Atsakymų, kur jie yra. Neoficialiai žinome, kad jie yra Rusijos kalėjime, tačiau iš Rusijos pusės neturime jokių atsakymų, kur jie iš tikrųjų laikomi. Žmonės grįžę iš šio kalėjimo sako, mačiau ten

0: Posėdžio metu minėjau Baltarusijos, Sakartvelo, taip pat Didžiosios Britanijos ir Kolumbijos piliečius, kurie buvo Rusijos nelaisvėje ir su kuriais buvo elgiamasi blogiau nei su kitais. Tarp šių žmonių buvo ir pagrobtų Rusijos piliečių, įtariamų ryšiais su Ukraina ar simpatijomis jai. Su šiais žmonėmis, nepaisant to, kad jie buvo Rusijos federacijos piliečiai, buvo elgiamasi taip pat kaip su karo belaisviais. O tai reiškia, kad jie neturėjo jokių teisių. Joks pasas, jokia pilietybė negali apsaugoti nuo kankinimų ar mirties bausmės Rusijos nelaisvėje. Ten nėra imuniteto nuo žodinio, fizinio ar seksualinio smurto.
1: Ukrainos karinio laivyno jūreivis Juanas Leiva Garcia. Lietuvos rekordą pagerinęs Tomas Navikonis žengė Europos plaukimo čempionato finalą. Po pirmųjų 50 metrų Lietuvos plaukikas buvo šeštas, bet įveikęs antrąją distancijos dalį finišavo antras. Navikonis pagerino ne tik asmeninį, bet ir Danui Rapšiui priklausiusi Lietuvos rekordą – 47 ir 91 sekundės. Pusfinalyje jo rezultatas šeštas. Rungties finalas šiandien vakare. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 17, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Tęsime vasaros popietę, norime priminti studijos telefono numerį, kuriuo kviečiame registruotis edukaciniai viktorinai pagauk žodį. Studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05. Ir su kolege Živile Kropaitė mes tęsime vasaros popietę dar vienu pokalbiu ir šį kartą apie muziką, nes prieš mūsų akis technologijų pagalba mes matome daug jaunų gražių žmonių, nes šiandien Vilniuje viena ryškiausių jaunosios Lietuvos alternatyviosios muzikos scenos grupių Galera rengia koncertą. Daug žmonių dažnai būna scenoje, bet koncertas, galima sakyti, retenybė šią vasarą šios grupės veikloje, dėl to, kad tai trečiasis koncertas, praktiškai jau uždarantis ir vasaros sezoną. Ir mes dabar pabendraukime ir su grupės nariais, dainų kūrėjas, būgnininkas ir vokalistas Rokas Raibis, su mumis vokalistė Uršulė Mašanauskaitė ir
2: dar daugiau žmonių.
1: Ir likęs kolektyvas, mes matom 5 žmonės, galit prisijungti portale lrt.lt matyti šios gražių veidus. Tai pirmiausia, Rokai, kreipiuosi į jūs, kokios nuotaikos, matau, esat kažkur gamtoje, gal labai toli ir nenutolę nuo savo koncerto vietos, kokios nuotaikos prieš šį vakarą?
3: Už mūsų, sveiki, už mūsų yra sena miškas, kuris ošia, taip vadinasi, rubrika šios vietos koncertų, kuriam ir mes grosim Downtown Forest. Paupy. Labai gražiai vietoj parodysim naujų kūrinių, dainų su daug nuostabių žmonių. Tai
2: jūs esat penkiese. Pasakykit taip, mums, kas ką veikia toje grupėje, nes mes žinom ir matę, jūs esam, kad jūsų išskirtinai daug būna vienu metu scenoje. Nežinau, ar tikslus sakyti, tarp 12 ir turbūt 14, kiek jūsų iš viso yra ir kiek dabar, ką mes matom, kokias funkcijas atliekančius muzikantus.
4: Iš mūsų šiaip grupėje yra 17, bet čia yra vat, dalis vokalo Galeros. Dar 3 merginos sėdė už mūsų, nusprendėm, kad mūsų yra labai daug, tai reikia ir interviu atliepti tą, tai va čia darom tokį.
5: Dar jeigu pakeltumėm kompiuterį,
4: dar būtų dar daugiau žmonių. Čia yra Barbora Bareikytė, Saulė Davidėnaitė ir Salomėja Pakerytė, Galeros vokalai. Ir aš Uršulė Mašanauskaitė.
1: Taip, Uršulė, aš kaip tik norėjau klausti, jūsų tėtis yra kompozitorius Kipras Mašanauskas, kiek jisai jums duoda patarimų, pastabų, gal net ir kompozicinių idėjų kokių nors jūsų kūrybai?
4: Kadangi vis tiek kūrybos didesnė dalis yra roko, tai kompozicinių patarimų nedaug, bet jis labai aktyviai lankosi mūsų koncertuose. Šiaip labai daug palaikymo iš jo pusės, labai smagu. Ir visokių techninių patarimų gaunam, bet į kūrybinį procesą visiškai nesikiša.
1: Rokai, jūs man galit paaiškinti, kodėl jūsų grupės sąstatas turi būti iš 17 žmonių? Su mažiau neišeina apsisukti, nes, na, taip jau pragmatiškai žiūrint, nelabai apsimoka 17 koncertuoti matyti.
3: Galbūt pragmatiškai žiūrint taip, bet ideologiškai, dvasiškai ir visom kitom pusėm žiūrint, tai reikia 5 balsų, su manim 6, tiksliau, ne, 6 balsų, šiuo metu dar mūsų vokalistė dar yra Nika Zundelovič, kol kabinom žuolaidas daros.
4: Darom scenografiją, žodžiu,
3: taip, šiuo metu. Yra 2 gitaros, bosinė, perkusija. Sintezatoriai, klepas, 4 pučiamieji, tai visi yra labai reikalingi ir be vieno nario daug dalykų griūna.
5: Mm-hmm. Taip ir pamuzikuoti ir užuolaidas pakabint visais klausimais visi visiems padeda.
3: Ir būtent čia tokia kaip armija, kariaunamas.
2: Bet ar tada nereikia kokio nors ekstra vadybininko, nes turbūt, kad kūrybinį procesą suvaldyti, kai jis yra tokios didelės grupės, yra tik tai sunkiau?
3: Kūrybinį procesą valdyti, nu, kūrybinis procesas yra gal kiek lengvesnis.

0: dėl to, kad yra kompozitorius, kuris parašo muziką ir mes tą atliekam natomis, iš natų dažniausiai tai yra būdas, kaip mes
1: ir kadangi visi mokėmės kažkaip to nuo mažens, tai visi kalbam tą pačią kalbą ir gebam jie susikalbėti, bet turbūt sunkiau su organizaciniais susikalbėti.
0: Tai organizaciniai dalykai, tai mums padeda Marija Astromskaitė, kurie yra šiuo metu už kompiuterio šalia mūsų.
2: Taip. Ar jie irgi, kaip ir jūs, kaip suprantu, yra čiurlioniukė, ar teisingai aš suprantu, kad jūs visi esat čiurlioniukai, ar daugmaž visi?
1: Daugmaž visi,
0: bet ne visi. Tarp ne visų yra ir Marija, bet jinai turi labai gražų balsą.
1: Taip pat muzikantė. Tai vis tiek susikalbam tą pačią kalbą.
2: Bet vis tiek didelė dalis yra čiurlioniukų ir norisi klaust, kas nutinka, nežinau, kada atsiranda noras išeiti už tos akademinės muzikos ribų, kas vienyje tokias stipraus čiurlioniukus galima įvardyti?
0: Aš manau, kad vis tiek meilė muzikai, ta pati draugystė, aš manau, yra galingiausias.
1: Savotiška suformuota pasaulėžiūra, vis tiek yra, mes kartu šiaip labai daug laiko praleidę, daug patirčių bendrų turime.
0: Tos pačiose koridoriuose augom, tai atrodo...
1: Ir klaidų daug kartų darė, ir muzikinių, ir šiaip visokių, ir tada aš kažkaip atrodo, tai mus kažkaip jungia. Mes klystą mokomės ir kažką išmokstam ir atrandam.
3: Jūs sakot, kad praktiškai ne vienas jūsų koncertas nebūna toks pat, jūs pasilieka daug vietos improvizacijai. Aš suprantu, kad jūs tuomet net patys nežinot, kaip šiandien viskas atrodys. Nežinot net, ko tikėtis iš šiandienos koncerto, nes kai viskas neapibrėžta, kai daug vietos improvizacijai, negaligi visko žinoti.
0: Na, tame gal ir nieko daugiau pridurti nereikia, tame ir yra esmė, kad grojimas vietoj, improvizacija, pats kaip muzikantas negali, tai nežinai, ko tikėtis, ką tu pats pagrosi, kokį sprendimą priimti gyvam atlikime, ir tai dažniausiai atsispindi mūsų kaip ir finaliniai koncerto dalyje, kurioje yra toks kolektyvinės improvizacijos šurmulys, bet jis, aišku, yra organizuotas. Ir jo, gal tame yra labai daug mums dvasiškai suteikia daug laisvės ir tikiu, kad ta laisvė kaip tik irgi išsitransliuoja klausytojam. Tai tiesiog yra be galo smagu, gera, ypač tai daryti čia kartu su tiek daug žmonių, draugų ir tiek daug žmonių, kurie jau ateina ir ateis į koncertą. Tad kas dar nenusipirko bilietą, jie jau greit nebeliks, tai labai visus raginam.
2: O sakykit, mes veiknų pradžioje vardėjom, kad nedaug jūsų koncertų šią vasarą, ar tai yra sąmoningas pasirinkimas, kad neištaškytumėt savęs, ar visgi sudėtinga surinkti 17 žmonių?
3: Ne visi gali 17.
2: Vis kažkas negali.
0: Aš manau, kad esmė yra kokybė, o ne kiekybė. Tu gali groti ten 100 koncertų, dalyvauti kiekvienam festivaliukyje, kokiam pasiūlo dalyvauti, bet tada tu galbūt svarba ir iš esmės momento...
1: Turbūt norisi per laiką sukaupti kažkokį bagažą, kurį po to galima kažkaip sukaupuoti duoti. Tom pačiom improvizacijom irgi reikia laiko pribręsti.
0: Taip, tavo būtent, gal per tą kelių savaičių tarp koncertų kyla dar naujų minčių, kurio gal nekiltų, jeigu mes grotume kas trečią dieną. Tai aš manau, kad skaičius 3, kaip ir mūsų albume yra, kuris prasideda nuo trilogijos. Visas tas trioliškumas vasaros, aš manau, irgi labai labai turi tam tikrai kažkokios simbolikos, ir jeigu mes užgrūstume dar daugiau koncertų, tai gali prarasti savo tą cinkelį, aš manau. Tai va, kokybė, ne kiekybė, matyt, taip.
3: Žinokit, LRT radiotekoje šitas įrašas nuguls su jūsų pareiškimu, kad jūs orientuoti į kokybę, o ne kiekybę. Ir jeigu kada nors viskas pasikeistų, šitas įrašas bus atsuktas prieš jūs pačius. Tai aš ir linkiu, kad viskas visada būtų nukreipta ir orientuota į kokybę. Ir dar norisi teirautis apie jūsų naujausią kūrinį, Ar dangus vėl žemę atras.
2: Kurį ir grosim, ar ne, Ignai?
3: Jo, mes netrukus jo pasiklausysim, bet norisi pasiteirauti, kodėl tokios didelės ir temos paliečiamos dainoje, štai Dievas, mirtis, jaunystė. Ką jums šie jauniems žmonėms, ar jums svarbu šie dalykai, kaip Dievas, mirtis, jūs nesmėgaujat savo jaunystę, galvojat apie filosofinius dalykus?
0: Na, gal čia reikėtų paklausyti ne tik manęs, nes aš esu autorius, bet šia greta manęs kartu rašėm su Alanu Brasu, mūsų gitaristu. Tai...
4: Kuri šiuo metu taip pat turbūt kabina užuolaidą scenografiją.
0: Ir jo. ir jo, apie temų dydį ir kažkokį tą filosofiškumą, aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad būdami jauni skleis kažkokią, žinote, tai apie dievą meilę, ten jaunystę ir mirtį, čia labai dramatiškai gali skambėti, vis tiek kiekvieną jauną žmogų šios mintis paliečia ir...
4: Tai visgi vis tiek amžinos temos.
0: Ir amžinos temos, ir tiesiog kiekvieną laiką, tas laikas bėga greitai ir mes greitai augam ir atrodo, kad labai neseniai yra baigta ta mokykla, pasirodo jau praėjo jau virš metų ir ne vieneri ir ne du ir daug ir tas, atrodo, kad džiaugtis jaunystė nieks nedraudžia, bet apie kalbėti apie šiuos dalykus, apie tą pačią mirtį, kuri šiaip šiuo metu pasaulyje tokia dažna. Ir abejonė dievų irgi, tai yra visiškai natūralu mūsų šiais laikais iškelti šios klausimus ir pateikti jaunai auditorijai yra, mano, labai sveika ir net būtina.
2: Tai mes dabar ir girdėsim tą kūrinį, mes jo pasiklausysim, kūrinys Ar dangus vėl žemę atras, ar ne, grupė Galera, su mumis buvo dainų kūrėjas, būgnininkas ir vokalistas Rokas Raibis, vokalistė Uršulė Mašanauskaitė ir dar Bareikytė.
3: Nespėjau mūsų rašyti visų vardų. Visi 17, kurių neišvardėjom, bet siunčiam linkėjimus. Ačiū jums labai ir pasiklausykim grupės Galera kūrinys Ar dangus vėl žemę atras.

0: Vasaros popietė.
1: Primenam studijos telefoną, nes jau po keletos minučių mes kviesime jūs žaisti edukaciniai viktorinai pagauk žodį, tad galite užsiregistruoti šiam žaidimui telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05. Šiandien prizas LRT radijų kolonėlė. 236-3111, Vilniaus kodas 05.
2: Šiuo metu Lietuvoje 15.25 ir mes tokiu metu kalbam apie ką nors vykstančio Lietuvoje kultūriniu atžvilgiu, kokį nors renginį, kuris mažesnėme ar didesnėme miestelėje. Šiandien pasikalbėsim apie renginį, kuris bus kitą mėnesį, bet kuris yra labai netikėtas ir ypatingas ir negirdėtas toks konceptas bent man. Bet tu, Ignai, pasisveikink su pašnekove ir mes pabandysim ką nors sužinot.
1: Pasisveikinkim. Renginių organizatorė, projekto režisierė ir bendra autorė Ingrida Ozar. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: O dabar jau veskim prie to projekto, apie ką mes čia kalbam. Nes, na, čia dar mes galėsim ir aptarti, o kiek įdomu jūs tikitės pritraukti į šį projektą, nes mintis yra, kaip muzika savartinė gali padėti atkreipti dėmesį į atliekų problemas ir prisidėti prie jų sprendimo. Bus po mėnesio Lapių savartinė rengiamas koncertas fortepijonui ir savartinui LT Mol, taip pavadinta. Tai dabar, Ingrida, jūs papasakokit idėją.
3: Taip, tai labai džiaugiuosi ir ačiū labai, kad pakvietėt. Idėja gimė iš tikrųjų mūsų dviejų, mano ir Dariaus Mažinto pianisto, kuris atliks muzikinę programą tiesiog arbatos susitikimo metu. Iš tikrųjų tiesiog praskambėjo frazė, nes Darius tuo ir jis tiki muzikos gale ir jis įgroja tiek Ukrainai tikraro pradžioj, tiek ligoninėse, ta prasme, įkalinimo įstaigose. Sakau, jis tiesiog, praskrido frazė, kad savartinė, sako, man svarbu tos problemos. Ir jo frazė surezonavo mano galvoje, mano patirtyje, mano daug metų kauptoj žinios apie darnų vystymąsi, Salinsų gimbė Lietuvos, aš tad daug metų labai domėjaus paraleliai ties to, kad esu meno projektų ir renginių režisierė. Ir viskas, tai atsitiko, sakiau, ne šiandien suskaičiuosiu, kada tas gimtadienis buvo jau beveik 2 metai, ta prasme, tai kelias ilgas.
2: Žodžiu, ne dabar reaguojant į šitą šiukšlių skandalą, neseną Vilniaus, bet
3: viskas buvo gerokai prieš, nes, Lietuva yra labai daug nuveikus ir yra tiesiog nesulyginama, tai ten, lygu palyginti mūsų 30 metų atgal ir to, kas yra dabar, tai yra tiesiog nuostabi viskas tvarkyti, žmonės vis dar manau, kad nežino tiesiog visko. Bet šitas projektas yra labiau apie su klausimas pagrindinis, kad o ką mes paliekam po savęs, kad iš principo apie atsakingą vartojimą, kurį mums skubant ir bandant nugyventi šitą gyvenimą maksimaliai, nėra lengva pastebėti, kokį poveikį mūsų, bet kiekvienos sprendimai palieka kasdieną. O ir taip pat, iš ko atsiranda tie savartynai, ką iš tikrųjų mūsų kultūra, kokia mūsų ta kultūra ir ką mes joje paliekame. Tai visas projektas yra tai įvietinto meno projektas, tai nėra tik koncertas, ten visas įvykis vyks apie 2,5 valandos nuo žmonių patirčių, nuo pat Lapių miestelių, kurie keliaus autobusais, bus vežami per visą savartyną, sustikso, garso įrašais, kurie specialiai tam paruošti yra ir pasakoja istoriją savartyno.
2: Bet galės
3: pabūti kalno viršui, tada jau važiuosi koncerto vietą, kur stambiagabaričių atliekų aikšteliai smulkinimo, tądien bus įrengta top klasės koncertų salė.
2: Bet kvapni, ar ne?
3: Čia vienas iš pagrindinių klausimų, kurias visi užduoda, iš ties savartinai šiais laikais, kaip čia pasakyti, mes važiuosim į atliekų tvarkymo centro savartyną, kuris yra labai modernus ir puikiai sutvarkytas. Tai ten didžią dalį visų pirma sudaro pelenai. Visko, bet yra, visko ten, žinoma, yra, nes ne viskas yra sudeginama, tai visus kartus, kiek aš jautri kvapausiu, visus kartus, kiek lankiausi Lapėse, tai nieko nenaudojau savo ant nosės, kad galėčiau kvepuoti, tai nekvepia visai arba kvepia šiek tiek. Todėl tikrai, tikslas šito, renginio tikrai nieko nekankinti, tiesiog leisti savo vidinius klausimus užduoti.
2: Bet tie vidiniai klausimai, apie ką jie labiausiai ir būtų, nes aš girdžiu, kad Ingrida sako, Lietuvoje daug kas gerai sutvarkyta, antra vertus apie ką girdim.

0: Tai apie nelegalius sąvartynus, apie štai dabar aš, pavyzdžiui, festivalyje būtent moderuosiu vieną diskusiją apie tai, kad nelegalių vežėjų yra tiek daug, kad tu gali pasidaryti remontą, atiduoti nepažįstamam žmogui vežėjui, tarkim, atliekas ir po savaitės jas pamatyti miške. Tai problemų yra įvairialypių labai labai daug. Tai į kurią labiausiai norėsis, nežinau, gal dėmesį atkreipti arba tai, kokius klausimus.
1: Živilė, tiksliai, vat, kaip nu, puikiai, reiškia, savo reiškia, meno atstovė, užkabinai dėl to, kad projektas yra kaip drugelio sparno, žinai, efektą suteiks. Jisai, mes norim sukurti precedento neturintį įvykį, kurio, kaip tu ir sakei, žinai, nėra buvę tokio, nu, nėra tekį, nes tikrai tokio nieko panašaus nėra buvę. Tam, kad vėl atkreipdėmėsi, nes tema užsistagnavusi, jau nesinori jos girdėti, jau kiek galima dar kartą. Rasti būdą meno projekto yra užduotis vėl sudomint, vėl atkreipdėmėsi ir tada jūsų dėka, ekspertų dėka, rasti tuos taškus, trigerius, kurias pirmiausiai reikia spręsti, nes problema yra visuose lygmenyse. Bet aš režisierė, aš ne ekspertas, aš, žinai, labai greitai galiu prigrinvošint, nu, sakydama tik savo nuomonę. Ir tai būtų labai neteisinga, nes daug kas dirba ir labai gerai dirba šitoje srityje, bet yra rezultatai, kurie irgi dar yra nepasiekti. Tai iš tikrųjų, matot, tie, kas dalyvaus gyvai, reiškia renginį, tai užlipus ant to kalno 126 ar daugiau jau dabar metrų virš jūros lygio. Nu, tiesiog užima žadą, supranti, matant klonius, nuostabius Lietuvos miškus ir suprantant ant ko stovi. Tai yra nepamirštama patirtis ir jinai tiesiog, nu, vat, sustabdo ir permastė. Nu, pradėti kitaip tiesiog žiūrėti savo viską, ką palieku, šaldytuvą, kaip su maisto produktais elgiuosi, kaip, kur padedu dalykus, reiškia, ar turiu jėgų atostogų nuvažiavus, kur nėra rūšiavimo konteinerio po ranka, vis dėlto nunešti ten, kur reikia. Nu, apie viską, nes kiekvienas mes darom savo indėlį ir savo pasirinkimus ir jie turi įtaką. O jau kiek paraleliai eis papildomų projektų, moderuojamų, facilituojamų sesijų personalam ir susirčių atstovam, kur galėtų būti sprendžiamos, o kokie keliai dabar teisingiausi būtų, kad pasiektųsi priešus rezultatus, ką žurnalistai, kokias temas iškels viešumą ir nu, kokios jos turės vėlgi sprendimus įtaką. Tai yra ir man pačiai kelias. Vat, iš tikrųjų, čia yra pirmas ciklo projektas. Noras didžiulis būtų, kad čia po šio, reiškia, projekto prasitęstų kelionę skirtingų unikalių meno performansų ir projektų ciklas per ir kitus Lietuvos savartynus, kad nes vieną kartą padarius kažką, nieks neatsitinka. Pestinumė yra atsakymas.
0: Bet tarkim, kalbant apie šitą konkretų renginį, tai bus koncertas, mažintas gros, ar yra kažkokia muzika, kuri labiausiai tinka susimąstymui apie pasaulio problemas?
1: Iš tikrųjų, taip, tos labai rinkom ilgai keletą kartų vertėsi. Nu, tikrai, kardinaliai vertėsi programą, tai dabar apsistota yra tarp tandemo tarp Philip Glass'o amerikiečio, reiškia, šiuolaikinio kompozitoriaus ir Čiurlionio nebaigtųjų fortepijonių kūrinių, Čiurlionis yra palikęs visą sąsiuvinį, tokių nutrūkusių, nes neužbaigtų kūrinių, ir tarpusė tarp Glass'o metamorfozių bus po Čiurlionio nebaigtų kūrinį, po kurio ir liks Darius truputį nu, patylėti ir palaukti, o savartynas tuo metu gros savo partiją, nes jisai turi savo garsus, jisai ten ne tik yra unikali lokacija, bet mes siekiam, kad jis taptų pilnaverčių solistų šito projekto. Ten dirba technikai, jinai aukštai, jinai neužgožia, bet jinai yra. Ir visa tai yra mūsų gyvenimo dalis, tai visa ta atmosfera, kurią bandysim sukurti visoje kelionėje per savartyną, žmonių atėjimo kelią visą iki, reiškia, atėjimo kelią iki koncerto vietos. Visa tai bus pagrįsta va tokių momentų, kurių metu na, bus apie ką pamąstyti ir pagalvoti apie savo kontekstą.
2: O kas jeigu nesudomin žmonių, nes vis tik yra čia ir nepatogumo momentas turbūt. Na, nepasigirsi matyt, kad važiuoju į savartyną koncertą paklausyti.
0: Bet kaip tik, Ignai, man atrodo, žmonės taip nori dar nematytų erdvių ir dar negirdėtų konceptų, ne?
2: Tai vat aš ir klausiu, kaip atlieps žmonės.
1: Ta prasme, labai tiksliai dabar vat ir varno, nes yra taip ir yra taip iš tikrųjų, nes aš jau pradedu dairytis, pavyzdžiui, menininkų, su kuriais galėčiau kurti bendrus projektus jau ateičiai. Ir man irgi atrodo, kaip čia nenorėti, taigi čia vat, visiems svarbi tema, bet randa tokių, kurias aš labai gerbiu, labai myliu, jų esu gerbėjai absoliuti. Sako, žinok, ne, Aš sakau, aš dirbu visą gyvenimą tam, kad groti atitinkamose salėse. Ir truputį tai ne mano, dar yra laukas ir panašiai, tai tai yra tikrai ne kiekvienam. Bet aš noriu pasakyti, kad mūsų tikslas, mes pasistatėme užduotį sukurti, na, filharmonijos lygio koncertą, eliminuojant maksimalius nekomfortiškus dalykus. Žmonės bus nupaimti, nuvežti, pasodinti, ta prasme, duotos jiems ir respiratorių išdalinti, jeigu kažkam jau labai ten kas nors užkvips. Kad, nu, nesiekiam jokiais būdais čia ir dabar jų kažko tai mokyti, kankinti ar ten kažką liepti pragyventi. Ne, norim tiesiog jas pakviesti susimąstyti.
2: Kągi, Ingrida, dėkojam už pokalbį. Įdomu bus matyti, kaip vystosi šis renginys ir kuo jisai pasibaigs rugsėjo 9-ąją. Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Renginių organizatorė, projektų režisierė ir bendra autorė Ingrida Ozar. Priminsiu, kad rugsėjo 9-ąją bus renginys, kuris jau pradedamas ir viešinti ir formuoti visuomeniai.
0: Pabandom dar kartą, vadinasi.
2: Taip, kurio mintis yra atkreipti dėmesį į atliekų problemas ir prisidėti prie jų sprendimo koncertu fortepijonui ir savartynui, kaip jis pavadintas LT Mall. Likite draugės su LRT radiju, mes po kelių minučių, po muzikinio kūrinio jau kviesime jūs dalyvauti edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį.

0: Vasaros popietė.
1: Viskas, vasaros popietė įmeta žaisti edukacinę viktoriną pagauk žodį ir šiandien priminsiu, kažkam atiteks LRT radijų kolonėlė. Atiteks tuo atveju, jeigu pavyksta žodį pagauti, o šiandien žodį gaudys ponė Živilė iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Živilė, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Kiek kartų esat bandžiusi dalyvauti šiam žaidime?
2: Šiemet nebandžiau, bet esu bandžiusi žaidusi patį pirmąjį kartą, kai tik prasidėjo šitą žaidimą. Ir paskui, man atrodo, nebandžiau šito žaidimo.
3: Ar jūs ištiko sėkmė?
2: Ne, bet tada padalino, nu, prizą gavau kaip pirmoji išdysusi kartu su kita.
3: Šiandien jau tokio prizo mes neįteiksim, bet galimas yra laimėjimas. Netgi nebūtinai, jeigu jūs daugiausiai atversit raidžių, visaip gali būti, visokių scenarijų čia būna. Dažniausiai kas nors vis tiek tą prizą pasiima, tai mes labai labai Živilė jums linkėsim sėkmės.
1: Sėkmės mes linkėsim ir Vytautui, kuris mums skambina iš Vilniaus. Vytautai, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Ar jums pažįstamas šis žaidimas?
4: Nu, teko žaisti, bet jie pralaimėjo.
3: Tai žodžiu, du pralaimėtojai susikaus šiandien.
1: Nepasijaukauk, Živilė. Svarbiausia yra gera nuotaika, o jau su prizais matysim, kaip čia viskas klostysis pabaigoj. Kągi, gerbėmieji, trumpai apie taisyklės ir tiems, kurie klausotės ir galbūt šių taisyklių dar nesat girdėję, tai edukacinė viktorina pagauk žodį ir jos tikslas yra atspėti žodį, kuris yra sudarytas iš šešių raidžių. Ir tai visuomet yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti tą žodį reikia taip, kaip jis užrašytas mums prieš akis ir tas žodis iki spėjimo tikrai bent kartą eteryje nuskambės. Ar klausimo, ar atsakymo forma tą žodį jūs išgirsite, bet jį reikėtų kažkaip pabandyti ir pagauti. Apie ką gali būti šis žodis, tai jums padės išsiaiškinti penki klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau yra susiję su tuo pagrindiniu žodžiu, kurį paskui pabaigoje reikės įminti. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti po raidę ir kadangi šešios raidės, o klausimai penki, tai pirmosios raidės mes neversime, nes tai būtų per daug lengva. Na ir svarbiausia, kad jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote atsakymą, tai neskubėkite, išklausykite klausimo iki pat pabaigos ir į pirmąjį klausimą kviesime atsakyti, kas pirmesnis žinosite atsakymą, tas galėsite taip ir padaryti. Ir prieš pradedant klausimus, mes norime pasiteirauti ir po vieną raidę iš abėcėlės, kurią Živilė jūs pirmoji galite ir rinktis.
2: L kaip ledai.
1: Pasižymime ir sakome, kad Živilė kol kas nieko gero nėra.
3: Tai ne tai, kad nieko gero tiesiog nėra, nes gal ir gerai žinoti, kad nėra tos
1: pagrindės. Taip, dabar 31 pasirinkimas dar liko.
3: Kokį Vytautas stvers variantą?
4: Eglė.
3: Eglė, Vytautai, E raidė yra šitame žodyje ir negaliu dabar sakyti kur, bet kažkur yra, tai žodžiu L nėra. E yra ir dar vieno dalyko, man atrodo, Ignas nepasakė irgi svarbaus, kad pats žodis, kurį spėliosim, bent vieną kartą nuskambės.
1: Sakiau, bet galima akcentuoti. Nuskambės tikrai taip, kaip jūs jį turėtumėt įminti, tikriausiai tokia forma ta žodis ir nuskambės. Bet ką čia gali žinoti tarp tų žodžių gausos, kuris čia ta žodis? Tai klausykite įdėmiai ir galbūt metas pradėti atvertinėti arba bent jau poziciją laimėti, kas galės atversti antrąją raidę, nes pirmosios, kaip priminsiu, neversime ir Živilę pradėkim su klausimu.
3: Manoma, kad netrukus po didžiojo sprogimo susiformavo vos keli cheminiai elementai, o vienas iš jų iki šiol išlieka gausiausias visoje visatoje. Jis sudaro didžiąją Saulės ir kitų žvaigždžių masės dalį, o jų gelmėse vykstant branduolių sintezei virsta heiliu ir išskiria milžinišką energijos kiekį. Šis elementas,
1: taip.
3: Vadinamas vandeniliu, kokiu simboliu jis žymimas periodinėje cheminių elementų lentelėje.
1: Na, patikrinkim jūsų chemijos žinias. Kaip vandenilis žymimas?
4: Kaip žymim?
2: H2.
1: Prašau, pakartokit.
2: H2.
1: Jūs sakote H2, Živilė. Taip?
2: Elementiniai lentelėje?
1: Taip.
2: Tai tada H.
1: Gerai, pasižymim. Vytautai, koks jūsų spėjimas?
4: Aš vat, kad tik tą patį norėjau pasakyti, bet nespėjau.
1: kolegija greitesnė buvo.
3: Bet galit sakyti, ką nors kito, jeigu ji paaiškės, kad yra neteisi. Ar visgi nemanot, kad čia daug erdvės netiesai?
4: Žinau, kad H2, gerai, tebu ne H2.
3: Gerai.
4: H2.
1: Gerai, pasižiūrėkim dabar, koks yra atsakymas.
3: Vandenilis lengviausias ir pirmasis periodinės cheminių elementų lentelės elementas, nors Žemėje jis dažniausiai randamas junginiuose, pavyzdžiui, vandenyje, visatoje taip pat gausiausias cheminis elementas. Periodinėje cheminių elementų lentelėje jis žymimas simboliu H, tai živilė vers antrą raidę, kai ateis laikas, Vytautas irgi būtų galėjęs ją versti, jeigu būtų... pasakęs anksčiau negu Živilė, bet viskas gerai, mes turim ir teisingą atsakymą ir galimybę versti raides ir galimybę toliau klausant įdomios informacijos kartu pabūti.
1: Živilė, į kitą klausimą jūs spėsite pirmoji, dėl to, kad šį klausimą atsakėte teisingai, tad dėmesio dabar dar vienas klausimas ir jis dėl trečiosios žodžio raidės. Tai turbūt viena dažniausiai filmuojamų darbo vietų pasaulyje. Čia reguliariai vyksta svarbus susitikimai, pasirašomi svarbus dokumentai. O kiekvienas naujas šeimininkas paprastai pakeičia kilimą, paveikslus, užuolaidas ir kai kuriuos baldus, tačiau viena šios patalpos ypatybė daugiau kaip šimtmetį išlieka nepakitusi ir net tapo jos oficialaus pavadinimo dalimi. Klausimas, kaip vadinasi šis biuras? Pone Živilė, jūsų spėjimas?
2: Konkretus pavadinimas? Ar...
1: Taip.
2: Ofisas
1: gal tiesiog, taip, sakykite. Aha, jūsų spėjimas yra ofisas, mes pasižymim, o ponia Vytautai, jūsų variantas?
4: Prezidentūra.
1: Prezidentūra, gerai. Pasižiūrėkim, koks yra teisingas atsakymas. Pirmą kartą tokia darbo erdvė buvo įrengta 20 amžiaus pradžioje, tiesa, kitoje pastato dalyje. Dabartinę vietą ji pasiekė 1934 metais, per daugiau nei šimtmetį joje dirbo 10 skirtingų vadovų, tačiau kambario forma niekada nebuvo pakeista. Būtent ji ir davė pavadinimą vienam garsiausių pasaulio ofisų įsikūrusiam Vašingtone, Baltuosiuose rūmuose. Tai Jungtinių Valstijų prezidento darbo vieta, žinoma kaip ovalusis kabinetas. Taigi teisingo atsakymo nesulaukėme.
3: Nors sulaukėm kažko labai panašaus.
1: Sulaukėm ofisas ir
3: prezidentūra.
1: Ir prezidentūra. Taip, buvo marti, bet norėjosi išgirsti ovalusis kabinetas, nes užuomenos būtent vedė prie šio išskirtinio pavadinimo. Tad į šį klausimą atsakymo neturim, bet turim bent jau atsakymą, žinom į šį klausimą, o paskui žiūrėsim, kaip čia viskas dėliosis. Dabar judėkim prie kito klausimo.
3: Kitas klausimas atvers ketvirtą raidį, jeigu į jį atsakysite teisingai, pirmenybės neturi niekas, tai kas tik tai turi kokią idėją, išklausę klausimo ir sakykit. Anksčiau kiaulės šlapimo pūslė buvo naudojama ne tik maisto gamyboje, jie aptraukdavo skilandžius, ji pasitarnaudavo ir kaip indas ar net vaikų žaislas. Viena jo savybė buvo ypač vertinama todėl, kad ją galima buvo pripūsti oru. Koks inventorius dėl šios savybės ilgą laiką buvo gaminamas iš kiaulės pūslės?
1: Taip,
4: futbolo kamuolys.
1: Vytautai, priimam jūsų atsakymą. Pone Živilė, ką jūs galvojat?
2: Gal tas prietaisas, kur orą reikia pripūsti padangas, pavyzdžiui, tik dabar kaip vadinasi. Kas...
1: Mm-hmm. Kompresorius? Ar pompa? Jūs kalbate apie pompą ar apie ką?
2: Pompa, taip.
1: Mhm, gerai, tai...
3: Nepasakinėjai čia, Ignai?
1: Ne, tik padedu šiek tiek. Nepadedu, tiesiog padėjau prisiminti žodį.
3: Gerai, tai tada sužinokim, kaip yra iš tiesų, ar tai kamuolys, ar pompa. Pripūsta pūslė buvo lengva, elastinga, pakankamai tvirta, todėl puikiai tiko kaip oro kamera, vėliau ją aptraukdavo odą, o toks gaminys tapo daugelio žaidimų futbolo, regbio atributų. Kiaulės pūslė tapdavo kamuliu. Taip, ponė, mūsų mielasis žaidėjų Vytautai, mes suteiksim jum galimybę atversti ketvirtą raidę, kai tik tai priarties laikas, jūs net ir futbolą paminėjot konkrečiai, bet būtų net ir kamulio užtekę be sporto šakų pavadinimo, tai žodžiu, ketvirta raidė bus maloniai atversta, o Ignas dabar padės sužinot, kaip atversti penktą raidę.
1: Taip, ir Vytautai, jūs turėsite pirmumo teisę spėti į šį klausimą, kurį dabar ir skaitau dėmesio. Viduramžiais Vilnių juosė gynybinė siena, kurioje buvo 10 pagrindinių įėjimų į miestą. Per šiuos statinius į sostinę patekdavo pirkliai, keliautojai ir miesto svečiai, o vakarais jie būdavo uždaromi saugumo sumetimais. Bėgant šimtmečiams gynybinė siena sunyko, o iš visų dešimties išliko tik vienas toks statinys. Koks tai statinys, klausėm pirmiausia jūsų ponia Vytautai?
4: Aušros vartai.
1: Priimam jūsų spėjimą ir...
3: Živilė?
2: Aš neturiu spėjimo. Nežinau.
1: Gerai, nežinot, tai tuoj pat sužinosit. Dėmesio atsakymas. Miestui plečiantis, senoji gynybinė sistema neteko savo reikšmės. Todėl didžioji jos dalis buvo nugriauta. Vienintelis išlikęs statinys ilgainiui tapo vienu svarbiausių Vilniaus simbolių ir kasmet pritraukė šimtus tūkstančių lankytojų ir piligrimų, kurie atvyksta prie Vilniaus aušros vartų. Vytautai, puikiai pasirodėt, teisingai atsakėt ir į dar vieną klausimą. Ir dabar jūs jau kaip ir persveriat rezultatą, jeigu skaičiuojant taškus, bet mes turim dar vieną klausimą ir ponia Živilė galėtų gal išlyginti šį klausimų atsakymų balansą. Tad Živilė, linkim jums sėkmės, bet Vytautai taip pat nepraraskite entuziazmo ir bandykite atsakyti, kaip įmanydamas tiksliau. Ir ponia Vytautai, jūsų spėjimo teisė kitam klausimui taip pat yra pirmenybė.
3: Haka šiandien žinoma visame pasaulyje ir tai yra pradžia klausimo, kuris šeštą raidę atvers, tačiau jos istorija prasidėjo gerokai anksčiau, nei apie ją išgirdo likęs pasaulis. Tai apeiginis šokis, kuriuo galima pasveikinti svečius, pagerbti mirusiuosius, paminėti svarbią progą ar sustiprinti bendruomenės dvasę. Kaip vadinasi ši iš Polinezijos kilusi tauta, kuri sukūrė šią tradiciją, Vytautai? Haka, tas šokis, kurį paminėjau, tauta kilusi iš Polinezijos, reikia pasakyti, kokia tauta.
4: Negaliu pasakyti.
3: Ai, Živilė.
2: Indienai gal?
1: Indienai. Gerai, pasižymim. Pažiūrėkim, koks yra atsakymas.
3: Ši tauta jau daugiau kaip 700 metų gyvena ir Naujojoje Zelandijoje, ji laikoma pirmaisiais šių salų gyventojais. Jos protėviai į Naująją Zelandiją atplaukė iš Polinezijos dar gerokai prieš europiečių atvykimą. Šiandien jų tradicijos, kalba ir menas saugomi kaip svarbi šalies kultūros paveldo dalis, todėl ir haka šokis žinomas plačiai pasaulyje. Naujosios Zelandijos čiabuviai yra maoriai. Ir nieks to atsakymo nepasakė, dėl to per ilgai ties jo ir neapsistokim. Keliaukim iš kart prie tos dalies, kuri įdomiausia, svarbiausia ir daugiausiai galimybių prizus laimėti suteiksinti. Tai turbūt, kad bus taip, Ignai, kad tas, kas atsakė daugiau ir turės galimybę pirmas versti raidę.
1: Taip, ponas Vytautas turės galimybę pirmasis spėti ir įminti šitą žodį, bet mes gal dar perbėkim per mūsų klausimus atsakymus, gal tai padės šiek tiek atgaminti ateitį, prisiminti, kaip čia viskas buvo ir tai galbūt palengvins apsisprendimą. Taigi, pirmasis klausimas buvo apie vandenilio simbolį, atsakymas buvo raidė H. Tada antruoju klausimu mes jūsų teiravomės apie ovalųjį kabinetą Jungtinėse valstijose Vašingtono mieste. Taip pat apie kamuolį, kuris gaminamas iš kiaulės pūslės, aušros vartai, viena vienintelė likusi gynybinės sienos dalis. Na ir maoriai, Zelandijos, Naujosios Zelandijos čiabuviai. Šiaip jau peržvelgus atsakymus, atrodo, kad čia ne tiek daug kas siejasi į bendrą ratą, bet, ponia Vytautai, jūs gal kažką ir sugalvojot.
3: Gal išvelgsit
1: dabar,
3: sąsajas.
1: Dabar vienas svarbus taktinis sprendimas jums, ponia Živilė, jūs atsakėt į vieną klausimą. Jums yra viena raidė, ar jūs norite ją versti, reikėtų jums apsispręsti dabar pat. Nes po to, kai Vytautas atvers savasias raidės ir jeigu jūs sutinkate versti savoje, Vytautas žinos ją prieš jūs. Tai reiškia, kad jūs išgirsite ją kartu, bet Vytautas pirmasis spės. Tai reiškia, kad jūs jam palengvinat situaciją arba palengvinat situaciją ir savo, jeigu Vytautas neatspės. Tai Živilė, ar atidengiam jūsų raidę ar ne?
2: Gal ne.
1: Aha, štai koks taktinis sprendimas. Pone Vytautai, tuomet atskleidžiame jums raides. Jūsų raidės yra ketvirtoji ir penktoji. Tai yra B raidė kaip bebras ir I kaip Ignalina.
3: Ir L raidės nėra, bet žodyje yra E raidė. Tai iš šešių raidžių šalia esančias mes atvertėm Bebras ir Ignalina.
1: Arba Bebras
3: ar
1: Ignalinoje.
3: Ar Bebras, nereikia sakyti, dar Ignalinoje. Pagalvojau. Taip. Tai bi, kažkur yra tokia kombinacija bi prieš patį galą. Vytautai, ar dar kaip nors jums padėt?
1: Kuo dar galime jums padėti?
3: Gerai. Pirmos raidės neturim. Antros raidės,
1: nesakysim.
3: Živilė, nesako jums. Trečios raidės neturim. Ketvirta raidė B. Penkta I trumpoji. Šeštos neturim. Viskas yra kažkaip susiję tarpusavyje.
1: Ir su simboliu H, ir su obaliuoju kabinetu, ir su kamoliu.
3: Ir su maoriais, ir su vartais. Ir vieną kartą jau skambėjo teisingas atsakymas.
1: Vytautai, tai reikėtų jūsų spėjimo.
4: Nu, kol kas dar neteina į galvą niekas.
1: Žinokit, ribotas laikas po 16 valandos žinių laida Rusų kalba nenorėtų persikelt į tą laidos momentą.
3: Bet mes galim dinamiką pakeisti dabar paprašydami Živilės, kad jį pasakytų savo atsakymą po to, kai jau Vytautas pasakys, ar ne? Ir tada žiūrėsim, gal dar reikės. Ar visgi Vytautai nieko visai nesakysit?
1: Gerai, Živilė, jūs to.
3: Ar visgi gal jinai nebegali atversti raidės dabar?
1: Ne, tai dabar jau Živilė nebegausit ir savo raidės.
3: Vat, prašom.
2: Man šiek tiek dabar taip pasirašiau, man daug žodis į galvą atėjo regibis, bet nežinau, čia tas, ne tas, tiesiog...
1: Koks žodis?
2: Regibis, gal tinka, gal ne, nežinau, bet pagal raidės tiktų.
1: Žiūriu, aš ir taip yra naip, nu kaip ir tinka visai.
3: Kaip ir liktai, kad ir... Tiktų.
1: Gal kaip ir tiktų, tai Živilė, sveikinam. Teisingas atsakymas yra regbis. Jeigu būtumėt atidengus tą antrąją raidę, gal būtų dar viskas aiškiau. Pone Vytautai, puikiai pasirodyt, bet va taip viskas čia susiklosto įdomiai tuose žaidimuose, kad gali lyderiauto paskui va paskutinę akimirką nutinka kaip nutinka. Tikiuosi, kad upo nepametat, esat pakelios nuotaikos.
3: Regbio vartai yra H formos. Čia pabandysim čia... šiek tiek susieti, kas atrodė nesusiejama.
1: Taip.
3: Regbis yra Naujosios Zelandijos religija, o haka yra atliekamas prieš kiekvienas tarptautines varžybas. Ir dar kalbėję apie vartus ir kamolį, mes ir aptarėm regbį ir taip ėmėm viską ir susijom. Ir kaip matėm, Živilė viską susijojo tiesiog intuityviai, nelabai ir žinodama, kuo čia tiks, bet gal ir tiks. Tai žodžiu, taip irgi galima žaisti ir taip irgi galima laimėti kolonėlę.
1: Taip, sveikinam jūs, Živilė, jums atitenka LRT radijų kolonėlė ir mes jau baigiame vasaros popietę taip intuityviai sakydami, kad įsijunkite šią laidą ir rytoj nuo 14.05. Živilė Kropaitė, Ignas Andriukevičius šiandien buvo su jumis ir pasimatykime kitais kartais.
3: Pasimatykime kitais kartais, pasakykime visiems, kad netrukus jų laukia 16 valandos žinios. Prisiminkim ir tai, kad muzikos šiandien buvo labai daug. Mes ir Mobio koncertą aptarėm, ir koncertą bėmoliui Savartynę.
1: Ir taip pat su Gravelindom kalbėjom.
3: Ir su Gravelindom kalbėjom. Ir Galera, taip pat grupė, kuri šiandien rengia koncertą Vilniuje. Tiek daug visko buvo mūsų laidoje. Tiek daug visko bus kiekvieną vasaros popietę, kurių dar kažkiek liko vasara palengva, artėja link rudens, bet dar kelios savaitės vasaros popiečių likę, Ignai.
1: Ir kaip tyčia, nemažai tų vasaros popiečių mums likimas Živilė lėmė kartu. Čia gerai ar blogai, nežinau.
3: Belieka prigalvoti pašnekovų, reikia prigalvoti gerų temų ir tada mes vėl susitiksim ir labai labai lauksim jūsų, labai dėkojam, kad žaidžiat, kad skambinat į žaidimą, kad klausiat, kad pagaliau mes vieną nelaimėtoją šiandien pavertėm galiausiai laimėtoją.
1: Mažinam nelaimėtojų ir didinam laimėtojų kiekį. Kągi, viskas. LRT vasaros popietė šiandien su jumis atsisveikina, bet rytoj laukiam jūsų dėmesio tuo pačiu metu ir iki malonaus pasimatymo rytoj. Laimingai.
3: Iki.
0: LRT radijas.

0: радиос. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus, dvasininkas kaltinimas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Jie susiję su prievartavimu, disponavimu pornografija ir vaikų įtraukimu į girtavimą. Bylos duomenimis kunigas nusikaltimus galėjo daryti 23 metus. Nukentėjusiais pripažinta 13 asmenų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo. Jis teigia, jog palaikytų iniciatyvas, kad visuomenė turėtų teisę žinoti apie tokius asmenis.
1: Kad toks atvejis buvo, jis skaudus ir vienomus ir net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimų, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmąjį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai tokias toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusių žmonės. Dingusiais laikomi 3000. Šalies prezidentas sako, kad per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. 7.4 balo žemės drebėjimas apibūdinamas kaip didžiausia nelaimė Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 šalį sukrėtė žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jos sprendimo būdams aptarti, posėdį kviečiamas platus ratas svečių iš skirtingų sričių.
2: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ar Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai racionalių pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtinų atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto ir regiono gyventojams.
0: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Viešoje erdvėje svarstoma, ar Vilniaus krašto lenkų tarmė turėtų būti įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybų sąvadą. Vilniaus universiteto kalbininkės Kingos Geben manimu, šita tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta lenkų bendrinė kalba.
3: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbų. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis.
0: Vilniaus universiteto polonistikos centro kalbininkė Kinga Gemen. Prancūzijos

0: finalą. Prieš jį rytinės plaukimų atrankos. 200 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje pasirodys 4 lietuvės – Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė, Ieva Visockaitė ir Silvija Statkevičius. Pasaulio jaunimo čempionas Tajus Juška sieks pusfinalio 100 metrų peteliške rungtyje. Lietuvos rekordininkė Emilija Pociūtė sieks gerinti karjeros rezultatą 50 metrų nugarą parengimuosiuose plaukimuose, o olimpietis Aleksas Savickas varžysis savo pagrindinėje 200 metrų krūtine rungtyje. Rytinę dalį užbaigs merginų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė. Europos plaukimo čempionatą transliuoja LRT.
1: Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune ir Utenoje 11, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Aukso amžius.
3: Eurostatas paskelbė bendrojo vidaus produkto vienam gyventojų rodiklius. Pagal juos, dalis Lietuvos, sostinės regionas, yra tarp turtingiausių ir pažangiausių Europos regionų. Bet visa kita Lietuva atrodo per pus prasčiau. Ką iš tiesų mums sako tas BVP vienam gyventojų rodiklis? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, studijoje Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė. Laba diena.
4: Laba diena.
3: Ir pramonininkų konfederacijos ekonomistė analitikė Eglė Stonkutė. Laba diena.
5: Laba diena.
3: Ponė Stonkutė, jūs pirmoji ir pakomentavote tuos BVP rodiklius ir net įvardinote, kad sostinės, na, arba kitaip dar sakoma, Vilniaus regionas jau patenka tarp Europos Sąjungos ekonominio elito regionų ir iš tiesų ten, kai pasižiūri, tai šalia Berlyno, šalia Varšuvos, man atrodo, jau, tai pakomentuokite plačiau tuos Eurostato čia duomenis ir kaip mes atrodome palyginti su kitais.
5: Taip, be bejonės, aš tikriausiai pasakysiu tiesą, aš irgi tokių gerų rezultatų gal nesitikėjau. Tikėjausi, kad jie geri, bet gal netokie geri. Ir atrodytų, kad lyginant perkamosios galios standartais, tai realiai, ar ne kiek mes daugiau galime įpirkti prekių, tas vienas mūsų gyventojas vidutiniškai, vis tik tais atrodo, kad mes jau esam gerokai aukščiau to vadinamo Europos Sąjungos vidurkio ir siekiame Italijos, gana turtingo Lombardijos regiono lygį. Šiaurės Italija, tai yra tikrai gana pažangus regionas ir iš šitos pusės, ką reikėtų pasakyti, galbūt nežinau, ar čia pasidžiaugti, ar čia ką, mes mėgstame save lyginti su kaimynais, tai mes nei Estijoje, nei Latvijoje tokių rodiklių nematome. Todėl Lietuva tikrai šiuo atžvilgiu yra tam tikras ekonominis stebuklas, kuriame yra niuanso toje vadinamoje BVP vienam tenkančiam gyventojui, tačiau bet kurio atveju to makro rodiklio niekas nenuneigia ir niekas nepaneigs, kad vis tik tais vidutiniškai mes Vilniaus regionas, tai yra ženkliai gyvena geriau negu vidutinis europietis. Gyvenam taip, kaip kai kurie regionai jau važinome Šiaurės Italijoje. Ir mes, tarp kitko, reikėtų pasakyti, artėjame savo tempais ir augimo tempais prie tokių regionų, žinokite, kaip netgi mes jau pralenkėme ir Suomijos, tai yra būtent sostinės Helsinkio regiono rodiklius. Tačiau, žinokite, mes vejamės po truputėlį tiek tą pačią Skandinaviją, tiek tą pačią Paryžių, kuris skamba labai įmantriai ir labai brangus miestas. Ir, pavyzdžiui, jau tie rodikliai, nors aišku, dar yra kur siektis, tačiau mes po truputėlį artėjame. Todėl ekonominės pažangos, aš manau, nepaisant visų tų kitų dalykų, kuriuos toje aptarsime, vis tik tais faktas yra, kad ta pažanga ekonominė Lietuvoje yra pasiekta ir dar toliau tikėkime, kad jos sieksime.
3: Bet ką vis dėlto tai reiškia? Tai yra Vilnietis, žiūri į savo pajamas, žiūri į kainas ir jisai mato, kiek savo gali leisti.
5: Taip, perkamosios galios standartas būtent parodo, kad kiek vienodų prekių paslaugų jūs galite nusipirkti už tą vidutiniškai sumę, ką mes čia gauname. Ar ne? Tai čia šiuo atveju mes tas vidutinis Vilnietis, Vilniaus regiono gyventojas, jisai apie 30% daugiau gali nusipirkti negu vidutinis europietis, vartoti prekių
3: bet Lietuvoje,
5: paslaugų.
3: Lietuvoje, ne toj pačioje Lietuvoje, kažkur taip, Italijoje iš šiaurės.
5: Nes yra čia kainų skirtumai, kurie yra eliminuojami. Tai būtent, tai čia šiuo atveju, žinoma, mes gyvename gerai, vadinkime ar ne, kai kam galbūt sakome nepakankamai. Tačiau pasižiūrėkime kitus regionus, yra daug regionų, kuriuose suseta pridėtinė vertė, tai yra BVP tenkantis vienam gyventojui iš esmės nekinta. Ir čia tik mūsų regionas, Lenkijos regionas, tai yra tie regionai, kuriuose tie rodikliai per pastaruosius 65 metų, jie gana reikšmingai augo. Tai čia irgi yra geras ženklas, tai pavyzdžiui, net jeigu mes dar nesiekime to vadinkim Prancūzijos, Vokietijos, BVP šiaip tenkančio ar ne, vienam gyventojui, tačiau tose šalyse tie rodikliai yra stagnuojantis, kai tuo tarpu mes fiksuojame vis tik tais augimą. Tai mes po truputėlį vis tik tais juos vejamės.
3: Bet vis dėlto čia nėra nei 26, nei 20.

0: 25 metų rodikliai, čia yra
1: 2024 metų rodikliai, tačiau aš manyčiau, kad šių metų ekonominiai, va dabar ką tik pasibaigė metai rodikliai ir va, 2026 vis tik tais pratestas tendencijas, tikėtina.
0: Ponia Skučienė, ar BVP rodiklis tam vienam gyventojui yra tas, kuris ir parodo tiesą, kaip žmonės gyvena?
2: Tikrai ne, nepaisant to, kad esam turtingesnių šalių klube ir stengiamės na, įvertinti savo pažangą ir šitas rodiklis, na, kaip rodo vieną iš pažangos elementų, tačiau šalia to yra labai svarbu įvertinti nelygybę ir nelygybė Lietuvoje tikrai, na, stabiliai yra aukšta, apie 35% ar šiek tiek daugiau. Tuo tarpu vėlgi, lyginant su ta pačia Italija, ten ir nelygybė yra keliais procentiniais punktais žemesnė. Na ir skurdo lygis, aišku, penktadalis šalies gyventojų vis dar gyvena skurde. Ir vėlgi lyginant su ta pačia Italija, ar ne, ten irgi matom, kad keliais procentiniais punktais skurdo lygis irgi yra žemesnis. Todėl, na, dalis gyventojų atsižvelgiant į šios rodiklius, na, jie gali savo vartoti ir leisti galbūt kaip ir minėtos šalys arba regionai, o dalis gyventojų tiesiog, na, negali sau to leisti. Tai šitie rodikliai, na, iš esmės papildo tą bendrą vaizdą. Kita vertus, darbo užmokesčio skirtumai, jie dar vis išlieka, na, nepaisant BVP vienam gyventojui, darbo užmokesčio skirtumai vis dar išlieka.
0: Ir tuomenį tarp šalių ar pačioje Lietuvoje, nes ir pačioje Lietuvoje tarp regionų skirtumas yra nemažas.
2: Turiu omenyje ir tarp šalių, ir Lietuvoje. Ir kalbant apie BVP vienam gyventojui, reikia jo atsižvelgti ir į regioninius skirtumus.
0: Žemiau skurdo rizikos ribos gyvena daugiau nei 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Man atrodo, kad čia daug. Kodėl taip yra, kai mes kalbam apie žmonės, kurie jau gali sau leisti?
2: Taip, tai visų pirma, na, nepakankamos socialinės išmokos ir yra toks rodiklis Eurostatė, kuris matuoja, ar ne, skurdo lygis po socialinių išmokų. Kita vertus, na, nedarbo lygis, jeigu irgi pasižiūrėsim, ar ne, Lietuvoje ir šiaurės šalyse, ar pačiose vakarų Europos šalyse, pas mus jis yra aukštesnis. Tai tie dalykai sąlygoja, ar ne, kad, na, žmonės patenka į skurdo riziką ir todėl, na, iš tikrųjų, jų situacija yra ženkliai prastesnė nei tų, kurie gyvena geriau.
0: Ponia Stonkutė, nuo 2018 Lietuva yra suskirstyta į regionus, sostinės ir vakarų Lietuvos, tai sostinės regionas apima Vilnių, Vilniaus rajoną, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės savivaldybės. Bet ar pavyzdžiui Šalčininkuose ir Elektrėnuose yra taip pat gerai kaip Vilniuje? Ar čia nėra taip, kad tą regioną sostinės tą išveža tik tai, na, pasakykim, taip, grinai vien Vilnius, kuris taip pernai Vilniaus regioną sukūrė praktiškai pusę viso šalies BVP, bet ar tai nėra vien Vilniaus ir kažkiek Vilniaus rajono didžiausias toks, kaip garvežys, kuris priekį važiuoja, o visi
3: aš
0: kiti.
3: Aš manau, kad be bejonės jūs didžiąją dalį esate teisi. Labai dažnai tas didysis miestas, pagrindinis sostinės, pritraukia ir žmonės iš tų netolimų regionų, čia ar te būtų Šalčininkai ar kitas toks tolimesnis šito regiono rajonėlis, tai irgi pritraukia žmonės šiandien nebijo gyventi ir toliau, pavyzdžiui, tas 50 km, tas 20 km kasdieną važiuoti į Vilnių darbą, tai yra nebėra kažkam problema, netgi kitą kartą važiuoti į Kauną kasdieną dirbti irgi jau nebėra problema, juolab, kai dabar yra ir nuotolinio darbo technologijos ir sprendimai yra gana efektyvūs. Tai čia dabar atskirti, ar ten tuose rajonuose yra blogiau, gali būti, tai būtų labai tikėtina, tik aišku, čia tokios detalios statistikos mes neturime, kad pagrįsti, bet natūralu manyčiau, kad taip. Tačiau be bejonės šitie žmonės, kurie gyvena didelio tokio megapolio, nu vadinkim Lietuvos mastu, tai mūsų tai yra megapolis Vilnius, ar ne, tai tikrai tuos žmonės traukia tą darbo rinką, jinai tampa dinamiškesnė ir jie turi daugiau galimybių gyvendami santykinai netoli to sostinės. Jie gali važiuoti sostinę dirbti ir iš kitos pusės, gyvendami tame rajonėlyje, tikriausiai patiria daug mažesnius pragyvenimo kaštus. Nuomos kaštai tikriausiai tenais bus mažesni ir visokių kitokių tokių nedidelių dalykų, paslaugų kainos gali būti mažesnės ir jie čia šiuo atveju dirbdami Vilniuje už vilnietišką atlyginimą ir fiziškai gyvendami mažesnėme rajonėlyje su mažesniais kaštais, jie gali iš savotiškai gauti ir tą išlošimą tam tikrą, ar ne? Tai natūralu yra, manyčiau.
0: Visa kita Lietuva, visas tas kitas vakarų Lietuvos regionas beveik per pus prašiau atrodo šitoje Eurostato statistikoje. Taip. Ką su tuo daryti?
1: Čia, žinokit, darimo yra du dalykai, tikriausiai, ką reikėtų. Nėra vienas dalykas, kad čia tik tais mes perskirstadami mokesčius, socialinės išmokas, mes išgelbėsime šitą situaciją. Vis tik tais tai yra ir ekonomikos struktūros ir pasiskirstimo tam tikrose regionuose klausimas. Dar kitas dalykas yra būtent pačios darbo rinkos ir pačio darbuotojo noras, ar ne, persikvalifikuoti, įgyti naujų kompetencijų, kas šiandien yra labai svarbu. Jeigu kalbėti, pavyzdžiui, mes dažnai mėgstame lyginti su Skandinavijos šalimis, kai kalbame apie darbo rinką, apie socialinę gerovę, tai tose Skandinavijos šalyse yra įprastas mokymasis visą gyvenimą, kai žmogus kuo amžius didesnis, jo atlyginimai dažniausiai yra augantys. Mes Lietuvoje turime priešingą faktiškai tendenciją, kai kuo žmogus vyresnis, jo santykinai atlyginimas yra šiek tiek mažėjantis, ar ne? Tai aišku ir dėl tų, vadinkime, nepakankamo investavimo į tą nuolatinį mokymasi visą gyvenimą, kas galėtų užtikrinti žmogaus, tai yra atlyginimo augimą ir vėlesnėme amžiuje. Tai mes tą turėtume spręsti. Kitas dalykas darbo rinkoje, tai mes turim tų struktūrinės problemas, tai yra gana didelis nedarbas ir tame dideliame nedarbe yra ilgalaikio nedarbo labai nemažai.
0: Kitos, visos kitos Lietuvos problema irgi, yra ir,
1: Nebūtinai. Ir dirba tenai žmonės, aišku, reikia suprasti, kad iš regionų labai daug padarius ir tą švietimo reformą Lietuvoje, tai yra universitetų tą konsolidaciją, ištraukus jaunimą iš tų regionų, jeigu jie išvažiuoja mokytis į Kauną Vilnių, paskui jo susigražinti yra labai sudėtinga. Tai va šitie procesai irgi diktuoja tam tikrus netolygumus, kad Vilnius Kaunas pritraukia, išlaiko ir automatiškai tada bet koks investuotojas, bet kokia įmonė, tik tais užsienio kapitalo, bet ir Lietuvos kapitalo įmonė, jinai galvodama apie savo verslą, jie sprendžia, kur bus tų darbuotojų. Tai pavyzdžiui, nuvažiuoti ir buvo tokiu atveju, čia nesenai visiškai pasakojo, kai atvažiavusi įmonė pareikalavo regione, kad galite pasiūlyti 300 inžinierių regione yra didelis iššūkis tą padaryti. Iš esmės, sprendimą gali nulemti tik tai, kad, pavyzdžiui, Kaune yra ir gerų universitetų, technologijų universitetų, kurie nuolat galės užtikrinti tam investuotojui, darbuotojui. Tai va čia darbuotojų klausimas yra labai svarbus, fiziškai, kad jie būtų. Ir tada tas ir tame regione pasidaro, kad ir ekonominiai dalykai, dinamikos trūkumas. Reikia suprasti ir dar kitą vieną dalyką, kad visada dideliame mieste mes santykinai turėsim tą didesnį atlyginimą. Ir kodėl? Tai yra todėl, kad darbuotojas, ne tik tais įmonė, bet ir darbuotojas yra mobilesnis. Tai jisai gali greičiau keisti darbą ir tada tam, kad jį išlaikytų, tos įmonės yra pasirengus mokėti šiek tiek daugiau. Nepaisant to, kad dar kaštų struktūra dideliame mieste į pragyvenimą yra aukštesnė. Tai sudėjus visą tai, mes turime ne vieną reikšmišką tokią situaciją. Dar vienas tik tai pastabą matau, kad norite. Kalbant apie mūsų ūkio struktūrą, mes turime pastebėti, kad mes ūkio struktūroje labai daug turime to vadinamojo mažos pridėtinės vertės ir vidutinės pridėtinės vertės sektorių pramonės ir tos labai greitai augančios, tos tikrai aukštos fintechai, techai arba visiškas ten biotechnologijų sektorių, jų yra. Bet jų svoris ekonomikai nėra didelis. Ir įsivaizduokit, palaipsniui jie auga, žinoma, tačiau dar ne taip greitai, kad, pavyzdžiui, galėtų absorbuoti po truputėlį darbuotojus iš tų sektorių, kurie po truputėlį nunyksta, nes nekonkurencingi, ir absorbuotų va tie sektoriai su aukšta pridėtinė verte ir tada va tas darbo užmokesčiai galėtų jau vėl lygiau pasiskirstyti, ar ne? Tai va čia irgi yra niuansas ir ūkio struktūra šiek tiek šiandienai tos vadinkim nelygybės padiktuoja.
0: Bet jau daug kartų kalbėjom apie tai, kad iš siuvėjos, geros siuvėjos, gero IT specialisto vis tiek greitai nepadarysi. Bet ponia Skučienė, kaip jūs manot, kodėl ta visa kita Lietuva, Vilnių paliekim ramybei, praktiškai per pus prasčiau atrodo pagal tą BVP vienam gyventojui?
2: Sakyčiau, jo, ta ekonomikos struktūra, jeigu Vilnius pritraukia aukštos kvalifikacijos žmonės su aukštoju išsilavinimu, vis dėlto čia didesnė koncentracija negu regionuose, čia taip pat technologijos vystos inovacijos ir ateina užsienio investicijos, tai regionuose mes matom kitą paveikslą. Ten, na, tos investicijos ir vystimasis yra gerokai lėtesnis, tos darbo vietos labai ribotos neretai, arba tiesiog nepatrauklios pagal savo darbo užmokestį ar darbo valandą žmogui. Ir, na, tokiu būdu susiklosto situacija, ar ne, kad sąstingis ir nesivysto, trūkstant, na, tarkim, kvalifikuotos darbo jėgos arba panašiai. Na, o valstybė pati savaime dar matyt neatranda tos formulės, kaip kompensuoti struktūrinės priežastis, kodėl susklosto vienai par kitaip, kad ilgalaikių bedarbių daug arba nedarbas regionuose yra aukštesnis. Negalima suversti žmogui tik tai jo motyvacijos klausimų. tiesiog yra įvairūs aspektai, kuriuos dar mes matyt turime spręsti.
0: Žiūrėjau į sodą.

0: Tos duomenys čia vyresnio amžiaus pajamas, ar ne, paminėjo ponia Anglė pirmai, tai pagal sodrą, tai vyresnių žmonių pajamos pernai netgi augo labiau negu jaunimo. Aš nežinau, ar jos nėra mažesnės, bet augimas jų buvo didesnis. Čia buvo ir 10%, na, maždaug 10%, kai tuo tarpu jauniausių žmonių, ten 5, 6, 7%, pavyzdžiui, pajamos augo. Bet čia turbūt nebūtinai regionus tai liečia, čia turbūt irgi daugiausiai Vilnių apima, ponia Skučienė.
1: Na, tai taip, nebejotinai. Ir, na, tas augimas bent jau turėtų būti normalus, nes žmogus siekia karjeros, jis pasiekia savo karjeros aukštumas ir akivaizdu, kad su tuo susijęs atlyginimo augimas. Tuo tarpu jauni žmonės tik pradeda karjerą ir neretai, na, tai yra startinis tas atlyginimas, dėl to ir klostosi tie skirtumai.
0: Gyvenimo gerovę nusako ne tik ekonominiai rodikliai, ten pajamos po mokesčių, nežinau, va, perkamoji galia minėjom, bet taip pat kažkoks sveikatos paslaugų prieinamumas, nežinau, išsilavinimas, švietimas, tas pats ten, kur repetitorių tau reikės, nereikės, kaip kažkada ponas Lazutka, ekonomistas, sakė, kad netgi tai ar nebaisu vienam naktį grįžti namo, kai visur labai labai tamsu, tai tie ir saugumo tokie dalykai. O kodėl vat Eurostatas, pavyzdžiui, žiūri, ponia Stankutė, tik tai tuos ekonominį, tą vieną ekonominį rodiklį?
2: Ne, tai netiesa. Eurostatas žiūri labai daug rodiklių, tik tai tiek, kad mes nesusėdami ir nesujungiam į vieną sistemą.
0: Tai va, reikia sujungti.
2: Tai, žinokit, taip, mano pasiūlymas ir buvo kažkur, tikrai yra mokslininkų, kurie nagrinėja gerovės, kokie rodikliai tai rodo, bet tokio vieno sutarimo tame klausime nėra. Aišku, vienas rodiklis negali parodyti visumos, ar ne, kaip mes žmonės gyvena geriau ar blogiau. Tačiau bet kuriuo atveju Lietuvą mes vis tik tais matome, kad santykinai teroristinė dar kažkokia situacija Lietuvoje yra tikrai gera. Darbo dirbti, darbo rasti žmogui, kuris nori dirbti, šiandien dieną tikriausiai galima, nes darbo rinkai vis trūksta darbuotojų, nors kitą kartą tų klausimų visokių yra. Dabar kalbant apie nedirbančius ir darbo neturinčius, labai įdomus būna vat, užimtumo tarnybos tyrimai, kuriuose tie, kurie neturi darbo, ilgą laiką neieško, dažniausias yra atsakymas, kodėl jo neieško, tai yra motyvacijos trūkumas. Ar mes su to susitaikysim, tačiau yra klausimas kitas. Dabar kitas dalykas, kas randasi mūsų toje ekonominėje tas gerovės supratime, tai aišku yra ir sveikatos rodikliai, dėl ko mes sveikatos, tai yra sistemos rodikliai, ar ne? Mėgstame mes Lietuvoje pasiskusti, kad tie rodikliai prasti, bet žinokit, jeigu pakalbėtume su bet kokias diasporą gyvenančią užsienį, žinokit, dažnas jų vyksta į Lietuvą, nes mano, kad tos sveikatos sistemos paslaugos yra geros kokybės ir eilės prieiti irgi yra greitesnės. Tai čia vėlgi mes turėtume tikriausiai patys sau įsivardinti tuos rodiklius, kas mum rodo, kad mes gyvename geriau, įskaitant ir tą švietimo sistemą, ar ne, tai įskaitant sveikatos rodiklius ir tai, kad mes tikrai šiandien dienai, manau, kad Lietuvoje reikėtų sakyti, gyvename saugiai vidui šalies, nepaisant to, kad turime nesutarimų. Ir rodikliai ekonominiai tikrai yra gerėjantis. Dabar darbo, nedarbo klausimai, mes su darbo rinka turime labai daug problemų. Ir čia šiuo atveju aš tikrai neverčiau, yra gyvenime visokių situacijų. Pensijos yra taip Lietuvoje mažos, bet mes irgi suprantame, kodėl jos tokios mažos yra. Bet yra kitų dalykų, kuriuos vis tik tais reikėtų galvoti spręsti. Tai yra, ką mes realiai galime. Tai yra tikrai išsaugoti visus absoliučiai ir padėti išlikti rinkoje tiems, kurie nori dirbti. Ir padėti kitą dalyką, ką aš norėčiau sakyti, dar labai svarbu šiandien dienai, tai yra jaunimo darbas, nedarbas. Tai yra jaunimas, kuris leidžia savo šiandien dieną ilgą jaunystės laikas skirti savęs ieškojimui. Tas savęs ieškojimas, jisai yra gerai, bet tai reiškia, jo darbinė karjera kaip tokia jinai trumpėja. Nebūtinai, bet rizika didesnė, kad karjerų irgi pasieks šiek tiek mažiau, nes kadangi karjera prasideda nuo to, kad profesionaliai, kad investuoji tą patį, čia kompetenciją ilgą laiką. Tai ir mes turime va vieną dalyką, čia šiuo atveju tuos vyresnius, kuriuos mes norime dabar įtraukti darbą, kad jie ilgiau dirbtų ir greičiausiai mes tikrai ateisim iki 67 metų amžiaus prie pensijinio greičiausiai. Aš asmeniškai tikrai manau, kad man teks dirbti iki 67 bus oficialus tas amžius. Jeigu ne dabartinė, tikrai vyriausybė sekanti, bet tikrai priims.
0: Bet apie jaunimą mes irgi jau ne kartą čia kalbėjom, bet aš tai galvoju, žinot, savęs ieškojimai gal yra gerai, bet tada stažas trumpesnis, tu neturi stažo, tada turi mažesnį.
2: Stažas mažesnis, tada jie mažiau moka vadinamai sodrai tas, kas yra šiandien dienos pensininkai ir aplamai dirbančiųjų, kaip mes bežiūrėtume savo demografinės tendencijas, jų mažės. Klausimas, ką darysime?
0: Noriu, ponia Skučienė, dar prie kitos minties, kur ponia Stankutė paminėjo grįžti, ar lietuviai tikrai per daug skundžiasi? ilgom eilėm sveikatos priežiūros institucijose, ten, nežinau, blogais mokytojais ir panašiai. Ar čia yra kažkoks paslėptas, nežinau, dalykas, kirvis kažkoks užkastas?
1: Sakyčiau, ne, jeigu žmonės išvelgia problemas arba su jo

0: mes susiduria, jie tiesiog jas reflektuoja, kas yra normalu. Ir gerai, kad mes išgirstam apie tas problemas arba tuos kylančius nesklandumus. Tai tokiu atveju galima iš tikrųjų imtis kažkokių veiksmų, šalinant ir tobulinant mūsų sistemas. Šalia visko tikrai reikia paminėti, kad ekonominė gerovė kyla, bet visi socialiniai rodikliai dar labai atsilieka. Ir ta bendra gyvenimo trukmė yra tikrai trumpesnė. Ir mirštamumas nuo tokių ligų, kurių galima išvengti, vis dar yra aukštesnis negu kitose šalyse, tarkim, širdies kraujagyslių ligos ir panašiai. Tai tie klausimai tokie, kurie egzistuoja ir kuriuos mes matome kituose rodikliuose, ypač socialiniuose, tai tą vaizdą tokį ekonominio augimo truputėlį nublankina.
1: Čia, kaip sakė, niuansų yra, tai va vienas iš niuansų. O iš tiesų čia gyventojo kaltė, vat, pavyzdžiui, nepasitikrinti laiku, ar čia sistema pas mus tokia, kad kažkaip nepakviečia žmogaus aiškiai ateiti ten į kokią sveikatos įstaigą, va dėl šitų dalykų.
0: Aš sakyčiau, čia buvo paminėta jo, kad Skandinavijos šalyse mokymasis visą gyvenimą ir investavimas į žinias, ar ne, tai sakyčiau, šiuo atveju irgi yra kita medalio pusė, kad žmogus būtų kaip įmanoma sveikesnis visą darbingą savo amžių ir tokiu būdu investavimas į sveikatą. Tai kiek sveikatos sistema šiandienai yra pajėgi tą sveiko gyvenimo idėją arba modelį puoselėti, tai čia irgi turbūt kyla klausimas. Gal pranešimus ir gauna žmonės, bet jie neįsisamonina arba nėra prie to linkę.
1: Apie kainas vis tiek dar noriu labai paklausti. Infliacija metinė Lietuvoje, šiandien kaip tik paskelbė, ten 3% atrodo nėra didelė, bet maistui žmonės vis tiek kaip išleido, taip ganėtinai daug Lietuvoje, taip ir išleidžia. Pagal statistikus ten vidutiniškai turbūt apie 1/5 pajamų, Vytauto didžiojo universiteto tyrimas buvo pernai visai nesenas, kad per mėnesį vidutiniškai 2024 vienas Lietuvos gyventojas išleido 15% vidutinės algos į rankas. Tai yra, mažiau žmonės Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje išleido, bet jeigu žiūri nuo to vidutinio atlyginimo į rankas, tai yra nemaža dalis. Tai kas čia yra vis dėlto, ponia Skučienė, blogai? Ar algos per mažos, pajamos per mažos, ar čia yra maistas per brangus Lietuvoje?
0: Matyti ir vieną ir kitą. Tai vienas iš gerovės rodiklių. Iš tikrųjų, dar anksčiau būdavo, kad dar didesnės tos sumos, kiek gyventojai išleidžia maistui, procentais iš savo pajamų. Ar ne, šiandien dieną jau šiek tiek sumažėjo, bet kaip matome, lyginamojo perspektyvoje dar tas rodiklis jis yra per aukštas. Ir lyginant su kitomis šalimis. Ir tokiu atveju, iš tikrųjų ir vieną ir kitą matyti. Ir per mažas atlyginimas, ir maisto kainos vis dar jos tokios yra aukštos.
1: Pone Stankutė, čia kalta, kaip sako, maža rinka, dėl to kainos tokios yra, kokios
2: yra. Ir tame yra tiesos, nes šalis, kurios yra didelės, yra masto ekonomija ir paprasčiausiai. Ir logistika kainuoja pigiau ir daugelis dalykų kainuoja
1: pigiau. Ir mokesčiai, pavyzdžiui, Lenkijoje.
2: Ir mokesčiai, DSPVM, kurios šalis turi istoriją ir ne tos lengvatos, ir ta lengvata tikrai atitenka būtent vartotojai. Tai čia šiuo atveju tikrai tos šalis yra, bet vis tik tais taip, mes dar neuždirbame, kad ir tas BVP augantis, didėjantis, bet vis tik neuždirbame dar tiek, kiek vakarų šalis, o kainos iš esmės maisto pasidarė dėl tos ekonominės integracijos faktiškai pasaulinėmis kainomis, ar ne? Tai čia jos yra gan aukštos ir plus mes turime tą tokią mažesnę rinką, kurioje visada, žinokit, viskas vis šiek tiek yra brangiau, nes mes neturime galimybių pasinaudoti tą masto ekonomiją.
1: Bet Šveicarija, pavyzdžiui, nėra labai labai didelė šalis.
2: Brangi šalis.
1: Taip. Bet aš vis tiek galvoju, maistui ir komunalinėms paslaugoms turbūt nėra taip kaip Lietuvoje, kad čia iki 40% net pajamų išleidžia vidutinis namūkis.
2: Ten gali būti, bet dabar taip plačiai nepakomentuosiu, tačiau vienas dalykas, kas tikrai skirtingo yra Šveicarijoje, tai vadinasi tie visuotiniai balsavimai dėl bet kokio įstatymo sprendimo. Ir aš manyčiau, kad šitokie vadinamieji tikrai absoliučiai demokratiniai dalykai, aš manau, šiek tiek apriboja kažkokių galimų arba oligopolijų formavimus, arba politinio intereso formavimus, aš manyčiau, kad juos šiek tiek ta vadinama visuotinė demokratija ir sprendimo priimimo būdas vis tik padeda jiems šiek tiek viduje susireguliuoti.
1: Bet vis tiek žiūrim, jeigu infliacija vidutiniškai ten kokie 3% dabar, tai pajamos auga aukščiau atpernai.
2: Be abejonės, kol kas šiandienai žiūrint infliaciją ir kaip augo atlyginimai, tai yra mes matome, kad yra realus atlyginimo augimas, tai yra žmonės vis tik tais gali pirkti daugiau. Tačiau šitoje infliacijos formulėje, va sakote, 3 procentai ir kad tai ir nėra daug, tačiau yra kitas dalykas. Jeigu atkreipsite dėmesį, tai prekių kainos didėjo labai nedaug, man atrodo, iki 2%, jeigu aš gerai atsimenu. Tačiau paslaugų, kas yra, žinokit, labai, manyčiau, turėtume atkreipti dėmesį, tai yra 6% augimas, ar ne? Tai yra labai didelis augimas ir tai reiškia, aišku, tai šitoje vietoje paslaugos, ką tai reiškia? Tai reiškia, vat, restoranai visi, vat, minimali algos padidinimas, ar ne? Ir jisai čia nemaža dalimi, va būtent tas toksai, sakyčiau, kitą kartą nepamatuotas, ar ne, minimalios algos auginimas, jisai vat duoda būtent, pirmiausia augina vat tų bazinių paslaugų kainas.
1: Bet į restoraną gali neiti, o į parduotuvę vis tiek reikia neiti nusipirkti, valgyti, ponia Skučienė, kaip išgyventi net ir dirbantiems žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turi paskolų šeimas ir taip toliau per tos aukštos infliacijos epizodus. Nugi ne visiems yra paprasta Lietuvoje.
0: Tai čia tik tai sutikti reikia ir, na, priklausomai nuo to, ar ne, kiek tu turi išlaikytinių šeimoje, tai yra vaikų, kiek auga, būsto paskola, viskas susideda ir tampa, na, didesnė našta negu kitiems, kurie to neturi. Tai tikrai, na, reikia skaičiuoti ir žiūrėti, iš tikrųjų, kaip subalansuoti savo tas kasdieninės išlaidas arba savo biudžetą.
1: Kokias išvadas pasidaryti iš to BVP vienam gyventojui, nuo ko mes pradėjom kalbėti, iš tų rodiklių, kuriuos čia dabar aptarėme?
0: Tai yra tik vienas iš rodiklių, ar ne, ir ekonominį dydį nusako, ir tai tik apie Vilnių, bet ne apie Lietuvą. Ir jeigu atmesime Vilnių ir pasižiūrėsim regionus, tai vaizdas bus liūdnesnis. Šitas rodiklis, na, jis turi būti papildomas ir kitais rodikliais, kuriuos, kaip ir minėjau, ir skurdo lygis, ir nelygybė, ir netgi galų gale subjektyvi jausena gyventojų, kurie vis dar yra žemesni Lietuvoje bendrai negu Europos Sąjungos vidurkis ir visi kiti aspektai, kuriuos mes čia ir aptarim.
1: Tai nesidžiaugti.
0: Na, bet kuris pasiekimas, jisai džiugus, bet, na, turime galvoti ir apie platesnį vaizdą.
1: Pone Stonkutė, kokią išvadą iš tų rodiklių pasidaryti?
2: Aš tai vis tik pasidžiaugčiau, bet kuriuo atveju. Turime gerą pavyzdį, kurio ir tas pamokas, įskaitant tą prasme, ir čia tikrai sutinku su kolegė, kad yra dalykų, niuansų, apie kuriuos reikia kalbėti, tai nėra vien tik tas rodiklis, kuris yra džiuginantis ir čia mes, sakykime, pasiekėm tai, ko norėjome, tikrai ne. Tačiau man tie rodikliai jie rodo, kad mes vienas dalykas, tai bet kuriuo atveju šiandieną Lietuvos ekonomika yra tikrai tam tikras ekonominis stebuklas, taškas. Antras dalykas, ar jisai tikrai turi problemų, tai yra tos nelygybės, pajamų perskirstimo regionuose, kur darbo yra. Tačiau kitas dalykas, mes turime vis tiek tą garvežį, aplink kurį, prie kurio ir šalia mes galime toliau statyti savo ekonomiką ir temti į priekį. Turim, ar vadinkim jį pilotiniu, nepilotiniu, turim gerą pavyzdį, tada klausimas, ar mes negalim tokį struktūrinį dalyką šiek tiek replikuoti, pavyzdžiui, regionus. Va čia tokį va, Klaipėdą, kad daryti antrą centrą tokį stiprų Lietuvoje. Kaunas jau ir taip yra centras, manyčiau, Lietuvoje. Tai va šitą dalyką ir ką mes Lietuvoje tikrai sėkmingai turime, lyginant su Estija ir Latvija, mes turime tuos 5 didelius miestus Lietuvoje, kurie leidžia šiek tiek paskirstyti ir centrų. Tai yra investicijas, ar tai va, darbo rinkas. Tai tą išnaudojant, aš manyčiau, mes galime, tikrai turime pavyzdį, turime gerą pavyzdį. Dabar klausimas, kaip, aišku, sprendžiant problemas, kas irgi su tuo yra susiję, vis tik tai tą plėsti kitus regionus.
1: Svarbiausia, kad po kokių 5-10 metų neliktų tik tai Vilniaus regiono, o būtų visa Lietuva
2: taip,
1: ir
2: tikrai.
1: Ten irgi galėtume dar tuos rodiklius palyginti. Tai dėkui Jums, Pramonininkų konfederacijos ekonomistė, analitikė Eglė Stonkutė ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė, kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki. Čia LRT radio.

0: Este Radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemose sabando atremti galimą dronų ataką. Kaip teigiama, sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uosto, taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai. Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį, iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti 200 000 Rusijos žmonių iki metų pabaigos. Ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau Rusija uždraudė vieninteliai karui besipriešinančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai teigia, kad jie neatitinka laisvų ir teisingų rinkimų standartų. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmąjį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000. Šalies prezidentas sako, kad per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. 7.4 balo žemės drebėjimas apibūdinamas kaip didžiausia nelaimė Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999-aisiais šalį sukrėtė žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jos sprendimo būdams aptarti posėdį kviečiamas platus ratas svečių iš skirtingų sričių.
1: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ir Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai racionalių pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtent atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto regiono gyventojams.
0: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Trečiąją pirmenybių dieną pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. Dieną pradės dešimtkovės rungtyje startuosiantis Edgaras Benkunskas. Šiandien jo laukia 5 disciplinų iššūkiai. Olimpietė Ieva Gums sieks patekti į disko metimo finalą, o bėgikės Modesta Justė Morauskaitė ir Lukrecija Sabaitytė atitinkamai varžysis 200 ir 400 metrų rungties atrankose. Vakar paaiškėjo, kad 3 Lietuvos disko metikai, broliai Aleknos, Kolas ir Martynas bei Andrius Gudžius pateko ir to įvyksiantį finalą. O šuolininkė kartėme Rugilė Mikličiūtė taip pat prasibrovė į lemiamą kovą dėl medalių. Europos lengvosios atletikos čempionatą tiesiog iš Didžiosios Britanijos transliuoja LRT. Tuo metu Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame šįryt pasirodys 7 Lietuvos sportininkai ir merginų estafetę. Ir samiau iš Paryžiaus praneša Benas Klimaitis.
2: Antrąją čempionato dieną vakar trankiai uždarė naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Geriausią rezultatą šalies istorijoje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje užfiksavęs panevėžietis 6 numeriu pateko į šiandien vakare vyksiantį finalą. Prieš jį rytinės plaukimų atrankos.

0: Viskas varžysis savo pagrindinėje 200 metrų krūtine rungtyje. Rytinę dalį užbaigs merginų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė. Europos plaukimo čempionatą transliuoja LRT.
1: Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune ir Utenoje 10, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 5:05.

žinios trumpai. Karo stebėsenos portalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemos esą bando atremti galimą dronų ataką. Kaip teigiama, sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uosto. Taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai. Anksčiau Rusija uždraudė vieninteliai karui besipriešinančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai teigia, kad jie netitinka laisvų ir teisingų rinkimų standarto. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmąjį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000. Šalies prezidentas sako, kad per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. 7.4 balo žemės drebėjimas apibūdinamas kaip didžiausia nelaimė Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jos sprendimo būdams aptarti, posėdį kviečiamas platus ratas svečių iš skirtingų sričių. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame šįryt pasirodė 7 Lietuvos sportininkai ir merginų estafetę. O vakare 100 metrų laisvuoju stiliumi finale varžysis naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Tuo metu Birmingeme tęsiantis Europos lengvosios atletikos čempionatai trečioje pirmenybių dieną pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. Abu čempionatus transliuoja LRT. Ir orai dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. Penkta valanda 32 minutės. Su aušra.

0: Kalba mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki, gyvi malonūs klausytojai. Jūs girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Jau antrą savaitę šiuose laiduose kasdien klausomės kunigo Antano Saulaičio balso. Šiandien jis atsakys į du naujus klausimus. Pirmiausia, parūpo, ar katalikų kunigas tiki sapnais. Šiandien noriu tėve Antanai pateikti tokį liaudišką klausimą, ar tu tiki sapnais. Ar būtų tokių sapnų tavo gyvenime, kurie išsipildė, kurie buvo pranašingi?
1: Gal vienas kitas buvo. Aš tikiu, kad sapnai labai svarbus yra žmogaus psichiniai, dvasiniai sveikatai. Tik priklauso, kiek įdedi savęs ar tikėjimo į tai, ką sapne regi. Kai kurie taima kaip kokį magijos dalyką, o kiti kaip tam tikrą pagalbą, sakysim, išsiaiškinti savo gyvenimo klausimus. Jeigu žmogus visai nesapnuoja, tai jau yra blogas ženklas.
0: Na va, kaip tik kovo 19 minim Švento Juozapo iškilmę šventę ir žinom, kad tam žmogui Dievas kalbėjo per sapną, visas tas svarbias žinias perdavė jam sapnuojant.
1: Taip, ir senam įstatyme yra pilna tokių atvejų. Ir Jokūbas, ir daugybė kitų, kurie per sapną, viena, aišku, gali būti tam tikras būdas paaiškinti, apreiškimą, vietoj, kad sakytų, kad matė kažką arba koks balsas iš dangaus. Tai čia yra visom kultūrom suprantamas būdas išgirsti Dievo balsą savo širdyje ir tą paaiškinti sapnu. Ir aš nebejoju, kad kai žmogus miega ar pusiau miega, tai sąmonė yra kiek nors sulėtėjus ir pasąmonė įsivežė, ką žmogus nujaučia nebeprotaudamas, bet ypač savo jausmais. Ir todėl ta, kaip Šventas Juozapas Dievo valią patirti arba suvokti, kaip tik galėjau net ir paprastam sapne, nebūtinai, kad tai būtų literatūrinis išsireiškimas.
0: Tu susitinki su daugybė žmonių, bendrauji, šnekiesi ir klausyklos sėdi. Ar na, buvo tokiu atveju, kad kokius labai reikšmingus sapnų žmonės to pasakotų kaip kažkokia prieškima ar stebuklą?
1: Taip, žinoma, žmonės pasakoja ir man labiausiai rūpi ne tiek jų tiesa, kiek žmogus į tai įdeda savo tikėjimo, kiek tiki, kad sapnas yra lemtingas dalykas ir kitaip negali būti. Kadangi sapnas turi bendro su žmogaus pasąmonė, o žmogaus visi nuosprendžiai, sprendimai yra iš esmės sąmonės dalykas, tai labai svarbu, kad ir domėtumės ar panaudotumės sapnų medžiagą, sprendimas būtų sąmoningas, o ne koks nors automatiškas susapnavau tenai arklį, tai tada bus tas. Arba ugnį, tai tada reiškia, kas nors mirs. Ne kaip koks nors horoskopas, o grinai kaip tam tikra pagalba.
0: O tu sakai, nu, kad ir tau vienas sapnas buvo toks svarbus, ar tu jį prisimeni, ar galėtų?
1: Aš nežinau, kiek aš galėčiau atpasakoti, čia buvo apie ryšius su žmonėms, su kuriais aš dirbau ir bendravau, ir buvo tokių visokių neaiškumų, ir man liko toks vaizdas tų kelių žmonių, ir kad tame sapne mes kažkaip susitaikėm arba išsiaiškinom. Ir aš žiūriu kitą dieną, man daug lengviau su tai žmonėm bendradarbiauti, nežiūrint, kad jie nieko nesapnavo, tik aš vienas. Mano vidus pasikeitė ir taip švelniu ir man suvokiamu būdu. Visada liks atmintytas, kad ne aš atsisėdau ir save kankinau, kaip su dar dviem žmonėm sugyventi, o tas taip švelniai atsileido per sapną.
0: Bet po to sapno turėjau, kaip tu sakai, būti tavo sprendimas jau.
1: Taip, aš sakau, dabar bus taip, kaip tenai sapnavo, bet ne dėl to, kad automatiškai, bet kad tikrai tas protinga ir krikščioniška yra. Bet buvo pagalba, yra taip, kai aš ką nors noriu spręsti ir labai jaučiu ką nors labai stipriai, tai tas jausmas man padeda, aš pripažįstu jausmą ir tada darau.
0: O kaip su sapnais, va, kai taip sako, susapnavė ten, kad miršta artimi žmonės ar kas, ir pasirodo, kad iš tikrųjų ta diena, netgi ta valanda iš tikrųjų tai buvo. Kaip ta galimybė?
1: Tas yra labai žinomas dalykas, nes tarp artimų žmonių, aišku, yra ryšys. Žmogus nujaučia kito artimo žmogaus išgyvenimus ar skausmą arba džiaugsmą, pats to nežinodamas pasąmonėj. Galim sakyti, kaip nuo

0: per erdvę, per eterį. Ir sąmoningai to nežino, bet jo jausmai, jo kūnas, sakykim, tą jau jaučia ir todėl susapnuoja. Ne dėl to, kad aš sapnavau ten ugnį, sakykim, ir todėl močiutė numirė, ar teta, ar dėdė, kas nors iš 1000 kilometrų, bet jau tas įvykis ano žmogaus, kuris man artimas gyvenime, jau paveikė mane.
1: Ar tu turi tokios patirties, to ryšio tokio, kuris jaučiasi net jeigu žmogus labai nutolės? Ir...
0: Man yra buvę ne su sapnu, bet pabudusiai būkliai. Daugybę kartų yra buvę, kad kai aš pamatau paukštį, koks nors žmogus mirė. Man atsitiko Čikagoj kambarį, labai ankstyvą pavasarį, paukščiukas, ir aš manau, kad buvo gal naminis paukščiukas iš kienos pabėgęs. Žinojo, kad mano vienas draugas, buvęs kunigas, paskui sukūrė šeimą, jis sirgo vėžiu. Kažkiek laiko nieko negirdėjau. Įeinu į savo kamarį, tas paukščiukas sėdė ant pagalvės. Ir man iš karto dingti galvą, kad jo vardas Simonas, kad Simonas numirė. Ir vėliau tą dieną paskambino man, kad jis mirė. Tai tokių atvejų yra daugiau pasitaikę, bet ne kiekvienas, kai matau paukštį, taip nujaučiu, bet čia buvo toks ryšys tarp draugų, bičiulių, kad be to paukščio galbūt čia jautės, kad kas nors negerai.
1: Ar bažnyčia kaip nors vertina tuos dalykus, taip jau konkrečiai, ar yra kokia nors nuomonė bažnyčios dėl sapnų, dėl tų visokų ženklų ir... Kaip elgtis su jais?
0: Aš nežinau, ar kur nors būtų parašyta, bet pagalvoju apie šventųjų gyvenimą, kiek žmonių, kaip bent jų aprašymuose pasakyta, kad jis kažką sapnavo ir tada, ar tas įvyko, ar taip darė. Ir vėl gali būti literatūrinė forma, arba gali būti tikrai sapnas, kur žmogus savo kažką išsiaiškino arba suvokė kaip Šventas Juozapas, kurio sapnai taip aiškiai aprašyti.

0: Tęsime mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Dabar jūsų dėmesio antrasis šios dienos pokalbis su kunigu Saulaičiu. Jo tema – mūsų katalikiški papročiai ir apeigos. Tėve Antanai, tu turbūt jau pastebėjai, kad mes Lietuvoje labai mėgstam visokius šventintus dalykus. Vandenį, žvakes, kreidą, verba, šventos, agotos duoną. Ir taip toliau, jaunesni kunigai nesik burba ir piktinas, jog tai esantis stabmeldystė ar prietarai, ir puola gryninti tikėjimo. Įdomu, kaip tu vertini tokias pamaldumo formas?
1: Viskas man yra žmonių tikėjimas. Jeigu pažiūri į žmonių akis ar žmonių veidą, kai jie eina, tai nieko nesimato, kas būtų prietaringa, jokios magijos. O tik tai gilus tikėjimas, kai sakoma, tegul išgelbsi tave nuo gerklės, tas jau suprantama, ir nuo visų kitų ligų ir nelaimių. Pagal mane žmonės su tokiu tikėjimu ateina. Arba kokie nors kiti mūsų bažnyčios papročiai ar daiktai, kurie naudojami ir dalinami, pradedi nuo to, ką žmonės tuo supranta. Ir palaikai tą, ar neleidai ties tuo sustuot. Aš duosiu visai kitokį pavyzdį. Aš turiu draugą, kuris yra kunigas ir gydytojas. Ir pas jie ateina nemokamai ketvirtadieniais žmonės, čia yra Brazilijoje, ateina gydytis, nemokamai jis nieko neima iš vargingų žmonių. Ir ateina viena močiutė ir sako, o aš ėjau ir praėjau tokį ir tokį medį iš kairės pusės ir nuo to man baisiausiai pradėjo kažkas skaudėti. Tai jis nesijokė iš jos supratimo, jis aiškina, o paimkit šituos vaistelius kas 2 valandas ir dabar, kai eisit namo, tai prašom neužmiršti praeiti pro dešinę ar ten atvirkščią to medžio pusę ir tada viskas bus gerai. Vis neatbaido to, ką žmogus turi ir neiš ko neveikia. Mūsų bažnyčia katalikų tikėjimas tikrai yra, ta ne katalikai sugalvojo, sociologai, religijos sociologai ir psichologai yra pati apčiuopiamiausia. Viskas yra paliesti, pamatyti, užuosti, pajusti, juslėm pritaikyta ir ne tik tai čia Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Ir pati žemiškiausia ir paprasčiausia, arčiausia žmogaus šia prasme religija. Tai nėra nuostabu, kad mums tie apčiuopiami dalykai

0: tai seniau relikvijos, ar kokie atminimai, ar kiti dalykai būtų tokie svarbus. Yra lygiai kaip su kelionėm. Aš pagalvoju, yra tokių vietų pasaulyje, kur šiandieną, kur manoma, čia Marija pasirodo, dar kažkas atsitinka, kažkokie stebuklai. Tai visi žmonės lekia ir važiuoja ten ir būtinai reikia paliesti ir matyti ir išrauti gėlę ir akmenuką pasimti. Mes norim vis to apčiuopiamo dalyko. Jeigu tai yra vienintelis žmogų išganimo būdas, tai jau yra perdėta. Ir tada jau reikia žiūrėti, kaip galim žiūrėti plačiau.
1: Aš įtariu, kad kaip Brazilijoje tu dirbai, tai dar daugiau turbūt
0: buvo. Labai daug būdų. Tu
1: sąsajų su kažkokia magija, nes mąstymas dar truputį labiau.
0: Tai ten yra ir iš pirmykščių tikybų Pietų Amerikos, indėnų ir labai daug iš Afrikos.
1: Ir kaip ten bažnyčia tą suderina? Ar leidžia žmonėm palieka tam tikrus jų įsitikinimus, jų, sakykime, ar prietarus, kaip tos babutės, kur sakėjai, ar iškart mėgina negailestingai viską išrauti?
0: Ne. Yra tokių, kaip visuomet, yra šiurkščių žmonių, kurie tyčiojasi ir juokiasi iš kitų papročių, o kitur priima tą su tuo, kas yra ir žiūri, kaip galim padėti žmogui ar mažai parapėliai iš to išaukti. Aš labai gerai atsimenu per verbas, verbų sekmadienį padėjo tokioje parapijoje vargingų žmonių didžiuliai parapijoje ir pamokslas sakė žmogus. Pasaulietis. Kadangi jis iš ten kilęs, tai jis žino, kad svarbiausias verbos tikslas Brazilijoje yra apsaugot nuo žaibo. Ir jis geriausia tą pasakė. Jis truputį aštriau pasakė, negu aš sakyčiau, bet jis taip gerai mokėjo supintot, mes čia nėra tik tai nuo žaibų, bet čia reiškia tą ir tą. Ir taip labai gražiai supynė, kad visiems buvo malonu klausytis, aš mokėjau namo su verbom, jie jau nebegalvoju, kad čia savaime apsaugos nuo žaibo arba kaip kitos tos sakramentalijos palaiminti dalykai nuo ugnies ar ten nuo kokių ligų.
1: Žiūrėk, mes ir gyvenime paprastame leidžiame savo būt prietaringiems, tarsi nešiojamės kokias nuotraukas brangias mums ar laiškus.
0: Aną dieną savo daiktelius kažką tvarkiau ir radau mažytę geltoną žvakutę ir aš prisiminiau, iš kur jį yra. 89 metais Vilniuje prie Trijų kryžių ten degino žvakutes ir viena iš skaučių man atidavė. Aš dar tada gyvenau Jungtinėse valstybėse. Aš iki šios dienos turiu. Aš nepriskiriu magiškos galios, kad jeigu aš tą žvakę turėsiu, tai aš būsiu pirmos rūšies lietuvis. Bet man primena visus tuos įvykius, kurie susiję ir su Trijų kryžių kalnu, jų sugriovimu ir atstatymu ir visu to atgimimu prieš 10-11 metų. Yra toksai apčiuopiamas dalykas.
1: Viskas irgi priklauso nuo žmogaus santykius.
0: Kaip žmogus žiūri. Ir bažnytinių dalykų atveju tikrai pažiūri į žmonių akis ar rankas, ar kaip nori pasakyti, jų pasitikėjimas Dievu ir ištikimybė savo šeimai yra viskas. Ir jeigu šitie visi dalykai padeda ir jie yra gražūs ir įdomus ir ryšasi su kultūra, tai labai gražu yra juos įderinti ir sveikai ir vaikučius pamokytų.
2: Klausimės tėvo Antano žodžių. Mažoji studija baigia savo kasdienę laidą ir linkiu jums viso labo. Sudie, malonūs klausytojai.

0: Дайте радиос.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemos esą bando atremti galimą dronų ataką. Kaip teigiama, sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlis ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai. Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį. Iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti kelis šimtus tūkstančių Rusijos žmonių iki metų pabaigos. Ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau Rusija uždraudė vieninteliai karui prieštaraujančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai teigia, kad jie netitinka laisvų ir teisingų rinkimų standartų. Jungtinių valstybių prezidentui patvirtinus pranešimus apie slaptą jo skrydį iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje Liepą dėl galimo pasikėsinimo nužudyti, kritikai kelia klausimus dėl šios operacijos aplinkybių. Kongreso demokratai reikalauja ištirti, kodėl žvalgybai gavus informacijos apie galimą Irano sąmokslą nužudyti prezidentiniu lėktuvu skrendantį Trumpą, iš jo buvo evakuotas tik prezidentas, bet ne kiti juos skridę civiliai, įskaitant žurnalistus. Anksčiau Washington Post ir The New York Times pranešė, kad Trumpas iš Air Force One slapta buvo išgarbė bentas maisto tiekimo vežimėlyje. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurdžiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusių žmonės. Dingusiais laikomi 3 tūkstančiai. Šalies prezidentas sako, kad per stichiją sugriauta daugiau kaip 5 tūkstančiai pastatų. 7,4 balo žemės drebėjimas apibūdinamas kaip didžiausia nelaimė Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999-aisiais šalis sukrėtė žemės drebėjimas nešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jos sprendimo būdams aptarti, posėdį kviečiamas platus ratas svečių iš skirtingų sričių.
2: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ar Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiname,

0: pasirodys 7 Lietuvos sportininkai ir merginų estafetę. Išsamiau iš Paryžiaus praneša Benas Klimaitis.
1: Antrąją čempionato dieną vakar trankiai uždarė naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Geriausią rezultatą šalies istorijoje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje užfiksavęs panevėžietis 6 numeriu pateko į šiandien vakare vyksiantį finalą. Prieš jį rytinės plaukimų atrankos. 200 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje pasirodys 4 lietuvės – Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė, Ieva Visockaitė ir Silvija Statkevičius. Pasaulio jaunimo čempionas Tajus Juška sieks pusfinalio 100 metrų peteliške rungtyje. Lietuvos rekordininkė Emilija Pociūtė sieks gerinti karjeros rezultatą 50 metrų nugarą parengimuosiuose plaukimuose. O olimpietis Aleksas Savickas varžysis savo pagrindinėje 200 metrų krūtinė rungtyje. Rytinę dalį užbaigs merginų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė. Europos plaukimo čempionatą transliuoja LRT.
0: Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
2: Gimtoji žemė.
3: Labas, tariu jums iš jaukios LRT studijos. Prie mikrofono Arnetas Paičė padedanti jums pradėti rugpjūčio 12 dieną. Beje, šiandien tarptautinė jaunimo diena pradėta minėti 1999 metais Jungtinių tautų organizacijos sprendimu. Tad šiandien linkėjimai lai skrieja jauniesiems mūsų klausytojams, o tamus, viliuosi, pritiks bet kokio amžiaus žmonėms. Augintojai vis dažniau laukia atvykstančių pasiskinti uogų.
4: Pradžioje gaunasi, kad mes tiesiog suskiname prekybai, o jau kas lieka, likučiai dažniausiai žmonėms tada leidžiam skintis.
3: Gamtos mokykloje pamokos mokytojams.
5: Tikriausiai, kad mokytojai galėtų mokyti mokinius, reikia ir patiems išmokti.
3: Nauji receptai gimsta iš smalsumo.
6: Apsirengti gali jau bet ką, ne, bet jau burna kredi, jau tą galvot reikia, ne?
3: Likite su LRT radiju ir laida.
2: Gimtoji žemė.
3: Širvintų rajone Augustinas Pocevičius su šeima įkūrė ūkį pavadinimu Po uoga. Į procesą jis pasakoja nėras stačia galva, be baimės eksperimentuoti.
7: Tai pas mus iš tikrųjų toks gan mišrus ūkis, pagrinde uogos, pagrindas šilaugės, turim dar šaltalankių. Jos taip pat galima tiek kaip pačią gryną uogą realizuoti, esam produktus gaminę. Turim putino uogas, labai naudingas, vaistingas, tai iš jų pagrinde gaminam irgi produktus, sirupus. Tada, kaip tik šiuo metu deri šilkmedžiai tokia mažiau pažįstama, gal daugelį uogą, nors iš tikrųjų jinai yra, skaitykim, Lietuvoje daug seniau negu šilaugė, tai tikrai tokia verta išbandyti. Ir taip pat dar turim riešutų, gana daug graikinių, tik tai jie dar gana jauni, kadangi apie 10 metų reikia graikinių riešutmedžiai, kad jis pradėtų derėti, tai laukiam dar. Mes tą ūkį etapais išvystėm, tai pradžiai turėjom čia šilauginą, šaltalankius ir po to buvo dar vienas gabaliukas žemės ir nu, kažkaip norėjos kažko kitokio truputėlį, nes vat, ir pastebėjom ir patys su šilaugiam, kad kartais yra iššūkis, kai labai daug ūkininkų tą patį augina ir tada pas visus vienu metu sezonas ir reikia greit realizuoti ir panašiai. Tai nu, tiesiog vat, skaitinėjau, ieškojau ir pamačiau tą šilkmedį. Aš pirmą kartą apie jį išgirdau tada, kai ieškojau kažko. Nuvažiavau pas vieną ūkininką, nedaug Lietuvoje yra auginančių šiltmedžius pramoniniu būdu. Patiko, paragavau ir galvojau, reikia bandyti kažką įdomesnio. Tai va, tai o šie metai tokie šiek tiek gal nustebino, pasakyčiau, nes irgi po žiemos atrodė tragiškai augalai. Jie apskritai yra tokie vėliausiai atsibundantys augalai, kai jau daug kas žaliuoja, jie dar šakos plikos. Bet ypatingai ilgai šiemet buvo ir aš jau galvojau, kad ten pusė lauko išmirė. Ir iš tikrųjų nušalimai labai dideli, kai kurie augalai vos nepliki liko, bet jie vis tiek atželia. Ir nepaisant to, nu, derlius turbūt didžiausias, kokie esam turėję. Tai labai keista, kad toks atrodo šokas augalams. Jie pas mus dar gana jauni sąlyginai, dar tikrai augs. Tai aišku ir tas prisa, kad

0: Kiekvienais metais natūraliai tas derlius turi didėti, bet tikrai nustebino, kad čia metų uogų turėjom, nes tikrai nesitikėjom. Ir nu, vat, jau toks pirmi metai, kada jau kažką realizuojam ir žmonės kviečiam susipažinti, paragauti, nusiskinti. Porą metų vienas populiariausių tampa būdų, jau praeitais metais turbūt pusę derliaus tai pardavėm ir iš tikrųjų ir mum naudinga, manau, ir žmonėm. Galima žmonėm atvažiuoti pas mus į ūkį, labai kviečiam ir jie patys tada skinasi, kaina tikrai yra geriausia negu bet kur kitur. Aišku, pati šviežiausia uoga natūraliai, pats įsirenki, paragauji, nuo kurio krūmo labiau nori. Tai jo, šitas būdas, manau, vienas toks optimaliausių tiek vartotojai, tiek augintojai. Nu, sakau, vėlgi tos kainos jos ten varijuoja, bet grubiai paimkim pačiam nusiskinti praeitais metais, ten vidurkis būdavo apie 4 eurai. Jeigu jisai nori nuskintų kažkur nusipirkti, dar jeigu atvežti, tai tarp 7-8 eurų. Nu, tai gali beveik per pusę kainą skirtis.
1: Apie auginamas uogas ir galimybę atvykusiems patiems jų prisiskinti pasakoja ūkio po uogas savininkas Augustinas Pocevičius. Kad toks būdas prekiauti populiarėja, sako ir braškių augintojas iš Panevėžio rajono Saulius Būda.
2: Tiesiog būna toks laikas, kai skinti mums prekybai gaunasi brangu ar pasakyti, ekonomiškai nelabai beapsimoka ir tada leidžiam žmonėm tenais tuos lipučius išskinti. Pradžioje gaunasi, kad mes tiesiog suskiname prekybai, o jau kas lieka, likučiai va, dažniausiai žmonėm tada leidžiam skintis.
1: Žibartonių braškių ūkis, kokio jisai dydžio dabar, kiek jums tuo sezonu jau apriepti tenka?
2: Tai galima sakyti, šiek tiek virš hektaro.
1: Ir jūsų sezonas prasidėjęs birželį, link rugpjūčio, palengva?
2: Na, jo, tai birželio pradžioj, pirmą savaitę turbūt panašiai prasidėjo. Esi iki, beveik iki rugpjūčio dienos.
1: Mačiau, kad kvietimas galioja nuo rugpjūčio 3 dienos jau į jūsų ūkį važiuoti uogų skintis. Kokias tai pastebėt problemas sprendžia jums patiems kaip ūkininkams?
2: Padeda, kaip sakant, tos uogų likučius išskinti žmonės, nu, kad jie neliktų laukė, kad jie nesupūtų. Tiesiog, nu, vat, švaresnis laukas, sakytai, pagrindinis pliusas.
1: O ar su priežiūra tai darote visgi? Užmeta takį, kaip vyksta procesas?
2: Jo, turim ir patys šiek tiek vis tiek tenais būti. Ir pasverti, tai pinigėlius paskaičiuoti žuogas, tai jo, prižiūrim.
1: Ir ar šis sprendimas, na, patiems žmonėms, kurie skina, kiek pigesnės uogos?
2: Nu, šiaip tai pigesnės, be abejo. Šiame prašėm panašiai netoli 3 eurų, tai.
1: O apskritai, kokie metai buvo pastebėt braškiams palankus, visgi gamta buvo maloninga Panevėžio rajone?
2: Ne palankus, jau antrį metą išėlės, kai labai daug kritulių, tai braškiam nėra geri metai, išsimeta 20% turbūt braškių, tai nėra daug džiaugsmo tais metais.
1: O ar atvykstančių skintis patiems daug?
2: Šiemet turėjom daugiausiai turbūt žmonių, tarkiai šiam metu auginam tas uogas. Šiemet daugiausiai buvo, o taip tai, nu, nežinau, kaip skaičiai vertinti, ar jų daug ar nedaug. Daleiskim, jie nuskinė kokio ar 5-10% derlius.
1: Apie ūkiją parduodamas pačių pirkėjų skintas uogas pasakojo ūkininkas Saulius Būda iš Panevėžio rajono. Taip išparduodamas ir paskutinis uogų derlius ir pirkėjams jį įgyti kiek pigiau.
3: Gimtoji žemė.
1: Jautmalkės gamtos mokykla, Kurtuvėnų regioninio parko Perlas, kurio durys atviros ir pavieniams lankytojams ir jų grupėms. Gamtos pažinimas čia vyksta tik per patyrimus, o nuo rudens čia laukia nauji iššūkiai, specialiai parengti mokytojams. Apie tai pasakoja gamtos mokyklos specialistė Gerda Svirkaitė. Žinoma, prieš tai pasisukinėjome ir po pačią gamtos mokyklą, ir po ją supančius miškus. Nu va, atkeliavom, dabar šalia pelkės esam, toji pelkė nuotykį siūlo.
4: Pati pelkė galbūt nuotykio ir nesiūlo, tačiau siūlo ėjimas aplinkui pelkę. Tai šalia gamtos mokyklos turime labai gražų pažintinį taką, Smirdėlės pelkių pažintinį taką. Ir mes siūlome kolektyvams, klasėms patirminius žygius. Tai patirminio žygio metu yra įvairios atliekamos užduotis, kurios stiprina komandą ir viską, kur einam, vyksta patyrimas. Tai mokytis iš gamtos reikia ne klasiai, o būnant joje, tai dėl to ir turim patirminius žygius, kuriuos siūlome tiek mokiniams, tiek įvairioms kolektyvo grupėms.
1: Ar galit apie pačią mokyklą ir šią vietą supančią gamtą kiek daugiau papasakoti? Kurtuvėnų regioninis parkas, na, jis savo kraštovaizdžiu itin turtingas, platus, bet šiosios vietos, na, kokių 5 kilometrų spindulių, tokio malonaus pasivaikščiojimo formatu, kaip atsiskleistų?
4: Kadangi mūsų regioninis parkas yra be galo miškinga teritorija, net 80% yra miškų, o mes gamtos mokykloje būnant esame pačiame regioninio parko viduryje, tai yra visiškas centras, tai esame apsupti be galo miškais, taip pat ir ežerų galima pamatyti ir laukų. Jeigu taip atvirai, tai tikrai labai visko. Mūsų parkas aplamai tokia vadinama mozaika viso ko, tai išėjus iš Jautmalkės, 5 kilometrų spindulių tikriausiai viską galima atrasti, ką regioniame parke galėtume pamatyti.
1: Kiek čia pas jūs gamtos mokykloje paukščių, čia net nedara vien vištomis vadinti?
4: Taip, vien vištom nepavadinsiu, nes čia tikrai įvairesnių paukščių yra, tai paukščių turim 7 vienetus šiuo metu.
1: Ir jie turi galimybę vaikščioti po visą teritoriją?
4: Taip, tikrai taip. Tai rytą, kai atvykstu į darbą, visą laiką paleidžiu, kad jie vaikščiotų laisvai, nes reikia ir žolės paukščiam, ir žodžiu, ir palakstyti, tai man atrodo, čia jam pati geriausia teritorija gyventi ir aukti.
1: Kalbiausia, suprantu, yra perlinė vištelė.
4: Taip, perlinės vištos, mes turim jas 2, vienas patinėlis ir patelė. Tai, nu, čia jau tokie kiemo signalizacijos, kur praneša apie pavojų ir tikrai daug šneka.
1: O ar kiaušinių nereikia iš visos teritorijos rankioti?
4: Ne, kiaušinius deda tvarkingai į vieną vietą savo namelyje.
1: Ir ar šalia greta visų atvykstančių, visų grupių, visų žygių, kurios tenka leistis, tie 7 paukščiai, nėra toks, na, dar vienas rūpestėlis, dėl kurio kiekvieną dieną į darbą tektų atvažiuoti?
4: Pasirodo, paukščius auginti pakankamai paprasta, tai padeda, žinoma, ir kolegos prižiūrėti, jeigu išeinu atostogų, bet jos tikrai labai pagyvina erdvę ir labai patinka visiems čia atvykusiems, tai man labai patinka, kad jos čia yra.
1: Vietoj kolegių.
4: Jo, kai būnu viena, tai tikrai panašiai.

0: esam viduje. Čia viena iš erdvių, kurioje galima ne tik pasisėdėti, tikriausiai galima ir paklausyti ir tiesiog pabūti.
1: Taip, turim nuostabią erdvę, tai yra klasės erdvė, kurią naudojame tiek seminaram įvairiausiam, tiek kažkokiam pamokėliam. Tai naudojam labai kartais, nes viską pamatom gamtoje, bet kartais tenka panaudoti ir šitą erdvę.
0: Suprantu, čia netrukus ne tik mokinukai, bet ir mokytojai mokinių suole sėdės.
1: Taip, kad tikriausiai, kad mokytojai galėtų mokyti mokinius, reikia ir patiems išmokti. Tai jau visai netrukus, rudenį, mes pradėsime kvalifikacijos kėlimo kursus mokytojams apie mokymąsi per patyrimą. Ir mokymų metu mokytojas pačios išmoks, išbandys savo kailiu, kaip naudoti šitas erdves, kaip naudoti miškus ir kaip šitose netradicinėse erdvėse mokyti savo vaikus.
0: Ar tai yra skirta tik biologijos, gamtos mokslų mokytojams? Kokia ta, na, koks spektras specialistų, kurie gali kreiptis?
1: Kadangi kursai kvalifikacijos kėlimo naujiena bus ir patiems mums, tai kol kas startuosime su pradinių klasių mokytojais, kurie nesispecializuoja į nei vieną iš tų sričių, kurie turi labiau bendresnės žinias. Tai kol kas bus paleista pradinių klasių mokytojams, o paskui manau, kad tikrai galbūt ir jau vyresnių klasių mokytojus galėsime kvalifikuoti.
0: Ar šis, na, šioji patirtis tikimasi, viliamasi, bus skirta tiems, kurie atvyksta į Kurtuvėnų regioninį parką, į Jautmalkės gamtos mokyklą, ar visgi, kad tą žinią, kurią čia susirinkai, galėtume ir savoje mokykloje, nesvarbu, ar Rokiškio krašte, ar Varėnos apylinkėse pritaikyti?
1: Tikrai taip, žinoma, visą laiką laukiame ir čia atvykstančių mokytojų ir naudoja, kad jie galėtų naudotis mūsų erdvėmis, tačiau po kursų tikrai bus galima pritaikyti visas žinias savo mokyklos kieme, juk ten irgi dažniausiai tikrai turime gamtos.
0: Nuo kada informacijos ieškoti, kada jau bus skelbiami pirmosios registracijos?
1: Tai aš manau, kad jau vasaros pabaigoje tikrai bus skelbiama, jeigu ne į pirmosios kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie galbūt bus skirti mūsų vietiniams mokykloms, tai į vėlesnes datas tikrai bus galima registruotis, manau, jau vasaros pabaigoje, galbūt rudens pradžioje.
0: Na ir patvaraukite, kasgi bus specialistai žiniomis besidalinantys.
1: Tai specialistai, kurie ves mokymus, tai būsiu ir aš pati, gamtos mokyklos specialistė, ir mokytojai, kurie turi tų žinių. Ir taip pat kviesime Petrą Deikį, ekologą, kuris mums tas žinias ir suteiks apie tai, kaip tą gamtą reikėtų saugoti.
0: Tai aš suprantu, kad mokytojams nederėtų net viltis, kad patogiai suoluose sėdės, viskas čia per patyrimą bus susirinkta.
1: Tikrai taip, labai didžioji dalis kvalifikacijos kursų bus irgi per tą patyrimą, ko paskui sieksime, kad ir mokytojas mokytų savo vaikus.
2: Apie Kelmės rajone Jautmalkės gamtos mokykloje laukiančias patirtis pasakojo Kurtuvėnų regioninio parko atstovė Gerda Svirkaitė.
3: Gimtoji žemė.
2: Ir dar pasakojimas apie prieskonius, tokius, kurie glosto gomurį, užlieja skrandį ir palieka neišdildomą prisiminimą. Tokius juos kuria Rūta Vaišnoraitė, sakanti, kad prieskoninių augalų gausu ir Lietuvoje, tačiau į deramą skonių kelionę geriausiai lydi įvairūs deriniai.
4: Čia pradžiai buvo mano toks kaip pomėgis, labiau sakyčiau taip, ne? Nes aš esu pakankamai išranki maistui. Mes, kaip sakau, aš toks žmogus, kad apsirengti gali jau bet ką, ne, bet jau burną kledi, jau tą galvoti reikia, ne? Ypač šiais laikais, kada ten nieko gero, dabar mes nerandam niekur, ne? O kaip užgimė man tas versliukas, tiesiog neradau už pati prieskonių. Tiesiog neradau. Atrodo jau pilna, ne, bet jų nėra. Tai va, tiesiog dėl to.
0: Tai tie mišiniai, kiek skirtingų turite, iš ko rinkti žmonės gali?
4: O, aš žinau, kad labai daug. Čia labai daug, gal 200 rūšių.
0: 200 skirtingų?
4: Nu, kažkur sakyčiau, jo, dar nepamažinau.
2: Sakykit, koks buvo pirmas receptas, kuris jums prigijo, patiko?
4: Aš pati labai sumėgėjau tokių kažko išrasti naujesnio, įdomesnio, tai gal tiesiog susipirkau žolelių ir maišiau, žiūrėjau, kas man gausis. Bet aišku, pirkau žolelės ne iš kažkur, iš ūkininkų, kad man būtų ta kokybė gera, ar ne. Tai bandžiau, dariau, pradžiai buvo kaip pomėgis, paskui išaugo tokį mažą versliuką.
2: O kiek jau laiko tai vyksta?
4: Apie 5 metus.
2: 5 metai. Ar yra mišinys, kuriuo didžiuojatės ir kurį kiekvienai siūlot?
4: Taip, taip. Rekomenduoju labai mūsų mišinukas būtų su žagreniu, kuris puikiai marinuoja mėsą.
2: Mėsytį?
4: Taip, visai.
2: Ir jei mėsytį tik tai ir tinka?
4: Galite, aišku, šeimininkės panaudoja įvairiai jos, kaip sakau, naudoja taip, kad aš pati dar nepanaudoju taip, pati mokinuosi iš savo klienčių, bet šiaip tai aš jau pristatau kaip mėsos marinavimą.
2: O kada jūs ir kaip pajautėt, kad na, šitai jau yra nebe tik tai hobis, bet yra veikla, iš kurios štai na, mugėse važiuojant iš vienos į kitą jau galima ir pragyventi?
4: Pragyventi kažkaip nelabai, nes, nu, aišku, kada neieškai kokybės, tada galimai, ne? Bet kai tu ieškai kokybę, tai toks, kaip sakau, dar vis hobis yra ta. Dar vis kaip hobis yra, sakyčiau, mažas mano versliukas.
2: Tai jūs dar netidėjote darbų į šalį, vis dar derinate?
4: Dirbu aš per kelis darbus.
2: Prierašas yra, kad be druskos. Kodėl toks užmojis? Prieskoniai be druskos?
4: Nu, aš manau paprastai, kad druska kainuoja pigiau negu prieskonis. Tiesiog, taip.
2: O ar skonis išgaunamas visuomet toks, kokio tikimasi be druskos irgi galima išgyventi?
4: Taip, klientų pasisakymai yra tokie, kad... kad kaip šiandien siperkam prieskonį tikėdamasi gero skonio, bet visada pranoksa lūkesčius.
2: Gal turit kokį paslaptį patarimą, ką per tuos 5 metus perpratot, supratot,

0: maišydama, bedėliodama vienas su kitais, kuris, pavyzdžiui, prieskonis visuomet yra prie visko tinka.
1: Nu, kažką labai daug išskirti nelabai ir galėčiau, nes pasakysiu, man pačiai kartais tampa nauja, aš pati kartais savim nustembu, kad atrodo, darau vieną, galvoju apie vieną, gaunas net naktį, mano mintis geros gaunas, net naktį pasikeliu, visi jau šeima juokiasi, naktį atsikeliu, susigalvoju, rašau, paskui dėlioju, kas su kuo, ir tada jau bandau susikurti mišinuką.
0: Ar tik sūrus, mėsytei tinkami, ar visgi ir saldžių būna?
1: Nu, su saldžiais, žinok, kad jau man sunku yra. Aš esu pati nelabai mėgėtų visokių tų saldžių piragų, ar ten kažko, įskyrus ledus, ledus dievinu. Bet šiaip tai aš esu pati tokiu labiau ant rūkštumo mano skonėje. Pavyzdžiui, kaip raugintų kopūstų sriuba, nerealiai skani su baravyku, apie mišinukų, tarkim, mane. Tai man labiau patinka pačiai, kas yra sūru, kas yra ne tik kad sūru, tai kad kas rūkštu. Taip pat.
0: Ir ar pastebėt, ar ir mūsų lietuviška gamta yra dosni įvairių skonių, ar visgi pasaulį reikia įdarbinti tam, kad virtuvės lūkestį atitiktų?
1: Žiūrėkit, nebūtinai. Jeigu, vat, pavyzdžiui, turi žmogų sugebėjimą ir savęsi laiko, tai tikrai Lietuvoje galima tokių prisigaminti mišinukų, tokių prieskonių, kad tiesiog į pasaulį važiuoti kažkaip nebereikia.
0: Bet jūs savose receptuose viso pasaulio naudojate?
1: Nu taip, nes man, kaip jis minėjo pradžiai, man patinka kažkas kažką išdirdėti naujo, įdomaus, skanaus ir man galbūt jau, aišku, Lietuva beprotiškai yra daug, dovanoja mums gražių žolelių ir panašiai, bet man jau nuos kažko daugiau ypatingiau gal kažko.
0: Ir ar šis rytis konkurencinga? Ar reikia atrasti savo vietą? O gal jau atradus, na, žmonės, kurie perka, kurie įgyja, jau ramu, nebereiktų galvos visada grįžta?
1: Jo, tikrai grįžta, nes kas visi bando, tai ateina su geriausiais komentarais, su geriausiais liepimais, tai kas yra labai labai faina, labai labai smagu. Tau, kai gaunu tik komentarą, atrodo pagos širdelę ir galvoji, nu kažko dar noriu. Tiesiog va taip.
0: Ir tada įkvėpimas naujiems receptams?
1: Būti, jo, čia tai faktas.
0: Ar nesustojot, ar vis dar tikrai, kuris, ar dabar?
1: Ne, tikrai nesustojusi ties prieskoniais, ties kas yra arbatom, prieskoniais, dar kažkokia veikla, susigalvosiu. Man patinka kažką veikti. Aš sakau, namuose gulinti lovą, aš labai pavargstu. Man geriau kažką veikti.
0: Bet suprantu, čia bene visą Lietuvą ir pavyksta apkeliauti su prieskoniais.
1: 90%.
2: Apie savo kuriamus prieskonių mišinius ir hobį virtus į verslų pasakojo klaipėdietė Rūta Vaišnoraitė.
3: Gimtoji žemė.
2: Toks tai buvęs šis trečiadienis. Laida netrukus nuguls LRT radiotekoje, internete. Susiklausome ir rytoj, kai žvalgysimės po pasaulio aktualijas bei lankysime šeimos ūkio alpakas Panevėžio rajone. Lauksiu jūsų. O dabar atsisveikinu linkėdama likti su LRT radiju, mat netrukus eteryje ryto garsai.
4: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: Žinios trumpai.
6: Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemos esą bando atremti galimą dronų ataką. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Lietuvos kariuomenės oro

0: erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vakar, kalbėdamas po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, vyriausybės vadovas teigė norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį skridusius dronus. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000 gyventojų. 7.4 balo žemės drebėjimas apibūdinamas kaip didžiausia nelaimė Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame šįryt pasirodė 7 Lietuvos sportininkai ir merginų estafetė. O vakare 100 metrų laisvuoju stiliumi finale varžysis naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Tuo metu Birmingeme tęsiantis Europos lengvosios atletikos čempionatui, trečiąją pirmenybių dieną pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. Abu čempionatus transliuoja LRT. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Šiauliuose ir Kaune yra 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas. Šiandien rugpjūčio 12-oji trečiadienis laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Šį rytą su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Apie tai ar įspūdingo reginio saulės užtemimo šiandien negadins debesis, netrukus paklausiu sinoptikės. Sporto naujienose pasakojimas iš dviejų sporto pasaulio renginių lengvosios atletikos ir plaukimo čempionatų, kur lietuviai sportininkai rodo puikius rezultatus. Taip pat šį pusvalandį girdėsite LRT korespondento Vašingtone Augustino Šemelio pasakojimą apie tai, kaip vyko slapta Amerikos prezidento išskraidinimo iš Turkijos operacija siekiant išvengti pasikėsinimo. Lietuvai kitų metų pirmą pusmetį rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai aiškėja, kad Vilnių žiemą pasiekti bus sunkiau. Vien Air Baltic naikina 3 tiesioginius reisus. Ar į Vilnių bus galima atskristi greitai ir patogiai, bei kitus pasirengimo būsimam pusmečiui iššūkius, aptarsime 7:15. Jeigu orai leis, šiandien dalyje Europos, taip pat ir Lietuvoje bus galima stebėti saulės užtemimą. Lietuvoje jis bus dalinis, o kai kuriuose vietovėse saulė mėnulis užtemdys visiškai. Su specialiai į Ispaniją užtemimo išvykusiu stebėti astrofiziku kalbėsime po 7:30 žinių. Įdomus faktai su Justu Buivydu tradiciškai 7:50. Primenu, kad tuomet lauksime ir jūsų skambučių į studiją. Galėsite atsakyti į klausimą ir laimėti prizą. Aktualaus pokalbio rubrikoje šiandien aptarsime atvejus, kai dėl nerimo, streso ar kitų psichikos sveikatos sutrikimų pagalbos ieškantys žmonės susiduria su kliūtimi, kai tokia konsultacija užkerta kelią vėliau įsidarbinti. Ar tokie sprendimai neskatina vengti ieškoti specialisto pagalbos, kalbėsime po 8:05. Po 9:30 žinių kultūros rubrikoje kolegė Ieva Radzevičiūtė pasidomės, kiek Lietuvai dar reikės laukti sprendimo dėl Vilniaus verbų rišimo tradicijos įrašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Tiek visko, šiandien jūsų laukia ryto garsuose. Sveikinusi su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė su mumis šį rytą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai aišku, dabar įdomiausia yra, koks gitas bus dangus ir koks oras, ar debesis bus linkę užstoti šiandien saulę ir jos užtemimą.
3: Na, iš tiesų, šiandien slėgis virš Lietuvos kils, nors debesų pasiskirstimas bus nepastovus, bet panašu, kad jau link vakaro tas debesuotumas tikrai mažės, tad tikrai tą saulę stebėti bus pakankamai palanku, aišku, su visom prideramom priemonėm. Lietaus tikimybė taip pat šiandien bus nedidelė, pūs šiaurės vakarų krypties vėjas, vidutiniu stiprumu ir popietė oras šils iki 19-23 laipsnių šilumos. Kalbant apie ketvirtadienio naktį, kuomet galėsime stebėti Persidų lietų, tai dangus dar labiau gedrėja, tad sąlygos dar labiau tampa palankios stebėti šį reiškinį. Taip pat lietaus nenumatoma, vėjas nurims, na, bet temperatūra artimiausią naktį nukris iki 7-12 laipsnių šilumos, tiesa, prie jūros bus vienu kitu laipsniu šilčiau. Ketvirtadienio diena ir toliau lieka aukštos lėgio srityje, tad danguje tikrai netruks saulės, debesų bus taip pat nedaug, nelis, šiaurės vakarų vėjas sustiprės vėl iki vidutinio stiprumo ir jau diena bus truputėlį šiltesnė ir aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 20-24 laipsnių šilumos.
2: Artėjant savaitgaliui, koks oras numatomas?
3: Artėjant savaitgaliui ir savaitgalį iš tiesų numatomi gražūs orai, tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurimsta iki vos juntamo, dienomis tampa šiek tiek juntamesnis, na ir vyrauja pietvakarių pietų krypties. Naktis penktadienio dar galima sakyti vėsi tarp 8-13 laipsnių šilumos, tik pajūryje bus šilčiau tarp 14-17, savaitgalio naktimis jau naktis bus vėlgi šiltesnės, šeštadienį tarp 10-15, sekmadienį 12-17, vėl su ta mintimi, kad prie jūros bus vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra įsilaikiusi. Nu, o dienomis ta temperatūra irgi kasdien bus vis aukštesnė, tai penktadienio dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos, šeštadienį 24-29, na tiesa, pietinėme šalies pakraštyje yra tikimybė, kad gali ir 30 laipsnių ribą pasiekti, nu, o sekmadienį šils iki 26-31 laipsnio šilumos.
2: Dėkui, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 6:37, netrukus sporto naujienas girdėsite.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Europos čempionate debiutavusi šuolininkė Rugilė Miklyčiūtė pateko į šuolio su kartėmi rungties finalą, o plaukimo pirmenybėse sėkmingai pasirodė šalies rekordą pagerinęs Tomas Navikonis. Kaune Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris dar sykį pralaimėjo Zagrebo Dinamo ekipai. Daugiau sporto naujienų.

0: Mykolo Jankaičio pranešime.
1: Europos lengvosios atletikos čempionate šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė debiutavo nepriekaištingai. 21-erių lengva atletė po dviejų sėkmingų bandymų pakėlė kartelę į 4,40 m ribą. Riba, kurios, kaip sakė pati, turėjo užtekti kelialapį į finalą. Sėkmingai įveiktas ir šis aukštis. Debiuto Europos čempionate Miklyčiūtė papildys debiutu jo finale.
2: Aš nuo pat ryto stresavau, pas mane laikrodukas rodė, kad streso monitorius yra aukštas ir visą dieną tai buvo. Miegot nemiegojau, nes visą laiką stresavau, nors sakiau, kad atvažiuosiu čia mėgausios, bet ne. Neįmanoma čia. Nemeluosiu, labai bijoju. Labai prieš kiekvieną šuolį jaučiu, kad mano širdis tuo iššoks man iš krūtinės.
1: Šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Šį sezoną ir 4,57 m ribą įveikusi bei Lietuvos rekordą gerinusi sportininkė tikslo patekti į finalą savo nekėlė.
2: Pati dar negaliu patikėti. Kas čia ką tik įvyko, atrodo atvažiavau čia tiesiog sudalyvauti, nesitikėjau to finalo, nes labai stiprios varžovės, bet kažkaip, nežinau, net nemoku atsakyti, kaip dabar jaučiuosi.
1: Šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Į finalą prasibrauti nepavyko 100 metrų rungties pusfinalyje dalyvavusiam Adui Dambrauskui. Jis distanciją įveikė per 10,38 sekundės dalis, tarp 21 pusfinalyje dalyvavusio sportininko liko 15 ir į finalą nepateko. Beigi kas graužėsi, galimybė prasibrauti tarp 8 finalininkų išties buvo.
3: Pirmas dalykas, kad šokai galą, tai šansas buvo, šansą praleidau. Gal dabar ir daugiau yra toks, kur tikrai galėjau patekti finalą, rezultatai tokie nebuvo nuostabus. Buvau per vidurykį 80 metrų, 60 metrų tikrai buvau kovojai dėl finalą. Po to jau truputuką gal pasirodė mano patirties neturimas. Vis tiek pirmas Europos čempionatas, tai gal tas pasirodė.
1: Bėgikas Adas Dambrauskas. Set. Šimto metrų rungties finale šeimininkų triumfas. Britas Romelis Gleivas distanciją įveikė per 10,09 sekundės, bei kovoje dėl aukso paskutinėmis akimirkomis vos 0,06 sekundės dalimis aplenkė tautietį Jeremiah Azu. Šiandien jau 12:15 LRT LT eteryje kitų Lietuvos atstovų kvalifikaciniai startai, o vakare nuo 21:30 LRT eteryje čempionato pusfinaliai ir finalai. Antrąją Europos plaukimo čempionato dieną 16 rezultatų į pusfinalį patekęs Tomas Navikonis jame spindėjo. Lietuvis 100 metrų laisvuoju stiliumi distanciją įveikė per 47,91 sekundės. Toks laikas leido Navikoniui pagerinti ne tik asmeninį, bet ir Danui Rapšiui priklausiusi Lietuvos rekordą. Svarbiausia, su šiuo rezultatu bendroje įskaitoje Lietuvis liko šeštas ir pateko į rungties finalą, kuriame varžysis šį vakarą.
4: Stengiuosi būti pozityvus, visą ką per apšlymą. Šiaip gerai jautėsi, gerai prasimankštinau, viskas gerai, bet man atrodo, pirmo 50 supratau, kad čia gali kažkas būti neblogo tikrai.
1: Plaukikas Tomas Navikonis. Paryžėje vykstančiame čempionate vakar vietinius žiūrovus džiugino Prancūzijos mišrios estafetės 4x100 metrų rinktinė. Ji distanciją įveikė per 3:39.64 sekundės dalis, bei aplenkusi antroje vietoje likusią Nyderlandų komandą pelnė auksą. Šiandien Lietuvos atstovai startuos dar 5 kvalifikaciniuose plaukimuose. Juos nuo 10:30 stebėkite per LRT+, o 7:30 vakare plaukimo čempionato pusfinaliai ir finalai, bei dėl medalio kovosintis Navikonis. Kauno Žalgirio futbolininkams UEFA čempionų lygos atrankoje nepavyko sukurti stebuklo bei panaikinti 5 įvarčių deficito akistatoje su Zagrebo Dinamo klubu. Želiko Sopičiaus auklėtiniai namuose pirmame kelinyje praleido 2 Kroatijos klubo įvarčius, o varžovams gavus raudoną kortelę rezultatą antrame kelinyje sugebėjo sušvelninti. Atsakomasis rungtynes Lietuvos čempionai pralaimėjo 1-2. Bendras serijos rezultatas 1-7.
5: Esu patenkintas ne tiek pačių pasirodymų, kiek ryštų, kurį parodėme. Tai turi būti lygis, kurį demonstruojame Europoje, žaisdami prieš pajėgesnį varžovą. Dinamo yra pajėgesnis varžovas.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Iš kovos dėl čempionų lygos iškritęs Kauno Žalgiris dabar kausis dėl vietos Europos lygoje. Būsimą varžovą Žalgiris sužinos rytoj, kai paaiškės Stambulo Bešiktaš ir Hradec Kralovės klubų poros nugalėtojas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai. Šiandien laidoje, kaip jautiesi, didelio visuomenės dėmesio sulaukianti papildų tema. Laidos vedėja Urtė Korsakovaitė pasakoja, kodėl svarbu žinoti ir turėti kuo daugiau informacijos apie papildus.
6: Man atrodo, kad papildų tema dabar yra visais kampais, visais pjūviais iškalbėta ir nukalbėta, bet pagalvojau, kad būtent po to garsaus atvejo apie ciberžolę ar kepenų transplantaciją, kai reikėjo po ciberžolės vartojimo transplantuoti kepenis, man atrodo, kad labai svarbu yra atsitraukti ir pasižiūrėti, susidėlioti taškus ant i, kas tikrai yra svarbu, ką verta žinoti apie papildus, kokius vartoti, apskritai ar yra tokių, kokius mums reikėtų vartoti, kur yra raudonos vėliavos, kur yra tiesiog marketingo triukai, jeigu vartojame papildus, kaip atskirti, kad tai yra tikrai geras papildas, kur juos įsigyti, kur juos pirkti. Ir man atrodo, kad vienas daugiausiai komunikuojančių apie visą tai pastaruoju metu socialiniuose tinkluose tai yra Aivaras Vilutis. Jis būtent ir dekonstruoja visus marketingistų triukus melus apie papildus ir garsiai kalba, kad jeigu mes vartojame papildus, tai turi būti moksliškai pagrįsta, ar mums tikrai jų reikia, turi būti kraujo tyrimai, ar tikrai mums trūksta vienų ar kitų medžiagų. Ir pakalbėsime su Aivaru Vilučiu šiandien studijoje, kaip jis dekonstruoja tuos marketingistų melus triukus, apskritai iš kur jis turi žinių ir kaip jis atskiria, kad tai yra melas. Ir taip pat paklausiu jo, ką jis pats vartoja. Ar jis vartoja papildų, kaip juos atsirenka, ar apskritai Lietuvoje čia gyvenančiam žmogui reikia vienokių ar kitokių papildų, tai užduosime jam ir tokį klausimą. Čia tokia tema bus klausytojo temoje, o kaip ir visuomet turėsime ir mūsų rubriką Faktas ar mitas, kurioje šį kartą paliesime labai įdomų ir svarbų dalyką, tai yra lipoproteino A tyrimą. Iš tiesų šis tyrimas dabar garsiai visai aptarinėjimas yra ir viešojoje erdvėje, ar reikia žmogui ar nereikia to tyrimo. Mes visi žinome apie cholesterolį ir dažnai kalbame gerą į blogą į cholesterolį, tačiau būtent šis tyrimas, kurį paminėjau, tai yra visiškai atskiras rodiklis ir jo kiekio organizme didelė dalimi lemia genetika. Ir įdomiausia dalis, kad žmogus gali sveikai maitinti, sportuoti, nerūkyti ir turėti gal net visai ir neblogus įprasto cholesterolio rodiklius, tačiau šitas lipoproteino A tyrimas vis tiek gali būti padidėjęs ir aptarsime su gydytoja kardiologe Olivija Dobilienė, ką daryti, jeigu padidėja šis rodiklis, ar apskritai kiekvienam žmogui vertėtų ir reikėtų pasidaryti tokius tyrimus. Aptarsime tokią temą apie mūsų širdį ir apie kraujagyslių ligų riziką, tad kviečiu kaip ir visuomet 16.30 įsijungti laidą Kaip jautiesi.
0: Girdėjote laidos Kaip jautiesi autorės ir vedėjos Urtės Korsakovaitės pasakojimą apie tai, ką šiandien laidoje girdėsite, o visas LRT radijo laidas galite perklausyti LRT radiotekoje.

0: Ryto garsai. Amerikiečių leidiniai The Washington Post ir The New York Times skelbė, kad Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį po NATO viršūnių susitikimo paliko Turkiją ne pagal protokolą, o per kruopščiai suplanuotą operaciją, siekiant išvengti galimo pasikėsinimo. Žiniasklaidos teigimu, Amerikos lyderis iš Ankaros išskrido ne su pagrindiniu prezidento lėktuvu, o mažesniu orlaiviu, į kurį jis persodintas slapta. LRT korespondento Vašingtone Augustino Šemelio pasakojimas.
1: Šie kadrai dar tą patį Liepos vakarą sukėlė kalbų. Donaldo Trumpo išvykimui iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje paruoštas senasis prezidentinis lėktuvas. Nors Trumpas neseniai skelbė jo atsisakęs ir į Turkiją atvyko kitu, naujuoju, jam padovanotų Kataro. Priešais televizijos kameras prezidentas lipo į lėktuvą. Bet pasak Washington Post informacijos visa tai neįprasta apgaulės operacija. Kilus grėsmiai iš Irano. Jo siena su Turkija už 1000 kilometrų nuo čia. CBS skelbia, kad Amerikos žvalgyba nerimavo, kad Iranas į prezidento lėktuvą paleis raketą. Prezidentui įžengus į lėktuvą, jame Trumpas praleidžia tik kelias minutes. Kitoje lėktuvo pusėje lėktuvo maistu aprūpinantis furgonas. Jo iškelta priekaba tapo slaptu išėjimu prezidentui, skelbia Washington Post. Netrukus furgonas matyti važiuojantis atbulai. Prezidentas slapta pervežamas į mažesnį oro pajėgų lėktuvą. Kas vyksta, neįtaria ir su prezidentu vienu lėktuvu visada keliaujantį žiniasklaidą. Jei lėktuve lieptų užverti langų užsklandas, kad nieko nesimatytų. Vėliau prezidentas paklausimas.
2: Ar žinote, kodėl mums lieptų užtraukti langų užuolaidas?
3: Ne. Na taip, na nes tai pavojingas skrytis dėl tų atmatų, su kuriais turime tvarkytis.
1: Senasis prezidentinis lėktuvas tampa jauku ir kyla be Trumpo. Nieko neįtariant, net ir daliai baltųjų rūmų pareigūnų jame likusių. Šaukinys Air Force One taigomas tik lėktuvui, kuriame skrenda Amerikos prezidentas. Taigi šią akimirką tikrasis Air Force One, mažesnis ir slaptas, lieka toli nuo kamerų objektyvų, bet šio šaukinio nenaudoja. Sustojimas naktį Jungtinėje karalystėje. Prezidentas prieš kameras lyg niekur nieko laipinasi iš lėktuvo, kuriuo neskrido. Ir persėda į naująjį, Kataro dovanotą lėktuvą. Prezidentui priimti tokios vertės dovanų iš užsienio valstybės precedento neturi. Nors dovanotam lėktuvui už 100 milijonų dolerių diegtos prezidentinės saugumo sistemos, pasak žiniasklaidos pranešimų, čia vis dar nėra oro gynybos sistemos buvusios senajame prezidento lėktuve. Persėdus, Trumpas paklausiamas, ar žino apie tiesioginę grėsmę iš Irano.
3: Ji visada yra, nesu pirmas numeris jų sąraše prieš jūs. Bet jei man galas, galas ir jums.
4: Tokia operacija slėpti prezidentą ypač reta. Rugsėjo 11-osios išpolių dieną, kurį laiką slėpta tiksli prezidento Bušo buvimo vieta. O prezidentui Joe Bidenui slapta vykstant į kariaujančią Ukrainą, žiniasklaida kurį laiką manė, kad Bidenas liko Vašingtone. Tačiau dabartinė operacija su spektakliu priešais kameras – naujas operacinis lygmuo. Jis rodo, kaip rimtai vertinta Irano grėsmė prezidento lėktuvui ir kaip Irano karas, besitęsantis jau ne pirmą mėnesį, vyksta ne pagal Baltųjų rūmų planą.
0: Girdėjote LRT korespondento Vašingtone Augustino Šemelio pasakojimą. 3 minutės lieka iki 7 valandos žinių. Girdėsite tada taip iš tiesų žinias, po to užsienio naujienos, o tada vėl pašnekėsime apie skrydžius, tik šį kartą apie skrydžius į Lietuvą, nes Lietuvai kitų metų pirmą pusmentį rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungą aiškėja, kad Vilnių žiemą pasiekti bus sunkiau. Apie tai ir kitus pasirengimo pusimam pusmečiui iššūkius pakalbėsime po 7:15. That's the way you do it.

0: LRT radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vakar, kalbėdamas po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, vyriausybės vadovas teigė norintis išgirsti, ko trūksta, siekiant pastebėti į šalį įskridusius dronus.
2: Kalbant apie saugumą, man asmeniškai norisi daugiau žinoti apie mūsų oro gynybos situaciją, dėl to neatsitiktinai vyksiu į Karmėlavą, susipažinti su esama situacija ir kokią būklę ir kokią situaciją paveldžiu ir kaip ją galima būtų operatyviai keisti.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Karmėlavoje veikiantis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centras stebi ir kontroliuoja šalies bei jos prieigų oro erdvę, bendradarbiauja su NATO ir yra bendros Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo sistemos BaltNet dalis. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemos esą bando atremti galimą dronų ataką. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000 gyventojų. Šalies prezidento teigimu per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. 7,4 balo žemės drebėjimas jau laikomas didžiausia nelaime Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 metais šalį sukrėtęs žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Seime rengiamas neeilinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jo sprendimo būdams aptarti, į posėdį kviečiamas platus ratas svečių ir iš skirtingų sričių.
3: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ir Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasiekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai racionaliai pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtinų atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto regiono gyventojams.
1: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską Mėnulis uždengs didžiąją dalimi – nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės, o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
4: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainė jis pažeisti labai galima. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotas akis.
1: Astrofizikas Kastytis Zubovas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Bus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 19-23 laipsnių. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
7: Labas rytas, Liūda.
6: Taigi, strategiškai svarbių Rusijos objektų apylinkėse šią naktį girdimi sprogimai. Kas žinoma apie tai?
7: Apie galimas dronų atakas šią naktį pranešta Rusijos Novorosijsko uoste ir okupuotame Kryme. Vieno svarbiausių Rusijos uostų Juodosios jūros pakrantėje Novorosijsko gyventojai teigia visą naktį girdėję sprogimą ir tai esą buvo Rusijos oro gynybos

0: platformoje Telegram visgi skelbė, kad dronas galimai smogė grūdų saugyklai ir žemės ūkio produkcijos eksporto kompleksui Novorosijsko uoste. Nes sprogimai taip pat, kaip ir užsiminiau, buvo girdimi ir okupuotame Kryme šalia strategiškai svarbių objektų, įskaitant Balaklavos šiluminę elektrinę netoli Sevastopolio bei Kerčės tilto jungiančio pusėsalį su Rusija. Na, Ukrainos pareigūnai šių pranešimų kol kas nekomentuoja, bet apie tai pranešama po praėjusios nakties plataus masto Rusijos apšaudimų Ukrainoje, per kuriuo žuvo mažiausiai 8 žmonės. Na, ir Kyjivas nuolat kartoja, kad karą vis tęsianti Maskva už tai susilauks griežto atsako. Na, tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai. Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį, iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti 200 tūkstančių Rusijos žmonių iki metų pabaigos. Ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, anksčiau Rusija, kaip žinia, uždraudė vieninteliai karui besipriešinančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Na, nepriklausomi stebėtojai, kaip žinia, teigia, kad jie netitinka laisvų ir teisingų rinkimų standarto.
1: Tuo metu Jungtinių Valstijų prezidento kritikai reikalauja Baltųjų rūmų paaiškinti slapto Donaldo Trumpo skrydžio aplinkybės. Apie tai girdėjome reportažą dar praeitą valandą, kai paaiškėjo, kad Iranas galimai ketina Trumpą nužudyti po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje vykusio Liepą. Kodėl tai kelia diskusijas?
0: Na, Jungtinių Valstijų kongreso demokratai kelia klausimus, kodėl per šią operaciją buvo siekiama užtikrinti tik prezidento saugumą. Jie reikalauja kongrese per klausimus paaiškinti šios operacijos aplinkybės. Donaldas Trumpas anksčiau patvirtino žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie jo slaptą skrydį iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nes žvalgyba esą turėjo patikimos informacijos apie Irano ketinimus pasikesinti jo gyvybę. Na, Trumpo kritikai reikalauja ištirti, kodėl žvalgybai gavus informacijos apie galimą Irano sąmokslą iš lėktuvo, iš prezidentinio lėktuvo buvo evakuotas tik prezidentas, o ne kiti juo skridę civiliai, skaitant žurnalistus ar taip pat pačios Trumpo administracijos pareigūnai, pavyzdžiui, patarėjai, nors buvo žinoma apie visiems keliamą pavojų. Anksčiau Washington Post ir The New York Times pranešė, kad Trumpas iš prezidentinio lėktuvo Air Force One slapta buvo išgabentas maisto tiekimo transporto priemonę. Na, ir apie tai pranešama stringant Jungtinių Valstijų ir Irano deryboms dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir bendrai karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
1: Dėkoju, su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. 7:10. Netrukus iš tiesų dar pakalbėsime apie skrydžius, tačiau labiau apie tai, kad jų į Vilnių kitą pusmetį mažės ir kaip tai gali paveikti Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, taip pat ir apie kitus to būsimo pirmininkavimo iššūkius. Pokalbis jau po kelių minučių.

0: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
1: Kad tu čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsai visą žalęs, net žilvė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
0: LRT radijas. Ryto garsai.
3: Lietuvai kitų metų pirmą pusmetį rengiantis pirmininkauti ES tarybai aiškėja, kad Vilnių žiemą pasiekti bus sunkiau. Vien Air Baltic naikina 3 tiesioginius reisus, tarp jų ir iš Berlyno, mažina skrydžių skaičių iš Talino. Tad kilo nerimas, ar į ES pirmininkaujantį Vilnių bus galima atskristi greitai ir patogiai. Apie tai ir kitus pasirengimo būsimam pusmečiui iššūkius netrukus ir kalbėsime. Su mumis Gintarė Norvilaitė Tautevičė, laikinoji Lietuvos oro uostų generalinė direktorė. Labas rytas.
4: Labą rytą.
3: Ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Taip, ponia Tautevičia, nuo jūsų tada pradėti norėčiau, na, paaiškinkit truputėlį tą situaciją, ką mes žinome, kiek iš viso ir Baltikas naikina krypčių iš Vilniaus ir ką žinome apie kitus Lietuvos miestus.
4: Taip, tai čia paskutinės naujienos, kurias paskelbė ir Baltik peržiūrėjo savo šios žiemos skrydžių tvarkaraštį. Yra, kad nebebus šią žiemą skrydžių iš Vilniaus su Air Baltic į Berlyną bei Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Tačiau visos šios kryptys ir toliau lieka tiesiogiai pasiekiamas iš Lietuvos. Tai skrydžius į Berlyną iš Vilniaus šią žiemą pradės Vizier bendrovė ir turės 3 savaitinius skrydžius. Ir Dubajų skraidys Fly Dubai. Tenerife ir toliau turėsim iš Vilniaus su Air Baltic bendrovė.

0: Kokių daugiau pakeitimų, kad planuotų, neturime tokios informacijos iš jų.
1: Taip, bet žinom, kad dar mažina iš Talino skrydžių skaičių.
0: Taip, tai tiesiog atsižvelgiant į rinkos situaciją, tai kad tuo reisus skraido ne viena oro bendrovė, ten skrydžius vykdo ir Vizier, buvo nuspręsta atsižvelgiant į konkurenciją ir užpildymą orlaivių mažinti skrydžių dažnį.
1: Mhm. O kokie kitų oro linijų planai yra žiemos sezonui, ypač artėjant tam Lietuvos pirmininkavimui, ką mes žinome, ko galime tikėtis iš kitų oro linijų?
0: Na, pardavimai bilietų jau vyksta, tai taip dar, vat, kaip ir Air Baltic padarė, būna, kad paskutiniai kažkokie tai pakeitimai, optimizavimai tvarkaraščių vyksta, bet šiuo metu, sakyčiau, kad jau yra aiškus susisiekimo žemėlapis ir visos kryptis, kurios bus vykdomas iš Lietuvos oro uostų.
1: Ar tarp jų bus kažkokių naujų krypčių, kurių, pavyzdžiui, dabar neturime, bet turėsime žiemą?
0: Taip, tai ta pati Air Baltic oro bendrovė paskelbė, kad čia žiemą slidinėjimo sezonoje atidarys iš Vilniaus Ženevos kryptį, kurią galės naudoti slidininkai.
1: Ir ne tik slidininkai, turbūt iš Ženevos patogu atvykti ir pirmininkavimo renginius. Supratau, ir apskritai, na, prasidėjus tam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai, iš kurių konkrečiai Europos Sąjungos valstybių, galbūt ne tik Europos Sąjungos valstybių, na, tų tokių strateginių valstybių į Lietuvą, bus galima atvykti tiesioginiais reisais?
0: Mhm. Tai žinoma, kad ruošiantis kitų metų Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, mums vienas iš svarbiausių prioritetų yra užtikrinti gerą Lietuvos pasiekimumą oro transportu. Tai aišku, kad numeris vienas kryptis visiems svarbiausia yra Briuselis ir tiesioginis susisiekimas su Briuseliu. Tai šia kryptim skrydžius vykdo Brussels Airlines oro linijų bendrovė ir turime tiesioginius reisus 4 kartus per savaitę. Bet nemažiau svarbus susisiekimas ir su kitom Europos sostinėm ir taip pat ir patogus jungiamieji skrydžiai per pagrindinius Europos hubus ir dažniai per juos.
1: Uh-huh. Ar turite žinių, gal bus dažninami kai kurie skrydžiai?
0: Na, šiuo metu tokios informacijos nėra, bet aišku, kad atsižvelgiant į paklus, gali būti, kad oro vežėjai atsižvelgs ir dar pakoreguos o tvarkaraščius kitą metą.
1: Uh-huh. Kiek įprastai yra tokia praktika, kad oro linijos pritaiko savo tvarkaraščius prie tokių įvykių, ypač kai jie tęsiasi ne kelias dienas, o pavyzdžiui, kaip pirmininkavimas pusmetį?
0: Uh-huh. Na, kaip matom irgi iš pirmininkavimo grafiko, tai tie renginiai ir intensyvumas nėra visą pusmetį irgi to lygus. Tai yra kažkokie tai pikai, kai daugiausia renginių planuojama, yra tokie ramesni sezonai ir papuola ir švenčių bei atostogų periodai. Tai pasitaiko, kad tuo metu, kai yra daugiausia skrydžių suplanuota, turime minėti išvelgiant į renginius, tai padidėja šiek tiek ir dažniai, bet nėra labai įprastos praktikos, kad iš esmės keistųsi tvarkaraščiai, nes suprantam, kad oro linijų bendrovėm trumpam periodui pakoreguoti savo orlaivių išdėstymą ir alokavimą yra gana sudėtinga.
1: Uh-huh. Priminsiu, kad su mumis yra ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis. Tai ponė Martikoni, kiek svarbu valstybės pirmininkavimo metu būtent lengvas pasiekiamumas tos valstybės sostinės ir galbūt kitų miestų?
2: Labas rytas. Tai akivaizdus klausimas ir labai teisingas klausimas, kad pirmininkavimas yra proga ir galimybė apžvelgti visus reikalus susijusius su Lietuvos, taip sakant, dalyvavimu Europos Sąjungoj, tame tarpe ir su pasiekimumu. Aš manau, kad jau dabar tas susiekimas yra suaktyvėjęs. Svečių į Lietuvą sulaukiam daugiau, bus jų ir dar, kaip sakant, daugiau. Taip kad ir šitą klausimą pakelt, taip sakant, patikrinti ir kur čia galima būtų pasklandinti ar suintensyvinti, aš manau, kad ir oro bendrovim tai yra ir komercinė galimybė. Tai ne tik prestižo ar taip sakant, kažkokio tai patogumo dalykas.
1: Na, kaip jūs matote tą situaciją, kai štai nelieka arba pamažėja skrydžių tam tikromis kryptimis, kaip pavyzdžiui, Berlynas, Talinas šiuo atveju žiemą?
2: Kaip sakyt, nemanau, kad tai lemiamas veiksnys ir yra buvę visokių logistinių situacijų, skraidydavom į Briuselį ir vienais, ir kitais būdais.
1: Buvo, turėjom vienu metu, kai neturėjom tiesioginio susisiekimo su Briuseliu.
2: Ir išgyvenom, taip sakant, bet norint ir, kaip sakant, atrodyt civilizuočiau, aš bijau, kad tai yra geras klausimas ir visiems mums su oro bendrovėm dar tą pasikalbėti ir dar kartą sakau, kad tai yra ir komercinė galimybė, ne tik reputacinė.
1: Mhm, tas jūsų pasakymas verta pasikalbėti, ar na, yra tikimybė, kad na, kažkaip dar bus vykdomos kažkokios derybos apie tai, kad tų skrydžių daugiau būtų į Vilnių ar į Kauną?
2: Žinoma, tiek, kiek aš matau vyriausybės institucijos, reiškia, Užsienio reikalų ministerija puikiai ruošiasi visais klausimais, tiek čia patalpų, konferencijų ir lankytinų vietų sąrašais. Tai ir šitas klausimas nebejoju, kad yra darbotvarkiai iš Europos komisijos pusės. Taip sakant, tai yra viena iš destinacijų, vienas iš klausimų, bet aš pripažįstu, kad tikrai apie tai pasikalbėti verta.
1: Mhm, tai kokie dabar jūsų matymų, galbūt ir na, kolegų matymų, ypač tų tokių, kuriam reikia atskristi dažnai į Lietuvą ar išskristi iš jos į tą patį, kad ir Briuselį, na, kaip lengvai pasiekiamas yra Vilnius?
2: Pastaruoju metu negirdėjau ypatingų nusiskundimų dėl to. Tai reiškiasi, yra buvo geriau, yra buvo blogiau. Aš žiūriu daugiau, reiškiasi, reikalų esmės ir noro vienur ar kitur patekti, noro vienus ar kitus dalykus išspręsti, o kai to noro yra, tai randam ir būdų tai padaryti.
1: Mhm, nes dabar, kaip pavyzdžiui, jis išsakė ponia Tautevičia, na taip, naikina ir Baltikas skrydį iš Berlyno, lieka, tarkim, Vizeiras, kuris skraidins, Vizeiras yra na, ta žemų kaštų oro bendrovė. Ar yra skirtumas? Na, kaip skristi, ar vis dėlto su tokiom patogiom avialinijom, kur įskaičiuojamas ir bagažas ir visa kita, ar na, tas toks low fear?
2: Čia mes visi esam vienodai pozicijų, visi skraidom, visi suprantam. Be abejonės, Berlynas yra svarbi kryptis, svarbus ryšiai ir taip pat ne dėl pirmininkavimo, o dėl strateginių įsipareigojimų to susisiekimo tikrai daugės ir manau, kad daugėja. Taip kad Kiek šituose reikaluose yra komercijos, rinkos dalykų, kiek valstybinės reikšmės, aš pripažįstu šitų dalykų svarbą, bet tos pusiausvyros paieška, jinai ne vienus metus vyksta, bet dar sykį, reiškiasi, tikrai apie tai verta galvoti, apie tai verta pasikalbėti, bet kažkokios dramatiškos, reiškiasi, įtakos, aš manau, kad tai neturi.
1: Gal yra kažkokių tai krypčių tiesioginių, kurių pirmininkavimo metu labiausiai valstybei reikėtų?
2: Be abejo, Vilnius Briuselis yra kasdieninis, rutininis, jo reikia šiandien, jo reikia vakar ir tai ne tik tai...
1: Ar užtenka tų 4 per savaitę?
2: Žinot, tai, kad dalyvaujam Europos Sąjungoje, ministrai skrenda, parlamentarai skrenda, komisarai skrenda, tai taip pat ir kitos interesų grupės, ir pramoninkai skrenda, ir žemdirbiai, reiškia... Aš manau, kad tikslai ir uždaviniai turi mums diktuoti šitos dalykus. Be abejo, kad norėtųsi, kad 7 kartus į savaitę skristų. Be abejo, kad reiškiasi, gerai būtų ne tik per Rygą ar per Kopenhagą ar per Frankfurtą skraidyti. Bet tai yra, taip sakant, priprantami dalykai ir išsprendžiami.
1: Taip, ir jūs taip pat na, užsiminėte, kad ir kitų yra pasirengimo dalykų, apie ką reikėtų pagalvoti vyriausybei, kaip apskritai na, jūs vertinate tą Lietuvos pasirengimą pirmininką. Ar spėjama su darbais?
2: Nu, labai gerai. Tikrai sugrįžęs dirbti Lietuvą galiu tik tai pasidžiaugti ir matyti, kiek visos žinybos, bet ne tik žinybos, ne tik politinis, taip sakant, sluoksnis, bet ir įvairios interesų grupės, ir pramoninkai, mokslininkai, universitetai, reiškiasi, tikrai tam ruošiasi, ne pirmas kartas jau, ir tai yra irgi, ir turėsim ir su kuo palyginti, 13 metais, aš manau, Lietuva labai sėkmingai susitvarkė į 27-ais, iššūkių yra nemažiau. Pasaulis, kaip matom, netampa paprastesnis Europos politika taip pat, bet mūsų patirtis jau irgi yra šio to verta. Aš tai, ką aš matau, kelia visokeriopą pasitikėjimą.
1: Mhm, ir apskritai, pavyzdžiui, dėl vietų, kuriuose vyks renginiai. Na, nuo 13 metų faktas, kad pasikeitė, galbūt jų padaugėjo, ar randate, ar užtenka tų vietų, kur sutalpinti daug žmonių ir vesti tuos didelius renginius?
2: Tikrai taip. Mes matom, tai ne tik pirmininkavimą, matom, kaip Lietuva įvairiais būdais, iškis, įvairiais susirinkimais. Žiūrėkit, koks galysingumo kongresas vyko. Tai tiek žmonių iš viso pasaulio.

0: kiti renginiai, festivaliai, teatrų, kultūros. Aš manau, kad Lietuvos atvirumas pasauliui, atviros kaip traukos centras yra, jis formuojasi ir be jokios abejonės pirmininkavimas bus tik dar vienas toks reputacinis įvaizdžio ir kaip sakant, tiesioginio susipažinimo galimybė. Juk tikrai visi kiekvienas žinom, geriau vieną kartą pamatyti, negu daug kartų girdėti ir ta prasme pirmininkavimas yra nuostabi proga.
1: Ar bus kažkokia viena vieta specialiai konferencijoms, kaip pavyzdžiui 2013 metais Nacionalinė dailės galerija buvo, tai kur kitą metą vyks visi pagrindiniai tie renginiai?
0: Daugiau bus renginių Litexpo, bet čia jau yra užsienio reikalų ministerijos, taip sakant, šeimininkų, Europos komisijos reikalas yra padėti, pagelbėti, reiškiasi, kame tik tai įmanoma, tiek turinio, tiek ir organizacinė prasme, bet Europos Sąjungos pirmininkavimo šeimininkas yra Lietuva ir to visi galim tik tai, taip sakant, ruoštis dalykiškai darbiniai ir aš manau, kad turėsim kuo ir pasidžiaugti.
1: Dėkui Jums, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis, su mumis taip pat buvo laikinoji Lietuvos oro uostų generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė Tautevičė, o šiandien kalbėjom apie tai, na, kokių iššūkių Vilnius gali turėti Lietuvai rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai kitą pirmąjį kitų metų pusmetį. Netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jūsų astrofiziku pakalbėsime apie būsimą šiandien saulės užtemimą, kuris bus matomas ir Lietuvoje.
2: Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu ir rasotų delnų pasigausiu vėją, pasigavęs vėją pasidirbsiu laiką.

Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbsiu.

0: Žinios trumpai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vakar, kalbėdamas po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, vyriausybės vadovas teigė norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį įskridusius dronus. Pranešama apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Tai skelbia ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis, Novorosijsko gyventojai pranešė apie pasikartojančius sprogimus Rusijos oro gynybai bandant atremti dronų ataką. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jos sprendimo būdams aptarti į posėdį kviečiamas platus spektras specialistų. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską Mėnulis uždengs didžiąją dalimi – nuo 75 iki 81%. Specialistai įspėja, kad be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės, o pas užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos. Ir trumpa sinoptikų informacija – šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Bus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-23 laipsnių. 7:32.
0: Ryto garsai.
2: Ir taip išties sinoptikai žada giedrą vakarą, tad šį vakar dalyje Europos, taip pat ir Lietuvoje bus galima stebėti saulės užtemimą. Lietuvoje jis bus dalinis, kai Mėnulis uždengs apie 80% saulės, o kai kuriuose vietovės Europoje, pavyzdžiui, Grenlandijoje, tai yra ne tik Europoje, bet na, Grenlandijoje, Islandijoje, Atlanto vandenyne, šiaurinėje, Ispanijoje, nedidelėje šiaurės rytų Portugalijos dalyje bus galima stebėti visišką saulės užtemimą, kaip tik į Ispaniją jo stebėti išvyko ir Vilniaus universiteto astrofizikas Vidas Dobrovolskas. Jis su mumis šį rytą ryto garsuose. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi, kaip Ispanijoje yra pasirengę žmonės, pati šalis stebėti šį renginį, ar daug, sakykime, jūs panašių turistų, mokslininkų, fizikų, kurie atvyko į šalį specialiai pasižiūrėti to reginio?
3: Na, Ispanai turi ne tik labai stiprią astronomo bendruomenę, bet ir astronomijos mėgėjų. Ir astronomija čia yra iš tikrųjų labai populiari. Aš atvykau vakar ir nebuvo labai daug laiko pasivaikščiot, pasidaryti po miestus, bet pavyzdžiui, oro uoste, Madrido oro uoste, geležinkelio stotyse visur yra tikrai gerai matomi dideli plakatai pakabinti, informuojantis apie šį reiškinį. Ispanams tai turbūt irgi toks gana svarbus įvykis, nes paskutinis pilnas užtemimas šioje šalyje buvo matomas prieš kiek daugiau negu 120 metų. Taigi čia tikrai ruošiamas ir na, tiesiogiai galbūt nepavyko pamatyti, o taip akivaizdžiai keliaujančių užtemimo stebėti, bet na, tikrai iš pokalbių nuotrupų traukinė dar važiuojant geležinkelio stotyje, tai girdėjosi, kad žmonės čia renkasi būtent vadinamam užtemimų turizmui, tai yra pasigrožėti šiuo neįlyniu gamtos reiškiniu.
2: Kaip Ispanai išnaudoja, sakykime, šitą reiškinį, na, ar būsto labai iš anksto reikėjo susirasti, kur gyventi?
3: Šitas reiškinys visame pasaulyje labai išnaudojamas ir tą aš pats savo kailiu, galima sakyti, patyriau. Aš pradėjau ieškoti viešbučių dar sausio mėnesio pradžioj, praėjusį sausį. Jau buvo praktiškai nebeįmanoma rasti už prieinamą kainą, viešbučių kainose buvo pakilusios 4-5 kartus, būtent vat, tai nakčiai arba gretimom naktim aplinkų užtemimą. Tai, žinoma, viešbučių verslas ypatingai tai išnaudoja, bet ir visi aplinkui, galbūt, sakym, aptarnavimo verslai, tai to naudojus, nes suplūsta tiesioginė prasme milijonai žmonių būtent šio reiškinio pasigražėti iš tamino.
2: Ir jūs minėjot, kad na, jau tie plakatai oro uoste matomi ir apskritai yra organizuojami kažkokie tai renginiai, galbūt stebėjimo koordinavimas, gal tų pačių akinių dalinimas, per kuriuos galima saulę saugiai pasižiūrėti, gal vietos nurodomos, kur geriausia tai daryti, na kaip tie turistai sukoordinuojami, kur tai geriausia pažiūrėti?
3: Kadangi aš savarankiškai vykau čia, tai nesunku, ką man pasakyti, nesu prisijungęs prie kažkokios tai organizuotos grupės, bet turbūt aš nebejoju astronomijos mėgėjų draugijos, čia tikrai rengiasi, organizuoja turbūt. Esu Palencijos miestelėje, čia porą šimtų kilometrų šiaurė nuo Madrido. Labai akivaizdžiai, bent vakar kol kas, ties aš pavakarį atvykau, nepavyko pamatyti, kad būtų kažkokios tai dedikuotos vietos, bet einant man į planuojamą stebėjimo vietą apsižiūrėti, tai

0: teko prasilenkti su keletu vietinių gyventojų, tai jau jie suprato, mes ten keliais žodžiais persilinkėm, kad čia jau užtemimas vyks ir jie irgi atėjo apsidaryti, kaip ten gerai bus matomas nuo tokios kalvos. Tai manau, kad kai prasidės užtemimas, čia tikrai bus...
1: Ispanai nepraleis progos pasilinksminti.
0: Daugybė žmonių.
1: Taip, apskritai, na, mes kalbam, kad Lietuvoje mes matysim dalinį užtemimą, apie jį apskritai šitą reiškinį pakalbėsim, gal truputėlį vėliau liks laiko. Bet ką Ispanijoje bus galima matyti, ir kaip aš ir kalbėjau, ne tik Ispanijoje, bet tam tokiam siauram ruože nuo Grenlandijos, va, iki Portugalijos kažkurios dalies, na, kaip atrodys tas visiškas užtemimas?
0: Būtent šioje vietoje galima bus pamatyti pilną užtemimą arba visišką užtemimą, tai yra kai mėnulis jau visiškai uždengia saulę, sušvinta saulės vainikas, tai yra saulės išoriniai atmosferos sluoksniai, tai va, tai yra pats gražiausias reginys. Na ir žinoma, visos dalinio užtemimo fazės praeis.
1: Mhm. O Lietuvoje, ką mes galėsime matyti, nes na, yra pranešama, kad štai Klaipėda, Nida, Palanga, na, prie jūros, bus vienos geriausių vietų Lietuvoje stebėti šį reiškinį, ką mes matysime?
0: Lietuvoje, kaip ir didžioji Europos dalyje, mėnulis nebus pilnai uždengęs saulės, bet didesnis ir mažesnis kraštelis saulės liks. Lietuvoje, taip, saulė bus maždaug 80% užtemdyta. Tiesa, tai nėra pakankamas dydis, kad būtų galima pastebimai pamatyti pritemimą kažkokį tai šviesos. Ir iš tikrųjų konkreti vietovė Lietuvoje neturi reikšmės. Jeigu tie, kurie nori jau maksimaliai išnaudoti viską, tai taip rekomenduojama keliauti į pajūrį, į Lietuvos vakarus. Ten tiesiog saulė vėliau leisis, tai na, papildomas maždaug 10 minučių užtemimo galės žmonės pamatyti.
1: Taip, nes iš ties, na, didžiausia užtemimo fazė sutaps su saulėlydžiu, prieš pat kelios minutės iki saulėlydžio įvyks ir stebėjimo vietą rekomenduojama rinktis itin atidžiai. Na, gal jūs turite kokių patarimų, kaip išsirinkti, kad na, spėtų pamatyti žmonės tą didžiausią fazę prieš nusileidžiant saulį?
0: Na, turbūt pagrindinis šiuo atveju patarimas tai būtų vieta, susirasti vietą, kur būtų vakarų horizontas gerai matomas, neužstojamas namų, pastatų, kalvų, medžio panašiai. Tai, o jeigu galimybė yra, žinoma, rekomenduočiau pavažiuoti į Žemaitiją, į Lietuvos vakarus, ten tiesiog trupučiuką ilgiau užtemimas pats matysis. Na ir kiek va, čia aš greitai spėjau žvilgtelti prognozę, lygtai Žemaitijai rodoma geriau, palankesnė orų prognozė, bet čia vėlgi turbūt geriausia būtų orientuotis na, likus kokiai porai valandų iki užtemimo ir žiūrėti, jeigu toje vietoje debesuota, bet kažkur tai netoli yra giedra, tai na, ten pavažiuoti galbūt 50 km į šalį.
1: Verta dėl tokio reginio.
0: Na, tikrai verta.
1: Taip,
0: ir žinoma, turėtų apsauginius akinius.
1: Taip, va, aš tą ir norėjau paklausti, na, planuojantis stebėti tą saulės užtemimą, tikrai yra įspėjami ir šiandien daug kartų buvo ir per žinias girdėta fizikai, mokslininkai sako, kad negalima plika akimi žiūrėti, net jeigu ta saulė nėra tokia ryški, kai yra prie laidos, kaip tam tinkamai pasiruošti ir ką, kuo galima, sakykim, tuos akinius pakeisti.
0: Žinoma, namų sąlygom tiesiog nėra galimybės kontroliuoti kokybę, tai yra gamintis na, va, tos vadinamos užrūkytus stiklus arba panašiai. Todėl aš labai nerekomenduoju naudoti tokių priemonių, nes saulė skleidžia ne tik reiškia regimą iš šviesą, bet taip pat yra ultravioletiniai spinduliai ir infraraudoniai spinduliai. Ir namudiniam sąlygom pagamintos priemonės, jos jų tiesiog neįmanoma sukontroliuoti, kad jos tą spinduliuotą žalingą vienodai gerai pritemdytų. Tai geriausia, žinoma, priemonė specialus akiniai stebėjimui. Jeigu tokios nepavyko padaryti, tai visgi aš siūlyčiau nerizikuoti savo regėjimu ir tada bent jau pasigrožėti internetinę transliaciją, kur bus rodoma iš viso pasaulio ir netgi tų vietų, kur yra pilnas užtemimas. Bet į saulę žiūrėti nei plika akimi, nei, žinoma, pro žiūroną ar teleskopą jokio būdu negalima.
1: Taip, nes aš vakar irgi pasidariau tokį, na, kaip ir minė tyrimą, paieškojau, kur Lietuvoje tokių akinių galima nusipirkti, tai teoriškai galima, bet praktiškai niekur nėra. Tai kur rekomenduotumėt, ar galima kažkur greitai įsigyti tos akinius dar šiandien susirasti?
0: Na, turbūt jau šiandien sunku, kad bus tą padaryti, nes yra pardavinėjami specializuotose astronominių reikmenų parduotuvėse. Lietuvoje, žinau, bent jau anksčiau jų buvo galima įsigyti, domėjausi. Aš savuosius specialiai nusipirkau iš vokiečių kompanijos pardavinėjančios jos, bet tai yra būtent specialūs sakiniai, kurie yra pritaikyti saulės stebėti saugiai be apribojimų.
1: Mhm. Tai žodžiu, geriau tada kažkaip saugiau pažiūrėti, jeigu jau akinių nepavyko įsigyti, bet tikrai nežiūrėti tiesiai į saulę, net jeigu jinai jau prie laidos. Ir iš ties, na, tiem, kurie praleido progą, mes kalbam apie tai, kad štai BBC pranešė, kad nuo 99-ų pirmas toksai visiškas saulės užtemimas. Ispanija, pavyzdžiui, kaip jūs sakė, daugiau nei 100 metų nemačiusi. Lietuvoj panašu, kad artimiausių metų visiško irgi nebus, bet kada galima bus dalinį pasižiūrėti, kada mes galime kito tokio reginio sulaukti. Taip, truputėlį nutrūko. Ar geras mūsų ryšys, nes nutrūko truputėlį.
0: Taip, kitas dalinis užtemimas bus lygiai po metų. Kitų metų rugpjūtį. Tai vat, jeigu kas nespėjo įsigyti akinių, pasiruošti tinkamai šitam užtemimui, tai vat, turės dar metus pasiruošti kitam užtemimui po metų. Jis beje taipogi bus matomas Ispanijoje dar kartą pilnas užtemimas, tai vat, dar gali pasiplanuoti, kas galbūt ir kelionė į Ispaniją. O Lietuvoje kitas pilnas užtemimas, tai taip, jisai bus tik tai 2142 metais. Tai daliniai užtemimai jie gana dažnai kartuojasi, net ir Lietuvoje, taip kas kokius 2-3 metus vidutiniškai, bet pilni užtemimai yra labai reti, bet kur pasaulyje, toj pačioje vietoje retai pasikartoja.
1: O, tai čia, žodžiu, po metų jau vėl galėsim kelti akis į dangų ir žiūrėti, kas ten vyksta.
0: Taip, taip.
1: Ir mokslininkai kalba, kad, na, išties ne vienas toksai reiškinys šiandien šiomis naktimis dienomis bus danguje. Štai praeitą naktį galėjom stebėti, kas mėgėjas, o astronomai galėjo stebėti planetų paradą. Šiandien saulės užtemimą, bet nusileido saulė vis tiek, kaip jūs sako, kad verta pakelti akis į dangų, tai ką dar naktį galime stebėti esant giedram orui.
0: Na, šį kartą gamta mus tikrai nudžiugino, nes kai tik pasibaigs užtemimas, saulė nusileis, tai tą pačią naktį, šią naktį ateinančią, bus matomas Perseidų meteorų Lietuvos maksimumas. Tai vat, jeigu vis dar naktis bus giedra, neužlinks debesis, tai labai rekomenduoju pasidaryti naktinį dangų, dar pasigrožėti dar ir papildomai krintančių žvaigždžių lietum.
1: Tai šiandien, žodžiu, akių nuo dangaus nenuleisti jokiais būdais. Tai dėkui jums labai, su mumis buvo Vilniaus universiteto astrofizikas Vidas Dobrovolskas tiesiogiai iš Ispanijos, kur pats išvyko stebėti Ispanijoje matysimo visiško saulės užtemimo ir priminsiu, kad Lietuvoje jis bus dalinis ir nuo 8 valandos vakaro prasidės, o pats pikas bus prieš pat saulės laidą maždaug be 5:09 visoje Lietuvoje. Tai o dabar yra 7:04. Netrukus girdėsite įdomius faktus.

0: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
3: Dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sūnumi. Draugė su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakėnu, tapusiu jo kantri tėvu, jis ieško muzikos, kuriai nereikia apsimesti kaubojumi. Apie kūrybą be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda jos skambesį. Pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
3: 7:50 ir studijos telefonai jau iškart ir pasakysiu 0523631111. Justas Buvydas pasiruošęs pratesti saulės užtemimo temą šį rytą.
6: Visiškai teisingai, labas rytas ir ypatingai toks irgi trumpas galbūt pranešimukas, prašymas, kvietimas ir raginimas skambinti tuos klausytojus, kurie dar neturi LRT prizų. Aš manau, kad būtų smagu juos išsiųsti ir tiems žmonėms, kurie neturi, nes pastaruoju metu tikrai pradėjo kartotis skambučiai, tai labai dėkojam ir tiem žmonėm, kurie skambina
3: dažniau ir aktyvus mūsų klausytojai.
6: Bet ir, o kiti irgi tokia švelni pastaba, sakykim, drąsiau, dažniau. Tai užsirašom telefono numerį 0523631111. Šiandien klausimas būtiškas apie šitą saulės užtemimą, nes pastebėjau tokius straipsnius, tokius pranešimus, kad Jungtinėje karalystėje elektros tiekėja Octopus Energy ragina gyventojus būtent per užtemimo valandas kelioms valandoms sumažinti elektros vartojimą. Ir keli konkretus įrenginiai namuose yra išskiriami čia. Tai vat ir jūsų tiesiog klausiu tokio būtiško, paprasto klausimo, kokie tie įrenginiai, kurie, na, nebūtinai, kurie sunaudoja namuose galbūt daugiausiai elektros, nes kai kuriuos iš jų, ypač va, ten per karščio bangas, mes nekalbam apie kondicionierius, nes jų neprašo išjungti, nes supranta, kad žmonėms tai būtų sudėtingiau, bet kokie yra tie įrenginiai, kurių reikėtų nenaudoti per saulės užtemimą, nes bus pagaminta mažiau elektros ir kad jos nepritrūktų, nereiktų jungti papildomų elektrinių pajėgumų. Ir matau, kad turim klausytoją. Labas rytas. Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino?
7: Vidmantas iš Vilniaus.
6: Ar pirmą kartą mums skambinote?
7: Pirmą kartą, visiškai.
6: Visiškai. Kaip smagu. Kodėl tik tai dabar?
7: Nu, kažkaip vis dirbu ir nelabai išeina.
3: Uh-huh. Vidmantai, ar žiūrėsite šiandien, stebėsite saulės užtemimą?
7: Nu, kiek matysit išėjus, gal žiūrėsiu, nes nelabai tokio išėjus. Nu, kiek matysit per namus, žiūrėsiu, būtinai.
3: Aha, bet specialiai kažkur nevažiuosit?
7: Ne, nevažiuosiu, nes.
3: Prisimenat mokslininką?
7: Tai to, kad tėvelis, matė, jisai 54-ais matė pilną užtemimą.
3: Va, prašau, yra tokių žmonių, kuriam pasisekė pamatyti šitą renginį. Ar klausysit mokslininkų patarimų, kad negalima žiūrėti saulę plika akimi?
7: Taip, niekada negalima, reikia per kažkokį stikliuką, mes degindavom seniau.
3: Teisingai.
6: Aš tai atsimenu, mes mokykloje žiūrėdavom, 2015 mes kalbėjom, buvo užtemimas ir atsimenu, mokykloje dar žiūrėjom per tas senas fotojosteles, kurios yra tokios labai tamsintos. Vidmantai, tai kokie yra tie elektros įrenginiai namuose, kurių reikėtų gal nenaudoti per saulės užtemimą, nes dabar jau nemažai elektros pagamina ir saulės energijos, jos tos elektros neprigamins šį kartą tiek.
3: Taip, priminsiu, kad čia Jungtinės karalystės.
6: Taip, rekomendacijos. Pas mus nėra tokių grėsmių.
7: Aš girdėjau, kad skalbimo mašinos nereikia jungti.
6: Visiškai teisingai. Šiaip jau prizą tikrai duodam jums. Bet yra ir dar antras. Gal atspėsit ir antrą?
7: Gal virdulys?
6: Ne visai. Ne visai. Indaplovė. Irgi virtuvėje.
7: Indaplovė ir
6: skalbimo mašinos.
7: Virdulys tikrai labai daug ima.
6: Taip, pas mus mes turim tokią atostogų vietą, ne visai mum priklausančią, kur dažnai važiuojam, viską virdulys jungiam, tai išmuša saugiklį.
3: Saulė užtemsta.
6: Ir saulė užtemsta. Ačiū labai už skambutį, labai smagu girdėti, labai smagu, kad ir prisiskambinot pirmą kartą.
3: Vidmantai, nepadėkite ragelio, jums pasakys, kaip pasimt prizą, kas beje prizą šiandien jūs taip?
6: Prizas šiandien yra LRT puodelis.
3: Va, galėsite, taip sakant, gert kavą arbatą iš šito puodelio.
6: Visiškai teisingai. Na, dabar šiek tiek plačiau yra apie tą visą istoriją, tai minėta Octopus Energy ragina nuo 18 iki 20 valandos nenaudoti skalbimo mašinų ir indaplovių, jeigu šių prietaisų naudojimą galima atidėti ir už tai netgi programoje Saving Sessions dalyvaujantiems klientams žada nemokamą valandą elektros energijos savaitgalį, tai na maždaug dabar nenaudokite ir mes už tai dar jums ir atsidėkosime ir kodėl to reikia, tai užtemimo metu mėnulis kai kuriuose Jungtinės karalystės vietose uždengs iki 95% saulės, todėl smarkiai sumažės saulės elektrinių gaminama energija. Tuo pat metu šalyje prognozuojama ir dar viena karščio banga, todėl žmonės daugiau naudos oro kondicionierius, ventiliatorius ar kitokius šaldymo įrenginius. Taigi sudarys tokia neįprasta situacija, elektros gamyba mažės būtent tada, kai jos poreikis gali būti didžiausias šalyje ir Britų elektros sistemos operatorius nesuteigia, kad šiam įvykiui ruošiasi daugiau nei metus užtemimo vakarą. Tikisi jie ne tik didelių saulės energijos gamybos sviravimų, bet ir neįprasto vartojimo piko, nes žmonės iš pradžių išeis į lauką stebėti užtemimo ir tada šiek tiek vėliau nei įprastai grįž gaminti vakarienės, tvarkytis ar žiūrėti televizoriaus ir skaičiuojama, kad užtemimo metu Europoje gali būti prarasta net iki 10 gigavatų elektros gamybos. Daug čia ar mažai, aš neįsivaizduoju, turbūt, kad visai gal nemažai. Ir Octopus Energy teigia, kad gyventojų elgesys gali padėti išvengti papildomų dujomis kūrenamų elektrinių įjungimo, nes jei pakankamai žmonių tiesiog atidėtų keliom valandom skalbimą ar indų plovimą, tai elektros tinklui bus lengviau subalansuoti sumažėjusią gamybą. Bendrovė taip pat pabrėžia, kad namų ūkiai turi didelį dar neišnaudotą potencialą reguliuoti elektros vartojimą, išmainėjai būtiniai prietaisai, elektromobiliai ir namų baterijos teoriškai galėtų suteikti sistemai net 13 gigavatų lankščios galios. Na ir problema ši dėl elektros aktuali ne tik dėl užtemimo. Europoje elektros sistema jau patiria spaudimą dėl karščių bangų, dėl sausros, kai kurios elektrinės buvo priverstos užsidaryti laikinai bent jau arba mažinti gamybą dėl trūkstamo vandens jų aušinimų ir taip pat mažėja hidroelektrinių rezervuarų lygis. Na, tai tokios šių laikų problemos. Užtemimas ir atsargiau su indaplovėm ir atsargiau su skalbyklėm.
3: Ir būtinai žiūrėkit tik per specialius akinius. Čia labai svarbus patarimas.

0: LRT radijas.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Tai skelbia ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, kuris remiasi nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai.
2: Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį, iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti kelis šimtus tūkstančių Rusijos žmonių iki metų pabaigos. Ir dar maždaug tiek pat kitais metais.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau Rusija uždraudė vienintelį karui prieštaraujančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai teigia, kad rinkimai netitinka laisvų ir teisingų standartų. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti pluduriuojantys Juodojoje jūroje. Dronai pluduriavo netoli dujų objekto Rumunijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Pasak šalies gynybos ministro, dronus aptiko teritorijoje darbus vykdęs civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina, kuri nurodė, kad tai ne jai priklausantys dronai. Kol kas nėra aišku, kam priklauso rastos bepilotės skraidyklės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius lankysis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vakar, kalbėdamas po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, vyriausybės vadovas teigė norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį skridusius dronus.
3: Kalbant apie saugumą, man asmeniškai norisi daugiau žinoti apie mūsų oro gynybos situaciją, dėl to neatsitiktinai vyksiu į Karmėlavą, susipažinti su esama situacija ir kokią būklę ir kokią situaciją paveldžiu ir kaip ją galima būtų operatyviai keisti.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Karmėlavoje veikiantis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centras stebi ir kontroliuoja šalies bei jos prieigų oro erdvę, bendradarbiauja su NATO ir yra bendros Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo sistemos BaltNet dalis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 iš šalį neteisėtai bandęs patekti migrantas. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai praneša užkardę 88, o Lenkijos 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtai bandžiusių patekti užsieniečių. Viešojoje erdvėje svarstoma, ar Vilniaus krašto Lenkų tarmė turėtų būti įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vilniaus universiteto kalbininkės Kingos Geben manimu, ši tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta Lenkų bendrine kalba.
4: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis.
1: Vilniaus universiteto polonistikos centro kalbininkė Kinga Geben. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dienos sušils iki 19-23 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai.
0: Aktualus pokalbis. Dėl nerimo streso ar kitų psichikos sveikatos sutrikimų pagalbos ieškantys žmonės neretai vėliau susiduria su kliūtimi, kai tokia konsultacija užkerta kelią įsidarbinti, net jei darbas nesusijęs su padidinta rizika. Viešojoje erdvėje diskutuojamas ir atvejis, kai vos pamatęs psichiatro konsultaciją, darbo medicinos specialistas atsisakė išduoti sveikatos pažymą žmogui. Ir keliamas klausimas, ar tokie sprendimai nėra diskriminacija užkertanti kelią ieškoti specialisto pagalbos. Apie tai šio ryto aktualus pokalbis su mumis Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento, pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus patarėja Kristina Jokimaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Ir gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė Ramunė Mazaliauskinė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Taip, ponė Jokimaitė, ar išties gydytojas gali atsisakyti išduoti sveikatos pažymą darbui pagal psichikos sveikatos konsultacijų istoriją, kai darbas nesusijęs su padidinta rizika? Na, kokios čia yra gydytojo veikimo, sakykim, reglamentai?
6: Iš tiesų, pagrindinis dokumentas reglamentuojantis darbuotojų sveikatos patikrinimo tvarką yra sveikatos apsaugos ministro 2000 metų gegužės 31 dienos įsakymas numeris 301 dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose.

0: Ar yra ten nurodyti kažkokie tai atvejai, kai toks sprendimas išties galimas būtent neišduot sveikatos pažymos?
1: Taip, tai yra tikrai nedaug atvejų. Tai yra dalis asmenų, kuriems diagnozuota priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų. Tai jiems draudžiama dirbti su tokiom cheminėm medžiagom kaip metanolis, farmakologinėmis medžiagomis, aromatinių angliavandenilių, halogeniais dariniais ar kitomis, kurios gali išprovokuoti ligos atkrytį, na ir tiesiog kelia grėsmę, kad žmogui liga gali atsinaujinti ar būti išprovokuota. O kiti apribojimai tikrai yra labai mažai, tai yra dirbant padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, tai yra dirbant po vandeniu, tai yra tikrai taikomi kai kuriais atvejais, kai kurie nuolat, bet dažniausiai, sakykim, taikomas remisijos laikotarpis, žmogus gali dirbti po kurio laiko praėjus.
0: Bet mes čia kalbam apie priklausomybės, tokius va, dalykus, apie priklausomybės, bet kai žmogus kreipiasi, pavyzdžiui, pagalbos dėl nerimo, dėl patiriamo streso, dėl perdegimo, ar yra kažkokių tai na, priežasčių, kodėl va, toks va, būtent kreipimasis gali būti na, vertinamas kaip na, tolimesnio darbo rizika, sakykim taip?
1: Na, iš esmės, tokiu atveju tikrai negalėčiau įvardinti. Šiek tiek tas klausimas, šiek tiek toks atvejs tikrai kelia klausimų, kodėl buvo tokie sprendimai priimti ir ar jie buvo tikrai pagrįsti.
0: Tai jūs matote, kad čia kartais, sakykime, medikai galbūt, na, aš piknaudžiavimu galbūt to neįvardyčiau, bet gal jiem kažkoks reglamentavimas šitoj tvarko yra neaiškus, kad jie, na, gali taip pat padaryti tokį sprendimą priimti.
1: Nes abejotina, ar čia susiję su reglamentavimu, nes tikrai yra labai nedaug kenksmingų rizikos veiksnių, prie kurių tai numatyta teisės akte. Galbūt čia kažkoks išskirtinis individualus atvejis, kai galbūt darbuotojo kažkokia sveikatos būklė kėlė grėsmę jam ar aplinkiniams, nu kitaip sudėtinga būtų pakomentuoti. Reikėtų daugiau informacijos, kokie tai rizikos veiksniai, nes tikrai jų nėra daug.
0: Na, ar kitaip tariant, ar jūs matote, kad reikėtų na, pakeisti, galbūt patikslinti tvarką, kad specialistams, darbo medicinos specialistams aiškiau būtų, sakykim, kaip išduoti tas sveikatos pažymas ir dar labiau patikslinti, kada jau tikrai na, nereikėtų riboti žmogaus galimybės dirbti?
1: Mes planuojame šitą įsakymą tikrai peržiūrėti šitą 13 priedą iš esmės. Ir galima bus aptarti tokį klausimą iš tiesų, bet paprastai na, tikrai nėra dažni tie tokie apribojimai dėl psichikos sveikatos sutrikimų ir dažniausiai ko gero laikini, kol asmuo tiesiog aktyviai gydomas, gali turėti nedarbingumą, o kad taip jau nuolat uždrausti žmogui dirbti, na tikrai turbūt nėra tipiniai ir dažni atvejai.
0: Priminsiu, su mumis yra ir gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė, tai gydytoja. Kaip patys medikai, gydytojai, psichiatrai mato situaciją, ar būna, kad pacientai kreipdamiesi pagalbos, na, baiminasi būtent tokių situacijų, kai šis žingsnis gali vėliau lemti jų galimybės įsidarbinti?
2: Iš tikrųjų, šitos baimės yra dar vis pakankamai dažnos tarp pacientų. Aišku, yra įvairių pacientų, yra pacientų, kurie būna puikiai pasiskaitę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir jie žino, iš tikrųjų, kokie apribojimai gali būti, nors to apribojimo iš tikrųjų yra labai, labai mažai. Ne, kalbant apskritai apie psichikos sutrikimo įtaką na, visam žmogaus gyvenimui, ne tik įsidarbinimui. Tai aš dažniausiai pacientus iš tikrųjų nuraminu, darbdavys iš principo nemato darbuotojo asmens sveikatos istorijos. Ir va čia kartais būna labai didelė baimė, ar darbdavys turi teisę sužinoti apie mano asmens psichikos sveikatą. Tai darbdavys iš tikrųjų tokios teisės neturi ir jisai paciento duomenų negali matyti. Nu ką galbūt mato darbdavys, tai jis gali matyti įstaigos, kuri išdavė nedarbingumo pažymėjimą, pavadinimą ir galbūt kartais, jeigu ta įstaiga yra psichiatrijos ligoninė, kurių yra labai mažai nepriklausomų likę Lietuvoje, gali pasidaryti tam tikrą savo išvadas. Bet tos pasidarytos išvados vėlgi nėra joks pagrindas kažkaip diskriminuoti pacientą ir juo labiau atleisti jį iš darbo.
0: Tai, o šiuo atveju, pavyzdžiui, kai darbo medicinos specialistas gali neišduoti sveikatos pažymos?
2: Aš manau, kad reikėtų žiūrėti konkretų atvejį. Visą laiką mes galime turėti reikalų su specialisto klaida be viso kito, nes iš tikrųjų ta psichikos sveikata

0: Tai yra vis dar truputėlį mistifikuojama ir nors yra visa eilė teisės aktų per paskutinį dešimtmetį turbūt, kurie labai stipriai destigmatizavo iš tikrųjų ir labai daug, kur buvo apribojimai, tie apribojimai yra panaikinti, tai iš tikrųjų gali būti, kad kai kurie žmonės nežino apie panaikintus apribojimus arba jie vis dar baiminasi dėl kažkokio psichikos sutrikimo įtakos. Na ir kaip aš sakau, reikėtų žiūrėti tą konkrečią situaciją.
1: Kiek lemia, pavyzdžiui, tokie, vat, kaip jūs sakėt, mistifikacija tų tokių būklių, na, delsimą pagalbos ieškoti ir galbūt gydytojai po to ir susiduria su prašymais, kad na jūs nepažymėkite to mano apsilankymo.
0: Prašymas nepažymėti apsilankymą iš tikrųjų dažnai būna. Aš visada paaiškinu pacientams, kad jie patys valdo savo asmens sveikatos istoriją ir jie gali savo paskyroje uždėti tam tikrus draudimus, kad, sakysim, jo odontologas ar ortopedas nematytų šitų duomenų, bet juos, aišku, visada mato šeimos gydytojas ir skubios pagalbos gydytojai, tai tas yra. Pacientai taip kartais jie baiminasi, jiems reikia šitą dalyką paaiškinti, paaiškinus paprastai tą baimę atslūksta. Nebent pats žmogus būna labai įtarus ir aš esu girdėjus tokį pasakymą iš paciento, kad taip, dabar jūs sakote, kad man iš tikrųjų jokio apribojimų nebus, o kas bus, jeigu pasikeis teisės aktai? Ir iš tikrųjų atremti tokio klausimo nelabai turi kuo.
1: Ponia Jokimaitė, ar mes galime atremti tokį klausimą, vat štai kaip žmogus baiminasi, kad dabar gal nieko nebus, bet o jeigu pasikeis teisės aktai?
2: Na, pagal paskutinės tendencijas, kaip čia ir daktarė minėjo, visi šitie teisės aktai eina atvirkštinė tvarka, kaip tik yra peržiūrėmi mažinant apribojimų dėl psichikos sveikatos, tiek dirbti, tiek vairuoti, tiek dirbti ar prokurorais, teisėjais, tai nu, labai sunku pasakyti, bet praktiškai tendencija yra priešinga ir tokie pokyčiai nevyksta be gydytojų psichiatrų bendruomenės pritarimo.
1: Ar apskritai,
2: tai, ko gero, nelabai pagristi tokie man.
1: Ar apskritai, va, štai matote tokių gal duomenų, kažkokių tai ar signalų, kad tam tikrų profesijų atstovai, bet kaip jūs ir minėjote, teisėjai, prokurorai, pareigūnai, vengia oficialiai kreiptis pagalbos baimindamiesi būtent pasekmių karjerai?
2: Čia galbūt gydytojai psichiatrai galėtų daugiau pakomentuoti. Aš šiek tiek pasižiūrėjau, Higienos institutas 2024 metais atliko tokią analizę, tai jų duomenis kaip ir rodo tokia priešingas tendencijas, kad apsilankymų pas psichiatrus per nuo 14 iki 23 metų išaugo 1,7 karto. Psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimas irgi padidėjo 1,3 karto per šitą laikotarpį, tačiau jie, mokslininkai daro analizę, na, kad tai ne tik, kad blogėja, na, tai vertintina ne tik kaip sveikatos blogėjimas, bet daugiau kaip asmenų baimių mažėjimas kreiptis į gydytojus, tai kaip ir turim išlėto tokią gerėjančią tendenciją, tai sakyčiau, kaip ir situacija keičia.
1: Tai ponia Mazaliauskane, kaip jūs matote, na, ar ta sistema dabar veikianti išties leidžia stresinėmis sąlygomis dirbantiems darbuotojams nebijoti kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos specialisto, o kaip tik skatina juos tvarkyti su savo būklėmis ir jų neužleisti?
0: Tikrai taip. Besikreipiančių asmenų skaičius tikrai labai stipriai auga. Aš tikrai galiu pasakyti, kad jaunoji karta labai drąsiai kreipiasi į psichiatrą, jie pasigūglina, kas padeda nerimo ir depresijos atveju, gydytojas psichiatras ir be jokios baimės ateina pas gydytoją psichiatrą. Tai tikrai labai daug teisės aktų, kaip jau sakiau, palengvino visą tą situaciją. Aišku, tam tikrų aspektų vis dar yra vienas kitas, bet jų yra tiek nedaug. Tai manyčiau, kad didžiai daliai žmonių jie neturi jokios įtakos. Ir kalbant apie tas vat, pacientų grupės, policijos pareigūnai, prokurorai, advokatai ir nu, dar kai kurios rytis, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad anksčiau ir labai medicinos darbuotojai vengė kreiptis, tai tikrai tų besikreipiančių yra daugiau, bet na, Policijos pareigūnų vis dar aš beveik nesutinku savo kabinete, tai belieka tikėtis, kad jiems puikia pagalba suteikia turbūt jų turimi specialistai pačios sistemos ribose.
1: Mhm, ir ponia Jokimaitė, na štai kalbant apie tuos atvejus, kai pacientas galvoja iš ties, kad atsisakymas išduoti sveikatos pažymą buvo neteisėtas, ar yra kažkoksai tai mechanizmas, kur jis gali kreiptis, kad sprendimas būtų peržiūrėtas?
2: Taip, tai žmogus tikrai gali kreiptis atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pacientų teisių žalos sveikatais atlyginimo įstatymo nuostatas. Pirmiausia, jam reikėtų kreiptis į pačios įstaigos administraciją, kuri priėmė neigiamą sprendimą ir jeigu jo atsakymas netenkina, jis gali kreiptis į valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą, kuri turi galiojimus iš viso panaikinti priimtą sprendimą ir liepti jį pakeisti, peržiūrėti ir taip toliau. Tai žmonės tikrai turėtų naudoti šią teisę, jeigu tikrai mato, kad jis gali būti nepagristas. Aišku, reikia nurodyti argumentus, pagrįsti tokį savo prašymą, bet be abejo, kad žmogus gali tokį sprendimą skųsti.
1: Dėkui Jums, Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus patarėja Kristina Jokimaitė buvo su mumis taip pat gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė Ramunė Mazaliauskienė, o kalbėjom apie tai, kad dėl nerimo, streso ar kitų psichikos sveikatos sutrikimų pagalbos ieškantys žmonės vis dar baiminasi, kad tokia konsultacija gali užkirsti kelią jiems įsidarbinti. 8:18 netrukus sporto naujienas girdėsite.

0: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
1: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
2: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Europos lengvosios atletikos čempionate debiutavusi šuolininkė Rugilė Miklyčiūtė pateko į šuolio su kartimi rungties finalą. O plaukimo pirmenybėse sėkmingai pasirodė šalies rekordą pagerinęs Tomas Navikonis. Kaune Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris dar sykį pralaimėjo Zagrebo Dinamo ekipai. Daugiau sporto naujienų Mykolo Jankaičio pranešime.
5: Europos lengvosios atletikos čempionate šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė debiutavo nepriekaištingai. 21-erių lengvą atletę po dviejų sėkmingų bandymų pakėlė kartelę į 4,40 m ribą. Riba, kurios, kaip sakė pati, turėjo užtekti kelialapį į finalą, sėkmingai įveiktas ir šis aukštis. Debiutą Europos čempionate Miklyčiūtė papildys debiutų jo finale.
6: Aš nuo pat ryto stresavau, pas mane laikrodukas rodė, kad streso monitorius yra aukštas ir visą dieną tai buvo. Miegot nemiegojau, nes visą laiką stresavau, nors sakiau, kad atvažiuosiu čia mėgausios, bet ne, neįmanoma čia. Nemeluosiu, labai bijoju, labai prieš kiekvieną šuolį jaučiu, kad mano širdis tuo iššoks man iš krūtinės.
5: Šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Šį sezoną ir 4,57 m ribą įveikusi bei Lietuvos rekordą gerinusi sportininkė tikslo patekti į finalą savo nekėlė.
6: Pati dar negaliu patikėti, kas čia ką tik įvyko. Atrodo, atvažiavau čia tiesiog sudalyvauti, nu nesitikėjau to finalo, nes nu labai tai stiprios varžovės, bet kažkaip, nežinau, net nemoku apsakyti, kaip dabar jaučiuosi.
5: Šuolininkas su kartime Rugilė Miklyčiūtė. Į finalą prasibrauti nepavyko 100 metrų rungties pusfinalyje dalyvavusiam Adui Dambrauskui. Jis distanciją įveikė per 10 ir 38 šimtąsias sekundės dalis. Tarp 21 pusfinalyje dalyvavusio sportininko liko 15 ir į finalą nepateko. Bėgikas graužėsi. Galimybė prasibrauti tarp 8 finalininkų išties buvo.
7: Pirmas dalykas, kas šokė galą, tai šansas buvo, šansą praleidau. Gal dabar ir daugiau yra toks, kur tikrai galėjau patekti finalą. Rezultatai tokie nebuvo nuostabus. Buvau per vidurykį 80 metrų, 60 metrų tikrai buvau kovojai dėl finalą. Po to jau truputuką gal pasirodė mano patirties neturimas. Vis tiek pirmas Europos čempionatas, tai gal tas pasirodė.
5: Bėgikas Adas Dambrauskas. Set. Šimto metrų rungties finale šeimininkų triumfas. Britas Ramelis Gleivas distanciją įveikė per 10 ir 900 sekundės, bei kovoje dėl aukso paskutinėmis akimirkomis vos 600 sekundės dalimis aplenkė tautietį Džeremają Azų. Šiandien jau 12.15 min. LRT LT eteryje kitų Lietuvos atstovų kvalifikaciniai startai, o vakare nuo 21.30 LRT eteryje čempionato pusfinaliai ir finalai. Antrąją Europos plaukimo čempionato dieną 16 rezultatų į pusfinalį patekęs Tomas Navikonis jame spindėjo. Lietuvis 100 metrų laisvuoju stiliumi distanciją įveikė per 47,91 sekundės. Toks laikas leido Navikoniui pagerinti ne tik asmeninį, bet ir Danui Rapšiui priklausiusi Lietuvos rekordą. Svarbiausia, su šiuo rezultatu bendroje įskaitoje Lietuvis liko 6 ir pateko į rungties finalą, kuriame varžysis šį vakarą.
8: Stengiuos būti pozityvus visą ką per apšlymą, šiaip gerai jautėsi, gerai prasimankštinu, viskas gerai. Bet man atrodo, po pirmojo 50 jau supratau, kad čia gali kažkas būti neblogo tikrai.
5: Plaukikas Tomas Navikonis. Paryžėje vykstančiame čempionate vakar vietinius žiūrovus džiugino Prancūzijos mišrios estafetės 4 po 100 metrų rinktinė. Ji distanciją įveikė per 3 minutės 39 ir 64 šimtąsias sekundės dalis, bei aplenkusi antroje vietoje likusią Nyderlandų komandą pelnė auksą. Šiandien Lietuvos atstovai startuos dar 5 kvalifikaciniuose plaukimuose. Juos nuo 10.30 stebėkite per LRT+, o pusę 8 vakare plaukimo čempionato pusfinaliai ir finalai, bei dėl medalio kovosintis Navikonis. Kauno Žalgirio futbolininkams UEFA čempionų lygos atrankoje nepavyko sukurti stebuklo bei panaikinti 5 įvarčių deficito akistatoje su Zagrebo Dinamo klubu. Željko Sopičiaus auklėtiniai namuose pirmame kelinyje praleido 2 Kroatijos klubo įvarčius, o varžovams gavus raudoną kortelę rezultatą antrame kelinyje sugebėjo sušvelninti. Atsakomasis rungtynes Lietuvos čempionai pralaimėjo 1-2. Bendras serijos rezultatas 1-7.
9: Esu patenkintas ne tiek pačiu pasirodymu, kiek ryštų, kurį parodėme. Tai turi būti lygis, kurį demonstruojame Europoje, žaisdami prieš pajėgesnį varžovą. O Dinamo yra pajėgesnis varžovas.
5: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Iš kovos dėl čempionų lygos iškritęs Kauno Žalgiris dabar kausis dėl vietos Europos lygoje. Būsimą varžovą Žalgiris sužinos rytoj, kaip paaiškės Stambulo Bešiktaš ir Hradec Kralovės klubų poros nugalėtojas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
4: Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems sprendimo būdams aptarti, į posėdį kviečiamas platus spektras specialistų. Žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų. Taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000 gyventojų. 7,4 balo žemės drebėjimas jau laikomas didžiausia nelaime Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame šįryt pasirodo 7 Lietuvos sportininkai ir merginų estafetė, o vakare 100 metrų laisvuoju stiliumi finale varžysis naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Tuo metu Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatui, trečiąją pirmenybių dieną pasirodo 4 Lietuvos sportininkai. Abu čempionatus transliuoja LRT. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Kaune yra 12, Vilniuje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Pūs šiaurės vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-23 laipsnių. 8 valandos beveik 32 minutės.
10: Ryto garsai.
4: Ryto garsuose metas kultūros rubrikai ir šiandien pakalbėsime apie verbų rišimo tradiciją, nes netrukus paaiškės sprendimas dėl Vilniaus verbų rišimo tradicijos rašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir viešojoje erdvėje keliamas klausimas, ar sąraše galėtų atsidurti pavyzdžiui ir Vilniaus krašto lenkų tarmė, o apie tokią kalbinę tradiciją reikėtų saugoti kaip nematerialų kultūros paveldą. LRT klasikos laidoje Ryto Allegro domėjosi Justė Krikščiūnė, dabar apie viską mums papasakos Ieva Radzevičiūtė, tai ir apie verbas, ir apie Lenkų tarmę.
6: Taip, tai kuo pasižymi Vilniaus krašto Lenkų tarmė, tai joje persipina senesni Lenkų kalbos bruožai, lietuvių, baltarusių ir rusų kalbų įtaka, o pats kalbėjimo būdas daugeliui tebėra svarbi vietos tapatybės dalis. Keičiantis kartoms, ši tradicija keičiasi ir kai kur traukiasi iš kasdienio vartojimo. Patys Vilniaus krašto Lenkai dalyjasi, kad kartais jų kalba yra taisoma kitų žmonių, tačiau Vilniaus universiteto polonistikos centro mokslininkė, kalbininkė Kinga Gebent sako, kad vilnietiška Lenkų tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta Lenkų bendrinė kalba.
10: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje.
6: Kalbininkė teigia, kad skirtingose vietovėse, kartuose Vilniaus krašto Lenkų kalba skamba skirtingai, bet išlaiko tam tikrus šiaurės rytų pakraščių Lenkų dialekto bruožus ir skiriasi nuo baltarusio ar Lenkų tarmių.
10: Jos savitumas pastebimas visose lygmenyse. Ir tai, ką galima lengviausia pastebėti, tai fonetikoje išgirstam vietoj minkštų šižičiai lenkiškų tariamas lietuviškai sizi, tizi. Ir galim pastebėti gramatikoje, pavyzdžiui, nekatrosios giminės daiktavardžių nikimą, pereimą į moterišką giminę, vietoj to jaiko pasakamo ta jaika. Aišku, labai girdėti ir įtaką ir lietuvių, ir rusų, ir baltarusių kalbos, pavyzdžiui, galima išgirsti kumpek, kaip kumpi ir dirvan vietoj, taip apleista dirva, taip pavadina, bet reikia pastebėti daug labai archajinių žodžių, tai pavyzdžiui, švėkra, kuri reiškia anytą, ir veiksmažodis miešač gali būti vartojamas senesnė reikšmė, tai trukdyti, ir tokie žodžiai tai nėra vien tik klaidos, tai yra ankstesnių anglų kalbos raidos etapų pėdsakai, tai yra savotiški kalbinės atminties ženklai.
6: Pasak Vilniaus universiteto polonistikos centro mokslininkės, kalbininkės Kingos Geben, ši kalba turėtų būti saugoma kaip ir kitos tarmės. Anot jos, Vilniaus krašto Lenkų tarmė galėtų būti įtraukta, pavyzdžiui, į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, taip kaip įtraukta Lietuvos žydų jidiš tarmės vartosenos tradicija. Aktyvus Lenkų kultūros puoselėtojas Tomas Michalcevičius pasakoja, kad ši tarmė yra jo gyvenimo dalis, nes ją vartoja kiekvieną dieną. Anksčiau vaikystėje išvykų į Lenkiją metu Tomas jausdavosi nepatogiai dėl to, kad kalbėdavo kitaip nei kalbama Lenkijoje, tačiau dabar savo tarme didžiuojasi.
11: Svarbiausia žinot, kur naudot. Oficialiai mes nenaudosim šitos kalbos, bet kažkur gyvai kasdienybėj žinoma. Ir pavyzdžiui, vienas mano draugas iš Lenkijos neturi Tomo žodyną, kur išsirašo skirtingus mano žodžius, būtent mūsų iš Vilniaus krašto Lenkų kalbos. Mane tai visada labai džiugina ir labai fainai, kad žmonės pradeda domėtis šito ir kažkaip bando užrašyti, užfiksuoti, prisimena tai su labai tokiom pozityviom emocijom.
6: Pasak jo, Vilniaus krašto Lenkų tarmės įtraukimas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą arba UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą jam daug nepakeistų, nes ją ir taip vartoja, tačiau jis mano, kad ne Lietuvos Lenkams tai būtų ženklas, kad tokia kalba egzistuoja ir ją reikia priimti.
11: Kad tai reikia priimti, per daug nereikšti nuomonės, kad tai yra klaidinga kalba, mažiau taisyti, nes faktas, kad kiekvienas Lenkas, aš manau, privalo šnekėti oficialią kalbą, bet kažkur neoficialiai, tai aš manau, kad šita mūsų tarmė yra labai priimtina ir neturi būti kažkaip kritikuojama.
6: Aktyvus Lenkų kultūros puoselėtojas Tomas Michalcevičius. Primenu, kad kalbėjau apie tai, jog viešojoje erdvėje keliamas klausimas, ar Vilniaus krašto Lenkų tarmę reikėtų saugoti kaip nematerialų į kultūros paveldą ir įtraukti į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą arba sąrašą.
4: Dėkoju, apie tai mums papasakojo Ieva Radzevičiūtė. 8:30.

0: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
2: Dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sūnumi. Draugė su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakėnu, tapusiu jo kantri tėvu, jis ieško muzikos, kuriai nereikia apsimesti kaubojumi. Apie kūrybą be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda jos skambesį. Pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.
3: LRT radijas. Nuo ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorius Rimvydas Valatka.
4: Per pasaulį nusirito dar viena nusistebėjimo Trumpo kvailystėmis banga. Į reporterio klausimą, kada tanklaivėms bus visiškai atidarytas Hormūzo sąsiauris, Trumpas į akis papurškė riebę dozę melo, kad Amerika 100% kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Bet jei kas ir turėtų stebinti, tai neblėstanti žiniasklaidos ir tautų gebėjimas stebėtis Trumpu. Trumpas vėl užmigo. Gal 10 video per metus fiksuoja, kaip JAV prezidentas miega posėdžių metu. Bet vis tiek och ir ach. Prisikabino Trumpo vardą prie Kennedy menų centro. Vajetau čiagi kaip Stalinas. Tenkinant Trumpo užgaidas, prieš Iraną per kelias savaitės iššaudytos JAV raketų atsargos. O dieve, kaip tai įmanoma, turint beveik trilijono dolerių karinį biudžetą. Trumpas seka pasakas, kad Kinija tik parduoda vėjo jėgainės, bet pati jų nestato. O nedūsauja ekspertai įrodo vėjo jėgainių gaminamos elektros diagramas. Trumpas užkėlė naftos kainas, nors žadėjo jas sumažinti. Siekė, kad NATO šalinys padidintų karinės išlaidas, bet dabar jau klausima, ar NATO iš vis dar egzistuoja. Nutraukė paramą Ukrainai ir pasikabino nuotraukas su Putinu savo kabinete. Ach ir och. Trumpas pardavinėjo verslininkas po 100 000 dolerių savo įrašų socialiniam tinkle apie tai, kad jis bombarduos Iraną arba nebe, nuo ko priklauso ar nafta ir dujos brangs arba pigs, kad gautų juos kelioms milisekundėm anksčiau nei kiti. Kaipgi taip, juk JAV visus mokė kovoti su korupcija. Laikas nustoti stebėtis tuo, kas yra Trumpo valdymo esmė ir tikslas. Nežinau didesnio nusikaltėlio istorijoje. Jis neturi jokios politikos, tik užgaidas. Neišmanimas, arogancija, melas, išdavystės. Trumpas žino, ką daro. Jis kaupia turtus, o pasaulis eina į pragarą. Sako vienas garsiausių visų laikų Holivudo aktorių Harrisonas Fordas. Būtent dėl to, kad Trumpas yra arogantiškas šiknius, kuriam be jo paties aukso niekas kitas nedomina, toks net prieš pat pasaulio pabaigą klaus, kiek tas dylas jam atneš pelno, jį ir pasirinko savo įnagių milijardierius Tylis ir jo bendrai. Tylis, kurio tikslas pasaulinis chaosas, neslėpia, kad Trumpas yra tobulas pasaulio tvarkos griuvėjas. Sugriovus Amerikos demokratiją, kils pasaulinis chaosas, o Trumpo palikti griuvėsiai Tyliui ir kompanijai taps poligonu realizuoti jų technofeudalinės visuomenės viziją. Europoje seniai tai daro Rusija. Putino mafijos valdoma Rusija 4 amžiaus korumpuoja Europos politiką. Rezultatas – po Brexito neatsigaunanti Didžioji Britanija, o nacionalinis susivienimas Prancūzijoje ir ypač alternatyva Vokietijoje artėja prie valdžios. Orbanas tiesa eliminuotas, bet Trumpo atitikmo Navrockis greuna Lenkiją ir kas žino, kur pasuks Lenkija po kitų Seimo rinkimų. Laikas nustoti stebėtis Trumpu ir svaičiuoti, kad dabar jau tikrai Rusijos laukia žiaurios JAV sankcijos, nes Kongresas Trumpui suteiks galimybę smogti muitais Rusijos naftos pirkėjams. Plepalaitai. Kas benutiktų, Trumpas sieks draugystės su Rusijos mafija, o ne su Ukraina, kuri jam kaip rakštis subiniai. Nes Ukraina iš paskutinių gina pasaulio tvarką su aiškiomis taisyklėmis. Trumpas ir Putinas yra tos tvarkos pagrindiniai griovėjai. Stebėtis tuo reiškia neigti, kad 2 × 2 = 4. Čia Rimvydas Valatka.
3: Ryto garsai. Lietuvai kitų metų pirmą pusmetį rengiantis pirmininkauti ES tarybai aiškėja, kad Vilnių žiemą pasiekti bus sunkiau. Vien Air Baltic naikina 3 tiesioginius reisus, tarp jų ir iš Berlyno, mažina skrydžių skaičių iš Talino. Tad kilo nerimas, ar į ES pirmininkaujantį Vilnių bus galima atskristi greitai ir patogiai. Apie tai ir kitus pasirengimo būsimam pusmečiui iššūkius kalbu su Gintare Norvilaite Tautevičia, laikinaja Lietuvos oro uostų generalinė direktorė, taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Ryčiu Martikoniu. Pone Tautevičia, nuo jūsų tada pradėti norėčiau, na, paaiškinkit truputėlį tą situaciją, ką mes žinome, kiek iš viso ir Baltikas naikina krypčių iš Vilniaus ir ką žinome apie kitus Lietuvos miestus.
5: Čia paskutinės naujienos, kurias paskelbė ir Baltik peržiūrėjo savo šios žiemos skrydžių tvarkaraštį, yra, kad nebebus šią žiemą skrydžių iš Vilniaus su ir Baltik į Berlyną bei Dubajų, o iš Palangos į Tenerifę. Tačiau visos šios skryptis ir toliau lieka tiesiogiai pasiekiamas iš Lietuvos. Tai skrydžius į Berlyną iš Vilniaus šią žiemą pradės Vizier bendrovė ir turės 3 savaitinius skrydžius ir Dubajų skraidys Fly Dubai. Tenerife ir toliau turės iš Vilniaus su Air Baltic bendrovė. Kažkokių daugiau pakeitimų, kad planuotų, neturime tokios informacijos iš jų.
3: Bet žinom, kad dar mažina iš Talino skrydžių skaičių.
5: Taip, tai tiesiog atsižvelgiant į rinkos situaciją, tai kad tuo reisu skraido ne viena oro bendrovė, ten skrydžius vykdo ir Vizier, buvo nuspręsta atsižvelgiant į konkurenciją ir užpildymą orlaivių mažinti skrydžių dažnį.
3: O kokie kitų oro linijų planai yra žiemos sezonų, ypač artėjant tam Lietuvos pirmininkavimui, ką mes žinome, ko galime tikėtis iš kitų oro linijų?
5: Pardavimai bilietų jau vyksta, tai taip dar, vat, kaip ir Air Baltic padarė, būna, kad paskutiniai kažkokie tai pakeitimai, optimizavimai tvarkaraščių vyksta, bet šiuo metu, sakyčiau, kad jau yra aiškus susisiekimo žemėlapis ir visos kryptis, kurios bus vykdomas iš Lietuvos oro uostų.
3: Ar tarp jų bus kažkokių naujų krypčių, kurių, pavyzdžiui, dabar neturime, bet turėsime žiemą?
5: Taip, tai ta pati Air Baltic oro bendrovė paskelbė, kad čia žiemą slidinėjimo sezonoje atidarys iš Vilniaus Ženevos kryptį, kurią galės naudoti slidininkai.
3: Ir ne tik slidininkai, turbūt iš Ženevos patogu atvykti ir pirmininkavimo renginius. Supratau. Ir apskritai, na, prasidėjus tam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai, iš kurių konkrečiai Europos Sąjungos valstybių, galbūt ne tik Europos Sąjungos valstybių, na, tų tokių strateginių valstybių į Lietuvą, bus galima atvykti tiesioginiais reisais?
5: Ruošiantis kitų metų Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai, mums vienas iš svarbiausių prioritetų yra užtikrinti gerą Lietuvos pasiekimumą oro transportu. Aišku, kad numeris vienas kryptis visiems svarbiausia yra Briuselis ir tiesioginis susisiekimas su Briuseliu, tai šia kryptim skrydžius vykdo Brussels Airlines oro linijų bendrovė ir turime tiesioginius reisus 4 kartus per savaitę, bet nemažiau svarbus susisiekimas ir su kitom Europos sostinėm, taip pat ir patogus jungiamieji skrydžiai per pagrindinius Europos hubus ir dažniai per juos.
3: Kiek įprastai yra, na, tokia praktika, kad oro linijos pritaiko savo tvarkaraščius prie tokių įvykių, ypač kai jie tęsiasi ne kelias dienas, o pavyzdžiui, kaip pirmininkavimas pusmetį?
5: Kaip matom irgi iš pirmininkavimo grafiko, tai tie renginiai ir intensyvumas nėra visą pusmetį tolygus. Tai yra kažkokie tai pikai, kai daugiausia renginių planuojama, yra tokie ramesni sezonai ir papuola ir švenčių bei atostogų periodai. Tai pasitaiko, kad tuo metu, kai yra daugiausia skrydžių suplanuota, turiu omenyti, išvelgiant į renginius, tai padidėja šiek tiek ir dažniai, bet nėra labai įprastos praktikos, kad iš esmės keistųsi tvarkarašiai, nes suprantam, kad oro linijų bendrovėm trumpam periodui pakoreguoti savo orlaivių išdėstymą ir alokavimą yra gana sudėtinga.
3: Priminsiu, kad su mumis yra ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis. Tai ponė Martikoni, kiek svarbu valstybės pirmininkavimo metu būtent lengvas pasiekiamumas tos valstybės sostinės ir galbūt kitų miestų?
6: Aš manau, kad jau dabar tas susiekimas yra suaktyvėjęs. Svečių į Lietuvą sulaukiam daugiau, bus jų ir dar daugiau. Taip kad ir šitą klausimą patikrinti ir kur čia galima būtų pasklandinti ar suintensyvinti, aš manau, kad ir oro bendrovė turim, tai yra ir komercinė galimybė, tai ne tik prestižo ar kažkokio tai patogumo dalykas.
3: Na, kaip jūs matote tą situaciją, kai na, štai nelieka arba pamažėja skrydžių tam tikromis kryptimis, kaip pavyzdžiui Berlynas, Talinas šiuo atveju žiemą?
6: Nemanau, kad tai lemiamas veiksnys, yra buvę visokių logistinių situacijų, skraidydavom į Briuselį ir vienais, ir kitais būdais.
3: Buvo, turėjom vienu metu, kai neturėjom tiesioginio susisiekimo su Briuseliu.
6: Ir išgyvenom, bet norint atrodyti civilizuočiau, tai yra geras klausimas ir visiems mums su oro bendrovėm dar tą pasikalbėti ir dar kartą sakau, kad tai yra ir komercinė galimybė, ne tik reputacinė.
3: Tas jūsų pasakymas verta pasikalbėti, ar na, yra tikimybė, kad na, kažkaip dar bus vykdomos kažkokios na, derybos apie tai, kad tų skrydžių daugiau būtų į Vilnių ar į Kauną?
6: Žinoma, tiek kiek aš matau vyriausybės institucijos, reiškia, užsienio reikalų ministerija puikiai ruošiasi visais klausimais, tiek patalpų konferencijų ir lankytinų vietų sąrašais. Tai šitas klausimas nebejoju, kad yra darbotvarkiai iš Europos komisijos pusės viena iš destinacijų, vienas iš klausimų, bet aš pripažįstu, kad tikrai apie tai pasikalbėti verta.
3: Kokie dabar jūsų matymų, galbūt ir kolegų matymų, ypač tų tokių, kuriam reikia atskristi dažnai į Lietuvą ar išskristi iš jos į tą patį, kad ir Briuselį, na, kaip lengvai pasiekiamas yra Vilnius?
6: Negirdėjau ypatingų nusiskundimų dėl to. Tai reiškiasi, yra buvo geriau, yra buvo blogiau, aš žiūriu daugiau, reiškiasi, reikalų esmės ir noro vienur ar kitur patekti, noro vienus ar kitus dalykus išspręsti, o kai to noro yra, tai randam ir būdų tai padaryti.
3: Nes dabar, kaip pavyzdžiui, jis išsakė ponia Tautevičia, na, taip naikina ir Baltikas skrydį iš Berlyno, lieka, tarkim, Vizeiras, kuris skraidins, Vizeiras yra, na, ta žemų kaštų oro bendrovė. Ar yra skirtumas, na, kaip skristi, ar vis dėlto su tokiom patogiom avialinijom, kur įskaičiuojamas ir bagažas ir visa kita, ar na, tas toks slow fare?
6: Visi skraidom, visi suprantam. Be abejonės, Berlynas yra svarbi kryptis, svarbus ryšiai ir taip pat ne dėl pirmininkavimo, o dėl strateginių įsipareigojimų to susisiekimo tikrai daugės ir manau, kad daugėja. Taip kad kiek šituose reikaluose yra komercijos, rinkos dalykų, kiek valstybinės reikšmės, aš pripažįstu šitų dalykų svarbą, bet tos pusiausvyros paieška, jinai ne vienus metus vyksta, bet tikrai apie tai verta galvoti, apie tai verta pasikalbėti, bet kažkokios dramatiškos įtakos, aš manau, kad tai neturi. Vilnius, Briuselis yra kasdieninis, rutininis, jo reikia šiandien, jo reikia vakar ir tai ne tik tai.
3: Ar užtenka tų 4 per savaitę?
6: Tai, kad dalyvaujam Europos Sąjungoje, ministrai skrenda, parlamentarai skrenda, komisarai skrenda, tai taip pat ir kitos interesų grupės, ir pramoninkai skrenda, ir žemdirbiai. Aš manau, kad tikslai ir uždaviniai turi mums diktuoti šitos dalykus. Be abejo, kad norėtųsi, kad 7 kartus į savaitę skristų. Be abejo, kad gerai būtų ne tik per Rygą ar per Kopenhagą ar per Frankfurtą skraidyti. Bet priprantami dalykai ir išsprendžiami.
3: Jūs taip pat na, užsiminėte, kad ir kitų yra pasirengimo dalykų, apie ką reikėtų pagalvoti vyriausybei. Kaip apskritai na, jūs vertinate tą Lietuvos pasirengimą pirmininkavimui, ar spėjama su darbais?
6: Ne tik žinybos, ne tik politinis sluoksnis, bet ir įvairios interesų grupės, ir pramoninkai, mokslininkai, universitetai. Tai tikrai tam ruošiasi, turėsim ir su kuo palyginti. 13 metais, aš manau, Lietuva labai sėkmingai susitvarkė, 27-ais iššūkių yra nemažiau. Pasaulis, kaip matom, netampa paprastesnis, Europos politika taip pat, bet mūsų patirtis jau irgi yra šio to verta. Aš tai, ką aš matau, ir kelia visokeriopą pasitikėjimą.
3: Apie pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmą pusmetį kalbėjo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis, taip pat su laikinąja Lietuvos oro uostų generalinė direktorė Gintare Norvilaitė Tautevičia aptariau, ar bus kuo į Vilnių atskristi.
7: Ryto garsai.
3: Nu, aš dar priminsiu, kad šiandien vakare Lietuvoje ir dalyje Europos bus galima stebėti saulės užtemimą. Lietuvoje jisai bus dalinis ir apie tai, ar jo negadins debesis, pasakoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
8: Šiandien slėgis virš Lietuvos kils, nors debesų pasiskirstimas bus nepastovus, bet panašu, kad link vakaro tas debesuotumas tikrai mažės, tad tikrai tą saulę stebėti bus pakankamai palanku, aišku, su visom prideramom priemonėm. Lietaus tikimybė taip pat šiandien bus nedidelė, pūs šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vidutiniu stiprumu ir popietę oras šils iki 19-23 laipsnių šilumos. Kalbant apie ketvirtadienio naktį, kuomet galėsime stebėti Persidų lietų, tai dangus dar labiau giedrėja, tad sąlygos dar labiau tampa palankios stebėti šį reiškinį. Taip pat lietaus nenumatoma, vėjas nurims, na, bet temperatūra artimiausią naktį nukris iki 7-12 laipsnių šilumos, tiesa, prie jūros bus vienu kitu laipsniu šilčiau. Ketvirtadienio diena ir toliau lieka aukšto slėgio srityje, tad danguje tikrai netruks saulės, debesų bus taip pat nedaug, nelis, šiaurės vakarų vėjas sustiprės vėl iki vidutinio stiprumo ir jau diena bus truputėlį šiltesnė ir aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 20-24 laipsnių šilumos.
3: Artėjant savaitgaliui, koks oras numatomas?
8: Artėjant savaitgaliui ir savaitgaliui iš tiesų numatomi gražūs orai, tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurimsta iki vos juntamo, dienomis tampa šiek tiek juntamesnis, na ir vyrauja pietvakarių pietų krypties. Naktis penktadienio dar galima sakyti vėsi tarp 8-13 laipsnių šilumos, tik pajūryje bus šilčiau tarp 14-17, savaitgalio naktimis jau naktis bus vėjas. Vėlgi šiltesnės, šeštadienį tarp 10-15, sekmadienį 12-17, vėl su ta mintimi, kad prie jūros bus vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra įsilaikiusi. Nu, o dienomis ta temperatūra irgi kasdien bus vis aukštesnė, tai penktadienio dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos, šeštadienį 24-29, na tiesa pietinėme šalies pakraštyje yra tikimybė, kad gali 30 laipsnių ribą pasiekti, nu, o sekmanį šils iki 26-31 laipsnio šilumos.
3: Tokius orus šiai dienai ir artimiausiam savaitgaliui prognozuoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Na, o ryto garsuose šiandien tai jau viskas. Laida vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Netrukus girdėsite žinias po jų LRT aktualijų studiją, kurios vedėja Liepa Želnienė klaus, ar bažnyčia tinkamai reaguoja į vaikų išnaudojimo atvejus. Ir likite šią dieną su LRT radiju. Būtinai, jeigu ko neišgirdote, aplankykite LRT radioteką, nu, aš linkiu gražaus reginio šį vakarą danguje visiems iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis Justė Urbonaitė. Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką žuvo 2 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Apie tai praneša miesto karinės administracijos vadovas. Tuo metu Zaporižios srities karinės administracijos vadovas platformoje Telegram pranešė, kad praėjusią naktį per Rusijos ataką kilo gaisras namų apyvokos ir statybinių prekių parduotuvių tinklui Epicenter priklausančiame prekybos centre. Dar per 1200 vartotojų liko be elektros. Tuo metu žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų. Taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Teisėsaugai pranešus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Tai jis pareiškė žinių radijui. Olekas teigia paprašę susitikimo su generaline prokurore, kad ji pateiktų apibendrintą informaciją, ar netrūksta priemonių, kad seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus būtų užkardyti. Seimo pirmininkas teigia taip pat paprašęs ir susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jungtinių valstijų prezidentui patvirtinus pranešimus apie jo slaptą skrydį iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl galimo pasikėsinimo nužudyti, kritikai kelia klausimus dėl šios operacijos aplinkybių. Kongreso demokratai reikalauja ištirti, kodėl žvalgybai gavus informacijos apie galimą Irano sąmokslą nužudyti prezidentinių lėktuvų skrendant į Trumpą, iš jo buvo evakuotas tik prezidentas, bet ne kiti juos skridę civiliai, įskaitant žurnalistus. Anksčiau Washington Post ir New York Times pranešė, kad Trumpas iš lėktuvo Air Force One slapta buvo išgabentas maisto tiekimo konteineriu. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską Mėnulis uždengs didžiąją dalimi – nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės. O pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
2: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainės pažeisti labai gali. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotą akis.
1: Astrofizikas Kastytis Zubovas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Birmingame tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Trečiąją pirmenybių dieną pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. Dieną pradės 10-kovės rungtyje startuosiantis Edgaras Benkunskas. Šiandien jo laukia 5 disciplinų iššūkiai. Olimpietė Ieva Gums sieks patekti į disko metimo finalą, o bėgikės Modesta Justė Morauskaitė ir Lukrecija Sabaitytė atitinkamai varžysis 200 ir 400 metrų rungties atrankose. Vakar paaiškėjo, kad 3 Lietuvos disko metikai – broliai Aleknos, Mykolas ir Martynas – bei Andrius Gudžius pateko į rytoj vyksiantį finalą. Į lemiamą kovą dėl medalių taip pat prasibrovė ir šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. Europos lengvosios atletikos čempionatą tiesiogiai iš Didžiosios Britanijos transliuoja LRT. Šią valandą Klaipėdoje yra 15, Kaune 12, Vilniuje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lyti neturėtų. Pūs šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Dienos sušils iki 19-23 laipsnių. 9:05.
0: LT aktualijų studija.
3: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Generalinė prokuratūra pranešė pabaigusi tyrimą dėl 23 metus vykusių galimų kunigo seksualinių nusikaltimų prieš 11 vaikų. Kitas kunigas kaltinamas disponavęs vaikų pornografiją. Nei prokuratūra, nei bažnyčia kunigų pavardžių nepaskelbė. Bažnyčia aiškino, kad taip saugo aukas ir kviečia už jas melstis. Tačiau portalas Delfi netruko išsiaiškinti, kad kaltinimus sulaukė kunigai yra Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciūnas. Abu jie dirbo Vilniaus regiono parapijose. Ar bažnyčia tinkamai reaguoja į vaikų išnaudojimo atvejus? Šiandien apie tai pasikalbėsime išsamei. LRT aktualijų studijoje laidoje dalyvauja iniciatyvinės grupės Svarbus reikalas narė Toma Bružaitė. Labą rytą.
4: Sveiki.
3: Taip pat bernardinai.lt direktorius Juozas Ruzgys. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Tikintysis visuomenininkas Ramūnas Aušrotas. Sveiki.
6: Labą dieną.
3: Ir advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Sveiki.
7: Sveiki.
3: Žinoma, į laidą kviečiu ir Vilniaus arkiviskupijos kurijos atstovus, tačiau Mykolas Sotničenka vakar surengęs trumpą spaudos konferenciją ir kalbėjęs apie bažnyčios rūpestį aukomis, šiandien dalyvauti laidoje atsisakė. Mykolas Sotničenka, atsisakydamas kalbėtis tiesioginėme eteryje, parašė taip. Siekdama apsaugoti nukentėjusiųjų privatumą ir interesus, Vilniaus arkiviskupija laikosi spaudos konferencijos metu išsakytos pozicijos ir su bylomis susijusių detalių papildomai nekomentuoja. Kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar turinti žinių apie tokius atvejus, kviečiame kreiptis į teisėsaugos institucijos. Vilniaus arkivyskupijoje taip pat veikia patyrusių išnaudojimą išklausimą.

0: atlaisvinti nuo pareigų, kitas pasirinkimas nenusikaltusius bandoma dangstyti ir trečiasis pasirinkimas sunku pasakyti, nesu įsigilinęs arba įsigilinusi. Jūsų nuomonių ir klausimų laidos dalyviams taip pat laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba telefonu 05 236 3111 galite mums paskambinti, tik paprašysiu, na, kalbėti taip atitinkant visus etikos kodeksus ir galvojant apie aukas. Tai, ponia Bružaitė, pradėkim nuo jūsų. Bažnyčia sako, mums svarbiausia aukos, joms padedame, bet pati kunigų pavardžių neskelbė ir šiandien štai laidoje irgi atsisako dalyvauti. Ką tai rodo?
1: Man asmeniškai tai rodo negebėjimą tinkamai reaguoti ir pabėgimą nuo atsakomybės šitoje situacijoje. Tiesa, mes nelabai galime kalbėti apie bylos ten detales. Žinoma, aukų tapatybių nereikia netgi siekti sužinoti. Tai yra ne mūsų reikalas ir čia smalsumas nėra pakankamas argumentas to tą daryti. Tačiau šiandien mes turėtumėm kalbėti ne tik apie bylos detales, bet apskritai apie bažnyčios atsaką ir bažnyčios situaciją, kodėl tokie dalykai vis dar vyksta, kodėl nežinome, arba jeigu žino vadovai, su tuo nesusitvarko, nes čia mes kalbame apie 23 metų laikotarpį. Ir mes turime kalbėti tai, ką dabar darysime, ką dabar bažnyčios vadovai darys, kad ta situacija keistųsi. Tai ir čia nėra kalba apie tai, kad ateityje tokiu atveju nebepasikartotų. Taip, šitas yra svarbu ir mes jau ne vieną kartą tą girdėjome. Tačiau šiandien mes jau turime kalbėti apie tai, o ką darys vadovai, kad jie sužinotų apie tokius atvejus, kurie vyksta dabar, ar vyko nesenai, ar vyko seniau, ar ne? Nes jau kelintą kartą mes girdime apie atvejus, kai jie iš tikrųjų yra labai skandalingi, bet iš bažnyčios vadovų girdime tą patį, mes nežinojome. Tai klausimas yra taip, o gerai, tebūnie nežinojo, manęs tai neįtikina, bet tebūnie nežinojo, bet tada kyla klausimas, ką darysite, kad sužinostumėte toliau apie kitus atvejus ir kiek mes dar nežinome tokių atvejų ar mažesnių, didesnių atvejų. Ne, tai mes turėtumėm, aš norėčiau, kad nuo bylos detalių, apie kurias mes negalime kalbėti, mes dėmesį perkeltume į pokalbius apie vadovų atsakomybę. Vadovų, kurie yra atsakingi už bažnyčios visą aplinką, už tai, kas vyksta parapijose, už tai, kaip yra ugdomi kunigai, už tai, kaip yra užtikrinama atskaitomybė ir atsakomybė kunigų už jų elgesį parapijose ir kitose vietose, kur jie tarnauja. Tai dėl to labai labai apmaudu, kad šiandien nėra čia nais vadovų ar tų įpareigotų asmenų, kurie tiesiogiai galėtų atsakyti klausimus, kurie yra svarbus ne tik tos bylos dalyviams, bet yra visai bendruomeniai svarbus.
0: Pone Aušo, tai jūs gyvenate tose parapijose, kur dirbo šie abu kunigai, ar jums tai buvo naujiena, ar jūs galėjote nujausti, žinojote, galbūt girdėjot gandų, kad kažkas yra negerai?
2: Tai aš gal pirmiausia sureaguosiu, ką Toma pasakė. Aš manau, kad bažnyčiai yra šitą temą sunku kalbėtis. Bet kalbėtis reikia, tai yra bažnyčia daro klaidą, kad nesikalba. Bet labiau sakyčiau, kad ne tai, kad reiškia nusiteikusi nekalbėti, bet nemoka kalbėti šitą temą. Tai dabar, na, kalbant apie, taip jau nutiko, kad gyveno toj parapijoj, kur abudu kunigai tarnavo, kai mes atsikėlėm, tarnavo Tadas ir po to atkėlė Ryšardą. Tai abudu kunigus šiek tiek labai minimaliai pažinojo. Tai žinot, na, tu negali pažiūrėti žmogaus veidą, konstatuoti, kad jis tenais yra piknaudžiautojas ar seksualinis nusikaltėlis. Nu, negali. Pasme, žmogus kaip žmogus. Tadas buvo pakankamai socialus, einantis į žmonės žmogus, bendruomenė jį mėgo ir šita naujiena apie šituos dalykus tikrai man buvo didelis siurprizas. Dėl Ryšardo, kuris buvo paskirtas 24 metais, 25 metais, staiga dingo. Tai vat čia norėčiau turbūt pasakyti tą aspektą komunikacijos, kad, na, reiškia, vat kunigas dingsta ir niekas nežino, kodėl jo nebėra.
0: Ir net parapijoje niekas nepa

0: aiškina,
1: taip,
0: kas atsitiko.
1: Kodėl mišios nėra aukojamos, ar ne? Kas yra, kur dingo kunigas? Ir bendruomenė spėlioja, kas yra. Tai šitoje vietoje, sakykime, nepadarytas darbas, na, turėtų būti pasakoma, nes tada atsiranda tam tikrų įvairių gandų. Gal su moterim pabėgo, gal dar kažkas.
0: Tai ta ne... Buvo tokių gandų?
1: Aš čia hipotetiškai sakau, mm-hmm. ar ne? Aš kitą pavyzdį žinau iš Marijampolės, kur irgi kunigas, kuris gyveno dvigubą gyvenimą, galiausiai priimė teisingą sprendimą tai paviešinti ir išeiti auginti vaikus, kurių jisai turėjo, tai bendruomenėje buvo komunikuota žinutė ir neaišku kieno žinutė, ar jinai buvo sugeneruota pačios bendruomenės, ar kitų kunigų, kad na, jis išvažiavo studijoms į Lenkiją. Va, ir, bet paradoksas yra tas, kai reiškia, tu žinai, kad yra truputėlį kitaip ir tu pasakai bendruomenės nariams, aš Marijampolį turiu teatą. Ir pasakiau, jinai kalbėdamas, lankydamasi, išėjo kalba apie tą kunigą ir jinai sako, jis išvažiavo į Lenkiją, sakau, netiesa. Tiesa yra ta, kad jisai išėjo už kunigystės ir dėl šitų priežasčių. Tai žinot, jai tai buvo labai didelis smūgis. Jinai tokia tik šitos senosios kartos, tradicinės kartos, ir aš tada supratau tokį vieną aspektą, kad na, to labiau toj tradiciniai krikščionybė, vyresniai karto yra tas įsivaizdavimas, man ir žmona šitą dalyką sakė, kad na, kunigas turėtų būti šventas. Ir iš to kyla tokia tada neteisinga išvada psichologinė, kad na, jis neturėtų įskaudinti. Ir čia yra visiškai neteisinga, nes na, tavo statusas tavęs moraliu žmogumi nepadaro. Bet va, tas tradiciniai bendruomenė, tas lūkestis yra, kad kunigas yra šventas, jis negali skaudinti. Ir va, tas didesnis lūkestis tam tikrų asmenų atžvilgių, ne tik kunigų, bet ir politikų, ir mokytojų, ir gydytų atžvilgių, iš karto tada tą žaizdą daro daug skausmingesnę. Aišku, čia yra tas momentas, kad na, žmogus, kuris didesnė atsakomybė, ne, reiškia, didelesnė galia turi nešą didesnę atsakomybę. Ir jo žala tikrai yra didesnė. Bet kartu vat, ir labiau skauda, nes tu nesitiki. Ir man atrodo, kad bendruomenė, nes vat, tam kaimelį, kuriam gyvenu, vat, lenkakalbė bendruomenė yra labiau tradicinė. Susidarė su tam tikru vat, kognityviniu negebėjimu to fenomeno priimti. Na, kad jis... Nu, jeigu net ir ateina kažkokia tai šoninė informacija kaip garsas, kad to negali būti, na, supratimas, sako, kad ne, bando išstumti kognityviškai tą dalyką.
0: Pakalbėsim ir apie šiuos aspektus. Vytulis, gal taip reikėtų kirčiuoti iš Vilniaus, mums paskambino, paprašysiu užsidėti ausines, atraukim klausytojus į pokalbį, sveiki.
2: Labai diena. Taip, Vytolis iš Vilniaus.
0: Klausiausi
2: jūsų diskusijos ir man atrodo, jūs visai neliečiate šito dalyko esmės. Pažiūrėkite dabar tokį dalyką. Kodėl tokių skandalų beveik negirdėti iš protestantų ir stačiatikių? Todėl, kad ten vedė, paprasme, leidžia kunigam vesti. Tai čia pagrindinis dalykas. Labai gerbiu amžinatilsį popiežių Paulių II, bet prie jo buvo galimybė, buvo keliamas klausimas leisti kunigam vesti, bet jo argumentas buvo, kad tai būtų skriauda buvusiam ir esamam kunigams, kurie sažiningai laikėsi celibato. Bet nepagalvoju apie būsimus tūkstančius ateity, kurie bus priversti laikytis to celibato. Ir buvo praleista proga panaikinti celibatą ar jį padaryti labiau liberalų. Čia yra pagrindinė esmė šito klausimo.
0: Supratom, ačiū Jums už skambutį, ponia Bružaitė, kiek čia celibatas susijęs su noru, na, pažeisti įstatymus ir priekabiauti prie vaikų seksualiai.
3: Būtent čia nelabai yra susiję dalykai. Yra iš tikrųjų ne vienas tyrimas darytas, nagrinėjant įvairius nusikaltimus, būtent seksualinius nusikaltimus bažnyčioje. Ir nėra jokio ryšio tarp celibato ir tų nusikaltimų. Ir netgi logiškai mąstant, na, žmogus, kuris gyvena netvarkingą seksualinį gyvenimą, tokį netvarkingą gyvenimą jis gali gyventi ir šeimoje, ar neturėdamas partnerį. Tai visiškai nėra jokio ryšio tarp to, kad daro nusikaltimą ir pasirenka gyventi celibatę.
0: Tai ponas Ušutas nori reaguoti.
1: Aš tą pačią loginę klaidą mąstymę žmonių matau, ar ne, kad celibatas kaip priežastis piknaudžiavimo bažnyčioje. Čia daugiau yra piknaudžiavimo gale dalykas. Analogija, aš gyvenu santuoką, analogija santuoką. Tai būtų taip pat galima pasakyti, kad neištikimybė santuoką egzistuoja todėl, kad egzistuoja civilinė arba bažnytinė santuoka. Nu, tai yra nelogiška.
0: Taip. Gerai, ponia Ruizgy, tai išgirdom čia keletą tokių aspektų. Kunigas šventas, jis, na, tam tikra prasme iš to šventumo tampa neliečiamas ir bendruomenė net ir turėdama kažkokių įtarimų bando, na, atsiriboti, taip galima suprasti. Nes kur visa bendruomenė? Ar 23 metus nematė tiek vadovai, kurija, tiek ir bendruomenė? Tikintieji.
4: Na, aš gal reaguočiau tiesiog truputį irgi kaip klausytojas, kuris sakė esmę. Ir nežinau, gal tikrai laikas drąsiai ir garsiai pasakyti tai, ką bent jau nemaža dalis kunigų kalba privačiai, tai kad Vilnius neturi tikro ganytojo. Tiesiog paprasčiausiai, nu, neturi jo. Nes yra dabar vadovaujantis arkivyskupas, kuris taip vykdo labai daugybę pareigų, turi daugybę tarptautinių įsipareigojimų, labai daug dėmesio skiriama užsieniui.
0: Tarptautiniams
4: reikalams ir to dėmesio tenka gan mažai tikintiesiam, vietos tikintiesiam. Nesakau, kad tai tiesa visiška, bet sakau tiesiog, kad tikrai iš nemažo skaičiaus kunigų esu girdėjęs tokius pasakymus. Tai ir šiuo atveju, pažinom, iš vienos pusės aš suprantu, kodėl galbūt nenorima buvo atskleisti tų pavardžių, tiesiog žiūrint tą mūsų visuomenę, kuri yra linkusi labai greitai nuteisti, galbūt net ir linčo teismų kokių nors sugalvoti ir padaryti, įvykdyti. Bet iš kitos pusės, nežinau, reikia būti tokiais neįdėjams, nes įtikim, kad žiniasklaida išsiaiškins tas pavardės ir labai greitai, nes jeigu jau mum Bernardinuose su mūsų ribotais ištekliais per 20 minučių pavyko įsivardinti savo šitas dvi pavardės, kurios vėliau buvo Delfo patvirtintos, mes kadangi neturim resursų gauti patvirtinimo, tai tiesiog jas turėjom tik tai savo. Ir kas neįvyko, manau, nes tikrai nėra labai didelė esmė dabar pavardžių paskelbimas, nepaskelbimas, bet tiesiog man pritrūko pasakymo, kaip reaguoti ir kaip elgtis tikintiesam. Nes šiuo atveju, nepasakydamas pavardžių, o įvardindamas arkivyskupiją, tu realiai meti šešėlį ant visų 180 kunigų, kurie dirba Vilniaus arkivyskupijoje. Tai nežinau, ar yra teisingas toks žingsnis siekiant apsaugoti duasmenis, gerai siekiant apsaugoti aukas. Nu, ta prasme, tiesiog reikia vertinti, kas yra blogiau. Šiuo atveju, man atrodo, yra blogiau, kad tikrai vat, tikinčių bendruomenės negavo jokio, bent jau, nu, aš bent jau negirdėjau, nežinau, pasakymo, kaip reaguoti, ką daryti. Nu, išskyrus tai, kad kreipkitės į teisėsaugą. Nu, gerai ir tai. Bet tiesiog vat, būtent to, kaip tikinčiųjų bendruomenėm toliau gyventi ir nežiūrėti į kunigą, kuris dirba su jais kaip potencialų galbūt nusikaltėlį, nes niekas nežino, kokios yra procedūros, ar tie kunigai yra nušalinti nuo pareigų ar ne. Nu, dabar jau išgirdom, kad yra nušalinti. Bet sakau, žmonės, kurie nesigilina, nu, jie tikrai neįvertina tų kai kurių niuansų, kad tas kunigas, kuris jau žinomas, tikrai jis neįs pareigų, bet iš kur jiems žinoti.
0: Tuosi, ponia, už ką tai sureaguoti, bet pirmiausiai į advokatą noriu kreiptis, ar iš tikrųjų kunigas nėra viešas asmuo, kaip sakė vakar prokuroras Justas Laucius ir pati bažnyčia irgi kiek sakė, kad aukas siekiam apsaugoti, dėl to apie tas pavardes nekalbėsim. Kiek čia ta nekaltumo prezumpcija turėtų galioti kunigui, kuris visgi šiuo atveju ir prokurorai aiškiai sako, naudojosi parapijų patalpomis atlikdami nusikaltimus, naudojosi savo statusu, gale tam tikrą autoritetu.
5: Pradėčiau nuo to, kad iš tikrųjų aukas reikia saugoti ir tikrai čia viena iš vertybių svarbiausių, ne dėl to, kad vien tik tai, kad yra auka, bet dar dėl to, kad jie, kai kurie yra iki šiol nepilnamečiai. Tai sveikinu vieną, kad prokuratūra pradėjo labiau dėmesį kreipti ir atkreipė dėmesį dėl nekaltumo prezumpcijos, bet jinai taikoma būtent procesui, kad teismas nebūtų iš anksto nusistatęs, kad pati auka arba liudytojas nebijotų atskleisti tiesos, bet jeigu mes kalbam apie nusikaltimą padariusius asmenis, tai jiems galioja nekaltumo prezumpcija, taip, bet jiems negalioja tą teisę būti pasislėpusiems. Tai jeigu mes kalbam apie kunigą kaip viešą ar neviešą asmenį, reikia sakyti labai paprastai. Dvasininkas savaime nėra viešas asmo. Tačiau viešo asmens savoka teisiniam pasaulyje arba teisiniam reguliavimą keitės. Jeigu anksčiau tai buvo asmo, kuris turi viešus administracinius įgalinimus, tai jau daugiau kaip dešimtmetį ta nuostata yra pasikeitusi, kad pakanka būti dažančių viešąją įtaką. Tai jeigu kunigas, kuris turi autoritetą, dvasinį autoritetą, skaito pamokslus, mokina vaikus prieiti prie pirmos komunijos, duoda tam tikrus kitus pavedimus, vykdo tam tikrą autoritetinį atgailavimą, jis jau savaime yra viešas asmuo. Ir viešo asmens saugojimas sukelia dar kitus, dar blogesnius dalykus negu nesaugojimas. Jeigu mes kalbam apie nepilnamečių vaikų nukentėjusiųjų apsaugą, tai atskleidimas jų vardų pavardžių leis atrakinti ir kitus nepilnamečius, kurie galimai nukentėjo, bet pagalvojo, kad jis vienintelis toks yra, galbūt jo neišklausys, jo nesupras.
0: Kitaip tariant, aukos, kurios galbūt yra, galėtų prabilti drąsiau, žinodamos, kad tikrai nebus vienos, kad jos bus jau dabar vat, šitos bylos duomenimis kartu su kitais 11 aukų.
5: Tikrai taip. Aišku, reikėtų dengti arba neskleisti gyvenamosios vietos ten nusikaltimo padariusios mens, kol teismas jo nenuteisė. Kad neįvyktų tas, ką kolega sakė, linčio teismas, kad neteitų neapmėtyto akmenimis to asmens, kuris laukia teismo. Vienas geras žingsnis, tai iš tikrųjų padarytas iš bažnyčios pusės, tai yra sužinojus, kad tas asmuo daro tam tikrą poveikį ir vaikams ir tikintiesiams, jis nušalintas nuo pareigų, reiškia, jis atribuota jo galimybė toliau veikti, laukiant teismo proceso. Kitas dalykas, kas ko pasigėdau, tai iš tikro kaip valdomos krizės, tą ką jau kalbėjot. Pirmas veiksmas algoritme yra pripažinti, kad yra krizė. Antras veiksmas – sudaryti labai aiškų planą ir jį iškomunikuoti, kaip bus sprendžiamas šita situacija, kad jinai nepasikartotų. Na, tai vat viso šito, pasigendant visuomenė ir supurto labiausiai, kad tarsi atrodo, kad tai yra, nors vėlgi turėtumėm kalbėti apie tos latentinius nusikaltimus, kai yra du žmonės ir nepilnamečių vaikų apsauga, jinai dar labiau turi būti sustiprinta. Advokatūra yra praėjusi specializuotus mokymus, apmokėme 100 advokatų, teikiančių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kaip padėti teisiškai globoti tą žmogų, vaiką, kad jis labiau atsiskleistų, kad jis nebijotų to teisinio proceso, nes jis yra iš tikrųjų sudėtingas, reikia ne vieną kartą pakartoti aplinkybės, apibrėžti, patikrinama tų įrodymų patikimumas, kiek tai yra tikra. Mhm. Tai vėlgi juos reikia parodyti ir paaiškinti tiek prieš psichologą, tiek prieš teisėją, tiek prieš prokurorą, tiek prieš advokatą. Tai ta priežiūra pasustiprėjusi ir ją reikia stiprinti dar toliau. Tai vaiko advokatas yra vienas iš svarbiausių dalykų.
0: Taip, duosiu sureaguoti ir ponu Ušutu, ir ponu Rusgiu, nes abu kėlė rankas, bet dar Laima iš Vilniaus. Labą dieną.
6: Labą dieną. Aš norėčiau pasisakyti dėl pačios esmės šitos problemos, nes mes dabar kaip ir aptarinėjam jau pasekmes, kas įvyksta po to, kai įvyksta, bet esmė tame, kad pirmiausia įsivardinti, kas tai yra pedofilija, tai yra sutrikimas tam tikras ir svarbiausia, kad tokie žmonės nepatektų į šiuo atveju seminariją, arba jeigu tai yra kažkur su vaikais dirbantis žmogus kaip mokytojas ir panašiai. Tiesiog dalykas tas, kad aš manau, kad seminarija neturi tokių pajėgumų, kad tą arba tokių kompetencijų ir tokių specialistų, kurie galėtų pastebėti šitą sutrikimą jau pavyzdžiui stojant į seminariją, priimant, dalyvaujant psichologams. Aišku, 100% neįmanoma to iš karto nustatyti, bet pavyzdžiui, kai jau seminaristas jau ugdomas seminarijoje, taip pat tam tikra stebėsena ir taip toliau, bet tiesiog šitų dalykų matyt, tai nėra lengva, bet reikia pradėti nuo pradžios. Nuo
0: supratom, tada, taip, supratom, Laima.
6: Dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad apie jokio, čia nėra jokio celibato problema, nes kunigai, kurie negali ar nenori, ar nemano, kad reikia laikyti celibato, jie gyvena su moterim. Čia yra sutrikimas, kai žmogus kitaip savo seksualinio poreikio negali patenkinti. Ir todėl reikia suprasti, kad čia niekaip nesusiję nei su pareigomis, net ne su gale, kaip buvo minėta. Gale naudojimasis yra tik tai sudedamoji šito komplekso dalis, tik aplinkybė, kuri leidžia kunigui tai daryti, bet jokiais būdais tai ne priežastis.
0: Dėkui, Laima, už skambutį. Ponia Aušra, tai gal galit sureaguoti tai, ką ir sakė Laima, ar iš tiesų, na, dar seminarijoje gal vyksta pakankamas dėmesys, atkreipiamas dėmesys į kunigus. Štai girdėjom, kad šiemet apskritai tik 9 asmenys.
1: Net devyni,
0: galima sakyti. Taip,
1: mažiau.
0: 9 tik tai asmenys panoro būti kunigais, ar įmanoma ten jau ieškoti problemos pačio jos gimimo fazėje, jeigu taip galima pasakyti.
1: Žiūrėkit, jeigu palietėt pašaukimų klausimą, tai iš tikrųjų, ką aš matau, kad dabar akivaizdžiai, kad tas senas modelis, reiškia klapčiukas, seminaristas, kunigas, šita schema nebeveikia. Reiškia, dabar būti kunigu tai yra tikrai iššūkis ir tu esi tam tikras antiherojus netgi šitoje vietoje. Ir ateina į kunigystę žmonės, kurie jau realiau supranta šitos tarnystės iššūkius. Ir ateina žmonės, kurie, iš kur ateina pašaukimai dabar? Ateina iš tikinčių, stipriai tikinčių šeimų ir iš stiprių bendruomenių. Taip, dar būna vienas kitas, kuris va tuot klasikiniu keliu, klapčiuko keliu, bet va tas va klapčiuko kelias ir tada ir suklumpama šitoje vietoje, nes čia labiau tas va įmas įgyti tam tikrą statusą. Kai mes, pavyzdžiui, apie Afriką kalbam, kad nėra daug pašaukimų, tai ten beikos abejonės, jeigu jie turėtų tokią gerovės valstybę, kaip mes turime Lietuvoje, ir nereikėtų tapti kunigu, kad tu įgytum statusą ar išbristum į sunkios socialinės situacijos ir savo šeimą ištrauktum, tada tų pašaukimų tikrai būtų mažiau. Tai čia vienas aspektas. Dabar kalbant apie, kad čia vat, problema yra, kad vat, kai kurie seminaristai ar kunigai yra, kikime, turi polinkį į pedofiliją, aš manyčiau, kad čia yra problema truputėlį gilesnė. Man atrodo, kad čia yra susiję su neteisingu santykiu su šeštu dekologo įstatymu, nesvetimauk. Tenka pripažinti, kad mūsų visuomenė egzistuoja tam tikra kultūrinė tolerancija šito įstatymo pažeidimui. Bendrai. Šitoje vietoje galima truputėlį sugriešyti. Ar ne? Ir ta moteris, vat, kuri kalbėjo, gyvena su moterim, kunigas.
0: Taip, bet tai bent ne nusikaltimas.
1: Taip, bet kalbam ne apie nusikaltimą, bet kalbam apie nuodėmę, kurios tolerancija bažnyčioje tada ir gimdo tuos nusikaltimus. Kitaip tariant, mes juk nesakome, kad galima truputėlį pavogti, galima truputėlį nužudyti, bet pasvetimauti truputėlį galima. Kunigui su jauna parapietė pilnametė galima truputėlį pagriešyti, bet jau vaikų nelies. Vat pornografiją gal pažiūrėti ir galima, bet kad nebūtų vaikų pornografija. Tai šitas dalykas, tam tikra kultūrinė tolerancija, šeštam dekologui, kuri atsirado, mano galva atsirado, praėjo amžiaus 60-70 per seksualinę revoliuciją, jinai ir veikia katalikų bažnyčia. Taip, katalikų bažnyčia nėra kažkur tai kosmose arba vakume. Mhm. tai yra, jinai yra visuomenė ir visuomenės kultūrinės tendencijos ir tam tikrų dalykų akceptacija veikia ir pačią formuoja kultūrinės tam tikras tendencijas vidinės ir pačioje bažnyčioje. Tai vat kalbėti reikia būtent apie tai. Ir pavyzdžiui, katalikų bažnyčia, kuri 22 metais popiežius priimė va, taisyklės, kaip turi būti tyriami, tai nusikaltimai tyriami ne tik prieš mažamečius, bet apskritai tyrimas bet koks nedaramas kunigo elgesys, kuris pažeidžia 6 dekologų įstatymą bet koks. Ir sankcija gali būti dėl bet ko, ne tik dėl vaikų. Pone.

0: Ar jūsgi sutiktumėte, kad čia dar plačiau reikėtų žiūrėti, kad turėtume tuos iš tikrųjų pašauktus, šventus kunigus, ar visgi labiau reikėtų pirmiausia spręsti šitą su vaikais susijusią problemą? Ir štai Gintautė rašo, ką, klausimas jos yra, ką pašnekovai galvoja apie Airijos modelį siekiant teisingos kovos su seksualiniu bažnyčios piktnaudžiavimu. Asmenys, kurie žinojo apie nusikaltimus, bet apie juos nepranešė, teisiami lygiai verti su seksualiniais nusikaltėliais. Ką galvotumėte apie tokį atvejį ir štai dabar, kad teisėsauga aiškintųsi ne tik, ką veikia šiti du dabar jau bylose minimi kunigai, bet ką veikia jų vadovai, kodėl niekas nežino, kodėl nežinojo bendruomenės, ką darė vaikų dienos centrai, kuriuose tie kunigai lankėsi, mokyklos, kuriuose lankėsi ir taip toliau, ar niekas neatkreipė dėmesio.
1: Na, pratesant, aplaidumas pagal katalikų bažnyčios mokymą irgi yra nuodėme. Tai šiuo atveju, jeigu kažkas tai žino apie galimą nusikaltimą ir neinformuoja atitinkamų institucijų, tai irgi yra nuodėme. Nu, ne nusikaltimas, bet nuodėme. Tai čia vat, reikėtų tikrai pagalvoti visiems ir tikintiesiam, kaip elgtis atsakingai ir bažnyčiai, kuri turėtų tirti. Tai vat, pavyzdžiui, kadangi taip matome, kad tema yra tokia plati, kad gali viską apimti ir pasimesti, tai aš manau, kad vakar kurie bandydama iškomunikuoti keletą pagrindinių žinučių, biškai pasimetė jų gausoje. Nes nu, tikrai tai, kad nuskambėjo, kad visų pirma vis tiek, jeigu yra nusikaltimas ar galimas nusikaltimas, turėtų būti kreipiamas į teisėsaugą. Galbūt kažkas nepasitikė teisėsaugą, bet pasitikė bažnyčią. Nu, tai yra tikrai išklausimo tarnystė Vilniaus arkivyskupijoje, kitose vyskupijose ir atskiros irgi kontaktai, galimybės informuoti apie potencialius atvejus. Ir kiek girdėjome dabar, vat, kas yra jau gerai, tikrai gerai, geri žingsniai, kurie žengiami porą pusantrų metų ir ačiū ir iniciatyvai. Svarbus reikalas, kuris truputį užjudino turbūt šitą pokytį bažnyčioje, kad yra tų atvejų, kad yra ten iš viso per pusantrų metų, man atrodo, jau 5 atvejai, kurie yra tyriami būtent pasiekę per šitas išklausimo tarnystės. Tai va, tai tikrai reikėtų kreiptis visiems. Atsakant į šitą klausimą, dėl Airijos modelio tikrai nesu įsigilinęs, negalėčiau komentuoti, galbūt Ramūnas čia galėtų tikrai daugiau pasakyti, bet ką galiu tikrai pasakyti, kad nu, mes dabar kalbame apie atvejus tų kunigų, kurie praėjo formaciją, tai yra mokėsi seminarijose prieš 20, 30 ir daugiau metų. Dabar į seminariją, nu tikrai į vienuolynus nepatenkama, va taip, va vienu jipu, nėra jokio masiškumo, kiekvienas žmogus yra tyriamas, nagrinėjamas, jis turi krūvą eilę metų ir pats savei sverti. Ir galbūt priimti sprendimus, aš pats galiu pasakyti, taip, aš prieš 20 metų irgi stojau vienuolyną, buvau vienuolis laikinųjų įžadų, bet pasiėmęs metus vat, tokiam išsityrimui darbui parapijoje, vienuolyjoje, nu, ta prasme, realiam Vilniuje, ne Vilniuje, Lietuvoje sugrįžti, pasižiūrėti, nu, tiesiog po tų metų priėmiau sprendimą, kad tas kelias ne man. Tai sakau, tai tiesiog ir tos pačios seminarijos tikrai dabar turi ir specialistų, ir žmonių, ir psichologai dirba, ir oi, nežinau, kokie ten specialistų tik tai nėra, kurie vertina kandidatus ir tikrai nepraeina bet kas.
0: Pone Kukaitė, norėjot sureaguoti dėl bendrininkavimo. Kaip matytume, čia turėtų būti apklausti visi, na, ir bendruomenės tam tikra prasme, kuriuose dirbo šie kunigai ir ypač arkivyskupija, kurią jie priklauso, nes buvo kilnojami nepagristai, na, ne taip, neįprastai dažnai iš vienos parapijos į kitą parapiją šie abu kunigai ir už to kliūna akis dabar jau. Kodėl kurie ta akis nekliuvo šitiek laiko?
2: Jo, iš tikro, kai mes kalbam apie sistemiškumą, tai reikia ištirti ir netgi apklausti ir išsiaiškinti. Bet aš grįžtu prie tos minties, kad už žinojimą reikėtų teisti vienodai. Ne. Ta prasme, yra užslėpimo taip. Nes yra slėpimas nusikaltimų, yra nusikaltimas. Žinojimas, tai na, mes galime nueiti labai, labai netinkamų kelių. Nu, sakykime, aš žinau galbūt, kad mano kaimynas ar ten kaimynė buvo apsivogusi. Tai reiškia, aš jau žinau, kad jinai, jeigu vieną kartą vogė, tai galbūt ir kitą kartą vogs. Ne, ta pasme, taip nėra. Jeigu aš tikrai žinau apie nusikaltimą, aš privalau atskleisti. Ir aš manyčiau, kad čia ne tik išklausimo klausimas. Čia reikia pasitikėti teisėsaugą. ir ateiti arba bendruomenės, kurios turi tą supratimą, kaip prieiti, kaip atrakinti žmogų, kuris, kalbam apie latentinį nusikaltimą, reiškia, jis padarytas tik dviem žmonėm dalyvaujant. Tai na, kartais ypač nepilnametis asmuo, jis gali būti efekto būsenoje labai ilgai, jis gali nesuprasti ir kas net gerai vyko, nes yra ir priklausomybės klausimas yra, nes vis tik tai galios arba jėgos principas, o vyresnio asmens turinčio tam tikrą autoritetą jį išgazdina ir labai stipriai išgazdina. Tai norint jį atrakinti, kalbėti, atskleisti, tai jis turi pirmiausia pasitikėti. Jis turi rasti tas, kas pasitikė. Tai vien tik kalbėti nereikia. Reikia atlikti, pradėti daryti veiksmus. Ateiti į pas asmenį, su kuo pasitikė ir atskleisti tas aplinkybės, detalės, nes kuo anksčiau jos atskleidžiamos, tuo daugiau įrodymų mes galim nustatyti ir užtikrinti, kad teisingumas triumfuos.
0: Tuosiu, poniai Bružaitė, netrukus sureaguoti, tik Zita iš Šakių rajono dar išklausykim. Labą dieną. Labą dieną, klausom jūsų, Zita.
3: Labą dieną. Aš tai tik dėl tėvų sakau, kur buvo šitiek metų, tai nesirado nei vien tėvai, nemato savo vaikų, nepažįsta. Vis tiek turėjo vaikas, turėjo sutrikęs, kažkoks kitoks, tai per tiek metų nesulaukia mama.
0: Taip, dėkui už skambutį, ponia Bružaitė, kalbant apie tėvus, čia gal ir kitas aspektas kliūva į akis iš to, ką prokuroras vakar sakė, tai buvo girdimo alkoholiu atvejai, sumokėjimas už tam tikrus veiksmus ir panašus dalykai, kas gal leidžia galvoti, kad į pažeidžiamiausius buvo taikomas.
4: Ir tai yra iš tiesų labai normali nusikaltelio psichologija, ne, taikyti pažeidžiamiausius. Būtent todėl jiems reikia skirti labai didelį dėmesį ir kurti tokias aplinkas, kurios ypatingai saugotų tos pažeidžiamus asmenys, nes jie yra jautrus tam įviliojimui, jautrus atmetimui arba turi tokį gilų poreikį nebūti atmestais, ne, tai jie gali labai nesunkiai peržengti savo tas asmeninės ribas tam, kad įtiktų kitam ir tam, kad būtų priimtas. Ne, ir kai nėra tinkamo ugdymo, nėra tinkamo supratimo tos saugios aplinkos, kur vaikas jaustųsi mylimas ir jaustųsi saugus ir jaustųsi išklausomas, priimtas, nepaisant besąlygiškai priimtas, ar ne, tai kai nėra tokios aplinkos, tada jis tampa toks atviras vis tiems nusikaltėliams prieiti ir būti išnaudojamiems. Tai manau, kad, o kalbant apie tėvų reakciją, tai ypatingai sunku yra iš tiesų pripažinti, kad kažkas tokio atsitiko vaikui, tai manau, kad tai nėra taip paprasta, kad vaikas pasikeitė ir aš paklausiu, kas tau atsitiko ir iškart pasakys. Ne, tai yra labai didelis, kompleksiškos ir labai sudėtingos psichologiniai procesai, kuriems tikrai reikia tokio ypatingos prieigos. Ne, tai manau, kad reikėtų vengti tokio kaltinimo tėvų ir tos aplinkos, nes irgi nuskambėjo, ne, kad bendruomenė tarsi nežinojo, nėra lengva, o kaip reaguoti, o kaip, jeigu kažkur išgirdau, kažkas vat, sukėlė įtarimo, ką man su to daryti, ne, tai tas pasimetimas yra tokia natūralesnė ir dažnesnė reakcija, negu kažkoks labai, tinkamas žingsnis kažkoks. Tai čia kalbant apie tą vaikus ir pačius tėvus. Bet aš, jeigu galima, toliau, ne, aš norėjau sureaguoti dar keletą tokių, ne, tą momentą apie žinojimą, nežinojimą tos situacijos aplinkoje, ypatingai bažnyčios vadovų ar kitų bendruomenės narių, kurie turi galę ar turi atsakomybę kažkaip reaguoti ir tvarkyti su to reikalu. Gal čia būtų tinkama vieta priminti, kad iš tiesų bažnyčios kanonai pareigoja vyskupus tirti netgi tuo atveju, kai yra girdimas gandas, kad toks atvejis, na, kažkur kažkas atvyksta. Netgi jeigu nėra kažkokio pranešimo, bet atėjo gandas, yra įpareigojimas patikrinti, ar tas gandas yra pagrįstas ar ne.
1: Čia ne kanonas, bet tvarka, popiežius nustatyta.
4: Tvarka, kuri remiasi kanonais, ar ne, tai, ta prasme, tai, nu, bet įpareigojimas toks yra. Taip pat yra įpareigojimas, pranešimas nebūtinai turi būti iš nukentėjusio asmens. Tai gali būti kaimynas, gali būti iš viso anoniminis.
0: Bet koks signalas,
4: kuris sako, kad kažkas vyksta, bažnyčios atsakingi asmenys turi reaguoti. Tai vat apie tą žinojimą, nežinojimą, tai čia yra galima labai sąmoningai nežinoti, ar ne, tiesi pasislepia, na, čia buvo tik gandas. Mes esam girdėję tokių ne vieną kartą, kad, na, nu, kaip mes reaguosime į gandus, kaip mes reaguosime, jeigu nėra konkretus pranešimas.

0: Reikia reaguoti. Nežinojimas, kaip reaguoti, neatleidžia nuo atsakomybės.
1: Pone Kukaitį, trumpai.
2: Aš du pastebėjimus norėjau. Iš tikrųjų, tai nereikia išradinėti to dviračio, nes Skandinavijos šalyse jau nuo mokyklos yra atliekamas tas edukacinis švietimas, ar teisinis švietimas, kaip reaguoti. Net norint paliesti vaiką, reikia jų atsiklausti. Tai yra edukuojamas vaikas, kad jeigu jau kažkas liečia ir jau nebuvo atsiklausiama, jau yra pažeidimas ir vaikas gali apie taip kalbėti ir pranešti. Reikia imti geruosius pavyzdžius iš kitų šalių ir edukuoti teisinį švietimą mokyklose arba netgi nuo darželio, kad ta distancija, ta saugi erdvė ir apsaugotų vaiką, jeigu jis tikrai iš karto identifikuotų. Antras palinkėjimas, iš tikro, na, Lietuvos policija atlieka ypatingai daug veiksmų žvalgybos veiksmuose. Tai, yra. Tai ne, puikiai jie patys transliuoja, kad pornografijos nepilnamečių, ypač mažamečių vaikų nuotraukos, algoritmai atpažįsta visų tinklų. Ar tai bus viena messengerio programėlė, ar kita. Ir IP adresai yra pranešami. Tai, na, nereikia laukti 23 metų. Reikia iškart reaguoti ir pranešti, jeigu iš tikrųjų yra platinamas toks turinys, kuris kelia seksualinės ar iliuzijas ir to labiau tai yra vaikas ar nepilnametis, mažametis iki 14 metų.
1: Aktyvų šiandien klausytojai Vitalija iš Vilniaus. Labą dieną. Sveiki.
3: Norėčiau pasisakyti, kad bažnyčios hierarchų komunikacijoje ir šiaip jau bažnyčios kunigų visų komunikacijoje, ko labai trūksta, tai tokių elementarių žingsnių, ką darys bažnyčia, ką darys kiekviena parapija, kiekviena bendruomenė, kad tokie dalykai neatsitiktų ateityje. Ir čia aš kalbu apie paprastus dalykus. Pavyzdžiui, man atrodytų, kad tokioje situacijoje jau artimiausia sekmadienį per skelbimus kiekvienas klebonas turėtų atsistoti ir pasakyti. Štai, jeigu mūsų parapijoje vyksta organizuojamos stovyklos, tai yra tokios ir tokios priemonės, kurių mes imamės, siekdami užkirsti kelią priekabiavimui prie vaikų ar panašiems atvejams. Jeigu rudenį mes kviesime vaikus į grupes ruoštis pirmąjį komunijai, tai bus tokie ir tokie dalykai, kuriuos mes darysime, siekdami užkirsti kelią netinkamo elgesio atvejams. Kiekvienos bažnyčios parapijos internetiniai svetainiai, taip ir bet kurios kitos normalios organizacijos svetainiai, turėtų būti paskelbtas kažkoks kodeksas, taisyklės, su kuriuo galėtų susipažinti kiekvienas parapijietis. Ir kur kiekvienas klebonas turėtų užtikrinti, kiekvienas vyskupas, kad jo vyskupijoje kiekvienas tos bažnyčios darbuotojas, kunigas ar savanoris laikytųsi tų kodeksų. Pavyzdžiui, jeigu yra savanoriškos organizacijos, kurios dirba su vaikais, daugelis jų normalių turi elgesio kodeksus. Ne? Kaip tu turi elgtis, jeigu tu bendrauji su vaiku savanorystės metu. Tai manau, kad lygiai tas pats turėtų būti gyvendinta ir bažnyčioje, ir kuo greičiau.
1: Taip, dėkui Jums už skambutį, ponio Aušo, tai ar sutiktumėt, kad turėtų jų vačį sekmadienį, ypač tarkim Vilniaus regiono bažnyčiose, būti apie tai atvirai kalbama?
4: Tai visada apie tai, aš jau nuo pat pradžių sakiau, kad bažnyčiai nemoka apie tai kalbėti, kad kalbėti reikia. Problema turbūt yra ta, kad tos taisyklės kaip ir yra, ir vyskupija turi taisyklės, ir vyskupijos puslapį yra įdėta, ir kai kurios parapijos taip pat yra įsidėję. Bet čia kaip yra, kaip ir su įstatymu. Įstatymas yra, jis yra geras, bet jis netampa dar kūnu, neįgyvendinamas yra, tai to įgyvendinimo trūksta, o sakykime taip, kunigas, kuris yra savo parapijoje, yra šeimininkas, jis turėtų šitoje vietoje, sutikčiau, turėtų rodyti didesnę iniciatyvą šitais klausimais. Tam pritarčiau.
1: Pone Rūzgija, ar pati bendruomenė gal gali šį ateinantį sekmadienį pakelti ranką bažnyčioje po pamaldų ir pasakyti, pasilikim apie tai pasikalbėti, ypač tos bendruomenės, kuriuose dirbo šie kunigai?
5: Tai taip, ką aš ir minėjau, kad šiuo atveju manau, kad daugiau iniciatyvos turėtų imtis patys pasauliečiai. Vis tiek parapijose veikia parapijų tarybos, kur yra diskutuojama apie įvairius aktualius klausimus. Nu ir kiek žinau, bent jau aktyvistinėse parapijose tikrai nebijoma kalbėti. Ir šiuo atveju tikrai geras klausytos pasiūlymas. Manau, kad tikrai būtų, manau, labai pozityvus žingsnis, jeigu net patys kunigai tiesiog ir iš sakyklos, nors tai yra Dievo žodžiui daugiau skirtas kelbimas, tai tiesiog informuotų, kad yra tokie atvejai, kaip jūs turėtumėte elgtis, kad jeigu kažkas kažkur tai netinkamai su jumis pasielgia, tai va, yra tokia tarnystė, galite kreiptis. Nu, tikrai, iš pasauliečių man norėtųsi daugiau irgi tokios iniciatyvas.
1: Ponia Bružaitė, norėtų reaguoti.
0: Aš grįšiu prie to taisyklių, to buvimo, tvarkų buvimo ir jų įgyvendinimo. Čia, man atrodo, vėl mes grįžtame prie vadovų ir tokio skirtumo tarp administravimo ir lyderystės. Tai mes administravimą kaip ir turim, viskas tvarkoji, bet lyderystės čia nėra. Ir sutelkti kunigus ar dirbančius bažnyčioje, vienuolius, vienuolės ir iš tiesų kartu kalbėtis, kaip jas įgyvendinti tas visas gairias. Ne, čia yra jau tokio administravimo paprasto ir taisyklių surašymo neužtenka. Nes parapijose taip, yra pasirašomi dokumentai, kad yra išklausomos ten kažkokie mokymai, ar ten perskaitomos tos gairias, susipažinau, na kaip būna įvairios ten tvarkos.
1: Biurokratija.
0: Taip, ta biurokratija yra viskas labai gerai sutvarkyta, viskas yra visi parašai sudėti, ar ne, bet realiai mes matome, kad tai neveikia ir čia labai geras yra klausytojas irgi noras ir klausimas, o kas bus daroma, kad veiktų. Tai jeigu būtų čia iš bažnyčios atstovų atsakingi asmenys, aš irgi labai norėčiau paklausti ir išgirsti atsakymą, o kas bus daroma. Ir man atrodo, kas man patiko labai paskutiniai spaudos konferencijoje, kad jau šį kartą, na, truputėlį žurnalistam tokį ir priekaištas, bet to pačiu ir sveikinimas, kad šį kartą aš jau girdėjau tokių gana provokuojančių ir aštrių klausimų užduodamų bažnyčios atstovui ir šį kartą jau buvo toks nepasitenkinimas bendriniais atsakymais. Tokiais, na, mes kažką darysime, viską darysime, kas mūsų galioje, ar ten melskimės už aukas ir panašiai, kad mes augom. Tokie bendriniai atsakymai jau pradėjo netenkinti, jau norima kažkokių konkretybių, jau norima konkretaus įsipareigojimo, tai aš labai labai tikiuosi ir labai labai sveikinčiau ir žurnalistų, ir tų tyrėjų, kurie tyrinėja šitą sritį įvairiais aspektais, kad tų klausimų tokių daugėtų ir kad nebūtų pasitenkinimo tokiais bendriniais gražiais atsakymais, bet reikalaujama labai konkrečių įsipareigojimų ir konkrečių žingsnių ir tada atskaitomybės, kaip tie žingsniai yra įgyvendinami ir kas yra daroma. Ir dar vienas aspektas, dabar prisiminiau, ką norėjau sureaguoti į tą kunigų rengimą. Ne, mes čia dabar iškirdom, kad prieš 30 metų baigė seminariją, tai dabar tie atvejai yra, o dabar jau yra kitaip. Kai šitas bažnyčios, tas toks keitimas ar tie skandalai pradėjo kilti ten 2002 ar ten pirmais metais, ar ne, Lietuvoje čia prieš 10-15 metų pradėjo kažkokie taisyklės atsirasti, mes pradėjom kalbėti. Labai dažnai iš dvasininkų girdėjome tokį tarsi nuraminimą. Na, Lietuva, kadangi buvo Sovietų Sąjungoje, tai čia truputėlį kunigai buvo suvaržyti, bijojo, kad čia jos suseks ir dėl to tų atvejų čia taip nėra. Ne? Šitas mitas griuvo, kai atsirado ir iškilo istorijos, pradėjo apkalbėti žmonės, kurie patyrė tas skriaudas būtent tuo laikotarpiu iš tų kunigų, kurie buvo formuojami tais metais. Dabar mes pradėjom girdėti tokį, na, čia buvo dar ta sena tvarka, ruošiami sena tvarka, bet prieš 3 metus, kai buvo tas svarbus reikalas, prasidėjo iniciatyva, jinai prasidėjo po vieno skandalo, kur jaunas kunigas taip pat buvo įtariamas darantis nusikaltimus prieš nepilnamečius, būtent dėl šito atvejo, kuris taip, na, buvo toks katalizatorius šitai iniciatyvai atsirasti ir mes jau sakėme, viskas, jau čia mes turime jau kažkaip pradėti rimtai čia šitą reikalą tvarkyti. Tai nebuvo kunigas, kuris buvo ruoštas prieš 10 metų. Tai buvo kunigas, kuris buvo ruoštas mūsų laikais, jaunas žmogus. Ar ne? Tai aš manyčiau, kad nereikėtų slėptis už ten metų ar ten kažkokių, kažkokių laikotarpių ar kultūrinių karų. Taip, tai yra svarbus kontekstas, bet nepakanka to, kad paaiškintume, kas dabar vyksta. Ir, ir mes, vat, kalbėdami apie tos vat, kontekstus platesnius, mės turime eiti labai konkrečius, žmonės, konkrečius asmenys, kurie yra atsakingi už dabartinę aplinką ir dabartinius įvykius, už dabartinius na, žinojimus ar nežinojimus. Ar ne? Tai, tai vat, aš sakyčiau, kad labai patogus naratyvai pasislėpti.
1: Taip.
0: A, tai buvo... Čia, čia dabar jau taip nėra, ne, vyksta ir dabar ir, ir mums reikia apie tai kalbėti ir mums reikia apie tai žinoti.
1: Pone Rusgi, dar viena detalė, kurią ponas Aušrotas paminėjo laidos pradžioje, noris ir man prisiminti, jis paminėjo, kad tai daugiau lenka kalbės parapijos ir štai mes ir matom dabar krūvą politikų, kurie artimai bendravo su šitais kunigais, kiek čia dar tas turi aspekto vat, galios pajautimo ir nebaudžiamumų įklės. Tas artimas ryšys su vietos valdžia, kvietimas į visas šventes ir taip toliau, nors visi kunigai turbūt bendrauja su vietos valdžia artimai, ar čia išskirtiniai kažkokie atvejai, kurios...
5: Aš tikrai vengčiau tų klišių, ar tai lenkiškos parapijos, ar lietuviškos parapijos, nu, mes matome, nusikaltėlių yra visur. Ir politikų tarpė, ir verslininkų tarpė, ir, nežinau, mokytojų tarpė, trenerių tarpus, chorai.
1: Visur, kur tik yra visur, vaikai,
5: tai,
1: atsiranda.
5: Dabar asme, tai, tai čia va, šito, šito dalyko tikrai reikėtų vengti ir va, to pati pastaba, kad taip, ta prasme, čia ne, negali būti viskas susieta vien tik tai su amžiumi ir kad dabar tikrai šventai visi šventi kunigai bus nuo šiol seminarijose, tikrai to negalima pasakyti, bet aš manau, kad va, šitame pokalbėje man kažkaip tai tokia esmė tarsi išriškėjo, kad bažnyčioje, kaip ir visuomenėje žinoma, yra labai daug nepasitikėjimo ir labai daug įtarumo. Ir vat būtent kaip, ir vat tokie atvejai, tokie reagavimai, ne visai tinkami iki galo, galbūt mano supratimu, nu jie neprideda pasitikėjimo. Ir dabar turbūt pagrindinis iššūkis yra, kaip tą pasitikėjimą susigražinti.
1: Pone Aušo, tai kaip, na, atgaila turbūt pirmiausia turėtų būti pagal bažnyčios mokymą atgaila ir tada pripažinimas ir gyjimas.
4: Kaltės pripažinimas ir atgaila, pirmiausia, kaltės pripažinimas eina. Bet aš turbūt, na, dėl tų naratyvų, ar ne, nu, vat, Toma kažkaip vėl veda į tuos kažkokius tai karus su viskupu arba, arba naratyvų, tam tikrą dangstymasi. Aš manau, čia yra labai paprasčiau truputėlį, yra ta prasme, kad, na, nu, nieks neturi imuniteto nuodėmė. Tai reiškia, gera formacija, geras kunigų seminaristų atrinkimas, darbas su jais, jis mažina riziką, bet tai nėra garantas, kad, kad mes turėsim vat, šventą tą kunigą, ar ne, kuris, kuris nuodėmių nedarys. Tai man patinka šito vietoj popiežiaus Pranciškaus mintis, kur, kai apie save, kai jis kalbėjo, kas jūs esat, aš esu nusidėjėlis. Tai vat, na, kas mes tai tradiciškai katalikų bažnyčioje popiežius tai yra tas, kuris, va, kaip sakant, jau beveik šventas ar ne yra. Tai, tai vat pradėti nuo to, kad mes visi esame nusidėliai, kuniga irgi nusidėliai ir tą turint omenyje, kad mes turim tą polinkį į nuodėmę, tai, tai darykim ką galim, tai yra mažinkim tą riziką, tai dirbkim prie formacijos, dirbkim prie algoritmo tobulinimo, kuris beje...
1: Prevencinio ir...
4: Taip, kuris beje yra, bet problema yra, kad nekomunikuoja, nes nepaminėta buvo, bet aš sakyčiau, kad visgi tas vat, jūsų paminėtas palikšos atvejis, po kurio prasidėjo aktyvesni veiksmai, buvo sukurtas algoritmas ir tai, kad, kad mes dabar šitus atvejus turim du, aš būsiu toks labai nusaikus optimistas, rodo, kad tas algoritmas po truputėlį pradeda veikti. Tai algoritmas veikia, tik komunikacija šitoje vietoje neveikia.
1: Taip, mes klausėm šiandien savo klausytojo, ar bažnyčia tinkamai reaguoja į vaikų išnaudojimo atvejus. 232 žmonės pareiškė savo nuomonę, 76% iš jų sako, nusikaltusius bandoma dangstyti, 16% sako taip, kunigai nušalinti nuo pareigų ir 8% sako, sunku pasakyti dar. Nesu įsigilinęs, trūksta informacijos, aš labai dėkoju laidoje dalyvavusiems, tai advokatų tarybos pirmininkui Mindaugui Kuikaičiui tikinčiajam, visuomenininkui Ramūnui Aušrotui, iniciatyvinės grupės svarbus reikalas nariai Tomai Bružaitei ir Bernardinai. taškas.lt direktoriui Juozui Ruzgiui. Kviečiau ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovus, tą noriu dar kartą labai pabrėžti, kad tikrai kviečiau, norėjau, kad būtų ir jie šioje laidoje, tačiau jie laidoje dalyvauti nepanoro. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, jos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje, pasidalinkite, paklausykite dar kartą, jeigu įsijungėt ne nuo pradžių, dėkoju, kad klausotės ir linkiu gražios dienos su LRT radiju.

0: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
1: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
3: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sūnumi. Drauge su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakėnu, tapusiu jo kantri tėvu, jis ieško muzikos, kuriai nereikia apsimesti kaubojumi. Apie kūrybą be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda jos skambesį. Pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seime šią valandą rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems sprendimo būdams aptarti, į posėdį kviečiamas platus spektras specialistų.
2: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ir Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasiekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai racionaliai pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtinų atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto regiono gyventojams.
1: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Ukraina Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o prašymu sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos Novorosijsko uostų Juodojoje jūroje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters ir laikraštis Financial Times. Kaip teigiama, prašymo sustabdyti smūgius Kyjivas sulaukė praeitą mėnesį, Vašingtonui esą sunerimus, kad smūgiai tanklaiviams destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko su prašymu neatakuoti laivų, jei jiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Jungtinės valstijos kol kas šios informacijos nekomentuoja. Vidaus reikalų ministro Martyno Katelino teigimu, pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad vyriausybei ir profesinėms sąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Pasak Katelino, kitais

0: metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti, neįvardyje. Opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais, siekdami aptarti Gedimino Varvuolio darbą. Tai skelbia naujienų agentūra BNS remdamasi savo šaltiniais. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis BNS patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja. Be to per pokalbius kalbėta ir apie Varvuolio darbą. Savo ruoštų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė paneigė informaciją apie galimus pokalbius ir pabrėžė, kad tiesiogiai nėra bendravusi su ambasados žmonėmis jau ilgesnį laiką. Portalas Delfi praėjusią savaitę skelbė, kad dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešė apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą ir ilgas darbo valandas. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Šią valandą startuoja pirmoji iš septynių šiandien pasirodysiančių Lietuvos sportininkų plaukikė Ieva Visockaitė. Išsamiau iš Paryžiaus praneša Benas Klimaitis.
1: Antrąją čempionato dieną vakar trankiai uždarė naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Geriausią rezultatą šalies istorijoje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje užfiksavęs panevėžietis, šeštu numeriu pateko į šiandien vakare vyksiantį finalą. Prieš jį rytinės plaukimų atrankos. 200 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje pasirodys keturios lietuvės – Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė, Ieva Visockaitė ir Silvija Statkevičius. Pasaulio jaunimo čempionas Tajus Juška sieks pusfinalio 100 metrų peteliške rungtyje. Lietuvos rekordininkė Emilija Pociūtė sieks gerinti karjeros rezultatą 50 metrų nugarą parengimuosiuose plaukimuose, o olimpietis Aleksas Savickas varžysis savo pagrindinėje 200 metrų krūtinė rungtyje. Rytinę dalį užbaigs merginų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė. Europos plaukimo čempionatą transliuoja LRT.
0: Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tačiau nelis. Pūs šiaurės vakarų, vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-23 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
2: 10:12.
3: Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, tai laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas. Artimiausias poro valandų keletas temų, apie jas dabar trumpai. Kokią naudą turi viešai skelbiama informacija apie darbo užmokestį konkrečioje įmonėje? Apie tai pasikalbėsime jau visai netrukus. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Ji ne tik įtvirtins lyties požiūrių neutralias apmokėjimo sistemas, bet ir darbuotojų teisę sužinoti, kiek uždirba jų pačių pareigų kolegos. O darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą kitoje įmonėje. Kai Rusija užklumpa netikėta krizė, jos propagandos sistema, kuri laiką veikia nesuderintai. Oficialūs kanalai delsė, Telegram erdvėje konkuruoja skirtingos įvykių versijos, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pirmosiomis 18 valandų sistema pažeidžiamiausia, ta rodo naujas NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas, apie jį įsamiau kalbėsime po maždaug pusvalandžio. Dalis psichologų pastebi, kad kokybiškus santykius kūrėme vis sunkiau. Skaičiuojama, kad maždaug kas trečio šalies gyventojas vengia bendravimo su kitais žmonėmis, patiria sunkumus santykiuose. Tai yra viena dažniausių problemų, dėl kurių kreipiamasi į specialistą. Diskusija apie tai po 11 valandos, bet aš kviečiu jūs ir dabar įsijungti šią diskusiją ir galite mums parašyti studija@lrt.lt, kaip jūs vertinate, ar mokate megzti kokybiškus santykius, kokiu galbūt turite patarimų tiem, kuriems tą daryti yra sunkiau. Pratęsime pasakojimų ciklą apie sakrales Lietuvos vietas. Šį kartą nusikelsime į vienintelę Romos katalikų bažnyčią Nidoje. Šie maldos namai išsiskiria balta smailė ir didžiuliais langais.
4: Labai daug žmonių atvažiavę pasidžiaugia tom, kad šviesi, kad langų daug, saulės daug, kad jinai tokia skaidri.
5: Kai kurie nejauku, kad tie langai tokie dideli, sako, neina susikaupti maldai. Bet vis tik tai ta maldos dvasia yra labai galinga.
3: Išsamus pasakojimas maždaug pusė 12, O prieš pat laidos pabaigą turėsime ir esminio testo viktoriną, bei mokysime susidėti išvykimo krepšį. Likite kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:12 yra šiuo metu, pakalbėsime apie atlyginimus ir kokią naudą turi viešas jų atskleidimas. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva, ją bus įtvirtinamos ne tik lyties požiūrių neutralios apmokėjimo sistemos, bei darbuotojų teisė sužinoti, kiek uždirba tų pačių pareigybių jų kolegos, bet taip pat bus draudžiama darbdaviams klausti kandidato apie buvusį atlyginimą kitoje įmonėje. Jie taip pat bus įpareigoti ir teikti ataskaitas valstybės institucijoms. Iki šiol jau beveik 10 metų viešai yra prieinami duomenys apie vidutinį konkrečioje įmonėje mokamą atlyginimą. Tad kokią naudą žmonėms turi tokia informacija, apie tai mes įsamiau pasikalbėsime. Mano pašnekovės socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovė Vita Baliukevičienė. Labai diena.
2: Sveiki.
1: Taip pat Lietuvos darbdavių asociacijos vadovė Aurelija Maldutytė. Labai diena.
3: Konfederacijos.
1: Labai diena. Taip, sveiki. Ponia Baliukevičiene, gal pradėkime nuo kiek iš toliau, 10 metų jau kaip galima pasižiūrėti, kiek konkrečioje įmonėje yra mokamas vidutinis atlyginimas. Kokie rezultatai? Ko buvo pasiekti per 10 metų?
2: Iš tikrųjų, tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje tas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas mažėjo, tačiau mažėjo labai labai lėtai, maždaug po procentą per metus. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad Europos komisija irgi tą pastebėjo.

0: tiek ir kitose valstybėse, tiek ir Lietuvoje ir atkreipė dėmesį, kad būtent tas mažėjimas yra pernelyg lėtas. Nes darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų vėliau lemia ir pensijų skirtumą senatvėje.
1: Problema yra aiški, ar iš tiesų tai, kad tu žinai, kiek yra mokama, na pavyzdžiui, vidutiniškai įmonėje, tai padeda tau kažkaip siekti geresnių atlyginimo, galbūt derybinių pozicijų?
0: Tai Europos komisija, kaip ir minėjau, nustatė, kad viena iš priežasčių, kodėl moteris uždirba mažiau, tai yra, kad jos negali prieiti prie informacijos. Tai yra, kiek jos galėtų uždirbti, kiek uždirba kiti, negali pasilyginti ir dėl to, vat, būtent ir derybų pozicijose jos yra silpnesnės.
1: Pane Malutytė, kodėl taip nutikdavo, kad moterį mokėdavo mažiau? Ar tai buvo tik dėl to, kad na, sąmoningai kažkaip nuslėpdavo įmonės, kiek apskritai, pavyzdžiui, gauna kolegos vyrai?
2: Na, mes tokiais pasidalintais tyrimais konkrečiais neturime Lietuvoje, kas yra ir kokie tie skirtumai konkrečiose pareigybėse ar konkrečiuose darbuose. Ir noriu pažymėti, kad jau ne vienerius metus galioja principai pagrindiniai nediskriminavimo. Tai ką skaidrumo direktyva nukreipia mus daugiausia žiūrėti lyties pagrindu, čia, sakykime, tą problemą bandoma išspręsti, kad nebūtų to diskriminacijos. Bet jį jau buvo ir anksčiau, mes negalim diskriminuoti nei dėl lyties, nei dėl religijos, nei dėl amžiaus, nei dėl rasės kitose šalyse, ne? Ar ir pas mus galbūt na, jau ir dažnesnių dalykų pasitaiko, kad įvairios rasės žmonės dirba. Tai tas dalykas jau yra galiojantis daug metų ir aš šitoj vietoj nemanau, kad mes iš tikrųjų pasieksime tų esminių tikslų, kad kažkas susilygintų. Galbūt galėsime matyti daugiau informacijos, galės darbuotojai kreiptis į darbdavį prašydami paaiškinti, bet normaliose įmonėse tikrai dabar na, irgi žmonės turi visas galimybes su savo darbdaviu kalbėti. Tai
1: gerai, bet pakalbėkime mes apie tai, kas vis tik keičiasi. Ir ne nuo kitų metų, nors direktyva jau įsigalioja, bet kai kurie dalykai tik tai nuo kitų metų bus pradėti daryti, pavyzdžiui, tos ataskaitos, kurias teiks darbdaviai įmonės valdžios institucijom. Tai iš darbdavių perspektyvos, kas keičiasi?
2: Na, keičiasi dabar mes, nesenai buvo pasirašytas poįstatyminis įsakymas, kuriame numatyta, kad darbdaviai turės naujas ataskaitas teikti, kai mes iš tiesų tarėmės, kad esama ataskaita turėtų tik tai būti praplėsta, nes reikės teikti darbo valandas. Na, mes sutarėme taip, kad darbdaviai teiks kiekvieną mėnesį valandas ir tada sodra pati apdoros tos duomenis ir galės pats darbdavys ištraukti tuos palyginimus, kurios yra reikalingos pagal ataskaitas.
1: Čia tu turi omeny, kad kiek darbuotojas valandų dirbo, jūs tokią informaciją pateiksit? Jo.
2: Ir papildomai turėsime išskirstyti darbo užmokestį, kas yra bazinis atlyginimas, kas yra papildomos dalis ir dar galbūt yra kažkokie papildomos naudos duodamos, na, sakykime, sveikatos draudimas ar pensija, pavyzdžiui, papildoma, ne, į trečią pakopą darbdavys perveda ir panašiai, viskas tas turės atsispindėti ir teikiama turės būti sodrai. Tai mes suprantam tą poreikį, mes tik taip pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją peržiūrėti šitą na, tiką priimtą įsakymą ir atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, nesvarbu kaip jin vadinsis, bet kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų po to duomenys, jie nebūtų, kad netrodytų skirtingai, kad kažkas yra negerai, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Tai ponia Valiukevičiene, kaip jūs tokius nuogastavimus galite atliepti?
0: Dėl ataskaitų, tai jau kaip jūs ir pats minėjote, kad tam tikros

0: nuostatos įsigalios nuo sausio 1 ir tai buvo būtent darbdavių prašymą nukeltas įsigaliojimas tam, kad jie galėtų pasiruošti ir iš tikrųjų pakankamai daug laiko yra skirta. Dėl ataskaitų kiekio, tai šiuo metu tai negali padaryti sodra, bet apskritai sodros planuose yra apjungti ataskaitas.
1: Pakalbėkime apie žmonės, kurie dirba, kurie galbūt ieško darbo. Kokia jiems bus nauda iš šios skaidraus atlygio politikos direktyvos įgyvendintos? Štai girdėjome apie duomenis, kuriuos pateiks darbdaviai, o kokius duomenis aš kaip darbuotojas galėsiu matyti? Pone Baliukevičiene.
0: Tai jeigu pradėti nuo tų žmonių, kurie tik ieško darbo, tai aišku, jau šiuo metu jiem yra galimybė matyti skelbime darbo užmokesčio siūlomą dydį arba darbo užmokesčio rėžius, bet labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, dėl to, kad tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, bet ne pagal tai, kiek jis uždirbo praėjusioje darbovietėje. Nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Bet pavyzdžiui, prašau labai klausimas, kuris matyt yra dažnai užduodamas darbo pokalbio metu, koks yra jūsų lūkestis atlyginimo, jis galės būti užduotas. Ir matyt, žmogus čia jau vis tiek remsis savo turėtais jau kažkokiais irgi.
0: Taip, galės būti užduotas.
1: Suprantu, gerai, tai tuomet šitos dalies nebeliks, darbdavys negalės klausyti, kiek uždirbai ankstesnėje įmonėje. Kokie dar duomenys bus pasiekiami?
0: Jeigu kalba apie kandidatą, tai taip pat darbdavys turėtų supažindinti su galiojančia kolektyvinė sutartimi įmonėje, tam, kad darbuotojas taip pat galėtų žinoti, kokios galbūt papildomos naudos jam priklausytų. Čia būtent, jeigu kalbam apie kandidatą, žinoma, kandidatas galėtų pasidomėti ir viešai skelbiamų darbo užmokesčių, bet kadangi darbo užmokestis būtų vyrų ir moterų visos įmonės skelbiamas, tai na, jam ta informacija nebūtinai būtų pakankama. Jau vėliau dirbantis darbuotojas, tai taip, jisai turės teisę gauti informaciją palyginimui apie savo darbo užmokestį ir toje pačioje pareigybių grupėje dirbančių vyrų ir moterų darbo užmokestį.
1: Kitaip tariant, jeigu aš, pavyzdžiui, esu prekybos centre dirbantis kasininkas, galiu paprašyti, kad man pasakytų, kiek uždirba kiti kasininkai vyrai ir kiek vidutiniškai uždirba kasininkės moteris.
0: Taip.
1: Ar ta informacija bus pasiekima tik darbuotojams, kurie dirba toje įmonėje?
0: Ta informacija darbuotojai galės klausti per darbdavį, per darbuotojų atstovus, per darbo inspekciją arba lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
1: Kokiais atvejais tos informacijos galės galbūt darbdaviai nepateikti, nes tikrai matyti yra galbūt tokių ir įmonių arba tokių pozicijų, arba bent jau na tokių įsivaizdavimų, kad štai tokios informacijos pateikimas gali pabloginti įmonės konkurencinės sąlygas ir kad, pavyzdžiui, paviešinti atlyginimai gali tada kažkaip užkirsti jiems kelią konkuruoti dėl darbuotojų.
0: Ne, tai nėra priežastis. Priežastis vienintelė yra, kada gali nepateikti konkretaus vidurkio, tai yra, kai dirba, pavyzdžiui, pareigybės grupėje, dirba vienas vyras arba viena moteris ir tu gali atspėti darbo užmokestį. Na, tiesiog žinai, kad va, čia dirba tik tai vienas vyras, tai tokiu atveju bus tiesiog turės būti pateikiama informacija, ar skirtumas yra didesnis negu 5% ar mažesnis.
1: Pane Malutytė, kaip Jūs manote, kokį efektą tai turės? Ar darbuotojai jums tuomet kažkaip aktyviau prašyti peržiūrėti jų atlyginimą, galbūt jį padidinti, jeigu matys, kad štai vidurkis yra mokamas didesnis, o ta žmogus galbūt uždirba mažiau, ar dar kažkokių kitokių efektų galima tikėtis?
2: Na, sunku pasakyti, kai viskas veiks ir suveiks, bet mes tikrai tikimės labai darbuotojų irgi sąmoningumo ir labai tikiuosi darbdavių lygiai taip pat sąmoningumo, kad visos atlygių sistemos bus peržiūrėtos dabar iki na, privalomos datos, iki sausio 1, bus perkalbėta su darbuotojų.

0: atstovais ir bus išaiškinta ir tikrai peržiūrėti neutralūs lyčiai kriterijai nustatyti visiems suprantami. Ir kad darbuotojas, jeigu jis bus supažindintas su ta tokia informacija ir matys skirtumus, tai turbūt galės pats irgi įsivertinti, kad kokioj vietoje jam trūksta kažkokiu tai ar kompetencijų, ar atsakomybės jo mažesnės yra, nes tų kriterijų tikrai gali būti darbdavio nustatyta neutralių lyčiai ne vienas ir ne du, nes privalomi yra 3-4, o reiškia papildomus darbdavys tikrai gali nusistatyti dar nors ir 20 dar papildomai kriterijų pagal
1: ką. O kokie gali būti, galbūt keletą pavyzdžių dar galite pateikti, na pavyzdžiui, kokie kriterijai gali lemti žmogaus atlyginimą, nes čia matyt ir yra ta tokia galbūt, sakykime, pilkoji sritis, kur galės darbdavys pagrįstai sakyti, žiūrėkit, štai šitas kasininkas uždirba už kitą daugiau, todėl kad jis yra ten toks ir kitoks.
0: Na, paimkim paprastai, patirtis, kompetencijos, ne, tam tikros gali būti įvairios, gali būti atsakomybių lygis, na, tai labai aiškus dalykai, pagal ką galima tikrai netgi tą patį kasininką turėti, na, sakykime, skirtingą darbo užmokestį dėl to, kad yra skirtingos ir patirtis ar žinios kompetencijos ar, ir panašiai. Netgi gali būti, na, sakykime, vietovė, ne, konkrečiai negali vien tik tai dėl vietovės, bet jeigu, na, sakykime, toje tam regione kažkokiam Lietuvos trūksta labai darbuotojų, įtempta darbo rinka yra, irgi yra variantų, kur gali būti mokamas papildomas priedas už, na, sakykime, jeigu gali būti kelionė ilgesnė į darbą ir panašiai. Įvairių gali būti labai daug kriterijų. Taip kad čia, ar tai yra vienintelis ir auksinis sprendimas, kad čia viskas bus tobula, tikrai sudėtinga pasakyti, kas jeigu yra piktnaudžiaujantis darbdavys, tai tikrai jisai ir toliau atras turbūt kažkokių dalykų, tai aš tikrai kviečiu visus darbuotojus, na, rinktis atsakingai darbdavį, kuris moka skaidrų atlyginimą, kuris supažindina su atlygio sistema, kur žmogui labai aišku, ką jam reikia pasiekti, kad gauti tą didesnį atlygį, ką jisai turi ar išmokti, arba kažkokius tai, na, pardavimų rodiklius pasiekti, ne, pritraukti daugiau pirkėjų ar panašiai, ar maloniai aptarnauti, nes žmogaus irgi konfliktiškumas gali būti irgi vienas iš kriterijų, dėl ko gali mažėti atlyginimas, na, sakykime, tas vertinimas, ir tikrai tai yra lyčiai neutralu, nes ir moteris, ir vyrai linkia kartais, na, nebūti draugiškais.
1: Taip.
0: Tai visokių yra niuansų ir tikrai rinkitės darbdavį, daug darbdavių yra skaidriai dirbančių ir atsakingų.
1: Dar baigiant mūsų pokalbį, ponia Baliukevičiene, ar nenutiks taip, kad kai kurie tie atsiradę kriterijai iš tiesų gali būti pakankamai ir subjektyviai vertinami galbūt paties vadovo ir tai taps legalia priemonė diskriminuoti dalį savo kolektyvo? Ar nėra tokios baimės ir rizikos?
2: Turbūt rizikos visada yra, bet vienas dalykas, ką aš visada kviečiu ir darbuotojų atstovus, kadangi nustatant darbo apmokėjimo sistemą, tai jinai gali būti nustatoma arba kolektyviniai sutartys sustarima su profesinė sąjunga, arba jeigu tvirtinama vidaus teisės aktais, tai turi būti įvykdytos informavimo, konsultavimo procedūros. Užtat aš kviečiu darbuotojų atstovus aktyviai dalyvauti, kad pasižiūrėtų, kad nebūtų tokių kriterijų, kurie gali būti rizikingai vertinami. Antras dalykas, na ir darbo inspekcija turės tam tikrą pareigą ateiti ir patikrinti.
1: Kaip tik dar norėjau iš to užklausti jūsų, ar patikrinimai yra planuojami ir ar jie bus kažkaip, na, atsitiktinai daromi, ar tik tai gavus jau kažkokių pranešimų ir galbūt pačių darbuotojų nusiskundimų?
2: Jau kelerius metus iš eilės darbo inspekcija darydavo tokius patikrinimus, tiesiog atsirinkdavo pagal viešai skelbiamą informaciją, didžiausia

0: darbo užmokesčio skirtumą turinčias įmonės ir eidavo patikrinti, pasižiūrėti, kaip yra su būtent teisės aktų reikalavimais, ar nėra diskriminavimo. Tai atitinkamai bus ir toliau taip, tai yra bus ir planiniai patikrinimai, ir neplaniniai patikrinimai, tai yra gavus skundus.
1: Dėkoju Jums labai už skirtą laiką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovė Vita Baliukevičienė, taip pat kalbėjome su Lietuvos darbdavių asociacijos vadove Aurelija Maldutytė. 10:28 ir naujausi pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
2: Vasaros misija 2026-ieji. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: Du tūkstančiai 20-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Tu senas stuoblys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo regbis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Žinios trumpai.
7: Ukraina Jungtinių valstijų viceprezidento J. Devenso prašymu sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos Novorosijsko uostų Juodojoje jūroje. Apie tai praneša žiniasklaida. Kaip teigiama, prašymo sustabdyti smūgius Kyjivas sulaukė praeitą mėnesį Vašingtonui esą sunerimus, kad smūgiai tanklaiviams destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių valstijų bendrovių interesams. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad viena iš pareigūnų trūkumo priežasčių yra tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti, neįvardyje. Teisėsaugai pranešus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Tai jis pareiškė žinių radijoje, Olekas teigia paprašęs susitikimo su generaline prokurore, kad ji pateiktų apibendrintą informaciją, ar netrūksta priemonių, kad seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus būtų užkardyti. Seime vyksta neeilinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko, krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jo sprendimo būdams aptarti į posėdį pakviesti specialistai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 17, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra vėliau dieną 19-23 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusės 11.
8: Trečia para, tavęs nėra, tik tai labai.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vieniš

0: Šiandien laidoje Lietuvos diena domėsimės, ką apie pedofiliją kaltinamą kunigą mano Kalesninkų gyventojai. Šioje parapijoje kunigas tarnavo beveik dešimtmetį. Aiškinsimės, ko trūksta, kad Lietuvos oro gynyba veiktų efektyviai. Ir sužinosite, kokių nuostolių Europoje atnešė tvyrantis karščiai ir sausra. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
1: Dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sūnumi. Draugė su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakėnu, tapusiu jo kantri tėvu, jis ieško muzikos, kuriai nereikia apsimesti kaubojumi. Apie kūrybą be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda jos skambesį. Pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
3: Kai Rusija užklumpa netikėta krizė, jos propagandos sistema, kuri laiką veikia nesuderintai. Oficialūs kanalai dėlse, Telegram erdvėje konkuruoja skirtingos įvykių versijos. O bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Tas vėliau, jeigu tiksliai apibrėžti, yra maždaug 18 valandų, tuomet sistema yra pažeidžiamiausia. Ta rodo naujas NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro atliktas tyrimas. Apie jį mes įsameu pasikalbėsime dabar laidoje. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas Nerijus Maliukevičius. Labai diena.
4: Labai diena.
3: Labai samus tyrimas, prie jo dirbo daugybė žmonių, tai ir analitikos bendrovė Repsens, taip pat ir jūs, studentai, tai tikrai yra įdomu jį pasižiūrėti ir įvertinti, gal pradėkime nuo to, kas buvo iš esmės čia tirta, nes matyt, skirtumas galbūt gali būti ir toks, kad ne turinys, o labiau galbūt jo, na, sklidimo trajektorijos, ar ne, kaip užgimdavo tie naratyvai, tai buvo labiau tyrima.
4: Taip, tai aš manau, kad irgi tas tyrimo kontekstas parodo, koks yra iššūkis dirbti su vadinamais dideliais duomenim, tam reikia ir technologinių sprendimų, ir kaip jūs minėjote, reikia daug žmogiškų rankų ir smegenų. Tai tikrai daug žmonių dirbo prie šito tyrimo. Ir pagrindinis galbūt dėmesio akcentas buvo 24-25 metų, daugiau nei metų laikotarpis, per kurį buvo siekiama pažiūrėti būtent kaip mes įvardiname tą vadinamą Rusijos propagandos architektūrą arba tą duomenų srautą. Taigi, ką mes tyrėme, tai tyrėme būtent tai, kaip yra formuluojama ta mašinerija Rusijos propagandos, ko reikia irgi įvardinti tas ribas, tai yra, ko mes nežiūrėjome, tai nežiūrėjome, aišku, kaip Rusijoje visuomenė atliepia visą tą propagandos rautą, nes čia būtų dar vienas papildomas iššūkis. Ir buvo imami atskiri pjūviai, tai kaip reaguoja šita propagandos mašina į Kursko kampaniją, kaip specifiškai buvo panaudota Nausėdos retorika Kaliningrado atveju ir kaip jinai buvo iškreipta ir panaudota propagandiniai kampanijai. Taip pat buvo žiūrimi konkretus regionų tam tikri pjūviai, kaip pristatoma ta, kaip jie vadina, specialioji karinė operacija vietiniai auditorijai. Tai, žodžiu, buvo tikrai daug darbo su dideliais duomenim.
3: 18 valandų, aš suprantu, kad tas valandų skaičius yra toksai suvidurkintas, matyti situacijų būna kiek ir galbūt skirtingų, bet ką tai pasako bendrai apie propagandos Rusijos mašiną? Tas laiko toks tarpas, kai tarsi nėra galbūt valdomo iki galo situacija, o taip du galima pasakyti.
4: Mykolai, gal pačiam čia klausimas, nes iš tikro čia tas jūsų tikrai ta įžvalga labai svarbi.
5: Taip. Aš gal truputėlį taip pasakyčiau kelis dalykus. Pirmas dalykas yra, kad mes stengiamės stebėti naratyvus ir jų plėtimą. Taip pat yra tokių ne tik tai turinio požiūrių, ką jie kalba ir ką daro, bet taip pat ir pasižiūrėti, kaip, kokiais būdais ta visa informacija yra paskleidžiama Rusijos visuomeniai, per kiek laiko atsiranda atsakymas, per kiek laiko ta informacija mutuoja ir kaip jinai vyksta. Ir mes savo tyrimo metu, kuris, aš pastebėsiu, apėmė laikotarpį, kuris yra prieš kelis įvykusius įvykius, kurie įvyko prieš jau turbūt daugiau negu metus, mes pradėjom pastebėti, kad propagandos mašina užsikritinėja tuo metu, kai vyksta kažkas labai netikėta. O prastai atrodo, mes galim sakyti, kad Rusai turi Rusijos Kremlius ir įvairios tarnybos, to siemančios nuo FSB iki ten įvairių prezidentūros atšakų. Jos turi pasirengusios gana aiškius planus, metodus, tos, tai vadinamos metodiškės, kurias išdalina žurnalistams ir socialinių tinklų influenceriams, ką reikia sakyti vienu arba kitu atveju. Bet kai kurie atvejai, kurie parodo Rusijos valdžios silpnumą, kaip Kursko įsiveržimas, kaip Nordosto teroro išpolis ir kiti dalykai, jie sistemą sustabdo, pakabina. Taip sako, toks staiga sustingsta sistema. Ir tas sustingimo laikotarpis yra kaip tik tas laikas, kada daugiausiai abejonių įsimeta į visuomenės nuomonę ir kol jie negauna aiškių taisyklių, žmonės būna pasimatę. Tai yra akivaizdu, kad tai yra labai biurokratizuotos, centralizuotos sistemos bruožas. Taip pat akivaizdu, kad mes panašių sustingimų matėme pastarosios dienomis labai daug, ypač kai pradėjo ten kristi bombos arba skristi dronai ir į Maskvą ir į kitus Rusijos miestus. Ir mes taip pat matėme, kokios yra šitos Rusijos galimybės kontroliuoti viešąją erdvę, ribos arba limitai. Tai gana svarbi informacija taip pat ir žmonėms, kurie nori, kaip čia pasakyti, galvoti, kaip elgtis su ta viešąja erdve, esant ištikus kažkokiam tai, tarkim, kaip čia pasakyti, konfliktui arba karo atvejai, nes vis dėlto reikia pripažinti, kad Rusijos galia iš dalies remiasi jų gebėjimu parduoti savo piliečiams praktiškai bet kurią naujieną, bet kurią žinią, kurią gali būti. Ir tokių bandymai atrasti tokias vietas, kuriuose ta sistema tampa pažeidžiama, kada žmonės gali leisti kitokias nuomonės ar bent jau kitokius faktus, jie, man regis, yra pakankamai svarbus. Ir mes matėme nemažai tokių atvejų, kada ukrainiečiai savo drąsiais karo veiksmais Rusijos teritorijoje, jie tikrai sugeba sukelti šitą tokį pakibimą. Ir taip pat kai kurie informaciniai poveikio priemonės matosi turi įtakos, galbūt keisdamos žmonių nuomonę ir į karą, ir į patį režimą, ir artindamos šito režimo galą.
3: Taip, apie šio tyrimo įžvalgas ir kokią tai gali atnešti pridėtinę vertę ateičiai, mes taip pat pakalbėkime, nes jūsų bendrovė ne kartą ir kalbėjo apie aptinkamas netikras anketas, botus vadinamuosius, kurie tarnauja Rusijos naratyvams. Dabar mes turime informacijos apie tą informacinį langą, kai galima sakyti, galbūt perimti tą naratyvo formavimą, galima galbūt ir užkirsti kelią jo atsiradimui. Tai kokius jūs matote dabar tos galimybės vakarą galbūt pakovoti su ta Rusijos propaganda?
5: Tai, čia turbūt yra pagrindinis mūsų toksai, pagrindinis klausimas toksai, kad mes pernelyg ilgai galvojom, ką mums daro, arba kaip tai veikia, ar su kaip čia pasakyti, bandom per daug šiek tiek sureikšminti tuos dalykus, bet mano nuomonė, ta propagandos mašina, jinai nėra tobla, jinai turi savas, kaip čia pasakyti, savas spragas, visos sistemos jis nėra toblos, ta sistema labai dažnai užsikerta ir mes matom dabar pastaruoju metu labai daug užsikirtimų, tie žmonės, kurie tai sistemai yra dalyvauja, ten aišku, ir koordinuotos veiklos ir nekoordinuotos veiklos, tikrai tie dalykai pakankamai aiškiai matosi ir ta sistema, nors jinai yra išmoninga, bet jinai yra tiesiog mašina. Ir man regis, kad mes labai dažnai, galbūt net tiek Lietuvoje, bet vakaruose apskritai plačiaja prasme Europos Sąjungai atsisakome suprasti, kad ta mašina egzistuoja, pripažinti ją valstybiniu lygiu ir suprasti įstatyminius būdus arba teisinius būdus ir teisinius būdus, kaip su ją kovoti, ne kaip su kažkokia tai nenugalima fantastinė jėga, kažkokiu tai blogio simboliu, kuris viską žino geriau už mus, bet kaip su tam tikra sistema. Na, pavyzdžiui, jeigu mes matom, kad yra tam tikras tendencijos, pavyzdžiui, kaip informacija yra plečiama ir skleidžiama, matome, yra tam tikros tendencijos, kaip yra kūrimi vaizdo klipai ten ir užtrindomas ar manipuliuoja vienu ar kitu algoritmu. Tai mes turime labai sistemiškai išsiaiškinti, kaip tos tendencijos tendencijos vyksta, jas pastebėti pakankamai anksti ir tiesiog jas išnaikinti. Pavyzdžiui, vienas iš klausimų labai akivaizdžių, kuris matosi, kad nereikia kovoti su atskirais akauntais arba su atskirais šaltiniais, reikia kovoti su propagavimo tinklais. Pavyzdžiui, čia labai akivaizdus dalykas yra, kuriuos reikėtų galbūt registruoti, galbūt kažkaip apibendrinti ir tada jas galima būtų padaryti. Na ir daugiau tokių išvadų yra, kai tarkim, kai tu dirbi nebe su 100 straipsnių, bet su, ne su 1000 straipsnių, bet su 3 milijonais turinio vieneto. Kai kurie dalykai pastaro žymiai akivaizdesni, negu tada, kai tu turi tik tai dramblio letiną, bet nematai viso dramblio kambaryje. Ir man reikia, kad tas didesnis skaidrumas iš tos procesus, už ką labai dėkojame NATO taip, mus vedusiems ir mus, kaip čia pasakyti, koregavusiems NATO specialistams. Man reikia, tas toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos, bet tiesiog panašiai kaip dronų karyboje rasti efektyves antidroninės gynybos priemonės, kurios pasiektų, kad ta propaganda nenusileistų ne tik ant mūsų, bet ir ant mūsų šalių, nuo kurių priklauso mūsų saugumas, tokių kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzija, Vokietija ir kitos šalys.
3: Pone Maliukevičiu, tai ko reikia, kad mes perkeltume šias išvalgas į realų pasaulį ir aktyviau galėtume užkirsti kelią?
4: Man atrodo, čia yra dvi perspektyvos. Kaip dažnai ir karo teorijoje yra puolimas ir yra gynyba. Ir vienu atveju išvada yra labai paprasta. Jeigu mes norime būti proaktyvus Rusijos informacinės erdvės atveju, tai tas galimybių langas yra labai, labai svarbi išvada, kuomet tam tikros informacinės intervencijos gali būti efektyvios ir gali, sakykime, turėti tam tikrą poveikį. Kitas momentas iš gynybos perspektyvos, man atrodo, irgi yra labai svarbi tam tikra išvada, kai tyrimas atskleidė, kad tai yra tokia savotiška, na, gal ir sudėtinga, bet vis tiek lanksti propagandos sistema, architektūra, kurioje yra keletas sluoksnių ir vienas iš įdomesnių sluoksnių yra tie vadinamai tie Telegram kanalai arba tie socialiniai tinklai, kuriuose vyksta savotiškas testavimas arba bandymas iš Kremliaus perspektyvos tam tikrų konkuruojančių naratyvų, konkuruojančių versijų ir panašiai. Tai kai aš neku iš gynybos perspektyvos, pavyzdžiai visada, man atrodo, yra tinkami, tai paskutinis tikriausia tokios agresyviausios kampanijos pavyzdys yra Kremliaus kaltinimas, kad neva iš Baltijos šalių čia yra leidžiami dronai ir mes jau šnekame apie potencialias provokacijas ar panašiai. Tai aš noriu priminti, kad dar šį pavasarį tos pirmos žinutės buvo pasirodžiusios būtent Telegram kanaluose, būtent Kremliaus artimų ar oligarchų kontroliuojamose tokiuose Telegram kanaluose. Ir tai turėjo ir, na, aš tikiuosi, tapo mums savotišku tokiu indikatorium ir įspėjimu. Kai mes šnekam apie tą didžiulį informacijos srautą, man atrodo labai svarbu įvertinti tą ankstyvo įspėjimo tą galimybę, nes supratimą, kad jau kažkas prasideda ir kažkas planuojama ir tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų ypatingai per tą galimybių langą, per tą laikotarpį, kuomet tu gali iš principo pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai tai yra labai svarbios išvados. Ir man atrodo, tikrai reikia įvertinti tą kompleksiškumą būtent šitos Kremliaus propagandos architektūros.
5: Aš gal truputėlį dar tik tai pridėčiau apie tą papildomas nerijų. Tai Kapšiame šiuo atvejais labai puikus pavyzdys yra, mes, mūsų sistema, jinai turi galimybę stebėti paternus arba tam tikras tendencijas, ar ne? Nu, atseka tam tikras tendencijas apie naratyvus ir sako, šitas naratyvas kaip jis plinta, ir mes turbūt Telegramo kanaluose lietuviškose ir rusiškose matėme, kad Kapšiame šiuo poligonas buvo labai plačiai aptarinėjamas pirmas dienas iš karto tik tai priėmus tą įstatymą, ir mes iš karto matėme, kad tas dalykas galėtų plisti, ir kas labai įdomu, kad tos ankstyvuosiuose Telegramo postuose buvo iškeltos visos versijos, kurios vėliau vienaip arba kitaip, vienu arba kitų politikų lūpomis arba per Facebook grupės ir panašiai išėjo viešą erdvę ir ten ekologija buvo paliesta ir ten, kad prisišauksime karą buvo paliesta ir kad ten sužlugstysime turizmą. Visa tai, visos tos temos buvo paliestos iš principo per pirmasias 4-5 valandas ir ko gero, aš manau, kad tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
3: Tai aišku, matyti ir tarnybom yra iš karto nuoroda, kuriais galbūt politikais reikėtų labiau pasidomėti, bet ponia Mykolai, dar labai įdomi buvo jūsų išvalga, kad paskutiniu metu stebima, kad Rusijos ta karo mašina veikia sudėtingiau, kad tie nurodymai galbūt ne taip greitai atkeliauja, sudėtingiau keliauja ir taip toliau. Kuo jūs aiškintumėte tai? Kodėl susidurima su problema?
5: Čia yra, man taip atrodo, tai yra pirmiausia, kaip čia pasakyti, pirmiausia, iki skirtų dalykus. Yra rusų propagandinė mašina skirta vidų ir skirta išoriai. Išorės mašina, jinai veikia tam tikrų bėgių ir tie bėgiai veikia sėkmingai ir labai stipriai. Ten 2 milijardai pinigų yra išleidžiami tai propagandai ir kai kuriais šaltiniais gerokai daugiau. Tai ta visa informacija tikrai neveikia puikiai ir ten yra, kaip čia pasakyti, didžiausias rusų propagandos pastarojame tu toks technologinis nuopelnas yra sugebėjimas suprasti, kaip veikia algoritmai TikTok'e ir iš dalies Facebook'o video formatuose. Yra tas Storm grupė 1526, kuri kūrė didžiulius kiekius video, jinai tikrai labai labai efektyviai dirba ir labai efektyviai veikia. Ir yra kitų visokių iniciatyvų rusiškų, nuo Pravdos iki kitų, kurios tikrai pakankamai sėkmingai veikia, jos nėra labai pažeidžiamos to, kas vyksta pačioje Rusijoje. Bet pačiai, kai žiūri pačios Rusijos propagandos mašiną, mes kaip tik dabar atliekam sekantį tyrimą šito paties, dabar kaip tik matome dalykus, tai yra visiškai akivaizdu, kad kai kurie dalykai yra sugriuvę ir kai kurios informacijos priemonės yra prastesnės, Rusija bando pereiti iš Telegramo, kurio mažiau kontroliuoja ir bijo jo pradu pereiti prie Makso tinklo arba prie tokios tinklų kitų, kurie būtų jiems labiau palankus, tas procesas neina labai sklandžiai ir mes tikrai matome, kad šiuo metu ir kitas dalykas, nu, kaip čia pasakyti, rūkstantis Maskvos sandėliai, jie tikrai, kaip čia pasakyti, patraukia žymiai didesnio kiekio žmonių dėmesį į tos procesus, kas vyksta ir kol kas to efektyvus atsako efektyvus, man taip atrodo, Rusijos propaganda ieško, kas yra mums labai gera naujiena.
3: Taip, šis tyrimas yra labai naudingas NATO šalims, galima būtų tai pasakyti, vakarietiškom šalims. Ar gali būti naudingas ir pačiai Rusijai dabar, pavyzdžiui, na, vertindami, matydami, kad jie turi 18 valandų langą, ponia Maliukevičiau, ar tai nepaskatins rusus kažkaip dabar žiūrėti, kokias jų klaidas pastebėjote ir jas kažkokiu būdu bandyti šalinti?
4: Ne, tikrai tokių baimių neturime. Man atrodo, kad

0: Kremlius pats pakankamai gerai suvokia savo tam tikrus trūkumus ir problemas ir prisitaiko. Ir tai, kad dabar vyksta bandymai būtent perimti ypatingai prieš artėjančius Dūmos rinkimus, perimti Telegramo kontrolę ir kontroliuoti net ir tą lauką dar stipriau, nu, tai čia yra savotiškas toks prisitaikymo kelias. Aš gal tik norėčiau dar sugrįžti prie to klausimo, ar čia no, ta praška, ta propagandos, ta mašina ir kai mes šnekam apie trūkumus, ar jie jau čia kažką iliustruoja, man atrodo...
1: Gal net nebūtų apie praškėjimą, bet galbūt ir apie tai, ar vis dar tiki vakarai taip lengvai tą gaunamą informaciją, nes jūs irgi atskleidžiate savo tyrime, kad vis sunkiau užsienio auditorija priima tuos naratyvus ir kad jie dažnu atveju net su paneigimais iškart atsiranda. Kaip, kad pavyzdžiui, bandymas apkaltinti Ukrainą dėl išpolio Maskvoje, kuomet arenoje daugybė žmonių žuvo.
0: Čia vis tiek tikriausia atsakydamas aš grįšiu prie to paties, kad geriausia propagandinį pasakojimą ar tą naratyvą greuna realybę. Ir kai Putinas nori papasakoti ar pristatyti kokį nors vieną vaizdelį, o Ukraina pritaiko sankcijas prieš Kremlių ir rūksta ir tiek perdirbimo gamyklos, tiek sandėliai, tai ta realybė tikriausiai yra geriausias priešnodis propagandai. Lygiai taip pat ir vakaruose. Taip yra ir išlieka tų simpatikų ir ten tokių deliuzijose gyvenančių veikėjų, bet realybė ir Kremliaus agresija prieš Ukrainą yra tokia, kad net ir tie, kurie anksčiau bandydavo ten kažkaip tai šokti tango su Kremlium, jau mato, kad tie santykiai yra toksiški ir dažnai atsiriboja nuo Kremliaus. Tai aišku, nėra nei tokio rožinio vaizdo, nei kažkokio ten tragiško vaizdo, yra subtilių situacijų kiekvienoj valstybėje vakaruose ir tą irgi reikia įvertinti ir analizuoti, bet aš pasikartosiu, kad mes neturim užstrigti diskusijose vien tam informaciniam burbule ar lauke. Geriausia Kremliaus mašina ir propagandinė laužo realus pasipriešinimas agresijai, realūs proaktyvi veiksmai ir būtent kietieji veiksmai, ir Ukraina tą puikiai demonstruoja.
1: Dėkuoju Jums labai už pokalbį, už Jūsų įžvalgas. Aš priminsiu taip pat ir Jums, klausytojai, kad NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro paskelbtą tyrimą galite taip pat rasti ir jų oficialiame tinklalapyje. Tyrimą atliko Lietuvos naratyvų analitikos bendrovė Repsens, bendradarbiaudamas su politikos mokslų tyrėjais, štai girdėtų Nermi Maliukevičiumi, o bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus taip pat buvo su mumis. 10:56.

0: Ще радіас.
1: Vienuolika valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po apsilankymo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai.
2: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių tiesiog neatskleisiu čia, nes suprantat, kad mūsų stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų ir reikalų dar yra, ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai, politiškai norėsiu, kad tas progresas būtų dar skubesnis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ukraina Jungtinių Valstijų prezidento J.D. Vance'o prašymu sustabdė dronų smūgius naftos tanklaivėms, kurie naudojosi Rusijos Novorosijsko uostų Juodojoje jūroje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters ir laikraštis Financial Times. Kaip teigiama, prašymo sustabdyti smūgius Kyjivas sulaukė praeitą mėnesį. Vašingtonui esą sunerimus, kad smūgiai tanklaivėms destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių Valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko su prašymu neatakuoti laivų, jiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Jungtinės valstijos kol kas šios informacijos nekomentuoja. Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti. Apie tai praneša miesto karinės administracijos vadovas. Tuo metu Zaporižios srities pareigūnai skelbė, kad praėjusią naktį per Rusijos ataką kilo gaisras namų apyvokos ir statybinių prekių parduotuvių tinklui epicentr priklausančiame prekybos centre, dar per 1200 vartotojų liko be elektros. Tuo metu žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Savastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad Kauno maratono rengėjai diskriminavo vežimėliais judančių žmonės, neleidė jiems dalyvauti varžybose. Dėl to tarnyba organizatoriams skyrė įspėjimą. Kaip teigiama tarnybos pranešime, tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad į maratoną neleidė.

0: leidžiama prisiregistruoti asmenims, judantiems vežimėliais, kai pastaruosius dvejus metus tokie sportininkai dalyvauti maratone galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašė suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, siūlė skirtingus dalyvavimo renginyje variantus, tačiau šie prašymai buvo atmesti. Savo ruošto organizatoriai teigė leisintys maratone dalyvauti vežimėliais judantiems žmonėms, jei šie nesieks trasą įveikti kuo greičiau, bet judės lietai iš galo ir su palyda. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską mėnulis uždengs didžiąją dalimi nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklai, nes o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
1: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainiais pažeisti labai gali. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotas akis.
0: Astrofizikas Kastytis Zubovas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20-os, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 19-23 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
2: 10:12.
3: Sveiki tariu tiems, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas. Artimiausią valandą girdėsite keletą temų, visai netrukus kalbėsime apie tai, kodėl vis sudėtingiau kūrime kokybiškus santykius. Ta pastebi dalis psichologų, bei taip pat sako, jog vis dažniau žmonės kreipiasi būtent dėl sunkumų patiriamų santykiuose. Kaip jums sekasi mėgsti kokybiškus santykius, galbūt turite ir patarimų, ką reikėtų daryti kitiems, kuriem tą daryti yra sunkiau, galite jau dabar mums parašyti studija@lrt.lt arba paskambinti į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 23 63 111. Na, o kiek vėliau, po maždaug pusvalandžio, taip pat tęsime ir ciklą, kuris yra skirtas Lietuvos sakraliniam paveldui. Ir pasakojime girdėsite apie Nidoje esančią bažnyčią, kuo ypatinga išgirsite iš kolegų pasakojimo. Taip pat kviesiu sudalyvauti ir esminio testo Viktorinoje prieš pat vidurdienį. Jūsų lauks ir pamoka, kaip tiksliai susidėti išvykimo krepšį.

0: Radijo eteryje laida 10.12. 9 minutės po 11 valandos pakalbėsime apie santykius, apie tai, kaip juos kuriame ir kodėl. Dalis psichologų pastebi, kad vis sudėtingiau kuriame kokybiškus santykius. Mano pašnekovė krizių veikimo centro psichologė Asta Groblytė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Taip pat priminsiu, kad laukiam ir jūsų, gerbiami klausytojai, mūsų šį pokalbį galite įsilieti paskambindami telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 23 63 111, arba parašydami mums laišką studija@lrt.lt. Pasidalinkite savo patirtimi, kaip jūs kuriate kokybiškus santykius, galbūt turite patarimų tiem, kam tą daryti yra sudėtingiau. Pone Groblytė, pakalbėkime mes gal visų pirma apie tuos santykius, kokie jie yra, ką mes vadiname santykiais. Ar tai yra santykiai mūsų šeimoje, ar tai yra santykiai su mūsų partneriu, ar tai yra santykiai su mūsų vaikais, ar kažkokia platesnė sąvoka?
1: Kalbėdami apie santykius, mes dažnai galim turėti labai įvairius dalykus. Žmogus nuo pat gimimo yra santykiuose. Žmogus yra sociali būtybė ir mūsų pirmieji santykiai turbūt yra šeimoje, ar ne, su tėvais, paskui su seserim broliais, paskui atsiranda kažkada draugai, artimiausi draugai, kaimynai, pažįstami. Ir visa tai yra santykiai. Santykiai yra ta terpė, kurioje kuriasi ir mūsų pasitikėjimas savim, ir savęs pačių pažinimas, to, kad kiekvienam santykiai mes truputį kitokie, ar net atliekam kitokį vaidmenį, atsiskleidžia mūsų kitokios savybės. Kartais atsitinka tokių santykių, kuriuose pasilgiam netikėtais ir pamatom save tokį, kokią nepažinojom, nustembam patys, kokie mes galim būti kažkokiuose santykiuose. Tai vat yra tokie įrodymai, kad santykyje mes pažįstam save. Ne tik tai kitą, bet ir save.
0: Kad vis sudėtingiau kuriame kokybiškus santykius, suprantu, su tuo jūs taip pat sutinkate ir stebite, kad žmonės vis dažniau atvyksta būtent pas specialistą dėl to, kad turi santykių sunkumų. Kaip jūs aiškintumėte, kodėl kuriame tuos santykius sunkiau?
1: Žinot, jeigu kalbant apie problemas, su kuriomis žmonės atvyksta pas specialistą, tai aš gal negalvoju, kad dėl to, kad žmonės atvyksta dėl santykių, tai reiškia, kad ir apskritai santykiai kuriami sunkiau. Aš manau, kad žmonės visada kreipdavosi, jeigu taip jau kalbant apie psichologą dėl santykių, nes tai yra be galo svarbi žmogaus gyvenimo sritis ir juose gali vykti įvairūs dalykai, kurie neramina, trukdo gyvenimo kokybę arba iš vis kelia krizės. Tačiau, jeigu kalbėt apie santykio mezgimo tokius sunkumus, tai kas vyksta visuomenėje, kad daugėja tokių po vieną gyvenančių žmonių. Ir tokia atskirtis, individualizmas pats toksai, kuris gilėja mūsų visuomenėje, jisai reiškia, kad žmonės labiau mokasi būti gyventi vieni ir geriau išmoksta dažnai, bet atitinkamai mažiau mokosi būti santykiuose įvairiuose. Nu, vat, tai, ko išmoksta žmonės gyvenantis didelėse šeimuose, ar ne, namuose, kur yra kelios kartos, kurie dalyvauja aktyviai bendruomenėse, tai vat, šito, ko gero, palaipsniui mažėja.
0: Kas beje įdomu, tai Baltijos šalis yra išskiriamos Europos bent jau kontekste kaip to šalis, kuriuose daugiausia po vieną gyvenančių žmonių. Tai būtent mūsų kraštams būdingas bruožas, ar tai rodo nusivylimą praeityje santykiais, dėl to žmonės po vieną renkasi būti, ar tai kažkokius kitus galbūt dalykus identifikuoja?
1: Nu, apie priežastis kalbėtis čia turi būti, bet tyrimo būtų sudėtingiau, ar ne, mūsų gyvenimo būdas, nežinau, ambicijos, darbas, nuotolinio darbo paplitimas, apskritai turbūt žmonės gal mažiau ir kuria šeimų, tai čia jau toks socialinis reiškinys, kuris yra nu, ne vien psichologinis, ir ekonominių, ir socialinių dalykų sąlygotas. Galima turbūt kalbėti apie pasekmes, kaip tai mus veikia, kad mes gyvenam po vieną, ar ne? Kad mes nu, neišmokstam, neturim galimybės, terpio aplinkybės, kuriuose galėtume išmokti sugyventi.

0: sėkmingai su kitais žmonėm. Ir dar kitas reiškinys, kad nu, ir lūkesčiai tiem visiems santykiam, nu, jie irgi tada užkyla. Socialiniai įgūdžiai, va, tai ką mes vadinam socialiniais įgūdžiais, ar ne, mokėjimas bendrauti, jie irgi nu, nenaudojami, jie silpsta. Tai va čia yra turbūt tos pasekmės, su kuriuom susidurėm. Ir jeigu dažnai psichologai, nu, žmonės daugiau kalba yra apie santykius šeimoje, artimus, su partneriu, su vaikais, su tėvais, kurie vis tiek išlieka, net jeigu žmonės ir po vieną gyvena. Tai, bet yra dar kiti santykiai, tokie, kurie nėra tiek artimi, bet jie irgi labai svarbu žmogaus ir psichosveikatai, ir saugumui, tai yra santykiai su kaimynais, su bendruomenė, su draugais, su pažįstamais, toksai platesnis santykių tinklas, nu, kuris irgi dažnai silpnėja.
1: Keletas svarbių dalykų čia tikrai pasakėte, galbūt kiek detaliau juos dabar ir įsigilinkime. Socialiniai įgūdžiai silpsta, jūs sakėte, jeigu jų nepraktikuoji. Kaip tai nutinka ir kaip tuomet neleisti silpti savo tiems socialiniams tokiems gebėjimams? Ar juos kažkaip treniruoti, priverstinai save bandyti eiti į santykį su kitu žmogumi, na, nebūtinai artimą, bet tiesiog užkalbinti, kažkokį pokalbį inicijuoti?
0: Nu, taip, todėl, kad nu, santykis jis yra ir reikalingas žmogus turi poreikį turėti santykius su žmonėm, bet jis reikalauja ir tam tikro darbo, ir įgūdžio, ir tokių emocinių resursų. Nes nu, santykyje su žmonėmis mes nu, turbūt neįmanoma išvengti, nežinau, interesų susikirtimo, tam tikrų nusivylimų, tam tikrų derybų, kompromisų ieškojimo, kažkokių ieškojimų, at, kuriuose vietose mes nesutarėm, bet galbūt kuriuose vietose mes sutarėm, gal mes galim bendrauti per tą at, vietą, kur mes sutarėm, šalia tų visų gerų dalykų, kuriuos mes gaunam iš santykių, bendrystę, draugystę, džiaugsmą, bendras veiklas ir panašiai, yra ir šita dalis. Ir su jie nu, tenka mokytis tvarkytis. Jis reikalauja tam tikro kūrybiškumo, tam tikro nu, vat, pasisvėrimo savo kažkokių prioritetų, nu, tam tikros rizikos, mane atsiverdami kitam žmogui, kad ir kiek nu, mes vis tiek šiek tiek rizikuojam, ar ne, kaip čia tas žmogus priims tą mūsų atvirumą, ar jisai mūsų ten nesugėdis, ar nesukritikuos ir panašiai. Lygiai taip pat tenka atskirti ribas, jeigu nu, kitas žmogus elgesi negražiai, jisai smurtauja, peržengia mūsų ribas arba nu, tiesiog ignoruoja mūsų poreikius. Irgi šitoje vietoje tenka mokytis atsisveikinti, statyti ribas, kas irgi nėra paprasta. Nėra lengva, nu, kai aš pykstu, kažkaip atrasti būdą, kaip tą pyktį išreikšti, kaip pasakyti, kad kitas žmogus suprastų, o ne, nu, nežinau, nepriimtų kaip smurto arba ten neduotum jam per galvą, ar ne, o tiesiog jūs kalbėtumėtės. Tai čia, nu, reikia daug ir įgūdžių, ir pastangų. Ir emocinių resursų, kasdieną bendraudami mes to dažnai net nepastebim, ar ne, nu, kai sprendžiam konfliktus, atvažiuojam į giminės susirinkimą, ar ne, ir ten kalbamės, nesutarėm visokių jausmų turim vienas kito atžvilgiu, tai čia yra tai, vat, tai ką mes darome, mes dirbame, mes bandome sukalibruoti santykius, bandom susiderinti, bandom savo nuspręsti, su kuo mes norim bendrauti, su kuo nenorim, kaip čia tą santykį palaikyti. Ir plus, kad santykių palaikymas irgi reikalauja laiko, kurio mes irgi turim, kiek
1: Taip, apie tai
0: vis
1: daug kalbama,
0: mažiau.
1: diskutuojama, aš irgi savo draugų tarpe ne kartą tokią diskusiją esu turėjęs apie būtent santykių palaikymą, skirimą tam laiko, žmonės užsiėmę, dirba, rasti laiko susitikti ne visą laiką pavyksta arba susiderinti kažkokį laiką visiems tinkamą vis sudėtingiau tarsi, nes kai yra to laisvo laiko, norisi galbūt ir namuose kažkokius būties darbus atlikti, pailsėti, knygą paskaityti, nieko neveikti, pabūti atskirai. Iš tiesų, ar tai rodo, kad tas gyvenimo krūvis dabar yra didesnis, ar tai rodo, kad žmonės galbūt jautresni tapo ir daugiau tos vienatvės reikia, ar ta vienatvė apskritai tada čia yra naudinga žmogui. Tai kaip tą palaikyti santykį, kaip rasti laiką, kaip rasti galbūt ir noro ir jėgų išeiti iš namų ir susitikti su žmonėmis?
0: Tiesiog jeigu tas santykis yra svarbus ir mes jį norim palaikyti, tai tiesiog reikia ieškoti ir rasti. Ieškoti ir rasti ir suplanuoti, taip kaip planuojame darbus, planuojam laisvalaikį, planuojam bendravimą, kad palaikyti tuos bendravimo ritualus. Ir jeigu jau mes nusprendžiam, kad tas santykis svarbus, tai taip, ten kažkurią dieną gali ir mažiau norėtis, bet šitie dalykai, kaip pasakyti, ilgalaikiai santykiai, į kuriuos įdėta daug laiko ir pastangų, jie yra labai vertingi, jų greit nesukursi. Jas galima greit prarasti, bet susikūrimui reikia laiko. Dėl to truputėlį net ir pagalvot apie tai, kas yra vertinga mano gyvenimo, kurie santykiai yra vertingi, kurių aš tikrai nenorėčiau prarasti. Ir juos investuot. Kitas dalykas yra, kartais verta išeiti ir už savo pažįstamų ir įprasto bendravimo rato. Truputėlį iškišt nos ir plačiau, pabendrauti su žmonėm, su tais, su kuriais aš šiaip gal gyvenime ar darbe ten nesusitiksiu, bet o tai kaip ten žmonės gyvena, kaip jie jaučiasi, apie ką jie.
1: Tai kažkokių galbūt ir naujų įžvalgų galime tuomet ar negauti. Aš dar, atsiprašau, įterpkime mes ir klausytoje, mums Lina iš Vilniaus paskambino. Labą dieną, klausome jūsų.
2: Sveiki, aš norėjau tiesiog pasakyti, kad labai svarbu santykyje yra ir išgirsti, noras klausytis žmogaus, su kuriuo tu kuri santykį, ir tada šiek tiek lengviau gaunasi toliau bendrauti, nes tas kitas asmuo, su kuriuo tu kuri santykį, jis norės vėl į tave kreiptis, nes jis jausis išgirstis. Tai tiesiog labai, labai svarbu ir pačiam nuo savęs pradėti reikia su tuo nusiteikimu, kad aš išgirsiu, ką man sakys. Ne vieną aš jai susakysiu, bet ir klausysies, ką tau kitas asmuo sako. Tu jį išgirsi.
1: Dėkoju Jums labai, Lina, už Jūsų išvalgą šią studijos telefonas. Bet priminsiu, 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba studija@lrt.lt yra adresas Jūsų laiškams. Santykiai yra tarsi lazda su dviem galais. Ir vienas žmogus nori būti išgirstas ir kitas. Ir matyti santykio metu mes tą ir galime įgyvendinti. Taip reikėtų galbūt irgi suprasti, ar ne, ponia psichologė?
0: Taip, čia tikrai moteris paminėjo labai svarbų dalyką, nes ir problemos santykiuose irgi atsiranda kartais taip, kad mes mokam visai neblogai kalbėti, bet sunkiau sekasi klausytis ir ne tik tai klausytis, bet ir išgirsti, ką žmogus nori pasakyti. Ką jis jaučia, apie ką yra tai, ką jisai kalba. Arba, pavyzdžiui, mes mokam klausytis, bet sunkiau atsiverti, sunkiau pasitikėti ir pasidalinti savo. Tai va čia šita, kaip jūs sakot, lazda su dviem galais, kad abu tie dalykai yra bendravime labai svarbus. Tikrai.
1: Štai dar tokį gaumį laišką Janina mums rašo. Žmonių tarpusavio santykiams kenkia nenoras kalbėtis, bendrauti, nes kiekviena laisva minutė aukojama telefonui. Kaip vaikams kenkia telefonai, taip ir suaugusiųjų santykiams jie kenkia. Pritartumėte, kad tikrai nusirenkamės dažniau negu žmonės?
0: Taip, turbūt, kad telefonai, ekranai yra tokia mūsų svarbi gyvenimo dalis. Bet kai kalbam apie žmonės, ir tada man kyla klausimas, o ką tuose ekranuose žmogus veikia? Nes galbūt tam ekrane žmogus intensyviai susirašinėja su kažkuo jam svarbiu. Tai, tai irgi yra ryšio palaikymas, bendravimas ir panašiai. Aišku, turbūt, kad ne, gyvas ryšys ir ten online, tai jie ne visai to lygus, bet... Bet taip, tai yra ryšio ir draugysios palaikymo forma, taip pat ta įranga mums duoda galimybės tą padaryti.
1: Mes pradėjome pokalbį nuo tokių terminų kokybiškas santykis, kokybiški santykiai. Kaip jūs apibrėžtumėte, kas yra tas kokybiškas santykis? Kaip, pavyzdžiui, įsivertinti žmogui, ar jo santykis su draugais yra kokybiškas, ar jo santykis su antrai pusė yra kokybiškas?
0: O, nu, taip, čia tas kokybiškumas, jisai lik būtų vienas kažkoks kriterijus, ar ne, visiems santykiams svarbus, bet man atrodo labai svarbus įsivertinti, ar tuose santykiuose gerų dalykų, kuriuos mes gaunam iš jų, yra daugiau negu blogų. Ar jie man yra vertingi, ar juose aš galiu būti savimi, neapsimetinėdamas, nepataikaudamas, o tiesiog tokia, kokia esu. Ir jeigu taip, tai yra, nu, tai yra svarbus, tai yra kokybiškas santykis. Net jeigu jame būna ten konfliktų, nusivylimų, bet jeigu aš esu tame santykėje laisva pasakyti, kas man nepatinka, o kitas žmogus išgirsta ir ten, nu, sakysim, gali tau atsakyti, paaiškinti, arba pakeisti savo elgesį, arba jūs galite tartis dėl to, tai yra kokybiškas santykis, tai yra atviras santykis. Jisai gali net ir, jeigu mes neprieisim sutarimų, arba ten gali net ir pasibaigti. Bet tol, kol jis yra toks autentiškas, atviras ir aišku, jeigu aš matau vertę tame jį tęsti, investuoti, tai jis yra kokybiška.
1: Vienatvė ir santykis su žmogumi, susitikimas su žmogumi. Kaip jūs brėžtumėt tą ribą? Kiek žmogui iš tiesų reikia tos vienatvės pabuvimo su savimi, o kiek galbūt tas užsibuvimas vienam su savimi vėliau ir kenkia jau tuomet santykių mezgimui?
0: Čia vėlgi pamatuoti visiems vienodai yra labai sunku, todėl kad žmonės labai skiriasi. Savo poreikį pabūti vienam atskirai nuo žmonių. Čia mes irgi, psichologai dažnai skiria tokias dvi sąvokas, vienatvė ir vienišumas. Vienatvė kaip būsena, toks reiškinys, kai aš noriu pabūti truputėlį atskirai nuo kitų, man reikia pabūti su savim, ar ne, ar kūryboje, ar tiesiog pameditavime, ar tiesiog kažkokioj tai individualioj veikloj, o gal net neveikloj, gal ramiai vienam išgerti arbatą žiūrint pro langą, kur aš susirenku su savo mintim, grįžtu į savo kūną, pagalvoju, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi, susidėlioju savo galbūt planus, nu, tiesiog nežinau, darau bet ką, ką man reikia daryti, pabūti. Tai yra sąmoningai pasirenkama būsena, kuri yra mano resursai ir vienišumas. Tai toks reiškinys, kai man trūksta kažko, man trūksta ryšio, aš jaučiuosi atsiskyręs. Ir vat šitas vienišumas gali būti labai kankinanti būsena. Ir vieniems tos vienatės reikia daugiau, kitiems mažiau, bet iš principo, jeigu jau žmogus visiškai negali buvo pabūti vienas, nu nei pusvalandžio, jam visą laiką reikia triukšmo kažkokio šalia, tai irgi ženklas, kad nu, kažkas manie yra tokio, su kuo aš nenoriu susidurti. Reiškia, nu kažko aš bėgu savyje ir čia turbūt verta sustoti ir pagalvoti, nu kuogi, nu kas čia su manim vyksta, kas čia toj vienatvėje dabar atsitinka. Nes žmogus, kuris paradoksaliai taip galvasi, kuris gali pabūti vienas ir su savim, jis brandžiau būna ir santykyje. Jam nereikia kabintis į kitą žmogų, kas būtinai būtų visada greta. Jis gali pabūti ir vienas, jis turi ir savo gyvenimą, ir savo tą dalį. Tai čia labai taip susiję ir tos vienatvės kažkiek tai reikia, ir tos bendrystės, bet labai skirtingai įvairiem žmonėm.
1: Žmogus yra socialinė būtybė, toks dažnas populiarus posakis, tai matyti ir rodo, ar ne, kad žmogui vis tik tų santykių reikia, net jeigu žmogus pats sako, nereikia man tų santykių, aš gerai čia vienas su savimi. Yra kažkokie dalykai, kurie išduoda, kad žmogui santykių trūksta, net galbūt ir fiziniai kažkokie jau simptomai.
0: Nu, kaip pasakyt, nu, nėra tokio kažkokio ženklo, nu, taip, vienatvė, žmogaus vienišumas ir tyrimai įrodo, kad yra nu, netgi ankstyvesnio mirtingumo faktorius, kad vieniši žmonės, jie, nu, jų gyvenimo kokybė paprastai prastesnė ir taip ir psichosomatinės lygos ir jos tikriausiai gali labiau kipti. Bet kai mes išdidžiai sakom, kad mums nereikia visiškai jokių kitų žmonių, tai irgi reikia, galima savęs paklausti, ko mums nereikia. Ką tai reiškia kitų žmonių? Mums to vargo nereikia bendrauti? Ar mus iškankino tie santykiai, kad mums norisi palsėti? Ko mums nereikia? Ir ko mums reikia? O kokių santykių mes norėtume? Nes tam pabuvime vienam, vienatvėje irgi galima geriau save išgirsti ir atsirinkti. Iš tikrųjų, tai ko man trūksta? Gal man ne bet kokių santykių trūksta? Gal man trūksta kažkokių va, tokių, kokių man reikia? O gal man užtenka tiesiog išeiti ir, nežinau, pasilabinti su kaimynais, pakalbėti su pardavėja ir man jau kažkaip atlėksta širdyje, aš pasijuntu ne vienas ir...
1: Puikių klausimų uždavėt tokių retorinių, kurios žmogus dabar galbūt ir klausas šių mūsų pokalbio galės savo užduoti ir tuomet atsakymų jų paieškoti. Aš dėkoju labai jums už skirtą laiką. Krizių įveikimo centro psichologė Asta Groblytė apie tai, kodėl vis sunkiau kuriame kokybiškus santykius. 11 valandų 30 minučių, netrukus ir svarbus pranešimai trumpai.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo regbis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: Šiandien laidoje Lietuvos diena domėsimės, ką apie pedofiliją kaltinamą kunigą mano Kalesninkų gyventojai. Šioje parapijoje kunigas tarnavo beveik dešimtmetį. Aiškinsimės, ko trūksta, kad Lietuvos oro gynyba veiktų efektyviai. Ir sužinosite, kokių nuostolių Europoje atnešė tvyrantis karščiai ir sausra. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksiantis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį paskelbė, kad užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 liepą. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Tai Mindaugas Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti. Tuo metu žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą, skaičiuojama, kad saulės diską mėnulis uždengs didžiąją dalimi. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šią valandą Vilniuje yra 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, o temperatūra vėliau dieną 19-23 laipsniai. Dabar 3 minutės po pusės 12.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Lietuvos sakraliniam paveldui skirtą ciklą tęsia pasakojimas iš Nidos. Nuo 2003 ant sunykusios kopos stovi Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčia. Tai vienintelė Romos katalikų bažnyčia Neringoje. Nidiškių architektų Ričardo Krištapavičiaus ir Algimanto Zavišo suprojektuoti maldos namai įsiskiria nendriniu stogu ir iš visų gyvenvietės pusių matoma jos balta smailė. Tikintieji atkreipė dėmesį ir jos didžiulius langus, įsamiau Skirmantė Javaitytė.
3: Keliaujant nuo Parnidžio kopos iki Nidos švyturio, poilsiautojai praeina medinę bažnyčią. Apie ją netrukus papasakos Nidos klebonas Saulius Katkus, į pokalbį

0: kalbėjo atskubėjęs iš Juodkrantės, kur atliko krikšto apeigas. Lūkuriuoju jo Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje. Karštą vasaros dieną čia jaučiuosi lyg pirtyje. Kuršių nerijoje klebonas Saulius darbuojasi tik pirmus metus. Pernai jis pakeitė 20 metų čia tarnavusi kleboną Rimvydą Adomavičių. Pasiteirauju, kaip sekasi?
1: Su nepilni metai pakeičiau kitą kleboną. Bandau prisijaukinti bažnyčią, prisijaukinti aplinką. Taip tiesiog ir sudėliotas gyvenimas, kad negali būti vienoje vietoje ir karts nuo karto vyskupas kažkur paskiria ir keliauja ten. O ta vieta tokia, nu, ypatinga yra gamta ir žmonės tarp dviejų vandenų gyvena. Ta vietinė bendruomenė yra tokia didelė, bet atvažiuoja žmonės palsėti ar gamtos tokio išskirtinio kampelio aplankyti, ar tiesiog pabūti, tai tada tie žmonės papildo tą bendruomenę ir kartais tų atvykusių žmonių būna daugiau negu vietinių. Tokia gal yra specifika. Čia ilgą laiką, kadangi buvo toks kraštas, kur daugiausiai buvo evangelikų liuteronų kraštas, tai ilgą laiką broliai liuteronai leido naudotis jų bažnyčiam tiek Juodkrantėje, tiek Nidoje. Tik paskui tuometinis meras Stasys Mikelis amžinatilsi buvo gal vienas iš tų iniciatorių kartu su vyskupu, kartu galbūt ir su tuometiniu klebonu, kurie nusprendė, kad reikia turėti savo bažnyčią ir va, jau 23 metai yra šita bažnyčia ir stengiasi architektai, kad jinai neišsiskirtų iš konteksto, iš tos aplinkos ir architektūrinį aplinkos ir gamtinės aplinkos, bet kiekviena bažnyčia yra tik tai pastatas, o esmė sudaro tą bendruomenę, kuris susirenka melstis, kuris susirenka sakramento priimti, kuris susirenka į šventasis mišes ir Dievo žodžių klausyti ir giedoti ir švesti. Pavyzdžiui, čia sekmadienį, jau kai susirenka gausiau, tai tikrai yra šventimo nuotaika. Eucharistijos šventimo nuotaika. Visi susirenka pakiliai, nusiteikia ir būna smagu.
0: Šiuolaikinės architektūros Nidos bažnyčią suprojektavo nidiškiai architektai Richardas Krištapavičius ir Algimantas Zaviša. Kunigas Saulius Katkus pažymi jos ypatumus.
1: Savita ta architektūra, jinai yra pritaikyta ir tas nedrų stogas yra būdingas tam kraštui. Bažnyčia tokioje vietoje pastatyta, jinai tarsi vidurys tarp marių ir jūros ir tarsi centras būtų tam tikra prasme Nidos. Labai daug žmonių atvažiavę pasidžiaugia tuom, kad šviesi, kad langų daug, saulės daug, kad jinai tokia skaidri. Vasarą, aišku, neįkaista truputėlį, saulės labai daug papuola.
2: Kaip ir tie, šiek tiek toks jausmas.
1: Galima ir taip sakyti. Į marių pusę languose yra įmontuoti kryžiaus kelio stočių vitražai. Jeigu palėtume aukščiau tų langų, tai pamatytume kraštelį marių. Kristaus krikštas čia yra Antano Kmieliausko tapytojo, kuris daug freskų yra palikęs, na ir vienas iš jo darbų yra tas Kristaus krikštas, kuris yra šalia krikštyklos. Čia Dievo gailestingumo paveikslas, šiemet buvo gailestingumo kongresas, tai tas paveikslas yra toks savitas ambasadorius visam pasaulyje, kur nuvažiuotum visur gali pamatyti. Ir teko vieną kartą kalbėti su tokia garbaus amžiaus ponia, kuri klausė, kur ta Lietuva. Jai sunku paaiškinti, bet kai pasakai, kad va, tas gailestingumo paveikslas tikrasis, pirmasis yra mūsų Lietuvoje, Vilniuje, tai toks būna nustebimas. Sako, va, tai jūs tokį turtą turit. Nukryžiuotas yra Stasio Kuzmos darbas. Įspūdingas tas nukryžiuotasis, jis toks tarsi virš bendruomenės, virš altoriaus, virš visų mūsų maldų, reikalų, svajonių, planų, virš viso to, ką mes atsinešam. Tas Kristus nukryžiuotas įsminga į atmintį, tai pabūni per mišęs priešais tą Kristų, tai paskui jį kaip ir išsineši visai savaitėj po mišių. Yra tokia galimybė atidaryti gale duris ir ten yra amfiteatras. Buvo turbūt tikėtasi, kad jeigu kada bus tinkamas oras ir labai daug žmonių, tai galima atidarius tarsi sujungti tas dvi erdves.
0: Rugpjūčio mėnesį bažnyčioje vyksta Marijos krikščionių pagalbos atlaidai.
1: Pagrindiniai atlaidai yra tituliniai – Marija krikščionių pagalba. Ta Marija krikščionių pagalba, kaip viena iš invokacijų iš Marijos litanijos, primena, kai kreipiamės į Mariją kaip ligonių, sveikatą, kaip į taikos karalienę, kaip į šeimų karalienę, kaip į visų mūsų dangiškąją motiną, tai taip kaip ir į visų krikščionių pagalbą, nes tos pagalbos mums kaip iš dangiškos motinos vis reikia, niekad nesibaigia mūsų prašymai.
0: Nidos bažnyčios neaplenkia romantiką mėgstančios poros.
1: Nuo 10 iki 20 santuokų per metus tai nėra toks masinis reiškinys, bet yra vietinių žmonių, yra žmonių, kurie turi tokį rimtą motyvą, pavyzdžiui, labai mėgsta Kuršių neriją, arba susipažino čia, arba pasipiršo. Na tai jie turi tokį kaip ir motyvą čia tuoktis, bet tikrai nėra toks masinis reiškinys. Bet tai tikrai išskirtinis. Ne visi turi galimybę nueiti ir prie jūros, ir prie marių tą pačią dieną.
0: Čia pat ir atsisveikinimo koplyčia.
1: Po bažnyčia yra atsisveikinimo koplyčia, kur pašarvoja ir kūną, ar urną su pelenais, ir ten būna irgi meldžiamasi, budima, atsisveikinama. Šalia ten dar yra bendruomenės namų salė, kur būna pats įvairiausi renginiai, susitikimai, koncertai, parodos, ne tokius jau labai didelis, nelabai gausius tos maldos grupės, bet yra ir gyvasis rožinis, ir motinos maldoje, kas gali būti rimčiau už motinas, kurios meldžiasi už savo vaikus, o kartais dar ir už anūkus, ir už pranūkus, apima į savo maldų glėbį labai daug visko. Pastaruoju metu malda už taiką ir visus vienijanti, jungianti ir visiems rūpintis dalykas.
0: Nidos bažnyčioje tarnaujanti Elena atkreipė dėmesį į ypatingą Marijos skulptūrą.
3: Atvažiavau į Neringą 79 metais. Čia gimė vaikai, čia užaugo, čia mokslus baigė. O dabar tarnauju čia bažnytėliai nuo 15 metų. Esu savanorė. Žmonės ateina, sako, kai kuriem nejauku, kad tie langai tokie dideli. Sako, neina susikaupti maldai. Bet vis tik tai ta maldos dvasia yra labai galinga. Ir tikrai susikaupiam ir tikrai mylim savo bažnytėlę. Mūsų Marijos statulėlė yra iš vandens ištraukta, iš lūpų į lūpas tą pasakoja. Mūsų architekto Krištopavičiaus tėtis atrado ją vandenį. Liktai jo navoj, kažkoks tai upeliukas ten yra. Tai ten, sako, atrado kyšantį tokį apvalų ir jisai pabandė pažiūrėjot, kas ten yra. Ir pamatė, kad ten yra statula Marijos. Jisai parsivežė, kol atidavė bažnytėlį, jinai stovėjo pas jį verandoj. O paskui jisai atidavė paukojų bažnytėlį.
0: Iš Kupų krašto Nidos Skirmantėje Vaitytėje.

0: Dainuojamąją poeziją Gytis Ambrazevičius vadina buvusią merginą, o save kantri sūnumi. Drauge su sveika ironijos doze, meilė geroms dainoms ir Virgiu Stakėnu, tapusiu jo kantri tėvu, jis ieško muzikos, kuriai nereikia apsimesti kaubojumi. Apie kūrybą be pozos ir tai, kas nutinka, kai muzikantas pagaliau atranda jos skambesį. Pažinimuose šiandien po 13 valandos žinių.
1: Vienuolika valandų, 46 minutės, metas ir esminio testo viktorinai. Lietuvos Raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą portale lrt.lt ir taip pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Pavyzdžiui, kaip elgtis per potvinį ar radiologinį incidentų atveju, ką daryti susižeidus ar girdint pagalbos prašymą. Apie tai išsamiau galite ir pasiskaityti esminis testas.lt. Na, taip pat kviečiame ir dabar dalyvauti radio laidos 10.12 viktorinoje, laimėti prizą radio imtuvą, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Galite mums paskambinti studijos telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111, toks yra studijos telefonas. O klausimas šiandien laidoje yra apie išvykimo krepšį, ko nereikėtų dėti į išvykimo krepšį. Pirmajam prisiskambinusiam šį klausimą ir deleguosiu, bei pateiksiu tris atsakymo variantus, iš kurių reikės išsirinkti vieną. Turime mes jau pirmąjį ir mums paskambinusi žmogų, sako laba diena, kuo jūs vardu?
2: Labai diena, Viktorai.
1: Sveiki, Viktorai, malonu. Klausimas jums skamba štai taip. Ko nereikėtų dėti į išvykimo krepšį? Ir trys atsakymo variantai išsirinkite vieną. A variantas – šaukšto. B variantas – papuošalų, C variantas – vaistų.
2: Būtų turbūt greičiausiai spėjų B variantas.
1: Papuošalų. Kodėl?
2: Taip. Todėl, kad vis tiek jisai kaip ir nebūtinas, šaukštas būtinas, vis tai būtiniai pirmumo prekė. Papuošalai yra, kaip sakyti, jau čia išimtinai, jeigu pinigų pritrūktumėm ar ką nors.
1: Taip, dėkoju jums, Viktorai, jūs esate teisus, atsakymo variantas yra B, papuošalų, nereikėtų dėti į išvykimo krepšį, netrukus jums daugiau informacijos pateiks ir laidos redaktorė, jūsų kontaktus susirašys dėl prizų, o mes įsamiau aptarkime, kaip reikėtų susidėti tą išvykimo krepšį su Lietuvos Šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės civilinės saugos kuopos vadu, knygos išvykimo krepšys įsamei autoriumi Gabrieliumi Klimenka. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Štai papuošalų buvo toks atsakymas teisingas šį kartą. Čia matyt galima pakomentuoti iš kelių perspektyvų, bet visų pirma, tokį matau dažnai irgi

0: iš gyvenimo įgūdžių instruktorių aiškinimą, kad apskritai nereikėtų dėti tų daiktų, kurie nėra svarbus išlikimui, bet gali pritraukti papildomo dėmesio.
1: Na taip, iš išlikimo krepšį reikėtų dėtis visų pirma būtinas priemonės, kurios tau padėtų išgyventi ir įsikurti naujoje vietoje. Bet nu, tokio griežto pasakymo, kad to nedėk, tikrai nu, negalim pasakyti žmogui, nes galbūt vienam yra svarbu pasimti nuotraukų albumą arba mušiutės servizą kokį nors palikimų paliktą. Ir jeigu jisai paneša, jam netrukdo evakuotis, tai kodėlgi ne, žmogus tegul įsideda. O šiaip pats krepšio komplektavimas tai yra iššūkis daugelį žmonių.
0: Taip, pakalbėkime, kaip tą reikėtų daryti ir gal apsibrėžkime, ką mes vadiname išvykimo krepšiu, kaip reikėtų na, žmogui apsibrėžti, nes pavyzdžiui, net ir vykstant kažkur atostogų, juk pirmiausia, ką tu sau pasakai, tai vat, kuriam čia aš laiku išvykstu, kiek čia tų dienų daug maž man reikia susiplanuoti, pagal tai aiškiau ir ką dėti tuomet į savo lagaminą. Tai matyt, panašiai yra ir su išvykimo krepšiu. Kuriam laikui aš išvykstu su tuo išvykimo krepšiu, kaip man reikėtų sau tai atsakyti?
1: Pats išvykimo krepšys, jo koncepcija skirta 72 valandas autonomiškai išgyventi, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, pagalbos ir jos nesulauktum iš institucijų. Kitas momentas tai yra išvykimo krepšys orientuojamas į tai, kad aš evakuavausi į kitą kraštą ir tenai turiu įsikurti naujoje vietoje. Tai pavyzdžiui, kai kalbam apie kokie būtiniausi daiktai išvykimo krepšy, tai dažniausiai žmonės, aišku, akcentuoja vandenį, nes be galo svarbu maistą, bet jeigu jau per pačią koncepciją einame, tai pats pagrindinis dalykas yra vis tik dokumentai, nes jų tau prireiks ir evakuojantis, blokpostuose įvairiuose, evakuacijos punktuose, galų gale, jeigu norėsi įsikurti naujoje vietoje, neturėdamas asmens dokumentų, kvalifikacijos liudinčių dokumentų, tau bus labai sudėtinga įsikurti naujoje vietoje. Čia, sakykime, jeigu tą patį Černobylį prisiminus, visus žmonės evakavo iš Pripetės ir jie tada turėjo naujoje vietoje įsikurti, kas neturėjo dokumentų, tikrai su dideliais iššūkiais.
0: Kas dar yra labai svarbu, kad atsirastų tame krepšyje be dokumentų? Galbūt suskirstykime tokiam kategorijom, na pavyzdžiui, gerai, maistas, gėrimai.
1: Taip, aš gal kitaip truputėlį skirstyčiau, nes pirmas dalykas, kas turėtų būti išvykimo krepšy, tai aišku, tos priemonės, kurios tau padėtų įsikurti naujoje vietoje, tai kaip minėjau, dokumentai, galų galia atsarginiai drabužiai, vienos priemonės, nes jie padės tau užtikrinti tam tikrą komfortą, nu, sakym, gyvenant kokiam nors vaikinam prieglobstį. Tada kitas momentas, tai yra būtinos priemonės, kurios padėtų išgyventi, kurios sukurtų tą minimalų komfortą, jeigu tektų gyventi kolektyvinio saugos statinė arba būti priedangoje. Čia, pavyzdžiui, sakykime, vienvietė palapinė arba tentas, koks nors tau padėtų susikurti tam tikrą privačią teritoriją, kurioje tu galėtum ir persirengti, ir palisėti nuo žmonių kiekio, nes, pavyzdžiui, kolektyvinio saugos statinė gali būti, kad tu su 30 dar nepažįstamų žmonių gyvensi. Nu, ir galų galėtų tas pats tentas arba palapinė tau padės ir naktį praleisti, jeigu nebūtų galimybės apsistoti kolektyvinio saugos statinėje. Ir taip pat kitos priemonės, kurios padėtų tau išlikti, patekus į bėdą tais atvejais, kada nėra stogo virš galvos arba nėra komunalinių paslaugų, nėra galimybės prisišaukti gelbėtojų, tai čia, aišku, visokie išgyvenimo rinkiniai, stovyklavimo įranga ir galimybė pasigaminti maistą ant ugnies, tai reiškia kažkokia dujinė viryklėlė turėtų būti arba skiedrinė viryklėlė, tokios priemonės. Šiaip pačios rekomendacijos yra internetinėje svetainėje lt72.lt ir reikėtų, jeigu komplektuojasi žmogus, tiesiog pasižiūrėti, bet vėlgi tos rekomendacijos nėra dogma, todėl jeigu žmogus, pavyzdžiui, nemoka kažkokį daiktų naudotis arba nesupranta, jo nebūtina dėtis, vėlgi galbūt žmogus kažkaip kitaip sumastys, galbūt kažkokie kiti elementai jam labiau padės ir tą komfortą užtikrinti, ir psichologinę gerą savijautą, ir galų galę prisitaikyti naujoje aplinkoje.
0: Čia labai vadinti yra svarbus patarimas nesidėti to, ko nesi niekada bandęs ir naudojęs, nes matyti tikrai ne kažkokioje sudėtingoje situacijoje reikėtų mokytis, ką daryti su tuo vienokiu arba kitokiu daiktu.
1: Taip, bet kokias priemonės, kurias dedamės į išvykimo krepšį, galų galę netgi važiuodami stovyklauti, mes turėtumėm išsibandyti prieš, dar namuose būdami, prieš visą įvykį. Mes, pavyzdžiui, stovyklavimo patirtis rodo, žmogus nusipirko kažkokį įmantrų prietaisą, kuriuo atsit palengvint savo stovyklavimą ir tada atsivežęs į stovyklavę, tai jau bando jį naudoti pirmą kartą. Ir tada, nu, jis nežino niuansų, galbūt pamiršo, ten baterijų galbūt jam reikia, jis neįsidėjo ir panašiai. Tai tiesiog viską, ką mes dedamės į išvykimo krepšį, mes turime naudoti, ir tada reiškia, mes turėtume bent jau minimaliai pasitreniruoti, kad tas prietaisas arba ekipuotės kažkoks elementas, kurį mes naudosime, kad jisai būtų mums įprastas. Nes jeigu aš jo nemoku naudotis, man keblu naudotis, ekstremalioj situacijų metu gali būti, kad nebus galimybės tam ir išmokti, ir ten skirti laiko kažkaip, tai viską išsibandome iki.
0: Daug bendravote su žmonėmis, vedate ir mokymus, kaip reikėtų tą padaryti, knygą esate parašęs apie išvykimo krepšį. Kokias galite identifikuoti dar dažnas, galbūt klaidas žmonių arba klaidingus įsivaizdavimus turimus būtent susijusius su išvykimo krepšiu?
1: Yra tam tikros klaidų grupės, tai sakykime, viena apskritai apie tai, kad nereikia to išvykimo krepšio arba kad jisai skirtas karui, tai apie tai, jeigu kalbant, tai pirmas dalykas, išvykimo krepšys skirtas, kada tau skubiai reikia evakuotis. Ir tada, pavyzdžiui, gaisras namuose yra va, ta situacija, kai tu neturi laiko, tu turi vieną kitą minutę susikrauti daiktus ir išbėgti. Tai realiai, jeigu yra paruoštas išvykimo krepšys, čiupai ir turi su savim bent jau kažkokį minimalų išgyvenimo paketą. Kitas dalykas, kad tik tais karui skirtas, tai šiaip žmonės išgirdo pirmą kartą apie išvykimo krepšį, bent jau Lietuvoje, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir susiję automatiškai su karu, bet realiai jisai skirtas visoms ekstremaliams situacijoms, kada tau reikės evakuotis.
0: Taip, nes galim priminti, pavyzdžiui, kai Vilniuje buvo sprogimas daugiabutyje, žmonės greitai iš jo buvo evakuoti ir ilgai laukė, kol gaus leidimą grįžti į namus, pasiimti kažkokių daiktų.
1: Taip, tai mano knygoje yra istorija realiai iš to įvykio, nes pažįstama gyveno kaip tik po tuo būtu, kur įvyko sprogimai, tai jinai pasičiupo savo, kaip rašo Facebook'o paskyroj, pasičiupau, sako, savo darbinę kuprinę, kurioje visą laiką yra šiek tiek vandens, maisto, pinigų, powerbankas ir panašiai, toks mini išvykimo krepšys, sako, išbėgo ir matau, vat, namas liepsnojant, tai jinai išsinešė kažkokį, kažkokį kiekį priemonių, kuriuose padėjo bent jau minimaliai kažkaip tom pirmom dienom. Kiti žmonės greičiausiai kaip stovėjo, taip ir išbėgo ir tada jiems buvo ženkliai sunkiau. O kalbant apie kitas klaidas, tai vėlgi, kita klaida galėtų būti netinkamos krepšio pasirinkimas, nes kai yra tas pavadinimas krepšys, žmonėms kartais atrodo, kad ten rankoj nešama atributė, tokia jau atitinka šitą, bet tai turėtų būti kuprinė, arba kitu atveju, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nesugeba turistinės kuprinės panešti, pirkinių maišelis ant ratukų, kur močiutės į turgų vaikšto, vat dėlus variantas. Reikėtų vengti visokių perpetį maišų, tada lagaminų, netgi ant ratukų lagaminų reikėtų vengti, nes mes nežinome, kokiais keliais mums teks evakuotis, nes kaip bebūtų, pasaulinė istorija liudija, kad jeigu yra ekstremali situacija, kurioje vyksta evakuacija, vis tiek ilgainiui 70% žmonių pereina įėjimą pėsčiomis. Tai reiškia, aš turiu pasirūpinti, kad tas mano išvykimo krepšys būtų lengvai transportuojamas judant pėsčiomis, o ne griuvėsiais ar ten mišku. Kita klaida – per sunkus išvykimo krepšys. Tai, pavyzdžiui, civilinės saugos rekomendacijos numatyta, kad išvykimo krepšys neturėtų sverti daugiau nei penktadalį žmogaus svorio. Jeigu tu per daug prisikrovai, reikia judėti 100 km pėsčiom, arba pradėsi išmetinėti daiktus, arba tiesiog pervargsi, nugarą susuks ir panašiai. Kita klaida galėtų būti tai, kad ypač vyrukai mėgsta visokių militarizuotų elementų prisidėti, ten kuprinę, kokie nors kareiviško marginimo, ten kokie nors kiti elementai. Bet šitas dalykas svarbus yra karo atveju, nes jeigu pas tavi yra militarizuotų elementų, tai priešui tu gali pasirodyti kaip potencialus pasipriešinimo dalyvis arba gali būti palaikytas kombatantų. Tai tiek vienu, tiek kitu atveju labai skaudžios pasekmės gali būti bent jau kaip liūdė Ukrainos patirtis. Tai va, tokios čia esminės klaidos būtų, o visa kita, tai...
0: Dar labai trumpai, mūsų laikas visiškai pabaigė, bet labai noriu paklausti, kur reikėtų laikyti išvykimo krepšį? Namuose ar darbe?
1: Šiaip namuose turėtų būti, nes didžioji dalis ekstremalių situacijų mums leis atidėti iki namų. Tai šiaip rekomenduojamai laikyti prie numanomos evakuacijos vietos. Taigi, dažniausiai evakuojamės per duris, tai logiškiausia būtų kažkur sieniai spintoje laikyti prie durų. Ir aišku, tas išvykimo krepšys turėtų būti padėtas taip, kad jo paėmimas netruktų ilgai. Jeigu jis ten užgrūstas kaip nors užbarikaduotas kitais daiktais ir jį sunku paimti, reiškia, nu, vat gaisro atveju, kai tu turi porą minutėlių, ten bus labai sudėtingai pačiupti. Taip pat vėlgi svarbu susidėti ne šiaip kuprinę sumest arba daiktus, bet, pavyzdžiui, kuprinę susikrovau, į dėžę susandėliau viską, susidėjau šeimos išvykimo krepšius, nes kiekvienas šeimos narys turi individualų krepšį ir tada jau tos daiktus laikau. Taip. Ir Vat, aišku, automobilį irgi galima turėti būtinas priemonės, pavyzdžiui, mėgmaišės, sarginius rūbus, galimybę pasišildyti maistą, šiek tiek maisto sargų ir panašiai. Čia ne tik tais ekstremaliam situacijom, bet tom kelionėm.
0: Dėkoju labai jums. Mūsų laikas visiškai išseko. Su mumis yra...

Gabrielius Klimenka, civilinės saugos kuopos vadas iš Lietuvos Šaulių sąjungos, taip pat ir knygos Išvykimo krepšys įsamei autorius, o čia buvau aš, Darius Matas, netrukus įsamios vidurdienio žinios, po jų laida Lietuvos diena, likite kartu su Lietuvos radiju. Ir iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Premjeras sako, kad krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė lėšų dalis. Ukraina Jungtinių valstijų prašymu sustabdė smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos Novorosijsko uostu. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai.
2: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių tiesiog neskleisiu čia, nes suprantat, kad mus stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų, ir reikalų dar yra, ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam. Ir asmeniškai, politiškai norėsiu, kad progresas būtų dar skubesnis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius įsteigė turintis ambiciją, kad visiškai integruotą oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, gamintojai nespėja gaminti radarų.
3: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai, jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
4: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume, nėra?
3: Mes ieškame įvairių sprendimų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksiantis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį paskelbė, kad užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 liepą. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dabar vertinamas šiemet įsigaliojusios mokesčių reformos ir esamų lengvatų poveikis, o dėl galimų papildomų mokesčių įvedimo būtų sprendžiama tik atlikus analizę. Ministras verslo žinioms teigia, kad taip pat vertinama galimybė peržiūrėti esamų mokesčių tarifus ir juos mažinti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, jog šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Tačiau pažymėjo, kad dabar tokių minčių vyriausybė neturi. Teisėsaugai pranešus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Jis žinių radijoje teigia paprašę susitikimo su generaline prokurore, kad ji pateiktų apibendrintą informaciją, ar netrūksta priemonių, kad seksualiniai nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultatų. Pasak viceministrės Giedrės Ričkutės, tikslas yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia ne 40%, todėl Lietuvai gali grįsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdėje.
5: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuva kol kas negavo Latvijos pasiūlymo pirkti oro bendrovės ir Baltic akcijų. Kitą savaitę Sinkevičius pirmojo užsienio vizito vyks į Latviją, kur jo teigimu ketina aptarti su finansiniais sunkumais susiduriančios ir Baltic klausimą.
2: Kol kas nesam gavę jokio pasiūlymo, aš paprašęs esu susisiekimo ministerijos vadovo susitikti su manim kitą savaitę ir aptarti ne tik ir Baltikos temą, bet ir Rail Baltikos temą. Susitiksiu su premjeru, gal tas klausimas bus keliamas. Mes galvojam gal ne tiek apie akcijų pirkimą ar prisidėjimą prie šios oro bendrovės veikimo. Mes kaip šalis suinteresuoti, kad skrydžių krypčių skaičius išliktų augantis arba bent jau nemažėjantis. Artėja pirmininkavimas ir mes neturim būti pasiekiama valstybė, o ne sakyti su dviem persėdimais. Tai viską matom kompleksiškai ir kol kas kažkokių sprendimų nėra.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau finansinių sunkumų patirianti Latvijos nacionalinė oro vežėja ir Baltic pranešė apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos. Ukraina Jungtinių valstijų viceprezidento prašymu sustabdė dronų smūgius naftos tanklaivėms, kurie naudojasi Rusijos Novorosijsko uostų juodojoje jūroje. Kaip praneša naujienų agentūra Reuters ir laikraštis Financial Times, kaip teigiama, prašymas sustabdyti smūgius Kyjivas sulaukė praeitą mėnesį Vašingtonui esą sunerimus, kad smūgiai tanklaivėms destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko su prašymu neatakuoti laivų, jei jiems netaikomus Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Jungtinės valstijos kol kas šios informacijos nekomentuoja. Žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste ir okupuotame Kryme, tai skelbia ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, kuris remiasi nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai.
0: Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį. Iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti 200 000 Rusijos žmonių iki metų pabaigos. Ir dar maždaug tiek pat kitais metais.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000 žmonių. Šalies prezidento teigimu per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. Prezidentas Abelardas de la Esprelia šiąnakt lankėsi itin paveiktame Manisaleso mieste, kur kreipėsi į šalies žmonės.
6: Vyriausybė yra čia, kad sureaguotų į šią tragediją taip, kaip turėtų. Nepaisant tokio didelio skausmo, nori išreikšti savo solidarumą su aukomis ir jų šeimomis. Šios didžiulės kančios taip pat giliai veikia mus šalies vyriausybės.

0: laikomas didžiausia nelaime Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 metais šalį sukrėtė žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Jungtinių valstijų prezidentui patvirtinus pranešimus apie jo slaptą skrydį iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl galimo pasikėsinimo nužudyti, kritikai kelia klausimus dėl šios operacijos aplinkybių. Kongreso demokratai reikalauja ištirti, kodėl žvalgybai gavus informacijos apie galimą Irano sąmokslą nužudyti prezidentiniu lėktuvu skrendant į Trumpą, iš jo evakuotas tik prezidentas, bet ne kiti juos skridę civiliai, įskaitant žurnalistus. Anksčiau Washington Post ir New York Times pranešė, kad Trumpas iš lėktuvo Air Force One slaptai išgabentas maisto tiekimo furgonu. Viešojoje erdvėje svarstoma, ar Vilniaus krašto Lenkų tarmė turėtų būti įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vilniaus universiteto kalbininkės Kingos Geben manimu, ši tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta Lenkų bendrinė kalba.
1: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis.
0: Vilniaus universiteto polonistikos centro kalbininkė Kinga Geben. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską mėnulis uždengs didžiąją dalimi nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės, o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
2: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma, į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainė jis pažeisti labai gali. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotas akis.
0: Astrofizikas Kastytis Zubovas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Trečiąją pirmenybių dieną pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. Dieną pradės 10 rungtyje startuosiantis Edgaras Benkunskas, šiandien jo laukia 5 disciplinų iššūkiai. Olimpietė Ieva Gams sieks patekti į disko metimo finalą, o bėgikės Modesta Justė Morauskaitė ir Lukrecija Sabaitytė atitinkamai varžysis 200 ir 400 metrų rungties atrankose. Vakar paaiškėjo, kad 3 Lietuvos disko metikai broliai Aleknos Mykolas ir Martynas bei Andrius Gudžius pateko į rytoj vyksiantį finalą, o šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė taip pat prasibrovė į lemiamą kovą dėl medalių. Europos lengvosios atletikos čempionatą tiesiogiai iš Jungtinės karalystės transliuoja LRT. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šiandien orai bus palankų saulės užtemimui ir meteorų lietui stebėti, o antroje savaitės pusėje kasdien šils.
3: Panašu, kad link vakaro tas debesuotumas tikrai mažės, tad tikrai tą saulę stebėti bus pakankamai palanku. Lietaus tikimybė taip pat šiandien bus nedidelė, popietė oras šils iki 19-23 laipsnių šilumos. Kalbant apie ketvirtadienio naktį, kuomet galėsime stebėti Persidų lietų, tai dangus dar labiau giedrėja, tad sąlygos dar labiau tampa palankios stebėti šį reiškinį. Temperatūra artimiausią naktį nukris iki 7-12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio diena ir toliau lieka aukšto slėgio srityje, tad danguje tikrai netruks saulės, debesų bus taip pat nedaug. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 20-24 laipsnių šilumos. Artėjant savaitgaliui ir savaitgalį iš tiesų numatomi gražūs orai, tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Naktis penktadienio dar galima sakyti vėsi tarp 8-13 laipsnių šilumos, savaitgalio naktimis jau naktis bus vėlgi šiltesnės, na, o dienomis ta temperatūra

0: irgi kasdien bus vis aukštesnė. Tai penktadienio dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos, šeštadienį 24-29, nu, o sekmadienį šils iki 26-31 laipsnio šilumos.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus domėsimės, ką apie pedofiliją kaltinama kunigą mano Kalesninkų gyventojai. Šioje parapijoje kunigas Švedavičius tarnavo pastaruosius 9 metus. Taip pat aiškinsimės, ko trūksta, kad Lietuvos oro gynyba veiktų efektyviai. Ir sužinosite, kokių nuostolių Europoje atnešė tvyrantys karščiai bei sausra. Likite su mumis artimiausią valandą. Prokurorų duomenimis pedofilija kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius nepilnamečius tvirkino daugiau kaip 20 metus. Jis kunigavo skirtingose Vilniaus regiono parapijose, o paskutinė jo stotelė buvo Šalčininkų rajone Kalesninkų miestelyje. Šios parapijos klebonu Švedavičius buvo nuo 2017 ir netikėtai buvo nušalintas pernai gruodį prieš pat Kalėdas. Kalesninkose yra kolegė Edita Vitė. Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Edita, matau, stovi prie bažnyčios, matyt, joje tarnavo ir pedofilijai tariamas Tadas Švedavičius. Ką vietos gyventojai kalba apie kunigą?
4: Taip, būtent ir esu prie bažnyčios švenčiausiosios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijos bažnyčia, kur klebonu ir dirbo Švedavičius. Pačiuose Kalesninkuose su pirmą kartą ir manau, kad daugelis na šito kaimelio miestelio pavadinimą išgirdo taip pat pirmą kartą Šalčininkų rajone. Miestelis tikrai yra tvarkingas, visur gėlynai, 2 mokyklos, ambulatorija, na ir atrodo visi vieningai gyveno ir kiek teko kalbinti vietos čia gyventojus. Vakar jie sužinojo, kaip ir daugelis, apie būtent kunigą Švedavičių. Šokas, daugelis netiki, nepastebėjo jokių įtarimų, kad ar čia būtų kažkur vaikai, ar būtų kažkokių tai, na, kitokių kažkokių įtarimų, kad galimai kažkas galėjo būti. Dėl to tikrai visi sako, kad mes negalim tikėti, bet būtent tokie atvejai liūdina. Nes atrodo, kad paslaugus, geras žmogus ir staiga jam pareikšti tokie kaltinimai. Na, žmonės sako, tai iš tikrųjų kenkia ir pačiai religijai, ir pasitikėjimui. Paklausykit Kalesninkų gyventojų nuomonės išgirdę apie Tadą Švedavičių, kunigą, kuris čia Kalesninkuose kunigų dirbo 7 metus.
5: Jūs pats kai sureagavot, kaip?
6: Čia šokas man. Kaip tai iš kur čia? Nu, niekada nepagalvočiau, jis pakainės kunigas buvo. Niekada nieko, ne, tai pasakytum, kad vaikai čia kažkur, jisai ten kažkur, tai iš jos, kad vaikai ten kažkur, ne, pas mus čia laidė, tu supranti, taip iškiu ką. Nežinau, iš kur čia tai viskas greit. Tai, žinai, aš čia vietinės gyvenu, kiek aš čia metų gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikai čia pasitin suktus ir kas, nieko tu nebuvo.
7: Ne, nebuvo netgi įtarimų, sakau, čia
6: kažkokios ten mašinas tai būtų, ar kas, kažkas, tai nieko tu nebuvo.
7: Žinokit, nieko plamai negirdėjau ir tikrai vakar tik va per teliką žiūrėjau ir internete, nu, nepatikėjau tikrai. Tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti, nieko. Nu, nieko niekada negaliu pasakyti, niekada aplamai, aš galvojau, čia netiesa, turbūt gal, nu, nežinau, kaip čia taip įvyko.
8: Ne, aš nesilankau bažnyčių.
5: Bet, o tai kaip tada sužinojo čia tokia naujiena,
8: aš
5: kaip
8: suri... vakar per žinias mačiau ir viskas.
5: Ir kaip, kokia reakcija jūsų buvo?
8: Nu, nekokia. Aš neleidžiu vaiko nei pirmos komunijos, niekur.
5: Dėl viso tokių...
8: Ne, aš aplamai prieš nusistatęs. Anksčiau buvo kitaip.
7: Kunigas didžiojo, didelio tokio nieko nepadarys. Galbūt išpūsta per daug ar kas, bet...
5: Per tikėjimą kirto.
7: Per tikėjimą ir pasitikėjimą bažnyčia. Įvyko labai negražus, žinoma, poelgis, nu taip, bažnyčioje atsitiko tokį dalyką, kažkaip jaunimas vaikšto į bažnyčią, miestai jau pragyvenę, visko matė, nu kažkaip
9: Kaip galima skleisti tokius dalykus? Aš nežinau, kas čia, ar kerštas kažkam kažkokius, ar kažkas su kažko, bet iš tikrųjų kažkas tai buvo.
10: Nu, reakcija ne kažkokia. Uh-huh. Kaip tai kunigas ir vaikai. Ir... A vaikai būna dažniausiai veda į bažnyčią. Ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas. A tėvams tai iš viso kokia tokia naujiena. Gal ir ne vienas čia yra, suprantat?
4: Taip kalbėjo Kalesninkų gyventojai, atrodo dar ir sunkus pavadinimas ištarti. Tikrai, kaip ir sakiau, niekas netiki ir sunku visiems patikėti, nes sakė, kad kunigas buvo geras ir daug švenčių vyko ir kad būtų kažkokie įtarimai, tai kaip ir girdėjot, tikrai visiems yra nuostaba, šokas ir na... Trūksta žodžių.
3: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio žurnalistė Edita Vitė, tiesiogiai iš Kalesninkų miestelio, kuriame pastaruosius beveik 9 metus kunigavo pedofilijai įtariamas Tadas Švedavičius. Šią temą šiandien kalbėjo ir LRT radio laida Aktualijų studija. Katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovė Toma Bružaitė pabrėžia bažnyčios veiksmus išaiškinant ir užkardant tokius nusikaltimus. Paklausykim.
11: Šiandien mes turėtumėm kalbėti ne tik apie bylos detalės, bet apskritai apie bažnyčios atsaką ir bažnyčios situaciją, kodėl tokie dalykai vis dar vyksta, kodėl nežinome, arba jeigu žino vadovai, su tuo nesusitvarko, nes čia mes kalbame apie 23 metų laikotarpį ir mes turimėm kalbėti tai, ką dabar darysime, ką dabar bažnyčios vadovai darys, kad ta situacija keistųsi. Ir čia nėra kalba apie tai, kad ateityje tokiu atveju nebepasikartotų. Taip, šitas yra svarbu ir mes jau ne vieną kartą tą girdėjome, tačiau šiandien mes jau turime kalbėti apie tai, o ką darys vadovai, kad jie sužinotų apie tokius atvejus, kurie vyksta dabar, ar vyko nesenai, ar vyko seniau, ar ne? Nes jau kelintą kartą mes girdime apie atvejus, kai jie iš tikrųjų yra labai skandalingi, bet iš bažnyčios vadovų girdime tą patį, mes nežinojome.
3: Taip kalbėjo Katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovė Toma Bružaitė. Interneto dienraščio Bernardinai LT vadovas Jonas Rusgys pasigėdo Katalikų bažnyčios komunikacijos ir kritikavo nenorą atskleisti įtariamųjų pedofiliją pavardes.
12: Man pritrūko pasakymo, kaip reaguoti ir kaip elgtis tikintiesam. Nes šiuo atveju nepasakydamas pavardžių, o įvardindamas arkivyskupiją, tu realiai meti šešėlį ant visų 180 kunigų, kurie dirba Vilniaus arkivyskupijoje. Ar yra teisingas toks žingsnis siekiant apsaugoti du asmenis, gerai siekiant apsaugoti aukas, nu, ta prasme, tiesiog reikia įvertinti, kas yra blogiau. Šiuo atveju, man atrodo, yra blogiau, kad tikrai vat, tikinčių bendruomenės negavo jokio, bent jau, nu, aš bent jau negirdėjau, nežinau pasakymo, kaip reaguoti. Ką daryti? Nu, išskyrus tai, kad kreipkitės į teisėsaugą. Nu, gerai ir tai. Bet tiesiog vat, būtent to, kaip tikinčiųjų bendruomenėm toliau gyventi ir nežiūrėti į kunigą, kuris dirba su jais kaip į potencialų galbūt nusikaltelį, nes niekas nežino, kokios yra procedūros, ar tie kunigai yra nušalinti nuo pareigų ar ne. Nu, dabar jau išgirdom, kad yra nušalinti.
3: Interneto dienraščio Bernardinai LT vadovas Jonas Rusgys. Visuomenininkas Ramūnas Aušrotas sako, pažinoja abu kunigus ir neslepia, kad mesti kaltinimai jam buvo staigmena.
13: Gyveno toj parapijoje, kur abu kunigai tarnavo, kai mes atsikėlėm. Abu kunigus šiek tiek labai minimaliai pažinojo. Tai žinot, na, tu negali pažiūrėti žmogaus veidą, konstatuoti, kad jis tenais yra piknaudžiautojas ar seksualinis nusikaltelis. Nu, negali. Pasme, žmogus kaip žmogus. Tadas buvo pakankamai socialus, einantis iš žmonės žmogus. Bendruomenė jį mėgo ir šita naujiena apie šituos dalykus tikrai man buvo didelis siurprizas. Dėl Richardo, kuris buvo paskirtas 24 metais, 25 metais, staiga dingo. Tai vat čia norėčiau turbūt pasakyti tą aspektą komunikacijos, kad na, reiškia, vat kunigas dingsta ir niekas nežino, kodėl jo nebėra. Kodėl mišios nėra aukojamos, ar ne? Kas yra, kur dingo kunigas ir bendruomenė spėlioja, kas yra. Tai šitoje vietoje, sakykime, nepadarytas darbas, na, turėtų būti pasakoma, nes tada atsiranda tam tikrų įvairių gandų.
3: Visuomenininkas Ramūnas Aušrotas.
2: Lietuvos diena.
3: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsilankė Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vizito tikslas įsiaiškinti, ko trūksta stiprinant oro gynybą ir siekiant pastebėti Lietuvą įskrendančius dronus. Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė lėšų dalis. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, tai ką apie Lietuvos oro gynybą kalba premjeras?
14: Tik kalbėdamas apie Lietuvos oro erdvės apsaugą, premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad ne viskas yra idealu, tačiau situacija anot jo yra gerėjanti.
15: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių na, tiesiog neskleisiu čia, nes nu, suprantat, kad mūsų stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų ir reikalų dar yra ir darbo dar yra, nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai politiškai norėsiu, kad tas progresas būtų dar skubesnis.
16: Premjerė, kiek būtent lėšų kitų metų valstybės biudžete bus numatyta oro gynybai ir kokių priemonių įsigijimą matote reikalingą prioritizuoti?
15: Karinius patarimus visą laiką duoda kariuomenė. Mes kaip politikai turbūt neišmanom tiek sprendinių, kurie gali būti įvairūs. Kol kas atskirimo sausumos pajėgos, karinės oro pajėgos, to aiškumo biudžeto apimtyse, kiek kuriai kariuomenės ir gynybos sričiai bus finansuota, nėra, bet tik tai galiu labai drąsiai ir užtikrintai pasakyti, kad mūsų šios vyriausybės pasiryžimas išlikti 5% klube nesikeičia.
17: Ar pavyks oro gynybai didesnės dalies reikėtų?
15: Aš manau, kad taip.
16: Ar iki 2030 pavyks visiškai turėti integruotą oro detekcijos sistemą, kaip buvo planuota, ketinta?
15: Aš norėčiau turėti ambiciją, kad tai vyktų ir greičiau.
17: Kaip dėl kritinio objekto apsaugos?
15: Valstybė yra identifikavusi įvairias vietas, kuriom reikia dėmesio ir tikrai deda pastangas, kad pirmiausia taškinių principų būtų apsaugotos būtent tos vietos.
14: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip girdėjome, premjeras kalbėjo apie ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Kiek tai realu, išlieka neaišku. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tikslui pasiekti ieškoma sprendimo.
18: Premjeras ką tik Karmėlavoje sakė, kad norėtų tą planą iki 30-ųjų metų turėtų integruotą visą, kaip sako, ekosistemą oro gynybos, paankstinti, kad anksčiau turėtume. Kiek tai realu?
19: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai, jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
18: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume nėra?
19: Mes ieškame įvairių sprendimų ir esam paskelbę ir apie galimą bendradarbiavimą ir su Pietų Koreja. Tai reiškia, mes plečiame regioną, su kuriuo galėtume bendradarbiauti ir neapsiribojame tik tai Europą, nes natūralu, kad be papildomų naujų gamyklų, be papildomų naujų gamybos linijų greičiau pagaminti nepavyks, o gamyklos ir gamybinės nes jų pastatymas irgi užima laiko. Tai šioje vietoje mes neturime daug prabangos laukti, todėl ieškome ir alternatyvių sprendimų.
14: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dalis opozicijos atstovų kartoja turintys pastabų, kalbėdami apie valdančiųjų planą dėl oro gynybos, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
20: Krašto apsaugos ministerijos suformuluotas planas antidroniniai oro gynybai yra tik tai dalinis. Net pilnai jį gyvendinus, padarius visus įsigijimus, visai technikai atvykus, jis bus pajėgus apsaugoti tik dalį mūsų valstybės. Tai yra karinius dalinius, karinę infrastruktūrą, tam tikrus koridorius, bet ne miestus, ne visą kritinę infrastruktūrą. Todėl ministras pirmininkas turi pavesti krašto saugos ministrui, kad jis aiškiai paskaičiuotų, kiek reikia lėšų ir kiek užtruktų visi įsigijimai, kad mes turėtume Lietuvos dangaus skydą. Kitaip tariant, net ir visą apimtimį gyveninus šitą planą, kurį dabar turi krašto saugos ministerija, iš esmės fundamentaliai problema neišsispręstų.
14: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
3: Aš dėkoju kolegai Vaidotui Burokui ir sveikinuosi su buvusiu Lietuvos karinio oro pajėgų vadu, atsargos generolu Edvardu Mažeikiu. Labadiena.
0: Labą dieną.
3: Šį pokalbį taip pat galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Tai, ponia Mažeikį, sutinkat su premjeru, kad padėtis sparčiai gerėja? Ar matote ir problemų?
0: Aš sutinku su žodžiu gerėja, dėl žodžio sparčiai čia reikėtų galbūt tikslintis, kas kaip įsivaizduoja spartumą. Kad situacija yra daug geresnė palyginus su tuo, ką mes turėjom ten prieš 10 ar 15 metų, tai čia abejonių nėra. Bet be abejo yra daug sričių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį ir investuoti daugiau.
3: Ar galėtume tai, tas rytis įvardinti, kur ko trūksta labiausiai?
0: Aš kaip ir premjeras sakė, negalėčiau viską vardinti apie aiškius trūkumus, nes mes čia pagelbėtumėm priešui. Bet yra dalykų, kurie yra aiškus ir šiaip. Tai oro gynyba ir oro erdvės stebėjimas visų pirma prasideda nuo sensorių. Apie juos irgi yra daug kalbama. Tai yra ir radarai, tai yra aktyvios priemonės, yra ir pasyvios priemonės, tokie kaip akustiniai radarai, arba ne radarai, o akustinės stebėjimo sistemos, kaip pasyvios stebėjimo sistemos, kurios fiksuoja skleidžiamą spinduliuotę ir taip toliau. Tai tų sistemų yra tikrai daugybė ir jos visos turėtų atrasti vietą mūsų oro erdvės sensorių sistemoje. Svarbu tik tai, kad jos būtų sujungtos į vientisą sistemą ir neveiktų kaip atskiri elementai, o kaip vientisą sistemą. Tai čia, aišku, yra
3: apie tai ir kalba, kaip suprantu, apie tai premjeras taip. Ir krašto apsaugos ministras ir kalbąje vadindami tą visiškai integruotą oro gynybos detekcijos sistemą.
0: Detekcijos. Jeigu kalbam apie integruotą oro gynybą, mes visada praleidžiam aviacinį aspektą. Mes labai daug kalbam ir investuojam į antžeminę oro gynybą, bet į aviacinį aspektą, tai kad labai efektyvūs yra lėktuvai, pavyzdžiui, kovojant su dronų grėsme, tokių dronų, kaip mes vadinam juos Shahed, arba rusiškas pavadinimas Geran. Tai šitie dronai labai efektyviai yra numušinėjami aviacijos pagalba. Mes dėja šito dėmens dar rimtai nesvarstom. Arba, kaip aš suprantu, krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė į šitą dar kol kas rimto dėmesio nekreipia. Toliau, jeigu kalbėti apie mūsų oro erdvės kontrolės sistemą, dar labai svarbi yra ryšių sistema. Ryšių sistema turi būti moderni, kuri atlaiko įvairius trukdžius, kad veiktų įvairiom trukdžių sąlygom. Tokios sistemos yra, jos irgi yra nepigios. Kitas labai svarbus dalykas, mūsų tas nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkeriai. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai kriziai prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruoštis, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
3: Taip. Dar norėčiau pažvelgti visą NATO alijansą apskritai. Ten taip pat yra problemų ir su detekcija, ir su perėmimu dronų. Štai Vokietija jau kurį laiką praneša apie įtartinus dronų skrydžius, o šiandien Vokietijos ginkluotosios pajėgos paskelbė, kad pastaraisiais metais užfiksavo kelis šimtus įtartinų dronų skrydžių virš karinių objektų. Ir didžioji dalis incidentų siejami su Rusija. Pone Mažeikį, ar tai reiškia, kad oro gynyba skilėta visame NATO alijanse?
0: Na, aš taip manau, kad kuo toliau nuo karštų regiono taškų, tokių, kaip mes gyvenam pasienyje, šalia tokių valstybių kaip Baltarusija, Rusija ir karo Ukrainoje, kad kuo toliau, tuo tikriausiai ten ta ramybės būsena, ta dzen būsena yra ko gero stipresnė. Be abejo, Vokietija labai daug daro pastaraisiais metais, kiek aš žinau, irgi labai rimtai pradeda žiūrėti savo spragas. Apie tuos šimtus dronų, tai norėčiau pasakyti, kad ne visi tie šimtai dronų buvo kaip hybridinio karo grėsmė. Aš manau, kad kaip ir Lietuvoje atsiranda daug privačių asmenų, kurie turi dronus ir kartais net nepagalvodami skraido ir šalia karinių objektų, ir įskrenda į oro uostų teritorijas ir taip toliau. Mūsų viešojo saugumo tarnyba, kurio atsakinga už oro uosto apsaugą, pagauna, manau, kas mėnesį po kelis tokius Lietuvoje, kurie yra tikrai ne kokie nors ten rusų diversantai.
3: Taip, na, bet ponai Mažeikį, Leipcigo oro uoste arba virš Michernicho karinės bazės, kur buvo pastebėti dronai Vokietijoje, tai ten nebuvo šiaip mėgėjiški dronai.
0: Čia tai pilnai sutinku, tai buvo vienas iš rimčiausių incidentų, kuris tik per plauką, aš manau, dėl techninės sprogdiklio nesuveikimo, nevirto tikrai labai rimtų įvykių, labai rezonansinių įvykių, nes vien tas lėktuvas ant 124 degalų turi kokį 100 tonų. Tai įsivaizduokim, kokie būtų sprogimai ir kokie būtų laužai. Tai čia yra tai tikrai labai laimingos įtiktinumo dėka pasibaigęs, sakysim, neįvykęs toks hybridinio karo teroro aktas, bet be abejo tai jau buvo nemėgėjiškas. Nors tas sprogmuo, kaip tyrėjai sako, gal ir ne visai profesionaliai rengtas, bet kaip mes žinom, kad dabar Rusija pereina prie tokio, sakyčiau, visiškai neparengtų vykdytojų verbavimo per socialinius tinklus, kai už keliasdešimt ten eurų ar už kelis šimtus eurų yra nusamdomi žmonės, kurie gal net nežino, ką jie iš tikrųjų, koks jų galutinis to veiksmo tikslas. Ir todėl kartais galbūt visiškai žioplai padaro kai kurios veiksmus. Bet ne abejo, į šitą incidentą mes turim žiūrėti labai rimtai. Tai yra, ko gero, pats rimčiausias skambutis iš visų iki šiol buvusių.
3: Tai apibendrinant mūsų pokalbį, užtenka to laimingai pasibaigusio ir neįvykusio teroro akto, ar kad NATO pabustų ir ta dzen būsena, kaip jūs sakot, nebebūtų dzen būsena, reikia kažko daugiau?
0: Aš manau, kad šitas įvykis yra tikrai labai rimtas ir net nebejoju, kad ir kariniam komitete, ir Šiaurės Atlanto taryboje šitas įvykis buvo aptarinėjimas ir buvo mąstoma, kokių veiksmų imtis, kaip stiprinti oro uostų ir kitų svarbių strateginių objektų apsaugą. Tokie įvykiai tikrai nepraeina šiaip savo. NATO tikrai masto reaguoja ir aš manau, kad priemonių bus imtasi, kad tokie įvykiai bent jau būtų, sakysim, tikimybė mažesnė, kad tokie įvykiai įvyks iki jau to suplanuoto, sakysim, sprogimo ten ar kažkokio tai efekto kinetinio.
3: Taip, kągi ačiū Jums, tai buvęs Lietuvos karinio oro pajėgų vadas, atsargos generolas Edvardas Mažeikis. 12:36, netrukus laidoje. Seime surengtas neeilinis audito komiteto posėdis, per kurį aptarta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizė. Karštis ir sausra Europai neša didžiulius nuostolius. Dėl vandens stygiaus stabdomos atominės elektrinės stoja laivyba, o Britai perspėja apie galimą elektros energijos trūkumą. Laida Lietuvos diena iki 13:00. Seime surengtas neeilinis audito komiteto posėdis, per kurį aptarta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizė. Išsiaiškinti priežastis ir ieškoti sprendimų, į posėdį sukviesta nemažai specialistų. Tema domisi kolega Marius Jokubaitis. Neseniai posėdis baigėsi. Mariau, kokia svarbiausia naujiena?
1: Taip, Andriau, kalbėti ne tik apie Vilniaus atliekų krizę, kuri gal jau lyg ir į pabaigą, kalbėti ir apsitai, ką Lietuvoje reikia daryti, kad tokių panašių krizių būtų mažiau, nes, pavyzdžiui, Elektrėnuose ekstremali padėtis nesibaigia, ten vis dar yra didelė taršta. Bet vis dėlto progresas nuo 20 metų iš tikrųjų yra labai akivaizdus, tai buvo konstatuota audito komitete, tarkime, paminėjant, Andriau, per 90% atliekų keliaudavo į savartynus, mes gal tuos skaičius jau pamiršome, kai dabar virš 50% atliekų yra perdirbama, 39% yra sudeginta, čia 24 metų skaičiai. Na, bet vis dėlto į visą šią sistemą investuota buvo daug milijonų, tai yra vien tik tai Vilniaus regiono atliekų tvarkymą, 26 milijonai Europos Sąjungos lėšų ir tos investicijos neatsiperka dėl to, kad na, rezultato norimo nepasiekiama. Pernelyg mažai išrušiuojama, pernelyg mažai vis dėlto yra grįžta atgal pagal žiedinę ekonomiką, atgal į sistemą atliekų. Būtent tai buvo šiandien aiškinamasi ir aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė ir pastebėjo, kad komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Vilniaus regione neduoda rezultatų, nepaisant investuotų milijonų.
21: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo. Bendras tikslas yra rūšiuojami būdu surinkti ne mažiau kaip 70% atliekų, Tačiau Vilniaus regiono rezultatai siekia nepilnus 40%. Tai tikrai reikia labai stipriai reikšmingai pasitempti. Šie rezultatai aplinkos ministerijos vertinimu reikalauja aktyvaus papildomo dėmesio iš visų Vilniaus regiono sudarančių savivaldybių.

0: Taip kalbėjo aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Na, o Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas teigia, kad atliekų krizė Vilniuje jau suvaldyta, tačiau vis dėlto atliekos dar laikinai yra saugojamos tai Naujojo Vilniuje, tai Kazokiškių savartinė ir šios problemos dar nėra išspręstos.
1: Šiuo metu esam suvaldę tą kritinę situaciją, kuomet buvo kilusi rizika apskritai nebevežti atliekų iš konteinerių, todėl kad buvęs operatorius, kaip sakant, sėkmingai už atliekų tvarkymą rinko pinigus, bet realiai tų atliekų netvarkė. Esame, jeigu daugam ten kyla klausimų, tai kol kas esam laimėję visus teismus, kurie vyko dėl sutarties nutraukimo, tai sutarties nutraukimas yra įsigaliojęs. Kas liečia pačius atliekų srautus, tai mes dėkojom Vilniaus kogeneracinėje gainiai tikrai už bendradarbiavimą. Suprantam, kad tai yra gal ir butelio kakliukas, bet mes iš principo turime planą, kad tas atliekos, kurios buvo sukauptos, išvalyti iš teritorijos ir gamyklą atstatyti. Šiuo metu vyksta 3 laikinos rušiavimo linijos išdalinus srautus 3 privačioms įmonėms – Ekobazai, Ekonovus ir Ekoservis. Turime šiek tiek nemalonę situaciją Naujojoje Vilniuje, kur yra laikinas sprendimas.
0: Taip kalbėjo Adomas Bužinskas, Vilniaus administracijos direktorius. Na, o Elektrėnuose situacija negerėja dėl to, kad Kazokiškių savartinė atlikos vis dar yra kaupimos. Ir štai Liepos mėnesį, anot mero Gedimino Ratkevičiaus, 10 kartų buvo fiksuota viršinti oro tarša. Na, ir buvo klausima būtent komitete, kodėl taip yra. Net gruntinis vanduo ten gali būti žiauriai užterštas ir gyventojai jau skundžiasi sveikatos problemomis. Galima paklausyti, kaip į šią problemą žiūri Gediminas Ratkevičius ir kokią mato išeitį.
2: Pas mus yra paskelbta ekstremalioji situacija dėl aplinkos teršimo sieros vandenėlių ir šaltinis yra būtent savartynas. Tai visa tai yra susiję tarpusavį ir tas gaisras kilęs prieš metus atliekų deginimo įmonėje, dėl ko į savartyną buvo gabenamos negeros atliekos, kurios sukėlė blogas pasekmes ir metų pradžioje buvo jos ant tiek blogos, kad sieros vandenilio koncentracija ore viršijo net 24 kartus, dėl ko sutriko žmonių sveikata, buvo paskelbta ekstremalioji situacija, kuri iki šiol tebesitęsė. Aplinkos apsaugos departamentas davė VATS-ui, nurodė iki tam tikrų datų, vėliau jos protestas buvo iki birželio 10 dienos, suvaldyti situaciją ir pašalinti aplinkos teršimo viršimus. Su šia situacija susitvarkyta buvo ne visiškai, apviršimai, normų viršimai vyksta iki šiol. Vien tik tai Liepos mėnesį tų viršimų buvo 10 kartų.
0: Taip pasakojo Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius. Na ir buvo klausima, kodėl Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, kurioje deginamos atlikos iš viso regiono, na kodėl ten negalima daugiau deginti atliekų ir taip spręsti bent jau uždėlės šią krizę. Na ir jėgainės vadovas Mantas Brokas teigia, kad vis dėlto komercinės atlikos taip pat yra svarbi dalis ir būtent dalyvaujama aukcionuose įsigyjant ir deginant tas atlikas, nes tai yra svarbus ir pajamų šaltinis.
3: Einamaisiais metais prieš prasidedant kitiem metam mes pirmiausiai kalbame su energijos manu ir kalbam apie tai, koks jų yra poreikis. Ne, ir dabar nusistavėjusi yra tokia praktika, kad jie visada prašo 125 tūkstančių tonų. Tada kas lieka, kaip Mantas ir sakė, einam į rinką. Tai rinko yra dvi dalyvių rūšys. Ar ne? Yra kiti racai, kurie iš esmės daro konkursus pagal viešųjų pirkimų procedūrą, tai mes dalyvaujam tuose konkursuose, reiškia, gaunam kvietimus, ir yra tada, kas lieka komercinis srautas. Tai komercinis srautas mes, vat, kaip teisingai sako, tai kokiu būdu paskirstom, ar ne, kad nebūtų ten patinka, nepatinka, mes darom viešus aukcionus, ir visi, kas nori mums vežti sutvarkyti atliekas, tuose aukcionuose dalyvauja.
0: Taip kalbėjo Mantas Burokas iš kogeneracinės jėgainės.
4: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Marius Jokubaitis.
5: Lietuvos diena.
4: Karščių ir sausrai alinant Europą padariniai darosi vis sunkiau suvaldomi. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija rengiasi stabdyti antrą branduolinės elektrinės reaktorių. Tuo metu Britų elektros tinklo operatorius perspėja apie galimą elektros energijos trūkumą. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Penkta iš eilės karščio banga su itin mažais krituliais šią vasarą neleidžia atsikvėpti vakarų, pietų ir centriniai Europai. Pasak Europos Sąjungos Kopernikus klimato kaitos tarnybos, tiek birželis, tiek liepa vakarinėje žemyno dalyje buvo karščiausi istorijoje. Didesnė nei įprastai sausra ir mažesnis dirvožemio drėkingumas nustatytas didelėje žemyno teritorijoje. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Jungtinės karalystės energetikos sistemos operatorius šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba mažinti elektros vartojimą, nes vakare gali susidaryti didelis energijos trūkumas. Karštis mažina tiek šalies dujinių, tiek branduolinių elektrinių efektyvumą. Dėl to Jungtinės karalystės vyriausybė šiandien šaukia skubų kobra pasitarimą. Tai antras kartas šią vasarą, kai dėl kaitros padarinių šaukiamas šis skubus saugumo tarybos pasitarimas. Su elektros tiekimo sunkumai susiduria ir Rumunija. Šalies energetikos ministras Kristijanas Bušojus sako, kad dėl nusekusio Dunojaus vandens artimiausiu metu ruošiamasi stabdyti ir antrą šalies branduolinį reaktorių.
6: Jei regioninė padėtis pablogėtų ir nebegalėtume rasti elektros energijos biržose, galėtume Europos lygių aktyvuoti avarinius mechanizmus, kad gautume pagalbą per elektros energijos perdavimų sistemos operatorių tinklą visoje Europos Sąjungoje. Srautas toks mažas, rekordiškai mažas. Mūsų specialistai sako, kad niekada nėra matę nieko panašaus ir kad net teoriniuose skaičiavimuose ir modeliuose niekada neatsižvelgė į galimybę, kad įtekančio vandens srautas į šalį nukristų žemiau 1400 kubinių metrų per sekundę.
5: Rumunijos energetikos ministras Kristijanas Bušojus. Dėl reaktorių aušinimui nepakankamo Dunojaus lygio, pirmasis reaktorius buvo atjungtas prieš maždaug 2 savaites. Nusekęs Dunojus kelia įtampas ir tarp kaimynų. Slovakijos aplinkos ministras Tomašas Taraba aiškinosi žurnalistams, kad šalis neriboja vandens tiekimo Vengrijai, nes šalyje jau ėmė sklisti tokie gandai.
7: Vengrija tiekiama 400 kubinių metrų per sekundę. Neusakame čiaugų Vengrijai. Noriu išsklaidyti visus gandus pradedančius sklisti, kad sulaikome vengrams vandenį, kad galėtume gaminti savo elektrą per šį sausros laikotarpį.
5: Slovakijos aplinkos ministras Tomašas Taraba. Tačiau ne tik Dunojus susiduria su išskirtinai smarkiai nusekusiu vandeniu. Vokietijoje kai kurie uostai palei Reiną, ypatingai pietinėje dalyje, turėjo nutraukti veiklą, o didžiausi uostai palei Reiną gali priimti tik ribotos apimties krovinius, sako Šiaurės Reino-Vestfalijos aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris.
7: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Neusas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukti.
5: Šiaurės Reino Vestfalijos aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris. Sausra taip pat itin skaudžiai atsilieps šių metų ūkininkų derliui visoje Europoje. Ūkininkė iš Austrijos Irene Truner sako, kad neteko apie 2/3 kukurūzų derliaus.
8: Auginu tradicinius grūdus, daugiausia kviečius ir įvairius kitus miežius. Taip pat auginu vasarinius pasėlius, kukuruzus ir sojų pupeles. Ir žinoma, jie dabar labai kenčia nuo sausros. Čia auginti žieminiai kviečiai, jų derlius natūraliai žemesnis nei vidutinis. Kalbant apie nokstančius kukuruzus, tikrai galima tikėtis, kad bus prarasta 2/3 derlius.
5: Ūkininkė iš Austrijos Irene Truner. Nepaisant užsitęsusių karščių ir sausros, meteorologai kol kas palengvėjimo Europai nežada. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: Lietuvos diena. O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
9: Per pasaulį nusirito dar viena nusistebėjimo Trumpo kvailystėmis banga. į reporterio klausimą, kada tanklaivėms bus visiškai atidarytas Hormūzo sąsiauris, Trumpas į akis papurškė riebę dozę melo, kad Amerika 100% kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Bet jei kas ir turėtų stebinti, tai neblėstanti žiniasklaidos ir tautų gebėjimas stebėtis Trumpu. Trumpas vėl užmigo. Gal 10 video per metus fiksuoja, kaip JAV prezidentas miega posėdžių metu. Bet vis tiek och ir ach. Prisikabino Trumpo vardą prie Kennedy menų centro. Vajetau, čiagi kaip Stalinas. Tenkinant Trumpo užgaidas, prieš Iraną per kelias savaitės iššaudytos JAV raketų atsargos. O dieve, kaip tai įmanoma, turint beveik $1 trilijono karinį biudžetą. Trumpas seka pasakas, kad Kinija tik parduoda vėjo jėgainės, bet pati jų nestato. O nedūsauja ekspertai įrodo vėjo jėgainių gaminamos elektros diagramas. Trumpas užkėlė naftos kainas, nors žadėjo jas sumažinti. Siekė, kad NATO šalys padidintų karinės išlaidas, bet dabar jau klausima, ar NATO iš vis dar egzistuoja. Nutraukė paramą Ukrainai ir pasikabino nuotraukas su Putinu savo kabinete. Ach ir och. Trumpas pardavinėjo verslininkas po $100,000 savo įrašų socialiniam tinkle apie tai, kad jis bombarduos Iraną arba nebe, nuo ko priklauso ar nafta ir dujos brangs arba pigs, kad gautų juos kelioms milisekundėm anksčiau nei kiti. Kaipgi taip, juk JAV visus mokė kovoti su korupcija. Laikas nustoti stebėtis tuo, kas yra Trumpo valdymo esmė ir tikslas. Nežinau didesnio nusikaltėlių istorijoje. Jis neturi jokios politikos, tik užgaidas. Neišmanimas, arogancija, melas, išdavystės. Trumpas žino, ką daro. Jis kaupia turtus, o pasaulis eina į pragarą. Sako vienas garsiausių visų laikų Holivudo aktorių Harrisonas Fordas. Būtent dėl to, kad Trumpas yra arogantiškas šiknius, kuriam be jo paties aukso niekas kitas nedomina, toks net prieš pat pasaulio pabaigą klaus, kiek tas dylas jam atneš pelno, jį ir pasirinko savo įnagių milijardierių Tylis ir jo bendrai. Tylis, kurio tikslas pasaulinis chaosas, neslėpia, kad Trumpas yra tobulas pasaulio tvarkos griuvėjas. Sugriovus Amerikos demokratiją, kils pasaulinis chaosas, o Trumpo palikti griuvėsiai Tyliui ir kompanijai taps poligonu realizuoti jų technofeudalinės visuomenės viziją. Europoje seniai tai daro Rusija. Putino mafijos valdoma Rusija 4 amžiaus korumpuoja Europos politiką. Rezultatas – po Brexito neatsigaunanti Didžioji Britanija, o nacionalinis susivienimas Prancūzijoje ir ypač alternatyva Vokietijoje artėja prie valdžios. Orbanas tiesa eliminuotas, bet Trumpo atitikmo Navrockis greuna Lenkiją ir kas žino, kur pasuks Lenkija po kitų Seimo rinkimų. Laikas nustoti stebėtis Trumpo ir svaičiuoti, kad dabar jau tikrai Rusijos laukia žiaurios JAV sankcijos, nes Kongresas Trumpui suteiks galimybę smogti muitais Rusijos naftos pirkėjams. Plepalai tai. Kas benutiktų, Trumpas sieks draugystės su Rusijos mafija, o ne su Ukraina, kur jam kaip rakštis subiniai. Nes Ukraina iš paskutinių gina pasaulio tvarką su aiškiomis taisyklėmis. Trumpas ir Putinas yra tos tvarkos pagrindiniai griovėjai. Stebėtis tuo reiškia neigti, kad 2 kart 2 yra 4. Čia Rimvydas Valatka.
4: Sportas. Europos lengvosios atletikos čempionate debiutavusi Rugilė Mikličiūtė pateko į šuolio su kartimi rungties finalą, o Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris dar sykį pralaimėjo Zagrebo Dinamo ekipai. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
10: Europos lengvosios atletikos čempionate šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė debiutavo nepriekaištingai. 21-erių lengva atletė po 2 sėkmingų bandymų pakėlė kartelę į 4,40 m ribą. Ribą, kurios, kaip sakė pati, turėjo užtekti kelialapį į finalą. Sėkmingai įveiktas ir šis aukštis. Debiuto Europos čempionate Mikličiūtė papildys debiutų jo finale.
11: Aš nuo pat ryto stresavau, pas mane laikrodukas rodė, kad streso monitorius yra aukštas ir visą dieną tai buvo. Miegot nemiegojau, nes visą laiką stresavau, nors sakiau, kad atvažiuosiu čia mėgausios, bet ne, neįmanoma čia. Nemeluosiu, labai bijoju, labai prieš kiekvieną šuolį jaučiu, kad mano širdis tuo iššoks man iš krūtinės.
10: šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. Šį sezoną ir 4,57 m ribą įveikusi bei Lietuvos rekordą gerinusi sportininkė tikslo patekti į finalą savo nekėlė.
11: Pati dar negaliu patikėti. Kas čia ką tik įvyko, atrodo atvažiavau čia tiesiog sudalyvauti, nu nesitikėjau to finalo, nes nu labai tai stiprios varžovės, bet kažkaip nežinau, net nemoku apsakyti, kaip dabar jaučiuos.
10: Šuolininkas su kartime Rugilė Mikličiūtė. Į finalą prasibrauti nepavyko 100 metrų rungties pusfinalyje dalyvavusiam Adui Dambrauskui. Jis distanciją įveikė per 10 ir 38 šimtąsias sekundės dalis, tarp 21 pusfinalyje dalyvavusio sportininko liko 15 ir į finalą nepateko. Bėgikas graužėsi, galimybė prasibrauti tarp 8 finalininkų išties buvo.
12: Pirmas dalykas, kas šokė galą, tai šansas buvo, šansą praleidau. Gal dabar ir daugiau yra toks, kur tikrai galėjau patekti finalą, rezultatai tokie nebuvo nuostabus. Buvau per vidurykį 80 metrų, 60 metrų tikrai buvau kovojai dėl finalą. Po to jau truputuką gal pasirodė mano patirties neturimas, vis tiek pirmas Europos čempionatas, tai gal tas pasirodė.
10: Bėgikas Adas Dambrauskas. Set. Šimto metrų rungties finale šeimininkų triumfas. Britas Romelis Gleivas distanciją įveikė per 10 ir 9 sekundės, bei kovoje dėl aukso paskutinėmis akimirkomis vos 0,6 sekundės dalimis aplenkė tautietį Jeremiah Azu. Šiandien jau 12 valandą 15 minučių LRT LT eteryje kitų Lietuvos atstovų kvalifikaciniai startai, o vakare nuo 21.30 LRT eteryje čempionato pusfinaliai ir finalai. Antrąją Europos plaukimo čempionato dieną 16 rezultatų į pusfinalį patekęs Tomas Navikonis jame spindėjo. Lietuvis 100 metrų laisvuoju stiliumi distanciją įveikė per 47 ir 91 šimtąją sekundės. Toks laikas leido Navikoniui pagerinti ne tik asmeninį, bet ir Danui Rapšiui priklausiusi Lietuvos rekordą. Svarbiausia, su šiuo rezultatu bendroje įskaitoje Lietuvis liko šeštas ir pateko į rungties finalą, kuriame varžysis šį vakarą.
13: Stengiuosi būti pozityvus, visą ką per apšlymą šiaip gerai jautėsi, gerai prasimankštinau, viskas gerai. Bet man atrodo, po pirmojo 50 jau supratau, kad čia gali kažkas būti neblogo tikrai.
10: Plaukikas Tomas Navikonis. Paryžėje vykstančiame čempionate vakar vietinius žiūrovus džiugino Prancūzijos mišrios estafetės 4 po 100 metrų rinktinė. Ji distanciją įveikė per 3 minutės 39 ir 64 šimtąsias sekundės dalis, bei aplenkusi antroje vietoje likusią Nyderlandų komandą pelnė auksą. Šiandien Lietuvos atstovai startuos dar 5 kvalifikaciniuose plaukimuose. Juos nuo 10.30 stebėkite per LRT+, o pusę 8 vakare plaukimo čempionato pusfinaliai ir finalai, bei dėl medalio kovosintis Navikonis. Kauno Žalgirio futbolininkams UEFA čempionų lygos atrankoje nepavyko sukurti stebuklo bei panaikinti 5 įvarčių deficito akistatoje su Zagrebo Dinamo klubu. Željko Sopičiaus auklėtiniai namuose pirmame kelinyje praleido 2 Kroatijos klubo įvarčius, o varžovams gavus raudoną kortelę rezultatą antrame kelinyje sugebėjo sušvelninti. Atsakomasis rungtynes Lietuvos čempionai pralaimėjo 1-2. Bendras serijos rezultatas 1-7.
14: Esu patenkintas ne tiek pačių pasirodymų, kiek ryžtų, kurį parodėme. Tai turi būti lygis, kurį demonstruojame Europoje, žaisdami prieš pajėgesnį varžovą. O Dinamo yra pajėgesnis varžovas.
10: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Željko Sopičius. Iš kovos dėl čempionų lygos iškritęs Kauno Žalgiris dabar kausis dėl vietos Europos lygoje. Būsimą varžovą Žalgiris sužinos rytoj, kaip paaiškės Stambulo Bešiktaš ir Hradec Kralovės klubų poros nugalėtojas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida pažinimai. Laidos svečias atlikėjas Gytis Ambrazevičius, kuris sako, kantri, tarsi nostalgija nebūtam laikui. Gražios dienos ir likite su LRT.
15: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksiantis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį paskelbė, kad užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Ministras Robertas Kaunas.
2: Aš gausiu visą informaciją, kur yra susijusi su šituo incidentu, su pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją ir susiję su indikacijom buvusiomis pas mus. Tai ta informacija bus man pateikta šią savaitę ir tada mes jau vertinsim toliau visas eigas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažinto objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Žiniasklaidai paskelbus, kad pedofilijos byloje kaltinamas kunigas gali būti Kalesninkų parapijoje beveik 10 metų dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius, LRT radijo kalbinti vietos gyventojai sako, kad tokia žinia juos sukrėtė. Pasak bendruomenės, kaltinimai kunigui menkina pasitikėjimą bažnyčia.
3: Čia šokas man. Kaip tai iš kur čia? Nu, niekada nepagalvočiau, jis pakainas kunigas buvo. Kiek aš šiuo metu gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikai čia pasitin suktųsi, ar kas, nieko to nebuvo.
4: Nu, nepatikėjau. Tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti.
5: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys. Galbūt išpūsta per daug, ar kas, bet kirto per tikėjimą ir pasitikėjimą. Bažnyčia.
6: Kaip tai kunigas ir vaikai ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas, o tėvams tai iš viso, gal ir ne vienas čia yra, suprantat?
1: LRT radijo Kalesninkuose kalbinti gyventojai. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo atrankos kolegija nusprendė priimti nagrinėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus kasacinį skundą. Nuteistasis prašo panaikinti nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Bartoševičius gegužės pradžioje pradėjo atlikinėti bausmę. Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuva kol kas negavo Latvijos pasiūlymo pirkti oro bendrovės ir Baltic akcijų. Kitą savaitę Sinkevičius pirmojo užsienio vizito vyks į Latviją, kur jo teigimu ketina aptarti su finansiniais sunkumais susiduriančios ir Baltic klausimą.
7: Kol kas nesam gavę jokio pasiūlymo, aš paprašęs esu susisiekimo ministerijos vadovo susitikti su manim kitą savaitę ir aptarti ne tik Air Baltikos temą, bet ir Rail Baltikos temą. Susitiksiu su premjeru, gal tas klausimas bus keliamas. Mes galvojam gal ne tiek apie akcijų pirkimą ar prisidėjimą prie šios oro bendrovės veikimo. Mes kaip šalis suinteresuoti, kad skrydžių krypčių skaičius išliktų augantis arba bent jau nemažėjantis. Artėja pirmininkavimas ir mes neturim būti pasiekiama valstybė, o ne sakyti, su dviem persėdimais. Tai viską matom kompleksiškai ir kol kas kažkokių sprendimų nėra.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kiek anksčiau finansinių sunkumų patirianti Latvijos nacionalinė oro vežėja Air Baltic pranešė apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos. Mykolo Riomerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš 10 metų apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS patvirtino Akademinės etikos ir

0: procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos skaistį rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėję skundą universitetas turės informuoti tarnybą apie priimtą sprendimą. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytojaus dieną lietaus tikimybė irgi maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, su jumis Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose, nepatikėsit, kantri sūnus. Žmogus, kuris save taip vadina, yra Gytis Ambrazevičius. Labas, Gyti.
3: Sveiki.
2: Kantri sūnus turbūt labiausiai netikėtas pavadinimas, kurį galima išgirsti iš jauno žmogaus. Ką tai reiškia?
3: Šitas kaip ir juokas, kaip ir tiesa, turi labai ilgą istoriją. Nežinau, kiek įdomi. Iš pradžių Virgis Takena jį ėmė vadinti kantri tėvu. Pusiau rimtai, pusiau juokais, nes tai irgi turi tam tikros racijos ir juokos savy. Ir kažkaip tuo pačiu metu mes susibendravome su Virgiu ir aš kažkaip natūraliai ėmėjau rašyti kantri dainas ir mane ėmė vadinti kantri anūku. Ir aš tada pasimėjau skaičiuotuvą, padariau skaičiavimą, kad labiau už sūnus esu. Tai kažkaip pagalvojau visai linksmas dalykas. Aš šiaip mėgstu gyvenime vat, kažkokius tokius kabliukus, kažkokius tokius įdomius dalykus. Tai galvojau, o jeigu mane vadina kantri vat, sūnumi, kantri anūku, aš galiu tai išplėtot. Tai kažkaip sukūrėjau dainą kantri sūnus, kurią įrašėme su Virgiu ir po to visą albumą pavadinau kantri sūnumi. Tik labai svarbus dalykas, kad aš esu kantri sūnus, o ne Virgio sūnus. Mes esam giminės kantryje. Jis yra kantri tėvas, aš esu kantri sūnus, bet aš turiu tikrai tėvą Remigijų linkėjimai, bet kantryje aš turiu Virgį. Irgi tik vienas kantri, aš kantri sūnus.
2: Gyti, kaip tas kantri atsirado tavo gyvenime? Jis vis tiek čia yra toksai, man atrodo, ne vien tik tai muzikos stilius, žanras, ar bet čia yra ir gyvenimo būdas tam tikrą prasme, ar ne?
3: Turbūt, o atsirado tai per muziką, tai pagrindinis dalykas per muziką, dabar jau ir į madą pereina, dabar ir daugėja skrybėlių, bet žinau, ko niekada neatsiras, tai kantri batų.
2: Tu kubai,
3: labai nemėgstu. Jo. Ir šiaip mano koja maža, bet plati. Tai tokiu net ir nelabai ir gaminu, nes jie būna tokie siaurėjantys. Visai, o vaikystėje kantri buvo labai juokingas žanras. Nesukurio tu juokiesi, o iš kurio tu juokiesi. Nes ir buvo tokia siaubinga grupė kaip Rednecks. Techno kantris. Ir ką mes iš to laiko žinojame apie kantrį, tai what are you gonna get, Joe, what are you gonna get, long time ago, kas yra siaubinga. O šiaip dabar ėmėjau labai klausyti Chriso Stapletono, labai labai gražiai atlieka kūrinius ir po to ten visokį Old Crow Medicine Show ir toliau. Ir kažkaip užsikabinau ant to žanro ir aš jau seniai groju su akustinė gitara, kuri dainas, tai aš jau arti buvau to, ilgą laiką, o dabar turbūt patraukia tas šiltumas, tas natūralumas, tas autentiškumas. Kuo toliau tu labiau visi mes ilgimės, turbūt tai kažkaip aš, man betarpiškas bendravimas toksai ir su savim, ir su klausytojas, tai labai toks artimas žanas kažkaip.
2: O nėra taip, kad kantri yra šiek tiek apie tokį, nepaisant linksmų melodijų ir tokių, na, vingiuotų melodijų, bet labai dažnai yra dainuojama apie ilgesį, apie išsiskirimą, meilę ir skausmus.
3: Šiaip jis yra pakankamai nostalgiškas žanras, bet nostalgiškas ne buvusiam laikui, o bendrai. Kažkada neseniai girdėjau gerą pasakymą apie poeziją, kad irgi tai yra nostalgija nebuvusiam laikui. Mm-hmm. Tai jo, tai jisai ta turi melancholijos tą, bet aš irgi, pavyzdžiui, mano linksmiausios dainos, jeigu pasiklausai teksto, nu, nėra taip linksma labai, bet kažkaip labai smagu, kad šiaip man sarkazmas, kas su manim bendrauja, kas pažįsta, aš per sarkazmą, per humorą tik ir bendrauju. Tai man yra būdas pasakyti nuoširdžius dalykus, bet per tą tokį vat...
2: Šiek tiek prisidengiant?
3: Jo. Nes visi baiginam kažką. Jo.
2: Gerai, o tas, pavyzdžiui, dainų rašymas.
3: Taip.
2: Aš įsivaizduoju, kad šiais laikais, kai yra dirbtinis

0: O šiaip tai, jo, aš turiu tą tokį režimą, kur tu gali įeiti į dainų rašymą ir tu gali nebūti dainų rašymą. Kai tu rašai dainą, tu rašai dainą. Tu gali kažką veikti, bet tu vis tiek rašai dainą. Ir to, nu ir kažkokio skausmo tai nėra, bet man atrodo, kad bent jau man kas yra, kai gimsta idėja, gimsta pirma eilutė, tu turi labai nedaug laiko užbaigti tą visą kūrinį. Nes po to numetęs sugrįši, tu nebepareisi jau į tą kūrinį. Tai reikia, nu, kaip plastilinas, kurį gali dar šiltą minkyt. Tai va, tai stengiasi kurt, įeini į tą rašymą, bet kažkokios tai kančios, nu, būna, kad tu pavaikštai po kambarį, tu eini pasivaikščiot, tu ieškai tos eilutės, kurią tiksliausiai išreikštum, ką tu turi savy. Bet kad kažkokios tenais, kaip atlikėjai mėgsta klipuose, ten rašyti su plunksnant lapo, tada suglamžyti, numesti į sieną, apsiverkti, tada su arbatos pudeliu, žiūrėti į tolį, į rūką, nebūna to. Bet tos tokios kančiukės būna.
1: Bet ta kančiukė tai būna tokio mistifikuoto šiek tiek, kur tarsi jauti, kad ranką įkiši į tamsų maišą, ištraukiu žodegos ir va jau ta
0: būna.
1: Daina.
0: Kartais būna, kad parašai ir galvojam, okei.
1: Okay. Čia aš parašiau?
0: Jo, tas būna labai, turbūt stipriausias iš rašymo aspektas, kai save sugebi nustebint. Būna, aišku, gyvenime, kai bloguoji, nustebini, kai išpili ką nors ant kilimo ir būna, wow, gyti, tu esi šaunuolis, wow. Bet kartais ir būna, kad wow, aš čia parašiau, tai geras. Nu, tai būna labiau senesniem kūriniam, kur tu jau distanciją tą turi, kur tu įsijungi įrašą ir galvoji, aš to žmogos nebepažįstu jau, bet būna, wow, aš parašiau taip, bet iš kur tai atėjo, kur atrodo geresnis už mane kaip žmogų, nes aš kaip žmogus esu žmogus, kaip ir mes visi su visom negandom, visais trūkumais, bet kaip kūrėjas tu kartais pakyli virš to žmogiškumo. Tai tas labai nustebino.
1: O kaip tu paaiškini, kas čia vyksta su tavim? Čia
0: trumpas kaip sujungimas, aš nežinau.
1: Su kuo?
0: Smegenyse, ką žinau. Žiūrint, koks tavo požiūris. Yra tie žmonės, kurie galvoja save kaip tarpininkais, kažkokiais. Jo. Kas yra romantiška, kas yra šiek tiek galbūt arogantiška, bet kažkas tai vyksta. Kartais būna, jo, kad kartais būna kai kurios dainos, kurias tu parašai, tu gali sakyti, žiūrėk, va, čia tas rimuojasi su tuo, čia tai reikėjo tiek skiemenų, tai buvo taip. O kartais būna, kad būna, wow, geras, taip pat iš kažkur. Bet tai nebūtinai yra kažkas labai gilaus. Kartais tu sukuri kvailą dainą, bet tai būna iš tos kibirkšties. Būna šas ir toks, kartais būna tų kibirkščių, bet kartais būna tiesiog to amato. Tu sėdi, rašai ir tu parašai tą dainą ar kažkokį tai kūrinį.
1: O ką tau pačiam reiškia būti dainų autorium ir atlikėjų? Čia yra didžiulis svoris, ar kaip tik tau yra tokia pusiau pramoga?
0: Aš jau nebežinau, ką tai reiškia, nes nu aš tai esu.
1: Čia kas, pašaukimas, misija gyvenimo,
0: tai žinoma, darbas. Kad misija, pašaukimas. Aš, jeigu kurį laiką neparašau dainos, man ima darytis irgi stebuklas dainos rašymas. Galvoji, arba kai kolegų išgirstu gerą dainą, arba ten pasaulinio atlikėjo būna, kad geras, kaip čia parašė?
1: Atsiranda
0: kaip čia
1: pavydas?
0: Įmanoma? Visuomet, jo, aš esu pavydus siaubingai, kai kurias dainas, man atrodo, aš ir sukūriau, nors ne aš sukūriau, nes kart būna, aš irgi tai būčiau rašęs, tai jis tiesiog greičiau parašė, bet šiaip tai džiaugiesi, kad daugėtų dainų, lietuviškų dainų, kad mes jau nebeturim lietuviškų dainų įstygios, kur buvo jau populiarus sakyt, kad oi, mes turim daug geros muzikos, bet neturim žodžių lietuviškų jai tinkančių, o dabar to yra labai daug, tai labai džiaugiuosi kažkaip, kad vat, bet jo, bet tame amate, tame darbe, tame pašaukime, aš nebežinau jo, kas yra kas, nes aš paskaičiavau, kad aš 20 metų jau tai darau. Tai 17 metų tik kai nekūriau, o 20 metų kai kuriu, tai toks, aš nežinau kaip kitaip.
1: O yra tas momentas, kad lengviau, ar nežinau, paprasčiau yra rašydainas, ar jas atlikinėti? Ir ar jas įrašinėti, ar gyvai atlikti?
0: Kiekvienas savo yra. Kiekvienas yra, aš nepasakyčiau, kuris smagiausias yra.
1: Mhm.
0: Kiekvienas savo turi smagumų, kiekvienas savo turi iššūkių.
1: Mhm.
0: Bet turbūt, kad smagiausia, tai jo, smagiausia, kai

0: kai parašai daina ir jinai supranti, kad visai nieko, kai įrašai daina ir girdi, kad wow, visai fainai skamba, kai sugroji ir tas endorfinas užplūsta, tai turbūt jie rezultatai labiausiai įsidžiugina, bet jeigu nebūtų to darbo, to proceso nebūtų ir rezultato, turbūt tai kažkaip taip. Bet šiaip jo, jie visi savaip turi savo šarmo ir be vieno nebūtų kito, nes nu, tu vis tiek tu rašai, kad tu galėtum atlikt, tu įrašinėjai, kad žmonės galėtų klausyt be koncerto, tu koncertuoji dėl to, kad tau smagu ir žmonės išgirs nori.
1: O būna tas momentas gyvo koncerto metu, kai kažkokia na, pagauna, tokia pagava.
0: Būna,
1: ir
0: būna.
1: Žmonės vienas kitą tarsi atpažįsta, nors atrodo, nei ten tobuliausias sugrojimas, nei o kažkas įvyko.
0: Būna, jo, tai ir būna ir šiurpų per nugarą. Būna ir, kai tu jau tiesi lyg toks, galbūt atsimeni, buvo gintarinė ledi, kaip moteris grūmėsi meduje ar kažkoks toks klampumas. Tai būna toks jausmas tik be moterų. Tiesiog jaučiasi siaubingas klampumas, jaučiasi, kad žmonės arba tavęs nenori girdėti, arba tiesiog kažkas nesurezonuoja. Ir tu vis tiek stengiasi kuo geriau atlikti. Tai būna visokių tų atvejų. Aišku, norisi, kad būtų visuomet gerai, bet būna visai. Būna ir tų džiugių akimirkų, būna ir sako, tos klampumos būna visai.
1: Jūs klausotės pažinimus. Su jumis Viktorija Urbonaitė ir mano svečias, dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Gytis Ambrazevičius, kuris yra dainų autorius ir atlikėjas. Ir su Gyčiu kalbamės apie turbūt vis populiarėjantį žanrą, muzikos žanrą, country. Gyti, o iš tikrųjų prisipažink, kiek turi skrybelių šitų country,
7: kaubojiškų? Aš žiūrėjau senas laidas su Virgiu Stakėnu, tai irgi yra vienas iš svarbiausių klausimų. Virgi,
6: aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima.
7: Šiaip nedaug. Šiaip turiu tris skrybelės. Viena vasarinė.
6: Išeiginė tokia.
7: Vasarį labiau, nes su fetru labai, labai šlapia būna. Tuomet turiu triušio kailio baltą ir turiu fetrinę Stetsoną 6X išeiginę, pasakykime taip, juodą.
6: O kiek gitarų?
7: Tai vieną turiu nuo pat 16 metų. Tuomet vieną turiu darbinę, koncertinę, kai kyla klausimų dėl oro sąlygų.
6: Kur negaila?
7: Jo, kur negaila, bet kur gerai skamba. Turiu vieną pagrindinę koncertinę, kur jau jeigu su ją groju, tai supras, kad jau stengiuosi ir atrodyti gerai, ir skambėti gerai, ir žinau, kad neužlis ant scenos. Taip pat turiu mandoliną, turiu bandžą, turiu lūpinių armonikėlių, gyvą velnę, daug derančių, daug nelabai derančių. Turiu indiškų bansurį fleitų, su kuriuom po truputį mokosi grot. Taip kad nebandau, kad čia aš esu country muzika ir nieko daugiau, ne. Tai jo, tai. Bet jisai juokingai atrodo, kai su country skrybėlė ir pučiu indišką fleitą skersinę. Tai toks, bet jo, tai instrumentų yra, kas fainai yra kurios dėti, yra studija. Bet namai irgi visai užgrūsti, tai jei kažką reikia susirasti, tai būna iššūkių visai.
6: O tu nuo vaikystės klausėsi tos country muzikos, ar kažkas atsitiko?
7: Ne, kažkas, jo. Šiaip galbūt net pirmas klausimas galėjo būti, kas su jumis negerai, kodėl country muzika? Kas nepavyko jums gyvenime? Ne, aš vaikystėje neklausiau, bet atsimenu visai įsimintinas buvo... Atvažiavo Jonis į Šakius ir ėjom berods į Šakius. Ir mes, man atrodo, dar iš Liepalotų pagrindinės mokyklos atvažiavom ir ėjom į koncertą. Tai padarė labai įspūdį. Jonis tada padarė įspūdį gyvi instrumentai. Kaip skambėt gali, nu, jeigu tai įrašas buvo, tai tada įrašas padarė įspūdį. Bet šiaip dabar Jonio įsijungus, nu, nostalgijos kažkokas tai yra. Nes būdavo sugrįžęs iš mokyklos, įsijungiu Pūką ir tarp daugybės siaubingų dainų būdavo ir tokas visai nieko, kaip Jonio pavyzdžiui. Tai ten tas, jo, bet jie turi tą tokį kaimišką kantrį. Mhm. Kas irgi yra turbūt vienas iš mitų, kad kantrį tai yra kaimas. Nebūtinai, nors mano viena iš dienų yra apie gimtai Liepalotų kaimą, bet apie kurį susitarėm, kad nekalbėsim, nes aš jau tiek iškalbėjęs, kad jo. Tai, bet aš esu labiau linkstu link tos miestietiškos tradicijos, nes aš kaime užaugau, bet aš nesu niekaip su kaimu kitaip susijęs. Man nėra romantikos kaime, man nėra kažkokio tai gylio kaime, man tiesiog tai buvo vieta, kurioje aš užaugau. Ir viskas, kas man įdomu, yra miestiškosios kultūros vaisiai. Kaip poezija, kaip filmai, kaip muzika. Tokia, kokia aš mėgstu klausyti.
6: Aš besiruošdama laidai susijokiau radus, kad tu sakai, kad dainuojamoji poezija, kuri kažkada irgi buvo tavo gyvenime, taip. Ir tu sakai, čia kaip buvus mergina.
7: O, skamba kaip aš.
6: Kodėl tu taip įvardini? Čia jau tiesiog toks praeitas etapas, kad ne, nesidairai atgal?
7: Tai ne praeitas. Aš dabar va, šeštadienį dainuosiu purpurinėme vakare. Sauliaus Mykolaičio bus toksai atminimo kaip dalis koncerto purpurinio vakaro. Tai aš to, nuo to nebėgu visiškai. Jeigu mane kviečia dainuojamosios poezijos festivalį, aš sakau, aš žinoma esu dainuojamoje poezijoje, žinoma. Jeigu mane kviečia roko festivalis, kas yra Rokmergė buvę, aš sakau, taip, aš esu rokas. Kai kviečia bliuzo naktys, amžinatilis jau, sakau, taip, aš esu bliuzas. Tai,
6: toks universalus, ar ne, tas judėjimas tada?
7: Jo, nes nu tu... tą pačią dainuojamąją poeziją, tu idėjas smuiko, idėjas slapstylo, tu gauni kantri. Tai, nu, labai daug kas yra, nu, toks, niekas nežino, kas yra dainuojamoji poezija, bet visi apie ją kalba. Tai toks, nu, aš nežinau, kas yra dainuojamoji poezija, bet jeigu kažkas mane taip įvardina, mane dėl to kviečia, mane dėl to klauso, tai tebūnie, tai toks, bet kas tai yra, aš nepasakysiu.
6: O kaip tu manai, iš ko esi nulipdytas, kaip žmogus, kaip asmenybė? Kantri mes suprantam, bet kas yra dar tame žmogumoje gytyje?
7: Vis daugėja lašinių, galiu taip pasakyti, dar kūno kompozicijos tyrimo nesidariau, bet esu tuo tikras. Daugėja lašinių, mažėja raumeninės masės, nors jos ne per daugiausiai buvo. Bet iš ko tai, nežinau, iš ko, iš dalių, kurios vis sutrinka, vis genda, o šiaip tai kaip ir visi mes. Aš suprantu, kad tai nėra tiesioginis klausimas iš ko, bet aš ir net ir perkeltinio nesugebu atsakyti. Jo, nu gerai, aš galiu pabandyti, aš esu iš muzikos, man patinka muzika, man patinka eilėraščiai, man patinka poezija, man patinka filmai, man patinka laikrodžiai kaip hobis, man patinka sportas kaip dalykas, man patinka filmai, man patinka fantastika, man patinka balinta juoda arbata, man patinka kava savaitgaliais, nes galiu užmigt jos išgėręs, man patinka fanta, kartais du metu išgėręs, nu, fantastiškas, man patinka viskis švelnus, man patinka draugų kompanija, man patinka humoras, man patinka juoktis, turbūt tiek. Vat. Man patinka Vilnius, man patinka Lietuva, man patinka pasaulis.
6: Jau išeinam į kosmosą.
7: Jo, kuo toliau, man patinka paukščių takas, man patinka mūsų kaimynė, Andromedos galaktika.
6: Tai ties šita vieta jau stabdykime. Gyti, ta dainuojamoja poezija, kablelis country muzika, ne? Kaip tu manai, ar gali atskirti žmonės, kurie mėgsta tokią muziką? Jie turi kažkokią specifinį, kažkokį požiūrį į gyvenimą, kažkokį, nežinau, jautrumą ar švelnumą, ar kaip tik gal labiau tokie pašėlė yra?
7: Apie pašėlimą esu, dabar neįvardinsiu kokio festivalio, bet esu YouTube matęs ten, nu, vienas iš didžiausių dainuojamosios poezijos festivalių, buvo įkeltas video muštynės, kaip pliekėsi vyrai. tai jie turbūt irgi buvo dainuojamosios poezijos fanai ten, nu, ten masinis muštynės, o jeigu rimtai, tai nežinau, šiaip jeigu su kokiu poezijos pavasariu pavažinėjus, tai jo, tai vienas kontingentas, seniorai, taip sakant, gyvenimo matė žmonės beveik išimtinai. Jeigu vykstant grot į kokį nors kultūrinį barą, kaip pavyzdžiui, Kazlų Rūdos peroną, tai kitokie žmonės visiškai. Tai nežinau, šiaip kažkokiu, jeigu ant kaktos parašyto būtų kažkoks tai dainamosios poezijos ženklas, tai būtų aiškiau, bet šiaip tai skirtingi labai žmonės ir gal kartais tiesiog jie ateina, nežinodami ko atėjo, gal tiesiog išgirdo, kad skamba kažkas ir dėl to atėjo. Nežinau, šiaip kažkokio universalumo nėra šitame žanrė.
6: O būna, pavyzdžiui, kad dainuoji jautrių tų momentų, kur ir ašarą nurieda, ir balsas suvirpa, ir net nesupranti, dėl ko ir tie žmonės kažkaip graudinas, ir
7: to pačiam. Būna.
6: O dėl ko įvyksta šitas dalykas?
7: Kažką užgauni, kažką jautraus. Čia dabar prieš keletą metų turėjom tokį kaip ir juoką, sugrojom savo dainų koncertą ir koncerto pabaigoje užgrojom labai švelnę, labai ramę, labai melancholišką juodos orchidėjos atlikimą tokį. Ir žmonės po to sako, wow, aš nežinau, kad gali taip suskambėti gerai, nes po to bumčik, nu visai graži dainas slypi, su tam tikrom išimtim, ten kaip aidžiu, drugelio margi sparnai sudužia ant stiklo. Bet šiaip tai nuo atlikimo daug kas priklauso ir nuo surezonavimo. Su ta pačia juoda orchidėja yra buvę, kad tu taip skaniai uždainuoji, kad tai viskas turbūt nuo kažkokio jausmo. Bet šiaip yra buvę, pavyzdžiui, konkretų atvejį atsiminiau, grojom savo dainas ir po to kartais būna, kad vat, juodo orchidėją atliekam, bet jo dabar nebedarom to. O kartais būnam baltą paukštį, vyto tokia ranagio. Mm-hmm. Taip ir baltą paukštį dažniau verkia, nei neverkia. Bet pavyzdžiui, buvo prieš keletą metų jau sugrojom koncertą, kas irgi faina, išsitraukiam instrumentus iš įgarsinimo, įeinam į žmonės, kad jie arti būtų kaip toks artimas bisas ir sugrojom tą baltą paukštį ir labai visi verkia. Ir tokie jauni žmonės visai ir sako, mūsų buvo čia kurso daina ir mes su šita daina kursioką laidojom savo ir tas buvo, ir bet jie verkia su tokiu aišku, su ilgesiu, bet tas buvo kažkoks tai šviesus, kad nu vat šita daina ir ta draugą mirusi jiem primena ir jų bendrystė, tai kartais tu užkabini kažkokią tą stygą, apie kurią tu net nežinojai. Bet būna, aišku, ir su savo dainom, kad kažką, jeigu jautriau parašai ir įsijauti tą dainą, tai būna, kad kažkas suvirpa, bet jeigu tu nori, kad sukelt tą emociją žmogui, tai ne tu turi juoktis ar verkti, tu turi padaryti viską, kad žmogus tavat jaustų, nes jeigu ant scenos juokiasi, žmogui nebus juokinga, tu turi pasakyti kažką juokingą, arba jeigu nori, kad žmogų paliestų kažkaip keliai, tu turi pasakyti kažką, pagrot kažką, kad žmogus taip jaustųsi, jeigu tu žliumsi ant scenos, nebus smagu žiūrovom, jo, ir to efekto nebus.
6: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Gytis Ambrazevičius, dainų autorius ir atlikėjas.

0: Vakar LRT radijo žodis buvo regbis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Pažinimai.
2: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius. Ir su Gyčiu kalbam apie nepaprastą, nepaprastų country dainų efektą, kad žmonės kartais ir verkė, o nebuvo, kad kada nors ėmė ir pasipiršo prie tavo dainų.
3: Galbūt man to nežinant buvo, bet yra buvę, kur grojame, mes turime tokią dainą Peiliai. Jos kabliukas yra iš lietuvių liaudies patarlės iš pradžių Meiliai, o po to Peiliai. Ir mes tą grojam dainą, šiaip dainą apie skyrybas. Ir jaunieji išsirinko kaip savo šokio dainą. Ir mes grojam, jaunieji šoka, jaunoji šokio, su kuri atsisuka į mane, sako, mes dėl šitos dainos vestuves darim. Ir aš toks galvoju, jūs klausyt žodžių. Bet šiaip, kiek žinau, viskas jiems gerai santoko ir šiaip labai yra įdomus fenomenas. Kiek žinau, nu, mes esam grojam gal kokią 15 vestuvių, šiaip mes nesam vestuvių atlikėjai, bet kartais, kai žmonės tikrai nori, tikrai klauso ir pasikviečia, mes su mielu noru grojam. Tai bent jau mano žiniom nei viena pora neišsiskyrė. Tai turint omeny skyrybų procentus, tai labai gerai. Aš nežinau, kad, aš tikiuosi, kad taip ir bus, kad mes Lietuvą, taip sakant, saugomės tą jo. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus ir kad kai grosim, yra buvę draugų vestuvėse ar ten pažįstamų, kad manęs nepakvietė koncertuoti ir tai buvo iš pradžių kaip ir kaip čia taip, bet po to, kai išsiskyrė jie, man buvo, ai, tai gal ir gerai, nes nesusigadinau statistikos. Jo, tai vat jo, tai o su tais pasipiršimais, jo, tai šiaip vat kartais net neįsivaizduoji, kur ta muzika nueina ir kiek žmonių ten kažkokios tai gyvenimo įvykius įrėmina tai.
2: O tau pačiam ta muzika apskritai gyvenime, kaip labai jinai yra svarbi? Be to, kad tai yra tavo darbas, bet kaip, kiek jinai užima tavęs viduje?
3: Kaip kada šiaip. Aš labai stengiuosi ugdytis tą sugebėjimą klausytis aktyviai, kad ne fonai pasijungt, o užsileist kompaktą, vinilą, kokį, bet aišku, tai, nu, tai sunku labai, nes labai daug reikalauja laiko, bet stengiuosi išmokti aktyviai klausyti, ar pavyzdžiui, savo mėgstamų atlikėjų, kai išeina albumai, arba senų klausantis, tai aš suku, pavyzdžiui, to paties Bobo Dylano, kuris turi siaubingą kiekį tų albumų. Aš plius minus žinau, kas po ko buvo, koks albumas, koks laikotarpis, tai kur taip tiesiog mėgstu šiaip albumais klausytis visai. Mėgstu diskografijas, vat jie kažkokios taip patinka atlikės, tai tiesiog nuo A iki Z perklausyti. Tai kažkaip va taip su ta muzika, bet kartais neklausau jos, kartais tiesiog, nu, kažkaip, šiaip sako, šiaip yra, nu, daug tų minčių mokyklų, kad vos ne mažiau turėtum klausyti, vieni sako, kad nekartotum nieko, kiti sako, kad kaip tik turi klausyti, nes, nu, tavo žodynas muzikinės išsiplečia. Šiaip vat ką norėčiau daugiau daryti, tai mylimų atlikėjų grot dainų, tiesiog vat savo. Nes tu kartais išmoksi tokių akordų sekų, kur taip, wow, tu pats nesugalvotum taip. Ir po to žiūrėk savo dainoje kažką panaudoti gali. Nu, aš toks vagiukas biškį. Aš kai

0: Įsijungiu dainos kažkokias, aš, o, šitą gerą eilutę užsirašai, ten, na, čia tos keturios natos sekai irgi taip kažkaip, tai aš taip ir, aš nesu kažkoks tai inovatorius, aš labiau esu tas agregatorius, kuris suvalgo, suima ir po to savo kažką tai daro iš to libdu.
1: O kiek, pavyzdžiui, country muzikai yra svarbus tekstas?
0: Labai šiaip. Šiaip labai svarbus, nors aišku, žiūrint, country muzika yra šiaip labai labai platus terminas, yra, pavyzdžiui, bro country, kur yra tracks, girls, stars, ir yra, kaip, pavyzdžiui, to paties Chriso Stapletono, nu kur tai yra, tu išimk tuos country instrumentus ir tu galėtum sakyti dainuojamoji poezija, nes tai yra gilus tekstai, tai yra pasakojimas, tai šiaip country yra pasakojamasis žanras. Tu kažką pasakoji, tu pasakoji istorijas. Aš pats pastebėjau, kad savo dainose va tos, kur seniau, kur labiau buvo link dainamosios poezijos, tai tu bandai imituot poetus kažką, o kai vat country, tu nebandai imituot, tu tiesiog pasakoji istoriją, tik vat kažkaip gražiai įvilkęs į kažkokį tai naratyvinį rūbą. Tai, jo, tai aš net ir pats ant savęs su tai pastebės, bet šiaip country atlikėjai, kad pavyzdžiui, įsijungus karsiausia turbūt koncertų salę, koncertų ciklą, Grand Ole Opry, tai tenais yra ir ne tik tai labai geri žodžiai, bet ir labai aukštas meistriškumas. Šiaip country muzikantai yra aukšto meistriškumo. Ko aš neturiu dėje, bet aš turiu daug puikių muzikantų, su kuriais aš groju, kurie turi tą meistriškumą. O jeigu, pavyzdžiui, country požanris, bluegrassas, tai tenes yra siaubingas, tenes yra didelis greitis, tai yra, nu, tai yra aukščiausias meistriškumas, ten, kai įsijungia kaip formulė vieną, žiūri, nesupranti nieko, kas vyksta, bet įdomu visai. Tai ten... Taip vat, jo, tai...
1: O tai kaip tu lavini tą savo teksto, žodžio, skonį, pajautimą? Vis tiek tam, kad tai būtų gilus tekstas, reikia labai daug tokių pustonių išjausti ir juos į save įsileisti.
0: Reikia gyvent, reikia kažką, tai tiesiog, jo, tu turi pagyvent, kad galėtum papasakot kažką. Ir, o kaip lavinti skaitai? Man šiaip, jo dabar amžinatilsį Aidas Marčėnas labai svarbus buvo tuo, kad rašė labai gerus tekstus, labai, labai gerus, ir kur, jeigu rašyčiau pagal kitų žmonių tekstus, tai rašyčiau pagal jo, arba ne, dėl to, kad tai yra, jis pats yra sakęs, kad tai yra ant tiek, nu, tai yra pilnas kūrinys, kad jam muzikos nebereikia jau. Jis jau yra pats kaip muzika, ir tai būtų, kuriant pagal jį, tai būtų labai atsakomybė. Didelė, nes yra man tekę girdėti daug jaunų atlikėjų, kurie lipa ant scenos su puikiais tekstais ir juos, nu, sugadina visiškai. Tai ta labai, aš galiu labai ramiai sugadinti savo žodžius kažkokias tai, bet kito, vat, ypatingai gero poeto, tai būtų labai gaila. Tai vat jo tekstai, jo eilėraščiai man labai, labai davė tą tokį žodžių teksto kaip muzikos suvokimo. Nes jeigu tu gerai parašai tekstais, jau iš esmės iš savęs tu turi ir ritmiką, ir kažkokius tai instrumentinius net kažkokius kabliukus, kažką. Tai kartais šiaip mano, ne kartais, bet dažniausiai mano dainos prasideda nuo pirmos eilutės. Pirma eilutė jau pasako maždaug kūrinio temą, maždaug kūrinio tempą, maždaug orkestruotą, galbūt net. Tai labai tai svarbu yra, ir Aidas Marčėnas mane išmokė to.
1: O tu atsimeni savo pačią pirmą dainą, kai parašėjai, kai tu žinojai, kad padėjai tašką, paskutinis akordas, ir tu supranti, kad čia gimė ką tik daina.
0: Neatsimenu, bet ir jeigu atsiminčiau, norėčiau užmiršti, jaučiu.
1: Kodėl?
0: Nes, nu, nes aš kažko vertas, net ir man, kažko vertas dainas ėmiau rašyti pakankamai vėlai, tai nebuvo, nu, prieš tuos, va, 20 metų.
1: Čia tas reikia pagyvent?
0: Jo. Tu iš pradžių mokiniesi, nu, šiaip, aišku, yra daug atvejų, kaip ten koksai Artūras Rimbo, kuris ten 16 metų rašė genelius dalykus, tuomet išprotėjo ir pardavinėjo ginklus Afrikoje, bet čia jau kita istorija, bet jo, tai aš taip vadinamas turbūt late bloomeris esu visai. Nuo vėlai ėmiau...
1: Vėlyvas žiedas.
0: Jo. Ir šiaip yra tas juokas, kuriam aš irgi padėjau, kad ten aš esu gražiausias bardas Lietuvos, sakykim. Tai aš irgi, kai pažiūriu seniau savo nuotraukas, aš blogai atrodžiau, aš buvau pernelyg kūdas, aišku, ko dabar norėčiau galbūt pasiskolint. Buvau be barzdos, be smakro, toks kažkoks, nu, keistas labai ir, o dabar kuo toliau amžėju tuo kažkaip atrodo ir tos dainos geriau gaunasi ir šiaip smagiau gyvent kažkaip toks, atrodo, galėčiau būti orios senatvės ambasadorius. Tai kai Algimantai Žukauskienė atsibos, tai galėsiu perimti už 20-30 metų.
1: Gyti, kiekvieno savo herojaus laidos pašnekovo prašau kokios nors dainos. Ir žinau, kad šiandien mes klausysime tavo ir Virgio Stakėno dainą.
0: Taip, tai bus daina Kantri tėvas ir kantri sūnus. Tai yra turbūt geriausias kūrinys, koks yra visatoje ir Andromedoje, visur. Aš manau, kad geriau nebegali būti.
1: Ar įsivaizduoji, kad tavo daina kada nors paleistų, pavyzdžiui, išskridę koks Artemis 3, išskristų ir pagrotų tam atviram
0: kokiuose? Aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Galbūt tūkstantmečių, kai sumažytų mano dainą su bitlu. Tai ne, šiaip įsivaizduoju, žinoma.
1: Tai aš to ir linkiu.
0: Kodėlgi ne? Ta prasme, gyvenam tik kartą, o ne du. Kaip sako.
1: Klasikai.
0: Klasikai.
1: Čia buvo Gytis Ambrazevičius, dainų autoris ir atlikėjas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šia ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Įsijunkit, pasiklausykit, pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais. Ir susitiksim Gyčio koncerte.
0: Susitiksime.

0: Dėžutė radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Kalbėdamas apie šalies oro erdvės apsaugą, Sinkevičius pripažįsta, kad ne viskas idealu, tačiau situacija anot jo gerėja. Tai politikas teigė po apsilankymo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone Karmėlavoje. Buvusio karinių oro pajėgų vado Edvardo Mažeikio teigimo, premjero aplankyta vietovė gali būti pirmu priešiškų jėgų taikiniu, todėl svarbu turėti planą, kas būtų daroma kritiniu atveju.
2: Nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkeriai. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai krizei prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruošti, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
1: Sako buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės vakar atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Ministrė Inga Ruginienė.
3: Čia kalbam apie seksualinį smurtą. 20 metų plus. Kas šokiravo mane ir nuvylė, visuomenės toleravimas būtent tokiu atveju. Tai mažose bendruomenėse akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko. Tai tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už darų durų ir niekas nesugebėjo padėti aukom, tai atrodo nepriimtina. Dar labiau, man atrodo, kad kunigų bendruomenė tikrai turėtų pasakyti tvirtą savo žodį.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Dėl užsitęsusios karščio bangos ir sausros Jungtinės karalystės vyriausybė šaukia skubų kobra saugumo tarybos pasitarimą. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų šalies elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Dėl to Britanijos energetikos sistemos operatorius šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba mažinti elektros vartojimą, nes vakare gali susidaryti didelis energijos trūkumas. Rumunija taip pat pranešė, kad artimiausiu metu ruošiasi antrojo šalies branduolinio reaktoriaus stabdymui, nes dėl rekordiškai nusekusio Dunojaus vandens lygio nebegalima aušinti elektrinės reaktorių. Tuo metu Vokietijos šiaurės Reino-Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris sako, kad dėl nusekusio Reino jau sustabdyta kai kurių uostų veikla šalies pietuose, o pagrindiniuose šalies upių uostuose laivyba įmanoma tik gabenant sumažintų gabaritų krovinius.
4: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Neusas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
1: Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės aplinkos transporto ministras Oliveris Krišeris. Lenkijos vyriausybė reikalauja atkurti šalies piliečiams prieigą prie palydovinio ryšio Starlink paslaugų po to, kai bendrovė pašalino Lenkiją iš Europos regioninio tinklo. Pagal atnaujintą Starlink kelionių taisyklės daugiau nei 30 Europos šalių, įskaitant Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą, yra sugrupuotos į bendrą regioną, leidžiantį klientams naudotis paslaugą užsienyje be papildomų apribojimų ar mokesčių. Tačiau Lenkija į šį regioną nebuvo įtraukta. Šalies žiniasklaida spėlioja, kad sprendimas gali būti susiję su Lenkijos tiekiamų Starlink terminalų naudojimu Ukrainoje. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė irgi maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Tikra vasaros popietė šiandien čia, su jumis kartu laidoje, Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Kokie šios dienos planai ir ar šios dienos planus įeina saulės užtemimo stebėjimas?
2: Neįeina visiškai ir aš tik va ką tik ir sužinojau apie tą saulės užtemimą, nes buvau užsiėmus visai kitais reikalais namuose. Vaikas serga, galvojau, ką reikia dar nupirkti grįžus namo po laidos, ką dar padaryti, kaip imunitetą stiprinti, tai. Žinai, visai kitos temos.
1: Citrinos, imbierai ir medus tavo galvoje yra, o turbūt neretas tikrai galvoja apie saulės užtemimą, kaip reikia stebėti, tai mes tik tai siūlome visų, kurie planuoja stebėti, tai daryti saugiai, saugokim savo akis.
2: Taip.
1: Taip. O mes su Sandra, nepaisant to, kas vyksta mūsų gyvenimuose ir aplinkoje, esame pasiruošusios šios dienos vasaros popietei ir visai netrukus sveikinsime su pagrindine laidos viešne, tai atlikėja Monika Marija, kuri po 8 metų pertraukos berods pristato savo antrąjį albumą Viskam savas laikas. Na, turbūt negalim ginčytis, tikrai Viskam savas laikas.
2: Viskam savas laikas ir apie kelionės jos pakalbėsim, kas man irgi labai, labai įdomu.
1: Taip, o kitoje valandoje mes tęsime tarsi tokių muzikinių premjerų kelionę. Gian kūrinys taip pat pasirodė vakar. Mes pasikalbėsime su ja, ji papasakos mums apie savo kūrinį, kuris vadinasi Liūdniausia vasara. Viskas lyg apie vasarą. Turėsim jos paklausti, kodėl
2: vasaros
1: ta liūdniausia.
2: Vasaros popietė apie liūdniausią vasarą. Mm-hmm. Man irgi, žinok, tas klausimas kilo, kodėl liūdniausia vasara, juk vasara reikia džiaugtis, bet kartais vasara būna ir liūdna.
1: Taip, ji pati turbūt mums papasakos, mes turbūt nenuspėsime priežasčių, taip pat trumpam užsuksime į Merkinę, nes ten vyks tradicija gaivinantis festivalis, senovės tradicija gaivinantis.

0: Tai kažkaip šiandien tai norėtųsi šaltos kavos arba šaltos tokios skanios arbatos.
1: Būtent iš LRT šimtmečio podelio, kaip taip, skanu būtų.
0: Tikrai būtų skanu. Mes taip pat turime vieną svarbią užduotį, kurią vykdom jau beveik visą vasarą, tai yra LRT šimtmečio dainų rinkimai. Mes tai tik pristatome tos kūrinius. Didžioji, puikioji komisija esate jūs. Kiekvieną dieną, kai vyksta vasaros popietė, mes pristatome po 3 kūrinius ir jūsų sprendimu 2 kūriniai keliauja į šimtmečio šimtuką. Vakar taip pat vyko, ar ne, balsavimas, dar ir šiandien, iki pat šios akimirkos, jau dabar tikrai jau jį stabdome ir žvilgtelkime dar kartą į balus, norisi taip viską sąžiningai apžvelgti. Jevos Narkutės raudoni vakarai, daugiausiai meilės nusipelnė, tai tikrai keliauja pirmu numeriu šimtuką, o kas dar prisijungia prie Jevos?
1: Aistės Milgevičiūtė ir grupės Skylė Baltas Brolis daina.
0: Deja, šiek tiek jūsų meilės pritruko Bielį ir Peru ir kūriniui Brolužis. Na, šio kūrinio turbūt reikės klausytis individualiai. Jis nepatenka į šimtuką, o jeigu ši žinia jūs nuliūdino, tai reiškia, kad turite aktyviau palaikyti tuos kūrinius, kuriuos mėgstate. Na, mes šiandien turim dar vieną trejetuką.
1: Dar vieną trejetuką ir balsuokite, būkite aktyvus, kad jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos ir keliautų LRT šimtmečio dainų šimtuką. Ir šios dienos dainų pristatymus pradėkime nuo dainos, kur jau daugelį metų skamba lietuviškos popmuzikos padangyje. Ir iki šiol nepraranda savo žavesio, tai Teisučio Makačino ir Antano Saulyno sukurta daina Pašauki mane, kurią visoje šalyje išpopuliarino Antanas Čapas ir ansamblis Nerija. Prisiminkime dainos fragmentą.
2: Paš

mano nuojauta kužda, kad tikrai visi kartu padainavome šį fragmentą, palingavome, prisiminėme, kaip skamba. Jeigu jums patiko šis kūrinys, atiduokite jam savo meilę LRT Facebook paskyroje, bet mes dar tik pradėjom pasiūlymus jums teikti. Antrasis pasiūlymas, kita daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką, mus trumpam nukels į 1988-uosius, kai Vytauto Kernagio vadovaujamas dainos teatras išleido albumą Povo Link, kuriame skamba Giedriaus Kubiliaus sukurta ir tikrai hitu tapusi daina Žemutinių pilių šventės, dar žinoma kaip tiesiog Kansaras. Mes kviečiame trumpam keliauti laiku ir prisiminti, kaip skamba ši legendinė daina.

0: Nuo triukšmingų žemutinių pilių linksmybių ir kandžios satyros keliaujame prie dainos, kurios pristatyti tikrai nereikia, nes ją žino visi. Tai neįtikėtinai skambus lietuviškas hitas Sudeginti tiltai, sukurtas pagal italo atlikėjo Gianni Morandi dainą, kurią jautrius lietuviškus žodžius parašė ir išgarsino Stasys Povilaitis. Sudeginti tiltai be šios dainos neapsieidavo ne vienas maestro Stasio Povilaičio koncertas, paklausykim.
1: Jau sudeginai tu, tu, tu, net viltį sugrįžti, viskas buvo ne tai, ne tai, viskas buvo netikra.
2: Taip, dabar jau reikės jums nuspręsti, kurie du kūriniai keliaus į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Mes pasidaliname tik trumpais fragmentais, jeigu jums norėsis dar taip atsakingai balsuoti, visus tos kūrinius tikrai galite surasti įvairiose pasiklausimo platformose, svarbiausia, atiduokite savo balsus, o dar kartą gal priminkim, kur galim tai padaryti.
0: LRT Facebook'o puslapyje būkite aktyvus ir balsuokite už savo mėgstamiausias, mylimiausias dainas, kad jos ir laimėtų.
2: Taip, viskas yra jūsų rankose, nuo dabar ateina ta akimirka, kai mes pagaliau galim pasisveikinti su mūsų šios dienos pagrindine viešne. Ir tai, kaip ir minėjome, yra atlikėja, dainų autorė Monika Marija. Labas, Monika.
0: Labas, Monika.
2: Sveiki. Gera tave čia matyti. Kartu pasiklausėme dainų pretendenčių, lingavai, dainavai šiek tiek. Kuri daina tau tokia artimiausia ir kuriai tu savo meilę atiduotum?
3: Man atrodo, kad kiekviena daina savitai geneli ir sunku dabar labai pasakyti, bet gal šiandien rinkčiau Stasį Povilaitį.

0: Nežinau.
1: Taip, tokios nuotikos šiandien esi. Tai mes lauksime tavo balso LRT Facebook paskyroje.
0: Gerai.
1: Bet šiandien turime kalbėti ir apie tuos kūrinius, kuriuos, na, tu dovanoji savo gerbėjams ir visiems mums po 8 metų pertraukos. Pasirodė tavo antrasis albumas Viskam savas laikas.
0: Taip, nemiegojau tos 8 metus, leidom singlų, bet albumas, man atrodo, toks didelis projektas, kur šiandien tikrai širdis daužos ir dar nesuprantu pati, kas vyksta.
1: Pavadinimas Viskam savas laikas, ar tai ir nusako ir netgi tą trukmę, ar ne 8 metų, kai nebuvo tavo albumo?
0: Taip, man atrodo, kad šitas pavadinimas ir šitie 3 žodžiai buvo pastaraisiais metais mano savotiškas moto toks, nes atrodo, kad visą laiką kartais ateina tokių momentų, kai susimastai, kad gal vėluoji truputį pats į savo gyvenimą ir gal turėjai kažkokių planų ir tikėjais, kad jie anksčiau įvyks, įgyvendinsi savo svajonės, kažkokias įveiks iššūkius anksčiau, bet kažkaip visą laiką pagalvoju, viskam savas laikas ir viskas ateis tada, kada turi ateiti ir ir tiesiog duodu savo kantrybės daugiau.
1: Kaip tu manai, kam šiandien yra laikas? Kam skirta yra ši diena ir šis tavo gyvenimo periodas?
0: Šiandien aš bandau tiesiog mėgautis neatsiprašinėdama to, kas man gražu. Nes man atrodo, aš visą laiką buvau toks žmogus, bent jau dalim, kuri norėdavo labai visiems įtikti ir įtikti savo šeimai, įtikti savo sesiai, įtikti savo artimiausiam žmonėm, įtikti savo fanam, įtikti savo komandai ir kažkaip jau vakar, kai visi susitikę su draugais, su kolegom, perklausėm tą albumą prieš jį išleidžiant, pagalvojau, nu, pat gal šitas vakaras gali būti apie mane, gal vienas iki galiu sau leisti tiesiog taip godžiai, egoistiškai pasimėgauti ir pasididžiuoti to, ką padarėm, nes manau, kad tikrai padarėm didelį, didelį gražų projektą, kuriuo labai džiaugiamės.
2: Apie tą vėlavimą į gyvenimą, į savo gyvenimą, man taip patiko tavo mintis šitą išsakytą, nes tikrai mes labai skubam, atrodo visur vėluojam, kažko nespėjam, turim pilną darbų, o paskui save plakam. Aš dar to nepadariau, ano nepadariau, nespėjau.
0: Taip, ypač kai gali pasilyginti su kitais dar šalimais, taip lengvai šiais laikais.
2: Kaip vidui save ramini su va tuo moto, kad viskam savas laikas, matyt, ne tik tai kartoja, bet dar kažką tai savo pasakai, kad na viskam savas laikas iš tikrųjų ir tiki tuo.
0: Man atrodo, kad labai lėtai keitėsi mano gyvenimo būdas ir viskas kažkaip pamažu įgavo prasmę ir reikėjo matyti išsivalyti ir savo socialinę mediją ir tai, ką aš matau kiekvieną dieną. Ir aš tikrai palaikau ir artimus žmonės ir mūsų lietuvius, menininkus ir taip toliau, bet man atrodo, kai kiekvieną dieną matai informaciją, kad kažkas kažkur keliauja, kažkas kažką daro, kažkas leidžia kažką, visą laiką natūraliai kažkur in the back of your mind pradeda atrodo lygintis. Tai kai to nematai, kai tu pasirenki, kada tu nori pasižiūrėti tą informaciją, kada tu vidu jauties stiprus, gal pasitikinti savim, tu gali tai padaryti, bet kiekvieną dieną aš dabar renkuosi tiesiog žiūrėti į kepamą duoną, į žirgus lakstančius pievoj, į savo mėgstamiausius, nežinau, muzikantus, kurie mane labiausiai įkvėpė ir kažkaip ta kūryba man apie tai dabar ir yra, jinai tokia įkvėpta tų dalykų, kurie mane labai džiugina, įkvėpia ir kurios noriu matyti kiekvieną dieną.
1: Turbūt svarbi tema yra, ar ne, kad na, socialiniai tinklai gali ne tik mums teikti džiugesį, pakutenti mūsų ego, bet ten yra ir daug toksiškumo, ar ne, nuo kurio mes patys galim atsitraukti. Bet kaip tuomet išlaviruoti? Ar šiandieniniam atlikėjai reikalingi socialiniai tinklai tam, kad galėtum bendrauti su savo na, gerbėjais ir gerbėjomis, pristatytum savo kūrinius, albumus? Tai kaip atrasti tą balansą, na, kai užimi tokią poziciją, kuri tarsi ir savaime reikalauja? Na, būti, egzistuoti socialiniuose tinkluose, o gal tu paneigsti ir sakysi, kad ne, šiandien galima na, puikiai koncertuoti, dainuoti ir turėti 1000 gerbėjų be socialinių tinklų.
0: Manau, kad įmanoma, bet jau per vėlų tiem, kurie atsirado nauji ir jauni šiais laikais, nes man atrodo, kad legendos, jie kaip koncertavo, ten Brianas Adamsas, Tingas, jie važiuoja pas mus Lietuvą ir aš įstiekį kiekvieno jų koncertą perku biletą ir man atrodo, kad kiti irgi elgės taip pat ir tie koncertai visą laiką išparduoti, bet kai tu esi jaunas, pradedantis menininkas, nesvarbu ar muzikos ir tie ar kažkur kitur, man atrodo, kad dabar jau be socialinių tinklų ir to promo nebeįmanoma išgyventi yra ir tu turi kaip jis internete juokės, tapti ir savo vadybininku, ir psichologu, ir nežinau, ir muzikantu, ir operatoriumi, ir tekstų rašytoju, ir, ta prasme, visko viename. O man atrodo labai retai, kada klausytojas pagalvoja, kad iš tiesų, pavyzdžiui, dainuoti ir rašyti dainas yra du skirtingi darbai, ir jie visiškai tarpusavį net nelabai susiję. Ir tai, kad tu sugebi atlikti kūrinį, tai nebūtinai reiškia, kad tu gali ir rašyti pats, ir kurti melodijas, kurti tekstus ir taip toliau. Tai gal aš kažkaip su tuo visą laiką ir kovojau ir ieškojau tą savo rašančiosios pusės, nes dainuoti tai man visą laiką širdis džiaugiasi, bet niekada kažkaip nesijaučiau stipri kūrėja. O dabar, kad ir nesijaučiu stipri, bet bent jau mėgauju tą procesą.
1: Pakalbėkime apie naują albumą. Ar aš gerai girdžiu, o jeigu ne, tai patikslink, ar visos albume esančios dainos yra sukurtos tavo, galbūt su bendraautoriais, na dabar truputį atskleisk, ar ne, kas apsigyveno albume ir kas yra dainų ir melodijų kūrėjai?
0: Čia irgi yra toks dalykas, kurią man labai reikėjo rasti drąsos, nes man atrodo, kad tokia pati pagrindinė praktika, tikrai ne vienintelė, bet labiausiai gal prieinama ir patogi visiems yra kurti kartu, kurti grupėmis ir vadinamos sesijos, studijos, kempai, kur tu susitinki su prodiuseriais, muzikantais ir taip toliau, ir daug žmonių atsisėdė vienu metu kuria. Tai aš buvau tai išbandžius, bet pajaučiau per laiką, kad ta praktika man visiškai nepasiteisino, nes man kažkaip reikia ramybės, tylos, aš nesugebu teksto parašyti tiesiog išskaičiuotai, kažkaip man reikia įkvėpimo ir reikia tai pajausti. Ir kai leidau savo atsitraukti ir rašyti vieną išdrysti, man atrodo, kad tada ir gimė tos dainos. Ir šitam albume iš tikrųjų yra nemažai kūrinių, yra vienas kūrinys, kurį mes parašėm prieš 3 metus, yra dainų, kurias parašiau iš viso prieš atvažiuojant į įrašų sesiją, ten kelios valandos prieš, ir labai, labai skirtingai įvyko tų dainų rašymas, bet visas jas parašiau pati ir visos jos prasidėjo nuo manęs, ir labai tuo džiaugiuosi, nes kai susitikom jau įrašinėti gyvai tas dainas su muzikantais, tai jiem buvo tai staigmena ir jie išgirdo tas dainas, tas demo mano versijas pirmą kartą, bet man atrodo, kad čia ir yra šito albumo stiprybė, kad jis nebuvo perdirbtas taip sintetiškai su frankensteinintas iš mažų gabaliukų. Mes tiesiog sugrojom, išgirdom tas dainas, susižvalgėm, susikalbėjom savo muzikos kalbą ir rašėm po 5 versijas kiekvienos dainos, išsirinkom mėgstamiausią ir tą dainą tokią ir išleidom. Ir man atrodo, kad mes net patys nesitikėjom, kaip mes galim susimobilizuoti įrašinėdami, bet kažkaip man atrodo, kad ta patirtis, tai, kad mes jau daug metų scenoje kartu koncertuojam, tai, kad mes labai daug laiko šiaip praleidžiam kartu kaip draugai, mum labai padėjo kurti ir įrašytas dainas kartu, ir man tai irgi yra labai brangu apie šitą albumą, kad jis įvyko su mylimais žmonėmis ir artimais.
2: O kalbant apie kūrybą, sakai, reikėjo išdrįsti. Tai ar kažkoks vidinis kritikas didelis yra, kad, na, rašyti dainas, ar tiesiog jos kažkaip sunkiau rašosi, nes sakai, dainuoti, tai man visą laiką smagu rašyti dainas, tai jau kitas reikalas yra. Tai kas čia buvo?
0: Man atrodo, kad mano vidinio kritiko vardas yra Sandra, nes tai yra mano sesuo.
1: Ir galvoju, kad apie šią Sandrą, kuris sėdi prie
0: mikrofono. Ne, aš dabar tiesiog pagalvojau, kad labai gražus toks sutapimas buvo iš tikrųjų, nes sesė mano yra 11 metų vyresnė ir jinai, man kaip antra mama, jinai mane užaugino, ir man atrodo, kad tas savikritiškumas ir perfekcionizmas atėjo iš jos didžiąją dalim. Ir visą laiką, kai pagalvoju, kad gal kažkaip netaip atrodo, gal nusišnekėjau, tai visą laiką pagalvoju, kad tikriausiai mano sesė man pasakytų, ką tu čia nusišnekėjai, kaip tu čia atrodai. Bet tas yra labai gerai, nes man atrodo, kad mes per gyvenimą kažkaip labai teisingai mokėjom pakritikuoti vieną kitą ir palaikyti labiausiai tada, kada to reikėjo. Ir tas mano vidinis kritikas, man atrodo, sustabdo mane nuo tų veiksmų, kuriuo aš ir nenorėčiau daryti, ir nuveda mane teisingesniu keliu, kuris man labiau yra artimas ir atitinka mano ir mūsų šeimos vertybės tikriausiai.
2: Ar linkėjimai Sandrai? Taip, mano intravertė.
3: Nematė.
1: Čia manau, kad aš gąsdinau. Taip, reikia kvapą. Šiek tiek Sandra tau atgauti. Taip. Matau tokį sumišimą veidę. Bet Monika, kaip reikia išsitreniruoti tą vidinį kritiką, kad jis neuždarytų tam tikrų durų, kurios nelyg ir kelia baimę, ar ne? Bet na, jas atidarius gali atsiverti kitas pasaulis. Aš kalbu apie, na, turbūt drąsius žingsnius savo taip gyvenime, kur tas kritikas sako, ai, gal nedary, gal likim komforto zonai. Ar jau tik, kad išsitreniravusi tą kritiką, kad sakai jam ša, mes atidarom šias duris?
0: Išsitreniravus gal nesu, bet man atrodo, kad geriausias būdas apskritai žmogui perlipti per savo baimės kažkokias, tai yra nerti jas stačia galva ir galbūt net ironiška, bet daugiausia idėjų užsirašiau tada, kada visai nenorėjau jų rašyti ir tada, kada išvažiavau ir norėjau atsiriboti nuo muzikos, pailsėti nuo jos, padėti gitarą ir užrašinę į šalį, o gavos taip, kad tada kažkaip išsilaisvinau, atsipalaidavau, atrodo, gal psichologiškai kažkoks atrodo tamsus debesis nukrito nuo galvos ir tada pradėjo tie kūriniai ateiti po truputį, tai man atrodo, aš visą laiką dabar linkėsiu visiems nerti į iššūkius, apsiimti tais dalykais, kuriais gal labiausiai bijom užsiimti gyvenime ir kartais tikrai verta pabandyti, nes rezultatas bus to vertas.
1: Monika, tavo naujame albume yra 14 kūrinių. Dalis jų parašyta lietuvių kalba, dalis jų anglų kalba. Mes šiandien turime ir vieną, ir kitą, bet taip, pradėkime nuo angliško kūrinio, pati išrinkai, kuris sugrosi eteryje, gal gali apie jį šiek tiek mums papasakoti ir tada įteiksim jau tikrai pačią šviežiausią premjerą.
0: Taip, aš tikrai turėjau atsiklausti, labai gerbiu lietuvišką radiją ir tikrai rašydama albumą kažkaip galvojau racionaliai, kad reikia stengtis daugiau rašyti lietuviškų dainų ir mes tikrai pastaraisiais metais turim nerealios lietuviškos muzikos mūsų padangiai, bet kažkaip tuo pačiu nusprendžiau ir savęs per daug neužrišti ir neriboti ir vis dėlto anglų kalba man irgi artima ir ta country muzika, kurią labai myliu pati, jinai irgi neatsiejama, nes iš ten kilęs ta žanras, tai aišku, kad neatsiejama nuo tos kalbos. Tai kažkaip džiaugiuosi, kad natūraliai albume gavos beveik 50-50 tokių ir tokių dainų ir lietuvių ir anglų kalba. Ir neveltui pasirinkau šitą dainą Ain't Brand New, jinai yra antra albumo daina, du yra mano laimingas skaičius, arba bent jau aš taip galvoju, ir jinai mano pati mėgstamiausia albumo daina, tai dėl to norėjau pasidalinti.
1: Tai gal ir pasiklausom.
2: Gal ir pasiklausykim, taip gražiai pristatė, tai ir noris jau pasiklausyti.
1: Pasiklausom.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingos žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Vasaros popietė.
3: Grįžtame su vasaros popietė, 14:33, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė, ir svečiuose turime Moniką Mariją, su kuria kalbamės ne tik apie naują albumą, bet ir apie keliones netrukus pakalbėsime. Man labai įdomu kelionė į Montaną. Dažniausiai žmonės sugalvoja į New Yorką, į kokią Floridą, į Kaliforniją, į Los Andželą, o čia varau į Montaną. Kaip tas pasirinkimas atėjo?
4: Jau čia nebuvo mano pirmas kartas Jungtinėse Amerikos valstijose, bet kažkaip kaip pakeliavau po tas kraštinės visas valstijas ir Florido ir Los Andželė pabuvojom ten su muzikantais ir taip toliau. Aš pajaučiau, kad mane traukė labiau vis dėlto į tą pusę, kur yra kaimas, kur yra kalnai, kur yra žirgai ir kur yra tokia ramybė. Ir aš pati, kai užaugus mažesnė mieste, kur toliau viskas vyksta, bet su kaimynais turi tą dar timesnį ryšį, tai kažkaip aš ir tą Amerikos pusę labiau gal vertinu ir man smagiau ten ir aš labiau matau save ten visą laiką sugrįžtančią. Tai ta kelionė į Montaną, jinai nebuvo spontaniška, aš gal metus laiko kažkaip ieškojau progos, kaip ten išvažiuoti, bet nenorėjau ten važiuoti kaip turistė, nes man atrodo, kad tada tu negauni patirpti pilnai to pilno paketo ir ypač, kai man svarbi muzika ir kai ta country muzika ten tiesiog skamba ir gyvuoja visur kiekvieną dieną ir tu girdi tos kūrinius, kurių tu čia ieškai ir klausais ir kažkaip bandai jos gauti, o ten tu jos gauni visur ir nemokamai ir tiesiog visur jie skamba aplink tave kiekvieną dieną, tai norėjos tokio gyvenimo būdo truputį patirti. Tai galiausiai radau būdą ten išvykti ir pasidžiaugti, pasimėgauti žirgais ir jodinėjimu pas juos. Tai nebuvo taip idiliška, kaip tai skamba, ir darbas tikrai nebuvo lengvas ir yra ką veikti, ir ypač europiečia, man atrodo, nuvažiuojantėm ten labai reikia stipriai persimokyti, nes skiriasi ir jodinėjimo stilius, ir balnai, ir visiškai kita patirtis, kita paskirtis tų gyvūnų ten. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, jau pirma iššūkiai, man atrodo, yra reikalingi ir jie ugdo tokį pasitikėjimą savim, kai tu įveiki kažką, kai sugebi prie traktoriaus priekabą prisikabinti, tai man atrodo, kad tada tikrai galvoju, blem, aš viską galiu įveikti.
5: Kaip ir pati esi sakius, ar ne, kad na, tikrai jau ten galėjai atsitraukti nuo minčių apie kūrybą ir net pajausti, ne, ką reiškia fizinis darbas, tai ir gali darbą pasakot labiau mums. Tai tikrai labai įdomu, kaip atrodė ten tavo kasdienybė ir ten turbūt na, nebuvo tos Monikos Marijos, kurią mes esame įpratę matyti scenoje.
4: Aš tikriausiai pirmą kartą taip artimiau susipažinau su Montanos vaizdais, kaip ir daugelis matyti Europoje per Yellowstone serialą, ir man jis be galo buvo gražus ir be galo kažkaip pradėjo traukti tas kraštas, tai aš visiškai netyčia ir visiškai neplanuodama atsidūriau rančoje, kuri buvo kaimynai su Yellowstone ranča. Tai atrodė, kad tiesiog likimas kažkokia laiminga žvaigždė ten nuvedė ir tos vietos, tos žemės tiesiog buvo neįtikėtino grožio, bet aišku, kad buvo ir visokių pavojų ir aš prisimenu, kai pirmą kartą išvykom jodinėti, mes turėjom tiek žirgus prižiūrėti rančoje, tiek daug visokių kitų gyvūnų, tiek šiaip darbų įvairių aplink pačią rančą, nes didelė žemės. Tai kai išvykom į tą su žirgais pirmą kelionę tokiai kalnus, mūsų, pavadinkim, gidas, kaimynas, kuris jau ten patyręs ir daug kur apvaikščiojęs tų takų, sako, viskas bus gerai, jūs nesijaudinkit, tik turėkit omeny, kad galim susitikti pakeliui pumų. Šiaip mes jų neturėtumėm pamatyti, bet jeigu pamatysit, tai žinokit, kad jūs medžioja, yra tikimybė, kad namo ir negrįžim, tai pasimėgaukit. Pasimėgaukit šitą kartą paskutinį jodinėdami. Tai šiek tiek išgąsdino, ačiū Dievui, pumų nesutikom, bet sutikom ir juodųjų meškų, ir elnių. Neįtikėtinus būrius, tiesiog kiekvieną dieną jie ateidavo vokti iš mūsų žirgų maisto ir šieno ir taip toliau, tai negalėdavom nuo jų atsiginti laukiniai kalakutai visokiai ir visa kita. Man ta gamta tiesiog tokia graži ir taip stebinanti ir tiesiog noris ir noris ten sugrįžti ir aš dabar kiekvieną dieną, kai sapnuoju, tai dažnai sapnuoju Montaną.
5: Svarbiausia, ne pumą sapnuoti.
4: Taip.
5: Sakai, kad sieki ir išsiaiškinti, kas darėsi be muzikos, ar sugulė tie atsakymai po kelionės ir tokių patryčių?
4: Man regis taip ir turiu tokių svajonių, kuriomis gal garsiai nebūtina dalintis ir tikiu, kad gal jos išsipildyti gali ir tyliai, bet man atrodo, kad Amerika yra ne šiaip savo mano gyvenime ir jinai kažkaip labai mane traukia ir aš būčiau labai laiminga, jeigu pavyktų suderinti gyvenimo būdą tarp čia ir tarp ten ir pasiimti geriausia, ką mes turim ir ką jie turi.
6: Kalbant apie Ameriką, apie country muziką, tai mūsų klausytojai įsijunkit pažiūrėti, nes pamatysit, kaip Monika Marija šiandien apsirengusi. Ir kaip aš įsivaizduoju Amerikos country muzikantę, aš taip ir įsivaizduoju.
4: Tiesą sakant, aš šitą skrybelę ir parsivežiau iš Montanos būtent tokį kaip simbolį. Tai šiandien ir užsidėjau, kad prisiminčiau.
6: Ar ten irgi pasisėmėjai įkvėpimo muzikai, ar tiesiog, kaip sakai, norėjau atsitraukti nuo muzikos, patirti kitų dalykų, ar vis tiek kažkokio ten irgi įkvėpimo?
4: Man atrodo, kad tas įkvėpimas buvo gal labiau tos pačios istorijos ir pačios patirtis ir šitam albume yra vienoje dainoje laukiniai vakarai įtraukta ir žodžiai apie tapumą, jie netiesioginiai, bet ta patirtis tokia gazdinanti, kai išeini į mišką ir tamsu ir nežinai, ar grįši namo. Įtraukta ten yra daina, kuri vadinas That's What Riding Is for Talent. Tai Talent buvo žirgo vardas, su kuriuo aš jodinėjau ir kurį tiesiog įsimylėjau ir jeigu būčiau galėjus parsivežčiau namo. Ir tai buvo pirma daina, kurią aš grįžus iš Montanos parašiau ir parašiau jam ir apie jį. Ir kažkaip atrodo, kad visą gyvenimą tie, kas jodinėja žirgais, jie žino, kad tu sutinki vieną žirgą savo gyvenime ir jisai pakeičia tau viską, ką tu galvoji apie tos gyvūnus. Tai man atrodo, kad aš ten ir sutikau tą žirgą ir kažkaip jis nusipelnė savo dainos. Ir daug kitų dainų, kažkaip šita Ain't Brand New daina, kurią irgi grojom, jinai irgi man apie tai, kad man patinka dalykai, kurie turi istoriją, kurie nėra gal nauji, blizgantis, ką tik iš lentynos paimti, bet tie daiktai, kurie ateina su savo istorija, aš juos labiau vertinu, labiau myliu ir jie dažniausiai yra kokybiškesni. Ir kažkaip visos tos mintys tiesiog iš tos jų kultūros susidėjo į krūvą ir nežinau, dabar gyvenu tom vertybėm, gyvenu country muzikos vertybė, man atrodo, nes visą laiką mėgdavau instrumentinę muziką, visi mūsų koncertai yra apie gyvą muziką, apie gyvą atlikimą. Ir apie prasmingus tekstus, apie tikras istorijas, apie tokias paprastas žemiškas, bet tikras įvykusias kažkada gyvenime istorijas. Ir tos vertybės man labai gražios ir kažkaip noriu jums dalintis irgi su kitais.
5: Ar paklausius viso to albumo nuo pradžios iki pabaigos, mes galim ir geriau tave pažinti, nes ten yra užfiksuota žodžiais įvairios savo asmeninės istorijos, tai nėra apie įsivaizduojama aš taip ar kitiems žmonėms nutikusias istorijas, kurias tu perpasakoji.
4: Aš galiu tikrai drąsiai, man atrodo, sakyti, kad esu žmogus, kuris nemoka rašyti apie svetimas istorijas. Tai labai dažnai, net jeigu bandau nuslėpti ir sakau, ne, čia ne apie mane, tai iš tikrųjų dažnai viskas būna apie mane. Ir taip, tas albumas, man atrodo, kad aš ten sudėjau visą save ir aš juokiuos, kad jis toks ilgas valandos trukmės beveik albumas, tai nežinau, ar kažkas turės kantrybės išklausyti nuo pradžių iki galo, bet jeigu išklausys, tai man atrodo, kad susipažins su visa manim ir visokia manim.
5: Tu sakei, kad atiduodu šį albumą ir atverčiu naują lapą. Čia cituoju tave. Na, mums tikrai labai smalsu, koks yra tas lapas. O gal jis yra tiesiog švarus, dar nieko jame neparašyta ir tai yra tarsi
4: jau parašyta.
5: Jau parašyta.
4: Tiesą sakant, tai mano tikslas šios dienos buvo, kai jau išeis visos šitos dainos, suorganizuoti jau kitus įrašus ir nenoriu taip labai stipriai prisižadėti, bet labai norėčiau greitų metų išleisti ir trečią albumą ir kad jo nebereiktų taip ilgai laukti.
5: Nereikės laukti 8 metų?
4: Tikriausiai ne, tikiuos, kad ne. Ir galiu jau užduoti, kad jau kelios dainos yra parašytos naujojo albumo.
6: O kas lemia, kuriant albumą? Štai buvo 8 metų pertrauka, o dabar vienas po kito. Ar ta Montana, ar dar kas nors?
4: Man atrodo, kai randi automobilį, su kuriuo tau patogu važinėtis, tai tu nori įsėsti kiekvieną dieną ir važiuoti kuo toliau. Tai lygiai taip pat yra ir su muzika, ir man atrodo, kai yra daug, kas man patinka ir ką man gera daryti ir kaip, tai dabar jau atrodo viskas labai lengva ir tiesiog reikia surinkti visus muzikantus, kurių man reikia į vieną krūvą. Tai čia yra pati sudėtingiausia užduotis, o visa kita, man atrodo, kad ganėtinai paprasta.
5: Radai savo kūrybos tokį šaltinį, kuris, matau, tiesiog trykšta. Kalbant apie pasirodymus ir muzikantus, kaip ir sakai, ar ne, tavo prioritetas yra gyva muzika, gyvas atlikimas ir, kaip suprantu, dar ne visus muzikantus radai. Tai kokių instrumentų tau trūksta ir kaip dabar atrodys tavo gyvi pasirodymai? Gal ne orkestras, bet tikrai didelis būrys bus muzikantų.
4: Tai va šito tikrai irgi labai didžiuojas, kad toks nestandartinis mūsų sąstatas muzikantų susirinko ir tikrai turim instrumentų, kurie pas mus vietoje gal nėra tokie populiarūs kaip mandolina arba fiddle smuikas, tas ne klasikinis smuikas, bet būtent vesterninis amerikietiškas. Turėjom vieną muzikantą, kuris rašinėjo iš Nešvilio mum tiesiai ir siuntė savo takus su steel guitar, nes pas mus Lietuvoje irgi, apskritai Europoje gal tas instrumentas nėra toks populiarus. Tai labai džiaugiuos, kad šiais laikais taip prieinama ir paprasta yra tiesiog atrasti žmonės, kurie dirbo prie tavo, pavyzdžiui, mėgstamų klausyti albumų ir tu gali parašyti jam, niekada nežinai, gal atsakys netyčia. Tai taip ir vyko su šito albumu ir yra dar keletas instrumentų, kuriuos norėčiau išbandyti ir aš labai tikiuosi ir turiu tokią svajonę ateityje darant koncertus, tuos instrumentus, kurių mes čia vietoj neturim, tiesiog atsivežti iš ten, kur jie yra.
5: Bet aš siūlau pasinaudoti dabar galimybę ir tuos instrumentus įvardinti, nes galbūt mūsų klausosi žmogus ar žmonės, kurie groja, tik tu to nežinai. Tai kokiu instrumentu tau trūksta?
4: Labiausiai trūkstamas instrumentas šiuo metu yra bandža. Man atrodo, kad visi gitaristai mano vengia tos bandžos, nors aš buvau sakius ne kartą, kad imkit, aš nupirksiu, išsirinkit, išmokit groti ir įrašinėjom, varom. Bet jie kažkaip baiminasi, aišku, kiekvienas instrumentas turi labai savo specifiką ir viena yra, kai tai tau įauga į kraują ir kai tavo tėvai ir seneliai to grojo, o visai kas kita, kai tau reikia tiesiog jo šviežiai išmokti groti. Bet vėlgi pakeliavus po Ameriką, aš supratau tiesiog, kad mes turim tokius talentingus muzikantus ir man taip gera ir toks pasididžiavimas yra su jais dirbti, nes manau, kad mūsų Lietuvoje apskritai tiek muzikos, tiek renginių lygis yra labai labai aukštas, tai reikia tom didžiuotis ir reikia puoselėti juos ir mylėti ir džiaugtis jais.
5: Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris groja bandžą,
6: kreipkitės į Moniką Mariją.
5: Nes Monika jūsų laukia.
4: Kur
5: aš kažkaip tikiu, kad tikrai yra. Va, taip nuojau to kuždą.
6: Aš irgi tikiu, kad yra.
5: Tikrai yra žmonių, kurie gali būti, kad parašys tau žinutę ir išsipildys šitą tavo
4: labai laukiu, svajonę. Mes jau šiandien derinam kitus įrašus, tai geriau nelaukit.
6: Paskubėkite.
5: Taip, pasirodo, čia reikia greitai atsirasti Monikos Marijos įrašų studijoje. Niekas daug laiko neturi, ar ne, kai ta kūryba liejasi tiesiog į visas puses. O kalbant apie tavo kūrybą ir tos naujausius kūrinius iš to albumo, mes minėjome, ar ne, ir tu pati sakei, kad na, jis yra tarsi pasidalinęs į dvi kalbas beveik lygiomis dalimis.
4: Taip.
5: Mes žadėjom, kad ir lietuviškas kūrinys nuskambės, tai kokį išrinkai ir mums, ir visiems LRT radio klausytojams?
4: Lietuviškas kūrinys, kuris nuskambės, kurio norėjau pasidalinti, vadinasi, jei dar nesuradai, jis turi tokią paprastą, bet juokingą, man atrodo, istoriją, kad susirašėm neseniai su žmogum, kuris buvo mano pirmo meilė prieš daug, daug, daug metų dar vaikystėj ir išsiskyrė mūsų keliai ir kažkaip galvojau, kad jau jis bus laimingas, jau dabar tiek daug metų praėjo ir mes abu tarsi užaugom, susikūrėm savo gyvenimus, bet nuskambėjo tokia gailesčio gaidelė jo balse ir galvoju, blemba, jeigu dar nesuradai to, ko norėjai, tai gal jau viską turėjai prieš taip. Nereikėjo paleisti. Tai va, štai apie tai
6: štai va. Mintim ir keliausime į šitą kūrinį, jei dar nesuradai.
5: Taip, Monika, norisi tau ištarti ačiū, kad skyriai mums ir visiems LRT radio klausytojams savo laiko šioje tikrai svarbioje dienoje, nes, na, tikrai po ne vienerių metų pasirodė tavo albumas ir aš jau, kaip supratau, mes visai netrukus susitiksim, ar ne, jau kai trečiojo albumo pristatysim.
4: Taip, ačiū labai, kad priimėt, man visą laiką labai smagu paplepėti yra, o dar jeigu apie muziką, tai iš vis.
5: Ačiū šią gerą nuotaiką, už šypseną veidę, kartais tikrai jums vienintelio dalyko, kurio trūksta, tai tokios nuoširdžios šypsenos ir užkrečiamos. Mes irgi su Sandra šypsojomis.
6: Taip, taip, šypsenos, muzikos ir pasakojimo apie keliones.
5: Esi įkvėpta, man atrodo, dabar keliauti į Montaną.
4: Noriu į Montaną keliauti. Važiuojam
5: Sandra,
4: Montaną.
5: Dar ne dabar, dar užbaikime vasaros taip. Popietę, dar nekeliauk į Montaną. Paklausykime Monikos Marijos naujausio kūrinio, jei dar nesuradai.

0: Taip, pasiklausėme Monikos Marijos kūrinio ir sugrįžome pas jūs su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji skamba štai taip. Gimė Pasvalyje, tėtis grojo vestuvėse, o dabar jį koncertuoja su prestižiniais orkestrais LRT klasikos. Vyresnioji muzikos redaktorė Rasa Murauskaitė Juškienė kalbina smuikininkę Simoną Venslovaitę, kuri pasakoja apie savo pirmuosius žingsnius muzikoje. Pasiklausykime ištraukos.
1: Tas Pasvalys labai spalvingų atsiminimų man visą laiką sukelia. Tiek muzikinių atsiminimų, tiek viso entuziazmo matyti muzikos mokykloje, tiek tos pačios pradžios, nes aš labai anksti pradėjau mokintis smuiku, žymiai anksčiau negu buvo įprasta. Matyt, buvo įprasta ten nuo 7 metų. Uh-huh. Taip, o mane buvo net 5 metukų. Ir mane mama slaptai atvedė jau tuos stojamosius egzaminus. Tai labai šilti atsimintimai tiek iš mokytojų, kaip jie mane rengė pirmiems tiems konkursams. Vis dėlto galbūt jiems ir trūko patirties ar žinių apie visas programas, kurias reikėjo atlikti. Bet kaip tokia komanda visi dirbo, kad man pasisektų ir kad tas mano išvažiavimas į Vilnių būtų sklandus. Tai esu dėkinga iki dabar visiems į mane investavusiems. Na ir dar atsiminimai man yra tokie, tai matyti jau čia mano tėčio dėka, nes jisai vestuvės grojantis muzikantas, ilgus metus jau ne, bet kažkada grodavo, tai man lyg ir dabar skamba visos tos vestuvinės liaudės dainos ir visos tos tradicijos, kur galiu papasakoti, aš žinau, kaip ten šiaurės Lietuvoj.
0: Laidoje be kaukių kalbėjo smuikininkė Simona Venslovaitė. Visos laidos klausykitės LRT radiotekoje.
2: Daugelis klausytojų puikiai žino radio laidų vedėją Liviją Gradauskinę. Kviečiame pasiklausyti Richardo Jonaičio tinklalaidę Švelnus tardymai ir sužinoti, iš kur 11-tokia moksleivė turėjo drąsos dalyvauti didžiuliame radio stoties M1 konkurse. Kokiems ministrams ir bičiuliams naktimis skambindavo ir klaustavo, o kur teisingumas? Atsiminimai, vertybės ir tai, ką radijas atnešė pašnekoviai. Livija Gradauskinė ištraukoje apie jos jaunystės Vilnių ir dėja nelabai malonius atsiminimus.
3: Ir aš atsimenu vieną tokią situaciją, kai mano pekiniukas, šuniukas, žodžiu, po kiemą aš jį vedžioju, mažytė dar mergaitė ten būdama, jisai dar toks ne visai su sveikatėlė tokia neypatinga buvo, žinai, ir jisai nutipeno prie, po balkonai, žinai, po devynaukščių balkonais ten darželiai tokie būdavo, žinai, ten kas nors įsteigė, žinai, ir jisai nutipeno ir ten tam darželyje ravėjo kaimynė visom prasmėm. Ir jinai pamatė tą šunį ir pradėjo su kažkokia lasda lupti tą šunį man. Nu, nes tiesiog maždaug, ačiū, žinai, nu, tas. Atsiprašau už tą labai, pačiai nemalonu, žinai, prisiminti. Tai ir aš, nu baisiai išsigandau, žinai, ir jinai man tą šunį lupa, tą šuo cypė, ir aš kažką irgi šėriau jai su ranka per nugarą, žinai, pasigrėbiau tą šunį ir pabėgau namo, žinai. Ir tada, žinai, ta paskui lekia, žinai, nu, ten, žodžiu, ten visai kaip reikia rusiškai, žinai, ir aš pabėgau namo, žinai, išmurkšt namo ten, ir tada jinai atbėgo, pasivijo, ir jų durys skambina, žinai, ir, žinai, aš ten papasakau, matyti, tėčių, kas nutiko, žinai, ir pirmą kartą, žinai, aš atsimenu tokią situaciją, nes pas mūsų namuose, nu, nebūdavo tokių nei riksmų, nei kažkokių, nu, iš viso, nu, čia man, žinai,

0: Tai tiek svetima. Mm. Ir aš matau, kaip tėtis atidaro duris ir ta rėkia kažką. Tėtvoje, tai kažkas, na, atsiprašau. Mm. Bet žinai, vat, bet bandau gerai, nupiešti, kaip jo, vaizdžiai, taip, aš madai mėgstu ekspresyviai. Ir kažką jinai pradeda tėčiui aiškinti. Ir aš pirmą kartą savo ramų, tylų, inteligentišką, visada santūrų, visada geranorišką tėtį, gerietį, kuris niekada neužsiplieskė. Aš pirmą kartą girdžiu, kaip jisai trim žodžiais pasiunčia ją toli, toli, trenkia durim, kad jas tavęs maždaug čia nebūtų.
1: Viso pokalbio klausykitės LRT radiotekoje.
2: Taip, trečioji rekomendacija. Susipažinkim, Tomas Skamaročius yra vienas geriausiai vertinamų televizijos transliacijų režisierių Europoje. Jo darbo portfolio telpa begalė svarbių reikšmingų sporto įvykių, pavyzdžiui, Paryžiaus olimpinės žaidynės, pasaulio krepšinio čempionatas, Eurolygos finalo ketvertas bei pramoginių renginių tiesioginės transliacijos. Laidoje Žmogus iš arčiau jį kalbina Lavija Šurnaitė.
3: Laidos prodiuseris Andrius Žemaitis, jisai dirbo su kilnojamom televizijos stotim, jisai buvo transliacijų prodiuseris ir jis mane tiesiog pakvietė vasarą, sako, gal nori pažiūrėti, kaip futbolo transliacijos gaminasi.
0: Mm-hmm. Kaip... Buvo tave nusižiūrėjęs, vadinasi.
3: Jo, jis kažkaip ir tam castinge, kaip supratau, aš jam imponavau ir, nu, ir šiaip mano energija buvo labai didelė. Sako, manau, kad tau verta pabandyti, nu, sako, nieko neprarasi, aš kaip visada viskam sakau taip.
0: Tai aš kaip tas Jimas Carrey iš to filmo,
3: jo,
0: taip.
3: Bet pasakysiu, ta pirmą dieną darbo manęs nesužavėjo, nes buvo senas Dariaus Girėno stadionas ir jis yra didelis ir ten reikėjo paruošti 10 kamerų, nu tai vadinasi 10 sunkių kamerų, bokslinzės, kurios ten sveria po 60 kg, nugabent į viršų, liftų aišku nėra, tuomet viskas su jum kabeliais, nunešt monitorius, nu tai sunkus fizinis darbas, kuris užtrunka ilgai, tai yra viena yra paruošt, tada ateina produkcijos komanda, kuri daro tą jau transliaciją ir tada reikia viską surinkt, supakuot ir sudėti atgal į dėžutes ir parvežtai. Bet pamačiau, kaip sakyt, šiek tiek pamačiau tos virtuvės, kuri pasirodė be galo įdomi ir nu, po tos pirmos dienos atsimenu, baigėm ir Andrius prie ir sako, ar tai ir pasimatysim Tomai rytoj, sakau, tai be abejo.
2: Taip, laida Žmogus iš arčiau jau radiotekoje.
1: Ir kviečiame registruotis į mūsų viktoriną Pagauk žodį, žaisime po gero pusvalandžio numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, o šiandien turim puikų prizą LRT šimtmečio puodelį.
2: O dabar pasiklausykime Jessica Shy kūrinio Saulė nesileis.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad viena iš pareigūnų trūkumo priežasčių yra tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti neįvardyje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad siekiant stiprinti gynybos pajėgumus, nepakenkiant statutinėms vidaus tarnyboms, reikia kurti bendrą strategiją.
2: Aš manau, čia tos strategijos turėtų būti bendros ir bus bendros, kadangi tiek vidaus reikalų ministerija užtikrina mūsų saugumą, tiek krašto apsaugos ministerija užtikrina mūsų saugumą. Tai čia mes bendradarbiavimą tikrai stiprinsime ir su ministru jau preliminariai esame apie tai kalbėję. Planą susidėliosime ir aš tik tai pakartosiu, kad visiškai palaikau ministro nuomonę, kad mūsų pasieniečiai, mūsų pareigūnai tikrai turėtų neturėti galimybę laisviau naudoti visas turimas priemonės, saugant tiek save, tiek mūsų, tiek mūsų šalį. Ir čia mes turėsime rasti kompleksinius sprendimus.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į bendrijos planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, kurie įtariami priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Putinas pareiškė, kad Rusijos atsakas nebūtinai bus vykdomas tuose vandenyse, kuriuose buvo sulaikyti jos pačios laivai. Manoma, kad Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinę sankcijas. Kelios Europos bendrovės yra perėmusios Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės, dingusiais laikomi 3000 žmonių. Šalies prezidento teigimu per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. Prezidentas Abelardas de la Espriella šią naktį lankėsi itin paveiktame Manisaleso mieste, kur kreipėsi į šalies žmonės.
3: Vyriausybė yra čia, kad sureaguotų į šią tragediją taip, kaip turėtų. Nepaisant tokio didelio skausmo, noriu išreikšti savo solidarumą su aukomis ir jų šeimomis. Šios didžiulės kančios taip pat giliai veikia mus šalies vyriausybėje. Tokia tragedija panardina visą Kolumbiją į gedulą, tačiau tai nesutrukdys mums dirbti kartu, kad padėtume šiam gražiam šalies regionui judėti į priekį. Regionui, kuriame gyvena darbštūs, patriotiški žmonės, trokštantys geresnės ateities.
1: Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriella. 7.4 balo žemės drebėjimas laikomas didžiausia nelaime Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 metais šalį sukreitą žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Viešojoje erdvėje svarstoma, ar Vilniaus krašto Lenkų tarmė turėtų būti įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vilniaus universiteto kalbininkės Kingos Gėben manimo, ši tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta Lenkų bendrinė kalba.
4: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis.
1: Sako Vilniaus universiteto polonistikos centro kalbininkė Kinga Gibben. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 21 laipsnis. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Ryto dieną lietaus tikimybė irgi maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra ryto dieną 20-25 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, mes tęsėme kelionę, ačiū, kad esate kartu su mumis. Ir su mumis taip pat yra dar viena ypatinga atlikėja, kuri pristatė naują savo kūrinį Liūdniausia vasara. Bet norisi su jie pasisveikinti, kad ji pati viską imtų ir papasakotų. O kartu su mumis yra atlikėja Gian. Labas.
2: Labas.
3: Labas, labas.
1: Gera tave matyti, sveikiname su naujo kūrinio premjera. Kūrinys pasirodė vakar, bet taip pat tai yra ir, na, beveik po metų pertraukos, ar ne, pasirodžiusi naujausia tavo daina. Tai koks tas jausmas po pertraukėlės vėl dovanoti kūrybą savo gerbėjams ir ne tik?
3: Šiaip iš tikrųjų tai yra toks mažas jaudulys, nes po paskutinio singlo praėjo metai ir 2 mėnesiai, čia kažkas buvo paskaičiavęs. Ir iš tikrųjų toks atrodo, vakar gal labai jokingai tai pasakau, atrodo, kad eini klasiokų susitikimą, kaip ir žinai, kad ir tie patys žmonės, bet visi pasikeitė. Tai va toks ir jausmas, yra kažkoks toks mini jaudulys, aišku, tie metai gal ir nėra tiek daug, bet per tos metus tikrai spėjau palsėti, spėjau pakurti, grįžti prie senų hobių, tai džiaugiuosi žodžiu šitą pertrauką.
1: Sakai, kad kaip klasiokai, kurie yra pasikeitę, bet pasikeitę yra tavo auditorijos žmonės. Ar pasikeitusi esi? Tu kur čia tas pokytis po tų metų ir 2 mėnesių didžiausias?
3: Abi pusės iš tikrųjų pasikeitė. Tiek jaučiu, kad ir klausytojai, kai kurie ir paaugo, patobulėjo vieną klausytoją, tai pas mus labai dažnai vaikščiodavo į koncertus ir ją labai įkvėpė grot būgnais, o va čia dar vakar.

0: jinai įkėlė video, kur dainuoja mūsų va, tą naujausią dainą, tai mane ta šarėlė nurėdėjo, labai labai gražiai padainavo. Tai miela matyti juos augančius.
1: O kas lemia, kad vieno

0: arba kažkokias, nežinau, čia taip buitiškai šnekėtai strategiją galvoti ir dėl to tas užtrunka, nes kartais parašai dainą ir iškart nori ją išleisti, bet tiesiog tie va, strateginiai dalykai arba kažkoks noras sugalvoti vizualizaciją neleidžia to padaryti greitai.
1: O tų strateginių dalykų visada reikia, ar na, daina tiesiog užkabins žmonių širdis ir užkabins ir viskas?
0: Nežinau, ar reikia. Šiaip galvoju, kad nereikia. Aš norėčiau, kad nereikėtų. Bet tiesiog yra gal, kadangi tos muzikos dabar pasaulyje yra velniškai daug, tai turi kažkokį tokį kaip ekstra mylę nueiti tam, kad galbūt ją išgirstų kažkas labiau. Tai tik dėl to yra tos papildomos pastangos, kurios atrodo kartais atima neadekvačiai laiko, nes patys esam ne kažkokie vizualizacijų kūrėjai pagrindą, o labiausiai ką darom, tai kuria muziką. Tuo labiausiai ir norim dalintis, bet tiesiog nėra taip, kad vien tik tortą gali valgyti visas dienas.
2: Taip, reikia ir visą racioną turbūt išpildyti. Kalbant apie muziką, kūrybą ir naujausius kūrinius, dainos pavadinimas Liūdniausia vasara. Lyg ir sakei kažkur, kad tai lyg ir pokštas, bet žiūrėk, taip ir nutiko, kad ir liko šis pavadinimas. Pradėkim gal nuo pavadinimo. Ar tikrai tai pokštas, ar yra ir gilesnė prasmė?
0: Iš tikrųjų, su Roku Jansonu, prodiuseriu šitos dainos ir visų dainų bendrautoriu, buvo tokia mintis, pagalvom turėjom dainą tą apie vasarą ir pagalvom, kad visos dainos iš tikrųjų apie vasarą dažniausiai Lietuvoje būna labai linksmos ir belekai pozityvios. Ir kodėl nepabandžiu surizikuoti ir parašyti dainą vasarą, kad nebūtinai visada tu jautiesi laimingas vasarą ir kartais tie liūdesio jausmai yra visiškai normalus dalykas. Ir tai va, tą turbūt su ta daina ir norėjom parodyti, nežinojom, kaip čia, strategiškai, jeigu vėl kalbant, tai turbūt galvom, kad tai yra rizikingas dalykas, leisti vasarą dainą ypatingai ir dar tokia liūdna ir lietu tempu, bet tiesiog tai kažkoks vidinis noras buvo parodyti šitą jausmą turbūt, kurį manau, kad dauguma iš tikrųjų turi.
1: Ir tas pavadinimas Liūdniausia vasara atrodo, kad na, suteikia progą pasikalbėti, nes mes ir su Gabriele kalbėjomės ir prieš laidą, kad na, tikrai toks susimastyti verčiantis pavadinimas, kodėl Liūdniausia vasara, kas slepia tas kūrinys, nes tikrai, kaip ir Greta sakai, kad na, vasaros atrodo apie laimę, apie džiaugsmą, apie šokius kokius nors dar apie kažką.
0: Taip, man tiesiog gal atrodo kartais atrodo net blogai pradedi jaustis, kad tau būna liūdna vasara. Ir tada atrodo gerai, gal aš tada pasilaikysiu šitas mintis sau. Ir man atrodo, kad yra sveikiau tas tų minčių nesilaikyti vidui sau, nes tos mintis vėliau išeina kartais blogų kūnų. Ar liga, arba stresu, arba nuovargiu kažkokiu vidiniu, tai va.
2: Mes taip pat išskaitėme, kad tai yra pirmoji naujiena iš, na, tikrai dar naujienų, kurios mūsų visų laukia, ar ne, artimiausiais mėnesiais.
0: Tai.
2: Laukia daugiau premjerų, o rudenį net ir planuojamas naujas albumas, tai ar tai yra tiesa?
0: Tikrai taip, mes šiaip albumą iš tikrųjų po Kalnų parko koncerto sakėme įsimi kūrybinę pertrauką ir ta mūsų kūrybinė pertrauka atrodė visai nekūrybiška. Nes turbūt susidėjo visi stresai ir viskas, tai labai daug ilgai laiko prasirgau, pragulėjau lovai, pražiūrėjau lubas ir galvojau, nu gerai, viskas, aš turiu kažką sukurti, nieko nesukūriau ir taip, tiesiog nebuvo visiškai jokių minčių. Ir vėliau su Roku prisėdom, kažkaip taip, nežinau, natūraliai atėjo toks fizinis postumis pakurti ir per mėnesį du parašėm praktiškai visą albumą. Tai labai džiaugiamės, kad dar vis turim kažką savo pasakyti iš tikrųjų.
2: Pakalbėkime ir apie šios dainos Liūdniausia vasara vizualizaciją. Iš tiesų, įspūdingi vaizdai Lietuvos turbūt pajūryje, ar ne?
0: Taip.
2: Ar gali papasakoti apie patį kūrybinį procesą?
0: Su vizualizacija šiaip buvo įvairių kitų idėjų, bet tiesiog labai jautėm, kad striksim su laiku. Ir paskutinę savaitę Roki, sakau, mes turim kažką sugalvoti. Ir aišku, pirmas dalykas, kai apie vasarą pagalvoji ir apie jūrą. Ir tada norėjom kažko tokio semi-ironiško parodyti, kaip vasarą šventi liūdnai vienas. Tai su

0: ta vizualizacija tą jausmą gal ir bandom perteikti. Nes iš tikrųjų iš dalies truputį juokinga yra, kai vasara būna liūdna. Liūdna ir tu tiesiog norės, kaip vasara visi švenčia, o norės tą jausmą parodyti, kad vasara šventi liūdnai. Tai tas soliukas dviem nešinas vieno žmogaus, kuris tiesiog beviltiškai žiūri į tą horizontą ir palydi saulę ir vasarą taip kartu.
1: Tas suolelis dar tarsi atrodo, ar ne, ir apie lūkesčius, kuriuos mes savo keliam, ir tą naštą, kurią mes tempiam, ir kartais galvoji, galėčiaugi paleisti ir palikti, taip lengviau būtų eiti to gyvenimo keliu.
0: Būtent, bet dažniausiai prisigalvoji problemų, nes taip įdomiau. Ir tą suolelį tempiesi kartu ir atrodo, kad jisai tikrai tiesiog didelė našta, bet iš to atsiranda drama, atsiranda istorija, atsiranda daina, vizualizacija ir tada atsiranda muzika. Tai gal ir verta kartais pasitampyti su to suoliuku.
2: Ar rašant dainas, kiekvienoje dainoje yra pačios jausmai ir išgyvenimai, ar kartais tiesiog gimsta žodžiai ir štai gimsta taip daina?
0: Man dažniausiai būna taip, kad inspiruoja mane labai kiti žmonės. Aš gal turiu tokią ligą iš savo giminės paveldėtą, kad labai labai dažnai pergyvenam už kitus. Mes kartais netgi labiau nei už save ar už savo artimus žmonės. Ir dėl to gal labai lengva kartais įsikūnėti kažkieno kito istoriją. Tai su liūdniausia vasara buvo taip, kad tai gal labiau atspindėjau, kaip pati aš jaučiuosi, bet dažnai savo kūrybai, kaip čia, reflektuoju kitų gyvenimus ar draugų, ar žmonių. Man labai, pavyzdžiui, patinka vaikščioti po miestą, stebėti žmonės, jaust žmonės, kokia jau yra nuotaika, bendrauti su jais ir klausytojų istorijas išgirs kartais ir jos būna mano dainose. Kartais patys klausytojai irgi.
1: Mes matom, kad ir dabar kažkur vaikštinėjų fone yra siubuojantis medžiai. Vienintelis klausimas, kurio norisi dar tavęs paklausti, kaip šiandien tu jautiesi?
0: Šiandien gerai jaučiuosi. Šiandien iš tikrųjų atsikėliau, tokia rami diena buvo, pabuvau su šuniu lauke ir nežinau, va dabar vaikštau Pavilnio parke, labai kalnuota ir pradžiai nusileidau apačią, galvoju, tuos skambinsit mano, čia ryšio rodo, kad nėra. Galvoju, kaip mieste nėra ryšio, tai va palipau truputį aukščiau ir gerai, viskas puikiai.
1: Tai ačiū, Greta, kad skyrei mums savo vasaros popietę. Ačiū ir už premjerą. Mes tikrai nekantriai lauksime naujų tavo kūrinių, albumų ir žinoma koncertų, kuriuose galėsime juos išgirsti.
0: Ačiū jums labai, ačiū labai, kad priėmėt mane.
2: Ačiū, buvo smagu tikrai pasikalbėti. O dabar pasiklausysime naujos tavo dainos Liūdniausia vasara.

0: koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jį rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 23 minutės, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Ir visai netrukus mes žaisime Viktoriną. Pagauk žodį, kviečiame į ją registruotis 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. O šiandien turim puikų prizą LRT šimtmečio puodelį.
2: Taip, mes laukiame jūsų skambučių, o kol mes laukiame, norisi pakalbėti ir su žmogumi, kurį kalbinti visuomet yra smagu, džiugu. Seniai ir matėme su juo, tai turbūt reikia imti ir ištaisyti šitą klaidą ir pasisveikinti su Vytaru Radzevičium. Labas, Vytar.
1: Labas.
3: Labą dieną, Gabrielė, Sandra, labai malonu jūs matyti.
2: Taip, kaip ir sakiau, visuomet malonu ir džiugu kalbėtis su tavimi ir tave matyti mūsų ekrane. Jeigu norite Vytaro veidą išvysti, tikrai galite tai padaryti, prisijungę prie mūsų tiesioginės transliacijos. Vytarai, ypatinga savaitė, turbūt tikrai gyveni pasiruošime, nes jau savaitgalį, ar ne, visus jau penktąjį kartą kvieti į senovės dienas samanos. Tai kaip viskas atrodo šiandien?
3: Na, kaip ir visada, kaip studentui paskutinė naktis, tai visą laiką būna kažkokių iškyla reikalų, bet šiaip manau, kad viskas pasiruošta. Labai laukiam tą savaitgalio, nes bus ir Švento Roko atlaidai tradicinė merkinės šventė nuo senų senovės, ir mūkė, ir programa, kurią šiemet paskyrėme Dainavos partizano apygardos 80-mečiai. Tai yra tokia labai rimta proga ir merkinės mūšio 80-metis, tai daug tokių progų, tai ir programą taip stengiamės orientuoti būtent į šias labai svarbias, manau, minėtinės datas.
1: Samonos vyksta penktą kartą ir kuo šis penktas kartas, na, neskaitant, kad jau Dainavos apygardos 80-mečių paminėti skirtas, bet kuo dar šis penktas kartas skirsis nuo pirmo arba kuo bus kitoks?
3: Struktūriškai tai gal jis niekur nesiskirs, bet turinys yra skirta programa būtent partizanam, nes Dainavos kraštas iš tiesų garsėja kaip partizanų kraštas ir merkinės mūšis ir visi šie dalykai. Tai man atrodo, kad bus iš tiesų įdomu prisiliesti ir prie tos istorijos, nes samanos yra senovės dienos būtent ir skirtos prisiliesti prie istorijos, prie Dainavos krašto istorijos. Tai bus ir daug paskaitų labai įvairiomis temomis ir apie moteris partizanės bendražygės, moteris partizanės Lietuvoje. Bus ir edukacija apie partizanų kostiumą, negali sakyti kostiumas, uniformas. Tai tyrinė Giedrius Paulauskas, turbūt žinote, tas partizanų uniformas jas atkuria, tai bus galima jas pamatyti ir pakalbėti su atkūrėjų. Bus galima išeiti į žygį su gamtininku Giedrium Vaivilavičiumi, su kurio pats esu ne kartą po miškus blaškėsis ir iš tiesų tai unikalus žmogus, kuris tiesiog papasako, kaip galima išgyventi miške, pavyzdžiui, valgant, tiksliau nevalgant, o ragaujant tai, ką ištraukia iš skruzdėlyno iki šios pagaliuką, tokia rūkštis būna ir vitaminų ten daug, arba kokius augalus galima, šaknis ir visa kita. Tai, manau, tokia labai įdomi informacija. Taip pat apie voverį žaibą bus paskaita, kurią skaitys istorikas ir kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas. Jis dabar kaip tik bebaigęs rengti knygą apie šį legendinį partizanų vadą. Dalio Žygelio paskaita partizanų nuotraukos, kuris irgi labai daug, manau, žino ir turi žinių ir turi ką papasakoti. Tai programa iš tiesų tokia didelė, plati ir baigsis jinai muzikinė dalimi kur man labai smagu pristatyti, kad partizanų dainos bus tik atliekamos ir Judita į Kasalienę iš Varėnos dainos, labai gražios dainos esu girdėjęs, nuostabu tiesiog. Bardas Romas Naidzinavičius, na ir vainikos viską turbūt lietuviško folkloro vyrų grupė Ugnevijas, tai šiai progai mes net ir išleidžiam tokį bukletą su dainų tekstais, kad visi žmonės, kurie bus kartu, galėtų pritarti Ugnevijui, kad žinotų žodžius ir manau, kad tai turėtų būti tam fone visam Merkinės piliakalnio toks jaudinantis momentas. Ir tikiuosi labai gražio šventės, jau atrodo, kad ir orai mums įdovanojo puikią progą susirinkti kartu ir paminėti mūsų partizanus.
2: Vytarai, puikiai prisimenu, pirmasis samanas, kaip tu manai ir kaip pats pastebi, ar ne, jau ši savaitė bus penktosios samanos, kaip keičiasi jūsų publika? Ir kas yra auditorija, kurie atvyksta į samanas? Ar gali jau vertinti? Na, jūsų toks pirmas mini jubiliejus, ar ne? Penki metai jau.
3: Taip. Man, aš net nesakyčiau, kad keičiasi. Mane džiugina tiesiog, kad jau yra kaip ir tradicionalistai, kurie aplanko visą samanas ir apie amatininkus kalbant, jie renkasi labai tikrai nuostabūs amatininkai, kurie daro labai įdomius dalykus ir tokį kasdien jų nepamatysi. Ir visada jaudinas, pavyzdžiui, kai paskelbė paskaitą, ar atei žmonės, ar jam bus įdomu. Ir kiekvieną kartą iš tiesų tas žingidumas lietuviškas tai yra nuostabus. Ir susėda žmonės, užduoda klausimus, atklauso tą akademinę valandą, 15 minučių pasivaikšta ir grįžta vėl ir klauso kitos paskaitos. Tai tas lietuviškas žingidumas man irgi visą laiką stebina, nors visada yra to jaudulio, kaip čia žmonėms bus įdomu, neįdomu, ar jiems patrauks juos. Tai tas toks pastovus, pavadinkim, žmonių bendruomenė, tokia, galima sakyti, susibūrus, kurie domisi istoriją, kurie nori sužinoti ir kuriem reikia patirčių tiesiog. Čia, manau, tos patirtys iš tiesų labai geros ir įdomios ir vaikam gali parodyti. Ir tiesiog, man atrodo, kad ten visi gerai praleidžia laiką. Visą dieną galima dikinėti, bet tuo pačiu daug ką sužinoti.
2: Mes aptarėm dainas, paskaitas, pasivaikščiojimus, bet ar bus tradicinė šiupininė, Vytarai?
3: Tai mes gaminsim, aš labai seniai domėjausi tą maisto archeologiją vadinu. Ir be abejo, partizanų praeitis dar nėra tokia tolima, bet visada ir knygose, partizanų prisiminimuose bandau visada atkreipdėmėsi, kai aprašoma, kągi valgė partizanai. Bet čia tokia tema, kai jie valgė tai, ką turėdavo. Nu, realiai sunku buvo jiems iš tiesų išgyventi. Bet aš kelis kartus jau esu gaminęs, kaip įsivaizduoju, jeigu aš būčiau partizanas ir esu miške, turiu lašinių brizelį, gal ten truputį kokio riebalo, tai ką, susirenki grybų, čiabrelių, kokių nors prisiskini ir verdi tokią sriubą. Tai kad, nu, tokią sriubą partizanišką bandysim ir mes išvirti iš to, kas yra poranka, pavadinkim, ką gali surinkti ir galėsim paragauti.
1: O kalbant, man dar labai įdomus aspektas, mes dažnai, kai kalbam apie partizanus, kalbam apie vyrus. Ir labai įdomu, kad skirsite dėmesį moterims partizanėms. Ar jūs pati kokią nors istoriją na, labai kažkaip nustebino?
3: Taip, nu, moteris iš tiesų mane, aš kaip visą laiką, aš daug knygų perskaitęs ir prisiminimų. Ir iš tiesų, dažnai kaip tas žodis didvyris, tai jis ne visada, tiksliau, dažnai netitinka, kai mes vadiname visus partizanus, nes tai yra didvyriai ir didmoteris, pavadinkim taip, toks pas lietuvių kalba keistas žodis, bet iš tiesų moteris, jos aukojosi ir su partizanavo iš tiesų neįtikėtinomis sąlygomis ir moteriai be abejo tai yra sunkiau dėl pačių įvairiausių aplinkybių, bet jos na, tiesiog yra nuostabios ir man labai džiugu, kad mums pasisekė susitarti su Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centru, kurie ir atveš tą parodą bendražygės moteris partizanės Lietuvoje 1944-53. Tai bus tokie eksponatai, kuriuos, kaip suprantu, galima bus ir paliesti ir suprasti galbūt labiau tą būtį, kurie atsidurdavo moteris, kai išeidavo į mišką ir kaip joms sunku buvo ir kokios jos buvo tvirtos. Ir, tai tiesiog Labai, manau, aktuali ir svarbi tema.
2: Ačiū Vytarai, kad taip nepailstamai stengiasi mums visiems priminti pačias svarbiausias mūsų istorijos detalės, kaip ir minėjai, ar ne, kvietti atvykti šeimas ir su vaikais, jaunaisiais visais, kad, na, jie galėtų gal net pirmą kartą išgirsti, ar ne, apie didžiavyrius ir apie didmoteris. Ačiū to Vytarai, kad skyrėjai savo laiką, gero pasiruošimo.
4: Gerų samanų.
2: Taip, gerų samanų, saulėto dangaus ir sėkmingo renginio.
3: Ir jums labai gražios vasaros ir visiems klausytojams. Ačiū.
2: Ačiū. Su mumis buvo festivalio Samanos organizatorius, sumanytojas Vytaras Radzevičius, turbūt visi puikiai atpažinote jo balsą. Frank Sinatra mums žada padainuoti, o mes sugrįšime su Viktorina ir jeigu jums norisi šios dienos Viktorinoje sudalyvauti, jau dabar tai tikrai paskutinį kvietimą mes įteikiam.
4: Numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir puikus prizas LRT 100 mečio puodelis.

0: Vasaros popietė. Sugrįžome kaip žadėjusios, draugė su Viktorina, pagauk žodį. Ji visai jau netrukus, bet pirmiausia, mes norėtume susipažinti su šios dienos žaidėjais. Na ir pradėkim šią pažinties kelionę ir norisi taip džiugiai ištarti. Labą dieną, Martynai.
1: Labą dieną.
0: Kaip jūs gyvenate?
1: Puikiai. Vasara, šilta, gera.
0: Ar jūs jau esate šį vakarą suplanavęs stebėti saulės užtemimą?
1: Taip.
0: Kurioje Kauno vietoje, jūs mums berods iš Kauno paskambinote, kurioje Kauno vietoje tai bandysite Taip. Daryti?
1: Tai turbūt iš Aleksoto panoramos.
0: Mhm. Kokiomis priemonėmis žadate saugoti savo akis?
1: Jokiom neplanavau.
0: Jau mane išgazdinot. Na, bent jau akinius nuo saulės reikėtų turėti su savimi, o geriausia net ir turbūt specialistų rekomendacijų pasiskaityti, kaip tik LRT LT yra ne vienas straipsnis apie tai. Tai ne tik grožėkimės įvykiais, bet ir saugokim tikrai svarbu mums visiems, ar nesvarbės mūsų akis. Tai Martynai, gera, kad paskambinot, būkit saugus šį vakarą, bet mes dar tik pradedam mūsų šios dienos kelionę.
2: Ir sveikiname su Kestučiu iš Ukmergės rajono. Sveiki, Kestuti.
3: Sveiki.
2: Ką jūs veikiate tokią gražią, šiltą vasaros popietę šiandien?
3: Po sočių pietų prisėdau prie radijo imtuvo.
2: Labai smagu ir smagu, kad
0: dalyvauti. Pats geriausias popietės planas.
2: Pats geriausias popietės planas.
0: Sočiai papietaut ir sudalyvauti Viktorinoj pagauk žodį. Tai... Smagu su abiem jumis susipažinti, na o dabar mes ir jums norime trumpai priminti taisyklės, bet žinom, kad ne vienas yra žaidėjas ir žaidėja, kuris su mumis dalyvauja žaidime.
2: Sofos tiesa, lygos žaidėjai.
0: Sofos, kėdės, automobilio, na čia priklauso nuo tos vietos, kurioje jūs esate, bet žinau, kad tikrai ne vienas jūsų ir spėliojate draugę, ir dalyvaujate žaidime, o galbūt pirmą kartą girdite ir galvojate, kokį čia žodį mes gaudysim ir apskritai apie ką čia yra ši Viktorina. Tai mes šią Viktoriną vadiname edukacinę Viktoriną, nes kiekvieną dieną sužinome, turbūt Sandra sakysi, kad nemeluoju, bent vieną įdomų faktą sužino per Viktoriną.
2: Gal kartais, net ir du.
0: O kartais net gal ir kokius penkis. Ir mūsų Viktorinos tikslas ne tik žinias praplėsti, ne tik smagiai laiką praleisti, bet ir atspėti žodį, kuris visuomet yra sudarytas iš 6 raidžių, visuomet jis yra daiktavardis. Tik kartais jis būna tikrinis, kartais bendrinis, kartais daugiskaita, kartais vienaskaita. Na, čia vieninteliai skirtumai šių žodžių. Atspėti mes prašysime taip, kaip jis užrašytas. Ir tikrai smagus yra momentas, kad bent vieną kartą tas žodis nuskambės eteryje. Mes tikrai pasakysime konkretų tą žodį. Klausimuose arba atsakymuose, arba aš, arba Sandra, negalim pasisakyti kol kas, kuri ir kada tai padarys.
2: Ir kiekvienas tas klausimas ir atsakymas bus kažkaip susijęs su tuo žodžiu, kurį jums ir reikės pagauti. Klausimai 5, raidė 6. Pirmos raidės mes neverčiame, būtų per daug lengva, bet turėsime tokį palengvinimą. Kiekvienas galėsite dabar pasakyti po raidę ir mes pasakysim, ar tame žodėje yra raidė ar ne. Tai gal ir pradėkim, Martynai, nuo jūsų, sakykit, kokia raidė. Bet kokia šauna į galvą.
1: Tai I.
2: I trumpoji.
1: Taip.
0: I kaip Jeva, štai pavyzdžiui, kad būtų mums visiems lengviau suprasti. Aš nematau, o tu?
2: Nematau, aš irgi nematau. Tokios raidės žodėje nėra. Kestuti, kokią jūs pasirinksite raidę?
3: H, hidra.
0: Oho, kokie įdomus mūsų šios
2: tikrai.
0: Dienos pasirinkimai. Taip, tai hidros... Nematome, bet mes negalvojame, kad tai yra jau pralaimėjimas nepataikyti, bet tai yra mums papildoma informacija, kad raidžių I ir H mūsų žodyje nėra. Visus žodžius su šiomis raidėmis labai trumpam išsitrinkim iš atminties.
2: Ir dabar kiekvienas išklausote klausimo ir kas pirmesnis, tas gudresnis.
0: Tikėkimės. Taip, kol kas jokios pirmenybės nėra, nes tik tai pradedame mūsų žaidimą, vėliau atsakęs teisingai žmogus turi pirmumą kitam klausimui ir jo atsakymui. Bet dabar mes pradedame pirmąjį žingsnį ir susipažinkime su pirmuoju klausimu. Išklausykime jo iki pabaigos, o tuomet jau sakysite variantus, kokius galvojate. Taip, susipažinkim, pasižiūrėkim, į kokią temą mes nersime. Senstant, žmogaus ūgis gali sumažėti net keliais centimetrais. Laikysena tampa labiau pasvirusi į priekį. Daugelis mano, kad taip nutinka vien dėl to, kad silpsta raumenys. Tačiau iš tikrųjų svarbus pokyčiai vyksta ir kitoje organizmo sistemoje. Apie kurią sistemą mes kalbame?
3: Stuburas.
1: Kaulų sistema.
0: Taip, kaulų sistema. Kuris iš jūsų ištarė žodį kaulų sistema?
1: Martynas.
0: Martynas, taip. Ir tada turime stuburą. Bandome tiesiog jūs puikiai atpažinti iš balso, norime viską užsirašyti. Taip, du atsakymo variantai yra. Pasižiūrėkim, ar išgirdome teisingą. Su amžiumi mažėjant kaulų tankiui, ši sistema silpnėja, o ilgainiui gali išsivystyti osteoporozė. Kad rizika būtų mažesnė, svarbus ne tik fizinis aktyvumas, bet pavyzdžiui ir pakankamas vitamino D bei kalcio kiekis maiste. Visa tai būtina mūsų kaulų sistemai. Kaulų sistemą mes išgirdome, Martynas ištarė teisingą atsakymą.
2: Taip, Martynas ištarė teisingą atsakymą ir jis vėliau galės atversti antrą raidę. Ir dar kas labai svarbu, dabar Martynas turės pirmenybę spėti. Ir eikime prie antro klausimo. 1871 metais vieną didžiausių Jungtinių Valstijų miestų Čikagą nusiaubė milžiniškas gaisras, per kurį sudegė daugiau kaip 17 tūkstančių pastatų, o be namų liko apie 100 tūkstančių žmonių. Jau daugiau kaip pusantro šimtmečio gyvuoja legenda, aiškinanti, nuo ko viskas prasidėjo. Pasak jos, dėl nelaimės buvo kaltas vienas naminis gyvūnas. Koks?
0: Martynai, mes kreipiamės į jūs pirmiausia.
2: Koksgi tas naminis gyvūnas kaltas dėl to gaisro?
1: Tai tik du variantai gal, kad jie arba šuo. Tai manyčiau, Amerika labiau šunės, tai gal šuo tabu ne.
2: Fiksuojam, taip, o Kestuti, koks jūsų variantas?
3: Gal nelabai naminis, bet žiūrkė.
2: Žiūrkė, tai fiksuojam ir dabar eikime prie atsakymo. Šis įvykis į istoriją pateko kaip didysis Čikagos gaisras. Ilgą laiką buvo pasakojama, kad airių kilmės imigrantės Catherine O'Leary gyvūnas tvarte apvertė žibalinę lempą ir taip sukėlė gaisrą. Šiandien istorikai beveik vieningai sutarė, kad tai greičiausiai tai yra legenda, o tikroji gaisro priežastis taip ir liko nežinoma. Bet Čikagos gaisro atpirkimo ožka iki šiol yra karvė. Taigi atsakymas buvo karvė.
0: Taip, ir karvė yra naminis gyvūnas, nors na, tiesiogiai galbūt namuose ir negyvena. Nors šiais laikais aš jau esu mačiusi tokias mini karvytes, kurios ir štai po ne vieno žmogaus ir namus vaikštinėja. Tai sužinojome, kad na, bent jau yra kaltinama karvė, ji neprisipažino ir nebūtinai yra kalta dėl šio gaisro. Kadangi neišgirdome teisingo atsakymo, pirmenybė nusinulina ir kai aš perskaitysiu trečiąjį klausimą, vėlgi kreipsimės į jūs abu vienu metu. Pasižiūrėkim, koks yra tas trečiasis klausimas. Šio cheminio elemento junginių gausu kreidoje, kalkakmenyje, marmure, jūros kriauklėse ir kiaušinių lukštuose. Iš jų pastatyta daugybė garsių pasaulio statinių ir sukurtos žymiausios marmuro skulptūros. Tačiau jo gausu ne tik gamtoje, jis yra ir gausiausias metalas žmogaus organizme. Apie kokį cheminį elementą dabar aš kalbu?
1: Mano pirmas spėjimas, Martino.
0: Dabar jau nebuvo, tai kuris pasakysit pirmesnis, tas ir bus pirmesnis.
1: Kalis.
0: Kalis jūsų yra variantas, kalis Martinai, o Kestuti, ką jūs galvojate?
3: Kalcis.
0: Kalcis. Štai viena raidelė skiria jūsų atsakymų variantus, pasižiūrėkim, kuris būsite teisus, o gal bus ir koks nors tai kitas cheminis elementas. Nors gamtoje gryno šio elemento beveik neaptinkama, įvairūs jo junginiai sudaro didelę dalį žemės plutos. Daugelį nustebintų tai, kad jis iš tikrųjų yra metalas, vienas iš šarminių žemių metalų, žmogaus organizme. Apie 99% šio elemento sukaupta kauluose ir dantyse, o likusi dalis būtina normaliai raumenų, nervų ir širdies veiklai, ir tai yra kalcis. kalcis.
2: Taip, Kestuti, jūs buvote teisus ir dabar turėsite pirmenybę atspėti ketvirtą klausimą. Tai ir eikim prie jo tada. Vienas garsiausių pasaulio desertų išgarsėjo ne dėl to, kas jame yra, o dėl to, ko jame nėra. Lietuvoje irgi gaminame, tik jo forma kitokia. O štai pasaulyje išpopuliarėjo žiedo formos variantas, kurio išskirtinis bruožas, pasak vienos garsiausių legendų, atsirado ne dėl grožio ar tradicijos, o dėl labai praktiškos priežasties. Koks tai desertas?
0: Kestuti, jūs atsakėte teisingai prieš tai buvusį klausimą. Mes laukiame jūsų varianto.
2: Žiedo formos variantas išpopuliarėjo labai pasaulyje.
0: Pas mus tiesa netoks.
2: Pas mus tiesa netoks. Koksgi čia tas desertas? Na, kas ateina į galvą dabar, galvojant? Kad pasaulio žiedo formos tas desertas, pas mus kitoks tas desertas. Na, sakykit, Kestuti, kas ateina jums į galvą.
0: Desertas, saldumynas, čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
3: Želė tortas.
2: Želė tortas, fiksuojam. O Martynai, jūsų koks variantas?
1: Gal koks keksiukas,
2: Keksiukas. Gerai, paklausykime dabar atsakymo. Legenda pasakoja, kad 19 amžiuje amerikiečių jūreivis Hansonas Gregory pastebėjo jo kepinio vidurys dažnai likdavo neiškepęs. Todėl jis nusprendė tą dalį paprasčiausiai pašalinti ir kepinys pradėjo kepti tolygiau. Nors istorija iki šiol ginčiasi. Ar ši istorija tikra? Būtent ji laikoma populiariausiu šio deserto žiedo formos kilmės paaiškinimu. Lietuvoje jis visada iškepdavo tolygiai, nes lietuviškos spurgos forma yra apvali ir dažniausiai gaminama su varške.
0: Taip, mes kalbėjome apie spurgas. Aš išgirdusi žodį spurgą visuomet keliauju į mokyklą, į mokyklos valgyklą ir ten pardavinėdavo varškės spurgas, kurios tikrai dabar esu užsimaniusi. O Jungtinės Amerikos valstijos ir dažniausiai pasaulyje, ar ne, jis yra ta spurga tokios žiedos formos, dažniausiai kokių glajum aplieta.
2: Nors pas mus parduotuvės irgi labai labai daug tokių spurgų dabar turime.
0: Taip, na, pasivaikščiojame kepinių parduotuvėlėje, kadangi teisingo atsakymo neišgirdome, vėlgi jokio pirmumo nėra, kai tik perskaitysiu penktąjį klausimą, lauksime jūsų atsakymų variantų, priminsiu ir kad būtumėte atidus, nes kažkur tas mūsų žodis gali tikrai nuskambėti, o gal jau nuskambėjo, negalim jums to pasakyti. Penktasis klausimas yra štai toks. Pasaulyje yra maisto produktas, kurio rūšių priskaičiuojama daugiau kaip 2000. Vieni gaminami vos iš kelių ingredientų, kiti brandinami urvuose, o kai kurių gamyba saugoma kaip kultūros paveldas. Vis dėl to visų jų atsiradimo pagrindas ir procesas yra toks pat. Koks tai produktas?
1: Daržovės. Taip.
0: Čia Martynai jūs sakėte.
1: Taip.
0: Taip, Kestuti, ką galvojate jūs, koks tai yra produktas? Daugiau nei 2000 jau yra. Įvairiausių skonių.
1: Sūris.
0: Štai taip. Daržovės ir sūris. Mūsų tokie yra atsakymų variantai. Pasižiūrėkime, apie kągi mes čia kalbam. Jeigu esate išalkę, tai tikrai sudėtinga. Bet mes netrukus jau pasisakysim, apie ką mes čia kalbam. Nors jos skonis, tekstūra ir kvapas gali labai skirtis, visų rūšių gamyba prasideda nuo pieno virsmo išrūgomis. Skirtingos bakterijos, fermentai ir brandinimo sąlygos sukuria nepaprastą įvairovę, tačiau pats principas išlieka tas pats. Aš turbūt nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris nemėgtų sūrio. Galbūt tokių yra, bet nesam dar susitikę ir teisingas atsakymas buvo sūris. Tai jūs, Kestuti, buvote teisus?
2: Ir štai dabar ką mesgi čia turime?
3: Labai mėgstu sūrį.
0: Taip, aš žinokit, prisidedu prie jūsų komandos mėgstančiųjų. Ir taip, pasižiūrėkim gal kokią mūsų rezultatų lentelę.
2: Mūsų rezultatų lentelė. Martynas atsakė į vieną klausimą ir galės atversti antrą raidę. Kestutis atsakė į du klausimus ir galės atversti ketvirtą ir šeštą raidę. Ar taip, Gabrielė?
0: Taip, aš manau, užrašai taip pat sako, kad tu esi teisi, bet prieš verčiant raidę. minutės. Prisiminkime, apie kągi mes čia kalbėjome, nes visi klausimai ir atsakymai yra susiję su žodžiu, kurį mes stengiamės pagauti ir kuris buvo ištartas šiame žaidime. Na kągi, kelionę mes pradėjome nuo, na, mūsų turbūt biologijos ir mūsų fizinių kūnų, kad senstant mažėja, ar ne, kaulų tankis ir kad, na, tikrai yra kaulų sistema, kurią tikrai reikia rūpintis ir kuriai reikia ir fizinio aktyvumo, taip pat pakankamo vitamino D bei kalcio kiekį maiste.
2: Taip pat kalbėjom apie naminius gyvūnus, apie tokį gyvūną kalbėjom kaip karvė.
0: Taip, kuri pasirodo galimai.
2: Sukėlė gaisrą.
0: Taip, bet na, neįrodyta kaltė, negalime jos kaltinti, bet taip sako legendos ir teorijos. Taip, pasikartojom, prisiminėm, pasikalbėjom apie kalcį, ar ne, kurio yra ir žmonių kauluose, ir dantyse. Na, o šiaip mums

0: jo tikrai reikia, jeigu norime turėti gerą, užtikrintą raumenų, nervų ir širdies veiklą.
1: Kalbėjome ir apie spurgas, apie užsienietiškas spurgas ir apie lietuviškas spurgas, kurių forma apvali.
0: Taip, ir nuo spurgų perėjom į kitą lentyną maisto ir kalbėjome apie sūrį. Na, jeigu rūšių yra tikrai daugiau nei 2000, visų procesas yra toks pat, kai iš pieno, na, pienas virsta išrūgomis. Na, o toliau jau turbūt fantazijos klausimas, kokių tik sūrių šiais laikais nėra. Taip, trys teisingi atsakymai. Martynas atsakė į vieną klausimą teisingai, Kestutis į du, bet dabar ta didžioji intriga, kai mes klausim Martyno, o ką dabar darysim?
1: Kągi, Martynai, jūs darysite? Ar jūs atversite savo antrą raidę ir tai padėsite Kestučiu, nes Kestutis pės pirmas? O jeigu...
2: Atversite.
0: Taip.
1: Gerai. Tai taip ir darykime. Tuomet antra raidė yra A, ašara.
0: Taip, tuomet jau perėjom prie Kestučio teisingų atsakymų ir Kestutį jūs pėsite pirmas. Ketvirtoji raidė yra Š kaip šuo. Šuo yra ketvirtoji raidė, o šeštoji raidė yra E su taškeliu kaip ėriukas.
1: Ir dar primenu, kad prieš tai spėjote į trumpoji kaip inkilas, tokios raidės nėra, ir H kaip herbas, taip pat tokios raidės nėra.
0: Kestuti, koks yra šios dienos žodis? Antroji raidė A kaip ašara. Ketvirtoji raidė Š kaip šuo. Ir paskutinė raidė yra E su taškeliu kaip ėriukas. Koks yra šios dienos žodis?
1: Na, Kestutė, jums pirmenybę sakykite.
0: Girdėjau.
1: Girdėjau aš irgi.
2: Ai.
0: Aha.
2: Gerai, bandau.
0: Taip, mes klausom. Labai.
2: Na, tai varškė.
0: Tai varškė, taip. Geras visgi ir tikslus tas, buvo pagalvojimas.
1: Tikrai labai, tikrai labai.
0: Taip, varškė ir...
2: Buvo nuklydęs visai kitą pusę kažkaip.
0: O kokia pirmoji mintis buvo? Su kuo čia tie klausimai buvo galėjo susisieti, jeigu ne su varškė?
2: Nu, tai su pienu, su kalčiu.
0: Bet viskas vis tiek susiję su varške, ar ne? Aš net pasitikslinau, įsivaizduokite, kad šimtame 100 gramų varškės vidutiniškai turi 80-120 miligramų kalcio. O tai stiprina ir kaulus, ir dantis, ir dar padeda normalią raumenų veiklą palaikyti. Tai stebuklas yra varškė. Ir mes jums, Kestuti, siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus ir sveikinimus. Jūs laimėjote šios dienos viktoriną pagal žodį, bet Martynai, jūs taip pat prisidėjote prie šio žaidimo ir pergalės jame, nes buvo toks galantiškas ir atvertėte savo raidę. Tai dėkojame ir jums.
1: Taip, ir tikimės, kad dalyvausite kitose mūsų žaidimuose.
0: Taip, o mes kalbėjome šiandien apie varškį ir kai kalbėjome apie spurgas, ar ne, prisiminėm, kad na, Lietuvoje tikrai labai dažnai spurgos, ypač tos apvalios, yra juk su varškė.
1: Juk yra jos su varškė ir štai ketvirtame atsakyme ir buvo nuskambėjęs, kad dažniausiai gaminamas su varškė ir nuskambėjo tas žodis, kurį reikėjo pagauti, bet Kestutis puikiai jį pagavo. Ir taip.
0: Taip, mes dėkojame šios dienos žaidimo dalyviams, o vasaros popietė kiekvienoje iš jų mes žaidžiame viktoriną, tad lauksime jūsų, nes vasara dar tikrai nesibaigė, o dabar dar norime išgirsti ir kūrinį, kurį atlieka Linas Adomaitis ir Mantas Jankavičius.
1: Ir primename, kad visus šios dienos pokalbius rasite LRT radiotekoje.

0: Taip, LRT radio eteryje skamba Lino ir Manto duetas, kaip tik ir čia eteryje, ar ne? Mes turėjome šios dainos pristatymo vakarėlį. Taip. Taip, ateina metas, kai mes norime jums ištarti patį nuoširdžiausią ačiū, kad esate kartu su mumis ir su vasaros popietė.
1: Ačiū ir iki rytojus, bent jau su manim susitiksime, susiklausysime rytoj.

0: ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jie rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo varškė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eterė laida kaip jautiesi. Klausytojo temoje apie didelio visuomenės dėmesio sulaukusią papildų temą, čia studijoje marketingistų triukus Instagrame dekonstruojantis Aivaras Vilutis, su juo pakalbėsime šią temą. Rubrikoje faktas ir mitas apie lipoproteino A tyrimą, ar tikrai būtina pasidaryti bent kartą gyvenime, į šį klausimą atsakys gydytojo kardiologija. Kaip ir visuomet ir jūs kviečiu prisijungti prie pokalbių.
0: Klausytojo tema.
1: O tą galite padaryti numeriu 236-3111, prieš tai surinkite Vilniaus kodą 05, kaip ir visuomet galite parašyti mums ir laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt, o aš, kaip ir minėjau, čia studijoje vieši Aivaras Vilutis, sveikas.
2: Labas, labas.
1: Visai neseniai viešojoje erdvėje čia nuskambiota garsi istorija, kur dėl ciberžolės prireikė ir kepenų transplantacijos, ir apskritai ta papildų tema, marketingas labai aktualus ir labai daug tos reklamos. Kodėl nusprendei dekonstruoti tuos triukus? Aš pristačiau, kad dekonstruoji, kaip atėjai iki šito kelio.
2: Taip, tai iš tikrųjų, kas pasižiūri, kokia iš tikrųjų, manau, yra mokslo sritis, tai yra astrobiologija. Kaip ir aš tyrinėjau, kokie yra organizmo pokyčiai kosmose ir kaip čia dabar tie papildai atsiranda. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad kiekvienas mokslininkas, kol ateina iki to taško, kol pradeda daryti savo tyrimus, iš tikrųjų turi jau daug žinių įgyti. Ir aš pats, nors studijavau bakalauro biofizikos, vėliau Portugalijoje medicinos mokykloje mokiausi biomedicinos tyrimus ir būtent gilinau įsisenėjimą ir lėtinės ligas. Ir nors ir tas rytis, prie kurios aš prie nusprendžiau gilintis, yra kitokia, bet tos žinios, kurias įgyjau ir kaip pastebėjau, kaip žmonės yra apgaudinėjami, manipuliuojant tą informaciją labai dažnai, nors supratau, kad tiesiog aš galvoju, ar tikrai visi tyli visų pirma, ar tikrai niekas apie tai nekalba, ir kai pradėjau žiūrėti, nu, tikrai labai mažai kas kalba apie tas...
1: Ar tikrai tiki žmonės?
2: Jo, taip, ar tikrai tiki žmonės, ir žmonės tiki, ką tikrai supratau, ką matau iš nuolatinių žinučių plaukiančių ir taip toliau, kad jie tiki tą informaciją, ir iš tikrųjų yra tokia neužpildyta kažkokia erdvė, kurioje yra ir tarp įstatymų žaidžiami, įstatymai ir pažeidinėjami labai dažnai. Pats, manau, dabar labai geras draugas valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, aš vis rašinėju, laukiu, kol atrašys. Tai iš tikrųjų tikrai daug tų problemų yra, tikriausiai tiesiog nespėjama dėl darbo krūvio kartais visko padaryti. Aišku, yra ir tie visi nusiskundimai nagrinėjami, tai akivaizdu, kad yra pažeidimai, nuolatiniai pažeidimai iš to industrijoje. Ir mes dažnai lyginam sveikatingumo industriją, farmacijos industriją. Tai šitą vien papildų industriją, aš dabar pasižiūrėjau, atrodo, 180 milijardų yra pasaulyje dydžio tokio. Tai jinai milžiniška, čia jinai mūsų valdyti gali.
1: Iš tiesų, daug čia dar ir paskui pakalbėsim, kaip žaidžia, kaip manipuliuoja. Pirmiausia, čia mes taip apie tuos papildus kalbam kaip apie blogį, bet noriu pačioj pradžioj paklausti, ar yra tų gerų, jeigu taip galima pasakyti, papildų, kuriuos tikrai galbūt gyvenant mūsų regione, mūsų platumose, čia Lietuvoje vertėtų vartot, ar tu pats kažką vartoji?
2: Taip, tai be abejo. Ir nuo to labai gerai, kad ir nuo to pradedam, nes visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aš nesu prieš papildus ir papildai tikrai nėra blogis. Svarbiausias dalykas, kurį visą laiką turime prisiminti, tai ar mums reikia papildų. Ir būtent tas yra esmė, o kaip mes žinome reikia, tai arba jaučiame tam tikrus simptomus, vėliau pasidarome kraujo tyrimus, apsilankome pas šeimos gydytoją, pas kitus sričių galbūt gydytojus, išsiaiškiname, ko reikia, kokie rodikliai yra per maži, ir tada papildai yra didelį pagalbą mums. Tikrai, dieta dėja, tokia dabar yra ta vakarų dieta, kad ne visą laiką yra ideali ir maistas tikrai ne pats geriausias ir patys nukrypstame nuo tos sveikos mitybos dažnai, tai papildai gali padėti, bet ta prieš papildus dar gali padėti ir sutvarkyti ir maistas. Tai taip, tai tokie papildai, kuriuos aš galbūt paminėčiau mūsų, tai tikrai nieko nenustebinsiu, vitaminas D. Iš tikrųjų, daugumai nustatomas tas trūkumas. Aš sakau, vis tiek visai gerai yra nueiti ir pasitikrinti rodiklius, nes tik taip žinosim, ar jie atsistatė, bet vitaminas D, omega 3, būtent vakarų kultūrose, vakarų dietose labai daug yra omega 6, reikia atstatyti balansą, tai omega 3 todėl yra vartojami. Kai kuriems žmonėms tikrai pasitaiko ir magnio, pavyzdžiui, trūkumas, jeigu jaučiamas ten mėšlungis kažkoks, akies tikčiojimas, su gydytojas tada pasikonsultavus matosi, kad galbūt magnio yra, bet iš tikrųjų tas sąrašas čia tikriausiai ir baigtųsi. Yra tam tikrų papildų, kurie ir skirti labai specifinėms grupėms. Jeigu sportininkai, jėgos treniruotis, tai galima kalbėti apie tą patį kreatiną, bet tik tai tam tikrais atvejais, tikrai ne visiems. Tai taip.
1: Čia kitas labai svarbus klausimas, kai matai tos daug neteisingos reklamos, kaip tu išsirinki, kurį ten tą vitaminą D vartot, nu, iš tiesų, kad ir nuėjus į tą pačią vaistinę, nu, begalės pasirinkimų.
2: Taip, tai iš tikrųjų labai svarbu, pakalbėsiu gal bendrai, nes vitaminas D tai irgi turėtume žiūrėti, kad pavyzdžiui, kokios yra formoj, ar yra skysčio formoj, ar yra tabletė, ar dar kažkas. Tokius dalykus reikia pasižiūrėti, čia irgi priklauso, turėtų būti vis tik, pavyzdžiui, kokosų aliejų, čia kaip pavyzdys. Tai ta forma priklauso, bet kitų papildų, tarkim, jeigu kalbam apie tuos populiarius, nuo tų pačių magnių ir panašiai, tai būtina, kad nebūtų užrašyta tiesiog magnis. Nes magnis nieko nesako, reikia rinktis tam tikrą formą. Ir pavyzdžiui, yra dabar žinoma, kad viena tokia labiausiai įsisavinamų formų yra magnio bisglicinatas, tačiau yra ir kitų formų. Ir kartais atrodo, kad jos yra galbūt mažiau įsisavinamos, bet jos yra galbūt labiau tinkamos kitiems simptomams. Pavyzdžiui, kažkokios žarnyno problemos, jeigu yra manoma, kad magnio gali trūkti, tada ne magnio bisglicinatas, su kita forma galėtų būti teikiama. Būtent todėl, vat, su gydytoju yra gerai pasikonsultuoti dėl kokios formos. Bet mums renkantis ant pakuotės, jeigu pamatom tiesiog magnis, tiesiog kažkoks kitas, nu, būtinai turi būti nurodyta forma. Kitas dalykas, kurį aš, kaip ir sakiau, ką jau aš labai mėgstu, aš mėgstu pasitikrinti, kas parduoda. Ir aš sakau, kad reikia pažiūrėti, su kokiais draugais vaikšto tie papildai, tai kitus produktus. Ir kaip yra reklamuoji. Tai reklama yra gana lengva, kiekvienas žmogus gali pasižiūrėti, yra Meta Ads Library, angliškai parašęs į Google, įrašomas tiesiog pavadinimas to tiekėjo ir atsidaro visa kolekcija jų reklamų. Ir kartais jau aš būnu prieš pat mygtuką pirkti be paspaudas ir tada atsidarau tą reklamų sąrašą ir žiūriu, o ne, kiek ten prie kitų dalykų prirašyta įvairiausių dalykų ir tada tiesiog nusprendi, gerai, gal tas vitaminas konkrečiai D, ar tas magnis gal ir būtų viskas su juo gerai, bet ar aš noriu remti tą verslą, ar geriau paieškosiu kažką, kas atsakingai žvelgia į sveikatingumą bendrąją to žodžio prasme. Tai tokie du dalykai, tai atsirinkti, pasižiūrėti tuos draugus, būtinai pasižiūrėti formą, būtinai įsivertinti dozę, reikia žinoti, kokios dozės reikia, tai vat būtent vitaminas D, ne visą laiką ta vienoda dozė, jeigu yra žiema, tikriausiai didesnė turėtų būti, vasara mažesnė, irgi tai irgi turi varijuoti, o ne tiesiog pamatim bet kokį vitaminą. Ir ten yra tie tarptautiniai vienetai, 4000, 1000, na tai ne tiesiog bet kurį pirkti, o tiesiog pagal savo rodiklius, kokie yra ar didelis trūkumas ar ne, tai jau dozė, forma, draugai ir manau, kad tokie trys dalykai jau visai padeda atsirinkti.
1: Aš priminsiu, kad ir jūs klausytoje galite prisijungti prie pokalbio numeriu 236-3111, prieš tai surinkite Vilniaus kodą 05, galite kaip ir visuomet mums palikti ir laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt. Priminsiu, kad čia studijoje viešia Aivaras Vilutis. Dabar apie tą reklamą norėčiau daugiau pakalbėti. Pirmiausia, žmonėm gal ne visi žino, kaip tu pats susijęs su ta reklama ir kodėl tu čia gali mum papasakoti, kur yra tos raudonos vėliavos ir kaip čia dekonstruoti tuos marketingistus.
2: Taip, tai aš pradėjau savo kelią po mokyklos, tai iš tikrųjų nuo komunikacijos studijų ir taip jau gavosi, kad vėliau perėjau į biofiziką, tada gyvybės mokslus, biofizika yra gyvybės mokslai, bet prasidėjau kelias nuo komunikacijos ir darbas pirmasis buvo irgi komunikacijos srityje. Ir aš pats dirbau reklamoje ne vienerius metus, būtent skaitmeninėje reklamoje, kelis metus Lietuvos agentūroje, paskui dar keletą metų dirbo prancūzų agentūroje ir pradžioje, kai nereikėjo dirbti su sveikatingumo produktais, na, kaip ir reklama, mes turime parduoti, vis tiek, aš nesu prieš reklamą taip pat, tai irgi yra metodas, kaip parduoti, tačiau priejus prie sveikatingumo produktų, supratau, kad, nu, čia nėra tiesiog kažkoks sąsvinis ar kažkoks žaidimas, tai yra žmogaus sveikata, tai yra kažkas, ką kiekvienas žmogus valgo, vartoja, ir problema yra tokia, kad su sveikatingumo industrija, būtent su papildų industrija, jinai yra labai labai prastai reguliuojama ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir tada aš supratau, kad ką paprašo, vos ne tą ir galima užrašyti ant tos reklamos. Nu, taip atrodo kartais reklamoje. Ir aš būtent dėl tos ryties nesugebėjau tęsti tos karjeros iš tikrųjų ir išėjau iš reklamos industrijos. Ir čia visą laiką mano buvo toks kaip ir papildomas šaltinis užsidirbti, kai aš studijavau mokslą ir ruošiausi į tą doktorantūros kelią. Tai taip ir man atrodo atsirado mano mintyse tas aspektas, kad nu, kažkokia graužatis yra kažkas, nu, nefaina. Iš tikrųjų, kad taip vyksta ir taip vyko ne tik Lietuvoje, dabar akivaizdžiai tai vyksta ir Lietuvoje, yra manipuliuojama tuo, kad žmonės nežino, manipuliuojama tuo, kad ir turinio kūrėjai kartais nežino.
1: O kokie tie, tos, ką tu pastebi, kokios tos yra dažniausios manipuliacijos, kokie, ant ko, nu taip paprastai kalbant, pasimauno žmonės?
2: Taip, tai kai žadama visų pirma labai daug ir papasakojama dažnai per tokią savo patirtį. Taip kartais yra peinamas tas įstatymas, na, kad, o, savo nuomonę aš galiu sakyti, man tikrai padėjo. Ir, bet galim pažiūrėti, kad, pavyzdžiui, kalbant apie turinio formuotus, labai dažnai keičiasi tie produktai, kas užsako reklamą, tą pareklamuoja ir tada ateina kitas produktas, kitas. Labai retai gali pamatyti, kad žmogus iš tikrųjų vartoja ir reklamuoja tą patį dalyką iš metų iš metų. Be jokių papildų tikriausiai be pertraukų irgi niekas nenaudotų, o sako, kad 3 metus be perstojo naudoju, kas yra akivaizdu, kad truputį galbūt ne taip. Pirmas tas dalykas, kad labai per savo nuomonę gražiai pateikia į tokį gražų apsiaustą įvelką ir sako, ir padėjau nuo to ir nuo to ir nuo to apie lyvogių aliejų, pavyzdžiui, labai dažnai girdžiu, kad ir tau skausmą nuims, ir širdeliai padės, ir protui labai gerai. Ir nieko to iš tikrųjų negalima sakyti, nes nu, taip nėra. Yra tam tikrų dalykų, yra tam tikrų polifenolių, kurie gali padėti, bet tai, ką sako tie bendriniai faktai, jais labai lengva apgauti žmonės. Ir čia kviečiu visus kiekvieną kartą pagalvoti, kai sako, padeda imunitetui, arba padeda normaliai širdies veiklai. Tai iš tikrųjų lygiai tas pats, kas pagerina nuotaiką. Tai yra, nu, o ką reiškia pagerina nuotaiką? Ar čia kokie rodikliai pagerėjo? Ar aš dabar laimingas vaikščiosiu, ar šokt pradėsiu? Lygiai taip pat su tuo padeda palaikyti normalią funkciją. Iš tikrųjų, tai yra tie bendriniai teiginiai, kuriuos galima sakyti, bet tai nėra konkretūs teiginiai. Ir vat būtent tie žmonės kartais apie tai nepagalvoja, netgi ir aš pats iš tikrųjų nepagalvodau, nu, padeda palaikyti imunitetą, tai kaip ir atrodo, nu, super, bet o ką tai iš tikrųjų reiškia? Ir jeigu nesugebam paaiškinti, kokius rodiklius pataisys, ar čia tikrai apsaugos nuo peršalimo? Ne, labai dažnai kažkodėl buvo galvojama, kad vitaminas C vat, apsaugos mus nuo peršalimo, bet ne, nėra taip, kad mums dabar jau jaučiam, kad sirgsim ir reikia vitamina C, tai netiesa. Tai va tokie pavyzdžiai. Kitas pavyzdys, kai sakoma gydo, arba yra apsaugo nuo tam tikrų lygų profilaktika, tarsi kažkokia būtų, prevencija tai yra. Tai to tiesiog negalima sakyti reklamoje. Tai yra ir įstatymuose reglamentuota, kad to negalima sakyti ir už tai yra baudžiama dėl to, kad negali to padaryti. Ir iš tikrųjų labai labai dažnai girdžiu, ypač dabar prasidėjo daug reklamos su funkciniais grybais įvairiais ir prie jų, prie vienų, prie kitų grybų mėgsta pasakyti nemirtingumo grybas, tikrai lėtina senėjimą ir tokie senėjimas. Ir labai svarbi tema, kad lėčiau kalbėti ir kalbėti iš tikrųjų tų teiginių tiek daug.
1: Aš žinai, noriu dar paklausti, tie, vat, kur tu mini visi tie teiginiai, tu gali nu, vat, pasiskaityti, kaip ir būt susipažinęs, pasiruošęs ir nepasimaut, bet labai dažnai, ką aš stebiu socialinėje erdvėje, akcentuoja, kad reikia nepasikliauti tais visais, nežinau, vat, influenceriais, populiarintojais, reikia žiūrėti, ką skelbia gydytojai. O tie patys gydytojai prikūrė papildų savo visokių parduotuvių. Čia nu, tikriausiai aš dabar ypač, kai dažnai ir kalbinu tuos pačius gydytojus, nežinau, ar kas pas mane ir beteis į laidą, bet iš tiesų jie tiek reklamos skleidžia ir tie patys gydytojai būna kiekvieną dieną ten žiūri, tai vienos pastilės, tai kitos. Kaip čia vat nepasimaut, kur tu atrodo autoritetas gydytojas tau reklamuoja?
2: Būtent, aš iš tikrųjų visą laiką sakau žmonėms labai svarbu pasitikėti mūsų sveikatos sistema, nes jeigu kalbame apie propagandą, dar kažką mus pažeisti per tą sistemą, irgi tai būtų, nu, prastai ir visai valstybei. Tai aš stengiuosi apie tai labai taip abstrakčiai, bet tai yra visiškai tiesa, ką tu paminėjai. Tikrai negalima išskirti. Man kartais žmonės apie tinklinį marketingą būtų galima kalbėti. Aš kartais minėjau, kad yra tam tikrų įmonių, kur tie pardavėjai, tai ne tos pačios įmonės, bet pardavėjai daro tam tikrus dalykus, kurių neturėtų daryti. Ir tada man visą laiką ateina toks kontrargumentas, bet juk ir vaistinės tas pats, juk ir gydytojai taip daro. Ir tai yra tiesa. Ir vaistinėse turim produktų, kurie nežinia kaip atsidūrė, būtent dėl to prasto reguliavimo. Ir gydytojai, tiesą sakant, dabar vieną labai tokį didelį atvejį radau, kol kas dar apie viešai negaliu kalbėti, bet jau tikrai visus informavau, kur gana žinomas gydytojas, visiškai teiginiai visi negalimi, naujas produktas ir žmonės siunčia man be persto, Aivarai, čia netrodo gerai. Aš sakau, džiaugiuosi, kad atpažįstat visų pirma, bet taip, yra tokių atvejų, kurie, nu, nebejau, kad apie juos išgirsiu.
1: O ką rašo, aš tikiu, kad daug sulaukiu žinučių žmonių, kokios tos pagrindinės melo pinklės, ką matai žinučių?
2: Tai iš tiesų, tos melo pinklis, ką žmonės jau pastebė, tai yra ir tas marketingas, kuris vyksta iš lūpų į lūpas. Iš tiesų, be papildai yra dažniausiai perkami dėl to, kad juos kažkas rekomenduoja, ne dėl to, kad mus jų trūksta, reikia sveikatai, kažkas sveikatingumui. Tai jeigu pažiūrėtume į varias apklausas, tai žmonės perka, nes tiesiog pasakė, kad draugai geriau jaučiasi arba šeima. Ir tas iš lūpų į lūpas labai veikia. Tai taip kartais veikia tam tikrų produktų platinimas. Mes tikriausiai esame susidūrę, kai skambina kažkokia teta iš tetos sesė ir sako, ar prisimeni mane, bet va čia girdėjau, kad tau yra kažkokia problema galbūt. Labai ieškoma žmonių, kurie yra pažeidžiamose grupėse. Tai yra, tarkim, nu, ką tik diagnozuotas vėžys, pavyzdžiui, tas pats moters sveikata labai yra svarbi tema, vaikų susilaukia ką tik, ko vaikučių reikia, jau ieško tokių grupių, kurie atrodo žmonės jau nebežino, ką daryti ir prie jų prieina ir pasako tokių atvejų, kur pavyzdžiui vaistiniai, sako, perka vaistus, aš stoviu už nugaros, senukas perka vaistus ir tiesiog prieš jam duodant vaistus, jį sustabdo kažkokia moteris, prieš jį esant ir sako, ne, tau čia vaistų nereikia, aš tau pasiūlysiu pigiau ir pradeda pardavinėti tuos produktus. Kiti atvejai yra ir ligoninės, aš bejau perdavau vieno miestelio ir merui ir pradėjau aiškintis tą situaciją iš tikrųjų, nes pradėjau žymėti Instagram'e ir sako, jaunas meras galbūt padės ir greičiau pasieksim kažkokų pokyčių. Iš tikrųjų parašė, buvo ir medicinos priežiūros darbuotojas, kuris sakė nevartoti vaistų ir pradėjo siūlyti savo produktus. Tai turime tokios situacijos, kai kur jinai labai stipriai įvešėjusi, mažesniuose miesteliuose
1: tiesiog
2: gaila.
1: Tiesiog gyvai verbuoja žmonės.
2: Gyvai, taip. Tai yra ir ta nematoma dalis. Tai aš visą laiką sakau, kad ir jie reikia atkreipti dėmesį, nes kartais tai yra tos vietovės, kur vyresnio amžiaus žmonės. Tikrai galima, viena parašė anūkį, močiutė sakė, vat lygiai taip pat per skambutį jau buvo sutarties pasirašymas, tada tos sutarties neįmanoma nutraukti, nes reikia baudą mokėti ir tu gauni tokį kaip paketą, prenumeratą papildų ir žmonės išleidžia po 400-500 eurų per mėnesį savo šeimai, kad aprūpintum tais va, tam tikrais papildais. Ir tokiu atveju, ir man atrodo, kad kiekvieną atvejį tokį išgirdęs, aš suprantu, kad reikia apie tai kalbėti, nes nu, tai nėra normalu. Žmogus neturėtų leisti papildomai 500 eurų savo kažkam, nes mes net nežinome, kam konkrečiai padės, ar trūkumas yra nežinoma. Tai, o dažnai dar naudojami yra tokie diagnostikos priemonės, kuris yra pseudomokslinis. Tai yra, kaip ir minėjau, apie vieną tokį folio diagnostiką, jeigu kažkam išsigirs ar bus toks siūlomas metodas, tai yra metodas, kur ten, žodžiu, jeigu jums ant piršto kažkokį elektrodą dės ir tada kažkoks aparatas matuos pralaidumą odos ir sakys, kad čia vienas taškas žymi jūsų plaučius, kitas kažkokius kitus organus ir sakys, kokių reikia vitaminų, tai jūs nustebtumėt, sužinoja, kiek žmonių yra apsigavę ant šito metodo. Man rašė 100 žinučių, kad vaikystėj man tą darė, mama nuvedė, pasitikėjo.
1: Žinok, ir man yra siūlė.
2: Ir tau yra siūlė. Ir man... tai folio diagnostika, jeigu ką, jis iš tikrųjų yra pseudomokslinis, yra, nu, trūksta jam įrodymų.
1: Bet svarbiausia, man gydytojas yra siūlęs.
2: Ir labai liūdna. Taip, yra iš, taip, girdėjau tų atvejų, čia yra dabar vykstantis. Tai jeigu tu mini atvejus, kurie vyko praeitie, dėja, tai vis dar vyksta.
1: Mum Olga iš Mažeikių paskambino, sveiki.
0: Labą dieną.
1: Taip, klausom.
2: Sveiki.
0: Jūsų labai norėčiau paklausti. Man buvo daktarų prirašyta omega 3.
2: Taip.
0: Naudoti. Ir aš kažkurį laiką jau, nu, metų jau nemažai, vis naudoju. Kiek jų laiko reikia naudoti?
2: Taip, tai iš tikrųjų, aš tik pabrėšiu, kad nesu gydytojas, tai ir negaliu šitų dalykų tiksliai pasakyti, tai jūs turėtumėt pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, bet jeigu bendrai kalbant, tai prieš vartojant omega 3 yra toks tyrimas omega 3 indekso arba omega 6-3 santykio ir iš tikrųjų, kai pasidarome tyrimą prieš pradedant naudoti ar dabar pasidarytumėt tokį tyrimą, jis parodytų, kokie yra rodikliai. Ir ten būtų santykis. Ir iš tikrųjų, pavartojus kartais net ir po 3 mėnesių, po 6 mėnesių, jau gali būti, kad nebereikia naudoti. Tačiau omega 3 mums dažnai pritrūksta, tai vėl kelis mėnesius nevartojam, vėliau pradedam vartoti ir vėl tie rodikliai, nu reikia vėl tada pradėti vartoti. Tai iš tikrųjų yra toks priklausomai, nuo koks jūsų yra, kokia yra dieta, pavyzdžiui, riebioje žuvyje yra daug omega 3, tai tokie produktai gali palaikyti ir jau tada galbūt papildų nereikia vartoti. Bet jeigu taip reikėtų dabar pasakyti, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų pasidaryti omega 6 3 santykio tyrimą ir žinotumėt, galbūt jau galima ir nebepirkti tų omega 3.
1: Aivarai, dar laidos pabaigoje, šios mūsų rubrikos pabaigoje noriu labai paklausti, dekonstruoji tas visas melagystės, kaip tu pats iš tų pardavėjų sulauki pasiūlymų, kažką reklamuot, kažką parduot, kaip, ar grasinimų, nežinau, gal kad čia jų kritikuoji papildus.
2: Taip, iš tikrųjų sulaukiu, pradžioj sulaukiau, jau kelis sykius teko griežtai pasakyti, kad nebelyskit pas mane su papildais, nes nu, aš visiškai, ne apie tai yra. Aš skatinu žmonės atsakingai rinktis produktus, jie su savo gydytojais pasitarė, ko jiems reikia, kraujo tyrimai parodo, o aš tada padedu atsakingai galbūt atsirinkti juos. Tai čia yra vienas dalykas ir tų pasiūlymų buvo ir tokių, kur atrodo, oi, tu savo, jeigu aš iš tikrųjų taip, nu, jau tuoj galėčiau būsto, ne tai, kad paskolą jim, bet tikriausiai ir nusipirktą būstą. Tai didelis sumos, labai didelis sumos, kalbam apie ne vieną tūkstantį už vieną vaizdo įrašą ir siūlė, nebesiūlo dabar jau su papildais pasakiau, kad tikrai nu, nedirbsiu ir apskritai su sveikatingumo produktais, nu, apie tai aš noriu skleisti žinias, skatinti kritinį mąstymą, bet tada būtų keista, jeigu aš tiesiog pradėčiau reklamuoti vienus ar kitus, nes papildų nėra vienų tiesiog gerų. Jų ir tų pačių omega 3 yra daug gerų, tik reikia žinoti, kad daugiau yra blogų negu gerų tikriausiai. Bet reikia tiesiog išmokti atsirinkti, tai mano žinutė, tai yra tikriausiai. Ir antra dalis dar kažką minėjo apie...
1: Ar grasinimų nesulaukti?
2: Grasinimų. Buvo keli, tokie labai... Tiesiog pašalink informaciją arba nu, į teismą. Dėja, tai yra vieša kritika visų pirma yra galima. Daugelio atvejų pas mane yra net ne kritika, o tiesiog analizį tos pačios maistingumo lentelės ir panašiai, kokių medžiagų yra, aš tada parodo, kokiuose klinikiniuose tyrimuose, kokios medžiagos buvo naudojamos, pasirodo, kad jau buvo 3 kartus daugiau klinikiniuose tyrimuose, ir aš tiesiog labai tai palyginu, tai iš tikrųjų tą galima daryti, nepašalinu iš tų vaizdų įrašų, nes aš esu pasitaręs ir su teisininkais, ką galima sakyti, ko geriau nesakyti. Kartais labai aiškiai pasakau, tai yra mano nuomonė, kur iš tikrųjų yra tiek mano nuomonė, aš galiu pakomentuoti, ar aš pirkčiau, ar aš nepirkčiau, nu, bet tai yra, tai irgi galima skleisti, aš visą laiką stengiuosi pasakyti, ką noriu pasveikinti, kai kurie priekių ženklai iš tikrųjų sureaguoja, atrašo ir atrašo gražiai ir pašalina tas reklamas. Tai yra tokių, paskui aš juos dar stebiu, būna, kad po 3 mėnesių vėl kažkas pasirodo ir tada rašau dar kartą, bet jau ir tai yra vieni didesnių, sakyčiau, kur aš manau, kad apie tuos, apie kuriuos labai daug matom reklamos, tai aš matau tą gerą pokytį, tai džiaugiuosi. Aš manau, kad taip ir turėtų būti, tai yra konstruktyvi kritika, mes visi norime padėti žmonėms, tai neapsimetinėkime, jeigu nenorime, tai nelyskime į tą sritį. O jeigu norim padėti, tai manau, kad galima bendradarbiauti.
1: Aš matau, kad čia aktuali tema, nes telefonas laiko jau nebėra, bet telefonas vis žyps ir žmonės skambina, tai tikrai, man atrodo, ir pratesim. Ir kitus kartus ačiū tau, kad čia atvykai į studiją. Kalbėjome apie papildų reklamą su Aivaru Vilučiu.
3: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
4: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
2: Faktas ar mitas?
3: Kaip ir minėjau jau laidos pradžioje apie lipoproteino A tyrimą, ar tikrai jį būtina pasidaryti bent kartą gyvenime, atsakys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydyto kardiologė profesorė Olivija Dobilienė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Pirmiausia, tikrai galbūt taip. Kas tai, koks čia tyrimas, dar papasakokim klausytojams.
4: Lipoproteinas A, kas tai yra? Kuomet mūsų pacientai klausia, tai reikėtų paaiškinti, kad tai yra kaip tam tikra cholesterolio dalelių rūšis. Kitaip tariant, jis labai yra panašus į mažo tankio lipoproteinus, kurie taip pat perneša cholesterolį, bet čia yra kitoks apolipoproteinas, kuris perneša cholesterolį ir jis turi dar vieną blogą dalelę, blogą kabutėse, kadangi jis yra susijusi su miokardo infarkto, insulto ir aterosklerotinės aortos stenozės rizika. Taigi, kitaip tariant, tai yra paveldima cholesterolio dalelė, kuri pasirodo yra labai pavojinga ir mes visi turėtume žinoti, koks yra mūsų lipoproteinas A, LPA mažasis, kaip kartais mes jį dar vadiname.
3: Tai kaip suprantu iš jūsų atsakymo, kad jūs rekomenduotumėte bent kartą pasidaryti tokį tyrimą.
4: Tikrai taip. Lietuvoje veikiančioje širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje lipoproteinas yra tyriamas visiems. Ir mes, jeigu dalyvaujame šioje programoje, tai tikrai jis bus ištirtas ir bus įvertinta individuali, genetiškai nulemta širdies ir kraujagyslių ligų rizika būtent pagal šito LPA kiekį. Kodėl jis yra toks svarbus? Mokslinių tyrimų duomenimis paaiškėjo, kad jisai net labiau lemia aterosklerozę ir su jie susijusias širdies ir kraujagyslių ligas, negu kad blogasis cholesterolis. Kitaip tariant, žmogus gali turėti gana normalius rodiklius, kalbant apie bendrą ir blogąjį cholesterolį ir didelį šitą LPA mažąjį ir sirgti aterosklerotinę širdies kraujagyslių ligą. Todėl labai svarbu jį anksti nustatyti ir identifikuoti, ar mes galime turėti jį padidėjusį.
3: O jeigu gydytojas jis yra padidėjęs, ką tada daryti? Kaip suprantu, čia sveika gyvensena jau ne visada padės, galbūt ir vaistų prireiks.
4: Ir taip ir ne. Kol kas tie vaistai, kurie tiesiogiai mažina LPA mažąjį, dar yra klinikinių tyrimų stadijoje ir gali būti, kad už kelių metų mes juos turėsime. Šiai dienai neturime jokių vaistų, kurie tiesiog jį mažina. Kai kurie naujieji injekuojami antilipidiniai vaistai, jie gali mažinti LPA apie 20%, tačiau iš esmės yra kita rekomendacija. Jeigu mes turime padidėjusi LPA mažai ir kol kas neturime vaistų sumažinti jam, net kartais kai kurios priemonės jį ir padidina, tai turime ką daryti? Turime tuomet visus kitus veiksnius, kuriuos mes galime pakeisti, jų atsisakyti arba sumažinti, kaip kad nerūkyti, būti fiziškai aktyviems, koreguoti kraujo spaudimą, reguliuoti, mažinti blogąjį cholesterolį, mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Kitais žodžiais, jeigu jau mes žinome, kad pas mus yra nepalankus paveldėjimas dėl širdies ir kraujagyslių ligų, turime tuos visus kitus veiksnius koreguoti, kuriuos mes galime koreguoti.
3: Ačiū Jums už patarimus, už informaciją. Pagalvojau, kad verta iš tiesų pasidaryti tą tyrimą. Kalbėjome čia su gydytojo kardiologe Olivija Dobilienė ir kalbėjome apie lipoproteino A tyrimą. Ar naudinga, ar verta jį pasidaryti bent kartą gyvenime ir gydytojo patarė pasidaryti tokį tyrimą. Aš priminsiu, kad čia šį pusvalandį prie mikrofono buvau Šurtė Korsakovaitė. Jūs, kaip ir visuomet, visas laidas galite išklausyti, perklausyti, parekomenduoti draugui ar kaimynui. ar kam nors kitam LRT radiotekoje. O aš jau atsisveikinu, beje, kviečiu jūs likti su LRT radiju ir visai netrukus 17 valandą jūsų lauks jau naujausios žinios, o po jų laida 60 minučių. Ačiū ir iki.

0: radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau nuo jo situacija gerėja sparčiais tempais. Jis teigia turintis ambicijų, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, greičiau gamintojai nespėja gaminti radarų.
2: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai, jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
3: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume, nėra?
2: Mes ieškame įvairių sprendimų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasieniečiai iš Šalčininkų rajone sulaikė Ukrainos pilietį, kuris perbridęs Jurgionių tvenkinį, neteisėtai kirto Lietuvos valstybės sieną ir pasiprašė prieglobščio Lietuvoje. Užsienietis pervežtas į Pabradę esantį užsieniečių registracijos centrą. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vidaus reikalų ministras paskelbė apie naują erą, atsiveriančią Vokietijos slaptosioms tarnyboms, kurių veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti tokias operacijas, kaip pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai. Šią vasarą Prancūzija išskirtinai smarkiai alinusios ir užsitęsusios karščio bango šaliai gali padaryti žalos nuo 10 iki 15 milijardų eurų. Tokiai preliminarų žalos vertinimas skelbė šalies ekologijos ministrė Monique Barbu.
4: Šių metų išlaidas kol kas sunku įvertinti, nes laikotarpis dar nesibaigė, tačiau jos nebejotinai bus daug didesnės nei 2022-aisiais, nes karščio banga buvo ilgesnė ir intensyvesnė, o miškų gaisrų mastas ir žemės ūkio produkcijos sumažėjimas daug didesni. Galime preliminariai įvertinti, nors šį skaičių reikėtų vertinti labai atsargiai, kad tiesioginės ir netiesioginės šios vasaros karščio bangos išlaidos sieks tarp 10 ir 15 milijonų.
1: Prancūzijos ekologijos ministrė Monique Barbu. Kasukiškių savartinė taršos problema nesibaigia. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad sieros vandenėlio koncentracijos normos savartinė ir toliau viršėjimos. Vien Liepa tai užfiksuota 10 kartų. Tiesa, tarša dabar mažesnė nei metų pradžioje, kai normos viršytos iki 24 kartų. Ekstremalioji situacija dėl taršos Elektrėnų savivaldybėje paskelbta kova. Meras netmeta, kad problema galėjo būti susijusi su pernai kilusiu gaisru Vilniaus atliekų tvarkymo gamybos. Ir į savartyną gabentomis netinkamomis atliekomis. Kai kuriuose Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonų gimnazijose nuo rugsėjo bus galima sudaryti trečias, ketvirtas klases, jei juose mokysis ne mažiau kaip 8 mokiniai, o bendras jų skaičius mokyklose nebus mažesnis nei 60. Švietimo ministerijos teigimu ši išimtis bus taikoma tautinių mažumų ir lietuviškoms gimnazijoms, jei jos yra vienintelės toje vietovėje. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį Lietuvos nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną Lietuvos tikimybė maža, bus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Šiandien laidoje apie tai, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje ir tikinčiųjų netikėjimas, kad taip galėjo nutikti, ir visuomenės spaudimas bažnyčiai reaguoti. Apie tai, kaip bažnyčiai atgauti pasitikėjimą, pasikalbėsime su kunigu. Taip pat laidoje apžvelgsime, kaip Lietuva stiprins oro gynybą. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija ruošiasi atjungti antrąjį branduolinės elektrinės reaktorių. O taip pat laidoje apie šį vakar laukiantį saulės užtemimą. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Lietuva sukrėsta prokurorų paviešintos bylos, kurioje kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas 23 metus vykdė seksualinius nusikaltimus prieš 11 vaikų. Paskutinė šio kunigo parapija buvo Kalesninkai, čia jis dirbo beveik dešimtmetį, o pernai prieš pat kalėdas buvo netikėtai atleistas. Kalesninkuose šiandien lankėsi kolegė Edita Vitė, tai Edita, ką sako apie šį kunigą Kalesninkų gyventojai?
5: Ir paklausti, ar nesu abejojot, ar nekilo įtarimų, kad staiga prieš šventes, gruodžio pabaigoj, kunigas dingo ir nieks nepaaiškino. Na, gyventojai pakreipė, sako, gal kad vis tiek kunigai keičiasi, nieks nieko iš tikrųjų neįtarė. Ir gyventojai šiandien kalbinti būtent šitą miestelį, iš vien sakė, kad visiems yra šokas, labai netikėta, kaip tik tai išgirdo žinę dar be pavardžių, prokuratūros, kai buvo paskelbta, kad na, yra tokie kaltinami pareikšti. Visi galvojo, o kažkur, kaip, na ir staiga, kai paaiškėjo, kad būtent Tadui Švedavičiui, kuris dirbo būtent tiek daug metų toj parapijoje, visiems tikrai buvo šokas, niekas netiki, arba tiesiog na, negali dar patikėti, nes na, nematė jokių tarimųjų, kad jis būtų ar su vaikais, ar kažkokių tai na, kiltų įtarimų. Na, šiandien kalbinti tenai gyventojai tikrai na, yra šokė ir tikrai jokių įtarimų net nepastebėjo. Paklausykim. Jūs pats, kai sureagavot, kaip...
6: Aš čia šokas man. Kaip tai iš kur čia? Nu, niekada nepagalvočiau. Jis pakainės kunigas buvo. Niekada nieko. Tai pasakytum, kad vaikai čia kažkur, jisai ten kažkur, tai iš jos, kad vaikai ten kažkur. Nu, pas mus čia laidė, tu supranti, taip iškiu ką. Nu, nežinau. Iš kur čia tai viskas greit. Tai, žinai, aš čia vietinės gyvai, kiek aš čia metų gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikai čia pasitin suktus ir kas, nieko to nebuvo.
7: Ne, nebuvo netgi įtarimų, sakau, čia
6: kažkokios ten mašinas būtų ar kažkas, tai nieko to nebuvo.
7: Žinokit, nieko aplamai negirdėjau ir tikrai vakar tik va per teliką žiūrėjau ir internete, nu, nepatikėjau tikrai. Tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti, nieko. Nu, nieko niekada negalėjau pasakyti. Niekada aplamai. Aš galvojau, čia netiesa, turbūt gal... Nu, nežinau, kaip čia taip įvyko.
8: Ne, aš nesilankau bažnyčių.
5: Bet, o tai kaip tada sužinojo čia tokia naujiena?
8: Aš
5: kaip
8: nežinau, vakar per žinias mačiau ir viskas.
5: Ir kaip, kokia reakcija jūsų buvo?
8: Nu, nekokia. Aš neleidžiu vaiko nei pirmos komunijos, niekur.
5: Dėl viso tokių...
8: Ne, aš aplamai... Prieš nusistatęs, anksčiau buvo kitaip.
7: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys. Galbūt išpūstą per daug ar kas, bet...
5: Per tikėjimą kirto.
7: Per tikėjimą ir pasitikėjimą bažnyčia. Įvyko labai negražus, žinoma, poelgis. Nu taip, bažnyčioje atsitiko tokį dalyką, kažkaip jaunimas vaikšto į bažnyčią, miestą jau pragyvenę, visko matė. Nu kažkaip, kaip galima skleisti tokius dalykus, aš nežinau, kas čia, ar kerštas kažkam kažkokius, ar kažkas su kažko, bet iš tikrųjų kažkas tai buvo.
9: Nu, reakcija ne kažkokia, kaip tai kunigas ir vaikai, ir... a vaikai būna dažniausiai veda į bažnyčią. Ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas, a tėvams tai iš viso kokia tokia naujiena, gal ir ne vienas čia yra.
5: Taip kalbėjo Kalesninkų gyventojai, pas kuriuos aš važiavau šiandien, apsiklausti, kaip jie sureagavo, kaip na, paaiškėjo kunigų pavardės.
0: Taip ir aiškėja, kad 23 metus galėjo būti daromi nusikaltimai. Kodėl vis dėlto, kaip aiškinama, kodėl niekas per tiek laiko neprabilo?
5: Dėl to, kad tylėjo, nagi, kas bažnyčia tylė, ar viskupija tylė, jau apie tai buvo kalbėta, kad na, jie nenori arba nepatogu jiems, arba jie nemoka kalbėti, apie tai ir pasisakė visuomenininkas Rūdiškio parapijos tikintysis Ramūnas Aušrotas, kuris ir pažinojo, kai atsikėlė gyventi būtent tą vietovę, kai dirbo dar Tadas Švedavičius ir na, nemoka komunikuoti, nežino kaip komunikuoti ir nepatogu galbūt komunikuoti šitokius pastebėjimus, būtent pasakė Ramūnas Aušrotas.
10: Taip jau nutiko, kad gyveno toj parapijoj, kur abudu kunigai tarnavo, kai mes atsikėlėm. Tarnavo Tadas ir po to atkėlė Ryšardą. Tai abudu kunigus šiek tiek labai minimaliai pažinojo. Tadas buvo pakankamai socialus, einantis iš žmonės žmogus. Bendruomenė jį mėgo ir šita naujiena apie šituos dalykus tikrai man buvo didelis siurprizas. Dėl Ryšardo, kuris buvo paskirtas 24 metais, 25 metais staiga dingo. Kunigas dingsta ir niekas nežino, kodėl jo nebėra. Labiau tai tradicinė krikščionybė, va, vyresniai karto yra tas įsivaizdavimas, kunigas turėtų būti šventas. Statusas, tavo statusas tavęs moraliu žmogumi nepadaro. Bet va, tas tradicinė bendruomenė, tas lūkestis yra, kad kunigas yra šventas, jis negali skaudinti. Ir man atrodo, kad bendruomenė, tam kaimelį, kuriam gyvenu, va, lenkakalbė bendruomenė yra labiau tradicinė. Susidarė su tam tikru va, kognityviniu negebėjimu to fenomeno priimti. Jeigu net ir ateina kažkokia tai šoninė informacija kaip garsas, kad to negali būti, bando išstumti kognityviškai tą dalyką.
5: Taip kalbėjo visuomenininkas Ramūnas Aušrotas, kaip ir sakiau, tie patys žmonės, kaip girdėjom, na, negali patikėti, tai yra, na, tikintieji, kaip gali kunigas elgtis taip ar, na, daryti tokius dalykus, tai toks neigimas savotiškas gaunasi.
0: Bažnyčios reakcija irgi sulaukė daug priekaištų, kaip ji aiškinama, kas vyksta.
5: Irgi tas skirtis ir yra, ir katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovė,

0: atsaką ir bažnyčios situaciją, kodėl tokie dalykai vis dar vyksta, kodėl nežinome, arba jeigu žino vadovai, su tuo nesusitvarko, nes čia mes kalbame apie 23 metų laikotarpį ir mes turime kalbėti tai, ką dabar darysime, ką dabar bažnyčios vadovai darys, kad ta situacija keistųsi. Ir čia nėra kalba apie tai, kad ateityje tokiu atveju nebepasikartotų. Taip, šitas yra svarbu ir mes jau ne vieną kartą tą girdėjome, tačiau šiandien mes jau turime kalbėti apie tai, o ką darys vadovai, kad jie sužinotų apie tokius atvejus, kurie vyksta dabar, ar vyko nesenai, ar vyko seniau, ar ne? Nes jau kelintą kartą mes girdime apie atvejus, kai jie iš tikrųjų yra labai skandalingi, bet iš bažnyčios vadovų girdime tą patį, mes nežinojome.
1: Taip kalbėjo Katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovė Tama Bružaitė. Na, apie tai kalba ir interneto dienraščio Bernardinai LT vadovas Jonas Ruzgys, kad neatskleidžiant tų dviejų kunigų pavardžių, ta šešėlis krenta visai kunigystei. Na, tada visi gali į vienu kitus atsisukti ir sakyti tu ir tu ir tu, ir tas slėpimas iš tikrųjų dar sėja daugiau nerimo.
2: Man pritrūko pasakymo, kaip reaguoti ir kaip elgtis tikintiesam. Nes šiuo atveju, nepasakydamas pavardžių, o įvardindamas arkivyskupiją, tu realiai meti šešėlį ant visų 180 kunigų, kurie dirba Vilniaus arkivyskupijoje. O ar yra teisingas toks žingsnis siekiant apsaugoti du asmenis, gerai siekiant apsaugoti aukas? Na, ta prasme, tiesiog reikia vertinti, kas yra blogiau. Šiuo atveju, man atrodo, yra blogiau, kad tikrai vat, tikinčiųjų bendruomenės negavo jokio, bent jau, nu, aš bent jau negirdėjau, nežinau, pasakymo, kaip reaguoti, ką daryti. Nu, išskyrus tai, kad kreipkitės į teisėsaugą. Nu, gerai ir tai. Bet tiesiog, vat, būtent to, kaip tikinčiųjų bendruomenėm toliau gyventi ir nežiūrėti į kunigą, kuris dirba su jais kaip potencialų, galbūt nusikaltėlį, nes niekas nežino, kokios yra procedūros, ar tie kunigai yra nušalinti nuo pareigų, ar ne. Nu, dabar jau išgirdom, kad yra nušalinti.
1: Taip kalbėjo interneto dienraščio Bernardinai LT vadovas Jonas Ruzgys.
3: Dėkui, Editai Vitei, o dabar su mumis išlaužo parapijos klebonas kunigas Vilius Sikorskas. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Mūsų pokalbio galite ne tik klausytis, bet ir jį stebėti portale lrt.lt. Kunigė, tai kaip jūs šiandien jaučiatės, kai paaiškėjo, kad turėjo tokių kolegų, ar juos pažinojot?
4: Taip, jau šitą žinę vakar apskriejo Lietuvą, tai žinia tokia tikrai be galo nemaloni ir nelaukta žinia, jų tokių neturėtų būti niekada. Gyvenimas iš tikrųjų eina savo vaga. Tai yra mano kaimo parapija, vyko laidotuvės dvejos. Turėjau tris krikštus šią dieną, ta tema niekas jos nelietė, niekas nieko neklausė. Suprantam, kad yra vienkartinis atvejis, be galo negražus, kriminalinis, tai... Ir įsivaizduočiau, kad tai yra vienkartinis atvejis. Kažkas panašaus yra vykę Lietuvoje gal prieš 30 metų. Tai tokios nuotaikos, ko gero, kiekvienas savo širdyje daro sąžinės sąskaitą ir stengiasi kažkaip prašyti Dievo, kad gailestingumas apsaugotų nuo tokių įvykių.
3: Štai ir Juozas Ruzgys kalbėjo apie tai, kad pasigedo bažnyčios pozicijos, kaip elgtis tikintiesiems patiems, kaip jiems kalbėtis apie šią problemą, kai pati bažnyčia, na, iš pradžių nenorėjo skelbti ir pavardžių, kol jų nepaviešino žiniasklaida. Ar jums atrodo Vilniaus arkivyskupijos kurijos reakcija tinkama?
4: Ai, man sudėtinga būtų vertinti, nes manau, kad yra ir teisėsaugos sprendimai, ką viešinti ir kada. Be abejo, kad bendras yra matyti tokio kriminalinio pobūdžio paviešinimas, taigi nepaslaptis, jeigu ne kunigų atvejs, bet jų vyksta neretai. Spaudoje mes matome, visada būna ta pati procedūra, tai neišimtis ir čia buvo. Mes irgi nematome nuotraukų paprastai šiuo atveju, pavardžių, paskui vėliau jo atsiranda, tai nemanyčiau, kad čia buvo specialiai slepiami, tiesiog tokia procedūra, taip įsivaizduoju.
3: Sakot, šiandien nesulaukėt jokių klausimų iš tikinčiųjų, bet ką pats darysit? Pavyzdžiui, savo parapijoje, kad bažnyčia plačiaja prasme atgautų pasitikėjimą, nes visgi ir šiandien ir tų pačių kalesninkų gyventojai kalbėjo apie tai, kad jis užlubavęs.
4: Taip, tikėjimas galima galvoti, kažkas čia kalbėjo, kad yra tikėjimo krizė, dar aš nemanau, kad yra visuotinė krizė, tai nėra invazija, kaip Ispanijos pietuose užplūksta ten šimtai tūkstančių. Tai yra vienkartinis atvejis, kuris tikrai verčia toliau gyti, stebėti ir be abejo dėti visas pastangas apsaugoti, o be

0: Bendruomenė, be abejo, bendruomenė turi būti aktyvi, tai yra ji pirmoji, ta gydytoja, savo dvasios vadovo, ji pirmoji turėtų pamatyti ir informuoti ne ką kitą kaip savo ganytoją, nes esame kunigai, tai vyskupo pagalbininkai ir bet koks klausimas, ar toks, ar finansinis, ar kas bebūtų nesąžiningumas, visi šie dalykai turi būti referuojami ganytojui, tai aš manau, kad tai bendruomenė kiekviena turi būdėti, nes bendruomenė yra ir šią akimirką lieka ta pati bendruomenė, keičiasi dvasios vadai, bet bendruomenė atsakinga taip pat už tą bendrą kunigo matyt gyvenseną arba bent sakytume nuo pastebėjimą.
1: Kitaip tariant, kunigai ir pačios bendruomenės turėtų būti stebimi akilai, nežiūrima į juos kaip į šventuosius ganytojus.
0: Žiūrėkite kaip į šventuosius, bet ta prasme, kad tai yra bendruomenė ir ganytojas arba kunigas yra viena. Ir sprendžiamos problemos įvairios, bet jeigu yra pastebima problema, kuri prašoka čia pasakyti vietoje, jinai turi būti referuota vadovui, tai vyskupui, tai aš nemanau, kad jūs gaunate kažkokios srities specialistą, mokytoją, o ten kažkur kitame mieste vyko to kito mokytojo, kažkoks kriminalas, niekas taip nežiūro. Viena nuodėmė neužneša visiems kunigams, jokių būdų ne. Seime buvo seimūnas vienas atvejis, kitas atvejis ir mes negalvom, kad visi Seimo nariai yra pedofilai ir jokių būdų negalvom, kad ta partija yra visi pedofilai. Tai aš nenešiu tokios naujienos ir nekelčiau invazinės tokios tarsi problemos. Problema yra, bet yra tikrai, kalbėkite teisingai, yra vienkartinė problema. Ir ši problema, kuri dabar atsidengia, jinai turi padėti išvengti tiesiog išvengti ateities problemų.
1: Vien per pastarąją parą, jūs sako, tai vienkartiniai atvejai, bet bent keli žmonės vien per pastarąją parą viešai parašė socialiniuose tinkluose, kad patyrė tam tikrą skriaudą bažnyčioje, na tai tarkim, arba eidami pirmos komunijos ir išpažinties metu klausinėjami buvo apie seksualinius dalykus, būdami vaikai, ar per katekizmo pamokas paprašyti nusirengti iki pusės kunigo, kuris vedė tas pamokas, kaip visuomeniai reaguoti, taip pat čiai bažnyčiai reaguoti apie tokius prabilimus. Na, kiekvieną atvejį tirti reikėtų.
0: Absoliučiai. Ką jūs kalbate, katechezės metu nusirengti vaikelių, tai yra neįmanomi dalykai. Visiškai neįmanomi pralenkia bet kokią logiką, todėl kiekvienas atvejis yra atvejis, jis turi būti tyriamas, žiūrimas ir be abejo šiuo metu visuomenė tam bus tarsi suerzinta, jinai suras tuos atvejus ir jie turi matytis, bet kiekvienas atvejus yra atskiras, tai yra atskiri atvejai.
1: Pone Sikorskai, na visgi šiandien, ieškodami su kuo pasikalbėti, ir aš čia labai dėkinga jums, kad sutikote tai padaryti, mes perskambinome su kolega 14 kunigų ir visi jie rado tam tikrų priežasčių nesikalbėti. Kaip manot, kodėl? Yra baimės apie tokias kunigų nuodėmes ir nusikaltimus kalbėti viešai?
0: Be abejo, kad tai tas pats, kai būtų šeimoje kokia mirtis ar nuodėmė, tai yra skausmas didžiulis ir manau, kad ypač jau kalbinote Vilniaus vyskupijos kunigus, tai jiems tikrai yra skaudu, nes tai yra jų kolega, asmeniškai šių dviejų kunigų, ko gero gyvų nesu matęs, bent aš jų nepažįstu, esu dirbęs Kauno kunigų seminarijui, 7 metai virš, tai suprantu, kad ši problema yra aktualia šiai dienai, todėl aš mielai atsiliepiu į jūsų pakvietimą kalbėti, kalbu iš savo privačios, kaip kunigas pozicijos, ir manau, kad kunigui kalbėti apie žaizdas, tai tikrai labai sudėtinga, nes tai yra šventųjų, tikrai tie takai yra sudėtingi, ir manau, kad kunigai daro savo tiesiog tam tikrą atgailą.
1: Dėkui jums, kad sutikote pasikalbėti, tai Išlaužo parapijos klebonas kunigas Vilius Sikorskas.
2: 60 minučių.
1: Ne viskas idealu, bet situacija gerėja. Taip apie šalies oro erdvės apsaugą sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis šiandien lankėsi Karmėlavoje, kur yra oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras. Stebėjo tą jo vizitą Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, ką apie šalies oro erdvės apsaugą sako premjeras bei karininkai?
3: Kaip ir sakėjai, po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kalbėjęs apie šalies oro erdvės apsaugą, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ne viskas idealu, bet situacija nuot jo gerėja. Jo teigimus sparčiai gerėja.
4: Manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių na, tiesiog neskleisiu čia, nes nu, suprantat, kad mus stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų reikalų dar yra ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai politiškai norėsiu, kad progresas būtų dar skubesnis.
3: Premjeras Mindaugas Sinkevičius Karmėlavoje komentavo ir karinių oro pajėgų dabartinis vadas Antanas Matutis, pasak kurio 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma.
5: Vis tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Yra tam tikrų sričių, kur galima situaciją pagerinti. Ir įranga yra suplanuota, pirkimai dalis yra prasidėję, yra planai, kokie sensoriai turėtų būti dar įsigyti, kad sistema veiktų geriau. Na ir natūralu kinetinės priemonės neutralizuoti.
3: Apie priemonės oro erdvės apsaugai sako karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Premjeras šiandien sakė, kad norėtų turėti ambiciją, jog Lietuva turėtų visiškai integruotą oro gynybos sistemą iki 2030-ųjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ieškoma sprendimo.
6: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai, jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
7: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume, nėra?
6: Mes ieškame įvairių sprendimų.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. LRT radio eteryje šiandien buvo kalbintas ir buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis, kurio buvo teirautas ir jis sutinka su premjero mintimi, kad oro erdvės apsauga sparčiai gerėja. Priminsiu, premjeras lankėsi Karmėlavoje, anot Mažeikio premjero aplankyta vietovė gali būti pirmo priešiškų jėgų taikiniu, todėl svarbu turėti planą, kas būtų daroma kritiniu atveju. O ką dar sako apie šalies oro erdvės apsaugos lygį Mažeikis, galime išgirsti.
8: Aš sutinku su žodžiu gerėja, dėl žodžio sparčiai čia reikėtų galbūt tikslintis, kas kaip įsivaizduoja spartumą. Kad situacija yra daug geresnė palyginus su tuo, ką mes turėjom ten prieš 10 ar 15 metų, tai čia abejonių nėra. Bet be abejo yra daug sričių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį ir investuoti daugiau. Aš kaip ir premjeras sakė, negalėčiau viską vardinti apie aiškius trūkumus, nes mes čia pagelbėtumėm priešui. Oro gynyba ir oro erdvės stebėjimas visų pirma prasideda nuo sensorių. Apie juos irgi yra daug kalbama. Tai yra ir radarai, tai yra aktyvios priemonės, yra ir pasyvios priemonės, tokie kaip akustiniai radarai, arba ne radarai, o akustinės stebėjimo sistemos, kaip pasyvios stebėjimo sistemos, kurios fiksuoja skleidžiamą spinduliuotę ir taip toliau. Tai tų sistemų yra tikrai daugybė ir jos visos turėtų atrasti vietą mūsų oro erdvės sensorių sistemai. Svarbu tik tai, kad jos būtų sujungtos į vientisą sistemą ir neveiktų kaip atskiri elementai.
9: O apie tai premjeras ir krašto apsaugos ministras ir kalbėjo, vadindami tą visiškai integruotą oro gynybos detekcijos sistemą.
8: Detekcijos. Jeigu kalbam apie integruotą oro gynybą, mes visada praleidžiam aviacinį aspektą. Mes labai daug kalbam ir investuojam į antžeminę oro gynybą, bet į aviacinį aspektą, tai kad labai efektyvus yra lėktuvai. Pavyzdžiui, kovojant su dronų grėsme, tokių dronų, kaip mes vadinam juos Shahed, tai šitie dronai labai efektyviai yra numušinėjami aviacijos pagalba. Mes dėja šito dėmens dar rimtai nesvarstom. Arba, kaip aš suprantu, krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė į šitą dar kol kas rimto dėmesio nekreipia. Toliau, jeigu kalbėti apie mūsų oro erdvės kontrolės sistemą, dar labai svarbi yra ryšių sistema. Ryšių sistema turi būti moderni, kuri atlaiko įvairių įvairius trukdžius, kad veiktų įvairiom trukdžių sąlygom. Tokios sistemos yra, jos irgi yra nepigios. Kitas labai svarbus dalykas, mūsų tas nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkeriai. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai krizei prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruoštis, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
3: Taip apie Karmėlavą, kur yra oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras ir kitus dalykus kalbėjo buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis, jį kalbino Andrius Kavaliauskas.
1: Opozicija visgi kritikuoja valdančiųjų planą dėl oro gynybos, kokie argumentai.
3: Tai štai ką sako Laurynas Kasčiūnas, tai yra konservatorių partijos pirmininkas.
10: Krašto saugos ministerijos suformuluotas planas antidroniniai oro gynybai yra tik tai dalinis, net pilnai jį gyvendinus. Padarius visus įsigijimus, visai technikai atvykus, jis bus pajėgus apsaugoti tik dalį mūsų valstybės. Karinius dalinius, karinę infrastruktūrą, tam tikrus koridorius, bet ne miestus, ne visą kritinę infrastruktūrą. Todėl ministras pirmininkas turi pavesti krašto saugos ministrui, kad jis aiškiai paskaičiuotų, kiek reikia lėšų ir kiek užtruktų visi įsigijimai, kad mes turėtume Lietuvos dangaus skydą.
3: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Liepa.
1: Dėkui tau, apie oro gynybą papasakojo Vaidotas Burokas. Dabar 17:28, netrukus laidoje pasikalbėsime apie problemas atliekų deginimo ir rūšiavimo sistemoje. Taip pat apie tai, kad nusekus Dunojui, Rumunija ruošiasi atjungti antrąjį branduolinės elektrinės reaktorių. Dėmesio skirsime ir šį vakarą įvyksančiam saulės užtemimui, bei papasakosime, kokių elektros įrenginių per užtemimą prašomi nenaudoti Jungtinės karalystės gyventojai. Laida 60 minučių dar visą pusvalandį iki 18 valandos.
2: 60 minučių.
1: Atliekų išrūšiuojama per nelyg mažai, nors į įrangą investuotos 10 milijonų eurų. Oro tarša Elektrėnuose dėl savartyno ribas viršyje 10 kartų, o dėl šiukšlių naujojo Vilniuje jau kreiptosi į prokurorus. Apie visas šias problemas šiandien kalbėta Seimo audito komitete, plačiau apie tai Marius Jokubaitis. Tai Mariau, kas vyksta su atliekomis, kokia situacija su rūšiavimu?
11: Taip, jeigu per 15 metų ta mūsų situacija su atliekų rūšiavimu ir deginimu, žinoma, pagerėjo, sako ekspertai, nes jau pamiršome tuos laikus, kai savartynus veždavome per 90% nerūšiuotų šiukšlių. Tai dabar, na, tokia krizių grandinė susidarė per įvairius Lietuvos miestus ir miestelius. Pavyzdžiui, Vilniaus regione išrūšiuojama tik apie 40% atliekų, kai turėtume pasiekti 70% rodiklį, tai čia yra dėl įsipareigojimų Europos Sąjungai, na, ir dėl to mums gresia baudos Europos komisijoje. Tai, kas vyksta su Kazokiškiu savartynų, ekstremalis padėtis yra Elektrėnuose, tai kas vyksta su Naująja Vilne, rasta pažeidimų ir jau aplinkosaugininkai, aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į prokurorus dėl rastų pažeidimų. Druskininkai skundžiasi, kad Vilniaus atliekų deginimo gamykla nenori priimti atliekų, ten gali būti greitai skelbiama ekstremali padėtis. Taigi, daug tokių laužų liepsnoja kūrenasi Lietuvoje ir iš to gali tikrai gautis didelė atliekų krizė pačioje visoje Lietuvoje, ne tik Vilniuje. Tačiau aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė pirmiausia akcentavo audito komitete, kad rūšiavimas Lietuvoje yra tikrai per menkas, nors investavome gerokai virš 20 milijonų eurų į įvairias technologijas, čia vien tik tai Vilniaus regione.
12: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo. Bendras tikslas yra rūšiuojami būdu surinkti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regiono rezultatai siekia nepilnus 40%. Tai tikrai reikia labai stipriai reikšmingai pasitempti. Šie rezultatai aplinkos ministerijos vertinimu reikalauja aktyvaus papildomo dėmesio iš visų Vilniaus regiono sudarančių savivaldybių.
11: Taip kalbėjo aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė.
1: Ką sako Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybės, ar šiukšlių krizė jau baigėsi?
11: Čia tikrai vertinimai yra labai skirtingi. Na, po to, kai iš Energijos Mano perimta atlikų rūšiavimo gamykla dėl sutarties nesilaikymo, Domas Bužinskas, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius, sako, kad krizė suvaldyta, nors rūšiavimo kaina ir gerokai pakilo, nei tai darė buvęs operatorius, bet svarbiausia, kaip jisai sako, šiukšlės neliko namuose, konteineriuose, nekilo tokia visuotinė krizė, ką matome iš kai kurių pietų, tarkime, Europos valstybių esame matę. Ir štai galim paklausyti, ką kalbėjo Adomas Bužinskas.
13: Šiuo metu esam suvaldę tą kritinę situaciją, kuomet buvo kilusi rizika apskritai nebevežti atliekų iš konteinerių, todėl kad buvęs operatorius, kaip sakant, sėkmingai už atliekų tvarkymą rinko pinigus, bet realiai tų atliekų netvarkė. Esame, jeigu daugam ten kyla klausimų, tai kol kas esame laimėję visus teismus, kurie vyko dėl sutarties nutraukimo. Tai sutarties nutraukimas yra įsigaliojęs. Kas liečia pačius atliekų srautus, tai mes dėkojom Vilniaus kogeneracinėje gainiai tikrai už bendradarbiavimą. Suprantam, kad tai yra gal ir butelio kakliukas, bet mes iš principo turime planą, kad tas atliekos, kurios buvo sukauptos, išvalyti iš teritorijos ir gamyklą atstatyti. Šiuo metu vyksta 3 laikinos rūšiavimo linijos išdalinus srautus 3 privačioms įmonėms – Ekobazai, Ekonovus ir Ekoservis. Turime šiek tiek nemalonė situacija Naujojoje Vilniuje, kur yra laikinas sprendimas.
11: Taip kalbėjo Adomas Bužinskas, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius. Na, o štai Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius nėra tokios geros nuotaikos ir kalba apie tikrą krizę į Kazokiškių savartyną, kaip žinia, vežto šiuklės jau iššaukė ekstremalią padėtį, na ir oro tarša ten viršyje 4 kartus, bent jau keltą kartų buvo pastaruoju metu tikrinta ir žmonės anot mero skundžiasi sveikata, na, o savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą dėl to ar teisėti ten vežamos Vilniaus regiono šiukšlės, bet taršos tai nemažina. Galim paklausyti Elektrėnų mero komentaro šiandien audito komitete.
14: Pas mus yra paskelbta ekstremalioji situacija dėl aplinkos taršymo sieros vandenėlių ir šaltinis yra būtent savartynas. Tai visa tai yra susiję tarpusavį ir tas gaisras kilęs prieš metus atliekų deginimo įmonėje, dėl ko į savartyną buvo gabenamos negeros atliekos, kurios sukėlė blogas pasekmes ir metų pradžioje buvo jos ant tiek blogos, kad sieros vandenilio koncentracija ore viršijo net 24 kartus, dėl ko sutriko žmonių sveikata, buvo paskelbta ekstremalioji situacija, kuri iki šiol tebesitęsė. Aplinkos apsaugos departamentas davė VATS-ui, nurodė iki tam tikrų datų, vėliau jos protestas buvo iki birželio 10 dienos, suvaldyti situaciją ir pašalinti aplinkos teršimo viršymus. Su šia situacija susitvarkyta buvo ne visiškai, viršymai, normų viršymai vyksta iki šiol. Vien tik tai Liepos mėnesį tų viršymų buvo 10 kartų.
11: Taip kalbėjo Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius.
1: Naujosios Vilnios gyventojai jau skundžiasi kvapais, kokia ten situacija.
11: Taip, iš tiesų, ten dar vienas rusenantis krizės židinys, kaip jau nuo ko mes pradėjome kalbėti, nes privatus operatorius Ekonovus ten prieš kurį laiką laikinai pradėjo kaupti šiukšles ir rūšiuoti Vilniaus regiono. Ir tai be abejo sukėlė gyventojų nepasitenkinimą, nes ir kvapai, ir be abejo ekologiniai iššūkiai. Beje, Kazokiškėse irgi tai buvo laikinai. laikinai šiukšlės kauptos, bet tas laikinumas užsitęsė jau 10 metų. Na ir šiandien paaiškėjo, kad aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į prokuratūrą su prašymu aiškintis, ar Ekonovus naujojoje Vilniuje teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrės komunalinės atlikas netoli gyvenamųjų namų ir ten pažeidimų jau rasta, gauta daug gyventojų skundų. Na, o dabar prokurorai turės savo sprendimą pateikti. Štai kaip kalbėjo audito komitete aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Skrebė.
15: Gavę skundus ir informaciją, jeigu konkrečiai apie naujos Vilniaus situaciją, pramonės gatvė 141, tai pirmadienį departamento pareigūnai atliko apžiūrą, pradėjo vakar ūkio subjekto ten veikiančio neplaninį patikrinimą. Tai iš tikrųjų nustatėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, į kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio nu iškilimo. Teikiam ESOKų ir rekomendacijas ieškoti kitų vietų, galimai toliau nuo gyvenamų pastatų, naudot kvapų mažinimo priemonės, ieškot galimybių kreipti srautą į MB. Praėjusią savaitę, rugpjūčio 6 dieną, aplinkos apsaugos departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad gaunamas itin didelis skaičius gyventojų skundų dėl šitos veiklavietės, kreipėsi į prokuratūrą.
11: Taip kalbėjo aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Skrebė, na, nors komitete nebuvo Druskininkų atstovų, tačiau ir tenai vyksta šurmuliai būtent dėl to, kaip ir minėjau, kad iš pietų Lietuvos atlikos nepriimamos Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje ir tenai irgi bręsta dar viena atliekų krizė.
1: Dėkui tau, Marius Jokubaitis.
2: 60 minučių.
1: Karščio ir sausros bangai toliau alinant Europą padariniai darosi vis sunkiau suvaldomi. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija ruošiasi atjungti antrąjį branduolinės elektrinės reaktorių. Tuo metu Britų elektros tinklo operatorius perspėja apie galimą energijos trūkumą, o vyriausybė šaukia skubų pasitarimą. Išsamiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
16: Penkta iš eilės karščio banga su itin mažais krituliais šią vasarą neleidžia atsikvėpti vakarų, pietų ir centriniai Europai. Pasak ES Kopernikus klimato kaitos tarnybos, tiek birželis, tiek liepa vakarinėje žemyno dalyje buvo karščiausi istorijoje. Didesnė nei įprastai sausra ir mažesnis dirvožemio drėkingumas nustatytas didelėje žemyno teritorijoje. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Jungtinės karalystės energetikos sistemos operatorius šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba mažinti elektros vartojimą, nes vakare gali susidaryti didelis energijos trūkumas. Karštis mažina tiek šalies dujinių, tiek branduolinių elektrinių efektyvumą. Dėl to Jungtinės karalystės vyriausybė šiandien šaukia skubų kobra pasitarimą. Tai antras kartas šią vasarą, kai dėl kaitros padarinių šaukiamas šis skubus saugumo tarybos pasitarimas. Su elektros tiekimo sunkumai susiduria ir Rumunija. Šalies energetikos ministras Kristijanas Bušojus sako, kad dėl nusekusio Dunojaus vandens artimiausių metų ruošiamasi stabdyti ir antrą šalies branduolinį reaktorių.
17: Jei regioninė padėtis pablogėtų ir nebegalėtume rasti elektros energijos biržose, galėtume Europos lygių aktyvuoti avarinius mechanizmus, kad gautume pagalbą per elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklą visoje Europos Sąjungoje. Srautas toks mažas, rekordiškai mažas. Mūsų specialistai sako, kad niekada nėra matę nieko panašaus ir kad net teoriniuose skaičiavimuose ir modeliuose niekada neatsižvelgia į galimybę, kad įtekančio vandens srautas į šalį nukristų žemiau 1400 kubinių metrų per sekundę.
16: Rumunijos energetikos ministras Kristijanas Bušojus. Dėl reaktorių aušinimui nepakankamo Dunojaus lygio, pirmasis reaktorius buvo atjungtas prieš maždaug 2 savaites. Nusekęs Dunojus kelia įtampas ir tarp kaimynų. Slovakijos aplinkos ministras Tomašas Taraba aiškinosi žurnalistams, kad šalis neriboja vandens tiekimo Vengrijai, nes šalyje jau ėmė sklisti tokie gandai.
18: Vengrija tiekiama 400 kubinių metrų per sekundę. Neusakame čiaukų Vengrijai. Noriu išsklaidyti visus gandus pradedančius sklisti, kad sulaikome vengrams vandenį, kad galėtume gaminti savo elektrą per šį sausros laikotarpį.
16: Slovakijos aplinkos ministras Tomašas Taraba. Tačiau ne tik Dunojus susiduria su išskirtinai smarkiai nusekusiu vandeniu. Vokietijoje kai kurie uostai palei Reiną, ypatingai pietinėje dalyje, turėjo nutraukti veiklą, o didžiausi uostai palei Reiną gali priimti tik ribotos apimties krovinius, sako Šiaurės Reino-Vestfalijos aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris.
18: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Noisas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
16: Šiaurės Reino-Vestfalijos aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris. Sausra taip pat itin skaudžiai atsilieps šių metų ūkininkų derliui visoje Europoje. Ūkininkė iš Austrijos Irene Truner sako, kad neteko apie 2/3 kukurūzų derliaus.
19: Auginu tradicinius grūdus, daugiausia kviečius ir įvairius kitus miežius. Taip pat auginu vasarinius pasėlius, kukurūzus ir sojų pupeles. Ir žinoma, jie dabar labai kenčia nuo sausros. Čia auginti žieminiai kviečiai, jų derlius natūraliai žemesnis nei vidutinis.

0: Kalbant apie nokstančius kukurūzus, tikrai galima tikėtis, kad bus prarasta 2/3 derliaus.
1: Ūkininkė iš Austrijos Irene Truner. Tuo metu anksčiau slidinėjimui pritaikyti kalnų regionai šiuo metu bando persiorientuoti į atokvėpio nuo karščio ieškančių keliautojų užuovėje. Prancūzų Alpėse esantis Col de Ruzé kurortas žiemą vis sunkiau pritraukia keliautojų, nes darosi sunku prognozuoti sniego dangos kiekį. Tačiau paskutiniu metu pritraukia vis daugiau žmonių vasarą. Jo lankytojai pasakoja, dėl kokių priežasčių čia atvyko.
0: Namie tiesiog per karštą. Visą dieną praleidžiame namie nuleidę žaliuzes, stengiantis atsivėsinti. Bet čia griname ore galime kvėpuoti. Kai temperatūra tokia, bėgioti mieste tiesiog neįmanoma. Orai čia tikrai puikūs. Nėra taip karšta, kaip apačioje, o su vaikais idealu. Jie gali bėgioti ir išlieti energiją nuo karščio. Tikrai grįšime.
1: Prancūzų Alpėse esančio Col de Ruzé regiono lankytojai. Nepaisant užsitęsusių karščių ir sausros, meteorologai kol kas palengvėjimo Europai nežada. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
2: 60 minučių.
3: Europoje šį vakar bus galima stebėti retą reiškinį saulės užtemimą. Lietuvoje bus matomas dalinis užtemimas, jį stebėti geriausia pajūryje prieš 21 valandą, tai yra saulei jau leidžiantis vaizdas turėtų būti Lietuvoje įspūdingiausias. Tuo metu dalyje Portugalijos ir Ispanijos bus galima stebėti visišką saulės užtemimą ir čia plūsta tūkstančiai, turbūt šimtai tūkstančių žmonių specialiai dėl saulės užtemimo. Rinkosi šiais metais šiuo metu keliauti į Ispaniją ir Portugaliją ir prie mūsų pokalbio turėtų prisijungti LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė, kuri taip pat ketina šiandien Ispanijoje stebėti šį retą reiškinį, kol kas tiesa nepavyksta susisiekti su Kristina, bet tai išties retas reiškinys, tiesa Europa gali būti nustebinta, nes kitais metais, kam šiemet nepavyks pamatyti saulės užtemimo, kitais metais šis reiškinys pasikartos ir vėl daugybė žmonių tai darys. Tiesa, primenu, kad visi gydytojai labai intensyviai rekomenduoja nestebėti šio reiškinio plika akimi. Labai svarbu tinkamus akinius pasirinkti, o su mumis jau prisijungusi LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė, bet matyti ryšio problemos sukeliamos ir daugybės turi kurios bando pamatyti šį retą reiškinį Ispanijoje. Tai kol kas paklausykim apie tai, kaip Jungtinė karalystė elgiasi prie šiandien vyksantį saulės užtemimą, nes čia gyventojų prašoma taupyti elektrą. Užtemus saulei smarkiai sumažė saulės energijos gamyba, todėl elektros tinklui ir taip kenčiančiam nuo kaitros ir sausros teks atlaikyti nemenką išbandymą. Kodėl britų indaplovės ir kalbyklės tampa nacionalinės energetikos sistemos reikalų, papasakos Justas Buividas.
4: Įdomus faktai.
5: 21 amžius dirbtinio intelekto, išmaniųjų namų ir save vairuojančių automobilių laikai. Mašinos jau gali pačios kalbėtis tarpusavyje, dronai pristato siuntas į namus, o dirbtinis intelektas rašo mums laiškus, neretai pats juos ir atsako. Bet štai prasideda saulės užtemimas ir staiga paaiškėjo, kad jo metu geriau nejungti indaplovės.
6: Kai šiaip ir nesąmonė, apie tai rytoj.
5: Didžiausia Jungtinės karalystės buitinių vartotojų elektros tiekėja Octopus Energy ragina milijonus gyventojų šiandien per saulės užtemimą kelioms valandoms sumažinti elektros vartojimą. Bendrovė rekomenduoja užtemimo valandomis nenaudoti skalbimo mašinų ir indaplovių, jei šių prietaisų naudojimą galima atidėti. Už tai programoje Saving Sessions dalyvaujantiems klientams žadama nemokama valanda elektros energijos kitą savaitgalį. Kodėl to reikia? Užtemimo metu mėnulis kai kuriuose Jungtinės karalystės vietose uždengs iki 95% saulės, todėl smarkiai sumažės saulės elektrinių gaminama energija. Tuo pat metu šalyje prognozuojama dar viena karščio banga, todėl žmonės jau ir taip naudos daugiau oro kondicionierių, ventiliatorių ar šaldymo įrenginių. Taigi susidarys neįprasta situacija. Elektros gamyba mažės būtent tada, kai jos poreikis gali būti didelis. Britų elektros sistemos operatorius Neso teigia, kad šiam įvykiui ruošiasi daugiau nei metus. Užtemimo vakarą jis tikisi ne tik didelių saulės energijos gamybos sviravimų, bet ir neįprasto vartojimo piko. Milijonai žmonių iš pradžių išeis į lauką stebėti užtemimo, o vėliau grįš namo gaminti vakarienės, tvarkytis ir žiūrėti televizoriaus. Octopus Energy teigia, kad gyventojų elgesys gali padėti išvengti papildomų dujomis kūrenamų elektrinių įjungimo. Jei pakankamai žmonių tiesiog atidėtų skalbimą ar indų plovimą, elektros tinklui būtų lengviau subalansuoti sumažėjusią gamybą. Problema aktuali ne tik dėl užtemimo. Europoje elektros sistema jau patiria spaudimą dėl karščio bangų ir sausros. Kai kurios elektrinės priverstos mažinti gamybą arba laikinai sustoti, nes trūksta vandens jų aušinimui. Taip pat mažėja hidroelektrinių rezervuarų lygis. Todėl šio trečiadienio užtemimas taps savotišku išbandymu Europos elektros sistemai. O Jungtinėje karalystėje gyventojų prašoma prisidėti labai paprastai. Jei galima, skalbimą ir indų plovimą atidėkite porai valandų. Nepatingėkite akių į dangų pakelti ir jūs, nes tokio ryškaus saulės užtemimo, kokį stebėsime šiandien, Lietuvoje nematėme jau daugiau nei 10 metų. Užtemimo pradžia kiek po 20 valandos Lietuvos laiku, o pikas apie 9 vakaro. Ir nepamirškite, jog užtemimui stebėti reikalingi specialūs akiniai. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.
3: O dabar su mumis LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Labas, Kristina.
7: Sveiki.
3: Sunku buvo susisiekti su tavim, turbūt jau važiuoji kažkur, kur daug žmonių renkasi laukti užtemimo.
7: Taip, iš tikrųjų aš esu jau vienoje iš vietų, kur bus visiškas saulės užtemimas, bus puikiai galima jį matyti. Ir iš tikrųjų laukiau skambučio, bet matau, kad yra užlūžęs internetas ir tikrai jau pradeda jaustis, kad labai yra didžiulis judėjimas, labai daug žmonių. Ir miestelėje, kuriame mes šiandien būsim apsistoję ir stebėsim saulės užtemimą, tai nebebuvo kur apsistoti jau seniai. Viskas yra užsakyta, užbukinta prieš metus. Tai tikrai esam labai geroje, svarbioje vietoje.
3: Tai ar tik ispanai renkasi į tas konkrečias vietas, kur galima bus stebėti tą visišką užtemimą, ar viso pasaulio turistai ir besidomintis šiuo reiškiniu renkasi Ispanijoje?
7: Labai daug yra žmonių iš užsienio, yra labai daug žmonių iš JAV. Ir čia ne visai čia, kur aš esu, bet šiaurės Ispanijoje Burgos mieste, prie Burgos miesto esančiame beveik apleistame kaimelyje įsikūrė NASA studija su trim dideliais teleskopais, kurie transliuos eklipsą iš Ispanijos į visą pasaulį, 10 milijonų žmonių. Tai žodžiu, tikrai Ispanija, čia yra toks kaip įstrižas ruožas, viskas prasidės Galicijos regione, tai šiaurės vakaruose, ir jis įstrižai per Ispaniją iki Palma de Mallorca, tai Balearų salų. Tai visi, kurie mes esame šiame įstrižame ruože, čia tikrai užimtumas yra labai didelis, susidomėjimas yra labai didelis ir daug yra žmonių ne tik iš Ispanijos, bet ir iš viso pasaulio. Taip, taip.
3: Taip, kokių saugumo priemonių įmamasi, karščiai visgi buvo, ar šį vakarą reginio, kuris tiesa truks tik 2 minutes, tas visiškai pilnas užtemimas, nesugadins debesys?
7: Atrodo, kad debesys nesugadins. Yra visokių nuomonių, labai labai daug informacijos yra apie šią eklipsę. Žmonės, kurie ruošiasi ją stebėti, žmonės, kurie nenori jos matyti. Dėl kitų įvairių priežasčių, energetinių priežasčių, sakydami, kad geriau yra nežiūrėti į saulės užtemimą, bet yra labai daug kalbama apie akių sveikatą, tai tikrai labai labai daug informacijos buvo teikiama apie tai, kad reikia pasirūpinti specialiais akiniais, specialiais juodais stiklais, pro kuriuos galima saugiai žiūrėti eklipsę ir jokiais būdais nerizikuoti, nes yra daug atvejų, kai tikrai pakenkia saulės eklipsė retinai.
3: Ar tie akiniai netapo deficitu?
7: Tapo, žinoma, kad tapo deficitu. Aš jau pati, mes gyvenam netoli Barcelonos, Manresos mieste, kur visos optikos jau už vakar buvo užkabinę plakatėlius, akinių žiūrėti eklipsiai nebėra. Tai žodžiu, iš tikrųjų yra didžiulis bumas ir jau pastarosimis dienomis buvo sunku jas gauti. Tai tikrai susidomėjimas didžiulis.
3: Dėkui tau, LRT radio bendradarbė Ispanijoje, Kristina Nastopkaitė, o dabar su mumis sinoptikas Tadas Kantautas, kuris papasakos, ar šį vakarą Lietuvoje debesis nesutrukdys stebėti dalinio užtemimo. Sveiki, Tadai, tai ar bus debesų šį vakarą visoje Lietuvoje?
8: Labą dieną, tai debesuotumas šalyje bus labai nevienodas, tai ten, kur tikimasi, galima sakyti, geriausių užtemimo, tai yra vakariniuose rajonuose pajūryje, tai debesis bus rečiausi, bus tokių aukštų saulės peršviečiamų debesų, tačiau jie reginio turėtų nesugadinti, o likusioje šalies dalyje tai šiuo metu yra padrikai išsibarstę debesų plotai. Tai likusioje šalies dalyje, kam pasiseks, kam nelabai, tik kai kuriuose vietovėse tikrai bus giedra, tačiau kitose vietovėse tikrai ir bus, kur visą vaizdą uždengs debesys.
3: Naktis kokia laukia, nes čia irgi laukia, na, žvaigždžių lietus, galima taip romantiškai pasakyti, ar ji bus debesuota, ar bus lietaus, ar bus šilta.
8: Lietaus tai naktį tikrai nebus, debesys taip pat sklaidysis, tai naktį meteorų lietui tikrai bus palankios sąlygos stebėti, tai ir žemyninėje dalyje debesys išsisklaidys, taip pat ir nakties metus bus tokių aukštų peršviečiamų debesų, bet jie taip pat reginio labai gadinti neturėtų, o temperatūra tai tikrai bus žema, naktis vėsi, tai tikrai reikėtų, kurie tikrai ruošiasi naktinėti, šilčiau apsirengti. Tai temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tai tikrai prireiks šimtesnių drabužių.
3: Dėkui Jums, sinoptikas Tadas Kantautas, ir tai viskas. Šiandien laidoje 60 minučių, kurią šiandien rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Ramaus vakaro ir jeigu stebėsite užtimimą, dar kartą primenu, saugokite akis, o geriausia klausykite radiją.

0: Paliesus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda. Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa. Rugpjūčio 22 dieną Paliesus dvare. Informacinis partneris LRT klasika.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas. Judėk, pažink Lietuvą, padėk, tobulėk

0: 2026-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkes, upelius ir melioracijos griovius. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau net jo situacija sparčiai gerėja. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. 18 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkes, upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus bus įrengiamos ir konstrukcijos, kad užpolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti ir taip pat stabdyti priešiškų jėgų skverbimąsi į šalies gilumą. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Ketinama atkurti pelkes kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau nuo jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjusi, ko trūksta oro gynybai.
3: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių na, tiesiog neatskleisiu čia, nes nu, suprantat, kad mus stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progres

0: Procesas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet namų darbų ir reikalų dar yra, ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai politiškai norėsiu, kad tas progresas būtų dar skubesnis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Karinio oro pajėgų vado Antano Matučio teigimu 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma, tačiau perkama ir digiama įranga leidžia gerinti oro erdvės stebėjimą ir gynybą.
2: Vis tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Yra tam tikrų sričių, kur galima situaciją pagerinti. Ir įranga yra suplanuota, pirkimai dalis yra prasidėję, yra planai, kokie sensoriai turėtų būti dar įsigyti, kad sistema veiktų geriau. Na ir natūralu kinetinės priemonės neutralizuoti.
1: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jo teigimu, Lietuva jau pasiekė dalis antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos. Pradinį operacinį pajėgumą ji turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Tuo metu buvęs karinio oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis sako, kad premjero aplankytas oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras gali būti pirmu priešiškų jėgų taikiniu. Todėl svarbu turėti planą, kas būtų daroma kritiniu atveju.
3: Nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkeriai. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai krizei prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruošti, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
1: Buvęs karinio oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis. Žiniasklaidai paskelbus, kad pedofilijos byloje kaltinamas kuningas gali būti Kalesninkų parapijoje beveik dešimtmetį dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius, LRT radio kalbinti vietos gyventojai sako, kad tokia žinia juos sukrėtė. Pasak bendruomenės, kaltinimai kunigui menkina pasitikėjimą bažnyčią.
4: Čia šokas man, kaip tai iš kur čia, niekada nepagalvočiau, jis pakainės kunigas buvo. Kiek aš šiuo metu gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikai čia pasitin suktus ir kas, nieko to nebuvo.
5: Nepatikėjau, tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti.
6: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys, galbūt išpūsta per daug ar kas, bet tirto per tikėjimą ir pasitikėjimą. Bažnyčia.
7: Kaip tai kunigas ir vaikai ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas, a tėvams tai iš viso, gal ir ne vienas čia yra, suprantat.
1: LRT radijo Kalesninkuose kalbinti gyventojai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės vakar atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Ministrė Inga Ruginienė.
8: Čia kalbam apie seksualinį smurtą. 20 metų plus. Kas šokiravo mane ir nuvylė, visuomenės toleravimas. Būtent tokiu atveju. Tai mažose bendruomenėse akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko. Tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už darų durų ir niekas nesugebėjo padėti aukom, na, tai atrodo nepriimtina. Dar labiau, man atrodo, kad kunigų bendruomenė tikrai turėtų pasakyti tvirtą savo žodį.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu Vilniaus arkivyskupija teigė apie galbūt nusikaltusios kunigus sužinojusi iš prokuratūros. Šiai pradėjus iki teisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti, pradėti ir kanoniniai tyrimai. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultatų. Pasak viceministrės Giedrės Ryškutės, tikslas yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia nei 40%, todėl Lietuvai gali grėsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdyje, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę.
9: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Vilniaus regiono atliekoms tvarkyti skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų. Mykolo Romerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėję skundą, universitetas turės informuoti tarnybą apie priimtą sprendimą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į bendrijos planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, kurie tariami priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Manoma, kad Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas. Kelios Europos bendrovės yra perėmusios Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidusių Europos sankcijas. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Dėl užsitęsusios karščio bangos ir sausros Jungtinės karalystės vyriausybė šaukia skubų saugumo tarybos pasitarimą. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų šalies elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Dėl to Britanijos energetikos sistemos operatorių šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba naudoti mažiau elektros, nes vakare jos gali pritrūkti. Rumunija taip pat pranešė, kad artimiausiu metu ruošiasi stabdyti antrąjį šalies branduolinį reaktorių, nes dėl rekordiškai nusekusio Dunojaus vandens lygio nebegalima aušinti elektrinės reaktorių. Tuo metu Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris sako, kad dėl nusekusio Reino sustabdyta kai kurių uostų veikla šalies pietuose, o pagrindiniuose šalies upių uostuose laivyba įmanoma tik gabenant sumažintų gabaritų krovinius.
10: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino – Duisburgas, Neusas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
1: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską mėnulis uždengs didžiąją dalimi nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės, o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios orų sąlygos.
11: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainė jis pažeisti labai galima. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotas akis.
1: Astrofizikas Kastytis Zubovas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20-os, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje apie 20 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.

0: rimtai kolekcionuoja 16 metų.
1: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo. Leisdavosi man palistogate lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau paramokęs skaityti. Ir aš perskaičiau istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man nuo tiek, nuo tą širdį, tai palėtė tą temą, tą skrydis per Atlantą, kad turėjome lietuviai tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas.
0: Vytauto gyvenimas jau 20 metų driekiasi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Jis jau norėtų grįžti į Lietuvą, bet nelabai gali. Onkologinė liga gydosi Norvegijoje, kadangi ten daug metų mokėjo mokesčius.
1: Viskas jau mano, jau kaip ir gyvenimas ir surištas su Norvegija. Ten ir gydytis tenka. Gyvenu tarp Norvegijos ir Lietuvos. Tikiuosi dar čia ne vieną kartą praskrisiu ir pabūsiu ilgiau dabar.
0: Jūsų dėmesiui aviacijos entuziastas 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės.
2: Vilniaus.
0: Vytautai, mes esam Akmenės krašto muziejuje ir visai nemaža dalis jo užgriozdinta, jeigu galima sakyti, tuo, ką jūs renkat 16 metų. Viską, kas yra susijęs su aviacijos istorija. Ką konkrečiai atnešėt į muziejų, nes atnešėt ne viską, ką galėtumėt atnešti, nes netelpa.
1: Atnešiau tai, kas įmanoma, gal ir įdomiausia būtų žmonėm pamatyti šiai dienai. Tai žinoma, širdžiai mėla apie mūsų AMBO lėktuvą, Antano Gustaičio nuolaužos, AMBO 4, su kurios skrido aplink Europą.
0: Tai čia jos yra?
1: Taip, tai vienas gal toks iš tų tokių įdomesnių akcentų, jeigu taip pabrėžkim tą muziejį. Po to, nu, Lietuvos eina prieškario apdovanojimai, lėktuvų dalis, nuotraukos originalios, medaliai visokie, striukė prieškariaus Lietuvos aviacijos, pilotė. Viena iš pirmųjų, kai kūrėsi Lietuvos aviacija čia prieš karą. Mikėno darbai, paveikslai, piešti pieštukų portretai.
0: Aš jau klausytum, kas Mikėnas yra toksai
1: kelis. Mikėnas buvo lakūnas karo aviacijos. Jis taipogi skrido su Gustaičiu, su Liorentu aplink Europą, su AMBO 4. Tai vat dirbo kartu ir su Jurgiu Dobkevičiu. Čia irgi yra ir dokumentai. Dobkevičio susakymu pasirašęs kapitonas Jonas Mikėnas. Matote, vat, čia dokumentėlė, čia ir pats Dobkevičius, nuotrauką jaunystėje su sesutėmis nutraukyta. Čia kitoj nuotraukai irgi karininkų ramovė, aviacijos susirinkė visi karininkai ir Gustaitis matos iš dešinės Kraucevičius generolas sėdi. Kampė Jurgis Dobkevičius ir šalimais Jonas Mikėnas. Bet tai įrodo, kad jie kartu tarnavo, dirbo.
0: Nu gerai, pradėkim, čia AMBO lėktuvo nuolužus. Iš kur jūs jas gavot? Eilinis žmogus gyvena savo akmenį. Iš kur gaut istorinio lėktuvo nuolaužas? Tokias, kokių kiti neturi, juk tai yra, nu, nėra kopijų.
1: Taip, nėra kopijų. Svarbiausia, kaip vienas žmogus pasakė, visi daiktai, tokie istoriniai dalykai, kai tu kolekcionuoji, kiekvienas daiktas suranda savo šeimininką. Nu ir va taip gavosi, žmogus vienas buvo radęs tas detalės Pabradėje, to lėktuvo nuolaužas, kai išsiaiškino, kad AMBO, nu jis tiesiog pradėjo pardavinėti. To žmogus jau, žinatelius jau nebėra gyvųjų tarpe. Nu ir aš nežinau, va, taip vienam pardavė, kitam pardavė žmogui. Ir aš važiuodamas iš Norvegijos su draugu, ta prasme, laivų kėlėmės į Latviją. Žiūrim, skelbimas yra AMBO detalės, pradavinė draugas, sako, Vytautai, žiūrėk, sako, įkėlė, sako, AMBO detalės. Nu ir paskambinau, kol dasis skambinau, aš ten iš to kelto, nu atsilėpęs, sako, norėčiau tas AMBO detalės kelias nusipirkti. Sako, ne, sako, viena, sako, jau belikus yra. Įsivaizduokit, tai mano pirmoji, vat, iš to lėktuvo detalė buvo, grįžau, aš tą pačią dieną persikėliau vakare iš Švedijos į Latviją, kol davažiau kiek menės, iš Akmenės greitai į mašiną, kavos tik atsigėręs važiavau tą detalę pasiimti. Tai ten nuvažiavau apie pusę pirmos nakties, buvau Vilniuj, tai va čia buvo išskidėvę lakūnų, matosi, ten yra net šaukti, klausyti, atsiliepti, vat kažkas vat išskidėvė, nu jau šitą detalę vat pasiėmė.
0: Čia mažytė dalelytė.
1: Jo, mažytė dalelytė. Na, po to per pažįstamus sužinojo, kad kolekcionuoju. Kažkada buvo ir aviacijos muziejai, va, paskolintos šitas detalės. Tai aš įsigyvau iš savo vieno gero draugo, pažįstamo, tai pervedėsi man tas detalės. Kovytų, sako, tau labiau, sako, reikia. Tai va, tam žmogui esu labai dėkingas. Jis man perleido ir sako, turėk, sako, saugok. Sako, su sąlyga, perleidžiu, kad neišvažiuos į užsienį. Mm. Tai va, taip jos atsidūrė pas mane. Kiek žinau, va, pusė šitų detalių randasi Vilniui automašinų muziejus, kur yra pas šitą šeimininką. AMBO 4 čia yra būtent detalė.

0: Šitą istoriją vien nuo to, kaip jūs pradedat kaupti, rinkti to, kolekcionuoti to vieno lėktuvo detales, rodo, kiek jūs daug darbo turite įdėti, ieškoti savo asmeninio gyvenimo, aukoti tam, kad na, tą pomėgį įgyvendintumėt. Dar kokių istorijų papasakokit, kaip tie eksponatai atsiranda. Čia netyčia kažkas matė, pamatė, čia staigi jau beveik nebeliko, jums reikėjo važiuoti, čia greitai iš užsienio grįžti, nuvažiuoti, pasiimti dar.
1: Ne, matote, tas ratas visada siaurėja, kai tu pasirenki sritį kolekcionavimo, tas ratas pradeda siaurėti, tave pradeda pažinti aviatoriai, kolekcionieriai. Ir kiekvienas kolekcionierius žino jau kaip kolega, jau žino, kas ką pasirinkęs, kokią kelią, linkmę. Vien tik apdovanojimus kolekcionuoja, kiti ten pašto ženklus, nu ir kiti ten aviaciją įdomis. Nu ir jau vienas per kitą jau taip ir netgi pažymi, aukcionai vyksta, kažkas kažką pardavinėje pabrėžia, nuorodas duodavo tokiam žmogui. Nu, va taip pat susisiūrėja tas ratas ir paskui vienas kitą jau pažįsta. Ir jeigu kažkas kažką sužino, tai skambina tiesiog, pasako, va ten pardavinėje, va šitas žmogus turi. Nu, ir va paskui vyksta sandoriai, mainai visokiavas nu, ir per kitą, nu, va, vieni nori parduoti, kiti išsimainyti kažką vertingą. Nu, va taip ir atkeliauja ir ieškai to kompromiso, kaip išsimainyti, kaip nupirkti. Aišku, tai yra labai brangus hobis, pabrėšiu, ir labai sunku gauti, ir jeigu reikėtų šią dieną rinktis, tikriausiai nebepradėčiau.
0: Bet dabar jau nėra kelio atgal?
1: Nebėra. Čia yra tokia kaip liga, jau viskas, ir kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas, ir iš tikrųjų, tai vat malonu sugrįžti, pasižiūrėti, visada laikiau uždarytas, dėžėse, vat, spintose, visur apkrauta, viskas, negaliu, nu, kaip aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją. Pradėjau nuo paprasto modeliuko ten, kaip sakant, ir šiai dieną žiūriu, kad reikia didelių patalpų, o tų patalpų nėra, tai Akmenės rajono meras vat, irgi prižadėjo gal kaip ir atkurti tą mūsų Akmenės aeroklubą, tai gal tenai įsikursim tą muziejų. Nu, labai norėtųsi, kad žmonės galėtų atvažiuoti, matyti, tiesiog paliesti netgi.
0: Nes jūs, Vytautai, jau turite muziejų, reikia tik patalpos ir tada jūsų laiko ir darbo tuos eksponatus normaliai išdėlioti, surašyti, sudėti, paaiškinti, kad paprastas žmogus atėjo suprastų ir viskas. Yra muziejus tik dėžėse.
1: Taip, dėžėse viskas. Dabar, ką jūs matote realiai, tai čia yra apie 50-40% viso to gėrio. Tai mes galėtume dar 2 parodas Akmenėje atidaryti, kiek dar visko yra dėžėse. Nu tai va, tikiuosi, kad kažką pavyks išgauti ar gauti. Gal padės iš tikrųjų ten mūsų valdžios vyrai. Ir mes kažką gražau sukursim Akmenės krašte. Nes iš tikrųjų, nu, labai yra tai, kas užsiminėjo tą aviaciją. Tai jeigu tai pajamus, mažai tų kolekcionierių Lietuvoje yra. Taip, aišku, neskaitant valstybinio ten aviacijos, paskui Panevėžio ten. O iš tokių privatininkų, kaip aš, vat, tokie, kur iš savo kišenytės, vat, atsiprašant, tokį sukaupę gėrį, tai yra sunku, yra aplamai. Dabar ir aviatoriams yra sunkus laikai, vat, nu, savivaldybėms priklauso, aerodromai nyksta, nu, turėtų iš tikrųjų priklausyti aviatoriams tie aerodromai. Tai norėtųsi, kad ir valdžia kažkaip kitaip žiūrėtų į tus aviatorius, nes praktiškai mūsų orlaivių lietuviškų yra nebelikę. Vienintelis tik tai Sambo pirmas, tai galėtų valdžia ir pinigų skirti entuziastams, atkurti lėktuvams viską. Tai, vat, sureikia pinigėlių viską, o padaryti tikrai būtų norinčių ir atkurti tą aviacijos parką. Nu, tikiuosi, kad atsižvelgs ir žmonės, ir valdžia padės parems kažkaip, nu, entuziastus, vat, kolekcininkus, vat, norisi tikrai Lietuvoje, kad atgimtų aviacijos parkas lietuviškas.
0: 16 metų čia Akmenėje kažkur namuose kaupėt visokias aviacijo pasaulio detales. Ir kaip taip nutinka, kad čia Akmenės krašto muziejuje jums pasiūlo, turbūt, ar jūs pats pasisiūlot surengti savo parodą?
1: Matote, aš visada turėjau viskas dėžėse. Nei bute, nei name, man jau niekas nebetelpa. Ir kažkaip, galvoju, gana gal laikyti viską, tai parvažiuoji, pats pasidžiaugi. Norėsi tiesiog padaryti tokią kaip šventę, Akmenės žmonėm, vat, pateikti, vat, kad pamatytų, atvažiuotų kiti žmonės, pasižiūrėtų, nu, susidomėtų gal kiti, vat, būsimi kolekcininkai. Nu ir vat, kažkaip pat pasiūliu, Akmenės krašto muziejus, sakau, galit, sakau, turiu, jeigu yra įmanoma, išreklamuoti, nu, žmonėm pasakyti, kad ateitų, pasižvalgytų, tiesiog, kad pamatytų. Gal, sakau, užauks nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo, aviaciją. Nes dabar, kaip paklausius, labai mažai jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nu, ten vieną kitą žodį dar žino, ištarė apie Darių ir Girėną, bet apie ne apie Vaitkų, nu, ne apie aviatorius, nieko, aplamai jaunimas nežino. Tai reikia jau suskėpyti, kad žinotų.
0: Kiek laiko jau čia jūsų paroda veikia?
1: Paroda dabar, vat, mes tik tais atidarėm, prieš 2 dienas pristatymas buvo parodos. O šiaip savaitę ruošiamės, vežim, kad, nu...
0: Savaitę jums čia reikėjo dirbti, kad taip, viskas atsirastų, kaip turi atsirasti.
1: Suakcentuoti, jo, nes matot, kaip viskas yra sudėta, knygose, nuotraukos, viskas, kad būtų, kad nesipjautų. Prieškaris su dabartim, tai vat, labai vat, ir muziejos darbuotojai maloniai vat, prisidėjo, vat, visi dirbom, vargom, nuotraukas sudėliojom, akcentus, vat, kad nesipjautų. Tiesiog Lietuva, prieškaris, transatlantinio skrydžio, vat, lakūnai, vieni vienoj pusėj, vat, kiti kitoj, tai yra. Ir kažką išgavom bendrom jėgom. Vienam tai tikrai būtų viską čia sunku buvo padaryti. Tikiuosi, kad su laiku čia tikrai pritrauks daug lankytojų, nes vis dėlto tikrai čia yra ką pasižiūrėti, atkreipti dėmesį. Yra ir tokių dalykų, kur ir kiti muziejai neturi. Na ir pačiam kažkaip mėla, kad daiktai vat, dabar muziejai, žmonės gali džiaugtis.
0: Visai kita prasmė. Viena yra jums turėti užsidarius, kita jums turėti, bet dar ir kai kiti gali pamatyti.
1: Taip, nes aš, nu kaip, atrodo, tas kolekcionavimas, vat, kolekcionuoja, patinka, perki, kaupytus. Ir dabar žiūri, vat, tokiu, kur tokie išskirtiniai tokie eksponatai yra. Nes, pavyzdžiui, kai pradedi kolekcionuoti, pradedi nuo pigiausio daikto, nuo kropelytės, ir eini kyli aukštien. Tai va, pavyzdžiui, ir tas susidomėjimas, vat, perki nuo mažiausio link didžiausio, ir vat, taip, žingsnis po žingsnio. Įdomiausia yra tai, kol tu neturi kažko, tai tu pai pinigus dėdi pastangas, įsigyji ir jau viską žinai, kad turi. Tai jau domina visai kiti reikalai. Tai va dabar va, kažkaip esu suinteresuotas daugiau gal į techniką, sklandytuvus, lėktuvus kažką nusipirkti, bet sakau, va, pirmoji eilė reikėtų dabar apie patalpas pagalvoti, kur tą muziejų čia akmeniai įkūrėti ir kad galėtų tikrai žmonės pastoviai ir lėktuvų įsigyti, ta prasme, ir sklandytuvų, kad būtų, nu...
0: Turite minį realių lėktuvų.
1: Realių,
0: taip. Realių sklandytuvų, kuriais yra... esat reikalų ir skris būtų
1: įmanoma. Taip, tai vienintelį, va, dabar vienintelį va, sklandytuvą turiu įsigijęs SG-38 vokiečių. Tai dabar restauracijos jisai laukia. Ta restauracija yra nepigi, apie 15 tūkstančių eurų.
0: Restauracija. O kiek kainuoja?
1: Kad galėtų pakilti jisai. Nu, jau po restauracijos jo kaina kažkur 30 su viršim tūkstančių eurų kaina. Nu, matysim, rinksim, kaupsim, po biškį, gal pavyks atkurti greitų laikų. Jeigu dar kažkas padės, parems, tai aš manau, kad kokių 2-3 metų bėgi gal ir pavyks viskas sutvarkyti.
0: Kiek iš viso realių lėktuvų sklandytuvų jūs turite? Vieną?
1: Kol kas vieną. Nu, dar meras pažadėjo vieną padovanoti, tai Blanika būtų. Tai tada būtų du, jeigu padovanos oficialiai, sklandytuvai būtų. Nu, ir ateiti dar planuoja kažką įsigyti. Nu, noris į tas aukštumas vis tiek pakelti mūsų kraštą su aviacija, kadangi turime aerodromą ir tikrai to sieksiu, kiek sveikatos turiu, pastangų, tai vat, labai būtų šaunu. Ir ta lėktuvų tą parką atidaryti irgi gyvų modelių.
0: Jūs sakot, kad turit tam tikrų eksponatų, kokių neturi net kiti jau oficialūs mūsų valstybiniai muziejai arba valstybės palaikomi muziejai. Tai ką tokio išskirtinio turit? Ko neturi kiti ir neatiduosit?
1: Tai va, apie ambuvą, ketvirto dalis, pilotę prieškarą va turim. Turi piločių originalių irgi mūsų muziejas, bet va čia būtent viena iš pirmųjų, kai kūrėsi karo aviacija, dar nebuvo nei kokardų, nei tų juostelių sidabrinių va ten viršos. Tai va ta pilotė va tokia va, kurias neturi. Mikėnavo šaržai, spėštukų piešti, bet irgi neturi.
0: O norėtų tokį turėti, bet neturi?
1: Nu, neturi.
0: Kiti?
1: Jurgiaus Dobkevičius nuotrauką, jaunystės, susesutėm jauno, irgi neturi. Drobė nuo lietuviško lėktuvo sparno LVG. Nu, tai va tokie tie eksponatai, nu, atrodo nedideli, bet...
0: Bet vertingi, nu tai...
1: Vertingi, ta prasme, mūsų istorijos... Ažvilgiu.
0: Jūs Vytautai skaičiavęs esat, kiek per 16 metų išleidot pinigų šitai kolekcijai kaupti?
1: Kažkada skaičiavo, 85 tūkstančius eurų atrodo beras buvo. Dabar nežinau, viskas yra subrangė ir jau dabar jau nebeskaičiuoju tiesiog. Gyvenu ir džiaugiuosi, vat, ką turiu, ką jau nupirkau, dabar gal jau nebe taip sauleidžiu įpirkti, bet kiek vat, surinkau dabar atrodo, taip ir kaip, jau, kaip ir gana. Bet jeigu kažkas pasisektų, nupirkti kažkur kažką įdomesnio, kaip sakau, lėktuvėlį kokį, dar kažką, nu, tai dėsiu pastangas vis tiek aš.
0: Ir jeigu mes žiūrėtume į Lietuvos kontekstą, tai jūs esat ta žmogus, kuris turi vieną solidžiausių mūsų aviacijos istoriją atspindinčių, parodančių, pasakojančių kolekciją. Nu taip, jūs yra iš vis nedaug,
1: mūsų
0: ir jūs dar daug visko turit, nu tai jūs į tą, sakykim, rinką, į tą turnyrą, į tas varžybas, jūs ten solidžiai varžotės.
1: Nu, aš taip kaip konkrečiai nesivaržau, bet Kiek turiu, jau manau, jau solidžiai pas mane yra, aš aišku, ne valstybinis, ne kažkas iš tų privačių, tai vat, kaip paprastas dirbantis, mirtingasis, kaip sakant, tai tikrai gan nemažą kolekciją turiu sukaupęs.
0: Ir papasakokit, kaip taip nutinka, kad jūs, Akmenės rajono gyventojas, staiga imat ir panyrat į aviaciją?
1: Po mano tėvelio mirties aš važiavau pas pusbrolį Ukmergėje. Jis yra miško brolį įkūrėjas. Tai aš pasigi pamačiau tą kolekciją ir jis pradėjo ten kolekcionuoti, ten su partizaniniu tų judėjimu, viskas. Tai pamačiau ginklų kopijas, viską ten deaktyvuotus, uniformas, viską pamačiau. Nu ir susigundžiau. Tai tas tiek, kad sugalvojau, kad man reikia su aviacija, nes man patinka lėktuvai. Nu va, taip ir gavosi. Tai draugas padovanojo sakti, vokiečių ten irgi iškasta, gertuvė, kūro talpos bačka. Nu ir tada nusipirkau vieną modeliuką. Ir taip pradėjau pabiškį, ten iš pradžių dar pirkau ir kitą tematiką karinę, o po to tik tais, vat, staiga viskas į aviaciją, nu ir va, ir pradėjau domėtis, vat, aviacija, aišku, daug esu visko pripirkęs, ne tik su aviacija, bet dabar ginai pasinėras vien tik aviacija, paskutinius 14 metų vien tik aviacija rinkau.
0: Bet kaip jūs susidomi tais lėktuvais? Nu kaip, Akmenė, prie ko čia Akmenė ir lėktuvai?
1: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo.
0: Nu ir kas aš irgi užaugau, Gasčiūnuose netoli Meškuičių aerodromo, nu praskrenda vienas kitas, ten tas sklandytuvas kažkoks, nu, ultralengvasis, nu pažiūri, nei sujaudino, nei ką.
1: O mane sujaudindavo, matot, leisdavosi man paleistogate, lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam, aš tik buvau paramokęs skaityti. Ten ta knygutė 65 metų beros tokia plonytė buvo, jinai pas mane kažkur yra, dabar neatsimenu, tarp tų visų knygų atnešiu, bet jinai muziejo vat, padės. Ir aš perskaičiu istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man nuo tiek, nuo tą širdį tai palėtė, ta tema, tas skrydis per Atlantą, kad turėjome Lietuviai vat, tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas. Bėgdavo, tik tai prabundu per vasaros atostogas, girdžiau. Lietuvų varikliai kaukia, aš greitai su kiemo kaimynę irgi batus į tą aerodromą žiūrėt, kada pakyla, kaip nusileidžia. Nu, tiesiog į kraują augia ir tiek pat aviacija.
0: Gerai domitės aviacija, bet o ar pats sklandot, skrendat, ko nors mokat pilotuoti?
1: Buvo noras tikrai vat, išsilaikyti tą licenziją, bet kadangi aš dirbau Norvegijoje, reikėjo laiko tiesiog vat, ir grįžti, ir mokintis, ir taip yra. Tai yra iš tikrųjų labai brangus tas hobis. Dar anksčiau, kai buvo dosafai, nu, prieš atgaunant mums tą nepriklausomybę, tai gal buvo tada lengviau žmonėms išsilaikyti tas licenzijas, skraidyti, o paskui jau kai perėmė privatininkai, viskas, nu jau ir didelius pinigus kainavo, ir paskui įsigyti savo vėl lėktuvą, vėl nemažus pinigus kainuoja išlaikyti, nu labai brangus malonumas, ir nebuvo laiko kada. Tai vat buvo tarp Lietuvos ir Norvegijos, ir tiesiog, nu, vat taip atidavau meilę, kolekcionuodamas aviacijos, tam toks mano ryšys su aviacija.
0: Jeigu mes žiūrėtume apskritai Lietuvos aviacijos istoriją, yra ar kažkoks, ar žmogus, ar įvykis, nu, kuris yra jūsų manimų numeris vienas ir dalykas, ką mes kiekvienas, bet kokio amžiaus, bet kokios kartos, kad ir kur bebūtumėm, turėtumėm žinoti?
1: Aš labai susidomėjęs vienu žmogu, tai būtų Benvenutas Ivanauskas. Jisai atkūrinėja Broniaus Oškiniaus sklandytuvus. Tai va, jis mane labai įkvėpė kaip žmogus, aplamai atsidavęs aviacijai ir savo darbais, kiek jis daug žmogus padaręs yra nustengęs viskas. Nu, čia reikėtų imti pavyzdį kiekvienam entuziastui aviacijos, ką jis daro žmogus. Nu, tai va, jisai mane labai įkvėpė į tą reikalą. Ir va, kai būna va, kažko pasiklausiu, ko nežinau, va, ar teisinga kryptim, kad nu, mane nukreiptų. Tai visada aš jo ir patarimo paklausiu, viskas labai šiltas, geras žmogus. Benvenutų linkėjimai, Ivanauskui.
0: Kur jisai gyvena?
1: Kaune. Dabar jis irgi ruošiasi varžybom. Tai va, sklandytojas yra sklandytojas ir konstruktorius, nu, atkūrinėja tą prasme sklandytuvus.
0: Pats dar turit planų pakilti į orą, ar galbūt turit pažįstamų, kuris, nu, ten kokiais ultralengvaisiais paskraidina jus?
1: Paskraidina, žinoma, turiu klasioką Artūrą Pilvinę, Telšių aeroklubo direktorių. Ir čia Akmenės mūsų suskraidęs ne vieną kartą su tais ultralengvaisiais, tai vat, tikiuosi dar pakilsiu ne vieną kartą.
0: Tik ultralengvaisiais ar dar kažko tai vis paskraido? Tu kuo esi atskridęs?
1: Nu, vadinamo kukurūzniku, vilgom, nu ir tais ultralengvaisiais. Dar svajonė yra su sklandytuvu praskristi. tikiuosi ateityje praskris. Su balonsparniais teko skraidyti. Nu, nešnekant apie keleivinius.
0: Taip, taip. O jais irgi daug skris.

0: vyksta, kadangi jūs Norvegijoje dirbat ir gyvena, čia vis tiek Lietuva, dar kažkur paskrenda, tai lėktuvas jums elementari transporto priemonė.
1: Taip, kaip traukinės. Nuo Vilniaus iki, daleiskime, iki kokių Šiaulių, tai va, taip ir su tais keleiviniais. Atėjai, sėdai, viskas parskridai, labai patogus susiekimo priemonė. Geriau nei su mašina važiuoti keltais.
0: Gerai, bet man įdomu, kaip jūs jaučiatės, bet tuo lėktuvu autobusu, mums įprastu lėktuvu skrisdamas, nes aš įsivaizduoju vis tiek galbūt žmogus besidomintis aviacija ir paskraidęs visokiais kitokiais lėktuviais lėktuvėliais, nes nu nedaug kas yra skridę nei ultralengvuoju, nei kukurūzniku, nei ten sraigtasparniais, nei malūnsparniais, o jūs dar plus visu tuo ir domitės, tas jausmas, jūs sėdat kaip į autobusą, ar vis tiek skrendant keleivinį lėktuvu, kažkas yra vat, aviacija nu aukščiau visko.
1: Nu, žinoma, aviacija yra aukščiau visko, bet didesnis malonumas yra, kai tu skrendi su ultra lėktuvais. Daugiau to malonumą jauti, negu su avioliniom skraidydamas.
0: Šiaip, kas yra skridęs ultra lengvuoju, tai suprastu, kad yra esminis skirtumas, nes tu keleivinių lėktuvų skrisdamas tu nieko nejauti, pakyli ir varai kaip asfaltu. O ultra lengvasis jaučia viską, kiekvieną gūsį, tą šokinėjimą, tau viduj ten viską šokinėja, tu supranti, kad skrendi.
1: Taip. Nu, va tas ir skiriasi, vat, kur ultra ir kur keleiviniai lėktuvai, Boeing'ai vadinam.
0: Jūs Norvegijoje dirbat ir gyvenat apie 20 metų, papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs ten iš vis atsidūrėt. Gyvenat savo, dirbat Akmenėje, nu ir?
1: Gavosi taip, ten sunkesni laikai buvo, geresnis uždarbis traukė ir išvažiavau į tą Norvegiją, aišku, ir piniginių atžvilgių, viską ten geriau buvo negu Lietuvoje ir vat, pasilikau. Tiesiog atvažiavau į tą Norvegiją irgi pradėjom servizą Norvegijoje. Nu ir va taip gavosi, kad pastatė Norvegą ir pasilikau praktiškai tą visą gyvenimą ir dirbu. Ir dabar skaitosi, kaip dirbu, tik tai tiek, kad biletėnis, vat, nedarbingumas. Po šiai dienai geri kontaktai, dabar buvo ir firmos balius, ir buvo pasikviestas viskas, ir labai sutarėm, ir rūpinasi, ir pats Norvegas paskambina, pakviečia visą laiką, ir golfo pažaisti, ir taip, nu, geri žmonės, tiesiog, nu, geras šefas pasitaikė. Tai vat, viskas jau mano, nu, jau kaip ir gyvenimas ir surištas su Norvegija, kadangi ten ir gydytis tenka, ir viskas, ir visos finansinės išmokos. Tai vat gyvenu tarp Norvegijos ir Lietuvos, vat skraidau, turiu laiko, parskrendu į Lietuvą. Tikiuosi dar čia ne vieną kartą, praskrisiu ir pabūsiu ilgiau dabar. Aišku, jau kai užima gydymas, tai gydausi tenais, turiu laisvą laiką, parskrendu su namiškis pabūti čia Akmenėje.
0: Jūs, kaip ir daugelis tuo laiku išvykę į užsienį, truputį padirbti, pasiliko. Jūs, sakot, atvykot, na kaip, statyti autoservisą, ar ne, būnat va čia, o tai kaip jūs su tom statybom, ką nors turėjot bendrą, ar tokie, kaip dažnai būna lietuvis, savo mokslis moka viską?
1: Tai matot, kaip buvo įdomi, išvažiavau su specialistais, išvažiavau. Aš buvau kaip pagalbinis, bet aš labai imlus ant mokslų buvau, pradėjau, ten buvo du mūrininkai, ir aš vienas pagalbinis, ir aš visur viską suspėjau. Ten parodė, kaip su traktoriu naudotis, kaip iškrauti fūras. Tai vat važiavau irgi ten parodėti, kaip įsijunginėti, bėgėti greitai. Pradėjau krauti laukintas paletas su blokeliais, pristatyti maišytus mišinius, kėdinius, paduoti blokelius, paruošti. Ir pamatė, kad tiesiog esu imlus ant tų darbų. Pradėjau pats domėtis, ne tai, kad ten, pavyzdžiui, atvažiavau tik dėl pinigų. Man buvo aplamai įdomu su statybom, galvoju, išmoksiu, vat, kupros nenešiuosiu, savo kažką pasidarysiu. Ir ėjau, klausinėjau tų specialistų, kaip čia dirbti, kaip išsimatuoti, kaip čia tiksliai padaryti. Ir va, taip išmoko. Ir atsimenu, statym tą servizą šeimininkui, tai ir juos kažkur išvežė, tos mano, tos pažįstamus, tos darbininkus, tos specialistus. Sako, Vytai, tu sako, čia pamūrisi, sako, lygis jėna, sako, jau žinai. Nu, sakau, gal ir pamūrisi, sako, nu, sakau, teoriškai žinau dabar, bet sakau, nu, praktiškai. Nu, ir kaip gavosi. Šitie mūrininkai išvažiavo, aš pasilikau vienas tam objektą. Nu ir davai, tą košę maišytis, ten tuos blokelius susidėjau, viską ten. Ir mūriu, atvažiuoja tas Norvegas šeimininkas, sako, nesuprantu, žiūriu, sako, Vytas mūri. Nu ir visai neblogai pasisekė ir pamatė, kad gabus vaikis esu ant tų visų dalykų ir pasiliko. Ir, va, ir per tiek metų ir pramokau ir, kaip sakant, ką išmoks ten kupros nenešiuos. Tai vat, ir po šiai dienai, va, taip pat, tokie santykiai pramokau ir nesigaliu.
0: Tai gerai, jūs esat kaip čia to Norvego šeimininko, verslininko, daug reikalų tvarkytojas iš esmės. Nu, kur jam ko reikia, jūs gali jūs kreiptis? Didelė tikimybė, kad jūs mokat, jei nemokat, tuo išmoks.
1: Aš kaip ūkvedys pasibuvau tam darbę. Tai ką reikia, ten plitelę paklijuoti, razetę lampą pakeisti, pamūryti kažką, kokį iškart

0: karkaso kambarį padaryti, servizą, nu, papildomą kompresorinį įrengti. Tai va tokie darbai, va, paprasčiausia. Kai nėra tų darbelių, tai sakau, prie mašinų dirbau, pramokau prie tų mašinų. Nu, taip ir...
1: Tikrai jūs su mašinom ką daro? Kiek jūs giliai lendat?
0: Su mašinom? Tvarko? Ne, aš netvarkau. Yra specialistai, kurie tvarko, o aš tiesiog, nu, kaip, paruošėmėjai darbai kaip yra. Ir mano ant pačio galo yra darbas apmaskuoti, dar aiškiam, ten su jos teliam, tom popieriniam gumas apliuoti, kad neužsidažytų gumos stiklai, vat, su popieriumi viską paruošti, vat, prieš dažym. Toks mano darbas paskutinį laikų buvo.
1: Jūs per tiek metų daug išmoko šiaip tokių praktinių dalykų?
0: Taip, daug išmokau, dėl to ir man tos lėktuvėlius paskui dažyti, vat, lengviau sekėsi, gaminti tus modeliukus, vat, tai vat, tas man vat, labai padėjo, tai vat, su teptuku, ten poliarizatoriu, vat, daleiskim ir čiambo modeliukai, kur yra ir pats koreguoja ir nusišpakliuoja, vat čia mano daryti tie ambo. Tai ir su peštuku, vat, ir su teptuku apvedžioja. Taip, nu, viskas į naudą, kaip sakant, čia nebuvo taip, kad paprastai darbas duoda rezultatą.
1: Jūs sakot, taip čia išmoksti, čia kažkur kažką. Dabar aš kai žiūriu, vat, jūsų amžiaus žmonės, jums 47 metai, dar jūs priklausot tai Lietuvos gyventojų kartai, kuri moka krosnį pasimūryti, žolę nusipjauti, pašiūrę pastatyti, jeigu reikia ir kokį kambarį pasimūryti. Šiandienos Lietuvos žmogus toks kaip aš, jau tų jaunesnių, vėlesnių kartų, nieko nemokam. Pavyzdžiui, pasakyti, apliuok čia gumas kažką, tai nusišaučiau, būtų neįmanoma. Kodėl taip yra?
0: Čia problema šiuolaikinė, aš nežinau, ne tik Lietuva, čia ir Norvegija tas pats yra. Jaunimo, kiek tenka sutikti, pas mūsų darbą irgi ateina, tai tiesiog nemoka, parodai ir vis tiek žioplinėja, vat, aš nežinau, tai mes senukai gaudom patys lysti po mašinom, užmaskuoti viską, kur turėtų jaunesnė, taip, atsiprašom pasakius, padaryti tą darbą vykriai, greitai. Nu, nėra to supratimo pas šiuolaikinį jaunimą, aš nežinau, kodėl taip yra ir nenori dirbti tas jaunimas šiuolaikinis. Nu, labai sunku, nesidomi. Čia visai kita karta. Jie į telefonus daugiau sulinkė. Aš taip, pažiūrėjau, mėliau pasiemu telefoną istoriją, domiuosi ten apie aviaciją, plamai apie mūsų kraštą, apie viską. Aš geriau, negu ten žaist kokį žaidimą, tai aš geriau paskaitau rimtą straipsnį ten. Lendu, ieškau šaknų ten, kas įdomaus apie mūsų kraštą, istoriją ten. Vat, mano čia toks yra tikslas gyvenimo. Kažką daugiau sužinoti apie kraštą, pateikti žmonėms informacijos, vat, surinkti kažką daugiau. Žinoma, aš ne tik vat, apie tą mūsų krašto aviaciją, ten aplamai, apie karininkus visokius, viską domiuosi.
1: Bet negi jūs taip, kur galit pažaisti, papramogauti, jau renkat, skaitot kažkur kažką, vis tiek kas po to praversu. Negi taip visą gyvenimą, nuo pat vaikystės.
0: Ne nuo vaikystės, čia viskas sakau, prasidėjo prieš 16 metų, susirgau tą ligą, kai išsiskyriau su savo drauge. Tu prasme, sako, ir vaikai, sako, nu, pagyvenk dėl savęs, sako. Pakeliau po pasaulį, pasivažinėk, nu, ir pakeliavau po tą pasaulį, pusę pasaulio pakeliavau po to. Galvoju, nu, gana keliauti, kažką reikia užsiimti rimtesniais dalykais. Ir sakau, tėvukas kai mirė ir pradėjau, va, su tom kolekcijom užsikrečiau nuo pusbrolius ir dabar, va, sakau, kaip liga gavosi, čia va, tas kolekcionavimas grįna liga ir aš tikrųjų taip pat pakliuvau į tas pinklės kolekcionavimą. Ir dabar sunku nei atsitraukti, nei nutraukti, tik tai siekti tikslo. Toliau matysim, kaip bus.
1: Gerai, vis tiek dar ištant prie to, kad šiuolaikinis jaunimas, kaip jūs sakot, arba žioplinėja, nes nesupranta, arba nesidomi, arba nenori dirbti. Nu, ir supras, kai tu nieko nenori, nieko nesidomi, tai nieko ir nemoki. Nes jūsų karta, nu, irgi neateina kaip čia, kaip... ką išmoksiam pečių nenešiosi. Gi nėra, kad jūs gimėt ir viską supranta.
0: Ne,
1: ir apie mašinas, tik jūs irgi lygiai taip pat turėt knibinėti, kad pagautų.
0: Lygiai taip pat, bet aš turėjau norą išmokti.
1: Norą išmokti.
0: Taip, norą išmokti ir viskas tom yra remiasi. Jeigu žmogus nenori, tu niekomet nieko neišmoksi.
1: Nu, gerai, kai jūs atsidūrėt tam servise, kurį reikia statyti, jums sako, va, pamūryk sieną, jūs turėjot norą ją sumūryt. Taip, norėjot ją sumūryt?
0: Aš norėjau tiesiog išmokti dirbti tokius darbus. Ir aš mokinausi. Aš tiesiog buvau pagalbinis ir aš dirbau ir mokinausi to pačiu metu. Darba ir išmokau. Vienas, kitas, objektas, trečias. Labai daug ką daro. Tai įtakoja, su kokiais žmonėm dirbi. Ir sakau, čia per prievartą, tu nieko neišmoksi. Ir mielas tu niekas nebus, nei kiekvienas mielas darbas, jeigu tu neturėsi meilės tam darbui. Tai, pavyzdžiui, man duotų dabar mašiną, automobilį sutvarkyti. Man, nu, kai ką galiu pasidaryti, bet ten prie variklio ten jau aš nagų nekišiu. Bet jeigu duotų, va, pažiūrėjimą, prie kokio lėktuvo padirbėti, o tai su mielu noriu, atiduočiau visą savo 1000%. Nes kadangi man patinka lėktuvai ir aš jau ten jau tikrai visą meilę atiduosiu. Nes kadangi tau įdomu ir tu lendi ten, tau įdomu ir mokiniesi.
1: Jūsų gyvenimas vos ne per pusę Lietuvoj, pusę Norvegijoj. Prieš 20 metų, kai jūs ten atvykstat, viskas labai aišku. Ten buvo žymiai geriau negu čia, visomis prasmėmis. Švariau, tvarkingiau, mažiau žmogžudysčių, vagysčių, atlyginimai geresni, žmonės taip nevargdavo kaip mes čia. O kaip yra dabar? Kiek mes, Lietuva, esam arti Norvegijos jūsų akimis?
0: Matot, dabar žymiai viskas taip pasikeitė, net pažįstamai tiek toj Norvegijoje, tiek toj Lietuvoje iš tikrųjų. Daug kas susimaišė, nebėra, toj Norvegijai irgi ten torojaus, kaip anksčiau buvo. Krona irgi smarkiai kritusi, nu, paliai atžvilgių, ką anksčiau uždirbdom. Dabar kiek maistas, kuras subrangė, viskas 3-4 gubai subrangė yra. Taip, kad dabar gyvenam, tik tai tiek, kad jau ten jau, kaip tas pats būtų, va, pavyzdžiui, jeigu reikėtų rinkti senavę Lietuvoje, jeigu būčiau dabar dirbęs, gal ir geriau, kaip pagalvoju dabar, jeigu būčiau Lietuvoje buvęs, bet jau dabar kelio gal nebėra. O ten tiek metų pradirbęs irgi dabar jau, ir iš ten vat, nebėra kur trauktis. Vat. Kaip palyginimo tokio, visada buvo pas mane toks noras sugrįžti į Lietuvą su visam. Ir jeigu ne liga, aš jau būčiau šią vasarą, kaip buvau nusistatęs prieš porą metų, grįžti su visam į Lietuvą ir dirbti ant savęs statybos srityje. Bet gavosi taip, kad susirgau onkologinę ligą, nustatė tą lygą ir aš buvau priverstas jau dabar kaip ir tenasiu savo jau tą gyvenimą jau pratesti jau tam
1: ir
0: lygai.
1: Taip, ir tiesiog naudotis ta socialinė sistema, kurią jūs rėmėt, kurią jūs mokėjot mokesčius, va, jeigu ne ta lyga. Jūs iš tikrųjų dabar toks visų galų meistras, statybininkas, grįžtumėt į Lietuvą, privatus užsakymai. Jūs dirbtumėt savo ramiai, būtumėt norimas ir būtų labai gerai.
0: Taip, nes aš ir tom terasom užsiminėjau, ten ir vėgiai dariau, čia vadinamai sesį irgi Marijampolį irgi parvažiavau. Žiūri, jinai ten neranda, kas jai padaro tos terasas, sakau, nu, Daivas, sakau, palauk, bus mano atostogas, sakau, grįšiu, aš tau, sakau, padėsiu. Nu, tai grįžau, tai dviesiame su jie, ten jos draugas, ten jis polis išbetonavo, tai grįžau, padarėm, čia sukom ten, apie 90 kvadratų tą terasą, per 2 savaitės, ten mes pabiškitim. Ir viskas, ir sako, žinai, Vytautai, sako, kiek man būtų kainas. Ne, nežinau, sako, aš Lietuvoje, sako, nedirbau, sako, net neįsivaizduoju. Tai... Va, sako, apie 3000 eurų, sako, man būtų tekęs. Nu, kadangi mes augė kartu kaimynai, kaip brolis ir sesėmės. Čia tau dovanu, kaip tik namą pasistačius, buvo Marijampolė. Tai jau, va, nu, ir buvo tokias mintis, va, dirbti su statybom, bet kadangi, va, liga pakirto ir gavosi, kad jau, bet, nu, negaliu nei dirbti, ir nugarą skaudo, ir taip visokias problemas sveikatos, kad dabar viskas bedarbis, dabar, va, vaikštau, džiaugiuosi. Nu, sugrįžęs, pabūdamas su artimaisiais, kažką lengvo galiu pakelnuoti, negaliu nei susilenkti ten, nei kažką sunkaus kelti. Tai va, tokia kaip karjera ir baigta mano tokia statyba, va.
1: Bet iš esmės jau ilgitės tos Lietuvos, ar ne, ir dabar toks truputį nei pakartas, nei paleistas, pakabintas ore. Norėtumėt jau čia būti, bet neišeina, aplinkybės neleidžia.
0: Ir aplinkybės dabar neleidžia, nu, bet jeigu labai jau taip norėsiu, man atrodo, kad aš spjausiu viską ir grįšiu į Lietuvą. Geriau, nu, kaip sakant, vis tiek namų sienos gydo geriau negu ten svetimas, nu, tai pagiausiu atveju vis tiek pasirinksiu Lietuvą, nes su mano šaknis, šeima, vaikai, mama, brolis, seseris, gimtas kraštas, man čia mielas sugrįžti visada. Aš visada tik tiesiog apie Lietuvą galvoju, aš nesu tas kaip išeivis, kaip sakoma, išvažiuoti ir mane visada traukia Lietuvą. Aš nenoriu, aš ten tik išvažiuosiu dėl finansų, vat, kad geresnė, vat, ten atlyginimai būdo viskas. Aš esu tas Lietuvos patriotas, kad sugrįžti, vat, tikrai aš visada svajoju apie sugrįžimą į Lietuvą, kad jie bebūtų.
1: Taip, į Lietuvą ir Akmenė. Aš įsivaizduoju, nu, pas jūs čia daug žmonių, kurie gimė, augė Akmenė arba pagyvenė, nu, jie yra labai už savo miestą. Nu, jau visiški patriotai. Jūs?
0: Aš taipogi.
1: Nu, aš ne... Kaip čia, nepastumsiu aš ant Akmenės, ar ne, jau mane pastatysit į vietą greitai.
0: Jau ne, matote, mano brolis seseris visi yra kilę iš Vilniaus, Vilniuje gyveno viską tėvukai, o aš Akmenėj. Aš kaip buvau pirmagimis šeimoje, tai aš augau pas močiutę. Tai mane kaip pirmagimis pasiliko, sako, nu palikit, sako, jūs jaunis, sako, jums ten maišystas vaikas, sako, mes jūs padėsim, užauginsim. Ir gavosi taip, kad aš pas močiutę užaugau. O paskui tebelį čia prasikrausti iš Vilniaus ir dabar, kai nuvažiuoju aš į Vilnių, pas brolius seseris. Nu, aš negaliu, man tai ten, aš tą Vilnių labai gerai pažįstu ir gyvenęs tam Vilniui. Nu, man katastrofa yra, va, tie piko valandus, kamščiai, į parduotuvės nuėjai, eilėse stovėti, tos maksimus. Nu, ne mano, tas yra. Anksčiau, kai buvo, nu, kažkaip gerai būdavo pas mamą, pas tėtį nuvažiuoti, tam Vilniuje tas vasaras atostogas praleisti. Nu, dabar nepakinčiu aš to didmiesčio, kaip sakant, užmušk mane.

0: Akmenė yra viskas. Čia nueinu peškom, at vieną kitą parduotuvę. Gali bet kur nueiti peškom, tiesiog susisiekti. Visus praktiškai žmonės, mes vienas kitą pažįstam tu Akmenį. Tikrai čia gera gyventi ir mėla sugrįžti, kaip sakant.
1: Ir vienas dalykas, ką būtinai dar norėtumėt veikti gyvenime? Čia ar su aviacija susiję, ar nebūtinai? Ką va, tikrai norėtumėt dar padaryti?
0: Oi, nežinau, čia toks įdomus tas klausimas. Tikrai labai daug gero norėčiau kažką padaryti. Kažką padovanoti kažkam. Nu, tikrai dabar toks įdomus, žinai, vat, tas klausimas. Kažką norėčiau tokio nuostabos padaryti, kad žmonės galėtų džiaugtis mūsų kraštą. Nu, čia ateity gal kažkaip ir pavyks kažką padaryti.
1: Bet va matot, kaip jūs nesavanaudiškai atsakote klausimą. Jūs norit kažkam kitam padaryti dėl krašto ar dėl žmogaus? Vat iš kur tas altruizmas? Taigi sau reikia apie save galvoti.
0: Aš dėl mūsų krašto ir dėl žmogaus, man jeigu geras žmogus aplamai, ar vienas ar kitas būtų, man tikrai negaila. Aš apie save paskutintoje eilėje galvoju apie save. Dažniausiai aš apie kitą galvoju ir padėti dar kažką. Aš taip ir gyvenime ilgiausi, padėti kažkam, jeigu reikėtų. Tai tikrai nesu savo naudas, galiu ir padovanoti, ir atiduoti, ir tokių požiūrį aš esu žmogus išauglėtas.
2: Pasakoja 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės, aviacijos entuziastas, sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jį rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radio žodis buvo varškė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

and I felt my spirit break. I had lost

0: radijas.
1: 19 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiai. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimo greičiau gamintojai nespėja gaminti radarų.
2: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai, jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
3: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume, nėra?
2: Mes ieškame įvairių sprendimų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kazokiškių savartinė taršos problema nesibaigia. Elektrinų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad sieros vandenėlio koncentracijos normos savartinė ir toliau viršėjimos. Vien Liepa tai užfiksuota 10 kartų. Tiesa, tarša dabar mažesnė nei metų pradžioje, kai normos viršytos iki 24 kartų. Ekstremalioji situacija dėl taršos elektrienų savivaldybėje paskelbta kova. Meras netmeta, kad problema galėjo būti susijusi su pernai kilusių gaisrų Vilniaus atliekų tvarkymo gamykloje ir į savartiną gabentomis netinkamomis atliekomis.
4: Aplinkos apsaugos departamentas davė VATS-ui, nurodė iki tam tikrų datų, vėliau jos protestas buvo iki birželio 10 dienos, suvaldyti situaciją ir pašalinti aplinkos teršimo viršymus. Su šia situacija susitvarkyta buvo ne visiškai, viršymai, normų viršymai vyksta iki šiol. Vien tik tai Liepos mėnesį tų viršymų buvo 10 kartų.
1: Krašto apsaugos ministras Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius. Turkijoje per pratybą sudužo naikintuvas F-16. Šiaurės vakarinėje šalies dalyje, Jelavos regione, per mokomąjį skrydį sudužus Turkijos karinio oro pajėgų naikintuvui, pilotas sėkmingai katapultavus ir liko gyvas. Jis buvo nugabentas į ligoninę. Į nelaimės vietą išsiųstos gelbėtojų komandos, o avarijos priežastys tyrimos. Tai jau ne pirmas Turkijos F-16 incidentas šiemet. Prieš 6 mėnesius sudužus kitam naikintuvui, pilotas žuvo. Šią vasarą Prancūzijai skirtinai smarkiai alinusios ir užsitęsusios karščio bangos šaliai gali padaryti žalos nuo 10

0: iki 15 milijardų eurų. Tokį preliminarų žalos vertinimą skelbė šalies ekologijos ministrė Monika Barbu.
1: Šių metų išlaidas kol kas sunku įvertinti, nes laikotarpis dar nesibaigė, tačiau jos nebejotinai bus daug didesnės nei 2022-aisiais, nes karščio banga buvo ilgesnė ir intensyvesnė, o miškų gaisrų mastas ir žemės ūkio produkcijos sumažėjimas daug didesni. Galime preliminariai įvertinti, nors šį skaičių reikėtų vertinti labai atsargiai, kad tiesioginės ir netiesioginės šios vasaros karščio bangos išlaidos sieks tarp 10 ir 15 milijonų.
0: Prancūzijos ekologijos ministrė Monique Barbu. Europoje šį vakar bus galima stebėti retą reiškinį – saulės užtemimą. Lietuvoje bus matomas dalinis užtemimas. Tuo metu dalyje Portugalijos ir Ispanijos bus galima stebėti visišką užtemimą. LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė.
2: Labai daug yra žmonių iš užsienio, yra labai daug žmonių iš JAV. Ir šiaurės Ispanijoje Burgos mieste, prie Burgos miesto esančiame beveik apleistame kaimelyje, įsikūrė NASA studija su trim dideliais teleskopais, kurie transliuos eklipsą iš Ispanijos į visą pasaulį, 10 milijonų žmonių. Tikrai Ispanija, čia yra toks kaip įstrižas ruožas, viskas prasidės Galicijos regione. Ir jis įstrižai per Ispaniją iki Palma de Mallorca, tai Balearų salų. Susidomėjimas yra labai didelis ir daug yra žmonių ne tik iš Ispanijos, bet ir iš viso pasaulio.
0: LRT radijoje bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės jau po valandos nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune bei Panevėžyje 21, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. 19 valandų 5 minutės.
3: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jį rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo varškė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Radijas. 8 vakaro, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Kaip tik šiuo metu Lietuvoje jau galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Jis stebėti geriausia pajūryje. Prieš 21 valandą saulėje jau leidžiantis vaizdas turėtų būti įspūdingiausias. Tuo metu dalyje Portugalijos ir Ispanijos galima stebėti visišką užtemimą. LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė sako, kad į Ispaniją suvažiavo stebėtojų iš viso pasaulio.
1: Labai daug yra žmonių iš užsienio, yra labai daug žmonių iš JAV. Ir šiaurės Ispanijoje Burgos mieste, prie Burgos miesto esančiame beveik apleistame kaimelyje, įsikūrė NASA studija su trim dideliais teleskopais, kurie transliuos eklipsą iš Ispanijos į visą pasaulį, 10 milijonų žmonių. Tikrai Ispanija, čia yra toks kaip įstrižas ruožas, viskas prasidės Galicijos regione. Ir jis įstrižai per Ispaniją iki Palma de Mallorca, tai Balearų salų. Susidomėjimas yra labai didelis ir daug yra žmonių ne tik iš Ispanijos, bet ir iš viso pasaulio.
0: LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Dangų užvaldžiusiam saulės užtemimui traukiantis, mokslininkai patarė akių nenuleisti. Sutemus prasidės ir piką pasieksantis Perseidų meteorų lietus. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas teigia, kad viena iš pareigūnų trūkumo priežasčių yra tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti neįvardyje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad siekiant stiprinti gynybos pajėgumus, nepakenkiant statutinėms vidaus tarnyboms, reikia kurti bendrą strategiją.
2: Aš manau, čia tos strategijos turėtų būti bendros ir bus bendros, kadangi tiek vidaus reikalų ministerija užtikrina mūsų saugumą, tiek krašto apsaugos ministerija užtikrina mūsų saugumą. Tai čia mes bendradarbiavimą tikrai stiprinsime ir su ministru jau preliminariai esame apie tai kalbėję. Planą susidėliosime ir aš tik tai pakartosiu, kad visiškai palaikau ministro nuomonę, kad mūsų pasieniečiai, mūsų pareigūnai tikrai turėtų neturėti galimybę laisviau naudoti visas turimas priemonės, saugant tiek save, tiek mūsų šalį. Ir čia mes turėsime rasti kompleksinius sprendimus.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vengrija imasi skubių remonto darbų prie Dunojaus upės vagos, siekiant pakelti vandens lygį ir taip išsaugoti reikiamą kiekį skirtą aušinti Pakšo atominė elektrinė. Už maždaug 17 milijonų eurų ketinama statyti upės vagos santvarą, kuri siaurintų upės tekėjimą. Kol jis bus pastatytas, šalis imasi laikinų priemonių ir ketina prie elektrinės nuskandinti 2,80 metrų ilgio baržas, kad upės lygis pakiltų apie 20 cm. Apie tokius planus šiandien paskelbė šalies premjeras Pieteras Modiaras.
3: Po šiandienos apsilankimo objekte vyriausybė, remdamasi vieningą vandens, energetikos ir gynybos ekspertų rekomendaciją, nusprendė nedelsiant pradėti statyti upės vagos santvarą tarp dviejų Dunojaus

0: krantų prie Pakšo atominės elektrinės. Pirmiausia, panaudojant 35 tūkstančius, o vėliau 110 tūkstančių kubinių metrų akmens. Prireikus esame pasirengę trumpuoju laikotarpiu pakelti Dunojaus vandens lygį 20 cm, kontroliuojamai nuskandindami dvi baržas, kad išvengtume visiško Pakšo elektrinės uždarimo, kol bus baigtas galutinis upės antvaro tvarkymas.
1: Vengrijos premjeras Peteris Modiaras. Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Puikiai pusfinalyje pasirodė antrą kartą per dieną Lietuvos rekordą pagerinusi Ieva Jurkūnaitė. Lietuvė puikiai pasirodė 200 metrų laisvu stiliumi pusfinalyje. Ji distanciją įveikė per vieną minutę, 56 ir 90 šimtųjų sekundės ir savo plaukime užėmė antrą vietą. Ši pozicija iš karto garantavo Lietuvai vietą rytoj vyksiančiame finale. Tuo metu šalies rekordą pagernęs Navikonis Europos čempionate užėmė 8 vietą. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 21, Panevėžyje 20, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. 8 vakaro, 5 minutės.
2: Vakaro pasaka.

Ina Ogenskienė. Pasakos su paveikslėliais. Nykštukas debesylas. Viename vieno miesto parke gyveno graži nykštukų bendruomenė. Kaip ir visi nykštukai, jie buvo labai draugiški, bičiuliški, darbštus ir jautrus. Na, tiesiog. Kaip ir visi pasaulio nykštukai. Ką, nežinote, kad pasaulyje pilna nykštukų? Na štai, nežinote. Jie, žinokite, gyvena kiekvienam miestelio parke. Sode, miškelyje. Tik didelių miškų nemėgsta. Kažkaip nejauku ten ir žmonių retai pasitaiko. O nykštukams tiesiog būtini žmonės, kad būtų nuo ko slėptis. Nykštukai yra tikri slėpynių čempionai. Ar jūs kada matėt nykštuką? Žinoma, kad ne. Nes jie tam ir gyvena, kad slėptųsi nuo žmonių. Ir nieko čia nuostabaus. Juk ir žmonės slepiasi. Nuo mašinų, nuo vėjo, nuo draugų. Nuo savęs. Kartais taip nuo savęs pasislepia, kad gyvenimo pabaigoje sunkiai ir betranda, nelaiminga ir nesuprasta. Žmogus negali pastebėti nei nykštuko namelio, nei darželio, nei juo labiau paties kepurėtojo nykštuko. Taip, visi nykštukai dėvi nykštukiškas kepures, kad skirtųsi nuo elfų, girinukų, mumiukų ir kitų mažų slapukų. Tai ir šita nykštukų bendruomenė buvo kaip daugelis kitų. Kaip ir visos bendruomenės, turėjo savo keistuolį. Visatgi jų pasitaiko tų keistuolių. Vieni, pavyzdžiui, gimsta baisiais tinginiais ir sėdi visiems ant sprando, kiti būna beviltiški linksmuoliai, su jais neįmanoma gyvent, juokina ir juokina, kad net nebejuokinga. Būna svajoklių keistuolių, šitie vaikštausi svajoja, nieko gero nenuveikia, tik kuria visokias teorijas, kurias kiti dar ir įgyvendinti turi, na, tikri keistuoliai. O šitų nykštukų keistuolis buvo pats keiščiausias. Jis negalėjo pastovėti

ant žemės. Negalėjo ir pagulėti, ir pasėdėti. Jis nieko nesvėrė. Visiškai. Tik tiek, kiek jo kepurė, kelnės ir švarkelis. Kai tik gimė, tėvai jo vos neprarado, vos spėjo pagauti bekylantį. Nuo tos minutės taip visi ir vargo. Nykštukui, kad jis nors kiek prie žemės priglustų, į batus prigrūdo akmenų, į kišenes prikrovė. Vargšelis galėjo vaikščioti, bet vos, vos vilkdamas kojas. Kartais jį pririšdavo virvute, prie kokio sunkaus daikto, ar prie žolės stiebelio, ar grumstelio. Bet kas tai per gyvenimas? Būti visiškai besvoriam. Jis net vardo neturėjo, keistuoliu visi ir vadino. Kartą keistuoliu nykštukui, taip kabarojant tarp žemės ir dangaus pririštam virvute, pakilo didžiulis vėjas. Virvutė buvo sena, nudilusi, o to niekas nepastebėjo. Vėjas pūstelėjo smarkiau, dar smarkiau, ir virvutė nutrūko. Ir kaip tyčia, keistuolio nykštuko batai ir kišenės buvo tušti. Nykštukas ėmė kilti, kilti, dar aukščiau kilti, kol atsirėmė į pirmą kelyje sutiktą debesėlį. Tiesą sakant, jis aukščiau jau ir nebebūtų kilęs, nes visgi buvo su kelnėm, švarkeliu ir svarbiausia su kepure, o šie daiktai visi kartu kažkiek svėrė. Tiek, kad užtektų gyventi debesėlyje ir nebepakilti dar aukščiau iki mėnulio. Jei ne nykštukiška kepurė, tikrai mėnulį būtų pasiekęs. Apsidairė nykštukas. Debesėlis jam ir patiko. Taip, nykštukas ir liko gyventi debesėlyje. Keista jam buvo vaikščioti be akmenų kišenėse ir batuose. Štai šitaip vaikštai tuščiom kišenėm ir niekur nebenuskrendi. Ir virvutės nebereikia, ir slėptis nebereikia, žmonių juk nėra. Nieko nėra. Tiksliau, jie visi yra, niekur nedingo, tik ten, žemai, ant žemės. Nykštukas taip priprato nebesislėpti, kad net atrado save. Taip, jis pagaliau suprato, kad visgi turi jį svorio, kad gali tvirtai stovėti ant savo kojų. Net vardą savo atrado. Nykštukas debesylas. Gražu, ar ne? Debesylas. Debesylas labai džiaugiasi savo naujų gyvenimu. Debesėlį jis šiek tiek aptvarkė, kad nebūtų susivėlusiais kraštais, palygino kauburėlius, tamsesnės vietas pašveitė. Gražus tapo ir debesėlis, šviesus, beveik saulėtas. Tiesa, kartais ir nykštukui pasidarydavo liūdna. Vienui vienasgi. Tada debesylas pradėdavo trepenti, trypčioti iš nerimo. Sunerimdavo ir jo debesėlis. O žmonės tuomet sakydavo, kad lyja. Na, ne lyja, tik krapena. O žemėje likusi nykštukų bendruomenė labai susirūpino dėl savo keistuolio likimo. Juk minėjau, nykštukų padermė labai draugiška, bičiuliška ir jautri. Visi umai ėmė svarstyti, kaip aplankyti nykštuką keistuolį, kaip jį pasiekti. Ypač nerimas sukilo po pirmo lietučio pakrapenimo. Kaip tas jų keistuolis ant debesėlio? Jie dar nežinojo, kad jis debesylas. O kaimyninės bendruomenės keistuolis, tas, kur visą laiką svajodavo ir vaikščiodamas kliūdavo už žolelių, ėmė ir sumastė. Reikia mažam nykštukui susidraugauti su drugeliu ar kokiu didesniu vabalu skrajūnu ir paprašyti, kad tas nuskraidintų. Juk nelabai aukštai. Tai buvo pirmas pasitaikęs pats žemiausias debesėlis.
nykštukai tuoj pat puolė draugauti su drugeliais. Nebūtinai savanaudiškai, juk drugeliai

kasdien po vieną. Džiaugiasi mūsų nykštukas dar labiau. Ir svorio įgyjo, ir ant kojų tvirtai stovi, ir vardą turi, ir nebe vienas. Vis rečiau ir rečiau lietutis nukrapendavo. O ypač debesylą džiugino lauktuvės. Žinoma, tiek uogų jis nevaliojo sudoroti, tad krovė debesėlio kampe. O ta krūva vis didėjo ir didėjo, vis didėjo ir didėjo. Ir kartą debesėlis neatlaikė uogų svorio ir praplyšo. Tik plyšt ir visai praplyšo. Ir pasipylė iš dangaus žemuogės, gervuogės ir mėlynės. Viena kita bruknė ar spanguolė pasitaikė. Prapliupo uogų lietus. Žmonės stovėjo žemėje laimingi, įsižiuoja, rankas aukštai iškėlė ir stebėjosi. Ne vienas iš jų juk nežinojo, kad tame saulėtai šviesiame debesėlyje

0: koks yra Lietuvos skonis? Į šį klausimą žada atsakyti ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jie rengia nacionalinės gastronomijos strategiją, turinčią atvilioti minės turistų. Tuo metu kritikai sako, kad Lietuva svečius gali nustebinti nebent didžiulėmis kainomis. Esą mes niekaip negalime konkuruoti su senas kulinarinės tradicijas turinčiomis šalimis. Ar gali Lietuva tapti gastronominio turizmo meka? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo varškė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: Čia LRT.

0: kalba mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki, gyvi malonūs klausytojai. Jūs girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Jau antrą savaitę šiuose laidose kasdien klausomės kunigo Antano Saulaičio balso. Šiandien jis atsakys į du naujus klausimus. Pirmiausia, parūpo, ar katalikų kunigas tiki sapnais. Šiandien noriu tėve Antanai pateikti tokį liaudišką klausimą, ar tu tiki sapnais. Ar būtų tokių sapnų tavo gyvenime, kurie išsipildė, kurie buvo pranašingi?
1: Gal vienas kitas buvo, aš tikiu, kad sapnai labai svarbus yra žmogaus psichiniai, dvasiniai sveikatai, tik priklauso, kiek įdedi savęs ar tikėjimo į tai, ką sapne regi. Kai kurie taima kaip kokį magijos dalyką, o kiti kaip tam tikrą pagalbą, sakysime, išsiaiškinti savo gyvenimo klausimus. Jeigu žmogus visai nesapnuoja, tai jau yra blogas ženklas.
0: Na, va, kaip tik kovo 19 minim Švento Juozapo iškilmę šventę ir žinom, kad tam žmogui Dievas kalbėjo per sapną, visas tas svarbias žinias perdavė jam sapnuojant.
1: Taip, ir senam įstatymai yra pilna tokių atvejų. Ir Jokūbas, ir daugybė kitų, kurie per sapną, viena, aišku, gali būti tam tikras būdas paaiškinti, apreiškimą, vietoj, kad sakytų, kad matė kažką arba koks balsas iš dangaus, tai čia yra visom kultūrom suprantamas būdas išgirsti Dievo balsą savo širdyje ir tą paaiškinti sapnu. Ir aš nebejoju, kad kai žmogus miega ar pusiau miega, tai sąmonė yra kiek nors sulėtėjus ir pasąmonė įsivežia, ką žmogus nujaučia nebeprotaudamas, bet ypač savo jausmais. Ir todėl ta, kaip Šventas Juozapas Dievo valią patirti arba suvokti, kaip tik galėjau net ir paprastam sapne, nebūtinai, kad tai būtų literatūrinis išsireiškimas.
0: Tu susitinki su daugybė žmonių, bendrauji, šnekiesi ir klausyklos sėdi. Ar na, buvo tokiu atveju, kad kokius labai reikšmingus sapnus žmonės to pasakotų kaip kažkokia prieškima ar stebuklą?
1: Taip, žinoma, žmonės pasako ir man labiausiai rūpi ne tiek jų tiesa, kiek žmogus į tai įdeda savo tikėjimo, kiek tiki, kad sapnas yra lemtingas dalykas ir kitaip negali būti. Kadangi sapnas turi bendro su žmogaus pasąmonė, o žmogaus visi nuosprendžiai, sprendimai yra iš esmės sąmonės dalykas, tai labai svarbu, kad ir domėtumės ar panaudotumės sapnų medžiagą, sprendimas būtų sąmoningas, o ne koks nors automatiškas susapnavau tenai arklį, tai tada bus tas. Arba ugnį, tai tada reiškia, kas nors mirs. Ne kaip koks nors horoskopas, o grinai kaip tam tikra pagalba.
0: O tu sakai, nu, kad ir tau vienas sapnas buvo toks svarbus, ar tu jį prisimeni, ar galėtų?
1: Aš nežinau, kiek aš galėčiau atpasakoti, čia buvo apie ryšius su žmonėms, su kuriais aš dirbau ir bendravau, ir buvo tokių visokių neaiškumų, ir man liko toks vaizdas tų kelių žmonių, ir kad tame sapne mes kažkaip susitaikėm arba išsiaiškinom. Ir aš žiūriu, kitą dieną man daug lengviau su tais žmonėms bendradarbiauti, nežiūrint, kad jie nieko nesapnavo, tik aš vienas. Mano vidus pasikeitė ir taip švelniu ir man suvokiamu būdu. Visada liks atmintytas, kad ne aš atsisėdau ir save kankinau, kaip su dar dviem žmonėms sugyventi, o tas taip švelniai atsileido per sapną.
0: Bet po to sapno turėjau, kaip tu sakai, būti tavo sprendimas jau.
1: Taip. Taip, aš sakau, dabar bus taip, kaip tenai sapnavo, bet ne dėl to, kad automatiškai, bet kad tikrai tas protinga ir krikščioniška yra. Bet buvo pagalba, yra taip, kai aš ką nors noriu spręsti ir labai jaučiu ką nors labai stipriai, tai tas jausmas man padeda, aš pripažįstu jausmą ir tada darau.
0: O kaip su sapnais, va, kiti, sako, susapnavė ten, kad miršta artimi žmonės ar kas, ir pasirodo, kad iš tikrųjų ta diena, netgi ta valanda iš tikrųjų tai buvo. Kaip ta galimybė?
1: Tas yra labai žinomas dalykas, nes tarp artimų žmonių, aišku, yra ryšys. Žmogus nujaučia kito artimo žmogaus išgyvenimus ar skausmą arba džiaugsmą, pats to nežinodamas pasąmonėj. Galim sakyti, kaip nors per erdvę ar eterį. Ir sąmoningai to nežino, bet jo jausmai, jo kūnas, sakykim, tą jau jaučia ir todėl susapnuoja. Ne dėl to, kad aš sapnavau ten ugnį, sakykim, ir todėl močiutė numirė, ar teta, ar dėdė, kas nors iš 1000 kilometrų, bet jau tas įvykis ano žmogaus, kuris man artimas gyvenime, jau paveikė mane.
0: Ar tu turi tokios patirties, to ryšio tokio, kuris jaučiasi, net jeigu žmogus labai nutolės? Ir...
1: Man yra buvę ne su sapnu, bet pabudusioj būkliai. Daugybę kartų yra buvę, kad kai aš pamatau paukštį, koks nors žmogus mirė. Man atsitiko Čikagoj kambary, labai ankstyvą pavasarį, paukščiukas, ir aš manau, kad buvo gal naminis paukščiukas iš kienos pabėgęs. Žinojo, kad mano vienas draugas, buvęs kunigas, paskui sukūrė šeimą, jis sirgo vėžiu. Kažkiek laiko nieko negirdėjau. Įeinu į savo kamarį, tas paukščiukas sėdė ant pagalvės. Ir man iš karto dingti galvą, kad jo vardas Simonas, kad Simonas numirė. Ir vėliau tą dieną paskambino man, kad jis mirė. Tai tokių atvejų yra daugiau pasitaikę, bet ne kiekvienas, kai matau paukštį, taip nujaučiu, bet čia buvo toks ryšys tarp draugų, bičiulių, kad be to paukščio galbūt čia jautės, kad kas nors negerai.
0: Ar bažnyčia kaip nors vertina tos dalykus, taip jau konkrečiai, ar yra kokia nors nuomonė bažnyčios dėl sapnų, dėl tų visokų ženklų ir... Kaip elgtis su jais?
1: Aš nežinau, ar kur nors būtų parašyta, bet pagalvoju apie šventųjų gyvenimą, kiek žmonių, kaip bent jų aprašymuose pasakyta, kad jis kažką sapnavo ir tada, ar tas įvyko, ar taip darė. Ir vėl gali būti literatūrinė forma, arba gali būti tikrai sapnas, kur žmogus savo kažką išsiaiškino arba suvokė kaip Šventas Juozapas, kurio sapnai taip aiškiai aprašyti.

0: Tęsime mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Dabar jūsų dėmesio antrasis šios dienos pokalbis su kunigu Saulaičiu. Jo tema – mūsų katalikiški papročiai ir apeigos. Tėve Antanai, tu turbūt jau pastebėjai, kad mes Lietuvoje labai mėgstam visokius šventintus dalykus. Vandenį, žvakes, kreidą, verba, šventos, agotos duoną. Ir taip toliau, jaunesni kunigai nesyk burba ir piktinas, jog tai esantis stabmeldystė ar prietarai, ir puola gryninti tikėjimo. Įdomu, kaip tu vertini tokias pamaldumo formas?
1: Viskas man yra žmonių tikėjimas. Jeigu pažiūri į žmonių akis ar žmonių veidą, kai jie eina, tai nieko nesimato, kas būtų prietaringa, jokios magijos. O tik tai gilus tikėjimas, kai sakoma, tegul išgelbsi tave nuo gerklės, tas jau suprantama, ir nuo visų kitų ligų ir nelaimių. Pagal mane žmonės su tokiu tikėjimu ateina. Arba kokie nors kiti mūsų bažnyčios papročiai ar daiktai, kurie naudojami ir dalinami, pradedi nuo to, ką žmonės tuo supranta. Ir palaikai tą, ar neleidai ties tuo sustot. Aš duosiu visai kitokį pavyzdį. Aš turiu draugą, kuris yra kunigas ir gydytojas. Ir pas jį ateina nemokamai ketvirtadieniais žmonės, čia yra Brazilijoje, ateina gydytis nemokamai, jis nieko neima iš vargingų žmonių. Ir ateina viena močiutė ir sako, o aš ėjau ir praėjau tokį ir tokį medį iš kairės pusės ir nuo to man baisiausiai pradėjo kažkas skaudėti. Tai jis nesijokė iš jos supratimo, jis aiškina, o paimkit šituos vaistelius kas 2 valandas ir dabar, kai eisit namo, tai prašom neužmiršti praeiti pro dešinę ar ten atvirkščią to medžio pusę ir tada viskas bus gerai. Visi neatbaido to, ką žmogus turi ir neiš ko neveikia. Mūsų bažnyčia katalikų tikėjimas tikrai yra, ta ne katalikai sugalvojo, sociologai, religijos sociologai ar psichologai, yra pati apčiuopiamiausia. Viskas yra paliesti, pamatyti, užuosti, pajusti, juslėm pritaikyta ir ne tik tai čia Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Ir pati žemiškiausia ir paprasčiausia, arčiausia žmogaus šia prasme religija. Tai nėra nuostabu, kad mums tie apčiuopiami dalykai, ar tai seniau relikvijos, ar kokie atminimai, ar kiti dalykai būtų tokie svarbus. Yra lygiai kaip su kelionėm. Aš pagalvoju, yra tokių vietų pasaulyje, kur šiandieną, kur manoma, čia Marija pasirodo, dar kažkas atsitinka, kažkokie stebuklai. Tai visi žmonės lekia ir važiuoja ten ir būtinai reikia paliesti ir matyti ir išrauti gėlę ir akmenuką pasimti. Mes norim vis to apčiuopiamo dalyko. Jeigu tai yra vienintelis žmogų išganimo būdas, tai jau yra perdėta. Ir tada jau reikia žiūrėti, kaip galim žiūrėti plačiau.
0: Aš įtariu, kad kaip Brazilijoje tu dirbai, tai dar daugiau turbūt buvo.
1: Labai daug būdų.
0: Tu sąsai jūsų su kažkokia magija, nes mąstymas dar truputį labiau.
1: Tai ten yra ir iš pirmykščių tikybų Pietų Amerikos, indėnų ir labai daug iš Afrikos.
0: Ir kaip ten bažnyčia tą suderina? Ar leidžia žmonėm palieka tam tikrus jų įsitikinimus, jų, sakykime, ar prietarus, kaip tos babutės, kur sakė, ar iškart mėgina negailestingai viską išrauti?
1: Ne. Yra tokių, kaip visuomet, yra šiurkščių žmonių, kurie tyčiojasi ir juokiasi iš kitų papročių, o kitur priima tą su tuo, kas yra ir žiūri, kaip galim padėti žmogui ar mažai parapėliai iš to išaukti. Aš labai gerai atsimenu per verbų sekmadienį padėjau tokioj parapijoje vargingų žmonių didžiuliai parapijoje ir pamokslas sakė žmogus. Pasaulietis. Kadangi jis iš ten kilęs, tai jis žino, kad svarbiausias verbos tikslas Brazilijoje yra apsaugot nuo žaibo. Ir jis geriausia tą pasakė. Jis truputį aštriau pasakė, negu aš sakyčiau, bet jis taip gerai mokėjo supintuot, mes čia nėra tik tai nuo žaibų, bet čia reiškia tą ir tą. Ir taip labai gražiai supynė, kad visiems buvo malonu klausytis, aš mokėjau namo su verbom, jie jau nebegalvoju, kad čia savaime apsaugos nuo žaibo arba kaip kitos tos sakramentalijos palaiminti dalykai nuo ugnies ar ten nuo kokių ligų.
0: Žiūrėk, mes ir gyvenime paprastame leidžiame savo būt prietaringiems, tarsi nešiojamės kokias nuotraukas brangias mums ar laiškus.
1: aną dieną savo daiktelius kažką tvarkiau ir radau mažytę geltoną žvakutę ir aš prisiminiau, iš kur ji yra. 89 metais Vilniuje prie Trijų kryžių ten degino žvakutes ir viena iš skaučių man atidavė. Aš dar tada gyvenau Jungtinėse valstybėse. Aš iki šios dienos turiu. Aš nepriskiriu magiškos galios, kad jeigu aš tą žvakę turėsiu, tai aš būsiu pirmos rūšies lietuvis. Bet man primena visus tuos įvykius, kurie susiję ir su Trijų kryžių kalnu, jų sugriovimu ir atstatymu ir visu to atgimimu prieš 10-11 metų. Yra toksai apčiuopiamas dalykas.
0: Viskas irgi priklauso nuo žmogaus santykius.
1: Kaip žmogus žiūri. Ir bažnytinių dalykų atveju tikrai pažiūri į žmonių akis ar rankas, ar kaip nori pasakyti, jų pasitikėjimas Dievu ir ištikimybė savo šeimai yra viskas. Ir jeigu šitie visi dalykai padeda ir jie yra gražūs ir įdomus ir ryšasi su kultūra, tai labai gražu yra juos įderinti ir sveikai ir vaikučius pamokyti.
2: Klausimės tėvo Antano žodžių. Mažoji studija baigia savo kasdienę laidą ir linkiu jums viso labo. Sudie, malonūs klausytojai.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Užsienio reikalų ministerija vertins situaciją Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose. Ministerija sudarys komisiją, kuri aiškinsis viešumoje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį ir jo darbo stilių. Žiniasklaida skelbė, kad dalis ambasados darbuotojų skundėsi nepagarbiu elgesiu, pakeltų balsu ir ilgomis darbo valandomis. Varvuolis ambasadoriaus Jungtinėse valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio. Mykolo Romerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėję skundą, universitetas turės informuoti tarnybą apie priimtą sprendimą. Aplinkosaugininkai kreipėsi į prokurorus dėl atliekų tvarkymo Vilniuje. Aplinkos apsaugos departamentas prašo įvertinti, ar teisėtai priimti sprendimai dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo ir rūšiavimo Vilniaus regione. Taip pat prašoma įsiaiškinti, ar įmonė Ekonomus teisėtai kaupia ir rūšiuoja atlikas naujoje Vilniuje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Aplinkosaugininkai artimiausiu metu įmonė ketina nurodyti pašalinti nustatytus nuotekų tvarkymo pažeidimus. Atliekų krizė regione tęsiasi po pernai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro ir sumažėjus atliekų deginimo apimčių kogeneracinėje jėgainėje. Be krašto apsaugos ministro Roberto Kauno žinios Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti nuo 1998 metų besitęsinti bendradarbiavimo su Kauno rajone veikiančia pogrindžio spaustuve. Apie tai skelbia portalas 15 min. Minėta spaustuvė yra privati, priklauso jai įkūrusio Vytauto Andziulio šeimai, tačiau veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Kaunas ketvirtadienį turėtų pats apžiūrėti spaustuvę, susitikti su jos darbuotojais ir karo muziejaus direktore. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vokietijos slaptųjų tarnybų veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti tokias operacijas, kaip pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrinas žvalgybos tarnybų reformą pavadino keičiančią šalies saugumo architektūrą.
2: Šią žvalgybos tarnybų reformą mes iš esmės keičiame Vokietijos saugumo architektūrą, nes pirmą kartą nuo tarnybų įsteigimo suteikiame joms operatyvinius įgaliojimus. Kasdien susidurėme su rimta grėsme. Esame kasdienis hibridinio karo taikinys, kasdienis šnipinėjimo, sabotažo, kibernetinių atakų ir slaptų užsienio valstybių operacijų taikinys. Jų tikslas – destabilizuoti Vokietiją, pakenkti mūsų šaliai ir sukelti joje politinių bei socialinių pokyčių.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrindas. Kancleris Friedrichas Mercas sako, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienį šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7.4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai toliau tęsė išgyvenusiųjų paiešką. Na, o šiuo metu Lietuvoje yra stebimas dalinis saulės užtemimas. Saulės užtemimui traukiantis mokslininkai patarė akių nenuleisti, sutemus prasidės ir pika pasieksintis Perseidų meteorų lietus. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj diena lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje apie 18, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 18 šilumos. 21:05.

Pasidžiaukime, dar liko nemenkas gabaliukas vasaros. Pirmą kartą lankiausi miestelėje prie ežero su įrengtu pavydo vertu paplūdimiu, stiklo muziejumi ir paveikslų galerija. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Tai kur ta vieta, paklaustumėte. Ogi viename Molėtų rajono savivaldybės miestelėje Balninkai. Seniausias ežerų krašto miestelis prie Alaušų ežero. Ten ir yra pagrindinė miestelio maudymosi vieta, su žaidimo aikštele, suoliukais, valčių nuleidimo vieta, persirengimo kabinomis, terasa ant vandens. Yra ir žmonėms su negale skirtų paplūdimio vežimėlių kėdžių, kuriomis molėtiškiai ir rajono svečiai gali naudotis neatlygintinai. Tik sąlyga būtinai iš anksto susisiekti su juos saugančiais centrais ir susitarti dėl laiko. Dedu ranką prie širdies ir išpažįstu. Balninkuose lankiausi pavasarį. Tas laikas taip greitai bėga ir tik dabar ištaikiau progą išleisti laidą į gyvenimą. Bet juk niekas nepasikeitė. Balninkai, kaip buvo, taip ir yra miestelis, kurį Livonijos ordino magistrui 1338 metais laiške paminėjo Gediminas. O antroje 16 amžiaus pusėje Žygimantas Augustas Balninkams suteikė Magdeburgo teisės, antspaudą ir herbą. Miestelis gal kiek atokioje vietoje, bet be galo mielas. Daugelis norėtų ten turėti sodybą. Deja, Balninkuose gyvena žmonės, sakyčiau, ramūs ir laimingi. Rūpinasi aplinka, gamta, puoselėja miestelio istoriją, saugo ir prižiūri senolius. Neabejingi kultūrai, menui ir dailiai, religingi. Miestelėje mane pasitiko Balninkų seniūnė Virginija Pusvaškienė ir universalaus daugiafunkcijos centro kaiminystės namai vadovė

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Esate Balninkuose, Molėtų rajono miestelėje, 20 km nutolusiame nuo Molėtų. Jūs atvykote į seniausią Molėtų rajone miestelį, kuris pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1338 metais.
2: Dabar taip, mes padarysime tokį garbės ratą.
1: Prieš porą metų miestelio jubiliejaus proga įrengėme maršrutą tiek balninkiečiams, kad jie susipažintų savo laisvu metu, prisimintų savo miestelio istoriją, tiek atvykstantiem turistams. Tai įrengėme tokias 8 stoteles, kurias praeinant galima sužinoti Balninkų istoriją, pamatyti mūsų nuostabius gamtos vaizdelius.
2: Prieš porą metų koks buvo jubiliejus, priminkime?
1: Balninkų miesteliui sukako 685. Turime seną istoriją, tikrai turime kuo didžiuotis, turime aišku ir tokių skaudžių istorijos momentų, kuriuos taip pat verta prisiminti. Ir...
2: Na, mes tą ir pabandysim padaryti. Nuo ko pradėsim?
1: Tai mes pradedam miestelio centre. Čia yra 3 keliai, kurie veda į Molėtus, Anykščius, Ukmergę, vienodai nutolę nuo visų šių miestų, kaip ir pats miestelio centras, prasminga čia pradėti. Keliaujam link mūsų 2 neogotikinio, neoromaninio stiliaus bažnyčios.
2: Labą dieną, moterytės. Ką čia gero veikiate?
3: Gėlės perkame.
2: Kur dėsit?
3: Kapinės.
2: Po jūs čia ką puošit?
3: Į namus.
2: Pavasaris, taip. Iš širdį. Saulė šviečia, šiandien geras oras. Su kuo kalbėjau?
3: Veronika.
2: Kaip sekasi prekiauti?
3: Nu, ačiū, labai gerai.
2: Ką jūs čia perkat?
4: Tai našlaitės. Mamai.
2: Į kapinės.
4: Vežyti. Taip, į kapinės.
3: Balys, jisai anksčiau pas mus dirbo muziejui, muziejininkas.
2: O, pataikiau.
3: Taip. Balnikietis labai labai jau seniai.
4: Tikras balnikietis. Balys Grigas.
2: Kaip dabar jau su muziejum reikalų jokių?
4: Nu, tik aplankau. Na, einu į parodas, pabūnu, pažiūriu.
2: Na, į parodas.
4: O jau šiaip viskas.
2: Kaip dabar muziejus tvarkomas? Duokit
4: labai
2: velnių.
4: Labai puikiai. Viskas gerai, patinka, viskas labai gerai.
3: Kai nueina į muziejų, tai jisai vis turi pamokymų. Va čia va taip reiktų padaryti, čia taip, baliukai.
4: Nu, sena patirtis.
2: Amžius įpareigoja.
4: Taip, ačiū Dievui, kad tokį sulaukiu.
2: Tai labai šaunu, va vis tiek dar galite savo vaikščioti į parodas.
4: Taip, dar gyvybingas.
2: Tai labai sveikinu su tuo ir mes traukime toliau. Ačiū Jums.
4: Ačiū Jums.
2: Dabar žmonės, štai kalbinau, našlaitėlės perka, į kapus neša, sodina. Tai čia yra kapinės senos ir gal naujos?
1: Yra senusios kapinės ir naujosios, bet jos greta.
2: Kokia bažnyčia, vardas jos?
1: Švento Stanislovo bažnyčia, konsekruota 21-ais. Metais Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičius.
2: Tai kiek metų?
1: 105 metai.
2: Koks likimas, ar tokia jo kaip pastatė, taip ir stovi?
1: Šitą pastatė 1910 metais, tai taip ir stovi, sunykus tai senai mediniai bažnyčiai.
2: Tai visai jauna, sakyčiau. Turite savo kleboną, ar parapijos, ar kunigas atvažiuoja, ar kaip?
1: Turime savo kleboną, Edviną Rimavičių. Labai džiaugiamės, labai aktyvus klebonas, labai būrentis bendruomenę.
2: Čia ir vyksta tie didieji atlaidai.
1: Taip, visada rugpjūčio pradžioje didieji atlaidai, švento Lauryno atlaidai. O mūsų dar norėčiau pasakyti apie kleboną, kad klebonautis pradėjo pas mus visiškai neseniai, bet jau tas aktyvumas pasireiškia iš karto, jau per metus pas mus atgijo vargonai, kurie neveikė daugybę metų. Sutelkė ir žmonės, bendruomenę ir mokėjo kažkaip pasibelsti į kiekvieno širdį, kad tie pinigėliai būtų surinkti.
2: Miestelis, kaip? Čia daugiau senimo, jaunimo?
1: Čia daugiau senyvo amžiaus žmonės gyvena.
2: Senyvo vis dėlto, ir... jaunimas grįžta po truputį nors?
1: Jaunimas grįžta vasarom, tėvų namus neparduoda čia, poilsiauja
2: laiko
1: savo poilsiui, bet...
2: Na, kol kas gal toks praeis ir grįž, svarbu, kad yra kur grįžti.
1: Trauka tikrai tai yra ir mes tai matom labai švenčių dienomis, vasaros atostogų metu.
2: Jei sako, vaikai gimsta, viskas gerai, gimsta vaikai čia?
1: Nu.
2: Iš karto, nu. Aš kai važinėjau po regionus, tai žinote, tas klausimas toks, bet jau juoka kelia. Ai, nenori gimdyti, dar nori pagyventi, ten kitų paklausi, tai vėl viskas.
1: Jaunimas gimdo matyti, nes vasarą anūkų čia būna nemažai ir mes organizuojam ir veiklų jam. Biblioteka organizuoja veiklas tų vaikučių. Yra.
2: Kažkaip labai abstrakčiai kalbate.
3: Per metus gimsta 2-3 vaikai, tai labai džiaugiamės. Kaip seniūnė, tai džiaugiuosi. 2-3 vaikai, tai jau sakyčiau daug.
2: O jūs seniūnė esate?
3: Taip.
2: Ir
3: taip.
2: Nesakote, aš galvoju, koks čia žmogus šalia eina. Tai dabar su jumis susipažinkime.
3: Balnikų seniūnijos seniūnė Virginija Pusvaškienė. Balnikuose gal nuo 91 metų, bet iš pradžio, aišku, dirbau mokytoja. Nuo 2008 seniūnauju. Balnikai kaip jau savas kraštas iki vaikų gimtinė ir...
2: O jūs kartais nesate žmona to garsaus Pusvaškio?
3: Vladas Pusvaškis tai mano vyro pusbrolis. Bet mūsų parapijietis dirba Lantoje.
2: Labai šaunus žmogus, jam visada ačiū reikia pasakyti.
3: Nes... Taip, ir šiaip tai ir mes, vat, seniūnijoje ir parapijoje ypač labai džiaugiamės Vladu, nes jis toks entuziastingas, idėjų daug turi ir gero padarė.
2: Ir vaikus myli.
3: Ir vaikus myli.
2: Ir supranta.
3: Myli. Taip, ir ne tik vaikus, ir močiutės myli. Visus.
2: Taip, bet aš atsimenu, kai buvau ir jis sakė, ten yra verslo mokykla ir vaikus būtinai pamaitina sriuba ir duona.
3: Taip.
2: Privaloma.
3: Taip, taip.
2: Vaikas alkanas neliks.
3: Nemokamas sriuba ir duona.
2: Tiesiog labai, labai empatiškas žmogus.
3: Taip.
2: Apie bažnyčią tiek

0: Atitremtas į Balninkus.
1: Kunigas, profesorius,
0: buvęs Kauno kunigų seminarijos rektorius, išleidęs nemažai knygų religinio pobūdžio ir už tai čia buvo atitremtas ir jam leista grįžti į Kauną tik prieš mirtį. Ten miręs ir palaidotas. Kairėje pusėje praeisime pro namelį, kuriame jisai gyveno. Kunigas Stanislovas Gruodis ir trauksime prie kitų stotelių.
2: Priejom, tai šitas namas toks senas.
0: Tai šitam name gyveno kunigas Stanislovas Gruodis. Šiuo metu čia gyvena tautodailininkė, kraštietė mūsų Ona Pusvaškytė. Jos lino raižiniai kabo mūsų muziejuje. Galaunės premijos laureatė, aukso vainiko laimėtoja. 2020 metais ji išrinkta geriausia Lietuvos tautodailininkė kartu su keramiku iš Utenos Valiušiu. Galima pas ją užsukti, ji mielai priima žmonės, čia yra ir jos darbų. Ir
2: pabendrauja. Tai?
0: Pabendrauja, čia yra pačio Stanislovo Gruodžio dar asmeninių daiktų.
2: Tai labai tikrai šaunu, labai bendraujanti tokia.
0: Bendraujanti, labai inteligentiška, kultūringa moteris ir mielai priimanti lankytojus.
2: Vilija, visą laiką sakau, atvažiavai yra proga sutikti žmogų, būtinai užėk ir pasikalbėk, nes tada visai kitaip atsiveria ir miestelis.
0: Taip,
2: tada supranti esmę, sielą.
0: Taip, visai kitom akim pažiūri į tą kraštą.
2: Tas namelis tada jau medinis, toks nedidukas, kitaip atrodo, kitaip nušvinta kitomis spalvomis. Mes čia romantikai susirinkom.
0: Taip.
2: Taip pat atrodo, vat įsimylėsiu tuo šitą miestelį, reikės nusipirkti ką nors čia. Turite ką? Laisvų sodybų?
3: Ne,
2: kaip seniūnė, sakote?
3: Neturim, dėl to, kad vaikai neparduoda tėvų namų. Atvažiuoja.
2: Ot kokie, parduokite, kaip čia gražu.
3: Čia gražu, tai už tai ir neparduoda čia tėviškė. Sakau, Balnikuose toksai vat jausmas. Nežinau net kaip vadinasi, bet jisai labai stiprus. Čia mano tėviškė, čia mano namai ir...
2: Nors negyvenu, bet vis tiek...
3: Nors negyvenu, bet aš visa širdim čia.
2: Gerai, ieškosiu kitur namų. Tai sakot, honoras. Ir jums honoras. Jūs vietinė?
0: Ne, aš nesu vietinė, bet aš jau...
2: Vis tiek honorava.
0: Honorava jau, nes aš tikrai labai įsimylėjusi Balninkus. Aš čia atvykau 85 metais ir visą savo tą laiką praleidau Balninkuose.
2: O iš kur atvykot?
0: Aš atvykau iš Suvalkijos, iš Marijampolės. Tai va. Ir mes priėjom kitą sustojimą dabar. Stotelė mūsų skirta Balninkų istorijai. Čia parašyta, kad Balninkai pirmą kartą paminėti rašytiniuose šaltiniuose 14 amžiui, o 16 amžiui Balninkams suteiktos Magdeburgo teisės. Balninkai buvo miestas ir mes iki šių dienų labai tuo didžiuojamės, kad čia buvo ir Gedimino dvaras.
2: Kas atsitiko, kodėl dabar miestelis?
0: Na, 17 amžiui Balninkai neteko savo Magdeburgų teisių. Matyt, pradėjo mažėti gyventojų skaičius. Ir
2: neaišku.
0: Išnyko, neaišku.
2: O jūs mokytoja?
0: Taip, buvusi mokytoja.
2: Ai, buvusi, o dabar?
0: Dabar jau esu kaiminystės namai vadovė, daugiafunkcinis centras mūsų yra ir mes turime dar ir socialinius globos namus, kur gyvena 25 seneliai, kadangi mes orientuojamės į senyvo amžiaus žmonės, nes miestelis senstantis, tiesiog ir paslaugas teikiam savo krašto žmonėm ir Molėtų rajono žmonėms senyvo amžiaus.
2: Įsivaizduoju, kaip jiems gera ir jauku.
0: Dažnai mes ir nuvedam juos prie jų namų arba nuvežam, jeigu jie to pageidauja.
2: Nu, parodote, kad parodom, viskas gerai.
0: Taip, kad viskas gerai ir tikrai žmogaus širdis būna ten, kur jis gyvena.
2: Negraudinkite.
0: Mes organizuojame kultūrinius renginius Balninkų miestelyje ir Balninkų visoje seniūnijoje. Turime stiklo muziejų ir paveikslų galeriją. Sulaukime daug lankytojų. Mūsų muziejus tai yra krašto žmonių toks neilinis muziejus, kadangi eksponatai yra padovanoti šio krašto žmonių, surinkti. Jis yra plečiamas nuolat papildomos ekspozicijos. Unikalus tuo, kad skiriasi nuo didžiųjų muziejų, kad čia tiesiog galima ateiti ir paliesti tuos daiktus ir sužinoti istoriją apie tuos daiktus.
3: Dar yra gerai tas, kad kaiminystės namuose, pavyzdžiui, jeigu į Balnikus atvažiuoja va, turistai pasižiūrėti mūsų Balnikų ar pabūt pablūdimi, tai jie gali išsinuomuoti kambarį. Kaiminystės namuose. Ale viešbutis.
2: Einam toliau.
0: Mes sustojame prie nepriklausomybės paminklo, kuris pastatytas nepriklausomybės dešimtmečiui. Ir ši vieta unikali tuo, kad balninkiečiai šį paminklą išsaugojo ir sovietiniais

0: laikais jie buvo užkasę, prasidėjus sąjūdžiui, 88 metais jį atkasė ir jis stovi autentiškas toje pačioje vietoje, kur ir stovėjo.
1: Ką sako apie vietinius, kad jie turi patriotizmo
0: jausmą? Taip, be galo didelį patriotizmo jausmą. Tai rodo ir mūsų šventės, kuriuose jie dalyvauja, ir praėjusiais metais, vasario 16, patys praėjo šitą maršrutą, pasakojo vieni kitiems apie Balninkus. Tai
1: dalyjosi prisiminimais.
0: Dalyjosi prisiminimais tikrai labai.
1: O dar priminkime maršruto ilgis. Na, jeigu viską apeiti, tai kiek? Čia kilometras?
0: Kilometrų čia nėra.
1: Nėra. O stotelių?
0: 8.
1: Aišku, jeigu prie kiekvienos sustoti.
0: Valandžiukė bus,
1: dar pasikalbėti, jeigu su vietos žmonėmis, tai žiūrėk ir dar daugiau.
0: Taip.
1: Nes žmonės tikrai turi ką prisiminti ir papasakoti.
0: Be abejo. Ir mes labai džiaugiamės, kad jie dar neišėję, kad mes turim iš kur ir sužinoti, ir pasisemti, ir patirties, ir pabendrauti su tai žmonėm.
1: Na ir geros naujienos. Čia yra paplūdimys prie ežero.
0: Taip.
1: Ežero vardas?
0: Alaušai. Mūsų sekanti stotelė ir bus skirta gamtai Balninkų, nes mes džiuojamės ne tik savo istoriją, bet ir nuostabia gamta, ir pas Balninkų pavadinimas kilęs, tai čia yra kelios versijos. Viena galbūt, kad gyvenvietė gavo savo pavadinimą nuo to, kad čia buvo pelkės, balos, kita, kad čia gyveno balniai, kurie gamindavo balnus ir juos pardavinėdavo, bet dar viena, kad mūsų miestelis tarsi balne yra, gamta tai sukūrė, o mes turime du ežerus. Dabar stovėme prie Laušų ežero, didžiojo mūsų turistų ir miestelio gyventojų mėgstamo, ir dar turim Piršeną.
1: Seniūne, kur jūs ten vietos nerandate paplūdimį? Prie šito ežero?
2: Prie šito ežero nerandam.
1: Čia visi svečiai, taip?
2: Ir svečiai, bet telpa ir svečiai, ir vietiniai gyventojai suvažiuoja.
1: Taip. Gerai, o tada kur einate, atskleiskit?
2: Einame prie kaimynų, draugų.
1: Ten
2: tokias atskiras vietelės.
1: Aišku, kurių neatskleisit ir nereikia klausti.
2: Taip.
1: Nevargina, kai vasarą suvažiuoja labai daug čia žmonių, vis tiek paplūdimys. Toks ežeras, tokia pakrantė, noris ir pasimaudyti, ir pasikaitinti saulutėje.
2: Ne, nevargina, sakyčiau, mūsų poilsiautojai yra labai kultūringi, nes šita pakrantė daryta gal 2009-2008 metais, ir nuo to laiko mes nei karto neturėjom, kad būtų kažkas išdaužyta, suoliukai būtų nuversti ar ten kažkas sulaužyta.
1: Ačiū, mūsų pagyrėte. Atvažiavome čia, pasimaudėm, pasideginome, pailsėjome. Taip, valgyt norisi, yra čia kur.
2: Pavalgyti šiaip nelabai mes turim kur, bet jeigu jūs užsisakysit iš anksto, pasiskambinsit į kaiminystės namus, tai aš manau, jie neatsisakys ir iškeps ir kibinų, ir jeigu daugiau žmonių padarys ir pietus, o tuo labiau dar jie teikia pramogą, edukacijas, degustacijas, galima ir koldūnus keptis patiems, galima užsisakyti aukštaičių valgiai karalių stalui. Pavalgyti.
1: Taip, reikia pagalvoti. O jeigu norisi čia ir dabar, reikia su savimi turėti.
2: Reikia turėti su savimi kavos, arbatos, kokį pyragaitį, sumuštinį. Jeigu jau neturės kas, tai galima nueiti į parduotuvę. Ir
1: parduotuvė yra.
2: Taip, dvi parduotuvės.
1: Išgyvensim.
2: Taip, ir parduotuvėse jums pašildys, ar ten čia burieką kokį, ar sumuštinį. Ir kavos padarys.
1: Nu, viskas gerai, žodžiu. Čia dešinėje matosi ąžuoliukų parkelis.
0: Taip, šitas Lietuvos šimtmečiui sodintas ąžuolų parkelis kartu su mūsų kraštiečiais, kurie išėjo šito krašto. Iniciatorius buvo kraštietis Julius Aukštaitis, ir tuo metu dar kartu su mokyklos, buvusios mokyklos mokiniais, šitie žoliukai buvo pasodinti, ir jau dabar jau ąžuolai, čia jau parkelis mūsų užaugo.
2: Tai tūkstantmečio žolynas. Dar džiugu tuo, kad tą žolyną vis papildo nauji žoliukai. Jeigu kokie buvusių abiturientų laida švenčia savo 50-40 metų išėjimą iš mokyklos, jie pasodina čia ąžuoliuką.
1: Užlipome į kalną, čia bus stotelė dar viena.
0: Tokia nelinksma istorijos dalis, tai ši vieta išniekintų partizanų palaikų užkasimo vieta, kai stribai sušaudė Dapkūniškių kaimo partizanus ir kaip ir visuose kaimuose numesdavo juos prie šventoriaus jų kūnus išniekintus, naktį kažkur slapta užkasdavo. Vat būtent šioje vietoje jie buvo užkasti. Na ir vėlgi sąjūdžio laikais giminaičiai labai aktyviai ieškojo, kur jie užkasti ir tikrai labai praėjo sunkų kelią, kol surado žmonės. Žmonės dar bijojo pasakyti, kad ir žinojo tą vietą, bet pagaliau surado ir palaikai buvo iškasti ir perlaidoti Dapkūniškių kapinaitėse.
2: Toj vietoj turim pastatytą koplytstulpį. Tai kraštietės Ritonės Šalkauskienės pastatytas koplytstulpis.
1: Kodėl ji tą dovaną įteikė?
2: Čia buvo Ritonės giminaičių palaikai. Ir čia jinai tokia pagrindinė organizatorė buvo, kad jie būtų surasti, iškasti ir perlaidoti Dapkūniškių kapinaitėse.
0: Mes dabar esame prie partizanų slėptuvės įrengtos, nes mūsų kraštietis Kazys Strazdas, būdamas paauglys buvęs partizanų ryšininkas, vėliau rinko medžiagą apie Balninkų partizanų rinktinės partizanus ir apie didžiosios kovos B rinktinės partizanus. Ir visą tą surinktą medžiagą padovanojo Balninkams. Mes ilgai laužėme galvą, kur ją padėti tą medžiagą, nes neturėjome patalpų. Tai sugalvojome tokią įrengti partizanų slėptuvę, kurioje ir įrengėme stendus, patalpinome tą medžiagą. Atidarimo metu pas mus buvo atvykęs istorikas Juodis, kuris sakė, kad tokios slėptuvės būdavo anksčiau, jis tuo domisi, jis taip pat surinkęs daug medžiagos apie partizanų slėptuves, tai labai įdomiai jinai tuo, kad čia dar pirmiausia reikia surasti, kaip į ją įeiti. Matot, kad čia yra malkinė, kur tie partizanai gali čia slėptis.
1: O čia va žalios dutis matosi. Kaip eiti?
3: Tai sukoja, kaip ne, spirt, ne?
2: Ne, išspirsit sukoja, pabandykit jai.
1: Na, jeigu jo sukoja, ne, tai gal su galva?
2: Su galva reikia pagalvoti.
1: Tai jeigu čia nebesigalvoja, palaukit aš tuoj. O jeigu aš išversiu ką nors, ai va, oi, sakiau, va, mergaitės pačios kaltos. Mane galima žurnalisto pikto prileisti prie durų. Jis visur randa būdų, kaip eiti. Bet tai tokia mislė, tai viens durį veikia. Nu, atsiprašau labai.
0: Viskas gerai, čia viskas pataisoma ir gal ir per laiką ta žalia spalva išlindus.
1: Kita kartą su pasiūlymais, pagalvokite.
0: Gerai. Tai va, ir čia va ta yra visa surinkta medžiaga, mūsų padarytas toks didžiulis stendas partizanų, o Kazys Strazdas, rinkdamas tą medžiagą kartu su žmona savo, turėjo mintį, kad tą istoriją turi žinoti ir ateities kartos, ir jaunimas, tai besilankantys pas mus moksleiviai, taip pat užeina čia, domisi jam pasakojama apie mūsų krašto partizanus.
1: O čia gerai, čia laužti dar, nieko nereikia.
0: Čia dar yra viena ekspozicija, tai 17-20 amžiaus čia gyvenusių žmonių įvairūs buities daiktai, rakandai, kai kurie iš jų buityje jau nenaudojami, bet juos taip pat galima paliesti, pabandyti, netgi yra girnos, kur galima susimalti grūdus, tai vaikai irgi arba šiaip lankytojai pabando, kaip tie miltai gimdavo, kaip jie būdavo malami.
1: Priėjome prie paskutinės stotelės ir čia yra jau jūsų muziejus.
4: LRT radijas. Balninkų stiklo muziejus, pirmasis toks specializuotas stiklo dirbinių muziejus Lietuvoje. Jame eksponuojami 20-21 amžiaus sandūroje veikusiose Lietuvos stiklo fabrikuose pagaminti stiklo dirbiniai. Taip pat 17-19 amžiuje veikusių stiklo manufaktūrų stiklo dirbinių dūženos ir ugniai atsparios medžiagų liekanos. prieš kelerius metus įkūrus kaiminystės namų centrą, pradėta rūpintis ne tik stiklo muziejumi, paveikslų galerija, bet ir kviesti į edukacijas, pavyzdžiui, aukštaičių valgiai, karalių stalui arba tapyba ant stiklo. Primenu, kad su Virginija Pusvaškiene ir Vilija Budrionienė Baldinkuose keliaujame turistiniu maršrutu. Jis prasideda miestelio centre, šalia pagrindinės trijų kelių sankryžos į Molėtus, Anykščius ir Ukmergę. Kelionę pradėjome prie Baldinkų miestelio dvibokštės bažnyčios. Toliau sustojome prie medinio namo, kuriame tremtyje gyveno kunigas Stanislavas.

0: Lovas gruodis. Vėliau prasiėjome Laušų ežero pakrantę, pasivaikščiojome po tūkstantmečio ažuolyną, parką, aplankėme išniekintų partizanų palaikų užkasimo vietą, apžiūrėjome partizanų slėptuvę, buities rakandų ekspoziciją ir Gedimino gatve pasukome seniausio Balninkuose pastato link magazino, kuriame įsikūręs lietuviško stiklo muziejus ir paveikslų galerija. Čia taip pat įsikūręs centras Kaiminystės namai. O ten su kava laukia Dapkūniškių bibliotekininkė ir bendruomenės centro pirmininkė Marija Žubalienė bei Dapkūniškių kaimo gyventoja Vilija Dailidienė. Na ir žinoma, kaip nepaminėti, Alfūnė Misiūnienė iš Balninkų. Na ir užvirė kalba.
1: Tai mes dabar priėjome prie seniausio pastato Balninkuose 19 amžiaus vidurio ir jame yra įsikūręs mūsų stiklo muziejus ir paveikslų galerija. Ir aš manau, kad labai prasminga yra vieta, kad čia gyvuoja tas muziejus, nes tai yra seniausias pastatas su istorija savo, nes čia 19 amžiui buvo magazinas, iš arabų kalbos išvertus grūdų sandėlis. Trys žmonės turėjo raktus nuo šito grūdų sandėlio, jeigu atsitikdavo kokia nelaimė, tai reikėdavo visus tris susirasti, kad atrakintų tą sandėlį ir atseikėtų tam tikrą dalį grūdų. Vėliau buvo valsčius, valsčiaus areštinė, tada stribų būstinė, čia kankinti partizanai. Tarybiniais laikais vėliau čia jau mokykla įsikūrė. Pristatytas antras aukštas buvo, nes magazinas buvo vieno aukšto, akmeninis, na, aišku, aptinkavus, pristačius antrą aukštą, jis tarsi ir neteko savo tos istorinės vertės, iš dalies gaila dėl to, bet džiaugiamės, kad įsikūrė muziejus ir taip pat mūsų viešoji įstaiga Kaiminystės namai.
2: Labą dieną, kiek jūsų daug, nemažai, bet koks įspūdingas muziejus, nesitikėjau. Fasadas vienai patrodo.
1: Visi važiavom, nieko labai nesitikėjom, kaip ir mažutis toks, bet atvažiavom ir visi kažkaip išvažiuoja sužavėti, patenkinti.
2: Tai aš irgi, o kiek jūsų nieko, dušelių sėdi. Labą dieną. Nežinau, rengtis ar ne, bet čia šilta. Aha, potaujate?
3: Kol kas ne.
2: Kabutė.
3: Jūsų laukiam.
2: Pyragėliai.
3: Nu, taip, taip.
2: Aš jau pati kaip pyragėlis. Ir sušalau, bet žinote, pyragėlis po pyragėlio, taip jau Lietuva labai mėgsta pavaišinti. Tai žinote.
4: Lietuviai, lietuviai mes esame. Lietuviai. Tokie vaišingi.
2: Gerai. O jūs iš kur busit?
4: Iš Dapkūniškių kaimo, Balninkų seniūnijoje čia.
2: Ai, iš Dapkūniškių kaimo.
4: Taip, čia už 8 kilometrų mes, toks kraštinis kaimas.
2: Ačiū, kad
4: nedidelis, bet labai gražus.
2: Ačiū, kad atvažiavot.
4: Marija Ažubalienė, bibliotekininkė ir bendruomenės centro pirmininkė esu.
5: Ir labai gražių darbų autorė.
4: Aš atsivežiau, galėsit.
2: Ir atsivežėte?
4: Taip.
2: O, kaip gerai.
4: Pasižiūrėti, ką aš darau.
2: O jūs?
6: O aš Vilija Dailidienė, irgi iš Dapkūniškių, čia gyvenu tik 7 metai. Tai seniūnė sako, gal papasakosit, kaip čia keliai atvedė.
2: Ir kaip jie atvedė? Tiesiai ar kaip?
6: Nu kaip, labai gražus kelias. Važiavom čia senuoju keliu Molėtų, per Giedraičius, per Želvą ir taip gražu buvo, taip gražu, tokia saulėta diena, kad ir likom.
2: Taip viskas gyvenime paprasta.
6: Iš tikrųjų labai paprasta. Trumpai tai yra esi arčiau žmonių.
2: Ačiū Vilija, jo antra Vilija, dabar nesusipainio, tik tai aš galvoju pati savo.
7: Aš esu Alfūnė Misiūnienė, Balninkuose gyvenu nuo 74 metų. Bet aš esu parapietė, čia Balninkų parapijai gyvenu anksčiau, kaime, ten toliau, 7 km nuo Balninko, dabar jau čia gyvenu. Ir chore gėdoju visą gyvenimą, buvo labai dėlis choras pas mums, buvo daug vyrų, labai balsingų buvo, ir moteriškių buvo daug.
2: Nesiskaito, buvo ir pražuvo.
7: Nebėra. Aš dabar likau, beveik da vyra vyresnė už mane, 96 metų moteriškių, bet jau irgi likau.
2: Ai, dėl amžiaus.
7: Nu, taip, taip, aš jau likau da. Dabiškelį. Bet jau tada buvo, aš būtų jauniausia, kai atėjau pas
2: dabar
7: visus. Dabar aš
2: gyvenimas.
7: Nu, jau dabar likau jau.
2: Bet tik tai gėduoti nebeliko su kuo.
7: Nu, tikrai, kad nebeliko su kuo.
2: O viena?
7: Aš pagėdu, einu į laidatuvės gėdu, turi draugę dar padeda pagėdoti, kartais ir vieną pagėdu, kai jinai negali.
2: Teisingai. O aš netikiu, pavyzdžiui, kad jūs balsą turite.
7: Nu, turiu aš balsą. Kodėl?
2: Kokias geros akis.
7: Dar galiu dabar sugalvoti.
2: A ką čia galvot, visą gyvenimą gėdojo.

0: širdžiausi giesmėlės giedokim.
1: Ačiū už drąsą. Galvojate, bet kas išdrįstų? Ne.
2: Tik, kad nesugalvoju, kas gedau.
1: Ne, šaunuolė, ačiū, ačiū. Aš tai provokuoju, žinot, bet jūs šaunuolė, tikrai. Man pasakytų, tai apsiverkčiau.
2: Nu, gal dar ką nors, jeigu gali
1: ne, tai dabar
2: nebereikia.
1: Ne, vėliau, dabar.
2: Dabar.
1: Gerai, mes dar pakalbėsime. Susipažinome ir tada galbūt norėtųsi apžiūrėti čia jūsų muziejų parodas. Įsame, aišku, ne kaip visada, bet nors truputį.
3: Viskas prasidėjo nuo kraštiečio tapytojo Vlado Miškinio, kuris balininkams padovanojo 151 savo darbą ir balininkiečiai turėjo kažkur padėti. Tai taip ir įsikūrė mūsų muziejus. Toliau tos ekspozicijos pildėsi. Kraštietis Stasys Aukštuolis padovanojo 12 savo litografijos, šilkografijos darbų ir Onutė Pusvaškytė, tautodailininkė, 40 savo lino raižinių. Tai kraštiečiai patys buvo suinteresuoti plėsti šitą muziejų. Ir vėliau Kazys Strazdas, stiklininkas, visą gyvenimą domėjęsi stiklu, parašė 7 knygas apie lietuvišką stiklą ir rinkęs eksponatus Kauno, Panevėžio, Vilnių stiklo fabrikų gaminius, taip pat menininkų darbus irgi padovanojo balininkams visus tuos eksponatus. Taip šalia paveikslų galerijos įsikūrė ir stiklo muziejus. Kraštiečiai ir balininkiečiai buvo užsidegę tą muziejaus plėtrą. Taip atsirado pas mus ir tokia stilizuota gryčia, kurioje yra daug daiktų balininkų krašto žmonių ir staklės, audėjos ir jos pačios tautinis kostiumas naustas ir vienos balininkietės lova, kurioje jinai jaunystėje miegojo. Ir visą tai galima pačiupinėti, pasižiūrėti. Nu, nuolat tas muziejus plečiasi. Kitas kraštiečiai Petras Aukštaitis padovanojo mums 60 kišeninių proginių laikrodžių. Stiklo muziejui tai atvažiuoja tiesiog žmonės, sako, ar galima jums padovanoti, perduoti eksponatą lietuviško stiklo, nes čia yra pirmasis toks lietuviško stiklo muziejus Lietuvoje, kur yra tik lietuviškas stiklas. Tai jie atvežė 19 amžiaus vidurio savo giminės Kauno advokato Kajetono Semnolonskio velykinę vazą. Tai mūsų galbūt toks vienas seniausių ir toks įspūdingas eksponatas. Mes priimam tą lietuvišką stiklą ir plečiam savo muziejų.
1: Kokia gera idėja. Na gerai, kol dirbi žmogus, kopi visokius paveikslus, vazas ir taip toliau. O po to ateina laikas, kai galbūt ir norisi pasidalyti su kitais. Ir tada galima pas jūs stiklo vazą atvežti. Paveikslą dar. Na, labai gera idėja, aš pagalvosiu.
3: Tai gerai.
1: Kiek čia belygo dirbti?
3: Mielai prašom. Galite atvežti, mes pasižiūrėsim, kad tai būtų tik lietuviškas stiklas.
1: Na, aišku, ir kokybiškas, o ne
3: ir kokybiškas,
1: tai,
3: kad be abejo.
1: Bet ką?
3: Bet mes turim įvairias kolekcijas jų surinktas. Yra Čepukėno vaistų buteliukų ir kvepalų buteliukų kolekcija. Turim Pilinkaus butelių kolekciją. Vaikam tai yra įdomu, nes jie to nematė. Pagyvenusiems žmonėms yra nostalgija. Nu, ne nostalgija, gal įdomu prisiminti, kur ten būdavo kefyras mūsų, grietinė, pienas į kokiuose buteliuose, ko dabar nėra.
1: Muziejus. Ir jis jau įvairovė randasi, įdomu užeiti. Ir iš tikrųjų, stulbina miestelėje štai toks muziejus.
3: Taip, mes labai džiaugiamės ir patys balininkiečiai mes paprašom kartais jie čia ir padirba, pabudė ir patys papasakoja kažką, bendradarbiaujam su bendruomenė. Visiems mėla ir visus džiugina, kad tas muziejus čia yra.
1: Marija
4: Ažubalienė
1: iš Dapkūniškių
4: kaimo.
1: Dabar jūs čia turite keletą darbų atvežusi.
4: Taip, savo darbų. Aš
1: prieikim marčiau, gerai?
4: Aš labai mėgstu rankdarbis. Aš neriu, mezgu, siuvinėju.
1: Siuvinėti.
4: O čia yra simografija. Kaip aš išmoko tos simografijos, tai buvo tokia istorija. Mūsų kraštietė Milda pedagogė, jinai gyveno Olandijoje ir jinai užmezgus draugystę, mes su ją užmezgėm, jinai atsivežė savo kolegės, kurios Olandijoje siuvinėjo tokius atvirukus. Ir mūsų kaime, nu, atvažiavo su kolegėm, pamokino mum, atsivežė reikalingas priemonės, mes išmokom, susidomėjimas iš pradžių buvo mūsų labai didelis, susikūrė net būrelis, siuvinėjome drauge, važinėjome į mūgės, net vieną kartą važiavome į Vilniaus Kaziuko mūgę dalyvavome su tais atvirukais. Paskum kažkaip veikla pritylo, aš likau viena, pradėjau pagal užsakymus, kas paprašydavo, įsiuvinėdavau vestuvinius, proginius atvirukus, o prieš kokius 3 metus man kyla tokia idėja, sako, reikia įsiuvinėti tuo pagrindu tokius paveikslus didesnius. Ir ėminau, parengiau parodą. Tada kolegės, aš kai dirbu bibliotekininkė, mes dažnai sueinam per visus, kažkaip paminėjau, kad turiu parodą, jos labai susidomėjo ir dabar ta paroda mano keliauja per visas rajono bibliotekas. Dar kartu vedu ir edukaciją simografiją, supažindinu žmonės su simografijos technik, kaip siuvinėti, kaip atrodo.
1: Nu, o čia sudėtinga?
4: Čia yra traferetas. Aš tai daugiausiai iš interneto randu tokių visokių paveikslų, tada padedi ant popieriaus, įsibadai su ploną adatytę ir siuvinėji plonų siuliukų su paprasta adata.
1: Tai čia siuvinėta ant popieriaus?
4: Ant popieriaus. Simografija ir yra siuvinėjimas ant popieriaus.
1: Ką daryti, kad tas popierius kažkaip neįplyštų? Ar...
4: Nu, reikia su plona adata labai ir plonas siuliukas.
1: Na, kaip įdomu.
4: No, labai čia tokia. Lietuvoje jinai tuo laiku, kai mum mokino, jinai buvo nelabai populiari. O Olandijoje tai ir dabar ir anksčiau labai populiarūs tie atvirukai. Štai jie mum čia ir mokino tokių naujų dalykų ir...
1: Bet ir edukacijos vyksta.
4: Vyksta, mokinu, aš,
1: taip,
4: aš važinėju, kas pakviečia, važinėju, mokau.
1: O kas į edukacijas renkasi?
4: Paprasti kaimo žmonės.
1: Nesuprantu,
4: bibliotekose.
1: Vyresnio.
4: Kai kam patinka, tai kūrė toliau, siuvinėja, a kam nelabai, nu, ne visi.
1: Tai be abejo, bet koks puikus susiėmimas.
4: Nu, labai džiugina.
1: Namus galima papuošti.
4: Mano laisvalaikis, žinokit, čia.
1: Na gerai, kiek laiko reikia vienam darbui? Jie tokie nedidukai, kiek čia centimetrų?
4: Bet dar einam toliau, galim pažiūrėti.
1: Einam. Kiek čia centimetrų? Oi, čia visai kitokio.
4: Taip, čia kitokie, va ten dar yra kitokie. Jeigu nesudėtingas ir nesmulkus, tai per vakarą įsiuvinėju, nu po darbo aš jau, kai grįžtų ten nuo 7-10, o jeigu tokie, kai būna smulkesni, va čia va, pažiūrėm, va čia dar yra.
1: Apeisim. O, čia dar kiti.
4: Taip, dar kitokie visokių. Tai čia reikia ir keletos vakarų. Nes nu, kuo smulkesnis, tuo daugiau laiko reikia.
1: Tai čia kuo kruopščiau padaryti.
4: Taip. Reikia kuo plonesnis siūlas, kuo adata plonesnė, tada gražiau atrodo viskas.
1: Šaunuolė.
4: Tai va, mano toks pagrindinis čia užsiemimas ir man jis labai patinka.
1: Gera,
4: man smagu, kad aš galiu ir kitiem perteikti tas žinias.
1: Bet ir šiaip gyvenimas, kad taip atrodo.
4: Taip.
1: Ir važinėjate.
4: Aš vakarais, jeigu nedarau ką nors, tai man televizorius eina, bet aš turiu dirbti, ar megsti, ar nerti, ar siuvinėti,
1: tai, prasme,
4: aš negaliu
1: žiūrėti. Ir informaciją gaunate, vis tiek vienausimi klausote.
4: Taip.
1: Ir darbas vyksta.
4: Taip, aš dar mėgstu ir knygą skaityti, tai kai atsigulu lovon, reikia man da paskaityti kokią valandą. Taip, tai veiklos turime mes daug ir su bendruomenė, mes pietus darome jau čia vienišiems seniems žmonėm, turim rėmėjus remę.
1: Bet iš kur tie gerumo šiais laikais? Todėl, kad nedidmestyje gyvenate?
4: Tikriausiai žmonės geri palaiko, turiu savanorių pulką.
1: Aš kiek čia dabar girdžiu, tai visi užsiema labdaringa veikla.
4: Taip.
1: Vieni kitiems padedate.
4: Labai, mes irgi, sakau, virš 10 metų tuos pietus organizuojame, kunigas dabar va prisidėjo prie mūsų, prieš pietus mišės aukoja. Po mišių visi valgo, bendraujam.
1: Ir vieni kitiems padeda.
4: Taip.
1: Stipri bendruomenė.
4: Tai mūsų dar yra ir šarvojimo salė. Koplyčia turim, aukojam. Nu, mišės mes daug ką darome. Todėl, kad nuo šalesnis mūsų kaimas jau pakraštys rajono, o toliau yra Anykščiai, mums arčiau negu Molėtai. Ukmergė, Utenos rajonas, čia mes tokiam...
1: Žinote, kai jau toks amžius amžėjai, kaip mes sakome, galvoj, o kaip gerai būtų vienuolynė. Po to pabūni pas jūs, galvoj, kaip gerai būti tokioje bendruomenėje. Empatiški žmonės, vieni kitiems padeda.
4: Mūsų kaimas nedidelis, tik tai likus biblioteka ir bendruomenės centras, kurie esam buvusiuose darželio
1: patalpose. Bet savarankiškai jau nereikia prašyti vaikų.
4: Tai taip, taip, nes nieko daugiau nelika. Nu, va, seniūnėje vyksta visokie renginiai, tai irgi atvažiuojam čia. Bet daug ir vietoj darome visokių renginių.
1: Jūsų paklausai, tai čia laiminga senatvė.
4: Nu,
1: ar tai to?
4: Taip, taip. Smagu, ačiū. Smagu dirbti, džiuginti žmonės, savanorių pulką turiu, nu, kai yra palaikymas, tai gerai ir dirbti.
1: Na, bet kai dirbi, atsiranda ir palaikymas.
4: Taip, jeigu čia, sėdėtum kai, be nieką, tai ir...
1: Tai jau dabar suprantu reikalą prie stalo, arbata, sausainukai ir seniūnė vaišina. Sako, galima apie tai kalbėti, tautinis paveldas.
0: Vaišinu labai skaniu tokiu moterišku ir sveiku gėrimu, kuris labai tinka širdininkams. Vaistai net, sakyčiau.
1: Tai dabar...
5: Na, tostas mano, kad... Čia daug mokytojų prie šito stalo, kad šitame krašte niekada netrūktų vaikų.
0: Aš tai gersiu, aišku, už balnikų žmonės, nes mūsų kaip ir seniūnų darbas. Ne tai, kad kažką sutvarkyti, aptvarkyti, bet surasti ir pastebėti žmonės.
6: Aš tai eičiau, kad už balsą, už gėdojimą, už tai, kad aš pati gėdu ir ansamblį esu dainavus daug metų ir chore gėdojusi. Aš vien tik už balsą, kad geriau balsas skambėtų.
1: Nu, tai jau labai egoistiška. O mums ką? O ką apie mus?
6: Nu, jum tai irgi linkiu sėkmės, darbuose jum geros kloties.
1: Bet čia mes visiems Lietuvos klausytojams linkime šitą.
6: Gerai, visiems žmonėms ramybės, stiprybės, kad visi būtų sveiki, kad niekas nesirgtų. Nu, nežinau daugia, ką pasakyti.
0: Aš tai už Balninkų kraštą, kad jis gyvuotų, kad būtų žmonės aktyvūs, kad rinktųsi čia žmonės, kad būtume visi sveiki, aktyvūs.
1: Ko tam reikia?
4: Gražios bendrystės. Aš tai noriu už gražią bendrystę su Balninkų seniūnija, kaiminysės namais. Mes labai gražiai bendradarbiaujom, kad ir toliau vyktų tas bendradarbiavimas ir draugystė.
1: O aš dar pagalvosiu, man reikia tų vaistų truputį paragauti ir kad mintis gražesnės į galvą ateitų. Kodėl jūs nusprendėte gėdoti?
6: Mane mama nuo mažens vesdavosi į laidatuvės kaime, būdavo, eidavom į kitą kaimą, ne vien tik savam kaime, būdavo, einu, mama irgi mane paėma, bet aš tik su mama gyvenau, tėtis labai jaunas miręs, net nelabai prisimenu, biškelį prisimenu, bet mažai. Tai šitągi ir tada mama ir mane kartu paimdavo ir nu, aš va taip pripratau, pradėjau su mama eiti, gėdoti ir va taip nuo tų mažų dienų ir pradėjau į mokyklą eiti, pirmą klasę irgi jau dainavau, mane jau vešės ir į koncertus ir į Kabarską važiavom ir žinu, kad čia Balninkas dainavom, tai aš tada į kaimą, ten buvo mūsų mokyklėlė, tenai ėjau į mokyklą. Nu va taip, patruputį atėjau į Balninkus, aš da irgi nejau į bažnyčią gėdoti, bet paskui mane prikalbina, sako, kodėl tu neini balsą atituri, gali eiti ir gėdoti. Ir pradėjau ir daug metų išgėdoju. Iki praeitų metų.
1: O dabar ką veikit?
6: Poilsiauju. Labai mėgstu gėlės auginu, sadinu, labai mėgstu. Visas hobis aplinką tvarkyti. Sūnus atvažiuoja kiekvieną savaitgalį, sūnus tvarka aplinką, nušienauja, aš savo gėlynus prisižiūriu. Kol da galiu. Dukras jau mane bara, kad jau mes šitą darbą jau užtenkamės, apsėsime žalytę savo nevai, kad aš to noriu turėti. Kol da galiu viškelį, da noriu pasisodinti gėlyčių. Na, taip visiems, nulinkiu visiems labiausia tai sveikatos geros, kad būtų visi sveiki ir savai šeimai linkiu ir visiems, ir jum visam kolektyvui linkiu ir visiems va, labai geri. Mūsų seniūnė, labai seniūnė, labai gera visi ir direktorė mokykla, nu tikrai visi geri, tikrai visiems, linkiu, to, kad reiškia didelė padėka visiems.
1: Nu, ašaros kodėl?
6: Ten nežinau, aš buvau išgraudinę.
1: Susigraudinę taip. Tai reikia sugėdoti.
6: Nežinau, dar ko palaukti.
1: Jei sugėdokia, taip būt kažką.
6: Nežinau, kas aš ir pagėdoti, nežinau. Dieverčiau tavęs dar pabandysiu vieną punktelį. Dieverčiau.

aš tiesiog norėčiau pasakyti apie tai, ką reiškia gyventi kaime. Nes gyventi kaime, tai gyventi tarsi tarp giminių. Todėl, kad santykis yra su žmonėm daug artimesnis. Galbūt tai padaro ir tarmė. Todėl, kad mano būtų tėvai aukštaičiai, tai aš irgi čia atvažiavusi pažįstu tą tarmę.

0: Jie mane išmokė mano bobutė. Ir tas vaikystės likęs įspūdis, nes aš praleisdavau kaime vieną mėnesį per tėvų atostogas. Ir ten kaime iš tikrųjų yra giminės, tikrai kraujo giminės. Ir liko toks, kad kur nueini į svečius, ten džiaugiasi, kad tu atėjai, tave kalbina maloniai. Su kaimu toks ir liko santykis. Ir čia atvažiavus, aš pirmą kartą susiduriu su bendruomenė. Kaimynų visada buvo, bet tai buvo kaimynai. O čia yra bendruomenė. Pavyzdžiui, aš iš vaikystės nepažįstu, kas tai yra užgavenės, ar kas tai yra gegužinės va maldos. O čia Marytė mus subūrėme, susirenkam gegužės mėnesį, giedam. Jau kiek aš ten moku giedoti, bet labai smagu giedoti. Meldžiamės, viso šventės, esi pakviečiamas, būni tarp tų žmonių. Ir kartais atrodo, tai kas sava, yra labai brangu turbūt ir į senatvę. Tai, kad tu esi tarp savų. Buvimas tarp savų, tai buvimas tarp giminių.
1: Vienatvė neslegia, jeigu tokia ir būtų, arba dažnai mieste bijoma. Amžėti.
0: Aš turbūt vienatvę nuo vaikystės mėgstu, man tai natūrali būsena ir visai maloniai, labai artimų santykių su daugeliu žmonių aš neturiu, turiu draugų ir tiek, kiek čia žmonės tiesiog yra malonus, paslaugus ir atidus, to užtenka.
2: Esu Balnikų seniūnijos seniūnė, Virginija Pusvaškienė, seniūnauju jau senokai, nuo 2008 metų. Balnikietiškai šnekėti neišmokau, kažkaip tai ir vaikų tikriausiai neišmokinau. Tikros tos balnikiečių šnekos, nors girdėjo, kaip kalbėjo jų močiutė balnikų, bet tos tikros šnekos tikrai ne. Bet man labai gražiai, jinai, va, Talfutė sako, kad jai negraži kalba, o man tikrai gražiai ir, va, kai nueinu pas tuos dar vyresnius žmonės, tai tas yra bolnikai ir liestvas.
1: Kas yra liestvas?
3: Aš nežinau, kas tai daiktas.
2: Nu, uošvienė man visą laiką sakydavo vyrui, atnešk liestas.
3: Ai, kopičias. Va, supratau dabar.
1: Jo liestvas. Sen buvėm negraži kalba, o atvykėliams graži? Kaip čia dabar taip yra?
3: Matai, sako, nereikia savos kalbos niekinti, būdavo mūsų buvusi vargoniai, kur dabar amžinatėlis įmyrusi, sakydavo, man labai irgi gražiai yra jūsų balnikiečių tarmė ir kalbėkit savo tarmė, kaip jūs kalbat.
1: Nu va, o jūs sakot, negražiai, viskas šiai gerai.
3: Negražiai, tai tikrai būtų sakydavo mūsų vargoniai.
2: Žinot, vat, kita akim, kai pasižiūri, ir pas mus, žiūrėkit, mes pripratę, mums atrodo, čia tie žerai, taip ir turi būt. Čia gražu, čia. O kiti, kai atvažiuoja, sako, nu kaip čia pas jums
3: taip,
2: gražu.
3: Taip.
2: Mums
3: kaip atėjęs, sakau, nu kaip pas jums tiek gražu, sako, važiuoju į kalną, galvoju, tiesiai į ežerą. Sako, galvoju, kaip čia dabar bus.
2: Taip.
4: Tai Dapkūniškius labai vingiuotas kelias, tai visi tikrai džiaugiasi, koks gražus jūsų kelias ir gamta graži. Nu, gamta graži, turime žerų, bet ne prie pat kelio, nuo šaliau reikia pavažiuoti. Tie ežerai yra, bet gamta gražiai ir keliai gražus, labai tokie.
1: Ten ir gimsta tokios rankų meistrės kaip jūs.
4: Nu ir gimsta, aš gimiau kitur, tik tai jau čia gyvenu.
1: Negadinkit man kalbos. Aš jūs nepataikau šiandien.
4: Gerai, viskas gražu, viskas patinka. Žmonės.
1: Bet gimiau ne ten. O kur?
4: Jau dabar jau aš neatėjau, ne, kai anksčiau būdavo tik atėjom, mes kolūkio laikais, kai atėjom į tą kraštą, tai visi vadino atėjūnai. Bet dabar jau gyvenu virš 40 metų, tai gal jau neatėjau, ne.
1: Iš kur atėjot?
4: Atėjau iš Molėtų rajono, bet iš kitą kraštą.
1: Čia pat.
4: Pas vyra, čia šeima, čia viskas.
1: Nu va, ir jūs būsit?
4: Marija Žubalienė, Dapkūniškių kaimo bibliotekininkė ir bendruomenės centro pirmininkė ir kūrėja.
1: Priklausot Molėtų tautodailininkų draugijai. Tai va, ir jūsų darbai?
4: Simegrafijos darbai.
1: Kas išgirdo, prašom užėti į biblioteką ir pasigrožėti, susiraskite. Na, ir jūs būsite?
5: Vilija Budronienė, kaiminystės namų vadovė. Į Balninkus aš atvykau 85 metais iš visai kito Suvalkijos krašto. Žmonės mane labai čia priėmė ir kadangi atvažiavau čia paskui vyrą savo, tai mane vadino Marčia Balninkų krašto. Dėl to tas kraštas man pasidarė labai brangus, nes tikrai žmonės labai šilti, bendraujantys, žingeidūs. Norėjosi prisidėti prie šito krašto kūrimo ir savo veikla, savo laisvalaikiu. Esu taip pat bendruomenės centro narė, be to, kad vadovauju štai įstaigai, tai norisi pastoviai įplėsti, gražinti šitą kraštą. Tarmės aš irgi šitos neišmokau, balninkietiškos, bet man jinai irgi graži. Vienas mano sūnus tai geba kalbėti balninkietiškai, jeigu su balninkų draugais kalba, tai jisai balninkietiškai.
1: O štai jaunimas.
5: Taip, tai kažkaip labai lengvai perima tai.

0: Tai man gražu.
1: Ir tikriausiai net pabrėžia ir didžiuojasi.
0: Taip.
1: Nes dabar numadinga tarmiškai kalbėti.
0: Taip, labai, man tai būdavo labai įdomu ir kai dar buvo mažas vaikas ir kai jisai kalba su draugais, net būdavo truputį keista, galvoju, kaip čia jis. Šiaip mes šeimoje kaip ir bendrinė tą kalbą kalbam lietuvišką, bet vat, kažkaip net pradžioj toks ir šipsotis norėdavosi, bet iš tikrųjų tai ir savotiškas pasididžiavimas buvo tuo, kad jis geba tais.
2: Na, o laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė atsisveikina iki kito šeštadienio 15.05 ir trečiadienio 5:21. Jei viskas tinka ir patinka, visos laidos lieka radiotekoje ir tinklalaidėse. Susiraskite ir klausykite. Iki.

0: Este radijas.
1: 22 valanda prie mikrofono Birutė Budginaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjusi, ko trūksta oro gynybai.
2: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių tiesiog neatskleisiu čia, nes suprantat, kad mūsų stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų ir reikalų dar yra ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai, politiškai norėsiu, kad tas progresas būtų dar skubesnis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Karinio oro pajėgų vado Antano Matučio teigimu 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma, tačiau perkama ir dėgiama įranga leidžia gerinti oro erdvės stebėjimą ir gynybą.
3: Nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkerį. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai krizei prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruošti, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
1: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis, jo teigimu, Lietuva jau pasiekė dalis antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos. Pradinį operacinį pajėgumą jį turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkės, upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus bus įrengiamos ir konstrukcijos, kad užpuolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti ir taip pat stabdyti priešiškų jėgų skverbimąsi į šalies gilumą. Išsamiau Vaidotas Burokas.
4: Ketinama atkurti pelkės kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės vakar atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Ministrė Inga Ruginienė.
5: Čia kalbam apie seksualinį smurtą. 20 metų plus. Kas šokiravo mane ir nuvylė, visuomenės toleravimas būtent tokiu atveju. Tai mažose bendruomenėse akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko. Tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už uždarų durų ir niekas nesugebėjo padėti aukom, tai atrodo nepriimtina. Dar labiau, man atrodo, kad kunigų bendruomenė tikrai turėtų pasakyti tvirtą savo žodį.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu Vilniaus arkivyskupija teigė apie galbūt nusikaltusius kunigus sužinojus iš prokuratūros, šiai pradėjus iki teisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti, pradėti ir kanoniniai tyrimai. Žiniasklaidai paskelbus, kad pedofilijos byloje kaltinamas kunigas gali būti Kalesninko parapijoje beveik dešimtmetį dirbęs dvasininkas Adas Švedavičius, LRT radio kalbinti vietos gyventojai sako, kad tokia žinia juos sukrėtė. Pasak bendruomenės, kaltinimai kunigui menkina pasitikėjimą bažnyčia.
0: Čia šokas man. Kaip tai iš kur čia? Nu, niekada nepagalvočiau, jis spakainės kunigas buvo. Kiek aš čia metų gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikai čia pasitin suktus ir kas, nieko to nebuvo.
6: Nu, nepatikėjau. Tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti.
7: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys. Galbūt išpūsta per daug ar kas, bet kirto per tikėjimą ir pasitikėjimą. Bažnyčia.
8: Kaip tai kunigas ir vaikai ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas, a tėvams tai iš viso, gal ir ne vienas čia yra, suprantat?
1: LRT radio Kalesninkuose kalbinti gyventojai. Disponavimo vaikų pornografijoje kaltinamo kunigo Ryšardo Pecino advokatas Vytenis Dziguraitis sako, kad jo ginamasis neigia kaltę, bei tokios pozicijos laikysis ir teisme. Apie tai skelbia portalas 15 min. Pasak advokato, Pecinas iki teisminio tyrimo metu laikėsi pozicijos, kad pasirasta medžiaga nėra pornografinio turinio. Teisme byla turėtų būti pradėta nagrinėti rugsėjį. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultatų. Pasak viceministrės Giedrės Riškutės, tikslas yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia nei 40%, todėl Lietuvai gali grėsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdyje, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę.
9: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Vilniaus regiono atliekoms tvarkyti skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kuriai gyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vokietijos slaptųjų tarnybų veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti tokias operacijas, kaip pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas žvalgybos tarnybų reformą pavadino keičiančią šalies saugumo architektūrą.
10: Šią žvalgybos tarnybų reformą mes iš esmės keičiame Vokietijos saugumo architektūrą, nes pirmą kartą nuo tarnybų įsteigimo suteikiame joms operatyvinius įgaliojimus. Kasdien susidurėme su rimta grėsme. Esame kasdienis hibridinio karo taikinys, kasdien šnipinėjimo, sabotažo, kibernetinių atakų ir slaptų užsienio valstybių operacijų taikinys. Jų tikslas – destabilizuoti Vokietiją, pakenkti mūsų šaliai ir sukelti joje politinių bei socialinių pokyčių.
1: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Kancleris Friedrichas Mercas sako, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Dėl užsitęsusios karščio bangos ir sausros Jungtinės karalystės vyriausybė šaukia skubų saugumo tarybos pasitarimą. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų šalies elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Dėl to Britanijos energetikos sistemos operatorių šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba naudoti mažiau elektros, nes vakare jos gali pritrūkti. Rumunija taip pat pranešė, kad artimiausiu metu ruošiasi stabdyti antrąjį šalies branduolinį reaktorių, nes dėl rekordiškai nusekusio Dunojaus vandens lygio nebegalima aušinti elektrinės reaktorių. Tuo metu Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris sako, kad dėl nusekusio Reino sustabdyta kai kurių uostų veikla šalies pietuose, o pagrindiniuose šalies upių uostuose laivybai manoma tik gabenant sumažintų gabaritų krovinius.
11: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Neusas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
1: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris. Ir apie sportą. Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Puikiai pusfinalyje pasirodė antrą kartą per dieną Lietuvos rekordą pagerinusi Ieva Jurgūnaitė. Lietuvė puikiai pasirodė 200 metrų laisvų stiliumi pusfinalyje. Į distanciją įveikė per 1 minutę 56 ir 90 šimtųjų sekundės ir savo plaukime užėmė antrą vietą. Ši pozicija iš karto garantavo Lietuvėje vietą rytoj vyksiančiame finale. 100 metrų laisvų stiliumi finale pasirodė Tomas Navikonis, lietuvis distanciją įveikė per 47 ir 75 šimtąsias sekundės ir pagerino dar vakar paties pasiektą šalies rekordą. Plaukikas finale užėmė 8 vietą. Jame triumfavo rumunas Davidas Popovič. Emilija Pociūtė 50 metrų pusfinalyje taip pat pagerino Lietuvos rekordą. Sportininkė distanciją įveikė per 28 ir 8 šimtąsias sekundės. Lietuvė savo plaukime užėmė 6 vietą, o bendroje įskaitoje liko 13 ir į finalą nepateko. Šiuo metu Vilniuje, Kaune 16, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. 22 valanda 12 minučių.
12: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Jokūbas Bareikis. Šį vakarą paskaitysiu jums Vainiaus Bako eilių iš rinkinio Laikmenos. Apie daiktų prigimtį. Pjūklai, dalgiai, nei ašmenys aštrus kustuvo, savaime neturi nei blogio, nei gėrio, sakydavo tėvas, braukdamas per muiluotą veido ražieną. Peilis tas pats, ir duonai raikyti, ir žeisti, ir žaisti į saulį, laidant ant sienos gelsvų zuikučius. Šviesa perbėga veidų, šviesa, kuri apakina, todėl šešėlis suteikia aiškumo. Kai rainelėje drumšėsi vakaras, žiedadulkės aitrios jau taip nebedegina, bet vis tiek sunku susivokti savį. Išgerk, sakydavo tėvas, mąstysi blaiviau, saiku atmatuodamas savo duoną ir savo vyną. Galėm žinybę žiūrėti į laiko šmenimi šliaužiančią sraigę, su vyno soteliont nugaros, su kiaukuto karstu, lietai tempiamu amžinybėn. Daiktas neturi jokios prigimties. Pjūklas šiepedantis pagal šeimininko komandą. O kokia šiluma pareina iš rankų į rankas, perduodant kirvio ar dalgio kotą. Pavaduoki mane. Pavargau, kapot sumedėjusias slibino galvas. Ir išties, žaibo pentis praskelia medį, nugriaudė atlaidus tėvo juokas. Visada pirmiausia ateina šviesa, po to garsas, kanopom dundančių raitelių. O gal tiesiog per šlapę žolę vaiko basų kojelių teškenimas. Tikroji vienatvė išryškėja tada, kai pjūklui su dviem rankenomis nėra užvadėlių. Kai namuos kersviai traukia dantimis per strėnas. Prieš užtraukiant užuolaidas kūčių vakarą, prieš taisant silkę pataluose, nuskamba senas tėvo prisakymas. Peilį nuplauk šaltų vandeniu, kai lupsi sluoksnis po sluoksnio savo sielos svogūną, kad tiesiog negraužtų akių. Sudievėtas. Dubuo pilnaties, kelios prie namo priklydusios katės. Šią naktį jauties, tarsi ieškotumėj, ko nepametęs. Žodžiai drėgni, parako pilna kišenėse sauso, dėk vandenį. Karas nuo tavo taikos nepriklauso. Tiek vakarų, turi promudu praeiti pro šalį, vėjo gurų, rytina grindinių tuščią maišelį. Žvilgsnis skvarbus, spoksai tarytum kažko išsigandęs, medžių rūbus. Spaliui parduoda rudens second handas. Čia dar gali rasti Armani, ir Gucci, ir Prada. Ūsai dali, sukas aplink valandų ciferblatą. Sukam atgal laiką, tačiau jo vis viena per mažą. Avi, o gal tylinti debesį, vėjas vis neša. Lieka tik tai kelios vienatvės dalyjamos veltui. Stikso krantai, stovi turistai prieš atplaukiant keltui. Visas būrys plaukia jų žvilgsnį į mirkę iš lėto, senas žvejys, slepintis kūdikio veidą raukšlėtą. Dievas seniai mūsų maldų persiulės sudievėtas, tik sakiniai šlama tarp kryžių, ieškodami vietos. Kur amžina sielų ramybė, eglišakių kvapas, žvakės liepsna, šildo sužvarbusias sielas anapus. Vis dar geidžiu mokytis visko be skausmo netekti. Spiečiu žvaigždžių, žvakėmis virpantis lapkričio naktį. Viskas kitaip. Šį čia viskas kitaip. Snaigės krenta iš žemės į dangų. Mes pasakome taip. O iš ties net nėra kas aplanko. Mes nutylime ne. Atvirai tai baisu pasakyti. Išmirkyti vyne mūsų pirštai saulėlydžiais švyti. Jau supratom seniai. Aplink snaigė pasaulis čia sukas. Pavokti bučiniai. Laiko siūlės, diksniuojančios lūpas. Kad ne žodžio daugiau, anei žvirblio iš jų neišsprūstų. Tavo tyla vogiau, kai šnapždėjau, kad dieviškai pustų. Jau išmokom abu, kaip be žodžių gyvent ir kalbėtis. Žydro šilko rūbu, pasidengęs jausmų alfabetas. Susilieja ir tai, kas skyrybo ženklais dar išskirta. Acherono krantai. Ir neženklo, kur būta, kur mirta. Tau kvepėjo sapne eterinis aliejus, toks grynas, kaip Tarkovskio kine, pilnatys sidabruoja glynas. Sniegas gelia, paskui pasidaro nei šilta, nei šalta. Tik vaiskumas dangui, lūpos veres ir pradeda maldą. Bėgantys kadrai. Čia viskas rodos šitaip savo. Tas ilgas vakaras prie molo, laivai, kurie kasdien kursavo, ir tie, kurie kasnakt nutolo. Per vieną amžinybės blyksnį, per laikinumo vieną sprindį. Jei jau esi tai ir išliksi, vandens paviršiu atsispindi. Geltonos didelės ir ryškios nunokusios žvaigždynų slyvos. Nuo kopo eina moteriškės. Jas lydi vakaras vėlyvas ir girdisi ošimas jūros tau prie ausies priglaudus delną. Ant skruosto liks lašeliai sūrus ir vėjo iškvėpimai švelnus. Tenai, kur vasara praėjo ir jau burės rugsėjais kelia, šiurkšės, kaip rankos pribuvėjų, kurios nukirpusios virkštelę, mazgelį suriša mažyti, kad niekada nebeužmirštų, kai brailio raštas naktį švytė viskaitomas aklųjų pirštų. Išnyksta lūpamos palietus, vardus, kurie naktį nuskendo. Baltom palangėm groja lietus, vėlyvo rudenio kreščendo.

0: Te radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai.
1: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių tiesiog neatskleisiu čia, nes suprantat, kad mus stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų ir reikalų dar yra ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai politiškai norėsiu, kad progresas būtų dar skubesnis.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės vakarą atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Vilniaus arkivyskupija teigia apie galbūt nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti, pradėti ir kanoniniai tyrimai. Vieno įtariamųjų advokatas Vitanis Dziegoraitis teigia, kad teisinių požiūrių abi bylos skirtingos. Jis taip pat sako, kad jo ginamasis kaltę neigia, bei tokios pozicijos laikysis ir teisme.
2: Tai jis nepripažįsta, kad įgijo ir laikė pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai. Iš to informacijos srauto viešoje erdvėje pasirodžiusio, tai buvo galima suprasti, kad čia vos ne viena ar ta pati istorija ar byla, bet tai čia teisinių požiūrių yra visiškai nesusijusios baudžiamos bylos, viena iš jų bus nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, kita Vilniaus miesto apylinkės teisme, visiškai skirtingi kaltinimai, sakykime, jau kalbėt apie mano ginamąjį, tai ten dėl tų nusikalstamų veikų, kuriomis jis kaltinamas, jokios menų net nėra pripažinta nukentėjusiais.
0: Disponavimų vaikų pornografijoje kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno advokatas Vitanis Dziegoraitis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas teigia, kad viena iš pareigūnų trūkumo priežasčių yra tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti neįvardyje. Tuomet krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad siekiant stiprinti gynybos pajėgumus, nepakenkiant statutiniams vidaus tarnyboms, reikia kurti bendrą strategiją.
3: Aš manau, šitos strategijos turėtų būti bendros ir bus bendros, kadangi tiek vidaus reikalų ministerija užtikrina mūsų saugumą, tiek krašto apsaugos ministerija užtikrina mūsų saugumą. Tai čia mes bendradarbiavimą tikrai stiprinsime ir su ministru jau preliminariai esame apie tai kalbėję. Planą susidėliosime ir aš tik tai pakartosiu, kad visiškai palaikau ministro nuomonę, kad mūsų pasieniečiai, mūsų pareigūnai tikrai turėtų neturėti galimybę laisviau naudoti visas turimas priemonės, saugant tiek save, tiek mus, tiek mūsų šalį. Ir čia mes turėsime rasti kompleksinius sprendimus.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Užsienio reikalų ministerija vertins situaciją Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose. Ministerija sudarys komisiją, kuri aiškinsis viešumoje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį ir jo darbo stilių. Žiniasklaida skelbia, kad dalis ambasados darbuotojų skundėsi nepagarbiu elgesiu, pakeltų balsu ir ilgomis darbo valandomis. Varvuolis ambasadoriaus Jungtinėse valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio. Mykolo Riomerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS patvirtino akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą. Rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė įrengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėjęs skundą universitetas turės informuoti tarnybą apie priimtą sprendimą. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai. 11 valandų vakaro 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Ты радиос. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra idealė, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Karinio oro pajėgų vado Antano Matučio teigimu 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma, tačiau perkama ir diegiama įranga leidžia gerinti oro erdvės stebėjimą ir gynybą.
1: Vis tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Yra tam tikrų sričių, kur galima situaciją pagerinti ir įranga yra suplanuota, pirkimai dalis yra prasidėję, yra planai, kokie sensoriai turėtų būti dar įsigyti, kad sistema veiktų geriau. Na ir natūralu kinetinės priemonės neutralizuoti.
0: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jo teigimu, Lietuva jau pasiekė dalis antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos neisams baterijos. Pradinio operacinį pajėgumą jie turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės anksčiau atsisakė atskleisti tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Ministrė Inga Ruginienė.
2: Čia kalbam apie seksualinį smurtą. 20 metų plus. Kas šokiravo mane ir nuvylė, visuomenės toleravimas būtent tokiu atveju. Tai mažose bendruomenės akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko, tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už darų durų ir niekas nesugebėjo padėti aukom, na, tai atrodo nepriimtina. Dar labiau, man atrodo, kad kunigų bendruomenė tikrai turėtų pasakyti tvirtą savo žodį.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu Vilniaus arkivyskupija teigia apie galbūt nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjusi iki teisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti, pradėti ir kanoniniai tyrimai. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vokietijos slaptųjų tarnybų veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti tokias operacijas, kaip pavyzdžiui įsilaužti priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrintas žvalgybos tarnybų reformą pavadino keičiančią šalies saugumo architektūrą.
3: Šią žvalgybos tarnybų reformą mes iš esmės keičiame Vokietijos saugumo architektūrą, nes pirmą kartą nuo tarnybų įsteigimo suteikiame joms operatyvinius įgaliojimus. Kasdien susidurėme su rimta grėsme. Esame kasdienis hibridinio karo taikinys, kasdien šnipinėjimo, sabotažo, kibernetinių atakų ir slaptų užsienio valstybių operacijų taikinys. Jų tikslas – destabilizuoti Vokietiją, pakenkti mūsų šaliai ir sukelti joje politinių bei socialinių pokyčių.
0: Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrintas. Kancleris Friedrichas Mercas sako, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtino siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Puikiai pusfinaliai pasirodė antrą kartą per dieną Lietuvos rekordą pagerinusi Ieva Jurkūnaitė. Lietuvė puikiai pasirodė 200 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje. Ji distanciją įveikė per minutę 56 ir 90 sekundės ir savo plaukime užėmė antrą vietą. Ši pozicija iš karto garantavo Lietuvė į vietą šiandien vyksiančiame finale. 100 metrų laisvuoju stiliumi finale pasirodė Tomas Navikonis. Jis įveikė distanciją per 47 ir 75 šimtąsias sekundės ir pagerino dar vakar pasiektą šalies rekordą. Plaukikas finale užima 8 vietą. Jame triumfavo rumunas Davidas Popovice. Emilija Pociūtė 50 metrų pusfinalyje taip pat pagerino Lietuvos rekordą. Lietuvė savo plaukime užima 6 vietą, o bendrojo įskaitoje liko 13 ir į finalą nepateko. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Diena lietaus tikimybė maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Aišku, tai yra labai brangus hobis, pabrėšiu. Jeigu reikėtų šią dieną rinktis, tikriausiai nebepradėčiau.
4: Bet dabar jau nėra kelio atgal.
5: Nebėra. Kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas. Aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją.
4: O čia 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės. Aviacijos entuziastas sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją.
5: Gal sakau, užauks nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo aviaciją, nes dabar, kaip paklausius, labai mažai.

0: jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nieko, pama jaunimas nežino. Reikia juos suskiepyti, kad žinotų.
1: Vytautas aviacija domisi nuo vaikystės, bet jau taip rimtai kolekcionuoja 16 metų.
0: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo. Leisdavosi man paleistogate lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau paramokęs skaityti. Ir aš perskaičiau istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man nuo tiek, nuo tą širdį, tai palėtė, va, tą temą, va, tą skrydį per Atlantą, kad turėjome lietuviai, va, tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas.
1: Vytauto gyvenimas jau 20 metų driekiasi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Jis jau norėtų grįžti į Lietuvą, bet nelabai gali. Onkologinė liga gydosi Norvegijoje, kadangi ten daug metų mokėjo mokesčius.
0: Viskas jau mano, jau kaip ir gyvenimas ir surištas su Norvegija. Ten ir gydytis tenka. Gyvenu tarp Norvegijos ir Lietuvos. Tikiuosi dar čia ne vieną kartą praskrisiu ir pabūsiu ilgiau dabar.
1: Jūsų dėmesiui aviacijos entuziastas 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės.
2: Vilniaus.
3: Vytautai, mes esam Akmenės krašto muziejų ir visai nemaža dalis jo užgriozdinta, jeigu galima sakyti, tuo, ką jūs renkat 16 metų. Viską, kas yra susijęs su aviacijos istorija. Ką konkrečiai atnešėt į muziejų, nes atnešėt ne viską, ką galėtumėt atnešti, nes netelpa.
0: Atnešiau tai, kas įmanoma, gal ir įdomiausia būtų žmonėm pamatyti šiai dienai. Tai žinoma, širdžiai mėla apie mūsų AMBO lėktuvą, Antano Gustaičio nuolaužos, AMBO 4, su kurios skrido aplink Europą.
3: Tai čia jos yra?
0: Taip, tai vienas gal toks iš tų tokių įdomesnių akcentų, jeigu taip pabrėžkim tą muziejį. Po to, nu, Lietuvos eina prieškario apdovanojimai, lėktuvų dalis, nuotraukos originalios, medaliai visokie, striukė prieškariaus Lietuvos aviacijos, pilotė. Viena iš pirmųjų, kai kūrėsi Lietuvos aviacija čia prieš karą. Mikėno darbai, paveikslai, vat, piešti pieštukų portretai.
3: Aš jau klausytum, kas Mikėnas yra toksai
0: kelis. Mikėnas buvo lakūnas karo aviacijos. Jis taipogi skrido su Gustaičiu, su Liorentu aplink Europą, su AMBO 4. Tai vat dirbo kartu ir su Jurgiu Dobkevičiu. Čia irgi yra ir dokumentai. Dobkevičio susakymu vat, pasirašęs kapitonas Jonas Mikėnas. Vat. Matote, vat, čia dokumentėlė, čia ir pats Dobkevičius, vat, nuotrauką jaunystėje su sesutėmis nutraukyta. Čia kitoj nuotraukai irgi karininko Ramovė, vat, aviacijos susirinkė visi karininkai ir Gustaitis matos iš dešinės Kraucevičius generolas sėdi. Kampė Jurgis Dobkevičius ir šalimais Jonas Mikėnas. Vat, tai įrodo, kad jie kartu tarnavo, dirbo.
3: Nu gerai, pradėkim, čia AMBO lėktuvo nuolužus. Iš kur jūs jas gavot? Eilinis žmogus gyvenat savo akmenį. Iš kur gaut istorinio lėktuvo nuolaužas? Ja. Tokias, kokių kiti neturi, juk tai yra, nu, nėra kopijų.
0: Taip, nėra kopijų. Svarbiausia, kaip vienas žmogus pasakė, visi daiktai, tokie istoriniai dalykai, kai tu kolekcionuoji, kiekvienas daiktas suranda savo šeimininką. Nu ir va taip gavosi, žmogus vienas buvo radęs tas detalės pabradėjai, to lėktuvo nuolaužas, kai išsiaiškino, kad AMBO, nu, jis tiesiog pradėjo pardavinėti. To žmogus jau, žinatelius jau nebėra gyvųjų tarpe. Nu, ir aš nežinau, va, taip vienam pardavė, kitam pardavė žmogui. Ir aš važiuodamas iš Norvegijos su draugu, ta prasme, laivų kėlėmės į Latviją. Žiūrim, skelbimas yra AMBO detalės, pradavinė draugas, sako, Vytu, tai žiūrėk, sako, įkėlė, sako, AMBO detalės. Nu, ir paskambinau, kol dasi skambinau, aš ten iš to kelto, nu, atsilėpęs, sako, norėčiau tas AMBO detalės. Kelias nusipirkti. Sako, ne, sako, viena, sako, jau belikus yra. Įsivaizduokit, tai mano pirmoji, vat, iš to lėktuvo detalė buvo, grįžau, aš tą pačią dieną persikėliau vakare iš Švedijos į Latviją, kol davažiau kiek menės, iš Akmenės greitai į mašiną, kavos tik atsigėręs važiavau tą detalę pasiimti. Tai ten nuvažiavau apie pusę pirmos nakties, buvau Vilniuj, tai va čia buvo išskidėvę vakūnų matosi, ten yra net šaukti, klausyti, atsiliepti, vat kažkas vat išskidelė, nu jau šitą detalę vat pasiėmė.
3: Čia mažytė dalelytė.
0: Jo, mažytė dalelytė. Na, po to per pažįstamus sužinojo, kad kolekcionuoju. Kažkada buvo ir aviacijos muziejai, va, paskolintos šitas detalės. Tai aš įsigijau iš savo vieno gero draugo, pažįstamo, tai pervedėsi man tas detalės. Ko Vytu, sako, tau labiau, sako, reikia. Tai va, tam žmogui esu labai dėkingas, jis man perleido ir sako, turėk, sako, saugo. Sako, su sąlyga perleidžiu, kad neišvažiuosi į užsienį. Mm. Tai va, Taip jos atsidūrė pas mane. Kiek žinau, vat pusė šitų detalių randasi Vilniui automašinų muziejus, kur yra pas šitą šeimininką. Ambo ketvirtų, čia yra būtent detalės.
3: Šitą istoriją vien nuo to, kaip jūs pradedat kaupti, rinkti to, kolekcionuoti to vieno lėktuvo detalės, rodo, kiek jūs daug darbo turite įdėti, ieškoti savo asmeninio gyvenimo, aukoti tam, kad na, tą pomėgį gyvendintumėt. Dar kokių istorijų papasakokit, kaip tie eksponatai atsiranda. Čia netyčia kažkas matė, pamatė, čia staigi jau beveik nebeliko, jums reikėjo važiuoti, čia greitai iš užsienio grįžti, nuvažiuoti, pasiimti dar.
0: Ne, matote, tas ratas visada siaurėja, kai tu pasirenki sritį kolekcionavimo, tas ratas pradeda siaurėti, tave pradeda pažinti aviatoriai, kolekcionieriai. Ir kiekvienas kolekcionierius žino jau kaip kolega, jau žino, kas ką pasirinkęs, kokią kelią, linkmę. Vien tik apdovanojimus kolekcionuoja, kiti ten pašto ženklus, nu ir kiti ten aviaciją įdomis. Nu ir jau vienas per kitą jau taip ir netgi pažymi, aukcionai vyksta, kažkas kažką pardavinėje pabrėžia, nuorodas duodavo tokiam žmogui. Nu, va taip pat susisiūrėjo tas ratas ir paskui vienas kitą jau pažįsta. Ir jeigu kažkas kažką sužino, tai skambina tiesiog, pasako, va ten pardavinėje, va šitas žmogus turi. Nu, ir va paskui vyksta sandoriai, mainai visokiavas nu, ir per kitą, nu, va, vieni nori parduoti, kiti išsimainyti kažką vertingą. Nu, va taip ir atkeliauja ir ieškai to kompromiso, kaip išsimainyti, kaip nupirkti. Aišku, tai yra labai brangus hobis, pabrėšiu, ir labai sunku gauti, ir jeigu reikėtų šią dieną rinktis, tikriausiai nebepradėčiau.
3: Bet dabar jau nėra kelio atgal?
0: Nebėra. Čia yra tokia kaip liga, jau viskas yra, kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas, yra iš tikrųjų. Tai vat malonu sugrįžti, pasižiūrėti, visada laikiau uždarytas. Dėžėse, vat, spintose, visur apkrauta, viskas. Negaliu, nu, kaip aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją. Pradėjau nuo paprasto modeliuko ten, kaip sakant, ir šiai dienai žiūriu, kad reikia didelių patalpų, o tų patalpų nėra. Tai Akmenės rajono meras vat, irgi prižadėjo gal kaip ir atkurti tą mūsų Akmenės aeroklubą, tai gal tenai įsikursim tą muziejų. Nu, labai norėtųsi, kad žmonės galėtų atvažiuoti, matyti, tiesiog paliesti netgi.
3: Nes jūs, Vytautai, jau turite muziejų, reikia tik patalpos. Ir tada jūsų laiko ir darbo tuos eksponatus normaliai išdėlioti, surašyti, sudėti, paaiškinti, kad paprastas žmogus atėjo suprastų ir viskas. Yra muziejus tik dėžėse.
0: Taip, dėžėse viskas. Dabar, ką jūs matote realiai, tai čia yra apie 50-40% viso to gėrio. Tai mes galėtume dar 2 parodas Akmenėje atidaryti, kiek dar visko yra dėžėse. Nu tai va, tikiuosi, kad kažką pavyks išgauti ar gauti. Gal padės iš tikrųjų ten mūsų valdžios vyrai. Ir mes kažką gražau sukursim Akmenės krašte. Nes iš tikrųjų, nu, labai yra tai, kas užsiminėjo tą aviaciją. Tai jeigu tai pajamus, mažai tų kolekcionierių Lietuvoje yra. Taip, aišku, neskaitant valstybinio ten aviacijos, paskui Panevėžio ten. O iš tokių privatininkų, kaip aš, vat, tokie, kur iš savo kišenytės, vat, atsiprašant, tokį sukaupę gėrį, tai yra sunku, yra aplamai. Dabar ir aviatoriams yra sunkus laikai, vat, nu, savivaldybėms priklauso aerodromai, nyksta, nu, turėtų iš tikrųjų priklausyti aviatoriams tie aerodromai. Tai norėtųsi, kad ir valdžia kažkaip kitaip žiūrėtų į tus aviatorius, nes praktiškai mūsų orlaivių lietuviškų yra nebelikę. Vienintelis tik tai Sambo pirmas, tai galėtų valdžia ir pinigų skirti entuziastams, atkurti lėktuvams viską. Tai, vat, sureikia pinigėlių viską, o padaryti tikrai būtų norinčių ir atkurti tą aviacijos parką. Nu, tikiuosi, kad atsižvelgs ir žmonės, ir valdžia padės parems kažkaip, nu, entuziastus, vat, kolekcininkus, vat, norisi tikrai Lietuvoje, kad atgimtų aviacijos parkas lietuviškas.
3: 16 metų čia Akmenėje kažkur namuose kaupėt visokias aviacijo pasaulio detalės. Ir kaip taip nutinka, kad čia Akmenės krašto muziejuje jums pasiūlo, turbūt, ar jūs pats pasisiūlot surengti savo parodą?
0: Matote, aš visada turėjau viskas dėžėse. Nei bute, nei name, man jau niekas nebetelpa. Ir kažkaip, galvoju, gana gal laikyti viską, tai parvažiuoji, pats pasidžiaugi. Norėsi tiesiog padaryti tokią kaip šventę, Akmenės žmonėm, vat, pateikti, vat, kad pamatytų, atvažiuotų kiti žmonės, pasižiūrėtų, nu, susidomėtų gal kiti, vat, būsimi kolekcininkai. Nu ir vat, kažkaip pat pasiūliu, Akmenės krašto muziejus, sakau, galit, sakau, turiu, jeigu yra įmanoma, išreklamuoti, nu, žmonėm pasakyti, kad ateitų, pasižvalgytų, tiesiog, kad pamatytų. Gal, sakau, užauks nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo, aviaciją. Nes dabar, kaip paklausius, labai mažai jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nu, ten vieną kitą žodį dar žino, ištarė apie Darių ir Girėną, bet apie ne apie Vaitkų, nu, ne apie aviatorius, nieko, aplamai jaunimas nežino. Tai reikia juos įskiepyti, kad žinotų.
3: Kiek laiko jau čia jūsų paroda veikia?
0: Paroda dabar, vat, mes tik tais atidarėm prieš 2 dienas. Pristatymas buvo parodos. O šiaip savaitę ruošiamės, vežim, kad, nu...
3: Savaitę jums čia reikėjo dirbti, kad taip, viskas atsirastų, kaip turi atsirasti.
0: Suakcentuoti, jo, nes matot, kaip viskas yra sudėta. Knygose, nuotraukos, viskas, kad būtų, kad...

0: su laiku čia tikrai pritrauks daug lankytojų, nes vis dėlto tikrai čia yra ką pasižiūrėti, atkreipti dėmesį. Yra ir tokių dalykų, kur ir kiti muziejai neturi. Na ir pačiam kažkaip mėla, kad daiktai, vat, dabar muziejai, žmonės gali džiaugtis.
1: Visai kita prasmė. Viena yra jums turėti užsidarius, kita jums turėti, bet dar ir kai kiti gali pamatyti.
0: Taip, nes aš, nu kaip, atrodo tas kolekcionavimas, vat, kolekcionuoja, patinka, perki, kaupitus, dabar žiūri, vat, tokiu, kur tokie išskirtiniai tokie eksponatai yra. Nes, pavyzdžiui, kai pradedi kolekcionuoti, pradedi nuo pigiausio daikto, nuo kropelytės, ir jie nekyli aukštien. Tai va, pavyzdžiui, ir tas susidomėjimas, vat, perki nuo mažiausio link didžiausio, ir va taip, žingsnis po žingsnio. Įdomiausia yra tai, kol tu neturi kažko, tai taupai pinigus, dedi pastangas, įsigyji, ir jau viską žinai, kad turi, tai jau domina visai kiti reikalai. Tai va, dabar va, kažkaip esu suinteresuotas daugiau gal į techniką, sklandytuvus, vat, lėktuvus kažką nusipirkti, bet sakau, vat, pirmoje eilėje reikėtų dabar apie patalpas pagalvoti, kur tą muziejų čia akmenį įkūrėti ir kad galėtų tikrai žmonės pastoviai ir lėktuvų nusisigyti, ta prasme, ir sklandytuvų, kad būtų, nu...
1: Turite minį realių lėktuvų.
0: Realių,
1: taip. Realių sklandytuvų, kuriais yra... esat reikalų ir skrist būtų įmanoma.
0: Taip, tai vienintelį, va, dabar vienintelį va, sklandytuvą turiu įsigijęs SG-38 vokiečių. Tai dabar restauracijos jisai laukia. Tai restauracija yra nepigi, apie 15 tūkstančių eurų.
1: Restauracija. O kiek kainuoja?
0: Kad galėtų pakilti jisai. Nu, jau po restauracijos jo kaina kažkaip 30 su viršim tūkstančių eurų kaina. Nu, matysim, rinksim, kaupsim, po biškį, gal pavyks atkurti greitų laikų. Jeigu dar kažkas padės, parems, tai aš manau, kokių 2-3 metų bėgi gal ir pavyks viskas sutvarkyti.
1: Kiek iš viso realių lėktuvų sklandytuvų jūs turite? Vieną?
0: Kol kas vieną. Nu, dar meras prižadėjo vieną padovanoti, tai Blanika. Tai tada būtų du, jeigu padovanos oficialiai, sklandytuvai būtų. Nu, ir ateiti dar planuoja kažką įsigyti. Nu, noris į tas aukštumas vis tiek pakelti mūsų kraštą su aviacija, kadangi turime aerodromą ir tikrai to sieksiu, kiek sveikatos turiu, pastangų. Tai vat labai būtų šaunu ir tą lėktuvų tą parką atidaryti irgi gyvų modelių.
1: Jūs sakot, kad turit tam tikrų eksponatų, kokių neturi net kiti jau oficialūs mūsų valstybiniai muziejai arba valstybės palaikomi muziejai. Tai ką tokio išskirtinio turit? Ko neturi kiti ir neatiduosit?
0: Tai va, apie Ambuvą, ketvirto dalis, pilotę prieš karą va, turim. Turi piločių originalių irgi mūsų muziejas, bet va, čia būtent viena iš pirmųjų, kai kūrėsi karo aviacija, dar nebuvo nei kokardų, nei tų juostelių sidabrinių va, ant viršaus. Tai va, ta pilotė va, tokia, va, kurias neturi. Mikėnavo šaržai, spėštukų piešti, bet irgi neturi.
1: O norėtų tokį turėti, bet neturi?
0: Nu, neturi.
1: Kiti?
0: Jurgiaus Dokkevičius nuotrauka, jaunystės, susesutėm jauno, irgi neturi. Drobė nuo lietuviško lėktuvo sparno LVG. Nu, tai va tokie tie eksponatai, nu, atrodo nedideli, bet...
1: Bet vertingi, nu tai...
0: Vertingi, ta prasme, mūsų istorijos... Ažvilgiu.
1: Jūs Vytautai skaičiavęs esat, kiek per 16 metų išleidot pinigų šitai kolekcijai kaupti?
0: Kažkada skaičiavo, 85 tūkstančius eurų atrodo beras buvo. Dabar nežinau, viskas yra ir subrangė ir tu dabar jau nebeskaičiuoju tiesiog. Gyvenu ir džiaugiuosi, vat, ką turiu, ką jau nupirkau, dabar gal jau nebe taip sauleidžiu įpirkti, bet kiek vat, surinkau dabar atrodo, taip ir kaip ir gana. Bet jeigu kažkas pasisektų, nupirkti kažkur kažką įdomesnio, kaip sakau, lėktuvėlį kokį, dar kažką, nu, tai dėsiu pastangas vis tiek aš.
1: Ir jeigu mes žiūrėtume į Lietuvos kontekstą, tai jūs esat ta žmogus, kuris turi vieną solidžiausių mūsų aviacijos istoriją atspindinčių, parodančių, pasakojančių kolekciją. Nu taip, jūsų yra iš vis nedaug, ir jūs dar daug visko turit, nu tai jūs į tą, sakykim, rinką, į tą turnyrą, į tas varžybas, jūs ten solidžiai varžotės.
0: Nu, aš taip kaip konkrečiai nesivaržau, bet kiek turiu, jau manau, jau solidžiai pas mane yra, aš aišku, ne valstybinis, ne kažkas iš tų privačių, tai vat, kaip paprastas dirbantis, mirtingasis, kaip sakant, tai tikrai gan nemažą kolekciją turiu sukaupęs.
1: Ir papasakokit, kaip taip nutinka, kad jūs, Akmenės rajono gyventojas, staiga imat ir panyrat į aviaciją?
0: Po mano tėvelio mirties, aš važiavau pas pusbrolį Ukmergėje. Jis yra miško brolį įkūrėjas. Tai aš pasigi pamačiau tą kolekciją ir jis pradėjo ten kolekcionuoti, ten su partizaniniu tų judėjimu, viskas. Tai pamačiau ginklų kopijas, viską ten deaktyvuotus, uniformą.

0: Aš viską pamačiau nu, ir susigundžiau. Tai tiek, kad sugalvojau, kad man reikia su aviacija, nes man patinka lėktuvai. Na, va, taip ir gavosi. Tai draugas padovanojo sakti, vokiečių ten irgi iškasta, gertuvė, kūro talpos bačka. Nu, ir tada nusipirkau vieną modeliuką. Ir taip pradėjau po biškį. Ten iš pradžių dar pirkau ir kitą tematiką karinę. O po to tik tais, vat, staiga viskas į aviaciją. Nu, ir va, ir pradėjau domėtis, vat, aviacija, aišku, daug esu visko pripirkęs, ne tik su aviacija, bet dabar ginai pasinėręs vien tik aviaciją. Paskutinius 14 metų vien tik aviaciją rinkau.
1: Bet kaip jūs susidomi tais lėktuvais? Nu, kaip Akmenė, prie ko čia Akmenė ir lėktuvai?
0: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo.
1: Nu ir kas aš irgi užaugau, Gasčiūnuose netoli Meškuičių aerodromo, nu praskrenda vienas kitas, ten tas sklandytuvas kažkoks, nu, ultralengvasis, nu pažiūri, nei sujaudino, nei ką.
0: O mane sujaudindavo, matot. Leisdavosi man paleistogate, lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau paramokęs skaityti. Ten ta knygutė 65 metų beros tokia plonytė buvo, jinai pas mane kažkur yra. Dabar neatsimenu, tarp tų visų knygų atnešiu, bet jinai muziejo vat, padės. Ir aš perskaičiu istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man nuo tiek, nuo tą širdį, tai palėtė, va ta, ta tema, va tas skrydis per Atlantą, kad turėjome Lietuviai, va tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas. Bėgdavo, tik tai prabundu per vasaros atostogas, girdžiau, lėktuvų varikliai kaukia, aš greitai su kiemo kaimynę irgi batus į tą aerodromą, žiūrėt, kada pakyla, kaip nusileidžia. Nu, tiesiog į kraują augia ir tiek, va, ta aviacija.
1: Gerai domitės aviacija, bet o ar pats sklandot, skrendat, ko nors mokat pilotuoti?
0: Buvo noras tikrai vat, išsilaikyti tą licenziją, bet kadangi aš dirbau Norvegijoje, reikėjo laiko tiesiog vat, ir grįžti, ir mokintis, ir taip yra. Tai yra iš tikrųjų labai brangus tas hobis. Dar anksčiau, kai buvo dosafai, nu, prieš atgaunant mums tą nepriklausomybę, tai gal buvo tada lengviau žmonėms vat, išsilaikyti tas licenzijas, skraidyti. O paskui jau kai perėmė privatininkai, viskas, nu jau, ir didelius pinigus kainavo, ir paskui įsigyti savo vėl lėktuvą, vėl nemažus pinigus kainuoja išlaikyti, nu labai brangus malonumas, ir nebuvo laiko kada. Tai vat buvo tarp Lietuvos ir Norvegijos, ir tiesiog, nu, vat taip atidavau meilę kolekcionuodamas aviacijos, tam toks mano ryšys su aviacija.
1: Jeigu mes žiūrėtume apskritai Lietuvos aviacijos istoriją, yra ar kažkoks, ar žmogus, ar įvykis, nu, kuris yra jūsų manimų numeris vienas ir dalykas, ką mes kiekvienas, bet kokio amžiaus, bet kokios kartos, kad ir kur bebūtumėm, turėtumėm žinoti.
0: Aš labai susidomėjęs vienu žmogu, tai būtų Benvenutas Ivanauskas. Jisai atkūrinėja Broniaus Oškiniaus sklandytuvus. Tai vat, jis mane labai įkvėpė kaip žmogus, aplamai atsidavęs aviacijai. Ir savo darbais, kiek jis daug žmogus padarės, yra nustengęs viskas. Nu, čia reikėtų imti pavyzdį kiekvienam entuziastui aviacijos, ką jis daro žmogus. Nu, tai vat, jisai mane labai įkvėpė į tą reikalą. Ir vat, kai būna vat, kažko pasiklausiu, ko nežinau, vat, ar teisinga kryptim, kad nu, mane nukreiptų, tai visada aš jo ir patarimo paklausiu. Viskas. Labai šiltas, geras žmogus. Benvenutų linkėjimai, Ivanauskui.
1: Kur jisai gyvena?
0: Kaune. Dabar jis irgi ruošiasi varžybom, tai va, sklandytojas yra sklandytojas ir konstruktorius, nu, atkūrinėja tą prasme sklandytuvus.
1: Pats dar turit planų pakilti į orą, ar galbūt turit pažįstamų, kuris, nu, ten kokiais ultralengvaisiais paskraidina jus?
0: Paskraidina, žinoma, turiu klasioką Artūrą Pilvinę, Tirpšų aero klubo direktorių. Ir čia Akmenės mūsų suskraidęs ne vieną kartą su tais ultralengvaisiais, tai va, tikiuosi dar pakilsiu ne vieną kartą.
1: Tik ultralengvaisiais ar dar kažkuo tai vis paskraido? Nu, kuo esi atskridęs?
0: Nu, vadinamo kukurūzniku, vilgom, nu ir tais ultralengvaisiais. Dar svajonė yra su sklandytuvu praskristi. Tikiuosi ateityje praskristi. Su balonsparniais teko skraidyti. Nu, nešnekant apie keleivinius.
1: Taip. O jis irgi daug skrista, kadangi jūs Norvegijoje dirbat ir gyvena, čia vis tiek Lietuva dar kažkur paskrenda, tai lėktuvas jums nu, elementari transporto priemonė.
0: Taip, kaip traukinės. Nuo Vilniaus iki daleiskime iki kokių Šiaulių, nu, tai va, taip ir su tais keleiviniais. Atėjai, sėdai, viskas parskridai, nu, labai patogus susiekimo priemonė. Geriau nei su mašina važiuoti keltais.
1: Gerai, bet man įdomu, kaip jūs jaučiatės bet tuo lėktuvu autobusu, mums įprastu lėktuvu skrisdamas, nes aš įsivaizduoju vis tiek galbūt žmogus besidomintis aviacija ir pas

0: skraidęs visokiais kitokiais lėktuvais, lėktuvėliais, nes nu nedaug kas yra skridę nei ultralengvuoju, nei kukurūzniku, nei ten sraigtasparniais, nei malūnsparniais, o jūs dar plius visu tuo ir domitės, tas jausmas, jūs sėdat kaip į autobusą, ar vis tiek skrendant keleiviniu lėktuvu, kažkas yra vat, aviacija nu aukščiau visko?
1: Nu žinoma, aviacija yra aukščiau visko, bet didesnis malonumas yra, kai tu skrendi su ultra lėktuvais. Daugiau to malonumą jauti, negu su avioliniam skraidydamas.
0: Šiaip kas yra skridęs ultra lengvuoju, tai suprastu, kad yra esminis skirtumas, nes tu keleivinių lėktuvų skrisdamas su nieko nejauti, pakyli ir varai kaip asfaltu, o ultra lengvasis jaučia viską, kiekvieną gūsį, tą šokinėjimą, tau viduj ten viską šokinėja, tu supranti, kad skrendi.
1: Taip. Nu, va tas ir skiriasi, vat, kur ultra ir kur keleiviniai lėktuvai, Boeing'i vadinam.
0: Jūs Norvegijoje dirbat ir gyvenat apie 20 metų, papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs ten iš vis atsidūrėt. Gyvenat savo, dirbat Akmenėje, nu ir?
1: Gavosi taip, ten sunkesni laikai buvo, geresnis uždarbis traukė ir išvažiavau į tą Norvegiją, aišku, ir piniginių atžvilgių, viską ten geriau buvo negu Lietuvoje ir vat pasilikau, tiesiog atvažiavau į tą Norvegiją irgi pradėjom servizą Norvegijoje. Nu ir va taip gavosi, kad pastatė Norvegą ir pasilikau praktiškai tą visą gyvenimą ir dirbu. Ir dabar skaitosi, kaip dirbu, tik tai tiek, kad biletėnis, vat nedarbingumas. Po šiai dienai geri kontaktai, dabar buvo ir firmos balius, ir buvo pasikviestas, viskas ir labai sutarėm. Ir rūpinasi, ir pats Norvegas paskambina, pakviečia visą laiką. Ir golfo pažaist, ir taip, nu, geri žmonės. Tiesiog, nu, geras šefas pasitaikė. Tai vat viskas jau mano, nu, jau kaip ir gyvenimas ir surištas su Norvegija, kadangi ten ir gydytis tenka, ir viskas, ir visos finansinės išmokos. Tai vat gyvenu tarp Norvegijos ir Lietuvos, vat skraidau, turiu laiko, parskrendu į Lietuvą. Tikiuosi dar čia ne vieną kartą, praskrisiu ir pabūsiu ilgiau dabar. Aišku, jau kai užima gydymas, tai gydusi tenais, turiu laisvą laiką, parskrendu su namiškis pabūti čia Akmenėje.
0: Jūs, kaip ir daugelis, tuo laiku išvykę į užsienį, truputį padirbti, pasiliko. Jūs, sakot, atvykot, na kaip, statyti autoservis, ar ne, būnat va čia, o tai kaip jūs su tom statybom, ką nors turėjot bendrą, ar tokie, kaip dažnai būna lietuvis, savo mokslis moka viską?
1: Tai matot, kaip buvo įdomiai, išvažiavau su specialistais, išvažiavau. Aš buvau kaip pagalbinis, bet aš labai imlus ant mokslų buvau, pradėjau, ten buvo du mūrininkai, ir aš vienas pagalbinis, ir aš visur viską suspėjau. Ten parodė, kaip su traktoriu naudotis, kaip iškrauti fūras. Tai vat važiavau irgi ten parodė, tai kaip įsijunginėti bėgį, tai greitai pradėjau krauti laukintas paletas su blokeliais, pristatyti maišytus mišinius kėdinius, paduoti blokelius, paruošti. Nu, ir pamatė, kad tiesiog esu imlus ant tų darbų. Pradėjau pats domėtis, ne tai, kad ten, pavyzdžiui, atvažiavau tik dėl pinigų. Man buvo aplamai įdomu su statybom, galvoju, išmoksiu, vat, kupros nenešiuosiu, savo kažką pasidarysiu. Ir ėjau, klausinėjau tų specialistų, kaip čia dirbti, kaip išsimatuoti, kaip čia tiksliai padaryti. Ir va, taip išmokot. Ir atsimenu, statym tą servizą šeimininkui, tai ir juos kažkur išvežė, tos mano, tos pažįstamus, tos darbininkus, tos specialistus. Sako, Vytai, tu sako, čia pamūrisi, sako, lygis jėna, sako, jau žinai. Nu, sakau, gal ir pamūrisi, sako, nu, sakau, teoriškai žinau dabar, bet sakau, nu, praktiškai. Nu, ir kaip gavosi. Šitie mūrininkai išvažiavo, aš pasilikau vienas tam objektą. Nu ir davai, tą košiam mišytis, ten tuos blokelius susidėjau viską ten. Ir mūriu, atvažiuoja tas Norvegas šeimininkas, sako, nesuprantu, žiūriu, sako, Vytas mūri. Nu ir visai neblogai pasisekė ir pamatė, kad gabus vaikis esu ant tų visų dalykų ir pasiliko. Ir, va, ir per tiek metų ir pramokau ir, kaip sakant, ką išmoks ten kupros nenešiuos. Tai vat, ir po šiai dienai, va, taip pat, tokie santykiai pramokau ir nesigaliu.
0: Tai gerai, jūs esat kaip čia to Norvego šeimininko, verslininko, daug reikalų tvarkytojas iš esmės. Nu, kur jam ko reikia, jūs gali jūs kreiptis. Didelė tikimybė, kad jūs mokat, jei nemokat, tuo išmoks.
1: Aš kaip ūkvedys pasibuvot apdarbę. Tai ką reikia, ten plitelę paklijuoti, razetę lempą pakeisti, pamūryti kažką, kokį iš karkaso kambarį padaryti, servizę, nu, papildomą kompresorinį įrengti. Tai va tokie darbai va paprasčiausia. Kai nėra tų darbelių, tai sakau, prie mašinų dirbau, pramokau prie tų mašinų. Nu, taip ir.
0: Tikrai jūs su mašinom ką daro, kiek jūs giliai lendat, jie tvarko?
1: Ne, aš netvarkau. Yra specialistai, kurie tvarko, o aš tiesiog, nu, kaip. Paruošėmėjai darbai kaip yra, Ir mano ant pačio galo yra darbas apmaskuoti, daleiskim, ten su juostelėm, tom popierinėm gumas apklijuoti, kad neužsidažytų gumos stiklai, vat, su popieriumis.

0: viską paruošti vat, prieš dešimt. Toks mano darbas paskutinį laiką buvo.
1: Jūs per tiek metų daug išmokot šiaip tokių praktinių dalykų?
0: Taip, daug išmokau, dėl to ir man tos lėktuvėlius paskui dažyti. Vat, lengviau sekėsi gaminti tos modeliukus. Vat, tai vat, tas man vat, labai padėjo. Tai vat, su teptuku, ten poliarizatoriu, vat, daleiskim ir čiambo modeliukai, kur yra ir pats koreguoja. Ir nusišpakliuoja, vat, čia mano daryti tie ambo. Tai ir su peštuku, vat, ir su teptuku apvedžioja. Taip, nu, viskas į naudą, kaip sakant, čia nebuvo taip, kad paprastai darbas duoda rezultatą.
1: Jūs sakot, taip, čia išmoksti, čia kažkur kažką. Dabar aš kai žiūriu, vat, jūsų amžiaus žmonės, jums 47 metai, dar jūs priklausot tai Lietuvos gyventojų kartai, kuri moka krosnį pasimūryti, žolę nusipjauti, pašiūrę pastatyti, jeigu reikia ir kokį kambarį pasimūryti. Šiandienos Lietuvos žmogus toks kaip aš, jau tų jaunesnių, vėlesnių kartų, nieko nemokam. Pavyzdžiui, pasakyti, apliuok čia gumas kažką, tai nusišaučiau, būtų neįmanoma. Kodėl taip yra?
0: Čia problema šiuolaikinė, aš nežinau, ne tik Lietuva, čia ir Norvegija tas pats yra. Jaunimo, kiek tenka sutikti, pas mūsų darbą irgi ateina, tai tiesiog nemoka, parodai ir vis tiek žeplinėja, vat, aš nežinau, tai mes senukai gaudom patys lysti po mašinom, užmaskuoti viską, kur turėtų jaunesnė, taip, atsiprašom pasakius, padaryti tą darbą vykriai, greitai. Nu, nėra to supratimo pas šiuolaikinį jaunimą, aš nežinau, kodėl taip yra ir nenori dirbti tas jaunimas šiuolaikinis. Nu, labai sunku, nesidomi. Čia visai kita karta. Jie į telefonus daugiau sulinkė. Aš taip, pavyzdžiui, mėliau pasiemu telefoną istoriją, domiuosi ten apie aviaciją, plamai apie mūsų kraštą, apie viską. Aš geriau, negu ten žaist kokį žaidimą, tai aš geriau paskaitau rimtą straipsnį ten. Lendu, ieškau šaknų ten, kas įdomaus apie mūsų kraštą istoriją ten. Vat, mano čia toks yra tikslas gyvenimo. Kažką daugiau sužinoti apie kraštą, pateikti žmonėms informacijos, vat, surinkti kažką daugiau. Žinoma, aš ne tik vat, apie tą mūsų krašto aviaciją, ten aplamai, apie karininkus visokius, viską domiuosi.
1: Nu, bet žiūrėkai, bet negi jūs taip, kur galit pažaisti, papramogauti, jau renkat, skaitot kažkur kažką, vis tiek kas po to praversu. Negi taip visą gyvenimą, nuo pat vaikystės.
0: Ne nuo vaikystės, čia viskas sakau, prasidėjo prieš 16 metų, susirgau tą ligą, kai išsiskyriau su savo drauge. Tu prasme, sako, draugai, sako, nu, pagyvenk dėl savęs, sako. Pakeliau po pasaulį, pasivažinėk. Nu, ir pakeliavau po tą pasaulį, pusę pasaulio apkeliavau po to. Galvoju, nu, gana keliauti, kažką reikia užsiimti rimtesniais dalykais. Ir sakau, tėvukas kai mirė ir pradėjau. Vat, su tom kolekcijom užsikrečiau nuo pusbrolius. Ir dabar, vat, sakau, kaip liga gavosi. Čia vat, tas kolekcionavimas grįna liga. Ir aš tikrųjų taip pat pakliuvau į tas pinklės kolekcionavimą. Ir dabar sunku nei atsitraukti, nei nutraukti, tik tai siekti tikslo. Toliau matysim, kaip bus.
1: Gerai, vis tiek dar išnant prie to, kad šiuolaikinis jaunimas, kaip jūs sakot, arba žioplinėja, nes nesupranta, arba nesidomi, arba nenori dirbti. Nu, ir supras, kai tu nieko nenori, nieko nesidomi, tai nieko ir nemoki. Nes jūsų karta, nu, irgi neateina kaip čia, kaip... ką išmoksim, pečių nenešiosi. Gi nėra, kad jūs gimėt ir viską supranta.
0: Ne,
1: ir apie mašinas, tik jūs irgi lygiai taip pat turėt knibinėti, kad pagautų.
0: Lygiai taip pat, bet aš turėjau norą išmokti.
1: Norą išmokti.
0: Taip, norą išmokti ir viskas tom ir remiasi. Jeigu žmogus nenori, tu niekomet nieko neišmoksi.
1: Nu, gerai, kai jūs atsidūrėt tam servise, kurį reikia statyti, jums sako, va, pamūryk sieną, jūs turėjot norą ją sumūryt. Taip, norėjot ją sumūryt?
0: Aš norėjau tiesiog išmokti dirbti tokius darbus. Ir aš mokinausi. Aš tiesiog buvau pagalbinis ir aš dirbau ir mokinausi to pačiu metu. Darbą ir išmokau. Vienas, kitas, objektas, trečias. Labai daug ką daro. Tai įtakoja, su kokiais žmonėm dirbi. Ir sakau, čia per prievartą, tu nieko neišmoksi. Ir mielas tu niekas nebus, nei kiekvienas mielas darbas, jeigu tu neturėsi meilės tam darbui. Tai, pavyzdžiui, man duoti dabar mašiną, automobilį sutvarkyti. Man, nu, kai ką galiu pasidaryti, bet ten prie variklio ten jau aš nagų nekišiu. Bet jeigu duotų, va, pažiūrėjau, prie kokio lėktuvo padirbėti, o tai su mielu noru, jau atiduočiau visą savę 1000%. Nes kadangi man patinka lėktuvai ir aš jau ten jau tikrai visą meilę atiduočiau. Nes kadangi tau įdomu ir tu lendi ten, tau įdomu ir mokiniesi.
1: Jūsų gyvenimas vos ne per pusę Lietuvoj, pusę Norvegijoj. Prieš 20 metų, kai jūs ten atvykstat, viskas labai aišku. Ten buvo žymiai geriau negu čia, visomis prasmėmis. Švariau, tvarkingiau, mažiau žmogžudysčių, vagysčių, atlyginimai geresni, žmonės taip nevargdavo, kaip mes čia. O kaip yra dabar? Kiek mes, Lietuva, esam arti Norvegijos, jūsų akimis?
0: Matot, dabar žymiai viskas Viskas taip pasikeitė, net pažįstamai, tiek toj Norvegijoje, tiek toj Lietuvoje iš tikrųjų. Daug kas susimaišė, nebėra, toj Norvegijoje irgi ten torojaus, kaip anksčiau buvo. Krona irgi smarkiai kritusi, nu, paliai atžvilgių, ką anksčiau uždirbdom. Dabar kiek maistas, kuras subrangė, viskas trigubai, keturgubai subrangė yra. Taip, kad dabar gyvenam, tik tai tiek, kad jau ten jau, kaip tas pats būtų, va, pavyzdžiui, jeigu reikėtų rinkti senavę Lietuvoje, jeigu būčiau dabar dirbęs, gal ir geriau, kaip pagalvoju dabar, jeigu būčiau Lietuvoje buvęs, bet jau dabar kelios gal nebėra, o ten tiek metų pradirbęs irgi dabar jau, nei ir iš ten, va, nebėra kur trauktis, va, kaip palyginimo tokio, visada buvo pas mane toks noras sugrįžti į Lietuvą su visam, ir jeigu ne liga, aš jau būčiau šią vasarą, kaip buvau nusistatęs prieš porą metų, grįžti su visam į Lietuvą ir dirbti ant savęs statybos srityje. Bet gavosi taip, kad susirgau onkologinę ligą, nustatė tą lygą ir aš buvau priverstas jau dabar kaip ir tenais savo tą gyvenimą jau pratesti jau tam
1: ir
0: lygai.
1: Taip, ir tiesiog naudotis tą socialinę sistemą, kurią jūs rėmėt, kurią jūs mokėjot mokesčius, va, jeigu ne ta lyga. Jūs iš tikrųjų dabar toks visų galų meistras, statybininkas, grįžtumėt į Lietuvą, privatus užsakymai. Jūs dirbtumėt savo ramiai, būtumėt norimas ir būtų labai gerai.
0: Taip, nes aš ir tom terasom užsiminėjau, ten ir vėgiai dariau, čia vadinamai sesį irgi Marijampolį irgi parvažiavau. Žiūri, jinai ten neranda, kas jai padaro tos terasas, sakau, nu, Daivas, sakau, palauk, bus mano atostogas, sakau, grįšiu, aš tau, sakau, padėsiu. Nu, tai grįžau, tai dviesiame su jie, ten jos draugas, ten jis polis išbetonavo, tai grįžau, padarėm, susukom ten, apie 90 kvadratų tą terasą per dvi savaitės, ten mes pabiškitim. Ir viskas, ir sako, žinai, Vytautai, sako, kiek man būtų kainas. Ne, nežinau, sako, aš Lietuvoje, sako, nedirbau, sako, net neįsivaizduoju, tai... Va, sako, apie 3000 eurų, sako, man būtų tekęs. Nu, kadangi mes augė kartu kaimynai, kaip brolis ir sesėmės. Čia tau dovanu, kaip tik namą pasistačiusi, buvo Marijampolė. Tai jau, va, nu, ir buvo tokias mintis, va, dirbti su statybom, bet kadangi, va, liga pakirto ir gavosi, tai kad jau, bet, nu, negaliu nei dirbti ir nugaras skauda ir taip visokias problemas sveikatos, kad dabar viskas bedarbis, dabar, va, vaikštau, džiaugiuosi. Nu, vat, sugrįžęs, pabūdamas su artimaisiais, kažką lengvo galiu pakelnuoti, negaliu nei susilenkti ten, nei kažką sunkaus kelti. Tai va, tokia kaip karjera ir baigta mano tokia statyba, vat.
1: Bet iš esmės jau ilgitės tos Lietuvos, ar ne, ir dabar toks truputį nei pakartas, nei paleistas, pakabintas ore. Norėtumėt jau čia būti, bet neišeina, aplinkybės neleidžia.
0: Ir aplinkybės dabar neleidžia, nu, bet jeigu labai jau taip išsinorėsiu, man atrodo, kad aš spjausiu viską ir grįšiu į Lietuvą. Geriau, nu, kaip sakant, vis tiek namų sienos gydo geriau negu ten svetimas, nu, tai po geriausiu atveju vis tiek pasirinksiu Lietuvą, nes su mano šaknis, šeima, vaikai, mama, brolis, seserys, gimtas kraštas, man čia mielas sugrįžti visada. Aš visada tik tiesiog apie Lietuvą galvoju, aš nesu tas kaip išeivis, kaip sakoma, išvažiuoti ir mane visada traukia Lietuvą. Aš nenoriu, aš ten tik išvažiuosiu dėl finansų, vat, kad geresnė, vat, ten atlyginimai būdavo viskas. Aš esu tas Lietuvos patriotas, kad sugrįžti, vat, tikrai aš visada svajau apie sugrįžimą į Lietuvą, kad ir kaip bebūtų.
1: Taip, į Lietuvą ir Akmenė. Aš įsivaizduoju, nu, pas jūs čia daug žmonių, kurie gimė, augė Akmenė arba pagyvenė, nu, jie yra labai už savo miestą. Nu, jau visiški patriotai, jūs?
0: Aš taip pogi.
1: Nu, aš ne... Kaip čia, nepastumsiu aš ant Akmenės, ar ne, jau mane pastatysit į vietą greitai.
0: Jau ne, matote, mano brolis, seseris visi yra kilę iš Vilniaus, Vilniuje gyveno viską tėvukai, o aš Akmenėje. Aš kaip buvau pirmagim iš šeimoje, tai aš augau pas močiutę. Tai mane kaip pirmagim pasiliko, sako, nu palikit, sako, jūs jaunis, sako, jums ten maišystas vaikas, sako, mes jūs padėsim, užauginsim. Ir gavosi taip, kad aš pas močiutę užaugau. O paskui tebelį čia pasikrausti iš Vilniaus ir dabar, kai nuvažiuoju aš į Vilnių, pas brolius, seseris. Nu, aš negaliu, man tai ten, aš tą Vilnių labai gerai pažįstu ir gyvenęs tam Vilniui. Nu, man katastrofa yra, va, tie piko valandus, kamščiai, į parduotuvės nuėjai eilėse stovėti, tos maksimus. Nu, ne mano, tas yra. Anksčiau, kai buvo, nu, kažkaip gerai būdavo pas mamą, pas tėtį nuvažiuoti, tam Vilniui tas vasaras atostogas praleisti. Nu, dabar, nu, nepakinčiu aš to didmiesčio, kaip sakant, nu, užmušk mane. Man Akmenė yra viskas, va. Čia nueinu peškom, bet viena kita parduotuvė. Gali bet kur nueiti peškom, tiesiog susisiekti visus praktiškai žmonės, mes vienas kitą pažįstam tų Akmenį. Bet tikrai čia gera gyventi ir mėla sugrįžti, kaip sakant.
1: Ir vienas dalykas, ką būtinai dar norėtumėt veikti gyvenime? Čia ar su aviacija susiję, ar nebūtinai? Ką va, tikrai norėtumėt dar padaryti?
0: Oi, nežinau, čia toks įdomus tas klausimas. Tikrai labai daug gero norėčiau kažką padaryti. Kažką padovanoti kažkam, kažkam, nu,

0: tikrai dabar toks įdomus, žinai, vat, tas klausimas. Kažką norėsiu tokio nuostabos padaryti, kad žmonės galėtų džiaugtis mūsų kraštą. Nu, čia ateityje gal kažkaip ir pavyks kažką padaryti.
1: Bet pamatot, kaip jūs nesavanaudiškai atsakote klausimą. Jūs norit kažką kažkam kitam padaryti dėl krašto ar dėl žmogaus? Vat iš kur tas altruizmas? Taigi sau reikia apie save galvoti.
0: Aš dėl mūsų krašto ir dėl žmogaus, man jeigu geras žmogus apimaitė, ar vienas ar kitas būtų, man tikrai negaila, aš nu, apie save paskutinu, nu, aš paskutinu to eilėje galvoju apie save, dažniausiai aš apie kitą galvoju ir padėti dar kažką, aš taip ir gyvenime ilgiausiu, nu, padėti kažką, kažką, kažkam jeigu reikėtų. Tai tikrai nesu savo naudas, galiu ir padovanoti, ir atiduoti, ir tokių požiūrių aš esu žmogus išauglėtas. Nu.
2: Pasakoja 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės, aviacijos entuziastas, sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Este radijas. Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimo greičiau gamintojai nespėja gaminti radarų.
1: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
2: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume, nėra.
1: Mes ieškame įvairių sprendimų. Ir...
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkės, upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus bus įrengomos ir konstrukcijos, kad užpuolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti, taip pat stabdyti priešiškų jėgų skverbimas į šalies gilumą. Ir Samuel Vaidotas Burokas.
3: Ketinama atkurti pelkės kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
0: Žiniasklaidai paskelbus, kad pedofilijos byloje kaltinamas kunigas gali būti Kalesninkų parapijoje beveik dešimtmetį dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius. LRT radio kalbinti vietos gyventojai sako, kad tokia žinia juos sukrėtė. Pasak bendruomenės, kaltinimai kunigui menkina pasitikėjimą bažnyčią.
4: Čia šokas man. Kaip tai iš kur čia? Nu, niekada nepagalvočiau, jis pakainės kunigas buvo. Kiek aš šių metų gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikai čia pasitin suktus ir kas, nieko to nebuvo.
5: Nu, nepatikėjau. Tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti.
6: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys. Galbūt išpūsta per daug ar kas, bet kirto per tikėjimą ir pasitikėjimą bažnyčią.
7: Kaip tai kunigas ir vaikai ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas, o tėvams tai iš viso, gal ir ne vienas čia yra, suprantat?
0: LRT radio Kalesninkuose kalbinti gyventojai. Aplinkosaugininkai kreipėsi į prokurorus dėl atliekų tvarkymo Vilniuje. Aplinkos apsaugos departamentas prašo įvertinti, ar teisėtai priimti sprendimai dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo ir rūšiavimo Vilniaus regione. Taip pat prašoma išsiaiškinti, ar įmonė Ekonovus teisėtai kaupė rūšiuoja atliekas naujojoje Vilniuje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Aplinkosaugininkai artimiausiu metu įmonei ketina nurodyti pašalinti nustatytus nuotekų tvarkymo pažeidimus. Atliekų krizė regione tęsiasi po pernai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro ir sumažėjusio atliekų deginimo apimčių kogeneracinėje jėgainėje. Šią vasarą Prancūzija išskirtinai smarkiai alinusios ir užsitęsusios karščio bankos šaliai gali padaryti žalos nuo 10 iki 15 milijardų eurų. Tokį preliminarų žalos vertinimas skelbė šalies ekologijos ministrė Monique Barbeau.
8: La facture en 2026
9: šių metų išlaidas kol kas sunku įvertinti, nes laikotarpis dar nesibaigė, tačiau jos nebejotinai bus daug didesnės nei 2022, nes karščio banga buvo ilgesnė ir intensyvesnė, o miškų gaisrų mastas ir žemės ūkio produkcijos sumažėjimas daug didesni. Galime preliminariai įvertinti, nors šį skaičių reikėtų vertinti labai atsargiai, kad tiesioginės ir netiesioginės šios vasaros karščio bangos išlaidos sieks tarp 10 ir 15 milijardų eurų.
0: Prancūzijos ekologijos ministrė Monique Barbeau. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Diena lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
10: Pažinimai.
11: Sveiki, su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose, nepatikėsit, kantri sūnus. Žmogus, kuris save taip vadina, yra Gytis Ambrazevičius. Labas, Gyti.
12: Sveiki.
11: Kantri sūnus turbūt labiausiai netikėtas pavadinimas, kurį galima išgirsti iš jauno žmogaus. Ką tai reiškia?
12: Šitas kaip ir juokas, kaip ir tiesa, turi labai ilgą istoriją. Nežinau, kiek įdomi. Iš pradžių Virgis Takena jį ėmė vadinti kantri tėvu. Pusiau rimtai, pusiau juokais, nes tai irgi turi tam tikros racijos ir juokos savy. Ir kažkaip tuo pačiu metu mes susibendravome su Virgiu ir aš kažkaip natūraliai ėmėjau rašyti kantri dainas. Ir mane ėmė vadinti kantri anūku. Ir aš tada pasimėjau skaičiuotuvą, padariau skaičiavimą, kad labiau už sūnus esu. Tai kažkaip pagalvoju visai linksmas dalykas. Aš šiaip mėgstu gyvenime vat, kažkokius tokius kabliukus, kažkokius tokius įdomius dalykus. Tai galvoju, o jeigu mane vadina kantri vat, sūnumi, kantri anūku, aš galiu tai išplėtot. Tai kažkaip sukūrėjau dainą kantri sūnus, kurią įrašėme su Virgiu. Ir po to visą albumą pavadinau kantri sūnumi. Tik labai svarbus dalykas, kad aš esu kantri sūnus, o ne Virgio sūnus. Mes esam giminės kantryje. Jis yra kantri tėvas, aš esu kantri sūnus, bet aš turiu tikrai tėvą Remigijų linkėjimai, bet kantryje aš turiu Virgį. Irgi tik vienas kantri, aš kantri sūnus.
11: Gyti, kaip tas kantri atsirado tavo gyvenime? Jis vis tiek čia yra toksai, man atrodo, ne vien tik tai muzikos stilius, žanras, ar bet čia yra ir gyvenimo būdas tam tikrą prasme, ar ne?
12: Turbūt, o atsirado tai per muziką, tai pagrindinis dalykas per muziką, dabar jau ir į madą pereina, dabar ir daugėja skrybėlių, bet žinau, ko niekada neatsiras, tai kantri batų.
11: Tu kubai,
12: labai nemėgstu. Ir šiaip mano koja maža, bet plati, tai tokių net ir nelabai ir gaminuočiu, nes jie būna tokie siaurėjantys. Visai, o vaikystė kantri buvo labai jokingas žanras, su kurio tu juokiesi, o iš kurio tu juokiesi, nes ir buvo tokia siaubinga grupė kaip Rednecks, Techno Kantris. Ir ką mes iš to laiko žinojame apie kantri, tai what are you gonna get, Joe, what are you gonna get, long time ago, kas yra siaubinga. O šiaip dabar ėmėjau labai klausyti Chriso Stapletono, labai labai gražiais atlieka kūrinius ir po to ten visokį Old Crow Medicine Show ir toliau. Ir kažkaip užsikabinau ant to žanro ir aš jau seniai groju su akustinė gitara, kuri dainas, tai aš jau arti buvau to ilgą laiką, o dabar turbūt patraukia tas šiltumas, tas natūralumas, tas autentiškumas. Kuo toliau tu labiau visi mes ilgimės, turbūt tai kažkaip aš, man betarpiškas bendravimas toksai ir su savim, ir su klausytojais, tai labai toks artimas žanas kažkaip.
11: O nėra taip, kad kantri yra šiek tiek apie tokį, nepaisant linksmų melodijų ir tokių, na, vingiuotų melodijų, bet labai dažnai yra dainuojama apie ilgesį, apie išsiskirimą, meilę ir skausmus.
12: Šiaip jis yra pakankamai nostalgiškas žanras, bet nostalgiškas ne buvusiam laikui, o bendrai. Kažkada neseniai girdėjau gerą pasakymą apie poeziją, kad irgi tai yra nostalgija nebuvusiam laikui. Mm-hmm. Tai jo, tai jisai tą turi melancholijos, tą, bet aš irgi, pavyzdžiui, mano linksmiausios dainos, jeigu pasiklausai teksto, nu, nėra taip linksma labai, bet kažkaip labai smagu, kad šiaip man sarkazmas, kas su manim bendrauja, kas pažįsta, aš per sarkazmą, per humorą, tik ir bendrauju. Tai man yra būdas pasakyti nuoširdžius dalykus, bet per tą tokį, vat...
11: Šiek tiek prisidengiant?
12: Jo. Nes visi baiginam kažką. Jo.
11: Gerai, o tas, pavyzdžiui, dainų rašymas.
12: Taip.
11: Aš įsivaizduoju, kad šiais laikais, kai yra dirbtinis intelektas ir ganėtinai lengva, tiesiog duodi idėją ir tau gali parašyti. Tu rašai savo rankom, savo galvą, savo gitarą, ar ne? Visa tai vyksta kaip toks skausmingas procesas. Nu, romantizuojam ar ne?
12: Skausmingas. Nu, skausminga, kaip blogai kažką taip parašai, rašai ir vis tiek blogai gaunasi. Tuomet gal ir skausmas būna, o šiaip tai, jo, aš turiu tą tokį režimą, kur tu gali įeiti į dainų rašymą ir tu gali nebūti dainų rašymą. Kai tu rašai dainą, tu rašai dainą. Tu gali kažką veikti, bet tu vis tiek rašai dainą. Ir to, nu ir kažkokio skausmo tai nėra, bet man atrodo, kad bent jau man kas yra, kai gimsta idėja, gimsta pirma eilutė, tu turi labai nedaug laiko užbaigti tą visą kūrinį. Nes po to numetęs sugrįši, tu nebepareisi jau į tą kūrinį. Tai reikia, nu, kaip plastilinas, kurį gali dar šiltą minkyt. Tai va, tai stengiasi kurt, įeini į tą rašymą, bet kažkokios tai kančios, nu, būna, kad tu pavaikštai po kambarį, tu eini pasivaikščiot, tu ieškai tos eilutės, kurią tiksliausiai išreikštum, ką tu turi savy. Bet kad kažkokios tenais, kaip atlikėjai mėgsta klipuose, ten rašyt su plunksnan lapo, tada suglamžyt, numesti į sieną, apsiverk, tada su arbatos podeliu žiūrėti į tolį, į rūką, nebūna to. Bet tos tokios kančiukės būna.
11: Bet ta kančiukė tai būna tokio mistifikuoto šiek tiek, kur tarsi jauti, kad ranką įkiši į tam sumaišą, ištraukiu žuodegos ir va jau ta
12: daina. Kartais būna, kad parašai ir galvoji, okei.
11: Okay. Čia aš parašiau?
12: Jo, tas būna labai, turbūt stipriausias iš rašymo aspektas, kai save sugebi nustebint. Būna, aišku, gyvenime, kai bloguoji, nustebinė, kai išpili ką nors ant kilimo ir būna, wow, gyti, tu esi šaunuolis, wow. Bet kartais ir būna, kad wow, aš čia parašiau, tai geras. Nu, tai būna labiau senesniem kūriniam, kur tu jau distanciją tą turi, kur tu įsijungi įrašą ir galvoji, aš to žmogos nebepažįstu jau, bet būna, wow, aš parašiau taip, bet iš kur tai atėjo, kur atrodo geresnis už mane kaip žmogų, nes aš kaip žmogus esu žmogus, kaip ir mes visi su visom negandomis tais trūkumais, bet kaip kūrėjas tu kartais pakyli virš to žmogiškumo. Tai tas labai nustebino.
11: O kaip tu paaiškini, kas čia vyksta su tavim? Čia
12: trumpas kaip sujungimas, aš nežinau.
11: Su kuo?
12: Smegenyse, ką žinau. Žiūrint, koks tavo požiūris. Yra tie žmonės, kurie galvoja save kaip tarpininkais, kažkokiais. Jo. Kas yra romantiška, kas yra šiek tiek galbūt arogantiška, bet kažkas tai vyksta. Kartais būna, jo, kad kartais būna kai kurios dainos, kurias tu parašai, tu gali sakyti, žiūrėk, va, čia tas rimuojasi su tuo, čia tai reikėjo tiek skiemenų, tai buvo taip. O kartais būna, kad būna, wow, geras, taip vat, iš kažkur. Bet tai nebūtinai yra kažkas labai gilaus. Kartais tu sukuri kvailą dainą, bet tai būna iš tos kibirkšties. Būna šas ir toks, kartais būna tų kibirkščių, bet kartais būna tiesiog to amato. Tu sėdi, rašai ir tu parašai tą dainą ar kažkokį tai kūrinį.
11: O ką tau pačiam reiškia būti dainų autorium ir atlikėju? Čia yra didžiulis svoris, ar kaip tik tau yra tokia pusiau pramoga?
12: Aš jau nebežinau, ką tai reiškia, nes nu aš tai esu.
11: Čia kas, pašaukimas, misija gyvenimo,
12: tai žinoma, darbas. Kad pašaukimas. Aš jeigu kurį laiką neparašau dainos, man ima darytis irgi stebuklas dainos rašymas. Galvoji, arba kai kolegų išgirstu gerą dainą, arba ten pasaulinio atlikėjo būna, kad geras, kaip čia parašė? Kaip čia įmanoma? Visuomet, jo, aš esu pavydus siaubingai. Kai kurias dainas, man atrodo, aš ir sukūriau, nors ne aš sukūriau. Nes kartu būna, aš irgi tai būčiau rašęs, tai jis tiesiog greičiau parašė. Bet šiaip tai džiaugiesi, kad daugėja tų dainų, lietuviškų dainų, kad mes jau nebeturim lietuviškų dainų įstygios, kur buvo jau populiarus sakyt, kad oi, mes turim daug geros muzikos, bet neturim žodžių lietuviškų jai tinkančių. O dabar to yra labai daug, tai labai džiaugiuosi kažkaip, kad vat, bet jo, bet tame amate, tame darbe, tame pašaukime, aš nebežinau jo, kas yra kas, nes aš paskaičiavau, kad aš 20 metų jau tai darau. Tai 17 metų tik kai nekūriau, o 20 metų kai kuriu, tai toks, aš nežinau kaip kitaip.
11: O yra tas momentas, kad lengviau, ar nežinau, paprasčiau yra rašydainas, ar jas atlikinėti, ir ar jas įrašinėti, ar gyvai atlikti?
12: Kiekvienas savo yra. Kiekvienas yra, aš nepasakyčiau, kuris smagiausias yra.
11: Mhm.
12: Kiekvienas savo turi smagumų, kiekvienas savo turi iššūkių.
11: Mhm.
12: Bet turbūt, kad smagiausia tai, jo, smagiausia, kai parašai dainą ir jinai supranti, kad visai nieko, kai įrašai dainą ir girdi, kad wow, visai fainai skamba, kai sugroji ir tas endorfinas užplūsta,
11: mhm.
12: tai turbūt tie rezultatai labiausiai džiugina, bet jeigu nebūtų to darbo, to proceso, nebūtų ir rezultatų, turbūt tai kažkaip taip. Bet šiaip jo, jie visi savaip turi savo šarmo ir be vieno nebūtų kito, nes nu, tu vis tiek tu rašai, kad tu galėtum atlikti, tu įrašinėji, kad žmonės galėtų klausyti be koncerto, tu koncertuoji dėl to, kad tau smagu ir žmonės išgirs nori.
11: O būna tas momentas gyvo koncerto metu, kai kažkokia na, pagauna, tokia pagava.
12: Būna,
11: ir
12: būna.
11: Žmonės vienas kitą tarsi atpažįsta, nors atrodo, nei ten tobuliausias sugrojimas, nei o va, kažkas įvyko. Ar ne?
12: Būna, jo, tai ir būna ir šiurpų per nugarą. Būna ir, kai tu jo tiesi, lyg toks galbūt atsimeni, buvo gintarinė ledi, kai moteris grūmėsi meduje ar kažkoks toks klampumas.
11: Mhm.
12: Tai būna toks jausmas tik be moterų. Tiesiog jaučiasi siaubingas klampumas, jaučiasi, kad žmonės arba tavęs nenori girdėti, arba tiesiog kažkas nesurezonuoja. Ir tu vis tiek stengiasi, kuo geriau atlikti. Tai būna visokių tų atvejų. Aišku, norisi, kad būtų visuomet gerai, bet būna visai, būna ir tų

0: LRT radijas.
1: Pažinimai.
2: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Gytis Ambrazevičius, kuris yra dainų autorius ir atlikėjas. Ir su Gyčiu kalbamės apie turbūt vis populiarėjantį žanrą, muzikos žanrą, country. Gyti, o iš tikrųjų prisipažink, kiek turi skrybelių šitų country,
3: kobojiškų? Aš žiūrėjau senas laidas su Virgiu Stakėnu, tai irgi yra vienas iš svarbiausių klausimų.
2: Virgi, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima.
3: Šiaip nedaug, šiaip turiu tris skrybelės. Viena vasarinė.
2: Išeiginė tokia.
3: Vasarį labiau, nes su fetru labai, labai šlapia būna. Tuomet turiu triušio kailio baltą ir turiu fetrinę Stetsoną 6X išeiginę, pasakym taip, juodą.
2: O kiek gitarų?
3: Tai vieną turiu nuo pat 16 metų. Tuomet vieną turiu darbinę, koncertinę, kai kyla klausimų dėl oro sąlygų.
2: Kur negaila?
3: Jo, kur negaila, bet kur

0: Ir gerai skamba. Turiu vieną pagrindinę koncertinę, kur jau jeigu su ją groju, tai supras, kad jau stengiuosi ir atrodyti gerai, ir skambėti gerai. Ir žinau, kad neužlis ant scenos. Taip pat turiu mandoliną, turiu bandžą, turiu lūpinių armonikėlių, gyvą velnę, daug derančių, daug nelabai derančių. Turiu indiškų bansurį fleitų, su kuriuom po truputį mokosi grot. Taip kad nebandau, kad čia aš esu country muzika ir nieko daugiau, ne. Tai jo, tai, bet jisai juokingai atrodo, kai su country skrybėlė ir pučiu indišką fleitą skersinę. Tai toks, bet jo, tai instrumentų yra, kas fainai yra kurios dėti, yra studija. Bet namai irgi visai užgrūsti, tai jei kažką reikia susirasti, tai būna iššūkių visai.
1: O tu nuo vaikystės klausėsi tos country muzikos, ar kažkas atsitiko?
0: Ne, kažkas, jo. Šiaip galbūt net pirmas klausimas galėjo būti, kas su jumis negerai, kodėl country muzika? Kas nepavyko jums gyvenime? Ne, aš vaikystėje neklausiau, bet atsimenu visai įsimintinas buvo... Atvažiavo Jonis į Šakius ir ėjom berods į Šakius. Ir mes, man atrodo, dar iš Liepalotų pagrindinės mokyklos atvažiavom ir ėjom į koncertą. Tai padarė labai įspūdį. Jonis tada padarė įspūdį gyvi instrumentai. Kaip skambėt gali, nu, jeigu tai įrašas buvo, tai tada įrašas padarė įspūdį. Bet šiaip dabar Jonio įsijungus, nu, nostalgijos kažkokas tai yra. Nes būdavo sugrįžęs iš mokyklos, įsijungio pūką ir tarp daugybės siaubingų dainų būdavo ir tokas visai nieko, kaip Jonio pavyzdžiui. Tai ten tas, jo, bet jie turi tą tokį kaimišką į kantrį. Mhm. Kas irgi yra, turbūt, vienas iš mitų, kad kantrį tai yra kaimas. Nebūtinai, nors mano viena iš dienų yra apie gimtai Liepalotų kaimą, bet apie kurį susitarėm, kad nekalbėsim, nes aš jau tiek iškalbėjęs, kad jo. Tai, bet aš esu labiau linkstu link tos miestietiškos tradicijos, nes aš kaime užaugau, bet aš nesu niekaip su kaimu kitaip susijęs. Man nėra romantikos kaime, man nėra kažkokio tai gylio kaime, man tiesiog tai buvo vieta, kurioje aš užaugau. Ir viskas, kas man įdomu, yra miestiškosios kultūros vaisiai. Kaip poezija, kaip filmai, kaip muzika. Tokia, kokia aš mėgstu klausyti.
1: Aš besiruošdama laidai susijokiau radus, kad tu sakai, kad dainuojamoji poezija, kuri kažkada irgi buvo tavo gyvenime. Taip. Ir tu sakai, čia kaip buvus mergina.
0: O, skamba kaip aš.
1: Kodėl tu taip įvardini? Čia jau tiesiog toks praeitas etapas, kad nebesidairai atgal?
0: Tai ne praeitas. Aš dabar va, šeštadienį dainuosiu purpurinėme vakare. Sauliaus Mykolaičio bus toksai atminimo kaip dalis koncerto purpurinio vakaro. Tai aš nuo to nebėgu visiškai, jeigu mane kviečia dainuojamosios poezijos festivalį, aš sakau, aš žinoma esu dainuojamoje poezijoje, žinoma. Jeigu mane kviečia roko festivalis, kas yra Rokmergėje buvę, aš sakau, taip, aš esu rokas. Kai kviečia bliuzo naktys, amžinatilis jau sakau, taip, aš esu bliuzas. Tai,
1: toks universalus, ar ne, tas judėjimas tada?
0: Jo, nes nu tu... tą pačią dainuojamąją poeziją, tu idėjas smuiko, idėjas slapstylo, tu gauni kantri. Tai, nu, labai daug kas yra, nu, toks, niekas nežino, kas yra dainuojamoji poezija, bet visi apie ją kalba. Tai toks, nu, aš nežinau, kas yra dainuojamoji poezija, bet jeigu kažkas mane taip įvardina, mane dėl to kviečia, mane dėl to klauso, tai tebūnie, tai toks, bet kas tai yra, aš nepasakysiu.
1: O kaip tu manai, iš ko esi nulipdytas, kaip žmogus, kaip asmenybė? Kantri mes suprantam, bet kas yra dar tame žmogumoje gytyje?
0: Vis daugėja lašinių, galiu taip pasakyti, dar kūno kompozicijos tyrimo nesidariau, bet esu tuo tikras. Daugėja lašinių, mažėja raumeninės masės, nors jos ne per daugiausiai buvo. Bet iš ko tai, nežinau, iš ko, iš dalių, kurios vis sutrinka, vis genda, o šiaip tai, kaip ir visi mes. Aš suprantu, kad tai nėra tiesioginis klausimas iš ko, bet aš net ir perkeltinio nesugebu atsakyti. Jo, nu gerai, aš galiu pabandyti.

0: aš esu iš muzikos, man patinka muzika, man patinka eilėraščiai, man patinka poezija, man patinka filmai, man patinka laikrodžiai kaip hobis, man patinka sportas kaip, kaip dalykas, man patinka filmai, man patinka fantastika, man patinka balinta juoda arbata, man patinka kava savaitgaliais, nes galiu užmigt jos išgėręs. Man patinka Fanta, kartais tu man išgeris būnu fantastiškas. Man patinka viskis švelnus, man patinka draugų kompanija, man patinka humoras, man patinka juoktis, turbūt tiek. Vat. Man patinka Vilnius, man patinka Lietuva, man patinka pasaulis.
1: Jau išeinam į kosmosą.
0: Jo, kuo toliau. Man patinka paukščių takas, man patinka mūsų kaimynė, Andromedos galaktika.
1: Tai ties šita vieta jau stabdykime. Gyti, ta dainuojamoja poezija, kablelis country muzika, ne? Kaip tu manai, ar gali atskirti žmonės, kurie mėgsta tokią muziką? Jie turi kažkokią specifinį, kažkokį požiūrį į gyvenimą, kažkokį, nežinau, jautrumą ar švelnumą, ar kaip tik gal labiau tokie pašėlė yra?
0: Apie pašėlimą esu, dabar neįvardinsiu kokio festivalio, bet esu YouTube matęs ten, nu, vienas iš didžiausių dainuojamosios poezijos festivalių, buvo įkeltas video muštynės, kaip pliekėsi vyrai. tai jie turbūt irgi buvo dainuojamosios poezijos fanai, nu, ten masinės muštynės. O jeigu rimtai, tai nežinau, šiaip jeigu su kokiu poezijos pavasariu pavažinėjus, tai jo, tai vienas kontingentas, seniorai, taip sakant, gyvenimo matė žmonės beveik išimtinai. Jeigu vykstant grot į kokį nors kultūrinį barą, kaip pavyzdžiui, Kazlų Rūdos peroną, tai kitokie žmonės visiškai. Tai nežinau, šiaip kažkokiu, jeigu ant kaktos parašyta būtų kažkoks tai dainuojamosios poezijos ženklas, tai būtų aiškiau, bet šiaip tai skirtingi labai žmonės ir gal kartais tiesiog jie ateina, nežinodami, ko atėjo, gal tiesiog išgirdo, kad skamba kažkas ir dėl to atėjo. Nežinau, šiaip kažkokio universalumo nėra šitame žanrė.
1: O būna, pavyzdžiui, kad dainuoji jautrių tų momentų, kur ir ašarą nurieda, ir balsas suvirpa, ir net nesupranti, dėl ko ir tie žmonės kažkaip graudinas, ir to pačiam.
0: Būna.
1: O dėl ko įvyksta šitas dalykas?
0: Kažką užgauni, kažką jautraus. Čia dabar prieš keletą metų turėjom tokį kaip ir juoką, sugrojom savo dainų koncertą. Ir koncerto pabaigoje užgrojom labai švelnę, labai ramę, labai melancholišką juodos orchidėjos atlikimą tokį. Ir žmonės po to sako, wow, aš nežinau, kad gali taip suskambėti gerai, nes po to bumčik, nu visai graži dainas slypi, su tam tikrom išimtim, ten kaip aidžiu, drugelio margi sparnai sudužia ant stiklo, bet šiaip tai nuo atlikimo daug kas priklauso ir nuo surezonavimo, su ta pačia juoda orchidėja yra buvę, kad tu taip skaniai uždainuoji, kad tai viskas turbūt nuo kažkokio jausmo. Bet šiaip yra buvę, pavyzdžiui, konkretų atvejį atsiminiau, grojom savo dainas ir po to kartais būna, kad vat, juodo orchidėją atliekam, bet jo dabar nebedarom to. O kartais būnam baltą paukštį, vyto tokia ranga. Mm-hmm. Taip ir baltą paukštį dažniau verkia, nei neverkia. Bet pavyzdžiui, buvo prieš keletą metų jau sugrojom koncertą, kas irgi faina, išsitraukiam instrumentus iš įgarsinimo, įeinam į žmonės, kad jie arti būtų kaip toks artimas bisas ir sugrojom tą baltą paukštį ir labai visi verkia. Ir tokie jauni žmonės visai ir sako, mūsų buvo čia kurso daina ir mes su šita daina kursioką laidojom savo ir tas buvo, ir bet jie verkia su tokiu aišku, su ilgesiu, bet tas buvo kažkoks tai šviesus, kad, nu, vat, šita daina ir ta draugą mirusi jiem primena ir jų bendrystė. Tai kartais tu užkabini kažkokią tą stygą, apie kurią tu net nežinoji. Bet būna, aišku, ir su savo dainom, kad kažką, jeigu jautriau parašai ir įsijauti į tą dainą, tai būna, kad kažkas suvirpa, bet jeigu tu nori, kad sukelt tą emociją žmogui, tai ne tu turi juoktis ar verkti, tu turi padaryti viską, kad žmogus tavat jaustų, nes jeigu ant scenos juokiasi, žmogui nebus juokinga, tu turi pasakyti kažką juokinga, arba jeigu nori, kad žmogų paliestų kažkaip keliai, tu turi pasakyti kažką, pagrot kažką, kad žmogus taip jaustųsi, jeigu tu žliumsi ant scenos, nebus smagu žiūrovom, jo, ir to efekto nebus.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Gytis Ambrazevičius, dainų autorius ir atlikėjas.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius. Ir su Gyčiu kalbam apie nepaprastą, nepaprastų country dainų efektą, kad žmonės kartais ir verkė, o nebuvo, kad kada nors ėmė ir pasipiršo prie tavo dainų?
2: Galbūt man to nežinant buvo, bet yra buvę, kur grojame, mes turime tokią dainą peiliai, jos kabliukas yra iš lietuvių liaudės patarlės iš pradžių meiliai, o po to peiliai. Ir mes tą grojam dainą, šiaip dainą apie skirybas. Ir jaunieji išsirinko kaip savo šokio dainą. Ir mes grojam, jaunieji šoka, jaunoji šokio su kurie atsisuka į mane, sako, mes dėl šitos dainos vestuves darim. Ir aš toks galvoju, jūs klausėt žodžių. Bet šiaip, kiek žinau, viskas jiems gerai santoko ir šiaip labai yra įdomus fenomenas. Kiek žinau, nu, mes esam grojom gal kokią 15 vestuvių, šiaip mes nesam vestuvių atlikėjai, bet kartais, kai žmonės tikrai nori, tikrai klauso ir pasikviečia, mes su mielu noru grojom. Tai bent jau mano žiniom nei viena pora neišsiskyrė. Tai turint omeny skirybų procentus, tai labai gerai. Aš nežinau, kad, aš tikiuosi, kad taip ir bus, kad mes Lietuvą, taip sakant, saugomės tą jo. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus ir kad kai grosim, yra buvę draugų vestuvėse ar ten pažįstamų, kad manęs nepakvietė koncertuoti ir tai buvo iš pradžių kaip ir kaip čia taip, bet po to, kai išsiskyrė jie, man buvo, ai, tai gal ir gerai, nes nesusigadinau statistikos. Jo, tai vat jo, tai o su tais pasipiršimais, jo, tai šiaip vat kartais net neįsivaizduoji, kur ta muzika nuėna ir kiek žmonių ten kažkokius tai gyvenimo įvykius įrėmina tai.
1: O tau pačiam ta muzika apskritai gyvenime, kaip labai jinai yra svarbi? Be to, kad tai yra tavo darbas, bet kaip, kiek jinai užima tavęs viduje?
2: Kaip kada šiaip. Aš labai stengiuosi ugdytis tą sugebėjimą klausytis aktyviai, kad ne fonai pasijungt, o užsileist kompaktą, vinilą, kokį, bet aišku, tai, nu, tai sunku labai, nes labai daug reikalauja laiko, bet stengiuosi išmokti aktyviai klausyti ir, pavyzdžiui, savo mėgstamų atlikėjų, kai išeina albumai arba senų klausantis, tai aš suku, pavyzdžiui, to paties Bobo Dylano, kuris turi siaubingą kiekį tų albumų. Aš plius minus žinau, kas po ko buvo, koks albumas, koks laikotarpis, tai kur tie

0: taip, tiesiog mėgstu šiaip albumais klausytis visai, mėgstu diskografijas, vat jeigu kažkokias taip patinka atlikės, tai tiesiog nuo A iki Z perklausyt. Tai kažkaip taip su ta muzika, bet kartais neklausau jos, kartais tiesiog, nu, kažkaip... Šiaip sako, šiaip yra nu, daug tų minčių mokyklų, kad vos ne mažiau turėtum klausyti, vieni sako, kad nekartotum nieko, kiti sako, kad kaip tik turi klausyti, nes nu, tavo žodynas muzikinis išsiplečia. Šiaip at ką norėčiau daugiau daryti, tai mylimų atlikėjų grot dainų tiesiog at savo. Nes tu kartais išmoksi tokių akordų sekų, kur taip, wow, tu pats nesugalvotum taip. Ir po to žiūrėk savo dainoje kažką panaudoti gali. Nu, aš toks vagiukas biškį. Aš kai įsijungiu dainos kažkokas, aš, o, šitą gerą eilutę užsirašai ten. Na, čia tos keturios natos sekai irgi taip kažkaip tai. Aš nesu kažkoks tai inovatorius, aš labiau esu tas agregatorius, kuris suvalgo, suima ir po to savo kažką tai daro iš to lipdu.
1: O kiek, pavyzdžiui, country muzikai yra svarbus tekstas?
0: Labai šiaip. Šiaip labai svarbus. Nors, aišku, žiūrint, country muzikai yra šiaip labai labai platus terminas. Yra, pavyzdžiui, bro country, kur yra tracks, girls, stars. Ir yra, kaip, pavyzdžiui, to paties Chriso Stapletono. Nu, kur tai yra, tu išimk tuos... country instrumentus ir tu galėtum sakyti dainuojamoji poezija, nes tai yra gilus tekstai, tai yra pasakojimas, tai šiaip country yra pasakojamasis žanras. Tu kažką pasakoji, tu pasakoji istorijas. Aš pats pastebėjau, kad savo dainose va tos, kur seniau, kur labiau buvo link dainamosios poezijos, tai tu bandai imituot poetus kažką, o kai vat country tu nebandai imituot, tu tiesiog pasakoji istoriją, tik vat, kažkaip gražiai įvilkęs į kažkokį tai naratyvinį rūbą. Tai jo, tai aš net ir pats ant savęs su tai pastebės, bet šiaip country atlikėjai, kad pavyzdžiui, įsijungus karsiausia turbūt koncertų salę, koncertų ciklą Grand Ole Opry, tai tenais yra ir ne tik tai labai geri žodžiai, bet ir labai aukštas meistriškumas. Šiaip country muzikantai yra aukšto meistriškumo, ko aš neturiu dėje, bet aš turiu daug puikių muzikantų, su kuriais aš groju, kurie turi tą meistriškumą. O jeigu, pavyzdžiui, country požanris, bluegrassas, tai tenais yra siaubingas, tenais yra didelis greitis, tai yra aukščiausias meistriškumas, ten, kai įsijungia kaip formulė vieną, žiūri, nesupranti nieko, kas vyksta, bet įdomu visai. Tai ten... Taip vat, jo, tai...
1: O tai kaip tu lavini tą savo teksto, žodžio, skonį, pajautimą? Vis tiek tam, kad tai būtų gilus tekstas, reikia labai daug tokių pustonių išjausti ir juos į save įsileisti.
0: Reikia gyvent, reikia kažką, tai tiesiog, jo, tu turi pagyvent, kad galėtum papasakot kažką. Ir, o kaip lavinti skaitai? Man šiaip, jo dabar amžinatelis į Aidas Marčėnas labai... Labai svarbus buvo tuo, kad rašė labai gerus tekstus, labai, labai gerus ir kur, jeigu rašyčiau pagal kitų žmonių tekstus, tai rašyčiau pagal jo, arba ne, dėl to, kad tai yra, jis pats yra sakęs, kad tai yra ant tiek, nu, tai yra pilnas kūrinys, kad jam muzikos nebereikia jau. Jis jau yra pats kaip muzika ir tai būtų, kuriant pagal jį, tai būtų labai atsakomybė. Didelė, nes yra man tekę girdėti daug jaunų atlikėjų, kurie lipa ant scenos su puikiais tekstais ir juos nu, sugadina visiškai. Tai ta labai, aš galiu labai ramiai sugadinti savo žodžius kažkokias tai, bet kito vat, ypatingai gero poeto, tai būtų labai gaila. Tai vat jo tekstai, jo eilėraščiai man labai, labai davė tą tokį žodžių teksto kaip muzikos suvokimo. Nes jeigu tu gerai parašai tekstais, jau iš esmės iš savęs tu turi ir ritmiką, ir kažkokius tai instrumentinius net kažkokius kabliukus, kažką. Tai kartais šiaip mano, ne kartais, bet dažniausiai

0: Dainas prasideda nuo pirmos eilutės. Pirma eilutė jau pasako maždaug kūrinio temą, maždaug kūrinio tempą, maždaug orkestruotą galbūt net. Tai labai tai svarbu yra ir Aidas Marčėnas mane išmokė to.
1: O tu atsimeni savo pačią pirmą dainą, kai parašėjai, kai tu žinojai, kad padėjai tašką, paskutinis akordas ir tu supranti, kad čia gimė ką tik daina.
0: Neatsimenu, bet ir jeigu atsiminčiau, norėčiau užmiršti jaučiu.
1: Kodėl?
0: Nes, nu, nes aš kažko vertas, net ir man, kažko vertas dainas ėmėjau rašyti pakankamai vėlai, tai nebuvo nu, prieš tuos va, 20 metų.
1: Čia tas reikia pagyvent?
0: Jo. Tu iš pradžių mokinies, nu šiaip aš, aišku, yra daug atvejų, kaip ten koksai Artūras Rimbo, kuris ten 16 metų rašė genelius dalykus, tuomet išprotėjo ir pardavinėjo ginklus Afrikoje, bet čia jau kita istorija, bet jo, tai aš taip vadinamas turbūt late bloomeris esu visai. Nuo vėlai ėmiau...
1: Vėlyvas žiedas.
0: Jo. Ir šiaip yra tas juokas, kuriam aš irgi padėjau, kad ten aš esu gražiausias bardas Lietuvos, sakykim. Tai aš irgi, kai pažiūriu seniau savo nuotraukas, aš blogai atrodžiau. Aš buvau pernelyg kūdas, aišku, ko dabar... Norėčiau galbūt pasiskolint. Buvo be barzdos, be smakro, toks kažkoks, nu, keistas labai ir, o dabar kuo toliau amžėju tuo kažkaip atrodo ir tos dainos geriau gaunasi ir šiaip smagiau gyvent kažkaip toks, atrodo, galėčiau būti orios senatvės ambasadorius. Tai kai Algimantai Žukauskienė atsibos, tai galėsiu perimti už 20-30 metų.
1: Gyti, kiekvieno savo herojaus laidos pašnekovo prašau kokios nors dainos. Ir žinau, kad šiandien mes klausysime tavo ir Virgio Stakėno dainą.
0: Taip, tai bus daina Kantri tėvas ir Kantri sūnus. Tai yra turbūt geriausias kūrinys, koks yra visatoje ir Andromedoje, visur. Aš manau, kad geriau nebegali būti.
1: Ar įsivaizduoji, kad tavo daina kada nors paleistų, pavyzdžiui, išskridę koks Artemis 3, išskristų ir pagrotų tam atviram
0: kokiuose? Aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Galbūt tūkstantmečių, kai sumažytų mano dainą su bitlu. Tai ne, šiaip įsivaizduoju, žinoma.
1: Tai aš to ir linkiu.
0: Kodėlgi ne? Ta prasme, gyvenam tik kartą, o ne du. Kaip sako.
1: Klasikai.
0: Klasikai.
1: Čia buvo Gytis Ambrazevičius, dainų autoris ir atlikėjas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šia ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Įsijunkit, pasiklausykit, pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais. Ir susitiksim Gyčio koncerte.
0: Susitiksime.

0: LRT radijas. Antrą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltėliais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės anksčiau atsisakė atskleisti tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Arkivyskupija teigia apie galbūt nusikaltusius kunigus, sužinojusi iš prokuratūros šiai pradėjusi kitaisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti, pradėti ir kanoniniai tyrimai. Vieno įtariamųjų advokatas Vytenis Dzegoraitis sako, kad teisinių požiūrių abi bylos skiriasi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad jo ginamas kaltę neigia, bei tokios pozicijos laikysis ir teisme.
1: Tai jis nepripažįsta, kad įgijo ir laikė pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai. Iš to informacijos srauto viešoje erdvėje pasirodžiusio, tai buvo galima suprasti, kad čia vos ne viena ar ta pati istorija ar byla, bet tai čia teisinių požiūrių yra visiškai nesusijusios baudžiamos bylos, viena iš jų bus nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, kita Vilniaus miesto apylinkės teisme, visiškai skirtingi kaltinimai, sakykime, jau kalbėt apie mano ginamąjį, tai ten dėl tų nusikalstamų veikų, kuriomis jis kaltinamas, jokios menų net nėra pripažinta nukentėjusiais.
0: Disponavimo vaikų pornografija kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno advokatas Vytenis Dzegoraitis. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris dronų incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimai užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksintis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienis paskelbė, kad užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Ministras Robertas Kaunas.
2: Šią savaitę aš gausiu visą informaciją, kuri yra susijusi su šituo incidentu, su pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją ir susiję su indikacijom buvusiomis pas mus. Tai ta informacija bus man pateikta šią savaitę ir tada mes jau vertinsim toliau visas jėgas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiam Leipcigo Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažinto objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultato. Pasak viceministrės Giedrės Ričkutės, tikslas yra išrūšiuoti nemažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia nei 40%, todėl Lietuvai gali grėsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdyje, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę.
3: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Vilniaus regiono atliekoms tvarkyti skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuva kol kas negavo Latvijos pasiūlymo pirkti bendrovės AirBaltic akcijų. Kita savaitė Sinkevičius su pirmoju užsienio vizitu vyks į Latviją, kur jo teigimo ketina aptarti su finansiniais sunkumais susidūrančios AirBaltic klausimą.
4: Kol kas nesam gavę jokio pasiūlymo, aš paprašęs esu susisiekimo ministerijos vadovo susitikti su manim kitą savaitę ir aptarti ne tik AirBaltic'os temą, bet ir RailBaltic'os temą. Susitiksiu su premjeru, gal tas klausimas bus keliamas. Mes galvojam gal ne tiek apie akcijų pirkimą. Ar prisidėjimo prie šios oro bendrovės veikimo. Mes kaip šalis suinteresuoti, kad skrydžių krypčių skaičius išliktų augantis arba bent jau nemažėjantis. Artėja pirmininkavimas ir mes neturim būti pasiekiama valstybė, o ne, sakyti, su dviem persėdimais. Tai viską matom kompleksiškai ir kol kas kažkokių sprendimų nėra.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 10, Utenoje 8 laipsniai šilumos. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Dieną lietaus tikimybė maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Tikra vasaros popietė šiandien čia, su jumis kartu laidoje, Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Kokie šios dienos planai ir ar šios dienos planus įeina saulės užtemimo stebėjimas?
2: Neįeina visiškai ir aš tik va ką tik ir sužinojau apie tą saulės užtemimą, nes buvau užsiėmus visai kitais reikalais namuose. Vaikas serga, galvojau, ką reikia dar nupirkti grįžus namo po laidos, ką dar padaryti, kaip imunitetą stiprinti, tai. Žinai, visai kitos temos.
1: Citrinos, imbierai ir medus tavo galvoje yra, o turbūt neretas tikrai galvoja apie saulės užtemimą, kaip reikia stebėti, tai mes tik tai siūlome visų, kurie planuoja stebėti, tai daryti saugiai, saugokim savo akis.
2: Taip.
1: Taip. O mes su Sandra, nepaisant to, kas vyksta mūsų gyvenimuose ir aplinkoje, esame pasiruošusios šios dienos vasaros popietei ir visai netrukus sveikinsime su pagrindine laidos viešne, tai atlikėja Monika Marija, kuri po 8 metų pertraukos berods pristato savo antrąjį albumą Viskam savas laikas. Na, turbūt negalim ginčytis, tikrai Viskam savas laikas.
2: Viskam savas laikas ir apie kelionės jos pakalbėsim, kas man irgi labai, labai įdomu.
1: Taip, o kitoje valandoje mes tęsime tarsi tokių muzikinių premjerų kelionę. Gian kūrinys taip pat pasirodė vakar. Mes pasikalbėsime su ja, ji papasakos mums apie savo kūrinį, kuris vadinasi Liūdniausia vasara. Viskas lyg apie vasarą. Turėsim jos paklausti, kodėl
2: vasaros
1: ta liūdniausia.
2: Vasaros popietė apie liūdniausią vasarą. Mm-hmm. Man irgi, žinok, tas klausimas kilo, kodėl liūdniausia vasara, juk vasara reikia džiaugtis, bet kartais vasara būna ir liūdna.
1: Taip, ji pati turbūt mums papasakos, mes turbūt nenuspėsime priežasčių, taip pat trumpam užsuksime į Merkinę, nes ten vyks tradiciją gaivinantis festivalis, senovės tradiciją gaivinantis festivalis Samonas, su puikiuoju Vytaru Radzevičiu mes pasisveikinsim ir jis papasakos mums, koksgi yra šių metų festivalis.
2: Na, žinoma, turėsim radiotekos naujienas ir žaisime Viktoriną pagauk žodį, kurią ir kviečiam registruotis numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, o šiandien turim labai puikų prizą, LRT šimtmečio puodelį.
1: Taip, galėsite tikrai gurkšnuoti, kažkaip šiandien tai norėtųsi šaltos kavos arba šaltos tokios skanios arbatos.
2: Būtent iš LRT šimtmečio puodelio, kaip skanu būtų tikrai.
1: Tikrai būtų skanu. Uh-huh. Mes taip pat turime vieną svarbią užduotį, kurią vykdom jau beveik visą vasarą, tai yra LRT šimtmečio dainų rinkimai. Mes tai tik pristatome tos kūrinius. Didžioji, puikioji komisija esate jūs. Kiekvieną dieną, kai vyksta vasaros popietė, mes pristatome po 3 kūrinius ir jūsų sprendimu 2 kūriniai keliauja į šimtmečio šimtuką. Vakar taip pat vyko, ar ne, balsavimas, dar ir šiandien iki pat šios akimirkos jau dabar tikrai jau jį stabdome ir žvilgtelkime dar kartą į balus, norisi taip viską sąžiningai apžvelgti. Jėvos Narkutės raudoni vakarai, daugiausiai meilės nusipelnė, tai tikrai keliauja pirmu numeriu šimtuką, o kas dar prisijungia prie Jėvos?
2: Aistė Smilgevičiūtė ir grupės Skylė Baltas brolis daina.
1: Mm-hmm. Deja, šiek tiek jūsų meilės pritruko Bieliai ir Peru ir kūriniui Brolužis. Na, šio kūrinio turbūt reikės klausytis individualiai. Jis nepatenka į šimtuką, o jeigu ši žinia jūs nuliūdino, tai reiškia, kad turite aktyviau palaikyti tuos kūrinius, kuriuos mėgstate. Na, mes šiandien turim dar vieną trejetuką.
2: Dar vieną trejetuką ir balsuokite, būkite aktyvus, kad jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos ir keliautų LRT šimtmečio dainų šimtuką. Ir šios dienos dainų pristatymus pradėkime nuo dainos, kur jau daugelį metų skamba lietuviškos popmuzikos padangėje. Ir iki šiol nepraranda savo žavesio, tai Teisučio Makačino ir Antano Saulyno sukurta daina Pašauki mane, kurią visoje šalyje išpopuliarino Antanas Čapas ir ansamblis Nerija. Prisiminkime dainos fragmentą.

mano nuojauta kužda, kad tikrai visi kartu padainavome šį fragmentą, palingavome, prisiminėme, kaip skamba. Jeigu jums patiko šis kūrinys, atiduokite jam savo meilę LRT Facebook paskyroje, bet mes dar tik pradėjom pasiūlymus jums teikti. Antrasis pasiūlymas, kita daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką, mus trumpam nukels į 1988-uosius, kai Vytauto Kernagio vadovaujamas dainos teatras išleido albumą Povo Link, kuriame skamba Giedriaus Kubiliaus sukurta ir tikrai hitu tapusi daina Žemutinių pilių šventės, dar žinoma kaip tiesiog Kansaras. Mes kviečiame trumpam keliauti laiku ir prisiminti, kaip skamba ši legendinė daina.

0: Nuo triukšmingų žemutinių pilių linksmybių ir kandžios satyros keliaujame prie dainos, kurios pristatyti tikrai nereikia, nes ją žino visi. Tai neįtikėtinai skambus lietuviškas hitas Sudeginti tiltai, sukurtas pagal italo atlikėjo Gianni Morandi dainą, kurią jautrius lietuviškus žodžius parašė ir išgarsino Stasys Povilaitis. Sudeginti tiltai be šios dainos neapsieidavo ne vienas maestro Stasio Povilaičio koncertas, paklausykim.
1: Jau sudeginai tu, tu, tu, net viltį sugrįžti, viskas buvo ne tai, ne tai, viskas buvo netikra.
2: Taip, dabar jau reikės jums nuspręsti, kurie du kūriniai keliaus į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Mes pasidaliname tik trumpais fragmentais, jeigu jums norėsis dar taip atsakingai balsuoti, visus tos kūrinius tikrai galite surasti įvairiose pasiklausimo platformose, svarbiausia, atiduokite savo balsus, o dar kartą gal priminkim, kur galim tai padaryti.
0: LRT Facebook'o puslapyje būkite aktyvus ir balsuokite už savo mėgstamiausias, mylimiausias dainas, kad jos ir laimėtų.
2: Taip viskas yra jūsų rankose, nuo dabar ateina ta akimirka, kai mes pagaliau galim pasisveikinti su mūsų šios dienos pagrindine viešne. Ir tai, kaip ir minėjome, yra atlikėja, dainų autorė Monika Marija. Labas, Monika.
0: Labas, Monika.
2: Gera tave čia matyti. Kartu pasiklausėme dainų pretendenčių, lingavai, dainavai šiek tiek. Kuri daina tau tokia artimiausia ir kuriai tu savo meilę atiduotum?
3: Man atrodo, kad kiekviena daina savitai geneli ir sunku dabar labai pasakyti, bet gal šiandien rinkčiau Stasį Povilaitį, net nežinau.
2: Taip, tokios nuotikos šiandien esi, tai mes lauksime tavo balso LRT Facebook paskyroje.
3: Gerai.
2: Bet šiandien turime kalbėti ir apie tuos kūrinius, kuriuos, na, tu dovanoji savo gerbėjams ir visiems mums po 8 metų pertraukos. Pasirodė tavo antrasis albumas Viskam savas laikas.
3: Taip, nemiegojau tos 8 metus, leidom singlų, bet albumas, man atrodo, toks didelis projektas, kur šiandien tikrai širdis daužos ir dar nesuprantu pati, kas vyksta.
2: Pavadinimas Viskam savas laikas, ar tai ir nusako, ir netgi tą trukmę, ar ne, 8 metų, kai nebuvo tavo albumo?
3: Taip, man atrodo, kad šitas pavadinimas ir šitie 3 žodžiai buvo pastaraisiais metais mano savotiškas moto toks, nes atrodo, kad visą laiką kartais ateina tokių momentų, kai susimastai, kad gal vėluoji truputį pats į savo gyvenimą ir gal turėjai kažkokių planų ir tikėjais, kad jie anksčiau įvyks, įgyvendinsi savo svajonės, kažkokias įveiks iššūkius anksčiau, bet kažkaip visą laiką pagalvoju, viskam savas laikas ir viskas ateis tada, kada turi ateiti ir ir tiesiog duodu savo kantrybės daugiau.
2: Kaip tu manai, kam šiandien yra laikas? Kam skirta yra ši diena ir šis tavo gyvenimo periodas?
3: Šiandien aš bandau tiesiog mėgautis neatsiprašinėdama to, kas man gražu. Nes man atrodo, aš visą laiką buvau toks žmogus, bent jau dalim, kuri norėdavo labai

0: padarėm didelį, didelį gražų projektą, kuriuo labai džiaugiamės.
1: Apie tą vėlavimą į gyvenimą, į savo gyvenimą, man taip patiko tavo mintis šitą išsakytą, nes tikrai mes labai skubam, atrodo visur vėluojam, kažko nespėjam, turim pilną darbų, o paskui save plakam. Aš dar to nepadariau, ano nepadariau, nespėjau.
0: Taip, ypač kai gali pasilyginti su kitais dar šalimais taip lengvai šiais laikais.
1: Kaip vidui save ramini su va tuo moto, kad viskam savas laikas, matyt, ne tik tai kartoja, bet dar kažką tai savo pasakai, kad na viskam savas laikas iš tikrųjų ir tiki tuo.
0: Man atrodo, kad labai lėtai keitėsi mano gyvenimo būdas ir viskas kažkaip pamažu įgavo prasmę ir reikėjo matyti išsivalyti ir savo socialinę mediją ir tai, ką aš matau kiekvieną dieną. Ir aš tikrai palaikau ir artimus žmonės ir mūsų lietuvius, menininkus ir taip toliau, bet man atrodo, kai kiekvieną dieną matai informaciją, kad kažkas kažkur keliauja, kažkas kažką daro, kažkas leidžia kažką, visą laiką natūraliai kažkur in the back of your mind pradeda atrodo lygintis. Tai kai to nematai, kai tu pasirenki, kada tu nori pasižiūrėti tą informaciją, kada tu vidu jauties stiprus, gal pasitikinti savim, tu gali tai padaryti, bet kiekvieną dieną aš dabar renkuosi tiesiog žiūrėti į kepamą duoną, į žirgus lakstančius pievoj, į savo mėgstamiausius, nežinau, muzikantus, kurie mane labiausiai įkvėpia ir kažkaip ta kūryba man apie tai dabar ir yra, jinai tokia įkvėpta tų dalykų, kurie mane labai džiugina, įkvėpia ir kurios noriu matyti kiekvieną dieną.
2: Turbūt svarbi tema yra, ar ne, kad na, socialiniai tinklai gali ne tik mums teikti džiugesį, pakutenti mūsų ego, bet ten yra ir daug toksiškumo, ar ne, nuo kurio mes patys galim atsitraukti. Bet kaip tuomet išlaviruoti? Ar šiandieniniam atlikėjai reikalingi socialiniai tinklai tam, kad galėtum bendrauti su savo na, gerbėjais ir gerbėjomis, pristatytum savo kūrinius, albumus? Tai kaip atrasti tą balansą, na, kai užimi tokią poziciją, kuri tarsi ir savaime reikalauja, na, būti, egzistuoti socialiniuose tinkluose, o gal tu paneigsi ir sakysi, kad ne, šiandien galima na, puikiai koncertuoti, dainuoti ir turėti tūkstančius gerbėjų be socialinių tinklų.
0: Manau, kad įmanoma, bet jau per vėlų tiem, kurie atsirado nauji ir jauni šiais laikais, nes man atrodo, kad legendos, jie kaip koncertavo, ten Brianas Adamsas, Stingas, jie važiuoja pas mus Lietuvą ir aš vis tiek į kiekvieną jų koncertą perku biletą. Ir man atrodo, kad kiti irgi elgės taip pat ir tie koncertai visą laiką išparduoti, bet kai tu esi jaunas, pradedantis menininkas, nesvarbu ar muzikos srityje ar kažkur kitur, man atrodo, kad dabar jau be socialinių tinklų ir to promo nebeįmanoma išgyventi. Yra ir tu turi, kaip jis internete juokias, tapti ir savo vadybininku, ir psichologu, ir nežinau, ir muzikantu, ir operatoriumi, ir tekstų rašytoju, ir, ta prasme, visko viename. O man atrodo labai retai, kada klausytojas pagalvoja, kad iš tiesų, pavyzdžiui, dainuoti ir rašyti dainas yra du skirtingi darbai ir jie visiškai tarpusavį net nelabai susiję. Ir tai, kad tu sugebi atlikti kūrinį, tai nebūtinai reiškia, kad tu gali ir rašyti pats ir kurti melodijas, kurti tekstus ir taip toliau. Tai gal aš kažkaip su tuo visą laiką ir kovojau ir ieškojau tą savo rašančiosios pusės, nes dainuoti tai man visą laiką širdis džiaugiasi, bet niekada kažkaip nesijaučiau stipri kūrėja, o dabar, kad ir nesijaučiu stipri, bet bent jau mėgaujos to procesą.
2: Pakalbėkime apie naują albumą. Ar aš gerai girdžiu, o jeigu ne, tai patikslink, ar visos albume esančios dainos yra sukurtos tavo, galbūt su bendraautoriais, na dabar truputį atskleisk, ar ne, kas apsigyveno albume ir kas yra dainų ir melodijų kūrėjai?
0: Čia irgi yra toks dalykas, kurią man labai reikėjo rasti drąsos, nes man atrodo, kad tokia pati pagrindinė praktika, tikrai ne vienintelė, bet labiausiai gal prieinama ir patogi visiems yra kurti kartu, kurti grupėmis ir vadinamos sesijos, studijos, kempai, kur tu susitinki su prodiuseriais, muzikantais ir taip toliau, ir daug žmonių atsisėdė vienu metu kuria. Tai aš buvau tai išbandžius, bet pajaučiau per laiką, kad ta praktika man visiškai nepasiteisino, nes man kažkaip reikia ramybės, tylos, aš nesugebu teksto parašyti tiesiog išskaičiuotai, kažkaip man reikia įkvėpimo ir reikia tai pajausti. Ir kai leidau savo atsitraukti ir rašyti vieną išdrysti, man atrodo, kad tada ir gimė tos dainos. Ir šitam albume iš tikrųjų yra nemažai kūrinių, yra vienas kūrinys, kurį mes parašėm prieš 3 metus, yra dainų, kurias parašiau iš viso prieš atvažiuojant į įrašų sesiją, ten kelios valandos

0: prieš ir labai, labai skirtingai įvyko tų dainų rašymas, bet visas jas parašiau pati ir visos jos prasidėjo nuo manęs ir labai to džiaugiuosi, nes kai susitikom jau įrašinėti gyvai tas dainas su muzikantais, tai jiem buvo tai staigmena ir jie išgirdo tas dainas, tas demo mano versijas pirmą kartą, bet man atrodo, kad čia ir yra šito albumo stiprybė, kad jis nebuvo perdirbtas taip sintetiškai su frankensteinintas iš mažų gabaliukų, mes tiesiog sugrojom, išgirdom tas dainas, susižvalgėm, susikalbėjom savo muzikos kalbą ir rašėm po 5 versijas kiekvienos dainos, išsirinkom mėgstamiausią ir tą dainą tokią ir išleidom. Ir man atrodo, kad mes net patys nesitikėjom, kaip mes galim susimobilizuoti įrašinėdami, bet kažkaip man atrodo, kad ta patirtis, tai kad mes jau daug metų scenoje kartu koncertuojam, tai kad mes labai daug laiko šiaip praleidžiam kartu kaip draugai, mum labai padėjo kurti ir įrašyti tas dainas kartu ir man tai irgi yra labai brangu apie šitą albumą, kad jis įvyko su mylimais žmonėmis ir artimais.
1: O kalbant apie kūrybą, sakai, reikėjo išdrįsti. Tai ar kažkoks vidinis kritikas didelis yra, kad na, rašyti dainas, ar tiesiog jos kažkaip sunkiau rašosi, nes sakai, dainuoti, tai man visą laiką smagu rašyti dainas, tai jau kitas reikalas yra. Tai kas čia buvo?
0: Man atrodo, kad mano vidinio kritiko vardas yra Sandra, nes tai yra mano sesuo.
2: Galvau, kad tu apie šią Sandrą, kuris sėdi prie mikrofono.
0: Ne, aš dabar tiesiog pagalvau, kad labai gražus toks sutapimas buvo iš tikrųjų, nes sesė mano yra 11 metų vyresnė ir jinai, man kaip antra mama, jinai mane užaugino ir man atrodo, kad tas savikritiškumas ir perfekcionizmas atėjo iš jos didžiąją dalim. Ir visą laiką, kai pagalvoju, kad gal kažkaip netaip atrodo, gal nusišnekėjau, tai visą laiką pagalvoju, kad tikriausiai mano sesė man pasakytų, ką tu čia nusišnekėjai, kaip tu čia atrodai. Bet tas yra labai gerai, nes man atrodo, kad mes per gyvenimą kažkaip labai teisingai mokėjom pakritikuoti vieną kitą ir palaikyti labiausiai tada, kada to reikėjo. Ir tas mano vidinis kritikas, man atrodo, sustabdo mane nuo tų veiksmų, kuriuo aš ir nenorėčiau daryti ir nuveda mane teisingesnių kelių, kuris man labiau yra artimas ir atitinka mano ir mūsų šeimos vertybės tikriausiai.
1: Ar linkėjimai Sandrai?
2: Nematė.
0: Čia manau, kad aš gąsdinau.
2: Taip, reikia kvapą. Šiek tiek Sandra tau atgauti. Jis matau tokį sumišimą veidę. Bet Monika, kaip reikia išsitreniruoti tą vidinį kritiką, kad jis neuždarytų tam tikrų durų, kurios nelyg ir kelia baimę, ar ne? Bet nuo jas atidarius gali atsiverti kitas pasaulis. Aš kalbu apie, na, turbūt drąsius žingsnius savo gyvenime, kur tas kritikas sako, ai, gal nedary, gal plikim komforto zonai. Ar jau tik, kad išsitreniravusi tą kritiką, kad sakai jam ša, mes atidarom šias duris?
0: Išsitreniravus gal nesu, bet man atrodo, kad geriausias būdas apskritai žmogui perlipti per savo baimės kažkokias, tai yra nerti jas stačia galva ir galbūt net ironiška, bet daugiausia idėjų užsirašiau tada, kada visai nenorėjau jų rašyti ir tada, kada išvažiavau ir norėjau atsiriboti nuo muzikos, pailsėti nuo jos, padėti gitarą ir užrašinę į šalį, o gavos taip, kad tada kažkaip išsilaisvinau, atsipalaidavau, atrodo, gal psichologiškai kažkoks atrodo tamsus debesis nukrito nuo galvos ir tada pradėjo tie kūriniai ateiti po truputį, tai man atrodo, aš visą laiką dabar linkėsiu visiems nerti į iššūkius, apsiimti tais dalykais, kuriais gal labiausiai bijom užsiimti gyvenime ir kartais tikrai verta pabandyti, nes rezultatas bus to vertas.
2: Monika, tavo naujame albume yra 14 kūrinių. Dalis jų parašyta lietuvių kalba, dalis jų anglų kalba. Mes šiandien turime ir vieną, ir kitą, bet pradėkime nuo angliško kūrinio, pati išrinkai, kuris sugrosi eteryje, gal gali apie jį šiek tiek mums papasakoti ir tada įteiksim jau tikrai pačią šviežiausią premjerą.
0: Taip, aš tikrai turėjau atsiklausti, labai gerbiu lietuvišką radiją ir tikrai rašydama albumą kažkaip galvojau racionaliai, kad reikia stengtis daugiau rašyti lietuviškų dainų ir mes tikrai pastaraisiais metais turim nerealios lietuviškos muzikos mūsų padangiai, bet kažkaip tuo pačiu nusprendžiau ir savęs per daug neužrišti ir neriboti ir vis dėlto anglų kalba man irgi artima ir ta country muzika, kurią labai myliu pati, jinai irgi neatsiejama, nes iš ten kilęs ta žanras, tai aišku, kad neatsiejama nuo tos kalbos. Tai kažkaip džiaugiuosi, kad natūraliai albume gavos beveik 50-50 tokių ir tokių dainų ir lietuvių ir anglų kalba. Ir neveltui pasirinkau šitą dainą Ain't Brand New, jinai yra antra albumo daina, du yra mano laimingas skaičius, arba bent jau aš taip galvoju, ir jinai mano pati mėgstamiausia albumo daina, tai dėl to norėjau pasidalinti.
2: Tai gal ir pasiklausom.
1: Gal ir pasiklausykim, taip gražiai pristatė, tai ir noris jau pasiklausyti.
2: Pasiklausom.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė, ir svečiuose turime Moniką Mariją, su kuria kalbamės ne tik apie naują albumą, bet ir apie keliones netrukus pakalbėsime. Man labai įdomu kelionė į Montaną. Dažniausiai žmonės sugalvoja į New Yorką, į kokią Floridą, į Kaliforniją, į Los Andželą, o čia varau į Montaną. Kaip tas pasirinkimas atėjo?
2: Jau čia nebuvo mano pirmas kartas Jungtinėse Amerikos valstijose, bet kažkaip kaip pakeliavau po tas kraštinės visas valstijas ir Florido, ir Los Andželė pabuvojom ten su muzikantais ir taip toliau. Aš pajaučiau, kad mane traukė labiau vis dėlto į tą pusę, kur yra kaimas, kur yra kalnai, kur yra žirgai ir kur yra tokia ramybė. Ir aš pati, kai užaugus mažesnė mieste, kur toliau viskas vyksta, bet su kaimynais turi tą dar artimesnį ryšį, tai kažkaip aš ir tą Amerikos pusę labiau gal vertinu ir man smagiau ten ir aš labiau matau save ten visą laiką sugrįžtančią. Tai ta kelionė į Montaną, jinai nebuvo spontaniška, aš gal metus laiko kažkaip ieškojau progos, kaip ten išvažiuoti, bet nenorėjau ten važiuoti kaip turistė, nes man atrodo, kad tada tu negauni patirti pilnai to pilno paketo ir ypač, kai man svarbi muzika ir kai ta country muzika ten tiesiog skamba ir gyvuoja visur kiekvieną dieną ir tu girdi tos kūrinius, kurių tu čia ieškai ir klausais ir kažkaip bandai jos gauti, o ten tu jos gauni visur ir nemokamai ir tiesiog visur jie skamba aplink tave kiekvieną dieną, tai norėjau tokio gyvenimo būdo truputį patirti. Tai galiausiai radau būdą ten išvykti ir pasidžiaugti, pasimėgau žirgais ir jodinėjimu pas juos. Tai nebuvo taip idiliška, kaip tai skamba, ir darbas tikrai nebuvo lengvas ir yra ką veikti, ir ypač europiečiam, man atrodo, nuvažiuojantiem ten labai reikia stipriai persimokyti, nes skiriasi ir jodinėjimo stilius, ir balnai, ir visiškai kita patirtis, kita paskirtis tų gyvūnų ten. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, jau pirma iššūkiai, man atrodo, yra reikalingi ir jie ugdo tokį pasitikėjimą savim, kai tu įveiki kažką, kai sugebi prie traktoriaus priekabą prisikabinti, tai man atrodo, kad tada tikrai galvoju, blema, aš viską galiu įveikti.
3: Kaip ir pati esi sakius, ar ne, kad na, tikrai jau ten galėjai atsitraukti nuo minčių apie kūrybą ir net pajausti, ar ne, ką reiškia fizinis darbas, tai ar gali darbą pasakot labiau mums, tai tikrai labai įdomu, kaip atrodė ten tavo kasdienybė ir ten turbūt na, nebuvo tos Monikos Marijos, kurią mes esame įpratę matyti scenoje.
2: Aš tikriausiai pirmą kartą taip artimiau susipažinau su Montanos vaizdais, kaip ir daugelis matyti Europoje per Yellowstone serialą ir man jis be galo buvo gražus ir be galo kažkaip pradėjo traukti tas kraštas, tai aš visiškai netyčia ir visiškai neplanuodama atsidūriau rančoje, kuri buvo kaimynai su Yellowstone ranča. Tai atrodė, kad tiesiog likimas kažkokia laiminga žvaigždė ten nuvedė ir tos vietos, tos žemės tiesiog buvo neįtikėtino grožio, bet aišku, kad buvo ir visokių pavojų ir aš prisimenu, kai pirmą kartą išvykom jodinėti, mes turėjom tiek žirgus prižiūrėti rančoje, tiek daug visokių kitų gyvūnų, tiek šiaip darbų įvairių aplink pačią rančą, nes didelė žemės. Tai kai išvykom į tą su žirgais pirmą kelionę tokia į kalnus, mūsų pavadinkim gidas, kaimynas, kuris jau ten patyręs ir daug kur apvaikščiojęs tų takų, sako, viskas bus gerai, jūs nesijaudinkit, tik turėkit omeny, kad galim susitikti pakeliui pumų. Šiaip mes jų neturėtumėm pamatyti, bet jeigu pamatysit, tai žinokit, kad jūs medžioja, yra tikimybė, kad namo ir negrįžim, tai pasimėgaukit. Pasimėgaukit šitą kartą paskutinį jodinėdami. Tai šiek tiek išgąsdino, ačiū Dievui, pumų nesutikom, bet sutikom ir juodųjų meškų ir elnių. Neįtikėtinus būrius, tiesiog kiekvieną dieną jie ateidavo vokti iš mūsų žirgų maisto ir šieno ir taip toliau, tai negalėdavom nuo jo atsiginti laukiniai kalakutai visokie ir visa kita, man ta gamta tiesiog tokia graži ir taip stebinanti ir tiesiog noris ten sugrįžti ir aš dabar kiekvieną dieną, kai sapnuoju, tai dažnai sapnuoju Montaną.
3: Svarbiausia, ne pumą sapnuoti.
2: Taip.
3: Sakai, kad na, sieki ir išsiaiškinti, kas darėsi be muzikos, ar sugulė tie atsakymai po kelionės ir tokių patryčių?
2: Man regis taip ir turiu tokių svajonių, kuriomis gal garsiai nebūtina dalintis ir tikiu, kad gal jos išsipildyti gali ir tyliai, bet man atrodo, kad Amerika yra ne šiaip savo mano gyvenime ir jinai kažkaip labai mane traukia ir aš būčiau labai laiminga, jeigu pavyktų suderinti gyvenimo būdą tarp čia ir tarp ten ir pasiimti geriausia, kas, ką mes turim ir ką jie turi.
1: Kalbant apie Ameriką, apie country muziką, tai mūsų klausytojai įsijunkit pažiūrėti, nes pamatysit, kaip Monika Marija šiandien apsirengusi. Ir kaip aš įsivaizduoju Amerikos country muzikantę, aš taip ir įsivaizduoju.
2: Tiesą sakant, aš šitą skrybelę ir parsivežiau iš Montanos, būtent tokį kaip simbolį. Tai šiandien ir užsidėjau, kad prisiminčiau.
1: Ar ten irgi pasisėmėjai įkvėpimo muzikai, ar tiesiog, kaip sakai, norėjau atsitraukti nuo muzikos, patirti kitų dalykų, ar vis tiek kažkokio ten irgi įkvėpimo
2: buvo? Man atrodo, kad tas įkvėpimas buvo gal labiau tos pačios istorijos ir pačios patirtis ir šitam albume yra vienoje dainoje Laukiniai vakarai įtraukta ir žodžiai apie tapumą, jie netiesioginiai, bet ta patirtis tokia gazdinanti, kai išeini į mišką ir tamsu ir nežinai, ar grįši namo. Įtraukta ten yra daina, kuri vadinas That's What Writing Is for Talent. Tai Talent buvo žirgo vardas, su kuriuo aš jodinėjau ir kurį tiesiog įsimylėjau ir jeigu būčiau galėjus parsivežčiau namo. Ir tai buvo pirma daina, kurią aš grįžus iš Montanos parašiau ir parašiau jam ir apie jį. Ir kažkaip atrodo, kad visą gyvenimą tie, kas jodinėja žirgais, jie žino, kad tu sutinki vieną žirgą savo gyvenime ir jisai pakeičia tau viską, ką tu galvoji apie tos gyvūnus, tai man atrodo, kad aš ten ir sutikau tą žirgą ir kažkaip jis nusipelnė savo dainos. Ir daug, daug kitų dainų, kažkaip šita Ain't Brand New daina, kurią irgi grojom, jinai irgi man apie tai, kad man patinka dalykai, kurie turi istoriją, kurie nėra gal nauji, blizgantis, ką tik iš lentynos paimti, bet tie daiktai, kurie ateina su savo istorija, aš juos labiau vertinu, labiau myliu ir jie dažniausiai yra kokybiškesni. Ir kažkaip visos tos mintys tiesiog iš tos jų kultūros susidėjo į krūvą ir nežinau, dabar gyvenu tom vertybėm, gyvenu country muzikos vertybė, man atrodo, nes visą laiką mėgdau instrumentinę muziką, visi mūsų koncertai yra apie gyvą muziką, apie gyvą atlikimą. Ir apie prasmingus tekstus, apie tikras istorijas, apie tokias paprastas, žemiškas, bet tikras įvykusias kažkada gyvenime istorijas. Ir tos vertybės man labai gražios ir kažkaip noriu jums dalintis irgi su kitais.
3: Ar paklausius viso to albumo nuo pradžios iki pabaigos, mes galim ir geriau tave pažinti, nes ten yra užfiksuota žodžiais įvairios savo asmeninės istorijos, tai nėra apie įsivaizduojama aš taip, ar kitiems žmonėms nutikusias istorijas, kurias tu perpasakoji.
2: Aš galiu tikrai drąsiai, man atrodo, sakyti, kad esu žmogus, kuris nemoka rašyti apie svetimas istorijas. Tai labai dažnai, net jeigu bandau nuslėpti ir sakau, ne, čia ne apie mane, tai iš tikrųjų dažnai viskas būna apie mane. Ir taip, tas albumas, man atrodo, kad aš ten sudėjau visą save ir aš jokios, kad jis toks ilgas valandos trukmės beveik albumas, tai nežinau, ar kažkas turės kantrybės išklausyti nuo pradžių iki galo, bet jeigu išklausys, tai man atrodo, kad susipažins su visa manim ir visokia manim.
3: Tu sakei, kad atiduodu šį albumą ir atverčiu naują lapą. Čia cituoju tave. Na, mums tikrai labai smalsu, koks yra tas lapas, o gal jis yra tiesiog švarus, dar nieko jame neparašyta ir tai yra tarsi
2: nauja parašyta.
3: Jau parašyta.
2: Tiesą sakant, tai mano tikslas šios dienos buvo, kai jau išeis visos šitos dainos, suorganizuoti jau kitus įrašus ir nenoriu taip labai stipriai prisižadėti, bet labai norėčiau greitų metų išleisti ir trečią albumą ir kad jo nebereiktų taip ilgai laukti.
3: Nereikės laukti 8 metų?
2: Tikriausiai ne, tikiuosi, kad ne. Ir galiu jau užduoti, kad jau kelios dainos yra parašytos naujojo albumo.
1: O kas lemia, kuriant albumą? Štai buvo 8 metų pertrauka, o dabar vienas po kito. Ar ta Montana, ar dar kas nors?
2: Man atrodo, kai randi automobilių, su kuriuo tau patogu važinėtis, tai tu nori įsėsti kiekvieną dieną ir važiuoti kuo toliau. Tai lygiai taip pat yra ir su muzika, ir man atrodo, kai yra daug, kas man patinka ir ką man gera daryti ir kaip, tai dabar jau atrodo viskas labai lengva ir tiesiog reikia surinkti visus muzikantus, kurių man reikia į vieną krūvą. Tai čia yra pati sudėtingiausia užduotis, o visa kita man atrodo, kad ganėtinai paprasta.
3: Radai savo kūrybos tokį šaltinį, kuris, matau, tiesiog trykšta. Kalbant apie pasirodymus ir muzikantus, kaip ir sakai, ar ne, tavo prioritetas yra gyva muzika, gyvas atlikimas ir, kaip suprantu, dar ne visus muzikantus radai. Tai kokių instrumentų tau trūksta ir kaip dabar atrodys tavo gyvi pasirodymai? Gal ne orkestras, bet tikrai didelis būrys bus muzikantų.
2: Tai va šito tikrai irgi labai didžiuojas, kad toks nestandartinis mūsų sąstatas muzikantų susirinko ir tikrai turim instrumentų, kurie pas mus vietoje gal nėra tokie populiarūs kaip mandolina arba fiddle smuikas, tas ne klasikinis smuikas, bet būtent vesterninis amerikietiškas. Turėjom vieną muzikantą, kuris rašinėjo iš Nešvilio mum tiesiai ir siuntė savo takus su steel guitar, nes pas mus Lietuvoje irgi, apskritai Europoje gal tas instrumentas nėra toks populiarus. Tai labai džiaugas, kad šiais laikais taip prieinama ir paprasta yra tiesiog atrasti žmonės, kurie dirbo prie tavo, pavyzdžiui, mėgstamų klausyti albumų ir tu gali parašyti jiem, niekada nežinai, gal atsakys netyčia. Tai taip ir vyko su šito albumu ir yra dar keletas instrumentų, kuriuos norėčiau išbandyti ir aš labai tikiuosi ir turiu tokią svajonę ateityje darant koncertus tuos instrumentus, kurių mes čia vietoj neturim, tiesiog atsivežti iš ten, kur jie yra.
3: Bet aš siūlau pasinaudoti dabar galimybę ir tuos instrumentus įvardinti, nes galbūt mūsų klausosi žmogus ar žmonės, kurie groja, tik tu to nežinai. Tai kokiu instrumentu tau trūksta?
2: Labiausiai trūkstamas instrumentas šiuo metu yra bandža. Man atrodo, kad visi gitaristai mano vengia tos bandžos, nors aš buvau sakius ne kartą, kad imkit, aš nupirksiu, išsirinkit, išmokit groti ir įrašinėjom, varom. Bet jie kažkaip baiminasi, aišku, kiekvienas instrumentas turi labai savo specifiką ir viena yra, kai tai tau įaugai krauja ir kai tavo tėvai ir seneliai to grojo, o visai kas kita, kai tau reikia tiesiog jo šviežiai išmokti groti. Bet vėlgi pakeliavus po Ameriką, aš supratau tiesiog, kad mes turim tokius talentingus muzikantus ir man taip gera ir toks pasididžiavimas yra su jais dirbti, nes manau, kad mūsų Lietuvoje apskritai tiek muzikos, tiek renginių lygis yra labai labai aukštas, tai reikia tom didžiuotis ir reikia puoselėti juos ir mylėti ir džiaugtis jais.
3: Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris groja bandžą,
1: kreipkitės į Moniką Mariją.
3: Moniką Mariją, nes Monika jūsų laukia.
2: Kur
3: aš kažkaip tikiu, kad tikrai yra. Va, taip nuoju to kuždą.
1: Aš irgi tikiu, kad yra.
3: Tikrai yra žmonių, kurie gali būti, kad parašys tau žinutę ir išsipildys šitą tavo
2: labai laukiu, nes jau šiandien derinam kitus įrašus, tai geriau nelaukit.
1: Paskubėkite.
3: Taip, pasirodo, čia reikia greitai atsirasti Monikos taip. Marijos įrašų studijoje. Niekas daug laiko neturi, ar ne, kai ta kūryba liejasi tiesiog į visas puses. O kalbant apie tavo kūrybą ir tos naujausius kūrinius iš to albumo, mes minėjome, ar ne, ir tu pati sakei, kad na, jis yra tarsi pasidalinęs į dvi kalbas beveik lygiomis dalimis.
2: Taip.
3: Mes žadėjom, kad ir lietuviškas kūrinys nuskambės, tai kokį išrinkai ir mums, ir visiems LRT radio klausytojams.
2: Lietuviškas kūrinys, kuris nuskambės, kurio norėjau pasidalinti, vadinasi, jei dar nesuradai, jis turi tokią paprastą, bet juokingą, man atrodo, istoriją, kad susirašėm neseniai su žmogum, kuris buvo mano pirmo meilė prieš daug metų dar vaikystėj ir išsiskyrė mūsų keliai ir kažkaip galvojau, kad jau jis bus laimingas, jau dabar tiek daug metų praėjo ir mes abu tarsi užaugom, susikūrėm savo gyvenimus, bet nuskambėjo tokia gailesčio gaidelė jo balse ir galvoju, blemba, jeigu dar nesuradai to, ko norėjai, tai gal jau viską turėjai prieš taip. Nereikėjo paleisti. Tai va, štai apie tai štai yra.
1: Tokia va mintim. Ir keliausime į šitą kūrinį, jei dar nesuradai.
3: Taip, Monika, norisi tau ištarti ačiū, kad skyriai mums ir visiems LRT radio klausytojams savo laiko šioje tikrai svarbioje dienoje, nes, na, tikrai po ne vienerių metų pasirodė tavo albumas ir aš jau, kaip supratau, mes visai netrukus susitiksim, ar ne, jau kai trečiojo albumo pristatysim.
2: Taip, ačiū labai, kad priimėt, man visą laiką labai smagu paplepėti yra, o dar jeigu apie muziką, tai iš vis.
3: Ačiū šią gerą nuotaiką, už šypseną veidę, kartais tikrai jums vienintelio dalyko, kurio trūksta, tai tokios nuoširdžios šypsenos ir užkrečiamos. Mes irgi su Sandra šypsojomis.
1: Taip, taip, šypsenos, muzikos ir pasakojimo apie keliones.
3: Esi įkvepta, man atrodo,
1: esu
3: dabar keliauti į Montaną.
2: Jis. Noriu į Montaną keliauti.
3: Važiuojam Sandra, kartu. Dar ne dabar, dar užbaikime vasaros popietę, dar nekeliauk į Montaną. Paklausykime Monikos Marijos naujausio kūrinio, jei dar nesuradai.

0: Taip, pasiklausėme Monikos Marijos kūrinio ir sugrįžome pas jūs su LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji skamba štai taip. Gimė Pasvalyje, tėtis grojo vestuvėse, o dabar jį koncertuoja su prestižiniais orkestrais LRT klasikos. Vyresnioji muzikos redaktorė Rasa Murauskaitė Juškienė kalbina smuikininkę Simoną Venslovaitę, kuri pasakoja apie savo pirmuosius žingsnius muzikoje. Pasiklausykime ištraukos.
1: Tas Pasvalys labai spalvingų atsiminimų man visą laiką sukelia. Tiek muzikinių atsiminimų, tiek viso entuziazmo matyti muzikos mokykloje, tiek tos pačios pradžios, nes aš labai anksti pradėjau mokintis smuiku, žymiai anksčiau negu buvo įprasta. Matyt, buvo įprasta ten nuo 7 metukų. Uh-huh. Taip, o mane buvo net 5 metukų. Ir mane mama slaptai atvedė jau tuos stojamosius egzaminus. Tai labai šilti atsiminimai tiek iš mokytojų, kaip jie mane rengė pirmiems tiems konkursams. Vis dėlto galbūt jiems ir trūko patirties ar žinių apie visas programas, kurias reikėjo atlikti. Bet kaip tokia komanda visi dirbo, kad man pasisektų ir kad tas mano išvažiavimas į Vilnių būtų sklandus. Tai esu dėkinga iki dabar visiems į mane investavusiems. Na ir dar atsiminimai man yra tokie, tai matyti jau čia mano tėčio dėka, nes jisai vestuvės grojantis muzikantas, ilgus metus jau ne, bet kažkada grodavo, tai man lyg ir dabar skamba visos tos vestuvinės liaudės dainos ir visos tos tradicijos, kur galiu papasakoti, aš žinau, kaip ten šiaurės Lietuvoj.
0: Laidoje be kaukių kalbėjo smuikininkė Simona Venslovaitė. Visos laidos klausykitės LRT radiotekoje.
2: Daugelis klausytojų puikiai žino radio laidų vedėją Liviją Gradauskinę. Kviečiame pasiklausyti Richardo Jonaičio tinklalaidę Švelnus tardymai ir sužinoti, iš kur 11-tokia moksleivė turėjo drąsos dalyvauti didžiuliame radio stoties M1 konkurse. Kokiems ministrams ir bičiuliams naktimis skambindavo ir klaustavo, o kur teisingumas? Atsiminimai, vertybės ir tai, ką radijas atnešė pašnekoviai. Livija Gradauskinė ištraukoje apie jos jaunystės Vilnių ir dėja nelabai malonius atsiminimus.
3: Ir aš atsimenu vieną tokią situaciją, kai mano pekiniukas, šuniukas, žodžiu, po kiemą aš jį vedžioju, mažytė dar mergaitė.

0: Mergaitė ten būdama, jisai dar toks ne visai su sveikatėlė tokia neypatinga buvo, žinai. Ir jisai nutipeno prie po balkonai, žinai, po devynaukščių balkonais, ten darželiai tokie būdavo, žinai, ten kas nors įsteigė, žinai. Ir jisai nutipeno ir ten tam darželyje ravėjo kaimynė visom prasmėm. Ir jinai pamatė tą šunį ir pradėjo su kažkokia lazda lupti tą šunį man. Nu, nes tiesiog maždaug, ačiū, žinai, nu, tas. Atsiprašau už tą labai, pačiai nemalonu, žinai, prisiminti. Tai ir aš, nu, baisiai išsigandau, žinai, ir jinai man tą šunį lupa, tą šuo cypia, ir aš kažką irgi šėriau jai su ranka per nugarą, žinai, pasigriebiau tą šunį ir pabėgau namo, žinai. Ir tada, žinai, ta paskui lekia, žinai, nu, ten, žodžiu, ten visai kaip reikia rusiškai, žinai, ir aš pabėgau namo, žinai, išmurkšt namo ten, ir tada jinai atbėgo, pasivijo, ir duris skambina, žinai, ir, žinai, aš ten papasakau, matyti, tėčių, kas nutiko, žinai, ir pirmą kartą, žinai, aš atsimenu tokią situaciją, nes pas mūsų namuose, nu, nebūdavo tokių nei riksmų, nei kažkokių, nu, iš viso, nu, čia man, žinai, tai tiek svetima. Ir aš matau, kaip tėtis atidaro duris ir ta rėkia kažką. Tvoje, tai kažkas, nu, atsiprašau, bet, žinai, bet bandau nupiešti, ir jo, vaizdžiai, taip, aš madai mėgstu, ekspresyviai. Ir kažką jinai pradeda tėčiui aiškinti, ir aš pirmą kartą savo ramų, tylų, inteligentišką, visada santūrų, visada geranorišką tėtį, gerietį, kuris niekada neužsiplieskė. Aš pirmą kartą girdžiu, kaip jisai trim žodžiais pasiunčia ją toli, toli, trenkia durim, kad jas tavęs maždaug čia nebūtų.
1: Viso pokalbio klausykitės LRT radiotekoje.
2: Taip, trečioji rekomendacija. Susipažinkim, Tomas Skamaročius yra vienas geriausiai vertinamų televizijos transliacijų režisierių Europoje. Jo darbo portfolio telpa begalė svarbių reikšmingų sporto įvykių, pavyzdžiui, Paryžiaus olimpinės žaidynės, pasaulio krepšinio čempionatas, Eurolygos finalo ketvertas bei pramoginių renginių tiesioginės transliacijos. Laidoje Žmogus iš arčiau jį kalbina Lavija Šurnaitė.
3: Laidos prodiuseris Andrius Žemaitis, jisai dirbo su kilnuojamom televizijos stotim, jisai buvo transliacijų prodiuseris ir jis mane tiesiog pakvietė vasarą, sako, gal nori pažiūrėti, kaip futbolo transliacijos gaminasi.
1: Mm-hmm. Kaip... Buvo tave nusižiūrėjęs, vadinasi,
3: jo, ne? Jo, jis kažkaip ir tam castinge, kaip supratau, aš jam imponavau ir, nu, ir šiaip mano energija buvo labai didelė. Sako, manau, kad tau verta pabandyti, nu, sako, nieko neprarasi, aš kaip visada viskam sakau taip.
1: Tai aš kaip tai Jimas Carrey iš to filmo,
3: jo, taip. Bet pasakysiu, ta pirmą dieną darbo manęs nesužavėjo, nes buvo senas Dariaus Girėno stadionas ir jis yra didelis ir ten reikėjo paruošti 10 kamerų, nu, tai vadinasi 10 sunkių kamerų, bokslinzės, kurios ten sveria po 60 kg, nugabent į viršų, liftų aišku nėra, tuomet viskas sujung kabeliais, nunešt monitorius, nu, tai sunkus fizinis darbas, kuris užtrunka ilgai, tai yra viena yra paruošt, tada ateina produkcijos komanda, kuri daro tą jau transliaciją ir tada reikia viską surinkti, supakuoti ir sudėti atgal į dėžutes ir parvežti. Bet pamačiau, kaip sakyt, šiek tiek pamačiau tos virtuvės, kuri pasirodė be galo įdomi ir, nu, po tos pirmos dienos atsimenu, baigėm ir Andrius prie ir sako, ar tai ir pasimatysim Tomai rytoj, sakau, tai be abejo.
2: Taip, laida Žmogus iš arčiau jau radiotekoje.
1: Ir kviečiame registruotis į mūsų viktoriną Pagauk žodį, žaisime po gero pusvalandžio numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, o šiandien turim puikų prizą LRT šimtmečio puodelį.
2: O dabar pasiklausykime Jessica Shy kūrinio Saulė nesileis.

0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Kalbėdamas apie šalies oro erdvės apsaugą, Sinkevičius pripažįsta, kad ne viskas idealu, tačiau situacija nuo jo gerėja. Tai politikas teigia po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone Karmėlavoje. Buvusio karinio oro pajėgų vado Edvardo Mažeikio teigimu, premjero aplankyta vietovė gali būti pirmų priešiškų jėgų taikiniu, todėl turi svarbu turėti planą, nes būtų, kas būtų daroma kritiniu atveju.
1: Nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkerį. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai krizei prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruoštis, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
0: Buvęs karinio oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkės, upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus, taip pat bus įrengamos ir konstrukcijos, kad užpuolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti ir taip stabdyti priešiškų jėgų skverbimas į šalies gilumą. Ir samiau Vaidotas Burokas.
2: Ketinama atkurti pelkės kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
0: Dėl užsitęsusios karščio bangos ir sausros Jungtinės karalystės vyriausybės iššaukė skubų kobrą saugumo tarybos pasitarimą. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų šalies elektros ir tinklų stabilumui bei energijos gamybai. Dėl to Jungtinės karalystės energetikos sistemos operatorius paskelbė